0: האם זה, האם יש לזה עוד מקום. ובזה יש תמיד אפשרות להוסיף. ואחר כך אנחנו נראה מה בדיוק חסר להוסיף לחברה, איזה סוג מצב רוח, זאת אומרת, איזה סוג רוממות. בדרך כלל זה ביטחון. הרגשת הביטחון במטרה, הרגשת הביטחון במצב הנוכחי שהוא מטרתי, זה בעיקר מה שצריכים. כן.
1: מה זה ביטחון? איך אפשר להקנות כבן אדם ביטחון? זה צריך להיות אצלך כאילו ביטחון. שהוא לא יידחה.

0: אתה שואל כך, אם אין לי ביטחון, איך אני אקרין אותו לשני? לעצמך אתה לא רואה ולא מרגיש, על השני אתה יכול להתחיל. אנחנו רואים עד כמה שאדם יכול להגיד דברים יפים לאחרים, כן? ובעצמו נמצא במצב לגמרי לא זה ההפך. לנום יכולים דברים יפים, באמת בביטחון, בהצלחה, לרומם את הקהל, בפנים חושב הפוך אפילו. אז לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא, אתה יכול לרומם את עצמך, אתה לא יכול לצאת מהמצב הזה, את האחרים כן. כן. למלות רצון של החבר, זה מדובר. מה? איזה חיסרון? למלות חיסרון של החבר שיש לו עכשיו חיסרון, אפילו שהוא לא מרגיש שיש לו חיסרון של רוממות המטרה. נמצא במצב השפלות. כן? אז מצב השפלות שלו, ודאי שאני לא רוצה לצרף לעצמי. אני צריך להביא אותו לרוממות, ובמצב שהוא נמצא כבר במצב רוח מרומם, להשפיע לו את החיסרון שלי, שייתן לי את הרוממות. אני מצרף מהחברים, לוקח מהחברים חיסרונות חיוביים למטרה, ולא שיש לו חיסרון בזה שאין לו אוויר בגלגלים, שהוא נמצא בשפלות. כשהוא נמצא בשפלות אין לו חיסרון, נכון. הוא נמצא בלי אוויר, בלי רוח חיים. אפשר לקבל מאדם חיסרונות הנכונים רק בזמן העלייה. בזמן העלייה הוא נמצא במצב רוח מרומם ויש לו חיסרון למטרה. אצלך מילה חיסרון לא יכולה להיות קשורה למצב טוב, לעלייה. זה לא נכון. ובירידה דווקא, אז אין חיסרון. אנחנו לא מבינים שרצון זה הכלי. כן.
1: איך צריך להכין אותם את עצמו כשהוא ניגש לחבר שלא יפיל אותו גם כן? שלא ייכנס לחיסרון שלו.

0: איך אני ניגש לחבר שלא יפתי? אם הוא נמצא במצב רוח, לא טוב. קודם כל יש לנו חוק שאסור להוציא מהפה, אסור להוציא מהפה את ה... אם אדם לא מרגיש טוב, לא טוב. המצב הזה צריכים להסתיר. לפחות לא לבטא אותו מילולית. עכשיו, כשאני מגיע לחברים ואני רואה שיש להם איזה נתק, לא, אין התרוממות, אז הדבר הטוב ביותר זה בכל זאת לגרום להם משהו לקרוא. ועל ידי זה מתעוררים. אם זה כמה אנשים יחד שנמצאים במצב לא כל כך טוב, לא לגשת לכולם יחד, אלא לכל אחד לחוד. ולפעמים לא. זה תלוי באיזה מצב מהירידה הם נמצאים. לפעמים אחד שמתחיל להתרומם פועל טוב לשני, ולפעמים עד כדי כך שזה מקשה אחד על השני. זה דברים שצריכים לראות אותם. אבל איך שלא יהיה, צריכים בעיקר זה האמצעי הוא הקריאה הנכונה. איזה משהו מיוחד. כן.
1: הוא
0: בודד פה במתחיל כאילו המטרה שלא נמצא עכשיו. לא. יש אחד שמרגיש שמטרה קרובה, ושני שמרגיש שמטרה לא קרובה. מה נותן לו להרגיש עם מטרה קרובה? המקיפים. אורות המקיפים. האדם מתפעל רק מהאור. אור מקיף, מאיר לו מרחוק. אומנם שמרחוק, אבל מאיר לו. וזה נקרא ש... שיש לו הרגשת המטרה. מריק. לא, כן.
2: האם כדאי שאדם יכין, נאמר, יגיד לחבר, תשמע, אם אני, אתה רואה אותי במצב לא טוב, אני מאוד אוהב, המאמר הזה עושה לי משהו, אולי תקריג את זה, או אם אני במצב לא טוב, לא יודע מה, תזמין אותי לבירה, כדאי לעשות איזושהי הכנה לדבר כזה, שברור יותר?
0: הכל מותר עם החבר לעשות. את כל הקשר שרק יכול להיות. זה לא חשוב. זה עד כדי כך שאפשר לקחת אותו בכלל לפאב, לאיזשהו מקום. ככה יכול להיות שמצבים כאלו שצריכים בצורה פיזית, כאילו, להוציא אותו ממקום אחד למקום שני, ללכת להתברר, ככה ברחוב. לקחת אותו לאיזה ספורט, ואז להוציא אותו מזה. כן.
1: שמעתי
0: שאתה אגב אמנית
1: של כל חבר, לא יכולה להיות יותר
0: גבוהה מהקבוצה
1: הכללית.
0: דרגה הרוחנית של כל חבר בקבוצה לא יכולה להיות ממצב הכללי של כל הקבוצה. זה בדרך כלל נכון. חוץ מזה יש יוצא מן הכלל, יכול להיות דבר כזה, אבל בדרך כלל לא. יכול להיות שיש איזה מין תפקיד מלמעלה שנותנים לאדם, שזה כבר דברים מיוחדים, אבל בעצם בקבוצה יכולים להיות מאוד מתחילים, אבל מדברים לא בדיוק על הרמה, אלא מדברים על המצב של התרוממות. אם יש בקבוצה התרוממות, התרוממות הזאת יכול להיות שב-80% נגיד גורמים אותו אנשים המתחילים, וב-20% גורמים אותו בינתיים, נגיד לעת עתה, באיזשהו מצב, אנשים שנמצאים כבר הרבה זמן. כן? עכשיו, מהתרוממות הזאת כל אחד לוקח את החומר דלק ועובד. ותיק עובד עם הכלים שלו, מתחיל עובד עם הכלים שלו. כן? אם לא חשוב מי השפיע סך הכל לחברה מצב, אז, אבל מי שלוקח ועובד, כבר עובד בתוך הכלים שלו, ואז בהתאם לזה יש מדרגה משלו. אז ודאי שבקבוצה יכולים להיות אנשים עם דרגות שונות. עכשיו, מה שכן, כל פעם דרגה של האדם לא תהיה יותר גבוהה ממה שמצב רוח של הקבוצה מאפשר לו את זה. זאת אומרת, לא לפי דרגה אתה סופר את העניין. לקבוצה אין דרגה. אתה מבין? זה אין מושג כזה. קבוצה הזאת נמצאת באיזושהי דרגה. זה לא כדאי לתאר את זה ככלי אחד, מקוש. זה עוד לא, בדרגות רוחניות כן. אם כולם עוברים מחסום ונמצאים שם, אז יש גם כן לכל אחד מקומו, וגם כן לכל הקבוצה כאוסף של הכלים רוחניים, שכל אחד משלים את השני. אבל בינתיים עכשיו זה מוקדם לדבר. מה שאני רוצה להגיד רק, כל אחד מקבל לפי הכנה שלו, רוממות מהקבוצה, ועובד עם הכוח הזה, עם הכלים שהכין מקודם, וזה קובע את הדרגה שלו. זאת אומרת, כמה שקבוצה תספק לך רוממות, כוחות, לפי זה תעלה, ולא תוכל יותר לעלות. זאת אומרת, תצטרך שוב ושוב להגדיל כוח הקבוצה, ורק על ידי זה להתמלות ממנו ולעלות. אין ברירה אחרת. לכן, במאמר החירות הוא כותב שאדם ממש תלוי בחברה איפה שהוא נמצא, ואין לו שום אפשרות לקבוע איך שהוא יגדל, באיזה צורה, באיזה סוג התפתחות ומהירות, אלא רק החברה קובעת את זה. אבל חברה קובעת כן, אבל העבודה אחר כך היא של האדם. אבל אחרי, אני משפיע על החברה, זה העבודה שלי, מקבל מהחברה כוחות ומאבד אותם, זה שוב עבודה שלי. אבל אם לא יהיה חברה באמצע כמגבר הכוחות, אז פשוט לא יהיה לי בכלל שום אפשרות לעלות. לכן מידת הרוממות החברה היא קובעת דרגה המקסימלית שכל אחד יכול לעלות. זהו? כן.
2: האם כדאי להשתמש בחוש הומור?
0: כדאי להשתמש בחוש הומור, רבי היה משתמש בזה, הוא מאוד אהב בדיחות. ממש. היו לו אלפי בדיחות, אני זוכר. כל מיני סיפורים. היה אוהב לשמוע את אותם. מבין את הברקות כאלו. כן, לא?
2: מה הכוונה פה בפסקה שכולם
0: שבקבוצה יכולים להיות כולם חכמים וכולם עשירים וכולם מבינים וגיבורים וכדומה, אבל זה לא עוזר לאדם במצב רוח. וגם אתה לא בחוכמה ולא בעשירות ולא במה עוד הוא אומר כאן, ולא בגבורה ובכלום יכול לעזור לו אלה. מצב רוח זה מצב רוח. זה חלק הרוחני שבאדם, ולא תלוי במה שיש. במה שיש לו בכיס או וזה העיקר שאצלנו בחברה משחק תפקיד. המצב רוח של החברה בכללות כלפי המטרה. כן.
2: אם אני רואה שחבר נדחה ממני, אז מה כדאי לעשות? אולי להשאיר אותו במצבו, אולי לנסות לשנות את זה?
0: כתוב, קנה לך חבר, כן? נו, תקנה. כן. תראה, אתה יכול להביא עכשיו מיליונים של המקרים. הכל מותר לעשות שהתוצאה היא תהיה מהירה וקרובה. אחד, יש התפעלות ממטרה שאנחנו נמצאים בתהליך אליה, ורק זה קובע לנו כל החיים שלנו. זה הכל. כל המאמרים לפניכם, תאמין לי שאין לי יותר ממה שכתוב כאן. כאן כתוב הכל. תוציאו מבפנים, יש פה הכל. כן. אם אני דואג לרמת המצב רוח בחברה רק במחשבה שלי, זה פועל וכולם מקבלים את המחשבה שלי בלי מילים, וירגישו את זה וישתנו. תגיד לי, שהרגשתם בפסח איזה מצב רוח מיוחד? מישהו דיבר על זה בפועל? לא. שבא איזה מין התפעלות רוחנית, או אפילו תמונה רוחנית, בא לאדם, כן, שמתחיל להרגיש משהו, הוא לא יכול לבד. הוא אף פעם לא יגיד את זה לאחרים. לא בא לו להגיד. הוא לא אומר. זה אוטומטית, הוא איכשהו שומר את זה. אפילו לא במעמד שומר, אלא לא יכול לפלוט זה החוצה. כמה שהתפעלות הרגשית, רוחנית, יבוא בצורה יותר מרוכזת, יותר חזקה, יותר גבוהה, האדם יותר יסגור לשמור עליה ולא להגיד, לא יוכל, אפילו שירצה, לא יוכל, לא שירצה, אפילו נגיד, לא יוכל להוציא אותה. זה ככה זה עובד. כן.
3: כל אחד ההתפעלות יכולה לעבוד במונות רוח, יכולה להתבטא בצורה אחרת. אחד יכול להיות חייר, יכול להיות גיוס, אחד יכול להיות מאוד רצוני. אני צריך להתחשב, כי אני ניגש לחבר אחר, בדרך שלו, איך הוא בדרך כלל, אני מכיר אותו, אני יודע איך הוא מגיב לצורה חיצונית שלי.
0: כן, יש כל מיני אנשים, כל סוגי אנשים, ש... כל אחד מהם מתפעל בצורה חיצונית שונה, ויכול להיות שצורה של אחד יותר קרובה לי, מובנת ונעימה, והשנייה לא. זה נכון, מה לעשות? ככה. זה דברים אנושיים שאחר כך הם, הם כאילו, אני כבר מתחיל לקרוא אותו בפנים, אני מבין, ולא בחוץ. זה לאט לאט נעלם. אני מבין את השפה שלו החיצונית, שפת הגוף, וקורה כבר מצב הפנימי. זה בחברה זה, כן. מה זה חיסרון? חיסרון זה נקרא הרגשה, הרגשת הריקנות ממשהו. יש לי חוכמה ויש לי גבורה ויש לי עושר וכדומה, כמו שאומר לי הוא כאן ברבש, אבל משהו חסר לי, מה מצב רוח? אז מדברים על זה שמצב רוח השני יכול למלות. אנחנו מדברים לא על מצב רוח שאין לי מצב רוח, הפסדתי בבורסה או משהו כזה, אלא אנחנו אומרים שיש לי הכל. מה זאת אומרת יש לי הכל? לא אכפת לי כלום חוץ מדבר אחד שאין לי, ומזה אכפת לי. אין לי משיכה, אין לי התרוממות, אין לי השתוקקות למטרה, למטרה הרוחנית, למטרת חיי, וכל היתר יש לי. מה זה יש לי? יכול להיות שגם אין, אבל לא אכפת לי, כאילו שיש. אין לי אליהם חיסרון, זה נקרא שיש. זה נקרא שהם ישנם. יכול להיות שאין לי כסף ואין לי כבוד ואין לי גבורה ואין לי ביטחון ואין לי חוכמה, אבל זה לא מדאיג אותי. זה נקרא שכלים לא ריקנים האלו, הם כאילו מלאים. ורק דבר אחד אין לי, אני יודע שיש מטרה ואני לא נדלק עליה, לא מהירה לי, אין לי מזה מצב רוח. מדברים על המצב כזה של האדם, זה נקרא נפילה רוחנית, שהאורות המקיפים, החיצוניים, לא מהירים לאדם. פנימיים ודאי שלא יכולים להעיר, כי עדיין אין לו מסך. אבל חיצוניים גם כן לא מהירים, רחוקים. וזה במיוחד, הבורא מתרחק, כן? שאדם בעצמו ידביק את הפער הזה. זה כמו שאתה יודע, מלמדים את הילד ללכת, תינוק, כן? שמים אותו על הרצפה, כן? מייצבים אותו קצת, והם עוזבים. והוא לא יראה מה לעשות. הוא חושב שזהו, עזבו אותו. מרגיש רחוק שם באיזה מקום אימא, אבל אליה לעשות צד אחד לא יכול. זה בדיוק ככה. האורות המקיפים מתרחקים מאיתנו, נותנים לנו הרגשת חלל כאילו, כן? ומזה בא לנו עצבות, חוסר כוחות והכל, ואנחנו עכשיו צריכים להשלים אותם, חוסר האורות האלה, חוסר הפעולה שלהם עלינו, שהם מביאים לנו תמיד שמחה, ביטחון, אנחנו צריכים להשלים את זה על ידי החברה, על ידי העבודה הפנימית שלי. יכול להיות שלא זה בדיוק החברה, יכול להיות שאני באיזו שורה אתגבר ואפתח ספר או משהו ואמצא את ההתרוממות, אבל בסופו של דבר אני צריך לעשות את הצעד הזה כלפי האור מקיף, ואחר כך הוא שוב יתרחק, ושוב יהיה לו את העבודה. זה החיסרון. חיסרון לדבר אחד בלבד, לאורות האלו, האורות האלו גם כן בצורה מטרתית, לא שיהיה לי טוב, שאני מתקרב לאמת. אבל זה כבר הבחנות יותר פנימיות, כן.
4: אתם יודעים, כמה ההתפעלות מהמטרה היא פעולה בהכנה של האדם,
0: או תלויה בקבוצה עצמה? התפעלות מהמטרה תלויה באדם ותלויה בחברה יחד. אדם שלא רוצה להתפעל, אז הוא לא יפעיל את הקבוצה, הוא לא יבחר מצב בקבוצה שרוצה להתפעל ממנו. וזאת אומרת, זה תלוי באדם, ואחר כך זה תלוי מהקבוצה, האם באמת קבוצה יכולה לספק לו. אין אסיר מתיר את עצמו מבית אסורים. לא יכול בעצמו. כן יכול, אבל גם כך, גם אם יכול, זה בכל זאת נעשה בו על ידי שנמצא במצב רוח הכללי של החברה. יש כזה דבר, כן, שאתה לא בא לחברה, אתה פותח ספר, אתה שומע מוזיקה, אתה משהו עושה, משהו קורה, ואז אתה יוצא. אבל בכללות בכל זאת זה נגרם על ידי המצב שבנית סביבך כאיזה מצב תומך. שיש לך כל מיני אמצעים שעל ידם אתה מעורר את עצמך. לא דווקא האנשים. זה יכול להיות גם כן אותם ספרים ומוזיקה וסדר היום, וזה הכל סביבה נקרא. זה לא בדיוק החברים בלבד. כל הדברים, מכלול של כולה, של כל האמצעים. כן. הוא אומר שבזמן יש להבחין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים, טיפשים, גבוהים וחלשים וכדומה? כן? אם זה ככה, אז אתה צריך לעזור להם או בעשירות, או בגבורה, או בחוכמה, כן? אבל לא מדובר על זה. גם זה יכול להיות בתוך החברה כנושא, לא אומר שלא. אבל העיקר הוא, אבל בזמן שכולם עשירים וכולם חכמים וכולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני, זה לא שכולם הגיעו לטופ בכל הדברים האלה, אלה שלא מרגישים כיסרון בזה, לא זה העיקר. עזוב אותי מזה, יש לי דאגה אחרת. כן? זהו. אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר משותף, משתף את עולם, דהיינו בעניין מצב רוח כלפי המטרה. אנחנו מדברים על החברה. יש את ראיו זה עזור, זה לא ביטוח לאומי, זה בחברה. כן? כמו שאמרו דאגה בלב איש, שכנו לאחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, מדובר על האנשים שכל היתר דאגות הם דאגות שוליות. נו.
5: ועכשיו חברים נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנת סיכום.
6: כן, שמעתי ככה שרב אמר עכשיו שמצד אחד חבר צריך להתפעל, מצד שני זה גם האחריות על החברה. אז זה ככה כל הזמן האחריות והדרך שלנו, איך אנחנו עוד יותר גם נותנים את הכוח לחברה וגם מקבלים את הכוח מהחברה, שבאמת נהיה בהתפעלות המשותפת הזאת.
7: כן, אומר פה מה זה מצב רוח? זה הרגשת הביטחון במטרה. זה כמה שאנחנו יותר ניתן לחברים הרגשה ונוכל לקבל את זה גם באמצעות מאמרים ונמשוך מאור, ודרך זה הבורא משנה לנו את הרצון.
6: כן, זה באמת הסביבה. כמה אני מקיף את עצמי בסביבה, כמה אני רוצה להתקהל בסביבה הזאת, כמה אני מכניס לעצמי הרגלים, שהרגלים האלה הם מה ש מקרבים אותי לרצון להתקרב לבורא, לחברים, לקבוצה.
8: כן, כל המאמר הזה הוא למימוש בעשירייה. מה יותר מאיש את רעהו יעזרו מאשר בין החברים? מי יכול לעזור לך כשאתה במצב רוח של שפלות, של חוסר הרגשת המטרה, חוסר גדלות הבורא? זה רק חברים יכולים לתת לך את ההרגשה הזאת, במה הם פועלים, מה הכוח המניע אותם לפעול. בזה אתה רואה את גדלות הבורא.
9: כן, ממש סדרה של כללים, חוקים, מה צריך, מה צריך להיות בחברה. אז אחד מהם זה, אם אדם לא מרגיש טוב מבחינת גדולת המטרה, או מבחינת היחס לחברים, הוא לא צריך להוציא את זה מהפה בכלל. הוא צריך לבוא ו... ואם הוא נמצא במצב כזה, אז החברים צריכים לעזור לו להתרומם מהמצב הזה, בהקראת קטע, בלהתעברר, בדיחות. רב נתן שם מעלה סדרה של דברים שאפשר לעשות כלפי חבר.
10: כן, אם אני פשוט דואג, דואג במחשבה לחברים, זה כבר עוזר לחברים. ומצב הכי חזק זה סעודה משותפת, שאנחנו דווקא סעודה. שיושבים יחד, תמיד יש רממות רוח.
11: כן, תמיד לנו יש מקום לעבודה, ואם אני רוצה למלות את חיסרון של חבר, אז אני חייב להרגיש אותו, לדאוג עליו. ואפילו אם אין לי מצב רוח, אבל אני יכול לעזור לו. וככה עוזרים אחד לשני, וכל הסירייה במצב רוח תמיד מרומם.
12: כן, בדיוק ככה, כלפי מה מצב רוח, כלפי המטרה כל הזמן, שאנחנו מוסיפים שהבורא יכול לתת לנו הכל, אבל האדם בשפלות שלו לא יכול לראות את זה. הוא נמצא במצב השפלות. אז רפא אמר שמי שנמצא בהתרוממות חייב לתת לסביבה שלו. ואז כל הסביבה מתרוממת, ואז נותנת גם התפעלות לכולם.
13: כן, ואם כולם נמצאים בהתפעלות וכולם רוצים להשפיע, אז לדעת גם לקחת ממש את המחשבות, את המצבים, לאבד אותם בתוכי, ועם זה להמשיך הלאה. וזה אפשר לעשות במחשבה ובכל דבר שאדם יכול.
14: כן, גם מדובר שמצב שפלות של חבר אני לא יכול לצרב לעצמי. שאין לו חשיבות מטרה, אני צריך לתת לו מצב רוח, לתת לו חשיבות מטרה, ואז בזה אני עוזר לכולם. יותר טוב, כמו שרף אמר, לקרוא משהו, כי שם יש מאור. איפה שיש מאור, לשם ללכת, וזה יעזור לכולם.
15: כן, זה מאוד יפה גם שממש רב מסביר שבמה בדיוק אנחנו עוזרים. באיזה קטע, לא מה שקשור ליום יומית, אבל מה זה, מה החיסרון של החבר. וזה עבודה, זה עבודה בסירייה, שאיך נגיע למצב שאנחנו מתחילים להרגיש את החיסרון, מה חסר לכל חבר. ואם אנחנו ממש מגיעים לזה, אז אפשר לעזור, אפשר להתפלל, אפשר להתחבר מזה.
6: כן, ובאמת מתוך זה מגיע ככה הדאגה לחברים, הדאגה לחברה. שאנחנו כל הזמן מחפשים איך להוסיף מצב רוח לחברים, איך להוסיף התפעלות, איך להוסיף גדלות. זה יכול להיות גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית. ככה שאני חושב על חבר וממש מנסה לתת לו את הנקודה הזאת של החשיבות, ככה שאני ממש מרים אותו בכל מצב. זה באמת הדאגה שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר אחד לשני.
7: כן, אמרו אולי אפילו נתכונן למצבים האלה ו... כל אחד יגיד מה מעורר אותו, מה, איזה מאמר הוא אוהב, ואז ככה אפשר אפילו במצבים כאלה.
16: כן, אני, מי שמעורר אותי זה שלום. עכשיו בשולחן פה מזג לנו בתחילת השיעור מים, זה היה ככה את החברים, למי יש כוס מים, למי אין כוס מים. במבטים ככה, חברים יכולים תמיד להוציא אותנו מבית האסורים.
5: עכשיו חברים, אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה מתוך שיחות על הדרך. נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 26. בבקשה.

0: נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא. השיחה התקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 2026. בבקשה, שיחות על הדרך להעלות את הקשר בינינו לבורא.
1: רב, אנחנו היום התחלנו תהליך על ראש הסירייה. אנחנו כהנהלה ישבנו היום בשיעור והסברנו לכולם שבכל הסירייה צריך להיות ראש מתחלף פעם בשבוע. הסברנו חשיבות, מה התפקיד של ראש, זה חלק בלתי נפרד מהסירייה, מרכיב שהוא צריך להיות השפל בין כולם, המתבטל, ושהסירייה בונה את הראש. כאילו כל זה מה שדיברנו בינינו, ואנחנו כאילו שמנו, עכשיו אנחנו סיימנו את הסיבוב. אצלנו כל אחד היה כבר ראש, השימון האחרון, ואני עכשיו מתחיל סיבוב השני, כאילו, של ראש. אז עכשיו הכנסנו את כל החברה בזה, וכולם מרוצים, ותהליך הולך טוב. זה...
2: יש לה סירייה ראש, זה עכשיו תורן, שבועים, שבוע שלם הוא ראש, ברוטציה. שהתפקיד שלו, כמה תפקידים? התפקיד שלו לחבר את הסירייה לבורא, לדחוף אותם יותר לחיבור, שירגיש משקולת. תפקיד של שאר החברים, להתבטל אליו, יש פה תרגיל של ביטול בפנים. להגדיל אותו, להחשיב אותו, לתת לו את הכוח לחבר את העשירייה. שתיים, אם יש מחלוקות או אי הבנות, יש מישהו אחד שהוא אחראי, הוא הראש, שיחליט בסוף, אחרי שניסו כולם להחליט יחד, שהוא יכריע בדבר. ראינו על עצמנו, עשינו, היה שבוע שימון, שבוע הקוקה, אילן, בלעד, מושי, אני, כל אחד מאיתנו עשינו סבב, מרגישים ככה ממש על הכתפיים את האחריות. ראינו איזה דברים יפים יוצאים מזה, שיש מישהו אחד ככה שמשחקים. בעשה לך רב, קנה לך חבר, מצוין, התרגילים האלה.
3: כן. זה לא פשוט.
2: וכאילו יפה, אנשים הגיעו יחידים ללמוד את חוכמת הקבלה, ובהדרגה היו קבוצה. ומקבוצה הפכו עשיריות, והיו לנו כל מיני צורות של עשיריות. רואים פה תהליך גדילה, עשיריות אקראיות, עשיריות ליום אחד, עשיריות לשבוע, ואחר כך עברנו תהליך והפכנו להיות עשיריות קבועות, וגם אחרי כמה שנים התחלפנו, ועד לאט לאט עד שזה התייצב, היום יש כבר עשיריות קבועות, חזקות, מבינות את הסדר, ועכשיו אנחנו עולים עוד שלב, שבכל עשיריה יהיה ראש עשיריה, שגם הוא מתחלף. כאילו רואים איך הבורא לוקח אותנו איזה תהליך, לאט לאט, בישול איתי, לאט לאט עד שאנחנו מתחילים לקבל עוד הבחנות.
1: זה כמו עובר, כמו עובר בבית הנמו, שמקבל כל מיני צורות, עד שבאמת מתייסב להיות בלט, אדם. זה באמת... ומעניין, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שיהיה לנו ראש קבוע, או שדווקא ראש המתחלף זה ה... זה הצורה הקבועה שצריכה להיות. או שיכול להיות שנגיע שאנחנו כולנו נרגיש שצריך להיות ראש קבוע, מישהו אחד, שמתאים פשוט לפי תכונות שלו, שהוא באמת יודע להיות שפל מכולם, ולהתבטל מכולם, ולחבר את כולם, כי יש לו תכונות כאלה. אנחנו נתנו לו את הכוח הזה, אבל גם מצד הטבע יש לו תכונות כאלה. יכול להיות? או שדווקא הראש המתחלף זה... זו הצורה הטובה ביותר.
3: הראש המתחלף זה האגודה שלנו.
1: כן. נגיד, אנחנו חבורה, עשירייה, כל פעם הכוח ש... ראש זה מהות, כן? צריך להיות ראש, כן? לגוף, אחרת מי אנחנו. וכל פעם אנחנו מעבירים את הכוח הזה שמתלבש פעם בקוקה, פעם בדודי, פעם בשימון. ביטוי כזה, פעם בשבוע. זה יותר נכון, כן, ממה שיהיה לנו מישהו קבוע.
3: לא.
1: לא טוב קבוע. לא, פשוט חשבתי, מעניין להכיר את הכוח הזה. באמת, כוח...
3: מי איפה היה, איזה כוח?
1: כוח העליון. כוח העליון.
3: כוח העליון יום-יום, שאתה מתפלל, אתה מבקש אותו.
1: לא, זה כן, זה ברור. אני אומר שמעניין להכיר אותו, איך זה... כאילו, יש לו כל כך הרבה תכונות, וההתנהגות שלו כל כך מוזרה לנו, שבאמת מעניין להכיר את המחשבות שלו, להסכים אותו, להבין אותו,
4: לגלות אותו.
1: לדעת אותו, לגלות אותו, כן, זה באמת.
4: להסיק אותו. כתוב, אין מישהו יותר קרוב לאדם מאשר הבורא.
3: כן.
4: ואנחנו כאילו כל הזמן רוצים להכיר אותו, רוצים להגיע אליו והוא נעלם.
3: אבל זה שאתה יושב עם האחרים, עם הסירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אין יותר גבוה.
1: למה? למה זה מצב הכי גבוה?
3: למה זה נקרא יותר גבוה? כי זאת התפילה שהיא ממש פונה לבורא.
1: שיושבים בעשירייה ומדברים עליו, איך להשיג אותו?
3: כן.
1: זאת אומרת, אם יושבים 10 אנשים ומדברים איך להשיג את הבורא...
3: איך להשיג אותו, זאת אומרת, איך להתקרב כדי להודות.
1: אז המצב עצמו זה אין יותר גבוה בעולם שלנו מהמצב הזה.
2: אז כשאנחנו יושבים יחד אפילו בסעודה, בשיעור בוקר, בישיבת חברים, כל העשירייה יושבים יחד, קוראים קטעים, מבררים, חושבים איך להגיע אליו, זה מצב נעלה בינינו.
3: כן.
5: אנחנו נפגשים כל הזמן, אנחנו נפגשים כל הזמן, כל יום, כל זה וכל.
3: כן.
5: ועדיין אנחנו לא מרגישים איך הבורא בינינו.
3: תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד ואז לפנות לבורא ואז אתה תראה מה קורה כאן.
5: רק לבקש בינינו, כאילו לקשר בינינו?
3: קשר בינינו ומתוך קשר בינינו שאנחנו מעלים את עצמנו לבורא.
5: אנחנו רוצים לראות את הבורא, להיות בקשר איתנו עם הבורא והכל, אבל כנראה שאין לנו ממש קשר בינינו בגלל זה, כן?
3: אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו, זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא.
5: אז כנראה שאין מספיק קשר בינינו.
3: עוד לא.
5: עוד לא.
2: ומה אנחנו מבקשים מהבורא? אנחנו רוצים לבקש בכלל משהו, או שאנחנו רוצים להידבק בו?
3: להידבק בו זה דבר גדול מאוד.
2: אז מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו רוצים מהבורא? אנחנו מתאספים, מתחברים, כי מה? אנחנו רוצים לקבל. אנחנו רוצים לקבל את הטוב שלו. או מה?
3: אנחנו רוצים לגלות את הבורא. כדי שיהיה לנו כוח וברור לפנות עליו.
2: ומה אנחנו, זה כאילו הנטייה היא כלפיו, זה כאילו המטרה?
3: כן, שיהיה לנו כוח לפנות אליו, ושיהיה לנו, זה מספיק.
4: אנחנו רוצים שהוא יתלבש בנו, המטרה שלנו, שבתוך החיבור שלנו הוא יתלבש, שהוא ימלא אותנו. מה מבקשים ממנו?
3: אפשר להגיד גם זה, אבל זה מדי יוצא.
4: שאנחנו נעשה לו נחת רוח בתוך החיבור שלנו, שאנחנו רוצים בשבילו.
3: אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו פונים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.
4: שזה יעשה לו נחת רוח, שיעשה לו טוב.
6: אז מה שאני שומע זה שהמורה זה כוח פשוט מאוד, מאוד פשוט. כל מה שהוא רוצה זה שנערב אותו, שנשתף אותו, שנכליל אותו בפעולות שלנו, שנזכור עליו, שנפנה אליו, שנזכיר אותו כל הזה, זהו.
3: זה כל כך זהו.
6: תראה מה שכתוב אחרות שאומרים
3: תראה מה שכתוב בתורה.
6: מה?
3: תראה מה שכתוב בתורה.
6: כן, אז כל הדברים האחרים שאומרים זה קשה, זה מסובך, זה סיבוך וקושי שאנחנו שמים.
3: נכון. נכון.
1: חוץ מבקשה והודיה, יש עוד סוגי קשר עם הבורא? או שזה שני סוגי קשר?
3: אין.
1: או שאני מבקש ממנו משהו, או שאני מודה. זהו, זה... כן?
3: נגיד כך.
2: ומה מחזיק את הדבקות? מה מחזיק את הדבקות בין הבורא לנברא?
3: הפנייה שלך.
2: זאת הבקשה של התחתון, היא שומרת על הדבקות.
3: כן.
2: מפסיק לבקש, מפסיק להודות, אין קשר.
3: אין קשר.
1: מה יותר גבוה? הודיה או בקשה? מה המצב יותר נעלה? מה הקשר יותר הדוק?
3: בין אדם לבורא?
1: כן.
3: בקשה?
1: לא הודיה? לא הודיה?
3: הודיה זה התנאי. שאדם מרגיש שזה חסר לו.
1: כאילו נראה הודיה זה משהו שכאשר קיבלתי, אז אני מודה.
3: קיבלת. זאת אומרת, קודם אתה מרגיש שאתה קיבלת.
1: כן.
3: ואז אתה פונה אליו ומודה.
1: אני מודה.
6: אז איך הסדר הוא, אני מרגיש חיסרון, משהו מפריע לי, משהו חסר לי, אני פונה לבורא.
3: אם אתה יש, אם יש לך חיסרון מלכת חילה.
6: כן, אני פונה לבורא, מה אני מבקש ממנו? אני מבקש ממנו שאני ארגיש את ההשגחה שלו.
3: כן.
6: שאני ארגיש את המציאות שלו על הפעולות שלי. ואז על זה אני מודה.
3: זה כבר יותר מתקדם.
5: חכה את הרב שאתה רוצה לקרוא.
3: התפילה היא העבודה שבלב, שפירושו, היות שלבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו מהבורא, זאת אומרת כנראה, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע לקבל. נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו. להפוך את הרצון לקבל, שיהיה ועל מנת להשפיע. והיות שזה נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע. בסדר?
2: איך הסירייה מזהה מה השלב הבא שלה? מה התרגיל הבא שהיא צריכה לעשות? יש אלף פעולות. יש בטח משהו שהוא נכון לה עכשיו. עכשיו היא צריכה להתמקד בזה ולא במשהו אחר. מאיפה היא מקבלת את זה פתאום? זה שכל של... זה נכון לנו עכשיו לעשות. זה כדאי שנעשה כהסירייה.
3: וואלה, צריך להיכנס. לתוך קשר הזה בין האדם לישיבה, לסביבה, ואז כשהוא מרגיש שהוא דבוק מתוך עצמו לישיבה, לעשירייה, אז הוא יכול לבטא את עצמו. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש.
1: אני רציתי לשאול, מה הקשר בין רב לראש הסירייה? יש קשר?
3: ראש הסירייה נראה לי כך. אז זה הסירייה. שהסירייה בוחרת לעצמה ראש, והראש הזה הוא צריך לתפקד לפי שבחרו בו.

0: זה הכל.
1: לא, פשוט שאלו חברים, אמרו ש... שמה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, יש לנו רב. יש לנו רב, אנחנו לא צריכים ראש עשירייה. הוא אומר לנו מה לעשות, וזהו, שמה צריך עוד ראש. מה לענות?
0: לא יודע. יש ראש עשירייה, יש ראש הקבוצה, יש אחראי על כל מיני פגישות, וכל אחד צריך לחשוב עד כמה שברור לו מה כל השמות האלו.
2: אז בשביל מה צריך ראש עשירייה אם יש ראש קבוצה? יש ראש קבוצה, הוא יגיד לכולם מה לעשות. למה צריך עוד ראש עשירייה בדרך? מה צריך עוד ראש? שיוריד את הראש. יש ראש אחד, ראש קבוצה?
0: לי לא נראה.
2: למה?
0: למה? כי לא תמיד זה ברור מי ראש עשירייה ומי ראש קבוצה.
1: כן, יש מקום, זה הכל תלוי בביטול, כן, ראש עשירייה הוא אדם שהכי יודע ככה לבטל את עצמו. אחר כך יש ראש הקבוצה, עוד יותר מתבטל.
2: כשאומרים עשה לך רב, העיקרון הזה, עשה לך רב, הוא נכון גם כלפי ראש העשירייה? עשה לך ראש העשירייה? כלומר, תגדיל אותו ותתבטל כלפיו?
0: איך שמקבלים את זה?
2: מה זה עשה לך רב?
0: זה מה שרבש כותב.
2: כן.
0: נו.
2: אז זה עשה לך רב אחד.
0: רב אחד.
2: אוקיי. אבל פה אנחנו רואים, יש פה רב, רב הקבוצה, רב העשירייה, אז מה זה עשה לך רב? זה כבר עשה לך רבנים.
0: אני לא מבין ככה.
1: יש לנו 800 עשיריות.
0: 800?
1: 800. הרבה.
2: גברים ונשים.
1: כן. עכשיו, בכל עשירייה יש ראש.
0: כן.
1: ואז שאלה, ויש ראש הקבוצה.
0: כן.
1: שאלה, יש מקום להרבה ראשים בכל עשירייה, ויש גם מקום לראש הקבוצה. מה הקשר ביניהם?
0: קשר ביניהם, אני לא יודע. אלה ראש עשירייה, הוא אחראי על עשירייה שלו. ראש הקבוצה זה כבר הרבה יותר גבוה.
3: כשרבש אומר עשה לך רב, כשרבש אומר עשה לך רב וקנה לך חבר, הוא מתכוון עשה לך רב זה הרב של הבורא? רב זה הבורא? לא?
0: לא מבין.
3: הרבש אומר עשה לך רב, מה הוא מתכוון במילה רב?
0: שיהיה לך אדם שאתה מקבל אותו כראש עליך.
2: ויכולים להיות יותר מראש אחד?
0: אני חושב שכן.
2: אוקיי, מה זה שני ראשים? מבחינתך הראש שלך או הרב שלך זה הרבש, נכון?
0: נגיד.
2: אז למה אתה צריך עוד ראשים?
0: לא יודע. אתה צריך להחליט ולחלך את הדעה הזאת בין כולם ולרשום לפניך שזה נקרא ראש הקבוצה, ראש עשירייה.
1: רב, אני רוצה לשאול, מאז שמשה בעצם חילק את העם ישראל לעשיריות, וכמו שבעל הסולם כותב שם, קיבלו תורה וקצת ככה התעסקו בזה, ואחר כך ירדו, וכמו שהוא כותב, איך הוא כותב שם, שהתחילו להתעסק בחיצוניות, והעסק הזה ירד, לא החזיקו בערבות הזאת. ואז אנחנו באמת רואים בהיסטוריה, בנו בית המקדש וחורבנות, אין שום מזכור על עשיריות. ממש, כאילו נעלם, נעלם העסק הזה של עשיריות, כאילו לא היה. וכאילו נראה שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה עכשיו מאז מתחילים היום לחדש את הדבר הזה.
0: כן.
1: זה נכון ככה?
0: כן.
1: כי באמת אין שום מזכורים, היה עם, לא יודע, עשו שם קורבנות, בית מקדש, והיה כמובן עשירייה של רבי שמעון, אבל זה משהו מיוחד. אבל בגדול, בהיסטוריה, היה רב תמיד, כן? רב קהילה, וזהו. ולא, זאת אומרת, עם ישראל, מבחינה היסטורית, לא היה מחולק לעשיריות. והיום זה משהו מיוחד. זה לא רק שאנחנו, יש לנו 800 עשיריות, אלא זה עשיריות שהן פרוסות בכל העולם, דתות שונות, לאומים שונים, לפעמים בעשירייה יש אנשים מדתות שונות אפילו, בטח מלאומים שונים, וכמובן גם נשים, גברים, זאת אומרת, זה תהליך, משהו שאנחנו כאילו לא קולטים מה, באיזה שלב אנחנו נמצאים. זה נכון? אני חושב נכון, או שזה...
0: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד.
4: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד, אז בואו נשתף מה שמענו בשיחה, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. בבקשה, סדנת סיכום, 5 דקות.
5: כן, שמענו ככה באמת על התפקיד של ראש העשירייה, שזה משהו שאנחנו צריכים לברר, מה שאנחנו צריכים, שיש צורך לתוך העשירייה, יש צורך גם להתבטל כלפי הדבר הזה. אנחנו עשירייה התחלנו השבוע, וכבר יש הבחנות, יש בירורים, אבל עצם זה שאנחנו הולכים ככה אחרי ההיצע של הקבוצה ועושים קודם כל, ואחרי זה באמת מבררים איך אנחנו מתקדמים, זה כבר דרגה חשובה.
6: כן, וזכות גדולה להחזיר את הקונספט הזה של עשיריות, וכמה זה חשוב, כמה עשירייה היא הגב הרוחני, היא המקום שאני יכול באיזשהו מצב למדוד את הקשר שלי, כמה אני רוצה להתקרב, את הרצון שלי להתקרב לבורא.
7: כן, לא יודע, אני הייתי השבוע ראש עשירייה. לא יודע, ואני באמת, בהרגשה שלי, נפלתי מאוד בתפקיד הזה. לא מרגיש שעשיתי מספיק. ולא יודע מה הייתי יכול לעשות יותר. לא יודע, הרב עכשיו אמר, אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה, בתוך הכוח המשותף הזה, אנחנו פונים איתו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, בכוח הזה, כולנו יחד,

0: חושבים איך להגיע אל הבורא. זה המצב מרומם.
1: כן, בשביל זה אנחנו זקוקים לכוחות כדי לפנות לבורא. והכוחות האלו גם צריך לבקש מהבורא.
2: כן, ולבקש מהבורא אנחנו יכולים, אם עשינו הכל מה שבכוחותינו, ובאמת עכשיו נמצאים במצב כזה של חיפוש, של צורה חדשה, זה מאוד כזה ניסיון חדש מקבלים, מחפשים את הפתרונות של כל מה שרוצים להגיע למטרה הזאת, וזה נותן הרגשה של שמחה, שאנחנו בדרך, אנחנו קריאטיביים, יצורתיים, ובאמת בונים את המצב חדש בעצם.
3: כן, זה המצב מאוד מיוחד שאנחנו יכולים להרגיש כולנו כלפי המטרה. זה כמו ראש הפרצוף, כן? שיש כל הרצונות מכוונים למטרה, ואז יש ראש. איך אנחנו קשורים לבורא? ואם זה ככה, אז כל אחד משתדל. וכל אחד הוא ראש. ואנחנו כגוף מתבטלים כי הולכים כלפי המטרה, ואז אנחנו גוף אחד.
4: כן, מה אנחנו באמת מרגישים? אם אני מרגיש שאני צריך להיות באיזושהי הגנה מסוימת, כי יש משהו שעכשיו שולט, ואם כן, אז אני צריך להיות עכשיו גם אולי בהתקפה, או שפשוט מתאמצים באהבת החברים. רק להגיע לזה. שהולכים כולם ביחד במטרה אחת, באהבת החברים, ביחד. בלי עכשיו, יותר גבוה, למעלה, עוזבים את כל זה לגמרי. אלא ממש בשוויון, ככה באהבה.
2: אבל בירור הזה הוא כך או כך מטרה שלו, איך אנחנו יותר, ממש יותר נתקדם למטרה. כך או כך זה מחזיקים. האם ראש הסירייה ממש ייתן לנו פוש, ממש לחשוב, לפחד, להיות בעירה, באחריות, גם כלפי אנחנו שבחרנו אותו, גם כלפיו, הוא כלפי הסירייה, הסירייה כלפיו. המון המון דברים פה מאוד חשובים. אז אני בעד ממש לנסות את זה, וכל הזמן סביב זה לעשות דיונים.
5: כן, שנגיע לזה ממש בסירייה, וכמו ששמענו, להגיע להתקרבות הבורא, שאנחנו יושבים.
6: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה, התחלנו אותו ואנחנו כבר באותיות זין וחט, אלה האותיות שהיום נקרא. אז כל מי שיש לו ספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 386, כתבי בעל הסולם, עמוד 386, וכל מי שבלי ספר יוכל למצוא את זה בחומר הלימוד. אנחנו נצטרך את זה, כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחט. אבל לפני שנקרא, את אותיות זין וחט, שמענו עכשיו, זה שאתה יושב עם האחרים, עם העשירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אין יותר גבוה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח וברור לפנות אליו. אנחנו רוצים את הקשר בינינו, כדי להעלות את הקשר בינינו, להעלות אותו לבורא. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. אנחנו רוצים ביחד לשבת עם העשירייה, כל אחד עם העשירייה שלו, ולחשוב על הדברים הגדולים שבעל הסולם כתב במאמר מתן תורה, להתעמק בהם, להתעמק בהסבר של הרב על דברי מתן תורה, וביחד להעלות את זה לבורא. זאת העבודה שלנו, זה לימוד בין חברים, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. נשתדל לא להפריע לבורא, להשפיע עלינו את המאור המחזיר למוטב, וננסה כמה שיותר להיות דומים לו. אז אנחנו כבר לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו כבר באותיות זין חט, אולי בכמה מילים, מה עברנו?
2: כן, מישהו אולי סך הכל כמה פעמים עבר על המאמר, אולי פעם ראשונה, אז מדובר כאן בתחילת המאמר, בעל הסולם מסביר שמצווה ואהבת לרעך כמוך היא כלל גדול בתורה, וזה בעצם המטרה הסופית, שכל השאר תרי"ג מצוות, זה בעצם הן רק אמצעים כדי להכשיר את האדם להגיע למצווה הגדולה הזאת. אחר כך הוא מסביר על הקיום ואהבת לרעך כמוך, שזה מחייב את האדם לספק צרכים של חברו, בדיוק כפי שהוא יודע ודואג לעצמו, ואפילו להקדים את הצרכים של חברו. אחר כך הוא מסביר על זה שהבורא הוא טוב ומיטיב, ורוצה לתת לנו רק טוב. וכדי להרגיש את זה צריכים להגיע לדביקות, ודביקות מגיעה רק לפי השתוות הצורה, והוא שם פותח הרבה על השתוות הצורה, שזה החוק, והתנאי להגיע לדביקות ולהרגיש טוב. אחר כך מסביר שתורה ומצוות הן אמצעים לתקן את הטבע האדם, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ובעוד שאנחנו למדנו שבוע שעבר, הוא מסביר שם שהתורה ניתנה לישראל, ואין פה לאומיות כמובן, הוא מסביר שם שרק טיפש ככה יכול לקשוב, אלא היא ניתנה לבעלי נקודה שבלב, כדי שהם יממשו את התורה, וגם כן כמובן יעבירו את זה לכלל העולם. ובזה אנחנו סיימנו. ועכשיו אנחנו מתחילים אותיות ח' וז'. מה שאנחנו נעשה, הסדר הוא כזה, אנחנו נקרא פעמיים אותיות, זה אותיות קצרות, אחר כך נראה קליפ של רב, 10 דקות, גם נראה פעם אחת נשמע, פעם שנייה אנחנו ננסה להוציא משם גם נקודות, ואחר כך נשאיר זמן לשאלות של הסיריות, ובכלל כל שאלה שאנחנו ככה עברנו, הרבה בשבוע שעבר, אז אפשר לשאול כל דבר. אז תכינו גם שאלות, ככה החל משעה 5, יהיה לנו 20 דקות.
1: אז בואו נקרא עכשיו פעמיים את אותיות זין וחט, למה אנחנו קוראים פעמיים? כי זו זכות גדולה לקרוא את דברי בעל הסולם, ואנחנו רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, ולהתעמק בדברים, אז עוד זין וחט נקרא פעמיים בעשיריות, בבקשה.
3: עוד זין. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה, בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך, ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה והמצוות? וישיבו, דמאן דאכיל דלאו דילי בעית להסתכולה בהפי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
4: ומתוך שבנמשך משלמותו התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. בדברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונותם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית חלק א', וכאן אפרשם בקצרה שיהיו מובנים לכל נפש.
5: חטא, כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילהו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שעליהו העשיר, אמור לי, אם כבר נתמלה כל משאלותיך, והנאו, עדיין לא נתמלו כל מבוקשיי, כי מה טוב ומן, מה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
6: ויומר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך, ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענו גדול, ומוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו.
3: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במלואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה התברך והתעלה.
4: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו התברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו התברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
5: עוד זין, קוראים שוב. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך? ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורח הזה של הבריאה והתורה ומצוות. וישיבו, דמן דאכיל דעליו דילי, בעת להסתכלו באפי, פירוש כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
6: ומתוך שבהנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד, לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות.
3: ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, וכאן נפרשם בקצרה, שיהיו מובנים לכל נפש. עוד
7: כי הדבר הזה דומה לשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שאלה הוא העשיר, אמור לי אם כבר נתמלה כל משאלותיך, וענה הוא, עדיין לא נתמלו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו הגיעני על ידי עסק עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
4: ויאמר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו.
5: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם. כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק עמה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה, יתעלה ויתברך.
6: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו, על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו מימנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשי ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
1: טוב חברים, אז קראנו ביחד פעמיים את אותיות זין חט. בעל הסולם כותב פה שזה עמוק מיני עמוק, ושהוא דיבר על זה גם בתלמוד עשר הספירות וגם בענף א' של פירוש פנים מאירות ומסבירות. אז אנחנו רוצים לראות עכשיו קליפ של הרב, קליפ מספר 9, לדעתנו קליפ מאוד מיוחד. בואו נצפה בו יחד וננסה ככה לחיות את הדברים של הרב. בבקשה, קליפ מספר 9.
8: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה, ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא המקבל, כן? שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן? או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי שמסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופועלת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות או למחוק אותה או לשנות אותה, זאת אומרת להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים, שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו, שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת, כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו. ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה הגשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה הבושה הזאת לעומת הבושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין. זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שאוב אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו, שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שהוא לא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית, שנקרא, שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, אני אומרת להשפיע, זה לא נחשב. אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא עץ הדעת, מה שרוצה לעשות. שוודאי זה הפעולה הזאת היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ו... אז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
9: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך הסירייה?
8: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
10: עקיפה.
8: עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעורר אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
1: זכינו למורה מופלא שאומר לנו שאני רוצה להסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות לבורא נחת רוח. נקווה שנלמד להסמיק בצורה כזאת. אז בואו אנחנו נצפה עכשיו שוב בקליפ, אנחנו מבקשים מכל אחד לקחת דף ועט או דף ועיפרון או מחשב או טאבלט או טלפון, כל אחד מה שנוח לו בצורה שמתאימה לו, בדרך שנוחה לו. אנחנו נצפה שוב בקליפ ואנחנו מבקשים מכל חבר לכתוב לפחות שלושה דברים משמעותיים שהוא לוקח מדברי הרב. שלושה דברים משמעותיים שלקחתי מדברי הרב בקליפ, כל אחד יכתוב לעצמו מה שדיבר אליו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב שמרכזי בדברי הרב. אנחנו נצפה שוב בקליפ מספר 9 ונעבוד איתו ביחד עם הדברים של המורה שלנו. בבקשה, קליפ מספר 9.
8: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים, נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה. ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא המקבל, שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן, או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי שמסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר. תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופועלת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות או למחוק אותה או לשנות אותה, זאת אומרת להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה אנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת, כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו, ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה גשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה הבושה הזאת לעומת הבושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף, שהוא אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו, שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שהוא לא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית, שנקרא שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, על מנת להשפיע, זה לא נחשב. אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הצדת, מה שרוצה לעשות, שוודאי זה הפעולה הזאת, היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים, באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה, ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ואז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
9: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך הסיריה?
8: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
10: בצורה
8: עקיפה. עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעוררת אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
2: טוב, עכשיו אנחנו נצא לסדנה. שיתפו את החברים בעשירייה במספר נקודות מרכזיות ששמעתם מדברי רב בקליפ. יש לנו 6 דקות לזה. בבקשה.
11: כן, קודם כל הבושה מתחיל שאני מרגיש קטן. קודם כל אני צריך להרגיש קטן ולראות את אחרים יותר גדולים, יותר מתקדמים, ובזה ההתקדמות שלנו נמצא. מצד שני, גם בסיריה, אנחנו גם נותנים דוגמה ועוזרים אחד את השני וממש בונים חיבור כזה חזק שממש משפיעים לכל אחד בסיריה.
3: כן, אני התפעלתי מהתרגיל שנתנו לנו עכשיו לכתוב ביחד כל מיני דברים מהשיעור, כי באמת פתאום כזה מסתכלים ופתאום רב אומר איזה משפט חזק וכולם ישר באים וכותבים, וממש התפעלתי מהסירייה. וגם בסוף אמר שרב אמר שאנחנו, אחרי שהוא אמר להסמיק מהבושה, הוא אמר שאנחנו צריכים לעבוד על זה, אז ממש ככה הביא לנו את זה כמשימה.
7: כן, באמת תרגיל חזק, ככה יש לי הרבה נקודות, אבל נקודה הראשונה שרשמתי זה אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית והוא משפיע, אז מתעוררת אצלנו הרגשת הבושה. שקודם כל אנחנו צריכים להבין שיש איזשהו בורא, שהוא מתחיל, הוא משפיע, אנחנו מצדיקים אותו, ואז כבר זה הבושה הראשונית שאנחנו מעוררים בעצמנו.
4: כן, לא יודע, הנקודה העיקרית נראית לי ש... מה זה הרגשת הבושה? פעם שאלתי את רב ככה לפני כמה, לפני הרבה, די הרבה שנים, מה זה בושה? אז הוא אמר לי, פעם התביישת? עכשיו, מה זה ההבדל הזה שכותב פה, ההבדל בין בושה גשמית לבושה רוחנית? איך אדם מבדיל את זה? ממה הוא מתבייש? הרי בושה כלפי הבורא, מה זה? זה שאני מזהה כבר שהוא משפיע לי. שאני מזהה כבר שהוא טוב ומטיב, זה כבר דרגה מאוד גבוהה שאני יכול להתבייש עכשיו שאני רק מקבל. שזה עוד נקודה שאני מזהה שאני רק מקבל.
5: כן, האדם כשהוא מרגיש בושה אז הוא יכול לעשות 2 דברים ממה שהבנתי. אחד, או שהוא מנסה להסתיר את זה או מנסה לתרץ איך הוא הולך לקבל את התענוג למרות הבושה. או שהוא מנסה להידמות לעליון, מנסה למלא אחרים, להשיג שלמות, נצחיות.
12: כן, בושה זה כלי חזק שהבורא מנהל בנו, גם בגשמיות, גם ברוחניות. בגשמיות זה סתם אנחנו רוצים אחרי קהל, מה שקהל רוצה, וברוחניות אנחנו רוצים על ידי בושה להגיע להשפעה. בעצם בושה מול החברים זה הערבות שלנו.
13: כן, ובושה היא בעצם מידת ההתפתחות של אדם, ואנחנו מאוד רוצים להגיע לבושה רוחנית, בושה אלוקית, ומבקשים מהבורא הזה, ובאמת גם כלפי הבורא, גם כלפי החברים רוצים להרגיש את היחס כזה, וזה נותן לנו אחריות, התחייבות, כוח לבצע חוקים רוחניים.
14: כן, רב ממש נתן כל התמונה של ההתפתחות של מה שנקרא 3 הצירים. איך שאנחנו מתפתחים, איך שהבושה בעצם היא דוחפת את כל הבריאה להתפתחות. זה התחיל מאינסוף, שהמלכות החליטה שהיא לא מקבלת, רק רוצה להידמות, ואז זה מתפתח בעולם בנקודות דסק ובאדם הראשון, שהוא משהו מנסה לעשות ולא יכול. אחר כך להפנת הציר של התפתחות האנושית, שאנחנו מתפתחים מתוך בוכשה אחד כלפי השני. אחר כך זה נעשה בצורה גלובלית, כמו בעשירייה נגיד, שאנחנו מתחילים כלפי המטרה להרגיש את זה, ואז זה בושה אחרת. ואז בושה זה בדיוק הבסיס שאנחנו נתחיל להתפתח, ואנחנו מזמינים את הבושה במקום שלהתבייש. מזמינים ממש שנוכל להתפתח ונוכל, כמו שאמרתם, להסמיק כלפי זה שאנחנו לא נותנים נחת רוח.
6: כן, ואז בעצם, ממש ככה אמרו הכל, אבל מה זה בעצם לעורר בושה? באיזה צורה? הלוא אם אני מנסה לעורר בבושה, אני בעצם מעורר את ההפך. אבל אם ננסה להגיע לאהבת חברים, דווקא בתוך אהבת החברים, כל אחד יוכל להרגיש עד כמה הוא הפוך, ואז זה תהיה בושה אמיתית, שממנו כל פעם יצטרך להתקדם עד לדרגה של הבורא.
10: חברים אמרו הכל, רב היה, עשה את הטיול של העולם הזה, איפה בושה, שאצל חיה אין בושה, אצל אדם, איזה אדם צריך להיות ממש שיהיה לו בושה, והוא מגיע לזה שהבעל הסולם אומר שזה בושה, הבורא מזמין בנו את הבושה, להיות ברמה שלו, להגיע להשתוות הצורה, ואם אנחנו מרגישים את זה, אז אנחנו מתחילים ממש טיול אמיתי לעולם רוחני.
11: כן, וממש, וגם קורה לפעמים שבן אדם בסדר, הוא חושב שמה שהוא עושה הוא נכון ככה לעשות, ולא להתבייש, לא רוצה לשנות משהו. ובדיוק מה שרב מסביר בקליפ, שבן אדם צריך לעבוד עם בושה, לא נגד בושה, לתת לו מקום להתקדמות שלו. למרות שזה קשה ולא נעים, אבל זה בדיוק העבודה בסיריה, שעד שאני לא מרגיש מה שצריך לשנות לחיבור שלי כלפיהם, אז אין פה התקדמות.
3: כן, אנחנו ממש צריכים להרגיש את השינוי הזה בנו, וגם את שינוי המצבים. כל פעם אנחנו מרגישים דבר אחר, וצריכים לזכור שזה מהבורא, ולהבין מה קורה פה, שנהיה כמה שיותר מודעים למצבים שאנחנו עוברים. ורב אמר מה שדוד אמר לפני, שבושה שהבורא מעורר בנו כדי שנוכל להגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. ואחרי זה אמר, רב אמר שהבושה הזו היא עובדת. זה כאילו ממש ככה.
7: כן, ואני אוסיף שבסוף שמה שמעתי שככה רב אמר שאנחנו צריכים להשתמש נכון בבושה, אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה עקיפה. זאת אומרת, לא לחשוב שאני עכשיו בא וככה מנסה בכוח, אלא עצם זה שאני נותן דוגמה ומשפיע ועובד בחברה ומשתדל לתת כמה שיותר חשיבות וגדלות, אז אוטומטית ככה אנחנו מעוררים את המצב הזה של הבושה בין החברים. ו...
1: כן, חברים, אנחנו רוצים להמשיך ביחד את הבירור של דברי הרב. אז בסוף הקליפ שאלו את הרב איך להשתמש נכון בבושה, בעבודה, בעשירייה. אז אנחנו רוצים שננסה לברר ביחד, בשאלת סדנה נוספת, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? שוב, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? סדנה 6 דקות, בבקשה.
4: האמת, בדיוק חשבתי על זה. אם האדם יש לו שתי נקודות, שמצד אחד הוא רוצה לזהות את תכונת הטוב ומתי, ועל ידי לימוד נגיד, ומצד שני בעין השנייה הוא מסתכל כל הזמן על היחס שלו לחברים, בכמה זה דומה הטוב ומתי וההשפעה החלוטה למה שהוא מרגיש עכשיו ליחס שהוא נותן עכשיו לחברים ולרגש שיש לו כלפי חברים. הוא חייב לגלות את השוני הזה ואת הפער. מתוך הפער הזה, הוא מרגיש את הרגשת הבושה. יכולה להיווצר בה אם הוא עובד נכון הרגשת הבושה. ומה זה גורם? זה גורם כאור חוזר. הוא דוחה את כל, את כל האור, את כל מה שהבורא רוצה לתת לו טוב ומטיב, כי הוא מרגיש שהוא עצמו לא טוב ומטיב, שהוא הפוך מזה. וזה אור חוזר. ואז הוא יכול הבורא להתגלות. מה זה להתגלות? לשלוח לו אור שיתקן אותו, שיחזיר אותו למוטב. ובזה, כשהאור הזה ייכנס לכלים, הוא ירגיש הרגשת השפעה לחברים. הוא יהפוך להיות דומה לבורא. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה התהליך.
5: כן, אז אם אני בעצם מסתכל על הסירייה כבורא ומנסה לראות ולברר את התענוג שאני מקבל, והאם אני, באיזה הרגשה אני נמצא, אם אני מקבל את התענוג ככה ומנסה לתארץ לעצמי, כן, אני אמור לקבל את התענוג הזה, כאילו זה מגיע לי, או שאני מרגיש בושה, ואני דווקא מתוך הבושה הזאת מנסה להגיע למצב יותר עליון, שאני גם רוצה לתת ולהשפיע בחזרה לחבר.
12: כן, בתוך הסירייה אנחנו לומדים להיות אדם, ואדם זה, הוא דומה לבורא, שהוא משפיע, אז יש לי בושה, האם אני מספיק משפיע לחברים?
13: כן, מעוררים בעצם הרגשה כזאת של בושה, חברים, ואף אחד אומר, לא אומר שתתבייש, אתה לא עשית משהו, אבל בפעולה, במסירות נפש, בעבודה להשפיע, בחיבור, מאמץ להתחבר, זה דוחף אותי, נותנת את בעצם כוח ומוטיבציה קודם כל, גם להשפיע, גם להתחבר, גם לעשות מאמץ, להיות ראוי, להיות ביחד עם החברים, ובושה היא בעצם מקדמת כל אחד, אני חושב.
14: קודם כל זה מתחיל מהנקודה שבלב, שאני לא מרוצה ממה שיש. ואז הבורא הוא נסתר לגמרי, אנחנו לא יכולים מתוך התכונות שלנו לדון משהו עליו, משהו, כלום. ואז יש חברים, יש המאור. ופה, כמו שאמרתם, בדיוק מתוך זה שאני משתדל לתת לחברים, לאהוב אותם ולא יוצא לכלום, ואז אני מראה, כמו שרף אמר, בצורה אלטרנטיבית, כי אני יודע שזה ישפיע עליי, אז מתחילים על ידי עבודה מאוד מאוד לא פשוטה בסירייה, לפתח את היחס לבורא על ידי המאור. ואז אנחנו מתחילים לשמוע, מתחילים להבחין משהו, לעשות בירורים.
15: כן, אם זה היה אני ובורא, אז הכל היה מאוד מאוד פשוט, הכל מובן, אני צדיק מולו, לא מרגישים שום דבר. זה שיש חברים ומתקדמים בדרך, ועוברים כבר את כל השלבים של הציניות ושל הפה ושל, ומגיעים לאמת. ומה זה אמת? זה לקבל דוגמה אמיתית מחברים, אפילו שהחבר לא רואה את זה, ואפילו שהחבר מרגיש אולי אפילו באיזושהי שפלות, זה שאתה מצליח לראות עד כמה במצב שלו, אתה בעצמך, אולי היית אפילו יותר גרוע, מזה תמיד יכול להרגיש בושה, מזה תמיד יכול להרגיש פער. וזאת היא העבודה בין החברים. בשביל זה יש חברים. ככה להרגיש, ככה להתקדם למטרה.
10: כן, כמו שתמיד בעסק שלנו יש כמה נקודות, אפשר להגיד מנוגדות אחד לשנייה. מצד אחד, אני רוצה להרגיש בושה מול הבורא. ככה, ויש לי מעבדה, חברים, ואני ממש רוצה ממש לדמיין שבורא עומד אחרי כל חבר, ואז אני ממש, אני מקבל ממנה כל טוב. מצד שני, אני צריך לתת דוגמה לחברים בזה כמו שאומרים, שהתביישו, אבל לא ישר. אלה שאנחנו נעבוד ממש בהרמוניה כולם. אבל בסך הכל, המטרה האחת, להגיע לתכונת השפעה, ואם כל אחד מחזיק את זה, והסירייה מחזיקה את זה מעל הכל, אנחנו בדרך הנכונה.
11: כן, באמת, המטרה היא ברורה, ממש להגיע לאהבת החברים, להתקרבות בינינו, ממש התקרבות בינינו בסוף. וכן, זה ממש עובד, דרך קטנות וגדלות, שבאמת אני צריך לראות שחברים מחוברים כל הזמן, שיותר שאני מחובר איתם, שהם ממש יותר קרובים, כמו שאני, לא מספיק שאני קרוב. ומצד שני, אנחנו במשחק כזה שעובדים בסיריה וממש נותנים דוגמה.
2: טוב, חברים, אנחנו עוברים לחלק האחרון שלנו, שאלות ותשובות, ועד שחברים יעלו שאלות, היינו רוצים לשאול, אולי מישהו רוצה לשתף, מהו הקשר בין הרגשת הבושה שאדם מרגיש בסריה לבין חיבור בין החברים? יש למישהו תשובה ככה ברורה? כן, ניף.
4: אצלנו דווקא התעוררה שאלה באמת על הקשר הזה, כי כאילו אם האדם הוא, אם החברה הסיריה נמצאת עכשיו באיזשהו חיבור, ואנחנו מעוררים בושה, אז זה כאילו שובר את הבושה, זה מוציא את החברים מאיזושהי הרגשה של שלמות, של חיבור, של קשר ביניהם, והתעוררה השאלה בעצם מה הקשר בין בושה לבין חיבור. כאילו אני מעורר סוג של חיסרון בזמן שאנחנו נמצאים כבר בקשר, זה הפוך מהחיבור, כאילו.
2: כן, זה בדיוק השאלה. כן. אולי, כמו שם, מק 11, כן.
16: מורים יקרים, אנחנו רוצים להגיע למצב שמשות נרגיש שאנחנו מסמיקים מזה שאנחנו לא יכולים להשיג את השלמות. והשאלה, איך להגיע למצב כזה שאנחנו מסמיקים?
2: כן, איך להגיע למצב שאנחנו מסמיקים, ממה? צריך לשאול ממה? זה מה שאנחנו לומדים, זה תוצאה ממאור מחזיר למוטב. כמה שאנחנו יותר מתקרבים לבורא, אז ככה אנחנו רואים את הפער הזה. והפער הזה הוא גורם לנו להרגשת הבושה. אז בעשירייה זה גם כן מתבטא, כמה שאדם יותר משקיע בחיבור בעשירייה, ככה הוא יותר רגיש לחיבור הזה, וככה רואה עד כמה שהוא לא מספיק משקיע. כדי להרגיש שהוא לא מספיק משקיע, הוא צריך להשקיע הרבה. ואז הוא רואה שהוא, לעומת השאר חברים, לא עשה דבר. ואז מזה הוא מתחיל להתבייש.
1: כן, הרב אמר בקליפ שאנחנו רוצים להסמיק מזה שאנחנו לא עושים נחת רוח לבורא. נקווה שיהיה לנו סוג כזה של הסמקה. כן, אסף, בבקשה.
17: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה להתקדמות שלנו. בעצם אנחנו ברצון לקבל, לא רוצים להשפיע, כאילו אנחנו לא בזה. אבל המשחק הזה שהרב מעורר אותנו להראות לחברים כמה אני רוצה להשפיע, כמה אני דלוק על זה, כמה באחריות האישית שלי להראות לחברים כמה אני נמצא בזה, או אפילו נתן את הדוגמה שאפילו כאילו להחביא את זה שאני משפיע כדי שכאילו שזה לא יבוא בגאווה,

0: מעבר לזה, יש לנו עכשיו משימה, אנחנו כולנו בהכנה לכנס ובתרגיל ראש הסירייה. עכשיו, זה כבר הפסיק להיות תרגיל. יש לנו ראש הסירייה, הוא מכוון אותנו, מדייק אותנו, הוא מבקש בדיוק מה לעשות, וזה ממש בושה להתייחס אליו פחות מאשר אנחנו מתייחסים לעליון שלנו, ממש נותן לנו את ההכוונה. אז אנחנו ממש ככה דווקא מכוונים את הבושה דווקא כלפי זה. אנחנו לא סתם עכשיו תרגיל בעשירייה, אנחנו ממש רוצים להתבייש אם לא עושים במדויק את מה שמכווין אותנו ראש העשירייה.
1: כן.
2: אני אוסיף, אתמול עשינו שיחה עם רב, וגם שאלתי שיוצא שנגיד אדם שהוא ראש עשירייה, והוא מתחלף פעם בשבוע, אז יוצא פעם בכמה חודשים להיות ראש. ואני נגיד הייתי שבוע שעבר, ואני מרגיש עד כמה שזה כבר שונה. היום יש ראש חדש, הלחץ שלי כבר ירד, זהו, אני כבר, כן, כתוב שאני צריך גם לדאוג ולהיות ערב, בסדר, אבל זה עדיין פחות. ואז שאלתי אם זה טבעי, הוא אומר, כן, ודאי, אדם לא יכול להיות כל הזמן ככה, באטרף שהוא כל הזמן רוצה להוביל את כולם, כולם מבינים שזה אי אפשר. אז זה טוב שכל פעם זה מתחלה, וכל פעם ככה מישהו מוביל. אז שאלתי, אז מה העבודה של האדם במשך אותם החודשים שהוא לא ראש? אז רב אמר שהעבודה היא בביטול, דווקא כלפי ראש, זה א', ב', בעבודה היא, שזה בעצם קשור, לבנות את הראש, לתמוך בראש, שזה עבודה הרבה יותר קשה מהראש עצמו. זה ככה הבחנה.
1: כן, תודה, אבי.
3: קודם כל אני רוצה להודות, אנחנו כולנו צריכים להודות שאנחנו יודעים, יכולים לדבר על זה, להרגיש בעצם טעם מחיבור בינינו. זה לא דבר פשוט, זה קורה רק בקבוצה, ואנחנו חייבים להודות על זה. אבל אחרי שאנחנו מודים על זה, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, באמת מה אנחנו צריכים לעשות מכוח החיבור הזה בינינו, שאנחנו זוכים לו, שאנחנו מקבלים אותו. וזאת השאלה שאנחנו יכולים לקבל רק ביחד את התשובה עליה. וזה שאנחנו שואלים אותה זה כבר דבר גדול. ובאמת שפה מתוך כוח החיבור בינינו, איך משתמשים נכון בו, איך אנחנו מחזיקים בזה בלי לאבד את זה, כל השאלות האלה הם כל הקשר שלנו עם העליון בעצם. תודה.
1: תודה. וומן מוסקבה 18, בבקשה.
4: Да, у нас вот такой вопрос, что
5: как шла шаранью казот. Чтобы Сирия тароше, אין לך את מה שיש לחברות. אין כבר נמצאות בחיבור, יש להן השתוקקות, אש בעיניים. אז את מתביישת מהן או מקנה בהן? מה ההבדל בין קנאה לבושה?
2: כן, אני חושב שזה דברים שהם קשורים, אבל שונים. יש קנאה ויש בושה. הבושה זה בעצם הרגשת הפער בין נותן ומקבל, אם אנחנו מדברים כלפי הבורא. אבל מה שמשותף בין קנאה ובושה, אני חושב שגם וגם, גם בושה, כמו ששמענו עכשיו בקליפ, שעל ידי בושה אנחנו מתקדמים, והבורא דוחף אותנו להתפתחות. אז גם על ידי קנאה, תלוי איזה גם קנאה, יש קנאה שדווקא עוצרת אדם, אבל אם קנאה חיובית, אז כן היא גורמת להתפתחות. אז אני חושב שזה פשוט קשור, שתי הרגשות האלו, הקנאה הופכת גם כן לבושה, שאני לא יכול, והבושה הזאת היא בעצם, שאני לא כמו חברים, שאני לא יכול לעשות את הפעולות, מה שהם עושים כלפי המטרה, ואז גם את זה דוחף אותי להתקדמות.
1: כן, בקליפ גם הרב מדבר על זה שהבושה היא דוחפת את האנושות להתפתחות, והוא אומר, השאלה רק באיזה רמה לוקחים את זה, יש בושה ברמה גשמית, ששם אנחנו משתדלים להשיג מה שקיים אצל האחרים, ואז הוא מדבר על מעבר מבושה גשמית לבושה אלוקית, למצב שאנחנו כבר מתביישים מהעליון. העשירייה היא בעצם נותנת לי את תמונת העליון בסופו של דבר, כי החיבור בעשירייה

0: זה הדבר הכי קרוב שאני יכול לדמיין לעליון. יש לי את המקורות, יש לי את הרב, ויש לי את העשירייה. דרך העשירייה, האדם יכול לקבל איזושהי תמונה של חיבור, ומולה הוא יכול למדוד את עצמו. ומשם הוא יכול לקבל הרגשת הבושה, עד כמה העשירייה נמצאת בשלמות, ועד כמה הוא עוד צריך להשתפר. בהמשך לשאלה שגם ניבה, עד כמה הוא צריך להשתפר. אנחנו לא רוצים לבייש את החבר כדי להוריד אותו. אנחנו רוצים להשתמש בבושה כאמצעי להתפתחות, כמנוע שדוחף את האדם להתאמץ יותר, להשתדל יותר, ובעיקר לבקש יותר מהבורא עזרה, כדי שיקרב אותו להיות דומה לו. תודה. שאלות טובות מאוד. נתניה, בבקשה.
1: כן, רציתי בקשר לשאלה איך מתחבר העבודה עם הבושה בעבודה בעשירייה, לענות ששמענו, כמו ששמענו גם החברים הרבה פעמים, את שהרב אומר שאנחנו צריכים להרגיש בושה, שאנחנו לא משפיעים נחת רוח לבורא. ומאחר ואנחנו משפיעים נחת רוח לבורא, דרך זה שאנחנו משפיעים נחת רוח לבריות, בעצם לחברים, אנחנו על ידי עבודה בבניית הקשר עם החברים, ועל ידי עבודה להשפיע לחברים, אנחנו יכולים מהר מאוד להגיע להכרה שאנחנו לא מצליחים להגיע, אנחנו לא מצליחים להשפיע לחברים. ועוד יותר מזה, שכל עוד אנחנו לא משפיעים לחברים, אנחנו מזיקים להם, כי אנחנו בעצם שבועים בעל מנת לקבל שלנו, ולכן אנחנו, איך הרב אומר, הרבה דורכים על כל העולם כדי להשיג את רצוננו. אז בהכרח עבודה בהשפעה לחברים בעשירייה, היא מביאה אותנו לבושה הזאת. רק כמה שיותר כשאנחנו משקיעים, ככה יותר אנחנו מגיעים לבושה.
0: תודה. Woman Spain, בבקשה.
2: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o
3: אנחנו תמיד מגלים שאנחנו לא עושים שום דבר בכוחנו עצמנו. אז מה בורא מחשיב כהגיעה האמיתית שלנו?
4: תראי, בורא עשה אותנו בכוונה שונים. אנחנו לא שווים, גם בעשירייה, אנחנו לא שווים. כמו שגם למדנו היום בחלק הראשון, כן, שבמאמר, שכל אחד טיפש, חכם, עני, עשיר, זאת אומרת, כל ההבחנות האלו יש בכל אחד ואחד. ולכן אני לא מתבייש אם מישהו יותר חכם, אם מישהו, לא יודע, יש לו יותר זמן ויותר משקיע, זה ברור. מזה אני לא מתבייש, אלא במה אנחנו כן שווים ויכולים לעשות נחת רוח לחברים ולבורא, דווקא במצב רוח. אז אני מתבייש דווקא מזה, שהם מצליחים לעשות נחת רוח יותר ממני, שהם משקיעים הרבה יותר ממני בחיבור. בזה כן, כי כל השאר דברים באמת, זה כל אחד קיבל את התכונות שלו. וזה אני צריך לבדוק. בזה אני רוצה להיות שווה לכולם, ואני לא מצליח, ואני מזה אני מתבייש, ומזה אני כמובן פונה לבורא שיעזור לי.
0: וומן טורקי 3.
5: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
6: שלום חברים, אם אתם יכולים להסביר מה היחס בין בושה לפשוט להיות הוגן בעשירייה.
4: להיות הוגן בעשירייה או בושה? קודם כל, בושה זאת הרגשה שגם שמענו בקליפ. לא רשמתי פה, זה משהו שרק בורא יכול לגרום, זאת אומרת, רק בחוכמת הקבלה, על ידי זה שאדם לומד ומעורר על עצמו, מאור מחזיר למוטף, אז הוא מתחיל להרגיש פער בינו לבין תכונות הבורא. להיות הוגן, זה תכונה אנושית, שאדם משתדל להיות הוגן, להתייחס בצורה שווה לכולם, זה משהו אנושי. הבושה שאנחנו מדברים זה משהו אלוקי, שאין אין כזה, אין כזאת הרגשה, לכן אנחנו עוד לא, אנחנו תחת הרגשה הזאת נמצאים, זאת אומרת, אנחנו עוד לא מרגישים את זה. אם היינו מרגישים בושה מזה שאנחנו, אם היינו מסמיקים מזה שאנחנו לא מספיק משפיעים לבורא, אז היינו כבר במקום אחר. ולהיות הוגן זה כן, כל אדם טוב, יפה נפש, משתדל להיות הוגן, שזה בסדר גמור, רק לא שייך להתפתחות רוחנית.
0: כן, עוד שאלות? שיתופים? כן, ישראל, בבקשה.
7: חברים, שאלה מהטקסט, עוד חטא, פסקה לפני האחרונה. מכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיכול למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יכול לתן לו את האופי והצורה של קניין העצמית. מה זאת אומרת? שאנחנו לא יכולים, זה שאנחנו לא, אחד לא דומה לשני, ו... אתם יכולים להסביר את זה, בבקשה?
4: אז תשאל, מה לא דומה?
7: השאלה זה, אנחנו לא יכולים להיות דומה לאחד לשני. כאילו, אנחנו משלימים אחד לשני, זה המשמעות של ה... שאני...
4: כן, וזה טוב שאנחנו לא שווים. זה, לכן זה גורם לנו להתפתחות. זה גורם לנו לקינה ולהתפתחות, ובסופו של דבר להגיע לתכונות הבורא. אם היינו שווים בהכל, אז לא הייתה שום קינה, ובוודאי שלא הייתה גם בושה. דרך אגב, יש פה הבחנה מעניינת, אולי מישהו יכול לחדד, כי אני ככה מרגיש שלא מספיק עניתי על זה. השאלה שחברה ממוסקבה, מה ההבדל בין קינה ובושה? כאילו שניהם, נכון, דוחפים אותנו להתפתחות, אבל בכל זאת, מה, אולי מישהו יכול, יש לו איזשהו בירור כזה ויכול לחדד. הנה יורה, בבקשה. כן.
8: קינה היא מקרבת, בושה מרחיקה.
4: קינה מקרבת, בושה
8: כן, מרחיקה. כן, נגיד אני מקנה בגרשון, אז אני רוצה להתקרב לפעולות שלו, תכונות שלו, יחס שלו. אז זה כאילו גורם שמושך אותי, ובושה אז דווקא הפוך, אני מתרחק ממה שאני מתבייש.
4: אבל יחד עם זה הוא אומר שהבושה היא דוחפת אותנו להתפתחות.
8: ברור, ברור, זה שני דברים כמו שני מושכות, ימין שמאל. אחד, בושה דוחפת אותי כביכול מאחורה, וקנאה מושכת אותי מקדימה, נגיד ככה.
4: יפה, אולי...
0: איתי.
9: יכול להיות שהמדידה היא שונה. בבושה אני מודד את עצמי, ובקנאה אני מודד את מה שמחוץ לי. אני עובד ממה שמחוץ לי.
0: תודה. כן, רוני, בבקשה.
10: בבירור שעשיתי בושה, זה משהו שלכאורה הייתי יכול לעשות אותו, ולא עשיתי. הייתי צריך להתאמץ במשהו ולא עשיתי אותו, כי התעצלתי, לא עשיתי אותו, רציתי להשקיע בחיבור ולא עשיתי את זה. קינה זה משהו שאני רואה אצל החבר ואין לי את זה, ואני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה להיות כמה שהוא משקיע, גם אני רוצה להיות כזה. שזה מושג שמסתכל מהצד, זה בין ההבדל ביניהם.
0: תודה. בואו נראה את קליפ מספר אחד, בדיוק על הנושא הזה שיורה דיבר על מה מקרב ומה מרחיק, אני חושב שהרב ענה ככה בצורה מאוד יפה ומיוחדת, אז בואו נראה, זה קליפ קצר, אבל בואו נתמקד בו, קליפ מספר אחד, בבקשה.
11: אם אני מקבל ממישהו כל המתנות וכל הדברים טובים, ומרגיש את הבושה, זה לא מעורר בי אהבה או רצון להיות כמו, אלא מעורר לי שנאה. ושפלות עצמי. אז איך מדברים מהרגשות השליליות האלה, איך אני יכול להגיע לאהבה?
12: אתה מקבל ממישהו מתנות.
11: כן.
12: ואז המתנות האלה הן מולדות בך הרגשת איזה הרגשה?
11: בושה, שפלות, גם שנאה, למה שיש לו ואין לי.
12: כן. אז אם אתה תענה לו בצורה כזאת גם כן, זאת אומרת, תתחיל לשלוח לו גם מתנות וגם כל דברים טובים, מה שאתה מרגיש ממנו, כן? אז אתה תהיה בהשתוות הצורה עמו.
11: כן, אבל איך מתוך בושה ונבזות קורה את התפחות הזה, שאני רוצה לאהוב ולתת כמו...
12: כי אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו. אם אתה מרגיש שהוא נותן לך בכל הלב, ובאמת אין גבול אפילו למה שרוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו.
11: הבנתי, בתור המתנה האור פועל...
12: כן.
0: האור פועל בתוך המתנה, אם אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו, אם אתה מרגיש שהוא נותן לך עם כל הלב, ובאמת אין גבול אפילו למה שהוא רוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו. אז נשתדל לצאת ליום של להסמיק מזה שאנחנו לא עושים לבורא נחת רוח, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למאי 2003. השיעור מבוסס על המאמר איש את רעהו יעזורו. המאמר מופיע בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 15. נקרא יחד פעמיים את המאמר בעשירייה, פעמיים, לרשותנו 6 דקות, בבקשה. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים והלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. נקרא שוב. איש את רעהו יעזרו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם העניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים והלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד צריך, כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: הוא יכול לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר, שלא משנה המצב עצמו, אלא ממה המצב עצמו, ממה הוא מרגיש את המצב. אני יכול להיות מאוד מאוד שמח, שאלה היא ממה. ואני יכול להיות בצער מזה שאני רואה שאני בשקר, אבל זה נקרא מצב רוח של חיים. רק תלוי מה מגלה, איזה הבחנות נמצאות בתוכו.
2: בכלל, העיקר לתת מצב רוח לחבר. העיקר שאנחנו נבנה שרשרת הזאת שמרגישים כאילו על הידיים של חברים. כך צריך להיות. כי אחרי כל חבר עומד בורא, ואם אתה נותן מצב רוח, זאת אומרת, הבורא מעביר לו מצב רוח, כך הוא ירגיש.
3: כן, באמת, מאמר מאוד חזק. אתה רואה ככה הוא כותב שלא משנה איזה חבר, מה התכונה שלו, שום דבר. אבל כל אחד חייב לו מצב רוח. וזה מה שמאוחד, שאנחנו, דבר היחיד שיכולים לתת זה לעלות מצב רוח של החבר.
4: כן, הוא כותב פה אפילו שכולם גיבורים. עדיין צריך מצב רוח. זה ככה מתאים לחברה שלנו.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 למאי 2003.
5: מובן שהמאמר מדבר על החברה שלנו.
6: ולא איך שאחד עושה מצב רוח לשני. ככה, מן הסתם. יש להבין שאדם יכול לעזור לחברו. ואדם לעצמו כמעט ולא. במה? אם זה דווקא שלא עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים, אלה שכולם יכולים להיות עשירים או חכמים או גיבורים וכדומה, זה לא חשוב. יש משהו שבזה רק המחיצוניות יכולה לבוא לאדם עזרה. מדברים על האנשים שנמצאים בתלם, בתהליך ההתפתחות הרוחנית. איך? אנו רואים שיש דבר שהוא משותף לכולם, דהיינו מצב רוח. מצב רוח שנמצאים בדרך, ומשתוקקים לאיזה מטרה ויכולים לעשות פוש קדימה כל פעם. כמו שאמרו, דגה ביש, בלב איש ישכן אלי אחרים. שכל אחד ואחד הוא דואג להגיע למטרה, ובזה הוא נותן התרוממות לכולם, והדאגה הזאת בכולם זה נקרא שיש מצב רוח בחברה, מצב רוח מרומם. כן? כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות ולא כלום. אלה כאן זה ההתפעלות שיקבל מהסביבה. דווקא איש יכול לעזור לשני, בזה שהוא רואה שהוא נמצא, שהחבר שלו נמצא במצב השפלות, בנפילה, שאין לו עכשיו התרוממות פנימית למטרה. כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית הסורים, לא יכול לצאת מהנפילה לבד, או שיכול ברחמי שמיים יתנו לו את זה אחרי שם זמן מה, שזה כבר הפסד. לצאת על ידי החברה, או שחברה באה ועוזרת לו, אפילו שלא מבקש, זה נקרא שהוא יוצא בעצמו. כי הבחירה שלו בחברה מפעילה את הפעולה. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. זאת אומרת, כנגד השפלות להעלות אותו. דיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים רוחניים, ומתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של החיים ואושר מזה ששייך לרוחניות, אפילו בנפילה, ששייך לרוחניות. כבר זה התרוממות. כבר המצב הוא מטרתי. כך הוא כבר מבין אותו. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה שכל אחד ואחד צריך לעשות, לשים תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם שקשור למטרה, כי בעניין מצב רוח כל אחד יכול למצוא בחברו מקום כיסרון, תמיד יכול למצוא מקום כיסרון, שהוא יכול למלות אותו, אפילו הייתי אומר גם כן במצב העלייה, מכל שכן במצבים הירודים, שאדם מקבל תוספת חיסרון, ואז לזמן מה הוא לא יכול עדיין להשלים אותו. זאת אומרת, במה משלימים? מצב רוח, לא שסתם הולכים לשתות בירה או מספרים בדיחות, אמנם שגם זה לפעמים טוב, שאדם נמצא ממש בשפל, אז הוא לא שומע יותר משהו מזה, אבל בהחלט, מזה שאפשר לקרוא איזה מאמר, ששם מדובר שאדם אפילו במצב השפלות, נמצא בצורה מטרתית, במצב מטרתי, שגם אז יש לו קשר עם הבורא, ובורא מסובב לו, אין עוד מלבדו את המצב הזה, ואז מהשגת המצב כמצב מטרתי, בהמתקה, בהצדקה, ומתחילים מתוך זה לעבוד. ואנחנו כשדואגים בכללות לרוממות החברה, אז צריכים לדאוג שיהיה לכל חבריהם מצב רוח מרומם, וזה שייך, כאילו זה החובה של כל אחד ואחד, לראות האם זה, האם יש לזה עוד מקום. ובזה יש תמיד אפשרות להוסיף. ואחר כך אנחנו נראה מה בדיוק חסר להוסיף לחברה, איזה סוג מצב רוח, זאת אומרת, איזה סוג רוממות. בדרך כלל זה ביטחון. הרגשת הביטחון במטרה, הרגשת הביטחון במצב הנוכחי שהוא מטרתי, זה בעיקר מה שצריכים. כן.
7: מה זה ביטחון? איך אפשר לקרוא כבן אדם ביטחון? זה צריך להיות אצלך כאילו ביטחון. שהוא לא יתאחד.
6: אתה שואל כך, אם אין לי ביטחון, איך אני אקרין אותו לשני? לעצמך אתה לא רואה ולא מרגיש, על השני אתה יכול להתחיל. אנחנו רואים עד כמה שאדם יכול להגיד דברים יפים לאחרים, ובעצמו נמצא במצב לגמרי לא, לא זה ההפך. לנום יכולים דברים יפים, באמת בביטחון, בהצלחה, לרומם את הקהל, בפנים חושב הפוך אפילו. אז לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא, אתה יכול לרומם את עצמך, אתה לא יכול להוציא מהמצב הזה, את האחרים כן. כן.
8: שאנחנו רוצים להתערב,
6: למלות רצון של החבר, זה מדובר. מה? איזה חיסרון? למלות חיסרון של החבר שיש לו עכשיו חיסרון, אפילו שהוא לא מרגיש שיש לו חיסרון של רוממות המטרה. נמצא במצב השפלות. כן? אז מצב השפלות שלו, ודאי שאני לא רוצה לצרף לעצמי. אני צריך להביא אותו לרוממות, ובמצב שהוא נמצא כבר במצב רוח מרומם, להשפיע לו את החיסרון שלי, שייתן לי את הרוממות. אני מצרף מהחברים, לוקח מהחברים חיסרונות חיוביים למטרה, ולא שיש לו חיסרון בזה שאין לו אוויר בגלגלים, שהוא נמצא בשפלות. שהוא נמצא בשפלות, אין לו חיסרון, נכון. הוא נמצא בלי אוויר, ברוח חיים. אפשר לקבל מאדם חיסרונות הנכונים רק בזמן העלייה. בזמן העלייה הוא נמצא במצב רוח מרומם, ויש לו חיסרון למטרה. אצלך מילה חיסרון לא יכולה להיות קשורה למצב טוב, לעלייה. זה לא נכון. ובירידה דווקא, אז אין חיסרון. אנחנו לא מבינים שרצון זה הכלי. כן.
7: איך צריך להכין אדם את עצמו כשהוא ניגש לחבר שלא יפיל אותו גם כן? שלא ייכנס לחיסרון שלו.
6: איך אני ניגש לחבר שלא יפתי? אם הוא נמצא במצב רוח, לא טוב. קודם כל יש לנו חוק שאסור להוציא מהפה, אסור להוציא מהפה את ה... אם אדם לא מרגיש טוב, לא טוב. המצב הזה צריכים להסתיר. לפחות לא לבטא אותו מילולית. עכשיו, כשאני מגיע לחברים ואני רואה שיש להם איזה נתק, לא, אין את רוממות, אז הדבר הטוב ביותר זה בכל זאת לגרום להם משהו לקרוא. ועל ידי זה מתעוררים. אם זה כמה אנשים יחד שנמצאים במצב לא כל כך טוב, לא לגשת לכולם יחד, אלא לכל אחד לחוד. ולפעמים לא. זה תלוי באיזה מצב מהירידה הם נמצאים. לפעמים אחד שמתחיל להתרומם פועל טוב לשני, ולפעמים עד כדי כך שזה מקשה אחד על השני. זה דברים שצריכים לראות אותם. אבל איך שלא יהיה, צריכים בעיקר זה האמצעי הוא הקריאה הנכונה. איזה משהו מיוחד. כן.
7: הוא
6: בודק פה, במעשים כאילו המטרה שלא נמצאת עכשיו, לא בעיה. לא. מהו המקור
7: של
6: ההתגשה
7: של
6: המטרה? יש אחד שמרגיש שמטרה קרובה, ושני שמרגיש שמטרה לא קרובה. מה נותן לו להרגיש שמטרה קרובה? המקיפים. אורות המקיפים. האדם מתפעל רק מהאור. אור מקיף, מאיר לו מרחוק, אומנם שמרחוק, אבל מאיר לו. וזה נקרא שיש לו הרגשת המטרה. מריק. לא, כן.
7: האם כדאי שאדם יכין, נאמר, יגיד לחבר, תשמע, אם אני, אתה רואה אותי במצב לא טוב, אני מאוד אוהב, המאמר הזה עושה לי משהו, אולי תקריג את זה, או אם אני במצב לא טוב, לא יודע מה, תזמין אותי לבירה, כדאי לעשות איזושהי הכנה לדבר כזה, שיהיה ברור יותר?
6: הכל מותר עם החבר לעשות. את כל הקשר שרק יכול להיות. זה לא חשוב. זה עד כדי כך שאפשר לקחת אותו בכלל לפאב, לאיזשהו מקום. ככה יכול להיות שמצבים כאלו שצריכים בצורה פיזית, כאילו, להוציא אותו ממקום אחד למקום שני, ללכת להתאוורר, ככה ברחוב, לקחת אותו לאיזה ספורט, ואז להוציא אותו מזה. כן.
8: שמעתי
6: שאתה אגב
8: תמיד שאני כל חבר, לא יכולה להיות יותר גבוהה מהקבוצה
6: הכללית. דרגה הרוחנית של כל חבר בקבוצה לא יכולה להיות ממצב הכללי של כל הקבוצה. זה בדרך כלל נכון. חוץ מזה יש יוצא מן הכלל, יכול להיות דבר כזה, אבל בדרך כלל לא. יכול להיות שיש איזה מין תפקיד מלמעלה שנותנים לאדם, שזה כבר דברים מיוחדים, אבל בעצם בקבוצה יכולים להיות מאוד מתחילים, אבל מדברים לא בדיוק על הרמה, אלא מדברים על המצב של התרוממות. אם יש בקבוצה התרוממות, התרוממות הזאת יכול להיות שב-80% נגיד גורמים אותו אנשים המתחילים, וב-20% גורמים אותו בינתיים, נגיד לעת עתה, באיזשהו מצב, אנשים שנמצאים כבר הרבה זמן. כן? עכשיו, מהתרוממות הזאת כל אחד לוקח את החומר דלק ועובד. ותיק עובד עם הכלים שלו, מתחיל עובד עם הכלים שלו. כן? אם לא חשוב מי השפיע סך הכל לחברה מצב, אז זה, אבל מי שלוקח ועובד, כבר עובד בתוך הכלים שלו, ואז בהתאם לזה יש מדרגה משלו. אז ודאי שבקבוצה יכולים להיות אנשים עם דרגות שונות. עכשיו, מה שכן, כל פעם דרגה של האדם לא תהיה יותר גבוהה ממה שמצב רוח של הקבוצה מאפשר לו את זה. זאת אומרת, לא לפי דרגה אתה סופר את העניין. לקבוצה אין דרגה. אתה מבין? זה אין מושג כזה. קבוצה הזאת נמצאת באיזושהי דרגה. זה לא כדאי לתאר את זה ככלי אחד, זה עוד לא, בדרגות רוחניות כן, אם כולם עוברים מחסום ונמצאים שם, אז יש גם כן לכל אחד מקומו, וגם כן לכל הקבוצה כאוסף של הכלים רוחניים, שכל אחד משלים את השני, אבל בינתיים עכשיו זה מוקדם לדבר. מה שאני רוצה להגיד רק, כל אחד מקבל לפי הכנה שלו, רוממות מהקבוצה, ועובד עם הכוח הזה, עם הכלים שהכין מקודם, וזה קובע את הדרגה שלו. זאת אומרת, כמה שקבוצה תספק לך רוממות, כוחות, לפי זה תעלה, ולא תוכל יותר לעלות. זאת אומרת, תצטרך שוב ושוב להגדיל כוח הקבוצה, ורק על ידי זה להתמלות ממנו ולעלות. אין ברירה אחרת. לכן, במאמר החירות הוא כותב שאדם ממש תלוי בחברה איפה שהוא נמצא, ואין לו שום אפשרות לקבוע איך שהוא יגדל, באיזה צורה, באיזה סוג התפתחות ומהירות, אלא רק החברה קובעת את זה. אבל חברה קובעת כן, אבל העבודה אחר כך היא של האדם. אבל אחרי, אני משפיע על החברה, זה העבודה שלי, מקבל מהחברה כוחות ומאבד אותם, זה שוב עבודה שלי. אבל אם לא יהיה חברה באמצע כמגבר הכוחות, אז פשוט לא יהיה לי בכלל שום אפשרות לעלות. לכן מידת הרוממות החברה היא קובעת דרגה המקסימלית שכל אחד יכול לעלות. זהו? כן.
7: האם כדאי להשתמש בחוש הומור?
6: כדאי להשתמש בחוש הומור, רבי היה משתמש בזה, הוא מאוד אהב בדיחות. ממש, היו לו אלפי בדיחות, אני זוכר. כל מיני סיפורים, היה אוהב לשמוע את אותם. מבין את הברקות כאלו. כן, לא?
7: מה כל נקוד בפסקה שכולם חכמים או כולם
6: חכמים? שבקבוצה יכולים להיות כולם חכמים וכולם עשירים וכולם מבינים וגיבורים וכדומה, אבל זה לא עוזר לאדם במצב רוח. וגם אתה לא בחוכמה ולא בעשירות ולא במה עוד הוא אומר כאן, ולא בגבורה ובכלום יכול לעזור לו, אלה מצב רוח זה מצב רוח. זה חלק הרוחני שבאדם, ולא תלוי במה שיש. במה שיש לו בכיס או וזה העיקר ש... אצלנו בחברה משחק תפקיד. המצב רוח של החברה בכללות כלפי המטרה. כן.
7: אם אני רואה שחבר נדחה ממני, אז מה כדאי לעשות? אולי להשאיר אותו במצבו, אולי לנסות לשנות את זה?
6: כתוב קנה לך חבר, כן? נו, תקנה? כן.
7: אם באמת החברים והמשקיעים הרבה להכניס התפעלות בחברה, איך לא כבר בחברה מוציא את ההתפעלות הזאת בצורה מקסימלית בחברה? ועוד שאלה, אם אני יכול לעזור למישהו לעשות את זה, עכשיו יש לי מרחיקות שקורה בחברה, זה נכון להפוך את תשומת לב של אחד החברים בחברה לדבר הזה.
6: תראה, אתה יכול להביא עכשיו מיליונים של המקרים. הכל מותר לעשות שהתוצאה תהיה מהירה וקרובה. אחד, יש התפעלות ממטרה שאנחנו נמצאים בתהליך אליה, ורק זה קובע לנו כל החיים שלנו. זה הכל. כל המאמרים לפניכם, תאמין לי שאין לי יותר ממה שכתוב כאן. כאן כתוב הכל. תוציאו מבפנים, יש פה הכל. כן. אם אני דואג לרמת המצב רוח בחברה רק במחשבה שלי, זה פועל וכולם מקבלים את המחשבה שלי בלי מילים, וירגישו את זה וישתנו. תגיד לי, שהרגשתם בפסח איזה מצב רוח מיוחד? מישהו דיבר על זה בפועל? לא. שבא איזה מין התפעלות רוחנית, או אפילו תמונה רוחנית, בא לאדם, כן? שמתחיל להרגיש משהו, הוא לא יכול לבד. הוא אף פעם לא יגיד את זה לאחרים. לא בא לו להגיד. הוא לא אומר. זה אוטומטית, הוא איכשהו שומר את זה. אפילו לא במעמד שומר, אלא לא יכול לפלוט זה החוצה. כמה שהתפעלות הרגשית, רוחנית, יבוא בצורה יותר מרוכזת, יותר חזקה, יותר גבוהה, האדם יותר יסגור לשמור עליה ולא להגיד, לא יוכל, אפילו שירצה, לא יוכל, לא שירצה, אפילו נגיד, לא יוכל להוציא אותה. זה ככה זה עובד. כן.
9: כל אחד ההתפעלות יכולה לעבוד במונות רוח, יכולה להיות יותר בצורה אחרת לתת מוץ. אחד יכול לחייר, יכול להיות יותר מוצא, יכול להיות מאוד רצוני. אני לא יצא להתחשב, כי אני ניגש לחבר אחר, בדרך שלו, איך הוא בדרך כלל, אני מכיר אותו, אני יודע איך הוא מגיב לצורה מצוונית שלי.
6: כן, יש כל מיני אנשים, כל סוגי אנשים, ש... כל אחד מהם מתפעל בצורה חיצונית שונה, ויכול להיות שצורה של אחד יותר קרובה לי, מובנת ונעימה, והשנייה לא. זה נכון, מה לעשות? ככה. זה דברים אנושיים שאחר כך הם כאילו... אני כבר מתחיל לקרוא אותו בפנים. אני מבין, ולא בחוץ. זה לאט לאט נעלם. אני מבין את השפה שלו החיצונית, שפת הגוף, וקורה כבר מצב הפנימי. זה בחברה זה. כן.
10: מה זה בכלל חסר חסרון? איך אפשר לראות אותו?
6: מה זה חסרון? חיסרון זה נקרא הרגשה, הרגשת הריקנות ממשהו. יש לי חוכמה ויש לי גבורה ויש לי עושר וכדומה, כמו שאומר לי, הוא כאן ברבש, אבל משהו חסר לי, מה מצב רוח? אז מדברים על זה שמצב רוח השני יכול למלות. אנחנו מדברים לא על מצב רוח שאין לי מצב רוח, הפסדתי בבורסה או משהו כזה, אלא אנחנו אומרים שיש לי הכל. מה זאת אומרת יש לי הכל? לא אכפת לי כלום, חוץ מדבר אחד שאין לי, ומזה אכפת לי. אין לי משיכה, אין לי התרוממות, אין לי השתוקקות למטרה, למטרה הרוחנית, למטרת חיי. וכל היתר יש לי. מה זה יש לי? יכול להיות שגם אין, אבל לא אכפת לי, כאילו שיש. אין לי אליהם חיסרון. זה נקרא שיש. זה נקרא שהם ישנם. יכול להיות שאין לי כסף, ואין לי כבוד, ואין לי גבורה, ואין לי ביטחון, ואין לי חוכמה, אבל זה לא מדאיג אותי. זה נקרא שכלים לא ריקנים האלו. הם כאילו מלאים. ורק דבר אחד אין לי. אני יודע שיש מטרה, ואני לא נדלק עליה, לא מהירה לי, אין לי מזה מצב רוח. מדברים על המצב כזה של האדם. זה נקרא נפילה רוחנית. שהאורות המקיפים, החיצוניים, לא מהירים לאדם. פנימיים ודאי שלא יכולים להעיר, כי עדיין אין לו מסך. אבל חיצוניים גם כן לא מהירים, רחוקים, וזה במיוחד, הבורא מתרחק, כן? שאדם בעצמו ידביק את הפער הזה, זה כמו שאתה יודע, מלמדים את הילד ללכת, תינוק, כן? שמים אותו על הרצפה, כן? מייצבים אותו קצת, והם עוזבים, והוא לא יודע מה לעשות, הוא חושב שזהו, עזבו אותו, מרגיש רחוק שם באיזה מקום אימא, אבל אלה לעשות צד אחד לא יכול. זה בדיוק ככה. הזורות המקיפים מתרחקים מאיתנו, נותנים לנו הרגשת חלל כאילו, כן? ומזה בא לנו עצבות, חוסר כוחות והכל, ואנחנו עכשיו צריכים להשלים אותם, חוסר האורות האלה, חוסר הפעולה שלהם עלינו, שהם מביאים לנו תמיד שמחה, ביטחון, אנחנו צריכים להשלים את זה על ידי החברה. על ידי העבודה הפנימית שלי. יכול להיות שלא זה בדיוק החברה. יכול להיות שאני באיזו שורה אתגבר ואפתח ספר או משהו ואמצא את ההתרוממות. אבל בסופו של דבר אני צריך לעשות את הצעד הזה כלפי האור מקיף. ואחר כך הוא שוב יתרחק. ושוב יהיה לו את העבודה. זה החיסרון. חיסרון לדבר אחד בלבד. לאורות האלו, האורות האלו גם כן בצורה מטרתית. לא שיהיה לי טוב. שאני מתקרב לאמת. אבל זה כבר הבחנות יותר פנימיות, כן.
11: אתם מבינים, בכל זאת, כמה ההתפעלות מהמטרה היא תלויה בהכנה של האדם, או תלויה בקבוצה עצמה?
6: התפעלות מהמטרה תלויה באדם ותלויה בחברה יחד. אדם שלא רוצה להתפעל, אז הוא לא יפעיל את הקבוצה, הוא לא יבחר מצב בקבוצה שרוצה להתפעל ממנו. וזאת אומרת, זה תלוי באדם. ואחר כך זה תלוי מהקבוצה, האם באמת קבוצה יכולה לספק לו. אין אסיר מתיר את עצמו מבית אסורים. לא יכול בעצמו. כן יכול, אבל גם כך, גם אם יכול, זה בכל זאת נעשה בו על ידי שנמצא במצב רוח הכללי של החברה. יש כזה דבר, כן, שאתה לא בא לחברה, אתה פותח ספר, אתה שומע מוזיקה, אתה משהו עושה, משהו קורה, ואז אתה יוצא. אבל בכללות בכל זאת זה נגרם על ידי המצב שבנית סביבך כאיזה מצב תומך. שיש לך כל מיני אמצעים שעל ידם אתה מעורר את עצמך. לא דווקא האנשים. זה יכול להיות גם כן אותם ספרים ומוזיקה וסדר היום. וזה הכל סביבה נקרא. זה לא בדיוק החברים בלבד. כל הדברים... מכלול של כולה, של כל האמצעים. כן.
11: האם הוא מדבר כאן, כשהוא מדבר פה

0: חכמים, חכמים, טיפשים גבוהים וחלשים וכדומה. כן? אם זה ככה, אז אתה צריך לעזור להם, או בעשירות, או בגבורה, או בחוכמה, כן? אבל לא מדובר על זה. גם זה יכול להיות בתוך החברה כנושא, לא אומר שלא. אבל העיקר הוא, אבל בזמן שכולם עשירים וכולם חכמים וכולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני, זה לא שכולם הגיעו לטופ בכל הדברים האלה. אלה שלא מרגישים חיסרון בזה, לא זה העיקר. עזוב אותי מזה. יש לי דאגה אחרת. כן? זהו. אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר משותף, משתף את העולם, דהיינו, בעניין מצב רוח כלפי המטרה. אנחנו מדברים על החברה. יש את ראיון זה עזור, זה לא ביטוח לאומי, זה בחברה. כן? כמו שאמרו דאגה בלב איש, שכנו לאחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, מדובר על האנשים שכל היתר דאגות הם דאגות שוליות. נו.
1: ועכשיו חברים נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנת סיכום.
2: כן, שמעתי ככה שרב אמר עכשיו שמצד אחד חבר צריך להתפעל, מצד שני זה גם האחריות על החברה. אז זה ככה כל הזמן האחריות והדרך שלנו, איך אנחנו עוד יותר גם נותנים את הכוח לחברה וגם מקבלים את הכוח מהחברה, שבאמת נהיה בהתפעלות המשותפת הזאת.
3: כן, אומר פה מה זה מצב רוח? זה הרגשת הביטחון במטרה. זה כמה שאנחנו יותר ניתן לחברים הרגשה ונוכל לקבל את זה גם באמצעות מאמרים ונמשוך מאור, ודרך זה הבורא משנה לנו את הרצון.
4: כן, זה באמת הסביבה. כמה אני מקיף את עצמי בסביבה, כמה אני רוצה להתקהל בסביבה הזאת, כמה אני מכניס לעצמי הרגלים, שהרגלים האלה הם מה ש... מקרבים אותי לרצון, להתקרב לבורא, לחברים, לקבוצה.
5: כן, כל המאמר הזה הוא למימוש בעשירייה. מה יותר מאיש את רעהו יעזר הוא מאשר בין החברים. מי יכול לעזור לך כשאתה במצב רוח של שפלות, של חוסר... הרגשת המטרה, חוסר גדלות הבורא. זה רק חברים יכולים לתת לך את ההרגשה הזאת, במה הם פועלים, מה הכוח המניע אותם לפעול. בזה אתה רואה את גדלות הבורא.
6: כן, ממש סדרה של כללים, חוקים, מה צריך להיות בחברה. אז אחד מהם זה... אם אדם לא מרגיש טוב מבחינת גדלות המטרה או מבחינת היחס לחברים, הוא לא צריך להוציא את זה מהפה בכלל. הוא צריך לבוא ואם הוא נמצא במצב כזה, אז החברים צריכים לעזור לו להתרומם מהמצב הזה בהקראת קטע, בלהתעברר, בדיחות. רב נתן שם מעלה סדרה של דברים שאפשר לעשות כלפי חבר.
7: כן, אם אני פשוט דואג במחשבה על החברים, זה כבר עוזר לחברים. ומצב הכי חזק זה סעודה משותפת, שאנחנו דווקא סעודה, שיושבים יחד, תמיד יש רממות רוח.
8: כן, תמיד לנו יש מקום לעבודה, ואם אני רוצה למלות את חיסרון של חבר, אז אני חייב להרגיש אותו, לדאוג עליו. ואפילו אם אין לי מצב רוח, אבל אני יכול לעזור לו. וככה עוזרים אחד לשני, וכל העשירייה במצב רוח תמיד מרומם.
9: כן, בדיוק ככה, כלפי מה מצב רוח, כלפי המטרה כל הזמן, שאנחנו מוסיפים שהבורא יכול לתת לנו הכל,

0: אבל האדם בשפלות שלו לא יכול לראות את זה. הוא נמצא במצב השפלות. אז רפא אמר שמי שנמצא בהתרוממות חייב לתת לסביבה שלו. ואז כל הסביבה מתרוממת, ואז נותנת גם התפעלות לכולם.
1: כן, ואם כולם נמצאים בהתפעלות וכולם רוצים להשפיע, אז לדעת גם לקחת ממש את המחשבות, את המצבים, לאבד אותם בתוכי, ועם זה להמשיך הלאה. וזה אפשר לעשות במחשבה ובכל דבר שאדם יכול.
2: כן, גם מדובר שמצב שפלות של חבר אני לא יכול לצרב לעצמי. שאין לו חשיבות מטרה, אני צריך לתת לו מצב רוח, לתת לו חשיבות מטרה, ואז בזה אני עוזר לכולם. יותר טוב, כמו שרף אמר, לקרוא משהו, כי שם יש מאור. איפה שיש מאור, לשם ללכת. וזה יעזור לכולם.
3: כן, זה מאוד יפה גם שממש רב מסביר שבמה בדיוק אנחנו עוזרים. באיזה קטע, לא מה שקשור ליום יומית, אבל מה זה, מה החיסרון של החבר. וזה עבודה, זה עבודה בסירייה שאיך נגיע למצב שאנחנו מתחילים להרגיש את החיסרון, מה חסר לכל חבר. ואם אנחנו ממש מגיעים לזה, אז אפשר לעזור, אפשר להתפלל, אפשר להתחבר מזה.
4: כן, ובאמת מתוך זה מגיע ככה הדאגה לחברים, הדאגה לחברה. שאנחנו כל הזמן מחפשים איך להוסיף מצב רוח לחברים, איך להוסיף התפעלות, איך להוסיף גדלות. זה יכול להיות גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית. ככה שאני חושב על חבר וממש מנסה לתת לו את הנקודה הזאת של החשיבות, ככה שאני ממש מרים אותו בכל מצב. זה באמת הדאגה שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר אחד לשני.
5: כן, אמרו אולי אפילו נתכונן למצבים האלה ו... כל אחד יגיד מה מעורר אותו, מה, איזה מאמר הוא אוהב, ואז ככה אפשר אפילו במצבים כאלה.
6: כן, אני, מי שמעורר אותי זה שלום. עכשיו בשולחן פה מזג לנו בתחילת השיעור מים, זה היה ככה את החברים, למי יש כוס מים, למי אין כוס מים. במבטים ככה, חברים יכולים תמיד להוציא אותנו מבית האסורים.
7: עכשיו חברים, אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה מתוך שיחות על הדרך. נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 26. בבקשה.

0: נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא. השיחה התקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 2026. בבקשה, שיחות על הדרך להעלות את הקשר בינינו לבורא.
1: רב, אנחנו היום התחלנו תהליך על ראש הסירייה. אנחנו כהנהלה ישבנו היום בשיעור והסברנו לכולם שבכל הסירייה צריך להיות ראש מתחלף פעם בשבוע. הסברנו חשיבות, מה התפקיד של ראש, שזה חלק בלתי נפרד מהסירייה, מרכיב שהוא צריך להיות השפל בין כולם, המתבטל, ושהסירייה בונה את הראש. כאילו כל זה מה שדיברנו בינינו, ואנחנו כאילו סיימנו, עכשיו אנחנו סיימנו את הסיבוב. אצלנו כל אחד היה כבר ראש, השימון האחרון, ואני עכשיו מתחיל סיבוב השני, כאילו, של ראש. אז עכשיו הכנסנו את כל החברה בזה, וכולם מרוצים, ותהליך הולך טוב.
2: שאיתה, שירייה ראש, זה עכשיו תורן, שבועים, שבוע שלהם הוא ראש, ברוטציה. שהתפקיד שלו, כמה תפקידים? התפקיד שלו לחבר את השירייה לבורא, לדחוף אותם יותר לחיבור, שירגיש משקולת. תפקיד של שאר החברים, להתבטל אליו, יש פה תרגיש של ביטול בפנים. להגביל אותו, להחשיב אותו, לתת לו את הכוח לחבר את השירייה. שתיים, אם יש מחלוקות או אי הבנות, יש מישהו אחד שהוא אחראי, הוא הראש, שיחליט בסוף, אחרי שניסו כולם להחליט יחד, שהוא יכריע בדבר. ראינו על עצמנו, עשינו, היה שבוע שימון, שבוע קוקה, אילן, ולד, מושי, אני, כל אחד מאיתנו עשינו סבר, מרגישים ככה ממש על הכתפיים את האחריות. ראינו איזה דברים יפים יוצאים מזה, שיש מישהו אחד ככה ש... משחקים, ועשה לך רב, תנה לך חבר במצוין, התרגילים האלה.
3: כן. זה לא פשוט.
2: זה כאילו יפה, אנשים הגיעו יחידים ללמוד את חוכמת הקבלה, ובהדרגה היו קבוצה, ומקבוצה הפכו עשיריות, והיו לנו כל מיני צורות של עשיריות, רואים פה תהליך גדילה. עשיריות אקראיות, עשיריות ליום אחד, עשיריות לשבוע, ואחר כך עברנו תהליך והפכנו להיות עשיריות קבועות, וגם אחרי כמה שנים התחלפנו. ועד לאט לאט עד שזה התייצב, היום יש כבר עשיריות קבועות, חזקות, מבינות את הסדר, ועכשיו אנחנו עולים עוד שלב, שבכל עשיריה יהיה ראש עשיריה, שגם הוא מתחלף. כאילו רואים איך הבורא לוקח אותנו איזה תהליך, לאט לאט, בישול איתי, לאט לאט עד שאנחנו מתחילים לקבל עוד הבחנות.
1: וכמו עובר, כמו עובר בבית הנמו, שמקבל כל מיני צורות, עד שבאמת מתייסב להיות בלט, אדם. באמת, ומעניין, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שיהיה לנו ראש קבוע, או שדווקא ראש המתחלף זה הצורה הקבועה שצריכה להיות. או שיכול להיות שנגיע שאנחנו כולנו נרגיש שצריך להיות ראש קבוע, מישהו אחד. שמתאים פשוט לפי תכונות שלו, שהוא באמת יודע להיות שפל מכולם ולהתבטל מכולם ולחבר את כולם, כי יש לו תכונות כאלה. אנחנו נתנו לו את הכוח הזה, אבל גם מצד הטבע יש לו תכונות כאלה. יכול להיות? או שדווקא הראש המתחלף זה הצורה הטובה ביותר?
3: הראש המתחלף זה האגודה שלנו.
1: כן. נגיד, אנחנו חברה, עשירייה, כל פעם הכוח ש... ראש זה מהות, כן? צריך להיות ראש, כן? לגוף, אחרת מי אנחנו. וכל פעם אנחנו מעבירים את הכוח הזה שמתלבש פעם בקוק, פעם בדודי, פעם בשימון. ביטוי כזה. פעם בשבוע. זה יותר נכון, כן? ממה שיהיה לנו מישהו קבוע.
3: לא.
1: לא טוב קבוע. לא, פשוט חשבתי, מעניין להכיר את הכוח הזה. באמת, כוח...
3: מאיפה, איזה כוח?
1: כוח העליון.
3: אה?
1: כוח העליון.
3: כוח העליון, יום-יום, כשאתה מתפלל, אתה מבקש אותו.
1: לא, זה כן, זה ברור. אני אומר שמאמין להכיר אותו, איך זה... כאילו, יש לו כל כך הרבה תכונות, וההתנהגות שלו כל כך מוזרה לנו, שבאמת מעניין להכיר את המחשבות שלו, להסכים אותו, להבין אותו,
4: לגלות אותו,
1: לדעת אותו, לגלות אותו, כן.
4: להסיק אותו. כתוב, אין מישהו יותר קרוב לאדם מאשר הבורא.
3: כן.
4: ואנחנו כאילו כל הזמן רוצים להכיר אותו, רוצים להגיע אליו והוא נעלם.
3: אבל זה שאתה יושב עם האחרים, עם הסירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אין יותר גבוה.
1: למה? למה זה מצב הכי גבוה?
3: למה זה נקרא יותר גבוה? כי זאת התפילה שהיא ממש פונה לבורא.
1: שיושבים בסירייה ומדברים עליו, איך להשיג אותו.
3: כן.
1: זאת אומרת, אם יושבים 10 אנשים ומדברים איך להשיג
3: אותו. איך להשיג אותו, זאת אומרת, איך להתקרב כדי להודות.
1: אז המצב עצמו זה אין יותר גבוה בעולם שלנו מהמצב הזה.
2: כשאנחנו יושבים יחד אפילו בסעודה, בשיעור בוקר, בישיבת חברים, כל העשירייה יושבים יחד, קוראים קטעים, מבררים, חושבים איך להגיע אליו, זה מצב נעלה בינינו.
3: כן.
1: אנחנו נפגשים כל הזמן, אנחנו נפגשים כל הזמן, כל יום, כל זה, וכל.
3: כן.
1: ועדיין אנחנו לא מרגישים איך הבורא בינינו.
3: תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד ואז לפנות לבורא ואז אתה תראה מה קורה כאן
1: רק לבקש כאילו קשר בינינו
3: קשר בינינו ומתוך קשר בינינו שאנחנו מעלים את עצמנו לבורא
1: אנחנו רוצים לראות את הבורא להיות בקשר איתנו עם הבורא והכל אבל כנראה שאין לנו ממש קשר בינינו בגלל זה, כן?
3: אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו זה כבר קיים להעלות אותו לבורא
1: אז כנראה שאין מספיק קשר בינינו
3: עוד לא
1: עוד לא
2: ומה אנחנו מבקשים מהבורא? אנחנו רוצים לבקש בכלל משהו, או שאנחנו רוצים להידבק בו?
3: להידבק בו זה דבר גדול מאוד.
2: אז מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו רוצים מהבורא? אנחנו מתאספים, מתחברים, כי מה? אנחנו רוצים לקבל. אנחנו רוצים לקבל את הטוב שלו. או מה?
3: אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח ובירור לפנות אליו.
2: ומה, אנחנו, זה כאילו הנטייה היא כלפיו? זה כאילו המטרה?
3: כן, שיהיה לנו כוח לפנות אליו ושיהיה לנו זה מספיק.
4: אבל אנחנו רוצים שהוא יתלבש בנו, המטרה שלנו, שבתוך החיבור שלנו הוא יתלבש, שהוא ימלא אותנו. מה מבקשים ממנו?
3: אפשר להגיד גם זה, אבל זה מדי יוצא.
4: שאנחנו נעשה לו נחת רוח בתוך החיבור שלנו, שאנחנו רוצים בשבילו.
3: אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו פונים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.
4: שזה יעשה לו נחת רוח, כן. יעשה לו טוב.
5: אז מה שאני שומע זה שהבורא זה כוח פשוט, מאוד, מאוד פשוט. כל מה שהוא רוצה זה שנערב אותו, שנשתף אותו, שנכליל אותו בפעולות שלנו, כן. שנזכור עליו, שנפנה אליו, שנזכיר אותו כל הזה, זהו.
3: זה כל כך זהו. תראה מה שכתוב, תראה מה שכתוב בתורה.
5: מה?
3: תראה מה שכתוב בתורה.
5: כן, אז כל הדברים האחרים שאומרים זה קשה, זה מסובך, זה סיבוך וקושי שאנחנו שמים.
3: נכון. נכון.
1: חוץ מבקשה והודיה, יש עוד סוגי קשר עם הבורא? או שזה שני סוגי קשר?
3: אין.
1: או שאני מבקש ממנו משהו, או שאני מודה. זהו, זה... כן?
3: נגיד כך.
2: ומה מחזיק את הדבקות? מה מחזיק את הדבקות בין הבורא לנברא?
3: הפנייה שלך.
2: זאת הבקשה של התחתון, היא שומרת על הדבקות.
3: כן.
2: מפסיק לבקש, מפסיק להודות, אין קשר.
3: אין קשר.
1: מה יותר גבוה? הודיה או בקשה? מה המצב יותר נעלה? מה הקשר יותר הדוק?
3: בין אדם לבורא?
1: כן.
3: בקשה?
1: לא הודיה? לא הודיה?
3: הודיה זה התנאי. שאדם מרגיש שזה חסר לו.
1: כאילו נראה הודיה זה משהו שכאשר קיבלתי, אז אני מודה.
3: קיבלת. זאת אומרת, קודם אתה מרגיש שאתה קיבלת.
1: כן.
3: ואז אתה פונה אליו ומונה לו.
5: אז איך הסדר הוא, אני מרגיש חיסרון, משהו מפריע לי, משהו חסר לי, אני פונה לבורא.
3: אם אתה יש, אם יש לך חיסרון מלכת חילה.
5: כן, אני פונה לבורא, מה אני מבקש ממנו? אני מבקש ממנו שאני ארגיש את ההשגחה שלו.
3: כן.
5: שאני ארגיש את המציאות שלו על הפעולות שלי. ואז על זה אני מודה.
3: זה כבר יותר מתקדם.
1: יש לך קטע רב שתצא לקרוא?
3: התפילה היא עבודה שבלב. שפירושו, היות שלבו של אדם או הרצון לקבל מצד שורשו מהבורא, זאת אומרת כנראה, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע לקבל, נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו, להפוך את הרצון לקבל שיהיה ועל מנת להשפיע. והיות שזה נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע. בסדר?
2: איך הסירייה מזהה מה השלב הבא שלה? מה התרגיל הבא שהיא צריכה לעשות? יש אלף פעולות. יש בטח משהו שהוא נכון לה עכשיו. עכשיו היא צריכה להתמקד בזה ולא במשהו אחר. מאיפה היא מקבלת את זה פתאום? זה שכל של... זה נכון לנו עכשיו לעשות. זה כדאי שנעשה כעשירייה.
3: וואלה, צריך להיכנס לתוך קשר הזה בין ה... אדם להישיבה, להסביבה, ואז כשהוא מרגיש שהוא דבוק מתוך עצמו לישיבה, לעשירייה, אז הוא יכול לבטא, לבטא את עצמו. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש.
1: אני רציתי לשאול, מה הקשר בין רב לראש הסירייה? יש קשר?
3: ראש הסירייה נראה לי כך. אז זה הסירייה? שהסירייה בוחרת לעצמה ראש, והראש הזה הוא צריך לתפקד לפי שבחרו בו.

0: זה הכל.
1: לא, פשוט שאלו חברים, אמרו שמה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, יש לנו רב. יש לנו רב, אנחנו לא צריכים ראש עשירייה. הוא אומר לנו מה לעשות, וזהו, שמה צריך עוד ראש. מה לנו?
0: לא יודע. יש ראש עשירייה, יש ראש הקבוצה, יש אחראי על כל מיני פגישות, וכל אחד צריך לחשוב עד כמה שברור לו מה כל השמות האלו.
2: אז בשביל מה צריך ראש עשירייה אם יש ראש קבוצה? יש ראש קבוצה, הוא יגיד לכולם מה לעשות. למה צריך עוד ראש עשירייה בדרך? מה צריך עוד ראש? שיוריד את הראש. יש ראש אחד, ראש קבוצה?
0: לי לא נראה.
2: למה?
0: למה? כי לא תמיד זה ברור מי ראש עשירייה ומי ראש קבוצה.
1: כן, יש מקום, זה הכל תלוי בביטול, כן, ראש עשירייה הוא אדם שהכי יודע ככה לבטל את עצמו, אחר כך יש ראש הקבוצה, עוד יותר מתבטל.
2: כשאומרים עשה לך רב, העיקרון הזה, עשה לך רב, הוא נכון גם כלפי ראש העשירייה? עשה לך ראש העשירייה? כלומר, תגדיל אותו ותתבטל כלפיו?
0: איך שמקבלים את זה?
2: מה זה עשה לך רב?
0: זה מה שרבש כותב.
2: כן.
0: נו.
2: אז זה עשה לך רב אחד.
0: רב אחד.
2: אוקיי. אבל פה אנחנו מדברים, יש פה רב, רב הקבוצה, רב העשירייה, אז מה זה עשה לך רב? זה כבר עשה לך רבנים.
0: אני לא מבין ככה.
1: יש לנו 800 עשיריות.
0: 800?
1: 800.
0: וואה.
1: הרבה.
2: גברים ונשים.
1: כן. עכשיו, בכל עשירייה יש ראש.
0: כן.
1: והשאלה, ויש ראש הקבוצה.
0: כן.
1: שאלה, יש מקום להרבה ראשים בכל עשירייה, ויש גם מקום לראש הקבוצה. מה הקשר ביניהם?
0: קשר ביניהם, אני לא יודע. אלה ראש עשירייה, הוא אחראי על עשירייה שלו. ראש הקבוצה זה כבר הרבה יותר גבוה.
3: כשרבש אומר עשה לך רב, כשרבש אומר עשה לך רב וקנה לך חבר, הוא מתכוון עשה לך רב זה הרב של הבורא? רב זה הבורא? לא?
0: אני לא מבין.
3: הרבש אומר עשה לך רב, מה הוא מתכוון במילה רב?
0: שיהיה לך אדם שאתה מקבל אותו כראש עליך.
2: ויכולים להיות יותר מראש אחד?
0: אני חושב שכן.
2: אוקיי, מה זה שני ראשים? מבחינתך מי הראש שלך או הרב שלך זה הרבש, נכון?
0: נגיד.
2: אז למה אתה צריך עוד ראשים?
0: לא יודע. אתה צריך להחליט ולחלק את הדעה הזאת בין כולם ולרשום לפניך שזה נקרא ראש הקבוצה, ראש עשירייה.
1: רב, אני רוצה לשאול, מאז שמשה בעצם חילק את העם ישראל לעשיריות, וכמו שבעל הסולם כותב שם, קיבלו תורה וקצת ככה התעסקו בזה, ואחר כך ירדו, וכמו שהוא כותב, איך הוא כותב שם, שהתקילו להתעסק בחיצוניות, והעסק הזה ירד, לא החזיקו בערבות הזאת. ואז אנחנו באמת רואים בהיסטוריה, בנו בית המקדש וחורבנות, אין שום מזכור על עשיריות. ממש, כאילו נעלם העסק הזה של עשיריות, כאילו לא היה. כאילו נראה שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה עכשיו מאז מתחילים היום לחדש את הדבר הזה.
0: כן.
1: זה נכון ככה?
0: כן.
1: באמת, אין שום מזכורים. היה עם, לא יודע, עסוקו שם קורבנות, בית מקדש, והיה כמובן עשירייה של רבי שמעון, וזה משהו מיוחד. אבל בגדול, בהיסטוריה, היה רב תמיד, כן? רב קהילה, וזהו. ולא, זאת אומרת, עם ישראל, מבחינה היסטורית, לא היה מחולק לעשיריות. והיום זה משהו מיוחד, זה לא רק שאנחנו, יש לנו 800 עשיריות, אלא זה עשיריות שפרוסות בכל העולם, דתות שונות, לאומים שונים, לפעמים בעשירייה יש אנשים מדתות שונות אפילו, בטח מלאומים שונים, וכמובן גם נשים, גברים, זאת אומרת, זה תהליך, משהו שאנחנו כאילו לא קולטים מה, באיזה שלב אנחנו נמצאים. זה נכון? אני חושב נכון או שזה...
0: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד.
4: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד, אז בואו נשתף מה שמענו בשיחה, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. בבקשה, סדנת סיכום, 5 דקות.
5: כן, שמענו ככה באמת על התפקיד של ראש העשירייה, שזה משהו שאנחנו צריכים לברר, מה שאנחנו צריכים, שיש צורך לתוך העשירייה, יש צורך גם להתבטל כלפי הדבר הזה. אנחנו עשירייה התחלנו השבוע, וכבר יש הבחנות, יש בירורים, ולעצם זה שאנחנו הולכים ככה אחרי ההיצע של הקבוצה ועושים קודם כל, ואחרי זה באמת מבררים איך אנחנו מתקדמים, זה כבר דרגה חשובה.
6: כן, וזכות גדולה להחזיר את הקונספט הזה של עשיריות, וכמה זה חשוב, כמה עשירייה היא הגב הרוחני, היא המקום שאני יכול באיזשהו מצב למדוד את הקשר שלי, כמה אני רוצה להתקרב, את הרצון שלי להתקרב לבורא.
7: כן, לא יודע, אני הייתי השבוע ראש עשירייה, לא יודע, ואני באמת בהרגשה שלי נפלתי מאוד בתפקיד הזה, לא מרגיש שעשיתי מספיק ולא יודע מה הייתי יכול לעשות יותר. לא יודע, הרב עכשיו אמר, אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה, בתוך הכוח המשותף הזה, אנחנו פונים איתו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, בכוח הזה, כולנו יחד, וזה מה שאנחנו אמורים לרצות. להידבק כולנו יחד בכוח שישפיע לנו. מה ישפיע לנו? מה הוא יכול להשפיע לנו? אהבה חלוטה.
8: אני דווקא לא מסכים, אני חושב שהיית ראש עשירייה מעולה ונתת לנו הזדמנות להתבטל ולקחת את זה בשתי ידיים ורצית להיות בין הראשונים, אז גדלות ענקית. ומתוך השיחה אז הבנתי שהמצב הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע אליו זה שאנחנו יושבים ביחד וחושבים איך להגיע אל הבורא. זה המצב מרומם.
9: כן, בשביל זה אנחנו זקוקים לכוחות כדי לפנות לבורא. והכוחות האלו גם צריך לבקש מהבורא.
10: כן, ולבקש מהבורא אנחנו יכולים, אם עשינו הכל מה שבכוחותינו, ובאמת עכשיו נמצאים במצב כזה של חיפוש, של צורה חדשה, זה מאוד כזה ניסיון חדש מקבלים, מחפשים את הפתרונות של כל מה שרוצים להגיע למטרה הזאת, וזה נותן הרגשה של שמחה, שאנחנו בדרך, אנחנו קריאטיביים, יצירתיים, ובאמת בונים את המצב חדש בעצם.
11: כן, זה המצב מאוד מיוחד שאנחנו יכולים להרגיש כולנו כלפי המטרה. זה כמו ראש הפרצוף, כן? שיש כל הרצונות מכוונים למטרה, ואז יש ראש, איך אנחנו קשורים לבורא. ואם זה ככה, אז כל אחד משתדל, וכל אחד הוא ראש. ואנחנו כגוף מתבטלים כי הולכים כלפי המטרה, ואז אנחנו גוף אחד.
12: כן, מה אנחנו באמת מרגישים? אם אני מרגיש שאני צריך להיות באיזושהי הגנה מסוימת, כי יש משהו שעכשיו שולט, ואם כן, אז אני צריך להיות עכשיו גם אולי בהתקפה, או שפשוט מתאמצים באהבת החברים. רק להגיע לזה. שהולכים כולם ביחד במטרה אחת, באהבת החברים, ביחד. בלי עכשיו, יותר גבוה, למעלה, עוזבים את כל זה לגמרי. אלא ממש בשוויון, ככה באהבה.
13: אבל בירור הזה הוא כך או כך מטרה שלו, איך אנחנו יותר, ממש יותר, נתקדם למטרה. כך או כך זה מחזיקים. האם ראש הסירייה ממש ייתן לנו פוש, ממש לחשוב, לפחד, להיות בעירה, באחריות, גם כלפי אנחנו שבחרנו אותו, גם כלפיו, הוא כלפי הסירייה, הסירייה כלפיו, המון המון דברים פה מאוד חשובים. אז אני בעד ממש לנסות את זה, וכל הזמן סביב זה לעשות דיונים.
14: כן, שנגיע לזה ממש בסירייה, וכמו ששמענו, להגיע להתקרבות הבורא, שאנחנו יושבים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. התחלנו אותו ואנחנו כבר באותיות זין וחט, אלה האותיות שהיום נקרא. אז כל מי שיש לו ספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 386, וכל מי שבלי ספר יוכל למצוא את זה בחומר הלימוד. אנחנו נצטרך את זה כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחט. אבל לפני שנקרא, את אותיות זין וחט, שמענו עכשיו, זה שאתה יושב עם האחרים, עם העשירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח וברור לפנות אליו. אנחנו רוצים את הקשר בינינו, כדי להעלות את הקשר בינינו, להעלות אותו לבורא. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. אנחנו רוצים ביחד לשבת עם העשירייה, כל אחד עם העשירייה שלו, ולחשוב על הדברים הגדולים שבעל הסולם כתב במאמר מתן תורה, להתעמק בהם, להתעמק בהסבר של הרב על דברי מתן תורה, וביחד להעלות את זה לבורא. זאת העבודה שלנו, זה לימוד בין חברים, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. נשתדל לא להפריע לבורא, להשפיע עלינו את המאור המחזיר למוטב, וננסה כמה שיותר להיות דומים לו. אז אנחנו כבר לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו כבר באותיות זין חט, אולי בכמה מילים, מה עברנו?
2: כן, מישהו אולי סך הכל כמה פעמים עבר על המאמר, אולי פעם ראשונה, אז מדובר כאן בתחילת המאמר, בעל הסולם מסביר שמצווה ואהבת לרעך כמוך היא כלל גדול בתורה, וזה בעצם המטרה הסופית, שכל השאר תרי"ג מצוות, זה בעצם הן רק אמצעים כדי להכשיר את האדם להגיע למצווה הגדולה הזאת. אחר כך הוא מסביר על הקיום ואהבת לרעך כמוך, שזה מחייב את האדם לספק צרכים של חברו, בדיוק כפי שהוא יודע ודואג לעצמו, ואפילו להקדים את הצרכים של חברו. אחר כך הוא מסביר על זה שהבורא הוא טוב ומיטיב, ורוצה לתת לנו רק טוב, וכדי להרגיש את זה צריכים להגיע לדביקות, ודביקות מגיעה רק לפי השתוות הצורה, והוא שם פותח הרבה על השתוות הצורה, שזה החוק והתנאי להגיע לדביקות ולהרגיש טוב. אחר כך מסביר שתורה ומצוות הן אמצעים לתקן את הטבע האדם, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ובעוד שאנחנו למדנו שבוע שעבר, הוא מסביר שם שהתורה ניתנה לישראל, ואין פה לאומיות כמובן, הוא מסביר שם שרק טיפש ככה יכול לקשוב, אלא היא ניתנה לבעלי נקודה שבלב, כדי שהם יממשו את התורה, וגם כן כמובן יעבירו את זה לכלל העולם. ובזה אנחנו סיימנו. ועכשיו אנחנו מתחילים אותיות ח' וז'. מה שאנחנו נעשה, הסדר הוא כזה, אנחנו נקרא פעמיים אותיות, זה אותיות קצרות, אחר כך נראה קליפ של רב, 10 דקות, גם נראה פעם אחת נשמע, פעם שנייה אנחנו ננסה להוציא משם גם נקודות, ואחר כך נשאיר זמן לשאלות של הסיריות, ובכלל כל שאלה שאנחנו ככה עברנו, הרבה בשבוע שעבר, אז אפשר לשאול כל דבר. אז תכינו גם שאלות, ככה החל משעה 17:00, יהיה לנו 20 דקות.
1: אז בואו נקרא עכשיו פעמיים את אותיות זין וחט, למה אנחנו קוראים פעמיים? כי זו זכות גדולה לקרוא את דברי בעל הסולם, ואנחנו רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, ולהתעמק בדברים, אז עוד זין וחט נקרא פעמיים בעשיריות, בבקשה.
3: עוד זין. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה, בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך, ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה והמצוות. וישיבו, דמאן דאכיל דלאו דילי בעית להסתכולה בהפי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
4: ומתוך שבהנמשך משלמותו התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. בדברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונותם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד 10 הספירות, הסתכלות פנימית חלק א', וכאן אפרשם בקצרה שיהיו מובנים לכל נפש.
5: חטא, כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילהו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שעליהו העשיר, אמור לי, אם כבר נתמלה כל משאלותיך, והנאו, עדיין לא נתמלו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
6: ויומר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך, ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, ומוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו.
3: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במלואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה יתברך ויתעלה.
4: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו התברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו התברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
5: עוד זין, קוראים שוב. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך? ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה ומצוות. וישיבו, דמן דאכיל דעליו דילי, בעת להסתכלו באפי, פירוש כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
6: ומתוך שבהנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד, לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשי עדינו בתורה ומצוות.
3: ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, וכאן אפרשם בקצרה, שיהיו מובנים לכל נפש. עוד חטא.
7: כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שאלהו העשיר, אמור לי, מכבר נתמלא כל משאלותיך, וענה הוא, עדיין לא נתמלו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסק עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
4: ויאמר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות, בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו.
5: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק עמה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה יתברך, יתעלה ויתברך.
6: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות, כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו מימנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו שהגיע לנו על ידי מעשי עדינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
8: ללמוד לקבל את האדום והלוח, דווקא המילה הזאת, אנו מרגישים עצמנו מבחינת בעלים בדבר. להיות פגוש את התכונות, אותם לקבל משהו.
1: טוב, חברים, אז קראנו ביחד פעמיים את אותיות זין ח', בעל הסולם כותב פה שזה עמוק מיני עמוק, ושהוא דיבר על זה גם בתלמוד עשר הספירות, וגם בענף א' של פירוש פנים מאירות ומסבירות. אז אנחנו רוצים לראות עכשיו קליפ של הרב, קליפ מספר 9, לדעתנו קליפ מאוד מיוחד. בואו נצפה בו יחד, וננסה ככה לחיות את הדברים של הרב. בבקשה, קליפ מספר 9.
9: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה, ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא מקבל, כן? שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן? או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי שמסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופועלת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות, או למחוק אותה, או לשנות אותה, זאת אומרת, להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות, במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד.

0: שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה גשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה הבושה הזאת לעומת הבושה הזאת? עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שאוב אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו, שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שהוא לא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דזק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית, שנקרא, שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? ולהשפיע על מנת להשפיע, זה לא נחשב. אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא עץ הדעת, מה שרוצה לעשות. שוודאי זה הפעולה הזאת היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ו... אז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
1: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך הסיריה?
0: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
2: בצורה
0: עקיפה. עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעורר את אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב, אתה מבין, ככה בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה, כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב, זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
3: זכינו למורה מופלא שאומר לנו שאני רוצה להסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות לבורא נחת רוח. נקווה

0: שנלמד להסמיק בצורה כזאת. אז בואו אנחנו נצפה עכשיו שוב בקליפ, אנחנו מבקשים מכל אחד לקחת דף ועט, או דף ועיפרון, או מחשב, או טאבלט, או טלפון, כל אחד מה שנוח לו, בצורה שמתאימה לו, בדרך שנוחה לו. אנחנו נצפה שוב בקליפ, ואנחנו מבקשים מכל חבר לכתוב לפחות שלושה דברים משמעותיים שהוא לוקח מדברי הרב. שלושה דברים משמעותיים שלקחתי מדברי הרב בקליפ, כל אחד יכתוב לעצמו מה שדיבר אליו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב שמרכזי בדברי הרב. אנחנו נצפה שוב בקליפ מספר 9 ונעבוד איתו ביחד עם הדברים של המורה שלנו. בבקשה, קליפ מספר 9.
1: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים, נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה. ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה. והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא המקבל, שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן, או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר, לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי מסוגל למלות אחרים, או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר. תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופועלת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות, או למחוק אותה, או לשנות אותה, זאת אומרת, להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות, במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה אנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת, כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו, ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה גשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה הבושה הזאת לעומת הבושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין זהו צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שאוב אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו, שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שהוא לא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית, שנקרא, שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, על מנת להשפיע, זה לא נחשב. אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא עץ הדעת, מה שרוצה לעשות. שוודאי זה הפעולה הזאת היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ו אז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
2: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך הסירייה?
1: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
3: בצורה עקיפה.
1: עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעוררת אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
4: טוב, עכשיו אנחנו נצא לסדנה. שיתפו את החברים בעשירייה במספר נקודות מרכזיות ששמעתם מדברי רב בקליפ. יש לנו 6 דקות לזה. בבקשה.
5: כן, קודם כל הבושה מתחיל שאני מרגיש קטן. קודם כל אני צריך להרגיש קטן ולראות את אחרים יותר גדולים, יותר מתקדמים, ובזה ההתקדמות שלנו נמצא. ומצד שני, גם בסיריה, אנחנו גם נותנים דוגמה ועוזרים אחד את השני וממש בונים חיבור כזה חזק שממש משפיעים לכל אחד בסיריה.
6: כן, אני התפעלתי מהתרגיל שנתנו לנו עכשיו לכתוב ביחד כל מיני דברים מהשיעור, כי באמת פתאום כזה מסתכלים ופתאום רב אומר איזה משפט חזק וכולם ישר באים וכותבים, וממש התפעלתי מהסירייה. וגם בסוף אמר שרב אמר שאנחנו, אחרי שהוא אמר להסמיק מהבושה, הוא אמר שאנחנו צריכים לעבוד על זה, אז ממש ככה הביא לנו את זה כמשימה.
7: כן, באמת רגיל חזק, ככה יש לי הרבה נקודות, אבל נקודה הראשונה שרשמתי זה אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית והוא משפיע, אז מתעוררת אצלנו הרגשת הבושה. שקודם כל אנחנו צריכים להבין שיש איזשהו בורא, שהוא מתחיל, הוא משפיע, אנחנו מצדיקים אותו, ואז כבר זה הבושה הראשונית שאנחנו מעוררים בעצמנו.
8: כן, לא יודע, הנקודה העיקרית נראית לי ש... מה זה הרגשת הבושה? פעם שאלתי את רב ככה לפני כמה, לפני הרבה, די הרבה שנים, מה זה בושה? אז הוא אמר לי, פעם התביישת? עכשיו, מה זה ההבדל הזה שכותב פה, ההבדל בין בושה גשמית לבושה רוחנית? איך אדם מבדיל את זה? ממה הוא מתבייש? הרי בושה כלפי הבורא, מה זה? זה שאני מזהה כבר שהוא משפיע לי. שאני מזהה כבר שהוא טוב ומטיב, זה כבר דרגה מאוד גבוהה, שאני יכול להתבייש עכשיו, שאני רק מקבל. שזה עוד נקודה שאני מזהה שאני רק מקבל.
9: כן, האדם, כשהוא מרגיש בושה, אז הוא יכול לעשות שני דברים, ממה שהבנתי. אחד, או שהוא מנסה להסתיר את זה, או מנסה לתרץ איך הוא הולך לקבל את התענוג למרות הבושה. או שהוא מנסה להידמות לעליון, מנסה למלא אחרים, להשיג שלמות, נצחיות.
10: כן, בושה זה כלי חזק שהבורא מנהל בנו, גם בגשמיות, גם ברוחניות. בגשמיות זה סתם אנחנו רוצים אחרי קהל, מה שקהל רוצה, וברוחניות אנחנו רוצים על ידי בושה להגיע להשפעה. בעצם בושה מול החברים זה הערבות שלנו.
11: כן, ובושה היא בעצם מידת ההתפתחות של אדם, ואנחנו מאוד רוצים להגיע לבושה רוחנית, בושה אלוקית, ומבקשים מהבורא הזה, ובאמת גם כלפי הבורא, גם כלפי החברים רוצים להרגיש את היחס כזה, וזה נותן לנו אחריות, התחייבות, כוח לבצע חוקים רוחניים.
12: כן, רב ממש נתן כל התמונה של ההתפתחות של מה שנקרא שלושת הצירים, איך שאנחנו מתפתחים, איך שהבושה בעצם היא דוחפת את כל הבריאה להתפתחות. זה התחיל מאינסוף, שהמלכות החליטה שהיא לא מקבלת, רק רוצה להידמות, ואז זה מתפתח בעולם, ב, בנקודות דסק ובאדם הראשון, שהוא משהו מנסה לעשות ולא יכול. אחר כך להפנת הציר של התפתחות האנושית, שאנחנו מתפתחים מתוך בוכשה אחד כלפי השני. אחר כך זה נעשה בצורה גלובלית, כמו בעשירייה נגיד, שאנחנו מתחילים כלפי המטרה להרגיש את זה, ואז זה בושה אחרת. ואז בושה זה בדיוק הבסיס שאנחנו נתחיל להתפתח, ואנחנו מזמינים את הבושה במקום שלהתבייש. מזמינים ממש שנוכל להתפתח ונוכל, כמו שאמרתם, להסמיק כלפי זה שאנחנו לא נותנים נחת רוח.
3: כן, ואז בעצם, ממש ככה אמרו הכל, אבל מה זה בעצם לעורר בושה? באיזה צורה? הלוא אם אני מנסה לעורר בבושה, אני בעצם מעורר את ההפך. אבל אם ננסה להגיע לאהבת חברים, דווקא בתוך אהבת החברים, כל אחד יוכל להרגיש עד כמה הוא הפוך, ואז זה תהיה בושה אמיתית, שממנו כל פעם יצטרך להתקדם עד לדרגה של הבורא.
13: חברים אמרו הכל, רב היה, עשה את הטיול של העולם הזה, איפה בושה, שאצל חיה אין בושה, אצל אדם, איזה אדם, צריך להיות ממש שיהיה לו בושה. והוא מגיע לזה שהבעל הסולם אומר שזה בושה, הבורא מזמין בנו את הבושה. להיות ברמה שלו, להגיע להשתוות הצורה, ואם אנחנו מרגישים את זה, אז אנחנו מתחילים ממש טיול אמיתי לעולם רוחני.
5: כן, וממש, וגם קורה לפעמים שבן אדם בסדר, הוא חושב שמה שהוא עושה הוא נכון ככה לעשות, ולא להתבייש, לא רוצה לשנות משהו. ובדיוק מה שרב מסביר בקליפ, שבן אדם צריך לעבוד עם בושה, לא נגד בושה, לתת לו מקום להתקדמות שלו, למרות שזה קשה ולא נעים, אבל זה בדיוק העבודה בסיריה, שעד שאני לא מרגיש מה שצריך לשנות לחיבור שלי כלפיהם, אז אין פה התקדמות.
6: כן, אנחנו ממש צריכים להרגיש את השינוי הזה בנו, וגם את שינוי המצבים. כל פעם אנחנו מרגישים דבר אחר, וצריכים לזכור שזה מהבורא, ולהבין מה קורה פה, שנהיה כמה שיותר מודעים למצבים שאנחנו עוברים. ו... רב אמר מה שדוד אמר לפני, שבושה שהבורא מעורר בנו כדי שנוכל להגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. ואחרי זה אמר, רב אמר שהבושה הזו היא עובדת. זה כאילו ממש ככה.
7: כן, ואני אוסיף שבסוף שמה שמעתי שככה רב אמר שאנחנו צריכים להשתמש נכון בבושה. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה עקיפה. זאת אומרת, לא לחשוב שאני עכשיו בא וככה מנסה בכוח, אלא עצם זה שאני נותן דוגמה ומשפיע ועובד בחברה ומשתדל לתת כמה שיותר חשיבות וגדלות, אז אוטומטית ככה אנחנו מעוררים את המצב הזה של הבושה בין החברים. ו...
0: כן, חברים, אנחנו רוצים להמשיך ביחד את הבירור של דברי הרב. אז בסוף הקליפ שאלו את הרב איך להשתמש נכון בבושה, בעבודה, בעשירייה. אז אנחנו רוצים שננסה לברר ביחד, בשאלת סדנה נוספת, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? שוב, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? סדנה, 6 דקות, בבקשה.
8: האמת בדיוק חשבתי על זה. אם האדם יש לו 2 נקודות, שמצד אחד הוא רוצה לזהות את תכונת הטוב ומתי ועל ידי לימוד נגיד, ומצד שני בעין השנייה הוא מסתכל כל הזמן על היחס שלו לחברים, בכמה זה דומה הטוב ומתי וההשפעה החלוטה למה שהוא מרגיש עכשיו ליחס שהוא נותן עכשיו לחברים ולרגש שיש לו כלפי חברים, הוא חייב לגלות את השוני הזה ואת הפער. מתוך הפער הזה, הוא מרגיש את הרגשת הבושה. יכולה להיווצר בה אם הוא עובד נכון הרגשת הבושה. ומה זה גורם? זה גורם כאור חוזר. הוא דוחה את כל האור, את כל מה שהבורא רוצה לתת אותו ומטיב, כי הוא מרגיש שהוא עצמו לא טוב ומטיב, שהוא הפוך מזה. וזה אור חוזר. ואז הוא יכול הבורא להתגלות. מה זה להתגלות? לשלוח לו אור שיתקן אותו, שיחזיר אותו למוטב. ובזה, כשהאור הזה ייכנס לכלים, הוא ירגיש הרגשת השפעה לחברים. הוא יהפוך להיות דומה לבורא. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה התהליך.
9: כן, אז אם אני בעצם מסתכל על הסירייה כבורא ומנסה לראות ולברר את התענוג שאני מקבל, והאם אני, באיזה הרגשה אני נמצא, האם אני מקבל את התענוג ככה ומנסה לתארץ לעצמי, כן, אני אמור לקבל את התענוג הזה, כאילו זה מגיע לי, או שאני מרגיש בושה, ואני דווקא מתוך הבושה הזאת מנסה להגיע למצב יותר עליון, שאני גם רוצה לתת ולהשפיע בחזרה לחבר.
10: כן, בתוך הסירייה אנחנו לומדים להיות אדם, ואדם זה, הוא דומה לבורא, שהוא משפיע. אז יש לי בושה, האם אני מספיק משפיע לחברים?
11: כן, מעוררים בעצם הרגשה כזאת של בושה, חברים. ואף אחד אומר, לא אומר שתתבייש, אתה לא עשית משהו, אבל בפעולה, במסירות נפש, בעבודה להשפיע, בחיבור, מאמץ להתחבר, זה דוחף אותי, נותן את בעצם כוח ומוטיבציה קודם כל, גם להשפיע, גם להתחבר, גם לעשות מאמץ, להיות ראוי, להיות ביחד עם החברים, ו... בושה היא בעצם מקדמת כל אחד, אני חושב.
12: קודם כל זה מתחיל מהנקודה שבלב, שאני לא מרוצה ממה שיש, ואז הבורא הוא נסתר לגמרי, אנחנו לא יכולים מתוך התכונות שלנו לדון משהו עליו, משהו, כלום. ואז יש חברים, יש המאור, ופה כמו שאמרתם, בדיוק מתוך זה שאני משתדל לתת לחברים, לאהוב אותם ולא יוצא לכלום, ואז אני מראה, כמו שרף אמר, בצורה אלטרנטיבית, כי אני יודע שזה ישפיע עליי, אז מתחילים על ידי עבודה מאוד מאוד לא פשוטה בסירייה, לפתח את היחס לבורא, על ידי המאור. ואז אנחנו מתחילים לשמוע, מתחילים להבחין משהו, לעשות בירורים.
3: כן, אם זה היה אני ובורא, אז הכל היה מאוד מאוד פשוט, הכל מובן, אני צדיק מולו, לא מרגישים שום דבר. זה שיש חברים ומתקדמים בדרך, ועוברים כבר את כל השלבים של הציניות ושל הפה ושל... ומגיעים לאמת. ומה זה אמת? זה לקבל דוגמה אמיתית. מחברים, אפילו שהחבר לא רואה את זה, ואפילו שהחבר מרגיש אולי אפילו באיזושהי שפלות, זה שאתה מצליח לראות עד כמה במצב שלו, אתה בעצמך, אולי היית אפילו יותר גרוע, מזה תמיד יכול להרגיש בושה, מזה תמיד יכול להרגיש פער. וזאת היא העבודה בין החברים. בשביל זה יש חברים. ככה להרגיש, ככה להתקדם למטרה.
13: כן, כמו שתמיד בעסק שלנו יש כמה נקודות, אפשר להגיד מנוגדות אחד לשנייה. מצד אחד, אני רוצה להרגיש בושה מול הבורא. ככה, ויש לי מעבדה, חברים, ואני ממש רוצה ממש לדמיין שבורא עומד אחרי כל חבר, ואז אני ממש, אני מקבל ממנה כל טוב. מצד שני, אני צריך לתת דוגמה לחברים, בזה כמו שאומרים, שהתביישו, אבל לא ישר. אלה שאנחנו נעבוד ממש בהרמוניה כולם. אבל בסך הכל, המטרה האחת, להגיע לתכונת השפעה, ואם כל אחד מחזיק את זה, והסירייה מחזיקה את זה מעל הכל, אנחנו בדרך הנכונה.
5: כן, באמת, המטרה היא ברורה, ממש להגיע לאהבת החברים, להתקרבות בינינו, ממש התקרבות בינינו בסוף. וכן, זה ממש עובד, דרך קטנות וגדלות, שבאמת אני צריך לראות שחברים מחוברים כל הזמן, שיותר שאני מחובר איתם, שהם ממש יותר קרובים, כמו שאני לא מספיק שאני קרוב. ומצד שני, אנחנו במשחק כזה שעובדים בסירייה וממש נותנים דוגמה.
4: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק האחרון שלנו, שאלות ותשובות. ועד שחברים יעלו שאלות, היינו רוצים לשאול, אולי מישהו רוצה לשתף, מהו הקשר בין הרגשת הבושה שאדם מרגיש בעשירייה לבין חיבור בין החברים? יש למישהו תשובה ככה ברורה? כן, ניף.
8: אצלנו דווקא התעוררה שאלה באמת על הקשר הזה, כי כאילו אם האדם הוא, אם החברה עשירייה נמצאת עכשיו באיזשהו חיבור, ואנחנו מעוררים בושה, אז זה כאילו שובר את הבושה, זה מוציא את החברים מאיזושהי הרגשה של שלמות, של חיבור, של קשר ביניהם, והתעוררה השאלה בעצם מה הקשר בין בושה לבין חיבור. כאילו אני מעורר סוג של חיסרון בזמן שאנחנו נמצאים כבר בקשר, זה הפוך מהחיבור, כאילו.
4: כן, זה בדיוק השאלה. כן. אולי, כמו שם, מק 11, כן.
14: מורים יקרים, אנחנו רוצים להגיע למצב שמשות נרגיש שאנחנו מסמיקים מזה שאנחנו לא יכולים להשיג את השלמות. והשאלה, איך להגיע למצב כזה שאנחנו מסמיקים?
4: כן, איך להגיע למצב שאנחנו מסמיקים, ממה? צריך לשאול ממה? זה מה שאנחנו לומדים, זה תוצאה ממאור מחזיר למוטב. כמה שאנחנו יותר מתקרבים לבורא, אז ככה אנחנו רואים את הפער הזה. והפער הזה הוא גורם לנו להרגשת הבושה. אז בעשירייה זה גם כן מתבטא, כמה שאדם יותר משקיע בחיבור בעשירייה, ככה הוא יותר רגיש לחיבור הזה, וככה רואה עד כמה שהוא לא מספיק משקיע. כדי להרגיש שהוא לא מספיק משקיע, הוא צריך להשקיע הרבה. ואז הוא רואה שהוא, לעומת השאר חברים, לא עשה דבר. ואז מזה הוא מתחיל להתבייש.
0: כן, רב אמר בקליפ שאנחנו רוצים להסמיק מזה שאנחנו לא עושים נחת רוח לבורא. נקווה שיהיה לנו סוג כזה של הסמקה. כן, אסף, בבקשה.
15: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה להתקדמות שלנו. בעצם אנחנו ברצון לקבל, לא רוצים להשפיע, כאילו אנחנו לא בזה. אבל המשחק הזה שהרב מעורר אותנו להראות לחברים כמה אני רוצה להשפיע, כמה אני דלוק על זה, כמה באחריות האישית שלי להראות לחברים כמה אני נמצא בזה, או אפילו נתן את הדוגמה שאפילו כאילו להחביא את זה שאני משפיע כדי שכאילו שזה לא יעבור בגאווה, ולעבוד כל הזמן בעיגול, כאילו לתת לחברים את הבושה כחיסרון, וזה המדד שלנו להתקדמות, כי אנחנו לא רוצים להסתיר את הבושה, אנחנו רוצים להתקדם לרוחניות, ולכן הבושה היא ממש אמצעי חשוב ויעיל בדרך שלנו.
0: תודה. גלעד.
16: כן, קודם כל תודה על השאלות הפרקטיות, זה מאוד חשוב שזה מעורר, אבל מעבר לזה יש לנו עכשיו משימה, אנחנו כולנו בהכנה לכנס ובתרגיל ראש עשירייה. עכשיו זה כבר הפסיק להיות תרגיל, יש לנו ראש עשירייה, הוא מכוון אותנו, הוא מדייק אותנו, הוא מבקש בדיוק מה לעשות, וזה ממש בושה להתייחס אליו פחות מאשר אנחנו מתייחסים לעליון שלנו, ממש נותן לנו את ההכוונה. אז אנחנו ממש ככה דווקא מכוונים את הבושה דווקא כלפי זה. אנחנו לא סתם עכשיו תרגיל בעשירייה, אנחנו ממש רוצים להתבייש אם לא עושים במדויק את מה שמכווין אותנו ראש העשירייה.
4: כן. אני אוסיף אתמול עשינו שיחה עם רב, וגם שאלתי שיוצא שנגיד אדם שהוא ראש עשירייה, והוא מתחלף פעם בשבוע, אז יוצא פעם בכמה חודשים להיות ראש. ואני נגיד הייתי שבוע שעבר, ואני מרגיש עד כמה שזה כבר שונה. היום יש ראש חדש, הלחץ שלי כבר ירד, זהו, אני כבר, כן, כתוב שאני צריך גם לדאוג ולהיות ערב, בסדר, אבל זה עדיין פחות. ואז שאלתי אם זה טבעי, הוא אומר, כן, ודאי, אדם לא יכול להיות כל הזמן ככה, באטרף שהוא כל הזמן רוצה להוביל את כולם, כולם מבינים שזה אי אפשר. אז זה טוב שכל פעם זה מתחלה וכל פעם ככה מישהו מוביל. אז שאלתי, אז מה העבודה של האדם במשך אותם החודשים שהוא לא ראש? אז רב אמר שהעבודה היא בביטול, דווקא כלפי ראש, זה א', ב', בעבודה היא, שזה בעצם קשור, לבנות את הראש, לתמוך בראש, שזה עבודה הרבה יותר קשה מהראש עצמו. זה ככה הבחנה.
0: כן, תודה אבי.
17: קודם כל אני רוצה להודות, אנחנו כולנו צריכים להודות שאנחנו יודעים, יכולים לדבר על זה, להרגיש בעצם טעם מחיבור בינינו. זה לא דבר פשוט, זה קורה רק בקבוצה, ואנחנו חייבים להודות על זה. אבל אחרי שאנחנו מודים על זה, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, באמת מה אנחנו צריכים לעשות מכוח החיבור הזה בינינו, שאנחנו זוכים לו, שאנחנו מקבלים אותו. וזאת השאלה שאנחנו יכולים לקבל רק ביחד את התשובה עליה. וזה שאנחנו שואלים אותה זה כבר דבר גדול. ובאמת שפה מתוך כוח החיבור בינינו, איך משתמשים נכון בו, איך אנחנו מחזיקים בזה בלי לאבד את זה, כל השאלות האלה הם כל הקשר שלנו עם העליון בעצם.
0: תודה. וומן מוסקבה 18, בבקשה.
18: Да, у нас вот такой вопрос, что
19: как шла жанную казот. כשבעשירייה אתה רואה שאין לך את מה שיש לחברות. הן כבר נמצאות בחיבור, יש להן השתוקקות, אש בעיניים. אז את מתביישת מהן או מקנה בהן? מה ההבדל בין קנאה לבושה?
4: כן, אני חושב שזה דברים שהם קשורים, אבל שונים. יש קנאה ויש בושה. הבושה זה בעצם הרגשת הפער בין נותן ומקבל, אם אנחנו מדברים כלפי הבורא. אבל מה שמשותף בין קנאה ובושה, אני חושב שגם וגם, גם בושה, כמו ששמענו עכשיו בקליפ, שעל ידי בושה, אנחנו מתקדמים והבורא דוחף אותנו להתפתחות. אז גם על ידי קנאה, תלוי איזה גם קנאה, יש קנאה שדווקא עוצרת אדם, אבל אם קנאה חיובית, אז כן היא גורמת להתפתחות. אז אני חושב שזה פשוט קשור, שתי הרגשות האלו, הקנאה הופכת גם כן לבושה, שאני לא יכול, והבושה הזאת היא בעצם, שאני לא כמו חברים, שאני לא יכול לעשות את הפעולות, מה שהם עושים כלפי המטרה, ואז גם את זה דוחף אותי להתקדמות.
0: כן, בקליפ גם הרב מדבר על זה שהבושה היא דוחפת את האנושות להתפתחות, והוא אומר, השאלה רק באיזה רמה לוקחים את זה, יש בושה ברמה גשמית, ששם אנחנו משתדלים להשיג מה שקיים אצל האחרים, ואז הוא מדבר על מעבר מבושה גשמית לבושה אלוקית, למצב שאנחנו כבר מתביישים מהעליון. העשירייה היא בעצם נותנת לי את תמונת העליון בסופו של דבר, כי החיבור בעשירייה זה הדבר הכי קרוב שאני יכול לדמיין לעליון. יש לי את המקורות, יש לי את הרב ויש לי את העשירייה. דרך העשירייה האדם יכול לקבל איזושהי תמונה של חיבור ומולה הוא יכול למדוד את עצמו. ומשם הוא יכול לקבל הרגשת הבושה עד כמה העשירייה נמצאת בשלמות ועד כמה הוא עוד צריך להשתפר, בהמשך לשאלה שגם ניבה אלה, עד כמה הוא צריך להשתפר. אנחנו לא רוצים לבייש את החבר כדי להוריד אותו. אנחנו רוצים להשתמש בבושה כאמצעי להתפתחות, כמנוע שדוחף את האדם להתאמץ יותר, להשתדל יותר, ובעיקר לבקש יותר מהבורא עזרה, כדי שיקרב אותו להיות דומה לו. תודה. שאלות טובות מאוד. נתניה, בבקשה.
20: כן, רציתי בקשר לשאלה איך מתחבר העבודה עם הבושה בעבודה בעשירייה, לענות ששמענו, כמו ששמענו גם החברים הרבה פעמים, שהרב אומר שאנחנו צריכים להרגיש בושה, שאנחנו לא משפיעים נחת רוח לבורא. ומאחר ואנחנו משפיעים נחת רוח לבורא, דרך זה שאנחנו משפיעים נחת רוח לבריות, בעצם לחברים, אנחנו על ידי עבודה בבניית הקשר עם החברים, ועל ידי עבודה להשפיע לחברים, אנחנו יכולים מהר מאוד להגיע להכרה שאנחנו לא מצליחים להגיע, אנחנו לא מצליחים להשפיע לחברים. ועוד יותר מזה, שכל עוד אנחנו לא משפיעים לחברים, אנחנו מזיקים להם, כי אנחנו בעצם שבועים בעל מנת לקבל שלנו, ולכן אנחנו, איך הרב אומר, הרבה דורכים על כל העולם כדי להשיג את רצוננו. אז בהכרח עבודה בהשפעה לחברים בעשירייה, היא מביאה אותנו לבושה הזאת. רק כמה שיותר כשאנחנו משקיעים, ככה יותר אנחנו מגיעים לבושה.
0: תודה. Woman Spain, בבקשה.
21: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o
22: méritos. אנחנו תמיד מגלים שאנחנו לא עושים שום דבר בכוחנו עצמנו. אז מה הבורא מחשיב כהגיעה האמיתית שלנו?
4: תראי, בורא עשה אותנו בכוונה שונים. אנחנו לא שווים, גם בסירייה, אנחנו לא שווים. כמו שגם למדנו היום בחלק הראשון, כן, שבמאמר, שכל אחד טיפש, חכם, עני, עשיר, זאת אומרת, כל ההבחנות האלו יש בכל אחד ואחד. ולכן אני לא מתבייש, אם מישהו יותר חכם, אם מישהו, לא יודע, יש לו יותר זמן ויותר משקיע, זה ברור. מזה אני לא מתבייש, אלא במה אנחנו כן שווים ויכולים לעשות נחת רוח לחברים ולבורא, דווקא במצב רוח. אז אני מתבייש דווקא מזה שהם מצליחים לעשות נחת רוח יותר ממני, שהם משקיעים הרבה יותר ממני בחיבור. בזה כן, כי כל השאר דברים באמת זה, כל אחד קיבל את התכונות שלו. וזה אני צריך לבדוק. בזה אני רוצה להיות שווה לכולם, ואני לא מצליח, ואני מזה אני מתבייש, ומזה אני כמובן פונה לבורא שיעזור לי.
0: וומן טורקי 3.
23: סלאם דוסטר, אוטנג'ן עדיל אולמקלה אילישקיסיני אצ'קלר מסנס. תודה.
24: שלום חברים, אם אתם יכולים להסביר מה היחס בין בושה לפשוט להיות הוגן בעשירייה.
4: להיות הוגן בעשירייה או בושה? קודם כל, בושה זאת הרגשה שגם שמענו בקליפ. לא רשמתי פה, זה משהו שרק בורא יכול לגרום, זאת אומרת, רק בחוכמת הקבלה, על ידי זה שאדם לומד ומעורר על עצמו מאור מגזיר למוטף, אז הוא מתחיל להרגיש פער בינו לבין תכונות הבורא. להיות הוגן זה תכונה אנושית, שאדם משתדל להיות הוגן, להתייחס בצורה שווה לכולם, זה משהו אנושי. הבושה שאנחנו מדברים זה משהו אלוקי, שאין אין כזאת הרגשה, לכן אנחנו עוד לא, אנחנו תחת הרגשה הזאת נמצאים, זאת אומרת אנחנו עוד לא מרגישים את זה. אם היינו מרגישים בושה מזה שאנחנו, אם היינו מסמיקים מזה שאנחנו לא מספיק משפיעים לבורא, אז היינו כבר במקום אחר. בלהיות הוגן זה כן, כל אדם טוב, יפה נפש, משתדל להיות הוגן, שזה בסדר גמור, רק לא שייך להתפתחות רוחנית.
0: כן, עוד שאלות? שיתופים? כן, ישראל, בבקשה.
25: היי,
1: חברים, שאלה מהטקסט, עוד ח' הפסקה לפני האחרונה. מכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיכול למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יכול לתן לו את האופי והצורה של קניין העצמית. מה זאת אומרת? שאנחנו לא יכולים, זה שאנחנו לא, אחד לא דומה לשני, ואתם יכולים להסביר את זה בבקשה?
4: אז תשאל, מה לא דומה?
1: השאלה זה, אנחנו לא יכולים להיות דומה לאחד לשני, כאילו אנחנו משלימים אחד לשני, זה המשמעות של ה... שאני...
4: כן, וזה טוב שאנחנו לא שווים, זה לכן זה גורם לנו להתפתחות, זה גורם לנו לקינה ולהתפתחות, ובסופו של דבר להגיע לתכונות הבורא. אם היינו שווים בהכל, אז לא הייתה שום קינה, וודאי שלא הייתה גם בושה. דרך אגב, יש פה הבחנה מעניינת, אולי מישהו יכול לחדד, כי אני ככה מרגיש שלא מספיק עניתי על זה, השאלה שחברה ממוסקווה, מה ההבדל בין קינה ובושה? כאילו שניהם, נכון, דוחפים אותנו להתפתחות, אבל בכל זאת, מה, אולי מישהו יכול, יש לו איזשהו בירור כזה, ויכול לחדד, הנה יורה, בבקשה, כן.
2: קינה היא מקרבת, בושה מרחיקה.
4: קינה מקרבת, בושה
2: כן, מרחיקה. כן, נגיד אני מקנה בגרשון, אז אני רוצה להתקרב לפעולות של התכונות שלו, יחס שלו. אז זה כאילו גורם שמושך אותי, ובושה אז דווקא הפוך, אני מתרחק ממה שאני מתבייש.
4: אבל יחד עם זה אומר שהבושה היא דוחפת אותנו להתפתחות.
2: ברור, ברור, זה שני דברים כמו, שני מושכות, ימין שמאל. אחד, בושה דוחפת אותי כביכול מאחורה, וקנאה מושכת אותי מקדימה, נגיד ככה.
4: יפה, אולי...
0: איתי.
6: יכול להיות שהמדידה היא שונה. בבושה אני מודד את עצמי, ובקנאה אני מודד את מה שמחוצה לי. אני עובד ממה שמחוצה לי.
0: תודה. כן, רוני, בבקשה.
7: בבירור שעשיתי בושה, זה משהו שלכאורה הייתי יכול לעשות אותו, ולא עשיתי. הייתי צריך להתאמץ במשהו ולא עשיתי אותו, כי התעצלתי, לא עשיתי אותו, רציתי להשקיע בחיבור ולא עשיתי את זה. קינה זה משהו שאני רואה אצל החבר ואין לי את זה, ואני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה להיות כמה שהוא משקיע, גם אני רוצה להיות כזה. שזה מושג שמסתכל מהצד, זה בין ההבדל ביניהם.
0: תודה. בואו נראה את קליפ מספר אחד, בדיוק על הנושא הזה שיורה דיבר על מה מקרב ומה מרחיק, אני חושב שהרב ענה ככה בצורה מאוד יפה ומיוחדת, אז בואו נראה, זה קליפ קצר, אבל בואו נתמקד בו. קליפ מספר אחד, בבקשה.
9: אם אני מקבל ממישהו כל המתנות וכל הדברים טובים, ומרגיש את הבושה, זה לא מעורר בי אהבה או רצון להיות כמוהו, אלא מעורר לי שנאה. ושפלות עצמי. אז איך מדברים מהרגשות השליליות האלה, איך אני יכול להגיע לאהבה?
25: אתה מקבל ממישהו מתנות.
9: כן.
25: ואז המתנות האלה הן מולדות בך הרגשת איזה הרגשה?
9: בושה, שפלות, גם שנאה, למה שיש לו ואין לי ו...
25: כן. אז אם אתה תענה לו בצורה כזאת גם כן, זאת אומרת, תתחיל לשלוח לו גם מתנות וגם כל דברים טובים, מה שאתה מרגיש ממנו, כן? אז אתה תהיה בהשתוות הצורה עמו.
9: כן, אבל איך מתוך בושה ונבזות קורה את התפחות הזה? שאני רוצה לאהוב ולתת כמו.
25: כי אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו. אם אתה מרגיש שהוא נותן לך בכל הלב, ובאמת אין גבול אפילו למה שרוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו.
9: הבנתי, בתור המתנה האור פועל.
25: כן.
0: האור פועל בתוך המתנה, אם אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו, אם אתה מרגיש שהוא נותן לך עם כל הלב, ובאמת אין גבול אפילו למה שהוא רוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו. אז נשתדל לצאת ליום של להסמיק מזה שאנחנו לא עושים לבורא נחת רוח, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למאי 2003. השיעור מבוסס על המאמר איש את רעהו יעזורו. המאמר מופיע בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 15. נקרא יחד פעמיים את המאמר בעשירייה, פעמיים, לרשותנו 6 דקות, בבקשה. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים והלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. נקרא שוב. איש את רעהו יעזרו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם העניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים והלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד צריך, כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: Thank you. כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר, שלא משנה המצב עצמו, אלא ממה המצב עצמו, ממה הוא מרגיש את המצב. אני יכול להיות מאוד מאוד שמח, שאלה היא ממה. ואני יכול להיות בצער מזה שאני רואה שאני בשקר, אבל זה נקרא מצב רוח של חיים. רק תלוי מה מגלה, איזה הבחנות נמצאות בתוכו.
2: בכלל, העיקר לתת מצב רוח לחבר. העיקר שאנחנו נבנה שרשרת הזאת שמרגישים כאילו על הידיים של חברים. כך צריך להיות. כי אחרי כל חבר עומד בורא, ואם אתה נותן מצב רוח, זאת אומרת, הבורא מעביר לו מצב רוח, כך הוא ירגיש.
3: כן, באמת, מאמר מאוד חזק. אתה רואה ככה הוא כותב שלא משנה איזה חבר, מה התכונה שלו, שום דבר. אבל כל אחד חייב לו מצב רוח. וזה מה שמאוחד, שאנחנו, דבר היחיד שיכולים לתת זה לעלות מצב רוח של החבר.
4: כן, הוא כותב פה אפילו שכולם גיבורים. עדיין צריך מצב רוח. זה ככה מתאים לחברה שלנו.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 למאי 2003.
5: מובן שהמאמר מדבר על החברה שלנו.
6: ולא איך שאחד עושה מצב רוח לשני. ככה, מן הסתם. יש להבין שאדם יכול לעזור לחברו. ואדם לעצמו כמעט ולא. במה? אם זה דווקא שלא עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים, אלה שכולם יכולים להיות עשירים או חכמים או גיבורים וכדומה, זה לא חשוב. יש משהו שבזה רק המחיצוניות יכולה לבוא לאדם עזרה.

ישיכן אליכם, שכל אחד ואחד הוא דואג להגיע למטרה, ובזה הוא נותן התרוממות לכולם, והדאגה הזאת בכולם זה נקרא שיש מצב רוח בחברה, מצב רוח מרומם. כן? כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות ולא כלום. אלא כאן זה ההתפעלות שיקבל מהסביבה. דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא, שהחבר שלו נמצא במצב השפלות, בנפילה, שאין לו עכשיו התרוממות פנימית למטרה. כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית הסורים, לא יכול לצאת מהנפילה לבד, או שיכול ברחמי שמיים יתנו לו את זה אחרי שם זמן מה, שזה כבר הפסד. לצאת על ידי החברה, או שחברה באה ועוזרת לו, אפילו שלא מבקש, זה נקרא שהוא יוצא בעצמו. כי הבחירה שלו בחברה מפעילה את הפעולה. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. זאת אומרת, כנגד השפלות להעלות אותו. דיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים רוחניים, ומתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של החיים ואושר מזה ששייך לרוחניות, אפילו בנפילה ששייך לרוחניות. כבר זה התרוממות. כבר המצב הוא מטרתי, כך הוא כבר מבין אותו. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. יוצא מזה שכל אחד ואחד צריך לעשות, לשים תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם שקשור למטרה. כי בעניין מצב רוח כל אחד יכול למצוא בחברו מקום כיסרון, תמיד יכול למצוא מקום כיסרון שהוא יכול למלות אותו, אפילו הייתי אומר גם כן במצב העלייה, מכל שכן במצבים הירודים, שאדם מקבל תוספת חיסרון ואז לזמן מה הוא לא יכול עדיין להשלים אותו. זאת אומרת, במה משלימים? מצב רוח, לא שסתם הולכים לשתות בירה או מספרים בדיחות, אמנם שגם זה לפעמים טוב, שאדם נמצא ממש בשפל, אז הוא לא שומע יותר משהו מזה, אבל בהחלט, מזה שאפשר לקרוא איזה מאמר, ששם מדובר שאדם אפילו במצב השפלות, נמצא בצורה מטרתית, במצב מטרתי, שגם אז יש לו קשר עם הבורא, ובורא מסובב לו, אין עוד מלבדו את המצב הזה, ואז מהשגת המצב כמצב מטרתי, בהמתקה, בהצדקה, ומתחילים מתוך זה לעבוד. ואנחנו כשדואגים בכללות לרוממות החברה, אז צריכים לדאוג שיהיה לכל חבריהם מצב רוח מרומם. וזה שייך, כאילו זה החובה של כל אחד ואחד. לראות האם זה, האם יש לזה עוד מקום. ובזה יש תמיד אפשרות להוסיף. ואחר כך אנחנו נראה מה בדיוק חסר להוסיף לחברה, איזה סוג מצב רוח, זאת אומרת, איזה סוג רוממות, בדרך כלל זה ביטחון. הרגשת הביטחון

0: במטרה, הרגשת הביטחון במצב הנוכחי שהוא מטרתי, זה בעיקר מה שצריכים. כן.
1: מה זה ביטחון? איך אפשר להקנות לבן אדם ביטחון? זה צריך להיות אצלך כאילו ביטחון. שהוא לא ידחה.
0: אתה שואל כך, אם אין לי ביטחון, איך אני אקרין אותו לשני? לעצמך אתה לא רואה ולא מרגיש, על השני אתה יכול להתחיל. אנחנו רואים עד כמה שאדם יכול להגיד דברים יפים לאחרים, כן? ובעצמו נמצא במצב לגמרי לא, לא זה ההפך. לנאום יכולים דברים יפים, באמת בביטחון, בהצלחה, לרומם את הקהל, בפנים חושב הפוך אפילו. אז לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא, אתה יכול לרומם את, את עצמך, אתה לא יכול להוציא מהמצב הזה, את האחרים כן. כן. למעלות רצון של החבר, זה מדובר. מה? איזה חיסרון? למעלות חיסרון של החבר שיש לו עכשיו חיסרון, אפילו שהוא לא מרגיש שיש לו חיסרון של רוממות המטרה. נמצא במצב השפלות. כן? אז מצב השפלות שלו ודאי שאני לא רוצה לצרף לעצמי. אני צריך להביא אותו לרוממות, ובמצב שהוא נמצא כבר במצב רוח מרומם, להשפיע לו את החיסרון שלי שייתן לי את הרוממות. אני מצרף מהחברים, לוקח מהחברים חיסרונות חיוביים למטרה, ולא שיש לו חיסרון בזה שאין לו אוויר בגלגלים, שהוא נמצא בשפלות. כשהוא נמצא בשפלות אין לו חיסרון נכון. הוא נמצא בלי אוויר, ברוח חיים. אפשר לקבל מאדם חיסרונות הנכונים רק בזמן העלייה. בזמן העלייה הוא נמצא במצב רוח מרומם ויש לו חיסרון למטרה. אצלך מילה חיסרון לא יכולה להיות קשורה למצב טוב, לעלייה. זה לא נכון. ובירידה דווקא אז אין חיסרון. אנחנו לא מבינים שרצון זה הכלי. כן.
1: איך צריך להכין אותם את עצמו כשהוא ניגש לחבר שלא יפיל אותו גם כן? לא ייכנס לחיסרון שלו.
0: איך אני ניגש לחבר שלא יפתי? אם הוא נמצא במצב רוח, לא טוב. קודם כל יש לנו חוק שאסור להוציא מהפה, אסור להוציא מהפה את אם אדם לא מרגיש טוב, לא טוב. המצב הזה צריכים להסתיר. לפחות לא לבטא אותו מילולית. עכשיו, כשאני מגיע לחברים ואני רואה שיש להם איזה נתק, לא, אין התרוממות, אז הדבר הטוב ביותר זה בכל זאת לגרום להם משהו לקרוא. ועל ידי זה מתעוררים. אם זה כמה אנשים יחד שנמצאים במצב לא כל כך טוב, לא לגשת לכולם יחד, אלא לכל אחד לחוד. ולפעמים לא. זה תלוי באיזה מצב מהירידה הם נמצאים. לפעמים אחד שמתחיל להתרומם פועל טוב לשני, ולפעמים עד כדי כך שזה מקשה אחד על השני. זה דברים שצריכים לראות אותם. אבל איך שלא יהיה, צריכים בעיקר זה האמצעי הוא הקריאה הנכונה. איזה משהו מיוחד. כן.
1: הוא
0: בודד פה במתחיל כאילו המטרה שלא נמצאת עכשיו. לא. יש אחד שמרגיש שמטרה קרובה, ושני שמרגיש שמטרה לא קרובה. מה נותן לו להרגיש עם מטרה קרובה? המקיפים. אורות המקיפים. האדם מתפעל רק מהאור. אור מקיף, מאיר לו מרחוק. אומנם שמרחוק, אבל מאיר לו. וזה נקרא שיש לו הרגשת המטרה. מריק. לא, כן.
1: האם כדאי שאדם יכין, נאמר, יגיד לחבר, תשמע, אם אני, אתה רואה אותי במצב לא טוב, אני מאוד אוהב, המאמר הזה עושה לי משהו, אולי תקריג את זה, או אם אני במצב לא טוב, לא יודע מה, תזמין אותי לבירה. כדאי לעשות איזושהי הכנה לדבר כזה, שיהיה ברור יותר?
0: הכל מותר עם החבר לעשות. את כל הקשר שרק יכול להיות. זה לא חשוב. זה עד כדי כך שאפשר לקחת אותו בכלל לפאב, לאיזשהו מקום. ככה יכול להיות שמצבים כאלו שצריכים בצורה פיזית, כאילו, להוציא אותו ממקום אחד למקום שני, ללכת להתברר, ככה ברחוב. לקחת אותו לאיזה ספורט, ואז להוציא אותו מזה. כן.
2: שמעתי
0: שאתה אגב
2: מונית של כל חבר, לא יכולה להיות יותר גבוהה
0: מהקבוצה הכללית. דרגה הרוחנית של כל חבר בקבוצה לא יכולה להיות ממצב הכללי של כל הקבוצה. זה בדרך כלל נכון. חוץ מזה יש יוצא מן הכלל, יכול להיות דבר כזה, אבל בדרך כלל לא. יכול להיות שיש איזה מין תפקיד מלמעלה שנותנים לאדם, שזה כבר דברים מיוחדים, אבל בעצם בקבוצה יכולים להיות מאוד מתחילים, אבל מדברים לא בדיוק על הרמה, אלא מדברים על המצב של התרוממות. אם יש בקבוצה התרוממות, התרוממות הזאת יכול להיות שב-80% נגיד גורמים אותו אנשים המתחילים, וב-20% גורמים אותו בינתיים, נגיד לעת עתה, באיזשהו מצב. אנשים שנמצאים כבר הרבה זמן. כן? עכשיו, מהתרוממות הזאת כל אחד לוקח את החומר דלק ועובד. ותיק עובד עם הכלים שלו, מתחיל עובד עם הכלים שלו. כן? אם לא חשוב מי השפיע סך הכל לחברה מצב, אז, אבל מי שלוקח ועובד, כבר עובד בתוך הכלים שלו, ואז בהתאם לזה יש מדרגה משלו. אז ודאי שבקבוצה יכולים להיות אנשים עם דרגות שונות. עכשיו, מה שכן, כל פעם דרגה של האדם לא תהיה יותר גבוהה ממה שמצב רוח של הקבוצה מאפשר לו את זה. זאת אומרת, לא לפי דרגה אתה סופר את העניין. לקבוצה אין דרגה. אתה מבין? זה אין מושג כזה. קבוצה הזאת נמצאת באיזושהי דרגה. זה לא כדאי לתאר את זה ככלי אחד, מקוש. זה עוד לא... בדרגות רוחניות כן. אם כולם עוברים מחסום ונמצאים שם, אז יש גם כן לכל אחד מקומו, וגם כן לכל הקבוצה כאוסף של הכלים רוחניים, שכל אחד משלים את השני. אבל בינתיים עכשיו זה מוקדם לדבר. מה שאני רוצה להגיד רק, כל אחד מקבל לפי הכנה שלו, רוממות מהקבוצה, ועובד עם הכוח הזה, עם הכלים שהכין מקודם, וזה קובע את הדרגה שלו. זאת אומרת, כמה שקבוצה תספק לך רוממות, כוחות, לפי זה תעלה, ולא תוכל יותר לעלות. זאת אומרת, תצטרך שוב ושוב להגדיל כוח הקבוצה, ורק על ידי זה להתמלות ממנו ולעלות. אין ברירה אחרת. לכן, במאמר החירות הוא כותב שאדם ממש תלוי בחברה איפה שהוא נמצא, ואין לו שום אפשרות לקבוע איך שהוא יגדל, באיזה צורה, באיזה סוג התפתחות ומהירות, אלא רק החברה קובעת את זה. אבל חברה קובעת כן, אבל העבודה אחר כך היא של האדם. אבל אחרי, אני משפיע על החברה, זה העבודה שלי, מקבל מהחברה כוחות ומאבד אותם, זה שוב עבודה שלי. אבל אם לא יהיה חברה באמצע כמגבר הכוחות, אז פשוט לא יהיה לי בכלל שום אפשרות לעלות. לכן מידת הרוממות החברה היא קובעת דרגה המקסימלית שכל אחד יכול לעלות. זהו? כן.
1: האם כדאי להשתמש בחוש הומור?
0: כדאי להשתמש בחוש הומור, רבי היה משתמש בזה, הוא מאוד אהב בדיחות. ממש. היו לו אלפי בדיחות, אני זוכר. כל מיני סיפורים. היה אוהב לשמוע את אותם. מבין את הברקות כאלו. כן. לא?
1: מה הכוונה פה בפסקה שכולם...
0: שבקבוצה יכולים להיות כולם חכמים וכולם עשירים וכולם מבינים וגיבורים וכדומה, אבל זה לא עוזר לאדם במצב רוח. וגם אתה לא בחוכמה ולא בעשירות ולא במה עוד הוא אומר כאן, ולא בגבורה ובכלום יכול לעזור לו אלה. מצב רוח זה מצב רוח. זה חלק הרוחני שבאדם. ולא תלוי במה שיש. במה שיש לו בכיס או ב... וזה העיקר שאצלנו בחברה משחק תפקיד. המצב רוח של החברה בכללות כלפי המטרה. כן.
1: אם אני רואה שחבר נדחה ממני, אז מה כדאי לעשות? אולי להשאיר אותו במצבו, אולי לנסות לשנות את זה?
0: כתוב, קנה לך חבר, כן? נו, תקנה. כן. תראה, אתה יכול להביא עכשיו מיליונים של המקרים. הכל מותר לעשות שהתוצאה תהיה מהירה וקרובה. אחד, יש התפעלות ממטרה שאנחנו נמצאים בתהליך אליה, ורק זה קובע לנו כל החיים שלנו. זה הכל. כל המאמרים לפניכם, תאמין לי שאין לי יותר ממה שכתוב כאן. כאן כתוב הכל. תוציאו מבפנים, יש פה הכל. כן. אם אני דואג לרמת המצב רוח בחברה רק במחשבה שלי, זה פועל וכולם מקבלים את המחשבה שלי בלי מילים, וירגישו את זה וישתנו. תגיד לי, שהרגשתם בפסח איזה מצב רוח מיוחד? מישהו דיבר על זה בפועל? לא. שבא איזה מין התפעלות רוחנית, או אפילו תמונה רוחנית, בא לאדם, כן, שמתחיל להרגיש משהו, הוא לא יכול לבד. הוא אף פעם לא יגיד את זה לאחרים. לא בא לו להגיד. הוא לא אומר. זה אוטומטית, הוא איך שהוא שומר את זה. אפילו לא במעמד שומר, אלא לא יכול לפלוט זה החוצה. כמה שהתפעלות הרגשית, רוחנית, יבוא בצורה יותר מרוכזת, יותר חזקה, יותר גבוהה, האדם יותר יסגור לשמור עליה ולא להגיד, לא יוכל, אפילו שירצה, לא יוכל, לא שירצה, אפילו נגיד, לא יוכל להוציא אותה. זה ככה, זה עובד. כן.
3: כל אחד, ההתפעלות יכולה לעבוד, ומנוח יכולה להתבטא בצורה אחרת, לתת חוץ. אחד יכול לחייר, אחד יכול להיות פיוס, אחד יכול להיות מאוד רציני. אני צריך להתחשב, כי אני ניגש לחבר אחר, בדרך שלו, איך הוא בדרך כלל, אני מכיר אותו, אני יודע איך הוא מגיב, לצורה חיצונית שלי.
0: כן, יש כל מיני אנשים, כל סוגי אנשים, ש... כל אחד מהם מתפעל בצורה חיצונית שונה, ויכול להיות שצורה של אחד יותר קרובה לי, מובנת ונעימה, והשנייה לא. זה נכון, מה לעשות? ככה. זה דברים אנושיים שאחר כך הם כאילו... אני כבר מתחיל לקרוא אותו בפנים. אני מבין, זה לא בחוץ, זה לאט לאט נעלם. אני מבין את השפה שלו החיצונית, שפת הגוף, וקורה כבר מצב הפנימי.
2: לחברה זה. כן.
1: מה זה בכלל חסר חסרון? איך אפשר ללמוד אותו? חסרון. מה זה בכלל?
0: מה זה חסרון? חסרון זה נקרא הרגשה. הרגשה את הריקנות ממשהו. יש לי חוכמה, ויש לי גבורה, ויש לי עושר וכדומה, כמו שאומר לי, הוא כאן ברבש. אבל משהו חסר לי, מה? מצב רוח. אז מדברים על זה שמצב רוח השני יכול למלות. אנחנו מדברים לא על מצב רוח, שאין לי מצב רוח, הפסדתי בבורסה או משהו כזה. אלא אנחנו אומרים שיש לי הכל. מה זאת אומרת יש לי הכל? לא אכפת לי כלום. חוץ מדבר אחד שאין לי, ומזה אכפת לי. אין לי משיכה, אין לי התרוממות, אין לי השתוקקות למטרה, למטרה הרוחנית, למטרת חיי. וכל היתר יש לי. מה זה יש לי? יכול להיות שגם אין, אבל לא אכפת לי, כאילו שיש. אין לי אליהם חיסרון. זה נקרא שיש. זה נקרא שהם ישנם. יכול להיות שאין לי כסף ואין לי כבוד ואין לי גבורה ואין לי ביטחון ואין לי חוכמה, אבל זה לא מדאיג אותי. זה נקרא שכלים לא ריקנים האלו, הם כאילו מלאים. ורק דבר אחד אין לי, אני יודע שיש מטרה ואני לא נדלק עליה, היא לא מהירה לי, אין לי מזה מצב רוח. מדברים על המצב כזה של האדם, זה נקרא נפילה רוחנית. שהאורות המקיפים, החיצוניים, לא מהירים לאדם. פנימיים ודאי שלא יכולים להעיר, כי עדיין אין לו מסך. אבל חיצוניים גם כן לא מהירים, רחוקים. וזה במיוחד, הבורא מתרחק, כן? שאדם בעצמו ידביק את הפער הזה. זה כמו שאתה יודע, מלמדים את הילד ללכת, תינוק, כן? שמים אותו על הרצפה, כן, מייצבים אותו קצת, והם עוזבים, והוא לא יודע מה לעשות. הוא חושב שזהו, עזבו אותו. מרגיש רחוק שם באיזה מקום אימא, אבל אלה לעשות צד אחד לא יכול. זה בדיוק ככה. האורות המקיפים מתרחקים מאיתנו, נותנים לנו הרגשת חלל כאילו, כן? ומזה בא לנו עצבות, חוסר כוחות והכל, ואנחנו עכשיו צריכים להשלים אותם, חוסר האורות האלה, חוסר הפעולה שלהם עלינו, שהם מביאים לנו תמיד שמחה, ביטחון, אנחנו צריכים להשלים את זה על ידי החברה, על ידי העבודה הפנימית שלי. יכול להיות שלא זה בדיוק החברה, יכול להיות שאני באיזו שורה אתגבר ואפתח ספר או משהו ואמצא את ההתרוממות, אבל בסופו של דבר אני צריך לעשות את הצעד הזה כלפי האור מקיף. ואחר כך הוא שוב יתרחק, ושוב יהיה לו את העבודה. זה החיסרון. חיסרון לדבר אחד בלבד, לאורות האלו, האורות האלו גם כן בצורה מטרתית, לא שיהיה לי טוב, שאני מתקרב לאמת. אבל זה כבר הבחנות יותר פנימיות, כן.
1: אתם יודעים, כמה ההתפעלות מהמטרה היא תלויה בהכנה של האדם, או תלויה בקבוצה עצמה?
0: התפעלות מהמטרה תלויה באדם ותלויה בחברה יחד. אדם שלא רוצה להתפעל, אז הוא לא יפעיל את הקבוצה, הוא לא יבחר מצב בקבוצה שרוצה להתפעל ממנו. וזאת אומרת, זה תלוי באדם, ואחר כך זה תלוי מהקבוצה, האם באמת קבוצה יכולה לספק לו. אין אסיר מתיר את עצמו מבית אסורים. לא יכול בעצמו. כן יכול, אבל גם כך, גם אם יכול, זה בכל זאת נעשה בו על ידי שנמצא במצב רוח הכללי של החברה. יש כזה דבר, כן, שאתה לא בא לחברה, אתה פותח ספר, אתה שומע מוזיקה, אתה משהו עושה, משהו קורה, ואז אתה יוצא. אבל בכללות, בכל זאת, זה נגרם על ידי המצב שבנית סביבך כאיזה מצב תומך, שיש לך כל מיני אמצעים שעל ידם אתה מעורר את עצמך. לא דווקא האנשים, זה יכול להיות גם כן אותם ספרים ומוזיקה וסדר היום, וזה הכל סביבה נקרא. זה לא בדיוק החברים בלבד. כל הדברים, מכלול של כולה, של כל האמצעים. כן.
3: האם הוא מדבר כאן, כשהוא מדבר פה על עניים ועשירים וחכמים וכל זה, האם הוא מדבר על זה במשמעות הפשוטה, כמו שאני מבין את זה? או שיש שיש לסתובבת עומק גם דווקא על העניים והעשירים?
0: הוא אומר שבזמן יש להבחין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים, טיפשים, גבוהים וחלשים וכדומה? כן? אם זה ככה, אז אתה צריך לעזור להם או בעשירות או בגבורה או בחוכמה, כן? אבל לא מדובר על זה. גם זה יכול להיות בתוך החברה כנושא, לא אומר שלא, אבל העיקר הוא, אבל בזמן שכולם עשירים וכולם חכמים וכולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני, זה לא שכולם הגיעו לטופ בכל הדברים האלה, אלה שלא מרגישים כיסרון בזה, לא זה העיקר, עזוב אותי מזה, יש לדאגה אחרת, כן? זהו. אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר משותף, משתף את עולם, דהיינו בעניין מצב רוח כלפי המטרה. אנחנו מדברים על החברה. יש את היו זה עזור, זה לא ביטוח לאומי, זה בחברה. כן? כמו שאמרו דאגה בלב איש, שכנו לאחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, מדובר על האנשים שכל היתר דאגות הם דאגות שוליות. נו.
4: ועכשיו חברים נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנת סיכום.
5: כן, שמעתי ככה שרב אמר עכשיו שמצד אחד חבר צריך להתפעל, מצד שני זה גם האחריות על החברה. אז זה ככה כל הזמן האחריות והדרך שלנו, איך אנחנו עוד יותר גם נותנים את הכוח לחברה וגם מקבלים את הכוח מהחברה, שבאמת נהיה בהתפעלות המשותפת הזאת.
6: כן, אומר פה מה זה מצב רוח? זה הרגשת הביטחון במטרה. זה כמה שאנחנו יותר ניתן לחברים הרגשה ונוכל לקבל את זה גם באמצעות מאמרים ונמשוך מאור, ודרך זה הבורא משנה לנו את הרצון.
5: כן, זה באמת הסביבה. כמה אני מקיף את עצמי בסביבה, כמה אני רוצה להתקהל בסביבה הזאת, כמה אני מכניס את עצמי הרגלים, שהרגלים האלה הם מה ש... מקרבים אותי לרצון להתקרב לבורא, לחברים, לקבוצה.
2: כן, כל המאמר הזה הוא למימוש בעשירייה. מה יותר מאיש את רעהו יעזרו מאשר בין החברים? מי יכול לעזור לך כשאתה במצב רוח של שפלות, של חוסר הרגשת המטרה, חוסר גדלות הבורא? זה רק חברים יכולים לתת לך את ההרגשה הזאת, במה הם פועלים, מה הכוח המניע אותם לפעול. בזה אתה רואה את גדלות הבורא.
7: כן, ממש סדרה של כללים, חוקים, מה צריך להיות בחברה. אז אחד מהם זה, אם אדם לא מרגיש טוב מבחינת גדלות המטרה או מבחינת היחס לחברים, הוא לא צריך להוציא את זה מהפה בכלל. הוא צריך לבוא ואם הוא נמצא במצב כזה, אז החברים צריכים לעזור לו להתרומם מהמצב הזה, בהקראת קטע, בלהתעברר, בדיחות. רב נתן שם מעלה סדרה של דברים שאפשר לעשות כלפי חבר.
8: כן, אם אני פשוט דואג, דואג במחשבה לחברים, זה כבר עוזר לחברים. ומצב הכי חזק זה סעודה משותפת, שאנחנו דווקא סעודה, שיושבים יחד, תמיד יש רממות רוח.
9: כן, תמיד לנו יש מקום לעבודה, ואם אני רוצה למלות את חיסרון של חבר, אז אני חייב להרגיש אותו, לדאוג עליו. ואפילו אם אין לי מצב רוח, אבל אני יכול לעזור לו. וככה עוזרים אחד לשני, וכל העשירייה במצב רוח תמיד מרומם.
10: כן, בדיוק ככה, כלפי מה מצב רוח? כלפי המטרה כל הזמן, שאנחנו מוסיפים שהבורא יכול לתת לנו הכל, אבל האדם בשפלות שלו לא יכול לראות את זה. הוא נמצא במצב השפלות. אז רפא אמר שמי שנמצא בהתרוממות חייב לתת לסביבה שלו. ואז כל הסביבה מתרוממת, ואז נותנת גם התפעלות לכולם.
11: כן, ואם כולם נמצאים בהתפעלות וכולם רוצים להשפיע, אז לדעת גם לקחת ממש את המחשבות, את המצבים, לאבד אותם בתוכי, ועם זה להמשיך הלאה. וזה אפשר לעשות במחשבה ובכל דבר שאדם יכול.
12: כן, גם מדובר שמצב שפלות של חבר אני לא יכול לצרב לעצמי. שאין לו חשיבות מטרה, אני צריך לתת לו מצב רוח, לתת לו חשיבות מטרה, ואז בזה אני עוזר לכולם. יותר טוב, כמו שרף אמר, לקרוא משהו, כי שם יש מאור. איפה שיש מאור, לשם ללכת. וזה יעזור לכולם.
13: כן, זה מאוד יפה גם שממש רב מסביר שבמה בדיוק אנחנו עוזרים. באיזה קטע, לא מה שקשור ליום יומית, אבל מה זה, מה החיסרון של החבר. וזה עבודה, זה עבודה בסיריה, שאיך נגיע למצב שאנחנו מתחילים להרגיש את החיסרון, מה חסר לכל חבר. ואם אנחנו ממש מגיעים לזה, אז אפשר לעזור, אפשר להתפלל, אפשר להתחבר מזה.
5: כן, ובאמת מתוך זה מגיע ככה הדאגה לחברים, הדאגה לחברה, שאנחנו כל הזמן מחפשים איך להוסיף מצב רוח לחברים, איך להוסיף התפעלות, איך להוסיף גדלות. זה יכול להיות גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, ככה שאני חושב על חבר וממש מנסה לתת לו את הנקודה הזאת של החשיבות, ככה שאני ממש מרים אותו בכל מצב. זה באמת הדאגה שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר אחד לשני.
6: כן, אמרו אולי אפילו נתכונן למצבים האלה, וכל אחד יגיד מה מעורר אותו, מה, איזה מאמר הוא אוהב, ואז ככה אפשר אפילו במצבים כאלה.
14: כן, אני, מי שמעורר אותי זה שלום. עכשיו בשולחן פה מזג לנו בתחילת השיעור מים, זה היה ככה את החברים, למי יש כוס מים, למי אין כוס מים. במבטים ככה, חברים יכולים תמיד להוציא אותנו מבית האסורים.
4: עכשיו חברים, אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה מתוך שיחות על הדרך. נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 26. בבקשה.

0: נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא. השיחה התקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 2026. בבקשה, שיחות על הדרך להעלות את הקשר בינינו לבורא.
1: רב, אנחנו היום התחלנו תהליך על ראש הסירייה. אנחנו כהנהלה ישבנו היום בשיעור והסברנו לכולם שבכל הסירייה צריך להיות ראש. מתחלף פעם בשבוע, הסברנו חשיבות, מה התפקיד של ראש, זה חלק בלתי נפרד מהעשירייה, מרכיב שהוא צריך להיות השפל בין כולם, המתבטל, ושהעשירייה בונה את הראש, כאילו כל זה מה שדיברנו בינינו, ואנחנו כאילו שמנו, עכשיו אנחנו סיימנו את הסיבוב, אצלנו כל אחד היה כבר ראש, השימון האחרון, ואני עכשיו מתחיל סיבוב השני, כאילו של ראש. אז עכשיו הכנסנו את כל החברה בזה, וכולם מרוצים, ותהליך הולך טוב.
2: כן, שירייה ראש, זה עכשיו תורן, שבועים, שבוע שלהם הוא ראש, ברוטציה. שהתפקיד שלו, כמה תפקידים? התפקיד שלו לחבר את השירייה לבורא, לדחוף אותם יותר לחיבור, שירגיש משקולת. תפקיד של שאר החברים, להתבטל אליו, יש פה תרגיש של ביטול בפנים. להגביל אותו, להחשיב אותו, לתת לו את הכוח לחבר את העשירייה. שתיים, אם יש מחלוקות או אי הבנות, יש מישהו אחד שהוא אחראי, הוא הראש, שיחליט בסוף, אחרי שניסו כולם להחליט יחד, שהוא יכריע בדבר. ראינו על עצמנו, עשינו, היה שבוע שימון, שבוע קוקה, אילן, ולד, מושי, אני, כל אחד מאיתנו עשינו סבר, מרגישים ככה ממש על הכתפיים את האחריות. ראינו איזה דברים יפים יוצאים מזה, שיש מישהו אחד ככה שמשחקים. ועשה לך רב, פנה לך חבר במצוין, התרגילים האלה.
3: כן. זה לא פשוט.
2: זה כאילו יפה, אנשים הגיעו יחידים ללמוד את חוכמת הקבלה, ובהדרגה היו קבוצה. ואני קבוצה הפכו עשיריות, והיו לנו כל מיני צורות של עשיריות, רואים פה תהליך גדילה, עשיריות אקראיות, עשיריות ליום אחד, עשיריות לשבוע, ואחר כך עברנו תהליך והפכנו להיות עשיריות קבועות, וגם אחרי כמה שנים התחלפנו, ועד לאט לאט שזה התייצב, והיום יש כבר עשיריות קבועות, חזקות, מבינות את הסדר, ועכשיו אנחנו עולים עוד שלב, שבכל עשיריה יהיה ראש עשיריה, שגם הוא מתחלף. כאילו רואים חבורה לוקח אותנו איזה תהליך לאט לאט, בישול איתי לאט לאט עד שאנחנו מתחילים לקבל עוד הבחנות.
1: זה כמו עובר, כמו עובר בבית הנמו שמקבל כל מיני צורות עד שבאמת מתייסב להיות בלט, אדם באמת. ומעניין, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שיהיה לנו ראש קבוע או שדווקא ראש המתחלף זה ה... זה הצורה הקבועה שצריך להיות. או שיכול להיות שנגיע שאנחנו כולנו נרגיש שצריך להיות ראש קבוע, מישהו אחד, שמתאים פשוט לפי תכונות שלו, שהוא באמת יודע להיות שפל מכולם, ולהתבטל מכולם, ולחבר את כולם, כי יש לו תכונות כאלה. אנחנו נתנו לו את הכוח הזה, אבל גם מצד הטבע יש לו תכונות כאלה. יכול להיות? או שדווקא הראש המתחלף זה... זה הצורה הטובה
3: ביותר. הראש המתחלף זה האגודה שלנו.
1: כן. נגיד, אנחנו חבורה, עשירייה, כל פעם הכוח, ראש זה מהות, כן? צריך להיות ראש, כן? לגוף, אחרת מי אנחנו. וכל פעם אנחנו מעבירים את הכוח הזה שמתלבש פעם בקוקה, פעם בדודי, פעם בשימון. ביטוי כזה, פעם בשבוע. זה יותר נכון, כן? ממה שיהיה לנו מישהו קבוע.
3: לא.
1: לא טוב קבוע. לא, פשוט חשבתי, מעניין להכיר את הכוח הזה. זאת אומרת, כוח...
3: מאיפה היה... איזה כוח?
1: כוח העליון.
3: אה?
1: כוח העליון.
3: כוח העליון יום-יום, כשאתה מתפלל, אתה מבקש אותו.
1: לא, זה כן, ברור. אני אומר שמעניין להכיר אותו, איך זה... כאילו, יש לו כל כך הרבה תכונות וההתנהגות שלו כל כך מוזרה לנו, שבאמת מעניין להכיר את המחשבות שלו, להסכים אותו, להבין אותו,
4: לגלות אותו,
1: לדעת אותו, לגלות אותו, כן.
4: להסיק אותו. כתוב, אין מישהו יותר קרוב לאדם מאשר הבורא.
3: כן.
4: ואנחנו כאילו כל הזמן רוצים להכיר אותו, רוצים להגיע אליו והוא נעלם.
3: אבל זה שאתה יושב עם האחרים, עם הסירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אין יותר גבוה.
1: למה? למה זה מצב הכי גבוה?
3: למה זה נקרא יותר גבוה? כי זאת התפילה שהיא ממש פונה לבורא.
1: שיושבים בסירייה ומדברים עליו, איך להשיג אותו?
3: כן.
1: זאת אומרת, אם יושבים 10 אנשים ומדברים איך להשיג את הבורא?
3: איך להשיג אותו, זאת אומרת, איך להתקרב כדי להודות.
1: אז המצב עצמו זה אין יותר גבוה בעולם שלנו מהמצב הזה.
2: כשאנחנו יושבים יחד אפילו בסעודה, בשיעור בוקר, בישיבת חברים, כל העשירייה יושבים יחד, קוראים קטעים, מבררים, חושבים איך להגיע אליו, זה מצב נעלה בינינו.
3: כן.
1: אנחנו נפגשים כל הזמן, אנחנו נפגשים כל הזמן, כל יום, כל זה, וכל.
3: כן.
1: ועדיין אנחנו לא מרגישים איך, איך, איך הבורא בינינו.
3: תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד ואז לפנות לבורא ואז אתה תראה מה קורה כאן
1: רק לבקש כאילו קשר בינינו?
3: קשר בינינו ומתוך קשר בינינו שאנחנו מעלים את עצמנו לבורא
1: אנחנו רוצים לראות את הבורא להיות בקשר איתנו עם הבורא והכל אבל כנראה שאין לנו ממש קשר בינינו בגלל זה, כן?
3: אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו זה כבר קיים להעלות אותו לבורא
1: אז כנראה שאין מספיק קשר בינינו
3: עוד לא
1: עוד לא
2: ומה אנחנו מבקשים מהבורא? אנחנו רוצים לבקש בכלל משהו, או שאנחנו רוצים להידבק בו?
3: להידבק בו זה דבר גדול מאוד.
2: אז מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו רוצים מהבורא? אנחנו מתאספים, מתחברים, כי מה? אנחנו רוצים לקבל. אנחנו רוצים לקבל את הטוב שלו. או מה?
3: אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח ובירור לפנות אליו.
2: ומה, אנחנו, זה כאילו הנטייה היא כלפיו? זה כאילו המטרה?
3: כן, שיהיה לנו כוח לפנות אליו, ושיהיה לנו, זה מספיק.
4: אנחנו רוצים שהוא יתלבש בנו, המטרה שלנו, שבתוך החיבור שלנו הוא יתלבש, שהוא ימלא אותנו. מה מבקשים ממנו?
3: אפשר להגיד גם זה, אבל זה מדי יוצא.
4: שאנחנו נעשה לו נחת רוח בתוך החיבור שלנו, שאנחנו רוצים בשבילו.
3: אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו פונים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.
4: שזה יעשה לו נחת רוח, שיעשה לו טוב.
5: אז מה שאני שומע זה שהבורא זה כוח פשוט, מאוד, מאוד פשוט. כל מה שהוא רוצה זה שנערב אותו, שנשתף אותו, שנכליל אותו בפעולות שלנו, שנזכור עליו, שנפנה אליו, שנזכיר אותו כל הזה, זהו.
3: זה כל כך זהו. תראה מה שכתוב, בתורה.
5: מה?
3: תראה מה שכתוב בתורה.
5: כן, אז כל הדברים האחרים שאומרים זה קשה, זה מסובך, זה סיבוך וקושי שאנחנו שמים.
3: נכון, נכון.
1: חוץ מבקשה והודיה, יש עוד סוגי קשר עם הבורא? או שזה שני סוגי קשר?
3: אין.
1: או שאני מבקש ממנו משהו, או שאני מודה. זהו, זה... כן?
3: נגיד כך.
2: ומה מחזיק את הדבקות? מה מחזיק את הדבקות בין הבורא לנברא?
3: הפנייה שלך.
2: זאת הבקשה של התחתון, היא שומרת על הדבקות.
3: כן.
2: מפסיק לבקש, מפסיק להודות, אין קשר.
3: אין קשר.
1: מה יותר גבוה? הודיה או בקשה? מה המצב יותר נעלה? מה הקשר יותר הדוק?
3: בין אדם לבורא?
1: כן.
3: בקשה?
1: לא הודיה? לא הודיה?
3: הודיה זה התנאי. שאדם מרגיש שזה חסר לו.
1: כאילו נראה הודעה זה משהו שכאשר קיבלתי, אז אני מודה.
3: קיבלת. זאת אומרת, קודם אתה מרגיש שאתה קיבלת.
1: כן.
3: ואז אתה פונה אליו ומונה לו.
5: אז איך הסדר הוא, אני מרגיש חיסרון, משהו מפריע לי, משהו חסר לי, אני פונה לבורא.
3: אם אתה יש, אם יש לך חיסרון מלכת חילה.
5: כן, אני פונה לבורא, מה אני מבקש ממנו? אני מבקש ממנו שאני ארגיש את ההשגחה שלו.
3: כן.
5: שאני ארגיש את המציאות שלו על הפעולות שלי. ואז על זה אני מודה.
3: זה כבר יותר מתקדם.
1: קטע מה שתצא לקרוא.
3: התפילה היא עבודה שבלב, שפירושו, היות שלבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו מהבורא, זאת אומרת כנראה, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע לקבל. נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו. להפוך את הרצון לקבל, שיהיה ועל מנת להשפיע. והיות שזה נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע. בסדר?
2: איך הסירייה מזהה מה השלב הבא שלה? מה התרגיל הבא שהיא צריכה לעשות? יש אלף פעולות. יש בטח משהו שהוא נכון לה עכשיו. עכשיו היא צריכה להתמקד בזה ולא במשהו אחר. מאיפה היא מקבלת את זה פתאום? זה שכל של... זה נכון לנו עכשיו לעשות. זה כדאי שנעשה כהסירייה.
3: וואלה, צריך להיכנס. לתוך קשר הזה בין האדם לישיבה, לסביבה, ואז כשהוא מרגיש שהוא דבוק מתוך עצמו לישיבה, לעשירייה, אז הוא יכול לבטא את עצמו. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש.
1: אני רציתי לשאול, מה הקשר בין רב לראש הסירייה? יש קשר?
3: ראש הסירייה נראה לי כך. אז זה הסירייה? שהסירייה בוחרת לעצמה ראש, וראש הזה הוא צריך לתפקד לפי שבחרו בו.

0: זה הכל.
1: לא, פשוט שאלו חברים, אמרו שמה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, יש לנו רב. יש לנו רב, אנחנו לא צריכים ראש עשירייה. הוא אומר לנו מה לעשות, וזהו, שמה צריך לדרוש. מה לנו?
0: לא יודע. יש ראש עשירייה, יש ראש הקבוצה, יש אחראי על כל מיני פגישות, וכל אחד צריך לחשוב עד כמה שברור לו מה כל השמות האלו.
2: אז בשביל מה צריך ראש עשירייה אם יש ראש קבוצה? יש ראש קבוצה, הוא יגיד לכולם מה לעשות. למה צריך עוד ראש עשירייה בדרך? מה צריך עוד ראש? שיוריד את הראש. יש ראש אחד, ראש קבוצה?
0: לי לא נראה.
2: למה?
0: למה? כי לא תמיד זה ברור מי ראש עשירייה ומי ראש קבוצה.
1: כן, יש מקום, זה הכל תלוי בביטול, כן, ראש עשירייה הוא אדם שהכי יודע ככה לבטל את עצמו, אחר כך יש ראש הקבוצה, עוד יותר מתבטל.
2: כשאומרים עשה לך רב, העיקרון הזה, עשה לך רב, הוא נכון גם כלפי ראש העשירייה? עשה לך ראש העשירייה? כלומר, תגדיל אותו ותתבטל כלפיו?
0: איך שמקבלים את זה?
2: מה זה עשה לך רב?
0: זה מה שרבש כותב.
2: כן.
0: נו.
2: אז זה עשה לך רב אחד.
0: רב אחד.
2: אוקיי. אבל פה אנחנו רואים, יש פה רב, איך הרב הקבוצה, רב העשירייה, אז מה זה עשה לך רב? זה כבר עשה לך רבנים.
0: אני לא מבין ככה.
1: יש לנו 800 עשיריות.
0: 800?
1: 800.
0: וואה.
1: הרבה.
2: גברים ונשים.
1: כן. עכשיו, בכל עשירייה יש ראש.
0: כן.
1: והשאלה, ויש ראש הקבוצה.
0: כן.
1: שאלה, יש מקום להרבה ראשים בכל עשירייה, ויש גם מקום לראש הקבוצה. מה הקשר ביניהם?
0: קשר ביניהם, אני לא יודע. אלה ראש עשירייה, הוא אחראי על עשירייה שלו. ראש הקבוצה זה כבר הרבה יותר גבוה.
3: כשרבש אומר עשה לך רב, כשרבש אומר עשה לך רב וקנה לך חבר, הוא מתכוון עשה לך רב זה הרב של הבורא? רב זה הבורא? לא?
0: אני לא מבין.
3: הרבש אומר עשה לך רב, מה הוא מתכוון במילה רב?
0: שיהיה לך אדם שאתה מקבל אותו כראש עליך.
2: ויכולים להיות יותר מראש אחד?
0: אני חושב שכן.
2: אוקיי, מה זה שני ראשים? מבחינת

0: さあ、俺らそれや、
1: רב, אני רוצה לשאול, מאז שמשה בעצם חילק את העם ישראל לעשיריות, וכמו שבעל הסולם כותב שם, קיבלו תורה וקצת ככה התעסקו בזה, ואחר כך ירדו, וכמו שהוא כותב, איך הוא כותב שם, שהתחילו להתעסק בחיצוניות, והעסק הזה ירד, לא החזיקו בערבות הזאת. ואז אנחנו באמת רואים בהיסטוריה, בנו בית המקדש וחורבנות, אין שום מזכור על עשיריות. ממש, כאילו נעלם, נעלם העסק הזה של עשיריות, כאילו לא היה. וכאילו נראה שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה עכשיו מאז מתחילים היום לחדש את הדבר הזה.
0: כן.
1: זה נכון ככה?
0: כן.
1: באמת, אין שום מזכורים. היה עם, לא יודע, עסוקו שם קורבנות, בית מקדש, והיה כמובן עשירייה של רבי שמעון, וזה משהו מיוחד. אבל בגדול, בהיסטוריה, היה רב תמיד, כן? רב קהילה, וזהו. ולא, זאת אומרת, עם ישראל, מבחינה היסטורית, לא היה מחולק לעשיריות. והיום זה משהו מיוחד. זה לא רק שאנחנו, יש לנו 800 עשיריות, אלא זה עשיריות שפרוסות בכל העולם, דתות שונות, לאומים שונים, לפעמים בעשירייה יש אנשים מדתות שונות אפילו, בטח מלאומים שונים, וכמובן גם נשים, גברים, זאת אומרת, זה תהליך, משהו שאנחנו כאילו לא קולטים מה, באיזה שלב אנחנו נמצאים. זה נכון? אני חושב נכון או שזה...
0: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד.
2: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד, אז בואו נשתף מה שמענו בשיחה, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. בבקשה, סדנת סיכום, 5 דקות.
3: כן, שמענו ככה באמת על התפקיד של ראש העשירייה, שזה משהו שאנחנו צריכים לברר, מה שאנחנו צריכים, שיש צורך לתוך העשירייה, יש צורך גם להתבטל כלפי הדבר הזה. אנחנו עשירייה התחלנו השבוע, וכבר יש הבחנות, יש ברורים, אבל עצם זה שאנחנו הולכים ככה אחרי ההיצע של הקבוצה ועושים קודם כל, ואחרי זה באמת מבררים איך אנחנו מתקדמים, זה כבר דרגה חשובה.
4: כן, וזכות גדולה להחזיר את הקונספט הזה של עשיריות, וכמה זה חשוב, כמה עשירייה היא הגב הרוחני, היא המקום שאני יכול באיזשהו מצב למדוד את הקשר שלי, כמה אני רוצה להתקרב, את הרצון שלי להתקרב לבורא.
5: כן, לא יודע, אני הייתי השבוע ראש עשירייה. לא יודע, ואני באמת, בהרגשה שלי, נפלתי מאוד בתפקיד הזה. לא מרגיש שעשיתי מספיק. ולא יודע מה הייתי יכול לעשות יותר. לא יודע, הרב עכשיו אמר, אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה, בתוך הכוח המשותף הזה, אנחנו פונים איתו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, בכוח הזה, כולנו יחד, וזה מה שאנחנו אמורים לרצות. להידבק כולנו יחד בכוח שישפיע לנו. מה ישפיע לנו? מה הוא יכול להשפיע לנו? אהבה חלוטה.
6: אני דווקא לא מסכים, אני חושב שהיית ראש עשירייה מעולה ונתת לנו הזדמנות להתבטל ולקחת את זה בשתי ידיים ורצית להיות בין הראשונים, אז גדלות ענקית. ומתוך השיחה אז הבנתי שהמצב הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע אליו זה שאנחנו יושבים ביחד וחושבים איך להגיע אל הבורא, זה המצב מרומם.
7: כן, בשביל זה אנחנו זקוקים לכוחות כדי לפנות לבורא. והכוחות האלו גם צריך לבקש מהבורא.
8: כן, ולבקש מהבורא אנחנו יכולים, אם עשינו הכל מה שבכוחותינו, ובאמת עכשיו נמצאים במצב כזה של

0: חיפוש של צורה חדשה. זה מאוד כזה ניסיון חדש מקבלים. מחפשים את הפתרונות של כל מה שרוצים להגיע למטרה הזאת. וזה נותן הרגשה של שמחה, שאנחנו בדרך, אנחנו קריאטיביים, יצירתיים, ובאמת בונים את המצב חדש בעצם.
1: כן, זה המצב מאוד מיוחד שאנחנו יכולים להרגיש כולנו כלפי המטרה. זה כמו ראש הפרצוף, כן? שיש כל הרצונות מכוונים למטרה, ואז יש ראש, איך אנחנו קשורים לבורא. ואם זה ככה, אז כל אחד משתדל, וכל אחד הוא ראש. ואנחנו כגוף מתבטלים כי הולכים כלפי המטרה, ואז אנחנו גוף אחד.
2: כן, מה אנחנו באמת מרגישים? אם אני מרגיש שאני צריך להיות באיזושהי הגנה מסוימת, כי יש משהו שעכשיו שולט, ואם כן, אז אני צריך להיות עכשיו גם אולי בהתקפה, או שפשוט מתאמצים באהבת החברים. רק להגיע לזה. שהולכים כולם ביחד במטרה אחת, באהבת החברים, ביחד. בלי עכשיו, יותר גבוה, למעלה, עוזבים את כל זה לגמרי. אלא ממש בשוויון, ככה באהבה.
3: אבל בירור הזה הוא כך או כך מטרה שלו, איך אנחנו יותר, ממש יותר, נתקדם למטרה. כך או כך זה מחזיקים. האם ראש הסירייה ממש ייתן לנו פוש, ממש לחשוב, לפחד, להיות בעירה, באחריות, גם כלפי אנחנו שבחרנו אותו, גם כלפיו, הוא כלפי הסירייה, הסירייה כלפיו. המון המון דברים פה מאוד חשובים. אז אני בעד ממש לנסות את זה, וכל הזמן סביב זה לעשות דיונים.
4: כן, שנגיע לזה ממש בסירייה, וכמו ששמענו, להגיע להתקרבות הבורא, שאנחנו יושבים.
5: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. התחלנו אותו ואנחנו כבר באותיות זין וחט, אלה האותיות שהיום נקרא. אז כל מי שיש לו ספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 386, וכל מי שבלי ספר יוכל למצוא את זה בחומר הלימוד. אנחנו נצטרך את זה כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחט. אבל לפני שנקרא, את אותיות זין וחט, שמענו עכשיו, זה שאתה יושב עם האחרים, עם העשירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח וברור לפנות אליו. אנחנו רוצים את הקשר בינינו, כדי להעלות את הקשר בינינו, להעלות אותו לבורא. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. אנחנו רוצים ביחד לשבת עם העשירייה, כל אחד עם העשירייה שלו, ולחשוב על הדברים הגדולים שבעל הסולם כתב במאמר מתן תורה, להתעמק בהם, להתעמק בהסבר של הרב על דברי מתן תורה, וביחד להעלות את זה לבורא. זאת העבודה שלנו, זה לימוד בין חברים, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. נשתדל לא להפריע לבורא, להשפיע עלינו את המאור המחזיר למוטב, וננסה כמה שיותר להיות דומים לו. אז אנחנו כבר לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו כבר באותיות זין חט, אולי בכמה מילים, מה עברנו?
2: כן, מישהו אולי סך הכל כמה פעמים עבר על המאמר, אולי פעם ראשונה, אז מדובר כאן בתחילת המאמר, בעל הסולם מסביר שמצווה ואהבת לרעך כמוך היא כלל גדול בתורה, וזה בעצם המטרה הסופית, שכל השאר תרי"ג מצוות, זה בעצם הן רק אמצעים כדי להכשיר את האדם להגיע למצווה הגדולה הזאת. אחר כך הוא מסביר על הקיום ואהבת לרעך כמוך, שזה מחייב את האדם לספק צרכים של חברו, בדיוק כפי שהוא יודע ודואג לעצמו, ואפילו להקדים את הצרכים של חברו. אחר כך הוא מסביר על זה שהבורא הוא טוב ומיטיב, ורוצה לתת לנו רק טוב, וכדי להרגיש את זה צריכים להגיע לדביקות, ודביקות מגיעה רק לפי השתוות הצורה, והוא שם פותח הרבה על השתוות הצורה, שזה החוק והתנאי להגיע לדביקות ולהרגיש טוב. אחר כך מסביר שתורה ומצוות הן אמצעים לתקן את הטבע האדם, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ובעוד שאנחנו למדנו שבוע שעבר, הוא מסביר שם שהתורה ניתנה לישראל, ואין פה לאומיות כמובן, הוא מסביר שם שרק טיפש ככה יכול לקשוב, אלא היא ניתנה לבעלי נקודה שבלב, כדי שהם יממשו את התורה, וגם כן כמובן יעבירו את זה לכלל העולם. ובזה אנחנו סיימנו. ועכשיו אנחנו מתחילים אותיות ח' וז'. מה שאנחנו נעשה, הסדר הוא כזה, אנחנו נקרא פעמיים אותיות, זה אותיות קצרות, אחר כך נראה קליפ של רב, 10 דקות, גם נראה פעם אחת נשמע, פעם שנייה אנחנו ננסה להוציא משם גם נקודות, ואחר כך נשאיר זמן לשאלות של הסיריות, ובכלל כל שאלה שאנחנו ככה עברנו, הרבה בשבוע שעבר, אז אפשר לשאול כל דבר. אז תכינו גם שאלות, ככה החל משעה 17:00, יהיה לנו 20 דקות.
1: אז בואו נקרא עכשיו פעמיים את אותיות זין וחט, למה אנחנו קוראים פעמיים? כי זו זכות גדולה לקרוא את דברי בעל הסולם, ואנחנו רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, ולהתעמק בדברים, אז עוד זין וחטא נקרא פעמיים בעשיריות, בבקשה.
3: עוד זין. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה, בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך, ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה והמצוות. וישיבו, דמאן דאכיל דלאו דילי בעית להסתכולה בהפי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
4: ומתוך שבהנמשך משלמותו התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונותם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד 10 הספירות, הסתכלות פנימית חלק א', וכאן אפרשם בקצרה שיהיו מובנים לכל נפש.
5: חטא, כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילהו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שעליהו העשיר, אמור לי, אם כבר נתמלה כל משאלותיך, והנאו, עדיין לא נתמלו כל מבוקשיי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
6: ויומר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך, ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, ומוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו.
3: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במלואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה התברך והתעלה.
4: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו התברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו התברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
5: עוד זין, קוראים שוב. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך? ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה ומצוות. וישיבו, דמן דאכיל דעליו דילי, בעת להסתכלו באפי, פירוש כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
6: ומתוך שבהנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד, לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשי עדינו בתורה ומצוות.
3: ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, וכאן אפרשם בקצרה, שיהיו מובנים לכל נפש. עוד חטא.
7: כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף, שאלהו העשיר, אמור לי, מכבר נתמלא כל משאלותיך. וענה הוא, עדיין לא נתמלו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי, עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסק עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל, מתחת מתנת ידיך בחסד.
4: ויאמר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו.
5: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק עמה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן הוא מתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה, התעלה והתברך.
6: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו, על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו מימנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשי עדינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
8: ללמוד לקבל את האדום והלאום, דווקא המילה הזאת, אנו מרגישים עצמנו מבחינת בעלים בדבר. להיות לפגוש את התכונות, אותם לקבל משהו.
1: טוב, חברים, אז קראנו ביחד פעמיים את אותיות זין ח', בעל הסולם כותב פה שזה עמוק מיני עמוק, ושהוא דיבר על זה גם בתלמוד עשר הספירות, וגם בענף א' של פירוש פנים מאירות ומסבירות. אז אנחנו רוצים לראות עכשיו קליפ של הרב, קליפ מספר 9. לדעתנו קליפ מאוד מיוחד. בואו נצפה בו יחד, וננסה ככה לחיות את הדברים של הרב. בבקשה, קליפ מספר 9.
9: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה, ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא מקבל, שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי שמסוגל למלות אחרים, או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופוערת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות, או למחוק אותה, או לשנות אותה, זאת אומרת, להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות, במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית, ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן, כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים, שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו, שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת. ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו. ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה גשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה הבושה הזאת לעומת הבושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שהוא אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו, שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שלא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית, שנקרא, שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, על מנת להשפיע, זה לא נחשב. אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הצדת, מה שרוצה לעשות. שוודאי זה הפעולה הזאת היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ואז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
10: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך העשירייה?
9: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
11: בצורה עקיפה.
9: עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעורר את אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
1: זכינו למורה מופלא שאומר לנו שאני רוצה להסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות לבורא נחת רוח. נקווה שנלמד להסמיק בצורה כזאת. אז בואו אנחנו נצפה עכשיו שוב בקליפ, אנחנו מבקשים מכל אחד לקחת דף ועט או דף ועיפרון או מחשב או טאבלט או טלפון, כל אחד מה שנוח לו, בצורה שמתאימה לו, בדרך שנוחה לו. אנחנו נצפה שוב בקליפ ואנחנו מבקשים מכל חבר לכתוב לפחות שלושה דברים משמעותיים שהוא לוקח מדברי הרב. שלושה דברים משמעותיים שלקחתי מדברי הרב בקליפ, כל אחד יכתוב לעצמו מה שדיבר אליו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב שמרכזי בדברי הרב. אנחנו נצפה שוב בקליפ מספר 9 ונעבוד איתו ביחד עם הדברים של המורה שלנו. בבקשה, קליפ מספר 9.
9: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים, נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה. ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה. והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא מקבל, כן? שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן? או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי, שמסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר. תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופועלת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות, או למחוק אותה, או לשנות אותה, זאת אומרת, להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות, במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור, יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת, כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו, ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה הגשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה בושה הזאת לעומת בושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שהוא אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו, שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שלא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית שנקרא שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, על מנת להשפיע, זה לא נחשב, אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הצדת, מה שרוצה לעשות, שוודאי זה הפעולה הזאת, היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים, באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה, ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ואז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
10: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך העשירייה?
9: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד? עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעוררת אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
2: טוב, עכשיו אנחנו נצא לסדנה. שיתפו את החברים בעשירייה במספר נקודות מרכזיות ששמעתם מדברי רב בקליפ. יש לנו 6 דקות לזה. בבקשה.
11: כן, קודם כל הבושה מתחיל שאני מרגיש קטן. קודם כל אני צריך להרגיש קטן ולראות את אחרים יותר גדולים, יותר מתקדמים, ובזה ההתקדמות שלנו נמצא. ומצד שני, גם בסיריה, אנחנו גם נותנים דוגמה ועוזרים אחד את השני, וממש בונים חיבור כזה חזק שממש משפיעים לכל אחד בסיריה.
3: כן, אני התפעלתי מהתרגיל שנתנו לנו עכשיו לכתוב ביחד כל מיני דברים מהשיעור, כי באמת פתאום כזה מסתכלים ופתאום רב אומר איזה משפט חזק וכולם ישר באים וכותבים, וממש התפעלתי מהעשירייה. וגם בסוף אמר שרב אמר שאנחנו, אחרי שהוא אמר להסמיק מהבושה, הוא אמר שאנחנו צריכים לעבוד על זה, אז ממש ככה הביא לנו את זה כמשימה.
7: כן, באמת תרגיל חזק, ככה יש לי הרבה נקודות, אבל נקודה הראשונה שרשמתי זה אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית והוא משפיע, אז מתעוררת אצלנו הרגשת הבושה. שקודם כל אנחנו צריכים להבין שיש איזשהו בורא, שהוא מתחיל, הוא משפיע, אנחנו מצדיקים אותו, ואז כבר זה הבושה הראשונית שאנחנו מעוררים בעצמנו.
4: כן, לא יודע, הנקודה העיקרית נראית לי ש... מה זה הרגשת הבושה? פעם שאלתי את רב ככה די הרבה שנים, מה זה בושה? אז הוא אמר לי, פעם התביישת? עכשיו, מה זה ההבדל הזה שכותב פה, ההבדל בין בושה גשמית לבושה רוחנית? איך אדם מבדיל את זה? ממה הוא מתבייש? הרי בושה כלפי הבורא, מה זה? זה שאני מזהה כבר שהוא משפיע לי. שאני מזהה כבר שהוא טוב ומטיב, זה כבר דרגה מאוד גבוהה, שאני יכול להתבייש עכשיו שאני רק מקבל. שזה עוד נקודה שאני מזהה שאני רק מקבל.
5: כן, האדם, כשהוא מרגיש בושה, אז הוא יכול לעשות שני דברים, ממה שהבנתי. אחד, או שהוא מנסה להסתיר את זה, או מנסה לתרץ איך הוא הולך לקבל את התענוג למרות הבושה. או שהוא מנסה להידמות לעליון, מנסה למלא אחרים, להשיג שלמות, נצחיות.
12: כן, בושה זה כלי חזק שהבורא מנהל בנו, גם בגשמיות, גם ברוחניות. בגשמיות זה סתם אנחנו רוצים אחרי קהל, מה שקהל רוצה, וברוחניות אנחנו רוצים על ידי בושה להגיע להשפעה. ובעצם בושה מול החברים זה הערבות שלנו.
13: כן, ובושה היא בעצם מידת ההתפתחות של אדם, ואנחנו מאוד רוצים להגיע לבושה רוחנית, בושה אלוקית, ומבקשים מהבורא הזה, ובאמת גם כלפי הבורא, גם כלפי החברים רוצים להרגיש את היחס כזה, וזה נותן לנו אחריות, התחייבות, כוח לבצע חוקים רוחניים.
14: כן, רב ממש נתן כל התמונה של ההתפתחות של מה שנקרא שלושת הצירים. איך שאנחנו מתפתחים, איך שהבושה בעצם היא דוחפת את כל הבריאה להתפתחות. זה התחיל מאינסוף, שהמלכות החליטה שהיא לא מקבלת, רק רוצה להידמות, ואז זה מתפתח בעולם בנקודות דסק ובאדם הראשון, שהוא משהו מנסה לעשות ולא יכול. אחר כך להפנת הציר של התפתחות האנושית, שאנחנו מתפתחים מתוך בוכשה אחד כלפי השני. אחר כך זה נעשה בצורה גלובלית, כמו בעשירייה נגיד, שאנחנו מתחילים כלפי המטרה להרגיש את זה, ואז זה בושה אחרת. ואז בושה זה בדיוק הבסיס שאנחנו נתחיל להתפתח, ואנחנו מזמינים את הבושה במקום שלהתבייש. מזמינים ממש שנוכל להתפתח ונוכל, כמו שאמרתם, להסמיק כלפי זה שאנחנו לא נותנים נחת רוח.
6: כן, ואז בעצם, ממש ככה אמרו הכל, אבל מה זה בעצם לעורר בושה? באיזה צורה? הלא אם אני מנסה לעורר בבושה, אני בעצם מעורר את ההפך. אבל אם ננסה להגיע לאהבת חברים, דווקא בתוך אהבת החברים, כל אחד יוכל להרגיש עד כמה הוא הפוך, ואז זה תהיה בושה אמיתית שממנו כל פעם יצטרך להתקדם עד לדרגה של הבורא.
15: חברים אמרו הכל, רב היה, עשה את הטיול של העולם הזה, איפה בושה, שאצל חיה אין בושה, אצל אדם, איזה אדם, צריך להיות די ממש שיהיה לו בושה. והוא מגיע לזה שהבעל הסולם אומר שזה בושה, הבורא מזמין בנו את הבושה. להיות ברמה שלו, להגיע להשתוות הצורה, ואם אנחנו מרגישים את זה, אז אנחנו מתחילים ממש טיול אמיתי לעולם רוחני.
11: כן, וממש, וגם קורה לפעמים שבן אדם בסדר, הוא חושב שמה שהוא עושה הוא נכון ככה לעשות, ולא להתבייש, לא רוצה לשנות משהו. ובדיוק מה שרב מסביר בקליפ, שבן אדם צריך לעבוד עם בושה, לא נגד בושה, לתת לו מקום להתקדמות שלו. למרות שזה קשה ולא נעים, אבל זה בדיוק העבודה בסיריה, שעד שאני לא מרגיש מה שצריך לשנות לחיבור שלי כלפיהם, אז אין פה התקדמות.
3: כן, אנחנו ממש צריכים להרגיש את השינוי הזה בנו, וגם את שינוי המצבים. כל פעם אנחנו מרגישים דבר אחר, וצריכים לזכור שזה מהבורא, ולהבין מה קורה פה, שנהיה כמה שיותר מודעים למצבים שאנחנו עוברים. ו... רב אמר מה שדוד אמר לפני, שבושה שהבורא מעורר בנו כדי שנוכל להגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. ואחרי זה אמר, רב אמר שהבושה הזו היא עובדת. אז היא כאילו, ממש ככה.
7: כן, ואני אוסיף שבסוף שמה, אז שמעתי שככה רב אמר שאנחנו צריכים להשתמש נכון בבושה. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה עקיפה. זאת אומרת, לא לחשוב שאני עכשיו בא וככה מנסה בכוח, אלא עצם זה שאני נותן דוגמה ומשפיע ועובד בחברה ומשתדל לתת כמה שיותר חשיבות וגדלות, אז אוטומטית ככה אנחנו מעוררים את המצב הזה של הבושה בין החברים. ו...
1: כן חברים, אנחנו רוצים להמשיך ביחד את הבירור של דברי הרב. אז בסוף הקליפ שאלו את הרב איך להשתמש נכון בבושה בעבודה בעשירייה. אז אנחנו רוצים שננסה לברר ביחד בשאלת סדנה נוספת, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? שוב, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? סדנה 6 דקות בבקשה.
4: האמת בדיוק חשבתי על זה. אם האדם יש לו שתי נקודות, שמצד אחד הוא רוצה לזהות את תכונת הטוב ומטיב על ידי לימוד נגיד, ומצד שני בעין השנייה הוא מסתכל כל הזמן על היחס שלו לחברים, בכמה זה דומה הטוב ומטיב וההשפעה החלוטה למה שהוא מרגיש עכשיו ליחס שהוא נותן עכשיו לחברים ולרגש שיש לו כלפי חברים. הוא חייב לגלות את השוני הזה ואת הפער. מתוך הפער הזה, הוא מרגיש את הרגשת הבושה. יכולה להיווצר בה אם הוא עובד נכון הרגשת הבושה. ומה זה גורם? זה גורם כאור חוזר. הוא דוחה את כל, את כל האור, את כל מה שהבורא רוצה לתת לו טוב ומטיב, כי הוא מרגיש שהוא עצמו לא טוב ומטיב, שהוא הפוך מזה. וזה אור חוזר. ואז הוא יכול הבורא להתגלות. מה זה להתגלות? לשלוח לו אור שיתקן אותו, שיחזיר אותו למוטב. ובזה, כשהאור הזה ייכנס לכלים, הוא ירגיש הרגשת השפעה לחברים. הוא יהפוך להיות דומה לבורא. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה התהליך.
5: כן, אז אם אני בעצם מסתכל על הסירייה כבורא ומנסה לראות ולברר את התענוג שאני מקבל, והאם אני, באיזה הרגשה אני נמצא, האם אני מקבל את התענוג ככה ומנסה לתארץ לעצמי, כן, אני אמור לקבל את התענוג הזה, כאילו זה מגיע לי, או שאני מרגיש בושה, ואני דווקא מתוך הבושה הזאת מנסה להגיע למצב יותר עליון, שאני גם רוצה לתת ולהשפיע בחזרה לחברים.
12: כן, בתוך הסירייה אנחנו לומדים להיות אדם, ואדם זה הוא דומה לבורא, שהוא משפיע. אז יש לי בושה, האם אני מספיק משפיע לחברים?
13: כן, מעוררים בעצם הרגשה כזאת של בושה, חברים. ואף אחד אומר, לא אומר שתתבייש, אתה לא עשית משהו, אבל בפעולה, במסירות נפש, בעבודה להשפיע, בחיבור, מאמץ להתחבר, זה דוחף אותי, נותנת את בעצם כוח ומוטיבציה קודם כל, גם להשפיע, גם להתחבר, גם לעשות מאמץ, להיות ראוי, להיות ביחד עם החברים, ובושה היא בעצם מקדמת כל אחד, אני חושב.
14: קודם כל זה מתחיל מהנקודה שבלב, שאני לא מרוצה ממה שיש. ואז הבורא הוא נסתר לגמרי, אנחנו לא יכולים מתוך התכונות שלנו לדון משהו עליו, משהו, כלום. ואז יש חברים, יש שם האור. ופה, כמו שאמרתם, בדיוק מתוך זה שאני משתדל לתת לחברים, לאהוב אותם ולא יוצא לכלום, ואז אני מראה, כמו שרף אמר, בצורה אלטרנטיבית, כי אני יודע שזה ישפיע עליי, אז מתחילים על ידי עבודה מאוד מאוד לא פשוטה בסירייה, לפתח את היחס לבורא, על ידי המאור. ואז אנחנו מתחילים לשמוע, מתחילים להבחין משהו, לעשות בירורים.
6: כן, אם זה היה אני ובורא, אז הכל היה מאוד מאוד פשוט, הכל מובן, אני צדיק מולו, לא מרגישים שום דבר. זה שיש חברים ומתקדמים בדרך, ועוברים כבר את כל השלבים של הציניות ושל הפה ושל, ומגיעים לאמת. ומה זה אמת? זה לקבל דוגמה אמיתית מחברים, אפילו שהחבר לא רואה את זה, ואפילו שהחבר מרגיש אולי אפילו באיזושהי שפלות, זה שאתה מצליח לראות עד כמה במצב שלו, אתה בעצמך, אולי היית אפילו יותר גרוע, מזה תמיד יכול להרגיש בושה, מזה תמיד יכול להרגיש פער. וזאת היא העבודה בין החברים. בשביל זה יש חברים. ככה להרגיש, ככה להתקדם למטרה.
15: כן, כמו שתמיד בעסק שלנו יש כמה נקודות, אפשר להגיד מנוגדות אחד לשנייה. מצד אחד, אני רוצה להרגיש בושה מול הבורא. ככה, ויש לי מעבדה, חברים, ואני ממש רוצה ממש לדמיין שבורא עומד אחרי כל חבר, ואז אני ממש, אני מקבל ממנה הכל טוב. מצד שני, אני צריך לתת דוגמה לחברים בזה שה, כמו

0: ממש יותר קרובים, כמו שאני, לא מספיק שאני קרוב. ומצד שני, אנחנו במשחק הזה שעובדים בסיריה וממש נותנים דוגמה.
1: טוב, חברים, אנחנו עוברים לחלק האחרון שלנו, שאלות ותשובות, ועד שחברים יעלו שאלות, היינו רוצים לשאול, אולי מישהו רוצה לשתף, מהו הקשר בין הרגשת הבושה שאדם מרגיש בסריה לבין חיבור בין החברים? יש למישהו תשובה ככה ברורה? כן, ניף.
2: אצלנו דווקא התעוררה שאלה באמת על הקשר הזה, כי כאילו אם האדם הוא, אם החברה הסיריה נמצאת עכשיו באיזשהו חיבור, ואנחנו מעוררים בושה, אז זה כאילו שובר את הבושה, זה מוציא את החברים מאיזושהי הרגשה של שלמות, של חיבור, של קשר ביניהם, והתעוררה שאלה בעצם מה הקשר בין בושה לבין חיבור. כאילו אני מעורר סוג של חיסרון בזמן שאנחנו נמצאים כבר בקשר, זה הפוך מהחיבור, כאילו.
1: כן, זה בדיוק השאלה. כן. אולי, כמו שם, מק 11, כן.
3: מורים יקרים, אנחנו רוצים להגיע למצב שמשות נרגיש שאנחנו מסמיקים מזה שאנחנו לא יכולים להשיג את השלמות. והשאלה, איך להגיע למצב כזה שאנחנו מסמיקים?
1: כן, איך להגיע למצב שאנחנו מסמיקים? ממה? צריך לשאול ממה? זה מה שאנחנו לומדים, זה תוצאה ממאור מחזיר למוטב. כמה שאנחנו יותר מתקרבים לבורא, אז ככה אנחנו רואים את הפער הזה. והפער הזה הוא גורם לנו להרגשת הבושה. אז בסירייה זה גם כן מתבטא. כמה שאדם יותר משקיע בחיבור בסירייה, ככה הוא יותר רגיש לחיבור הזה, וככה רואה את כמה שהוא לא מספיק משקיע. כדי להרגיש שהוא לא מספיק משקיע, הוא צריך להשקיע הרבה. ואז הוא רואה שהוא, לעומת השאר החברים, לא עשה דבר. ואז מזה הוא מתחיל להתבייש.
4: כן, הרב אמר בקליפ שאנחנו רוצים להסמיק מזה שאנחנו לא עושים נחת רוח לבורא. נקווה שיהיה לנו סוג כזה של הסמקה. כן, אסף, בבקשה.
5: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה להתקדמות שלנו. בעצם אנחנו ברצון לקבל, לא רוצים להשפיע, כאילו אנחנו לא בזה. אבל המשחק הזה שהרב מעורר אותנו להראות לחברים כמה אני רוצה להשפיע, כמה אני דלוק על זה, כמה באחריות האישית שלי להראות לחברים כמה אני נמצא בזה, או אפילו נתן את הדוגמה שאפילו כאילו להחביא את זה שאני משפיע כדי שכאילו שזה לא יעבור בגאווה, ולעבוד כל הזמן בעיגול, כאילו לתת לחברים את הבושה כחיסרון, וזה המדד שלנו להתקדמות, כי אנחנו לא רוצים להסתיר את הבושה, אנחנו רוצים להתקדם לרוחניות, ולכן הבושה היא ממש אמצעי חשוב ויעיל בדרך שלנו.
4: תודה. גלעד.
6: כן, קודם כל תודה על השאלות הפרקטיות, זה מאוד חשוב שזה מעורר ו... אבל מעבר לזה, יש לנו עכשיו משימה, אנחנו כולנו בהכנה לכנס ובתרגיל ראש הסירייה. עכשיו, זה כבר הפסיק להיות תרגיל. יש לנו ראש הסירייה, הוא מכוון אותנו, הוא מדייק אותנו, הוא מבקש בדיוק מה לעשות, וזה ממש בושה להתייחס אליו פחות מאשר אנחנו מתייחסים לעליון שלנו, ממש נותן לנו את ההכוונה. אז אנחנו ממש ככה דווקא

0: מכוונים את הבושה דווקא כלפי זה. אנחנו לא סתם עכשיו תרגיל בעשירייה, אנחנו ממש רוצים להתבייש אם לא עושים במדויק את מה שמכווין אותנו ראש העשירייה.
1: כן. רק
2: אני אוסיף, אתמול עשינו שיחה עם רב, וגם שאלתי שיוצא שנגיד אדם שהוא ראש עשירייה, והוא מתחלף פעם בשבוע, אז יוצא פעם בכמה חודשים להיות ראש. ואני נגיד הייתי שבוע שעבר, ואני מרגיש עד כמה שזה כבר שונה. היום יש ראש חדש, הלחץ שלי כבר ירד, זהו, אני כבר... כן, כתוב שאני צריך גם לדאוג ולהיות ערב, בסדר, אבל זה עדיין פחות. ואז שאלתי אם זה טבעי. הוא אומר, כן, ודאי, אדם לא יכול להיות כל הזמן ככה באטרף שהוא כל הזמן רוצה להוביל את כולם. כולם מבינים שזה אי אפשר. אז זה טוב שכל פעם זה מתחלה וכל פעם ככה מישהו מוביל. אז שאלתי, אז מה העבודה של האדם במשך אותם החודשים שהוא לא ראש? אז רם אמר שהעבודה היא בביטול, דווקא כלפי ראש, זה א', ב', בעבודה היא, שזה בעצם קשור, לבנות את הראש, לתמוך בראש, שזה עבודה הרבה יותר קשה מהראש עצמו. זה ככה הבחנה.
1: כן, תודה אבי.
3: קודם כל אני רוצה להודות, אנחנו כולנו צריכים להודות, שאנחנו יודעים, יכולים לדבר על זה, להרגיש בעצם טעם מחיבור בינינו. זה לא דבר פשוט, זה קורה רק בקבוצה, ואנחנו חייבים להודות על זה. אבל אחרי שאנחנו מודים על זה, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, באמת מה אנחנו צריכים לעשות מכוח החיבור הזה בינינו, שאנחנו זוכים לו, שאנחנו מקבלים אותו. וזאת השאלה שאנחנו יכולים לקבל רק ביחד את התשובה עליה. וזה שאנחנו שואלים אותה זה כבר דבר גדול. ובאמת שפה מתוך כוח החיבור בינינו, איך משתמשים נכון בו, איך אנחנו מחזיקים בזה בלי לאבד את זה, כל השאלות האלה הם כל הקשר שלנו עם העליון בעצם. תודה.
1: תודה. וומן מוסקבה 18, בבקשה.
4: Да, у нас вот такой вопрос, что как
5: же она не казот. כשבא סיריה, אתה רואה שאין לך את מה שיש לחברות. הן כבר נמצאות בחיבור, יש להן השתוקקות, אש בעיניים. אז את מתביישת מהן או מקנה בהן? מה ההבדל בין קנאה לבושה?
2: כן, אני חושב שזה... דברים שהם קשורים, אבל שונים. יש קנאה ויש בושה. הבושה זה בעצם הרגשת הפער בין נותן ומקבל, אם אנחנו מדברים כלפי הבורא. אבל מה שמשותף בין קנאה ובושה, אני חושב שגם וגם, גם בושה, כמו ששמענו עכשיו בקליפ, שעל ידי בושה, אנחנו מתקדמים והבורא דוחף אותנו להתפתחות. אז גם על ידי קינה, תלוי איזה גם קינה, יש קינה שדווקא עוצרת אדם, אבל אם קינה חיובית, אז כן היא גורמת להתפתחות. אז אני חושב שזה פשוט קשור, שתי הרגשות האלו, הקינה הופכת גם כן לבושה, שאני לא יכול, והבושה הזאת היא בעצם, שאני לא כמו חברים, שאני לא יכול לעשות את הפעולות, מה שהם עושים כלפי המטרה, ואז גם את זה דוחף אותי להתקדמות.
1: כן, בקליפ גם הרב מדבר על זה שהבושה היא דוחפת את האנושות להתפתחות, והוא אומר, השאלה רק באיזה רמה לוקחים את זה, יש בושה ברמה גשמית, ששם אנחנו משתדלים להשיג מה שקיים אצל האחרים, ואז הוא מדבר על מעבר מבושה גשמית לבושה אלוקית, למצב שאנחנו כבר מתביישים מהעליון. העשירייה היא בעצם נותנת לי את תמונת העליון בסופו של דבר, כי החיבור בעשירייה זה הדבר הכי קרוב שאני יכול לדמיין לעליון. יש לי את המקורות, יש לי את הרב ויש לי את העשירייה. דרך העשירייה האדם יכול לקבל איזושהי תמונה של חיבור ומולה הוא יכול למדוד את עצמו. ומשם הוא יכול לקבל הרגשת הבושה עד כמה העשירייה נמצאת בשלמות ועד כמה הוא עוד צריך להשתפר, בהמשך לשאלה שגם ניב העלה, עד כמה הוא צריך להשתפר. אנחנו לא רוצים לבייש את החבר כדי להוריד אותו. אנחנו רוצים להשתמש בבושה כאמצעי להתפתחות, כמנוע שדוחף את האדם להתאמץ יותר, להשתדל יותר, ובעיקר לבקש יותר מהבורא עזרה, כדי שיקרב אותו להיות דומה לו. תודה. שאלות טובות מאוד. נתניה, בבקשה.
6: כן, רציתי בקשר לשאלה איך מתחבר העבודה עם הבושה בעבודה בעשירייה, לענות ששמענו, כמו ששמענו גם החברים הרבה פעמים, שהרב אומר שאנחנו צריכים להרגיש בושה שאנחנו לא משפיעים נחת רוח לבורא. ומאחר ואנחנו משפיעים נחת רוח לבורא, דרך זה שאנחנו משפיעים נחת רוח לבריות, בעצם לחברים, אנחנו על ידי עבודה בבניית הקשר עם החברים, ועל ידי עבודה להשפיע לחברים, אנחנו יכולים מהר מאוד להגיע להכרה שאנחנו לא מצליחים להגיע, אנחנו לא מצליחים להשפיע לחברים. ועוד יותר מזה, שכל עוד אנחנו לא משפיעים לחברים, אנחנו מזיקים להם, כי אנחנו בעצם שבועים בעל מנת לקבל שלנו, ולכן אנחנו, איך הרב אומר, הרבה דורכים על כל העולם כדי להשיג את רצוננו. אז בהכרח עבודה בהשפעה לחברים בעשירייה, היא מביאה אותנו לבושה הזאת. רק כמה שיותר שאנחנו משקיעים, ככה יותר אנחנו מגיעים לבושה.
1: תודה. Woman Spain, בבקשה.
7: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o méritos.
8: אנחנו תמיד מגלים שאנחנו לא עושים שום דבר בכוחנו עצמנו. אז מה בורא מחשיב כהגיעה האמיתית שלנו?
2: תראי, בורא עשה אותנו בכוונה שונים. אנחנו לא שווים, גם בסירייה, אנחנו לא שווים, כמו שגם למדנו היום בחלק הראשון, כן, שבמאמר, שכל אחד טיפש, חכם, עני, עשיר, זאת אומרת, כל ההבחנות האלו יש בכל אחד ואחד. ולכן אני לא מתבייש אם מישהו יותר חכם, אם מישהו, לא יודע, יש לו יותר זמן ויותר משקיע, זה ברור. מזה אני לא מתבייש, אלא במה אנחנו כן שווים ויכולים לעשות נחת רוח לחברים ולבורא, דווקא במצב רוח. אז אני מתבייש דווקא מזה שהם מצליחים לעשות נחת רוח יותר ממני, שהם משקיעים הרבה יותר ממני בחיבור. בזה כן, כי כל השאר דברים באמת זה, כל אחד קיבל את התכונות שלו. וזה אני צריך לבדוק. בזה אני רוצה להיות שווה לכולם, ואני לא מצליח, ואני מזה אני מתבייש, ומזה אני כמובן פונה לבורא שיעזור לי.
1: וומן טורקי 3.
9: סלאם דוסטר, אוטנג'ן אדיל אולמקלה אילישקיסיני אצ'קלר מסנס. תודה.
10: שלום חברים, אם אתם יכולים להסביר מה היחס בין בושה לפשוט להיות הוגן בעשירייה?
2: להיות הוגן בעשירייה או בושה? קודם כל, בושה זאת הרגשה שגם שמענו בקליפ. לא רשמתי פה, זה משהו שרק בורא יכול לגרום, זאת אומרת, רק בחוכמת הקבלה, על ידי זה שאדם לומד ומעורר על עצמו מאור מגזיר למוטף, אז הוא מתחיל להרגיש פער בינו לבין תכונות הבורא. להיות הוגן זה תכונה אנושית, שאדם משתדל להיות הוגן, להתייחס בצורה שווה לכולם, זה משהו אנושי. הבושה שאנחנו מדברים זה משהו אלוקי, שאין אין כזאת הרגשה, לכן אנחנו תחת הרגשה הזאת נמצאים, זאת אומרת אנחנו עוד לא מרגישים את זה. אם היינו מרגישים בושה מזה שאנחנו, אם היינו מסמיקים מזה שאנחנו לא מספיק משפיעים לבורא, אז היינו כבר במקום אחר. ולהיות הוגן זה כן, כל אדם טוב, יפה נפש, משתדל להיות הוגן, שזה בסדר גמור, רק לא שייך להתפתחות רוחנית.
1: כן, עוד שאלות? שיתופים? כן, ישראל, בבקשה.
11: חברים, שאלה מהטקסט, עוד חטא, הפסקה לפני האחרונה. מכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיכול למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יכול לתן לו את האופי והצורה של קניין העצמית. מה זאת אומרת? שאנחנו לא יכולים... זה שאנחנו לא... אחד לא דומה לשני, ו... אתם יכולים להסביר את זה, בבקשה?
2: אז תשאל, מה לא דומה?
11: השאלה זה, אנחנו לא יכולים להיות דומה אחד לשני. כאילו, אנחנו משלימים אחד לשני, זה המשמעות של ה... שאני...
2: כן, וזה טוב שאנחנו לא שווים. זה, לכן זה גורם לנו להתפתחות. זה גורם לנו לקינה ולהתפתחות, ובסופו של דבר להגיע לתכונות הבורא. אם היינו שווים בהכל, אז לא הייתה שום קינה, ובוודאי שלא הייתה גם בושה. דרך אגב, יש פה הבחנה מעניינת, אולי מישהו יכול לחדד, כי אני ככה מרגיש שלא מספיק עניתי על זה. השאלה שחברה ממוסקווה, מה ההבדל בין קינה ובושה? כאילו שניהם, נכון, דוחפים אותנו להתפתחות, אבל בכל זאת, מה, אולי מישהו יכול, יש לו איזשהו בירור כזה ויכול לחדד. הנה יורה, בבקשה. כן.
12: קינה היא מקרבת, בושה מרחיקה.
2: קינה מקרבת, בושה
12: כן, מרחיקה. כן, נגיד אני מקנה בגרשון, אז אני רוצה להתקרב לפעולות שלו, תכונות שלו, יחס שלו. אז זה כאילו גורם שמושך אותי, ובושה זה דווקא הפוך, אני מתרחק ממה שאני מתבייש.
2: אבל יחד עם זה אומר שהבושה היא דוחפת אותנו להתפתחות.
12: ברור, ברור, זה שני דברים כמו שני מושכות, ימין שמאל. אחד, בושה דוחפת אותי כביכול מאחורה, וקנאה מושכת אותי מקדימה, נגיד ככה.
2: יפה, אולי...
1: איתי.
13: יכול להיות שהמדידה היא שונה. בבושה אני מודד את עצמי, ובקנאה אני מודד את מה שמחוץ לי. אני עובד ממה שמחוץ לי.
1: תודה. כן, רוני, בבקשה.
14: בבירור שעשיתי בושה, זה משהו שלכאורה הייתי יכול לעשות אותו, ולא עשיתי. הייתי צריך להתאמץ במשהו ולא עשיתי אותו, כי התעצלתי, לא עשיתי אותו, רציתי להשקיע בחיבור ולא עשיתי את זה. קינה זה משהו שאני רואה אצל החבר ואין לי את זה, ואני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה להיות כמה שהוא משקיע, גם אני רוצה להיות כזה. שזה מושג שמסתכל מהצד. זה בין ההבדל ביניהם.
1: תודה. בואו נראה את קליפ מספר אחד, בדיוק על הנושא הזה שיורה דיבר על מה מקרב ומה מרחיק, אני חושב שהרב ענה ככה בצורה מאוד יפה ומיוחדת, אז בואו נראה, זה קליפ קצר, אבל בואו נתמקד בו. קליפ מספר אחד, בבקשה.
15: אם אני מקבל ממישהו כל המתנות וכל הדברים טובים, ומרגיש את הבושה, זה לא מעורר בי אהבה או רצון להיות כמוהו, אלא מעורר לי שנאה ושפלות עצמי. אז איך מדברים, מהרגשות השליליות האלה, איך אני יכול להגיע לאהבה?
16: אתה מקבל ממישהו מתנות.
15: כן.
16: ואז המתנות האלה, הן מולדות בך הרגשת איזה הרגשה?
15: בושה, שפלות, גם שנאה, למה שיש לו ואין לי ו...
16: כן. אז אם אתה תענה לו בצורה כזאת גם כן, זאת אומרת, תתחיל לשלוח לו גם מתנות וגם כל דברים טובים, מה שאתה מרגיש ממנו, כן? אז אתה תהיה בהשתוות הצורה עמו.
15: כן, אבל איך מתוך בושה ונבזות קורה את התפחות הזה, שאני רוצה לאהוב ולתת כמו...
16: כי אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו. אם אתה מרגיש שהוא נותן לך בכל הלב, ובאמת אין גבול אפילו למה שרוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו.
15: הבנתי, בתור המתנה האור פועל...
16: כן.
1: האור פועל בתוך המתנה, אם אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו, אם אתה מרגיש שהוא נותן לך עם כל הלב, ובאמת אין גבול אפילו למה שהוא רוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו. אז נשתדל לצאת ליום של להסמיק מזה שאנחנו לא עושים לבורא נחת רוח, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למאי 2003. השיעור מבוסס על המאמר איש את רעהו יעזורו. המאמר מופיע בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 15. נקרא יחד פעמיים את המאמר בעשירייה, פעמיים, לרשותנו 6 דקות, בבקשה. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. נקרא שוב. איש את רעהו יעזרו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם העניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד צריך, כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: Thank you. כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר, שלא משנה המצב עצמו, אלא ממה המצב עצמו, ממה הוא מרגיש את המצב. אני יכול להיות מאוד מאוד שמח, שאלה היא ממה. ואני יכול להיות בצער מזה שאני רואה שאני בשקר, אבל זה נקרא מצב רוח של חיים. רק תלוי מה מגלה, איזה הבחנות נמצאות בתוכו.
2: בכלל, העיקר לתת מצב רוח לחבר. העיקר שאנחנו נבנה שרשרת הזאת שמרגישים כאילו על הידיים של חברים. כך צריך להיות. כי אחרי כל חבר עומד בורא, ואם אתה נותן מצב רוח, זאת אומרת, הבורא מעביר לו מצב רוח, כך הוא ירגיש.
3: כן, באמת, מאמר מאוד חזק. אתה רואה ככה, הוא כותב שלא משנה איזה חבר, מה התכונה שלו, שום דבר. אבל כל אחד חייב לו מצב רוח, וזה מה שמאוחד, שאנחנו, דבר היחיד שיכולים לתת זה לעלות מצב רוח של החבר.
4: כן, הוא כותב פה אפילו שכולם גיבורים, עדיין צריך מצב רוח. זה ככה מתאים לחברה שלנו.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 18 למאי 2003.
5: מובן שהמאמר מדבר על החברה שלנו.
6: ולא איך שאחד עושה מצב רוח לשני. ככה, מן הסתם. יש להבין שאדם יכול לעזור לחברו. ואדם לעצמו כמעט ולא. במה? אם זה דווקא שלא עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים, אלה שכולם יכולים להיות עשירים, או חכמים, או גיבורים, וכדומה, זה לא חשוב. יש משהו שבזה רק המחיצוניות יכולה לבוא לאדם עזרה. מדברים על האנשים שנמצאים בתלם, בתהליך ההתפתחות הרוחנית. איך? אנו רואים שיש דבר שהוא משותף לכולם, דהיינו מצב רוח. מצב רוח שנמצאים בדרך ומשתוקקים לאיזה מטרה ויכולים לעשות פוש קדימה כל פעם. כמו שאמרו, דגה ביש, בלב איש, ישכן אלי אחרים. ש... כל אחד ואחד הוא דואג להגיע למטרה, ובזה הוא נותן התרוממות לכולם, והדאגה הזאת בכולם זה נקרא שיש מצב רוח בחברה, מצב רוח מרומם. כן? כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות ולא כלום. אלה כאן זה ההתפעלות. שיקבל מהסביבה. דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא, שהחבר שלו נמצא במצב השפלות, בנפילה, שאין לו עכשיו התרוממות פנימית למטרה. כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית הסורים, לא יכול לצאת מהנפילה לבד, או שיכול, ברחמי שמיים יתנו לו את זה אחרי שם זמן מה, שזה כבר הפסד. לצאת על ידי החברה, או שחברה באה ועוזרת לו, אפילו שלא מבקש, זה נקרא שהוא יוצא בעצמו. כי הבחירה שלו בחברה מפעילה את הפעולה. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. זאת אומרת, כנגד השפלות להעלות אותו. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים רוחניים, ומתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של החיים ואושר מזה ששייך לרוחניות, אפילו בנפילה. ששייך לרוחניות. כבר זה התרוממות. כבר המצב הוא מטרתי. כך הוא כבר מבין אותו. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה שכל אחד ואחד צריך לעשות, לשים תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם שקשור למטרה, כי בעניין מצב רוח כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון, תמיד יכול למצוא מקום חיסרון, שהוא יכול למלות אותו, אפילו הייתי אומר גם כן במצב העלייה, מכל שכן במצבים הירודים, שאדם מקבל תוספת חיסרון, ואז לזמן מה הוא לא יכול עדיין להשלים אותו. זאת אומרת, במה משלימים? מצב רוח, לא שסתם הולכים לשתות בירה או מספרים בדיחות, אמנם שגם זה לפעמים טוב, שאדם נמצא ממש בשפל, אז הוא לא שומע יותר משהו מזה, אבל בהחלט, מזה שאפשר לקרוא איזה מאמר, ששם מדובר שאדם אפילו במצב השפלות, נמצא בצורה מטרתית, במצב מטרתי, שגם אז יש לו קשר עם הבורא, ובורא מסובב לו, אין עוד מלבדו את המצב הזה, ואז מהשגת המצב כמצב מטרתי, בהמתקה, בהצדקה, ומתחילים מתוך זה לעבוד. ואנחנו כשדואגים בכללות לרוממות החברה, אז צריכים לדאוג שיהיה לכל חבריהם מצב רוח מרומם, וזה שייך, כאילו זה החובה של כל אחד ואחד, לראות האם זה, האם יש לזה עוד מקום. ו בזה יש תמיד אפשרות להוסיף. ואחר כך אנחנו נראה מה בדיוק חסר להוסיף לחברה, איזה סוג מצב רוח, זאת אומרת, איזה סוג רוממות. בדרך כלל זה ביטחון. הרגשת הביטחון במטרה, הרגשת הביטחון במצב הנוכחי שהוא מטרתי, זה בעיקר מה שצריכים. כן.
7: מה זה ביטחון? איך אפשר לקרוא כבן אדם ביטחון? זה צריך להיות אצלך כאילו ביטחון. שהוא לא ידחה.
6: אתה שואל כך, אם אין לי ביטחון, איך אני אקרין אותו לשני? לעצמך אתה לא רואה ולא מרגיש, על השני אתה יכול להתחיל. אנחנו רואים עד כמה שאדם יכול להגיד דברים יפים לאחרים, כן? ובעצמו נמצא במצב לגמרי לא, לא זה ההפך. לנום יכולים דברים יפים, באמת בביטחון, בהצלחה, לרומם את הקהל, בפנים חושב הפוך אפילו. אז לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא, אתה יכול לרומם את עצמך, אתה לא יכול לצאת מהמצב הזה, את האחרים כן. כן.
8: אנחנו רוצים להתערב,
6: למלות רצון של החבר, זה מדובר. מה? איזה חיסרון? למלות חיסרון של החבר שיש לו עכשיו חיסרון, אפילו שלא מרגיש שיש לו חיסרון של רוממות המטרה. נמצא במצב השפלות. כן? אז מצב השפלות שלו, ודאי שאני לא רוצה לצרף לעצמי. אני צריך להביא אותו לרוממות, ובמצב שהוא נמצא כבר במצב רוח מרומם, להשפיע לו את החיסרון שלי, שייתן לי את הרוממות. אני מצרף מהחברים, לוקח מהחברים חיסרונות חיוביים למטרה, ולא שיש לו חיסרון בזה שאין לו אוויר בגלגלים, שהוא נמצא בשפלות. כשהוא נמצא בשפלות, אין לו חיסרון נכון. הוא נמצא בלי אוויר, בלי רוח חיים. אפשר לקבל מאדם חיסרונות הנכונים רק בזמן העלייה. בזמן העלייה הוא נמצא במצב רוח מרומם, ויש לו חיסרון למטרה. אצלך מילה חיסרון לא יכולה להיות קשורה למצב טוב, לעלייה. זה לא נכון. ובירידה דווקא, אז אין חיסרון. אנחנו לא מבינים שרצון זה הכלי. כן.
7: איך צריך להכין אותם את עצמו כשהוא ניגש לחבר שלא יפיל אותו גם כן? לא ייכנס לחיסרון שלו.
6: איך אני ניגש לחבר שלא יפתי? אם הוא נמצא במצב רוח, לא טוב. קודם כל יש לנו חוק שאסור להוציא מהפה, אסור להוציא מהפה את אם אדם לא מרגיש טוב, לא טוב. המצב הזה צריכים להסתיר. לפחות לא לבטא אותו מילולית. עכשיו, כשאני מגיע לחברים ואני רואה שיש להם איזה נתק, לא, אין את רוממות, אז הדבר הטוב ביותר זה בכל זאת לגרום להם משהו לקרוא. ועל ידי זה מתעוררים. אם זה כמה אנשים יחד שנמצאים במצב לא כל כך טוב, לא לגשת לכולם יחד, אלא לכל אחד לחוד. ולפעמים לא. זה תלוי באיזה מצב מהירידה הם נמצאים. לפעמים אחד שמתחיל להתרומם פועל טוב לשני, ולפעמים עד כדי כך שזה מקשה אחד על השני. זה דברים שצריכים לראות אותם. אבל איך שלא יהיה, צריכים בעיקר זה האמצעי הוא הקריאה הנכונה. איזה משהו מיוחד. כן.
7: הוא
6: בודק פה, ומתחיל כאילו המטרה שלא נמצא עכשיו, לא. מה הוא מהקוש להתגשה שלו? יש אחד שמרגיש שמטרה קרובה, ושני שמרגיש שמטרה לא קרובה. מה נותן לו להרגיש שמטרה קרובה? המקיפים. הוא רואה את המקיפים. האדם מתפעל רק מהאור. אור מקיף, מאיר לו מרחוק. אומנם שמרחוק, אבל מאיר לו. וזה נקרא ש... שיש לו הרגשת המטרה. מריק. לא, כן.
7: האם כדאי שאדם יכין, נאמר, יגיד לחבר, תשמע, אם אני, אתה רואה אותי במצב לא טוב, אני מאוד אוהב, המאמר הזה עושה לי משהו, אולי תקריג את זה, או אם אני במצב לא טוב, לא יודע מה, תזמין אותי לבירה, כדאי לעשות איזושהי הכנה לדבר כזה, שיהיה ברור יותר?
6: הכל מותר עם החבר לעשות. את כל הקשר שרק יכול להיות. זה לא חשוב. זה עד כדי כך שאפשר לקחת אותו בכלל לפאב, לאיזשהו מקום. ככה יכול להיות שמצבים כאלו שצריכים בצורה פיזית, כאילו, להוציא אותו ממקום אחד למקום שני, ללכת להתברר. ככה ברחוב, לקחת אותו לאיזה ספורט, ואז להוציאו אותו מזה. כן.
8: שמעתי
6: שאתה אגב
8: רוחנית של כל חבר, לא יכולה להיות יותר גבוהה מהקבוצה הכללית.
6: דרגה הרוחנית של כל חבר בקבוצה לא יכולה להיות ממצב הכללי של כל הקבוצה. זה בדרך כלל נכון. חוץ מזה יש יוצא מן הכלל, יכול להיות דבר כזה, אבל בדרך כלל לא. יכול להיות שיש איזה מין תפקיד מלמעלה שנותנים לאדם, שזה כבר דברים מיוחדים, אבל בעצם בקבוצה יכולים להיות מאוד מתחילים, אבל מדברים לא בדיוק על הרמה, אלא מדברים על המצב של התרוממות. אם יש בקבוצה התרוממות, התרוממות הזאת יכול להיות שב-80% נגיד גורמים אותו אנשים המתחילים, וב-20% גורמים אותו בינתיים, נגיד לעת עתה, באיזשהו מצב, אנשים שנמצאים כבר הרבה זמן. כן? עכשיו, מהתרוממות הזאת כל אחד לוקח את החומר דלק ועובד. ותיק עובד עם הכלים שלו, מתחיל עובד עם הכלים שלו. כן? אם לא חשוב מי השפיע סך הכל לחברה מצב, אז, אבל מי שלוקח ועובד, כבר עובד בתוך הכלים שלו, ואז בהתאם לזה יש מדרגה משלו. אז ודאי שבקבוצה יכולים להיות אנשים עם דרגות שונות. עכשיו, מה שכן, כל פעם דרגה של האדם לא תהיה יותר גבוהה ממה שמצב רוח של הקבוצה מאפשר לו את זה. זאת אומרת, לא לפי דרגה אתה סופר את העניין. לקבוצה אין דרגה. אתה מבין? זה אין מושג כזה. קבוצה הזאת נמצאת באיזושהי דרגה. זה לא כדאי לתאר את זה ככלי אחד, מיקוש. זה עוד לא, בדרגות רוחניות כן, אם כולם עוברים מחסום ונמצאים שם, אז יש גם כן לכל אחד מקומו, וגם כן לכל הקבוצה כאוסף של הכלים רוחניים, שכל אחד משלים את השני. אבל בינתיים עכשיו זה מוקדם לדבר. מה שאני רוצה להגיד רק, כל אחד מקבל לפי הכנה שלו, רוממות מהקבוצה, ועובד עם הכוח הזה, עם הכלים שהכין מקודם, וזה קובע את הדרגה שלו. זאת אומרת, כמה שקבוצה תספק לך רוממות, כוחות, לפי זה תעלה. ולא תוכל יותר לעלות. זאת אומרת, תצטרך שוב ושוב להגדיל כוח הקבוצה, ורק על ידי זה להתמלות ממנו ולעלות. אין ברירה אחרת. לכן, במאמר החירות הוא כותב שאדם ממש תלוי בחברה איפה שהוא נמצא, ואין לו שום אפשרות לקבוע איך שהוא יגדל, באיזה צורה, באיזה סוג התפתחות ומהירות, אלא רק החברה קובעת את זה. אבל חברה קובעת כן, אבל העבודה אחר כך היא של האדם. אבל אחרי, אני משפיע על החברה, זה העבודה שלי, מקבל מהחברה כוחות ומאבד אותם, זה שוב עבודה שלי. אבל אם לא יהיה חברה באמצע כמגבר הכוחות, אז פשוט לא יהיה לי בכלל שום אפשרות לעלות. לכן מידת הרוממות החברה היא קובעת דרגה המקסימלית שכל אחד יכול לעלות. זהו? כן.
7: האם כדאי להשתמש בחוש הומור?
6: כדאי להשתמש בחוש הומור, רבי היה משתמש בזה, הוא מאוד אהב בדיחות. ממש, היו לו אלפי בדיחות, אני זוכר. כל מיני סיפורים, היה אוהב לשמוע את אותם. מבין את ההברקות כאלו. כן, לא?
7: מה כמו נכון בפסקה שכולם חלים או כולם
6: חכמים? שבקבוצה יכולים להיות כולם חכמים וכולם עשירים וכולם מבינים וגיבורים וכדומה, אבל זה לא עוזר לאדם במצב רוח. וגם אתה לא בחוכמה ולא בעשירות ולא במה עוד הוא אומר כאן ולא בגבורה ובכלום יכול לעזור לו אלה. מצב רוח זה מצב רוח, זה חלק הרוחני שבאדם ולא תלוי במה שיש, במה שיש לו בכיס או וזה העיקר ש אצלנו בחברה משחק תפקיד. המצב רוח של החברה בכללות כלפי המטרה. כן.
7: אם אני רואה שחבר נדחה ממני, אז מה כדאי לעשות? אולי להשאיר אותו במצבו, אולי לנסות לשנות את זה?
6: כתוב קנה לך חבר, כן? נו, תקנה? כן.
7: אם באמת החברים והחמשים הרבה להכניס התפעלות בחברה, איך לא פעד בחברה מוציא את ההתפעלות הזאת בצורה מקסימלית בחברה? זאת שאלה אם אני יכול לעזור למישהו לעשות את זה, למשל רואה שאתה מעט יותר טוב בחברה, זה נכון להפנות את תשומת לב שלך לחברים בחברה, לדבר הזה.
6: תראה, אתה יכול להביא עכשיו מיליונים של המקרים. הכל מותר לעשות שהתוצאה תהיה מהירה וקרובה. אחד, יש התפעלות ממטרה שאנחנו נמצאים בתהליך אליה, ורק זה קובע לנו כל החיים שלנו. זה הכל. כל המאמרים לפניכם, תאמין לי שאין לי יותר ממה שכתוב כאן. כאן כתוב הכל. תוציאו מבפנים, יש פה הכל. כן. אם אני דואג לרמת המצב רוח בחברה רק במחשבה שלי, זה פועל וכולם מקבלים את המחשבה שלי בלי מילים, וירגישו את זה וישתנו. תגיד לי, שהרגשתם בפסח איזה מצב רוח מיוחד? מישהו דיבר על זה בפועל? לא. ושיבוא, שבא איזה מין התפעלות רוחנית, או אפילו תמונה רוחנית, בא לאדם, כן? שמתחיל להרגיש משהו, הוא לא יכול לבד. הוא אף פעם לא יגיד את זה לאחרים. לא בא לו להגיד. הוא לא אומר. זהו. זה אוטומטית, הוא איך שהוא שומר את זה. אפילו לא במעמד שומר, אלא לא יכול לפלוט זה החוצה. כמה שהתפעלות הרגשית, רוחנית, יבוא בצורה יותר מרוכזת, יותר חזקה, יותר גבוהה, האדם יותר יסגור לשמור עליה ולא להגיד, לא יוכל, אפילו שירצה, לא יוכל, לא שירצה, אפילו נגיד, לא יוכל להוציא אותה. זה ככה זה עובד. כן.
9: כל כך ההתפעלות יכולה להראות, אם הוא כבר יכולה להתבטא בצורה אחרת, הוא יכול להיות חייר, יכול להיות מיוס, אני יכול להיות מאוד רצינות. אני לא יצא להתרשם, כשאני ניגש לחבר אחר, בדרך שלו, איך הוא בדרך כלל, אני מכיר אותו, אני יודע איך הוא מגיב,
6: כן, יש כל מיני אנשים, כל סוגי אנשים, שכל אחד מהם מתפעל בצורה חיצונית שונה, ויכול להיות שצורה של אחד יותר קרובה לי, מובנת ונעימה, והשנייה לא. זה נכון, מה לעשות? ככה. זה דברים אנושיים שאחר כך הם... הם כאילו אני כבר מתחיל לקרוא אותו בפנים, אני מבין, ולא בחוץ, זה לאט לאט נעלם. אני מבין את השפה שלו החיצונית, שפת הגוף, וקורה כבר מצב הפנימי. זה בחברה זה, כן.
10: מה זה בכלל חסר חסרות? איך אפשר לראות אותו פה? חסרות
6: מה זה חיסרון? חיסרון זה נקרא הרגשה, הרגשת הריקנות ממשהו. יש לי חוכמה ויש לי גבורה ויש לי עושר וקדומה, כמו שאומר לי הוא כאן ברבש, אבל משהו חסר לי. מה המצב רוח? אז מדברים על זה שמצב רוח השני יכול למלות. אנחנו מדברים לא על מצב רוח שאין לי מצב רוח, הפסדתי בבורסה או משהו כזה, אלא אנחנו אומרים שיש לי הכל. מה זאת אומרת יש לי הכל? לא אכפת לי כלום חוץ מדבר אחד שאין לי, ומזה אכפת לי. אין לי משיכה, אין לי התרוממות, אין לי השתוקקות למטרה, למטרה הרוחנית, למטרת חיי, וכל היתר יש לי. מה זה יש לי? יכול להיות שגם אין, אבל לא אכפת לי, כאילו שיש. אין לי אליהם חיסרון, זה נקרא שיש. זה נקרא שהם ישנם. יכול להיות שאין לי כסף, ואין לי כבוד, ואין לי גבורה, ואין לי ביטחון, ואין לי חוכמה, אבל זה לא מדאיג אותי. זה נקרא שכלים לא ריקנים האלו. הם כאילו מלאים, ורק דבר אחד אין לי. אני יודע שיש מטרה, ואני לא נדלק עליה, לא מהירה לי. אין לי מזה מצב רוח. מדברים על המצב כזה של האדם. זה נקרא נפילה רוחנית. שהאורות המקיפים, החיצוניים, לא מהירים לאדם. פנימיים ודאי שלא יכולים להעיר, כי עדיין אין לו מסך. אבל חיצוניים גם כן לא מהירים, רחוקים, וזה במיוחד, הבורא מתרחק, כן? שאדם בעצמו ידביק את הפער הזה, זה כמו שאתה יודע, מלמדים את הילד ללכת, תינוק, כן? שמים אותו על הרצפה, כן? מייצבים אותו קצת, והם עוזבים, והוא לא יודע מה לעשות. הוא חושב שזהו, עזבו אותו. מרגיש רחוק שם באיזה מקום אימא, אבל אלה לעשות צד אחד לא יכול. זה בדיוק ככה. הזורות המקיפים מתרחקים מאיתנו, נותנים לנו הרגשת חלל כאילו, כן? ומזה בא לנו עצבות, חוסר כוחות והכל, ואנחנו עכשיו צריכים להשלים אותם, חוסר האורות האלה, חוסר הפעולה שלהם עלינו, שהם מביאים לנו תמיד שמחה, ביטחון, אנחנו צריכים להשלים את זה על ידי החברה, על ידי העבודה הפנימית שלי. יכול להיות שלא זה בדיוק החברה, יכול להיות שאני באיזו שורה אתגבר ואפתח ספר או משהו ואמצא את ההתרוממות, אבל בסופו של דבר אני צריך לעשות את הצעד הזה כלפי האור מקיף. ואחר כך הוא שוב יתרחק, ושוב יהיה לו את העבודה. זה החיסרון. חיסרון לדבר אחד בלבד. לאורות האלו, האורות האלו גם כן בצורה מטרתית, לא שיהיה לי טוב, שאני מתקרב לאמת. אבל זה כבר הבחנות יותר פנימיות. כן. התפעלות מהמטרה תלויה באדם ותלויה בחברה יחד. אדם שלא רוצה להתפעל, אז הוא לא יפעיל את הקבוצה, הוא לא יבחר מצב בקבוצה שרוצה להתפעל ממנו. וזאת אומרת, זה תלוי באדם, ואחר כך זה תלוי מהקבוצה, האם באמת קבוצה יכולה לספק לו. אין אסיר מסיר את עצמו מבית

0: כל קומק, גם דווקא על העניים והשירים החכמים ושמשים.
1: הוא אומר שבזמן יש להבחין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים, טיפשים, גבוהים וחלשים וכדומה? כן? אם זה ככה, אז אתה צריך לעזור להם או בעשירות, או בגבורה, או בחוכמה, כן? אבל לא מדובר על זה. גם זה יכול להיות בתוך החברה כנושא, לא אומר שלא, אבל העיקר הוא, אבל בזמן שכולם עשירים וכולם חכמים וכולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? זה לא שכולם הגיעו לטופ בכל הדברים האלה, אלה שלא מרגישים כיסרון בזה, לא זה העיקר. עזוב אותי מזה, יש לדאגה אחרת, כן? זהו. אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר משותף, משתף את העולם, דהיינו בעניין מצב רוח כלפי המטרה. אנחנו מדברים על החברה. יש את ראיו זה עזור, זה לא ביטוח לאומי, זה בחברה. כן? כמו שאמרו דאגה בלפיש, שכנו לאחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, מדובר על האנשים שכל היתר דאגות הם דאגות שוליות. נו.
2: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
3: כן, שמעתי ככה שרב אמר עכשיו שמצד אחד חבר צריך להתפעל, מצד שני זה גם האחריות על החברה. אז זה ככה כל הזמן האחריות והדרך שלנו, איך אנחנו עוד יותר גם נותנים את הכוח לחברה וגם מקבלים את הכוח מהחברה, שבאמת נהיה בהתפעלות המשותפת הזאת.
4: כן, אומר פה מה זה מצב רוח? זה הרגשת הביטחון במטרה. זה כמה שאנחנו יותר ניתן לחברים הרגשה ונוכל לקבל את זה גם באמצעות מאמרים ונמשוך מאור, ודרך זה הבורא משנה לנו את הרצון.
5: כן, זה באמת הסביבה. כמה אני מקיף את עצמי בסביבה, כמה אני רוצה להתקהל בסביבה הזאת, כמה אני מכניס לעצמי הרגלים, שהרגלים האלה הם מה ש מקרבים אותי לרצון, להתקרב לבורא, לחברים, לקבוצה.
6: כן, כל המאמר הזה הוא למימוש בעשירייה. מה יותר מאיש את רעהו יעזר הוא מאשר בין החברים? מי יכול לעזור לך כשאתה במצב רוח של שפלות, של חוסר הרגשת המטרה, חוסר גדלות הבורא? זה רק חברים יכולים לתת לך את ההרגשה הזאת, במה הם פועלים, מה הכוח המניע אותם לפעול. בזה אתה רואה את גדלות הבורא.
7: כן, ממש סדרה של כללים, חוקים, מה צריך להיות בחברה. אז אחד מהם זה אם אדם לא מרגיש טוב מבחינת גדלות המטרה או מבחינת היחס לחברים, הוא לא צריך להוציא את זה מהפה בכלל. הוא צריך לבוא ואם הוא נמצא במצב כזה, אז החברים צריכים לעזור לו להתרומם מהמצב הזה בהקראת קטע, בלהתעברר, בדיחות. רב נתן שם מעלה סדרה של דברים שאפשר לעשות כלפי חבר.
8: כן, אם אני פשוט דואג במחשבה על החברים, זה כבר עוזר לחברים. ומצב הכי חזק זה סעודה משותפת, שאנחנו דווקא סעודה, שיושבים יחד, תמיד יש רממות רוח.
9: כן, תמיד לנו יש מקום לעבודה, ואם אני רוצה למלות את חיסרון שלי,

0: להתקבר, אז אני חייב להרגיש אותו, לדאוג עליו. ואפילו אם אין לי מצב רוח, אבל אני יכול לעזור לו. וככה עוזרים אחד לשני, וכל העשירייה במצב רוח תמיד מרומם.
1: כן, בדיוק ככה, כלפי מה מצב רוח? כלפי המטרה כל הזמן, שאנחנו מוסיפים שהבורא יכול לתת לנו הכל, אבל האדם בשפלות שלו לא יכול לראות את זה. הוא נמצא במצב השפלות. אז רפא אמר שמי שנמצא בהתרוממות חייב לתת לסביבה שלו. ואז כל הסביבה מתרוממת, ואז נותנת גם התפעלות לכולם.
2: כן, ואם כולם נמצאים בהתפעלות וכולם רוצים להשפיע, אז לדעת גם לקחת ממש את המחשבות, את המצבים, לאבד אותם בתוכי, ועם זה להמשיך הלאה. וזה אפשר לעשות במחשבה ובכל דבר שאדם יכול.
3: כן, גם מדובר שמצב שפלות של חבר אני לא יכול לצרב לעצמי. שאין לו חשיבות מטרה, אני צריך לתת לו מצב רוח, לתת לו חשיבות מטרה, ואז בזה אני עוזר לכולם. יותר טוב, כמו שרף אמר, לקרוא משהו, כי שם יש מאור. איפה שיש מאור, לשם ללכת. וזה יעזור לכולם.
4: כן, זה מאוד יפה גם שממש רב מסביר שבמה בדיוק אנחנו עוזרים. באיזה קטע, לא מה שקשור ליום יומית, אבל מה זה, מה החיסרון של החבר. וזה עבודה, זה עבודה בסירייה שאיך נגיע למצב שאנחנו מתחילים להרגיש את החיסרון, מה חסר לכל חבר. ואם אנחנו ממש מגיעים לזה, אז אפשר לעזור, אפשר להתפלל, אפשר להתחבר מזה.
5: כן, ובאמת מתוך זה מגיע ככה הדאגה לחברים, הדאגה לחברה. שאנחנו כל הזמן מחפשים איך להוסיף מצב רוח לחברים, איך להוסיף התפעלות, איך להוסיף גדלות. זה יכול להיות גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית. ככה שאני חושב על חבר וממש מנסה לתת לו את הנקודה הזאת של החשיבות, ככה שאני ממש מרים אותו בכל מצב. זה באמת הדאגה שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר אחד לשני.
6: כן, אמרו אולי אפילו נתכונן למצבים האלה ו... כל אחד יגיד מה מעורר אותו, איזה מאמר הוא אוהב, ואז ככה אפשר אפילו במצבים כאלה.
7: כן, אני, מי שמעורר אותי זה שלום. עכשיו בשולחן פה מזג לנו בתחילת השיעור מים, זה היה ככה את החברים, למי יש כוס מים, למי אין כוס מים. במבטים ככה, חברים יכולים תמיד להוציא אותנו מבית האסורים.
8: עכשיו חברים, אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה מתוך שיחות על הדרך. נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 26. בבקשה.

0: נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא. השיחה התקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 2026. בבקשה, שיחות על הדרך להעלות את הקשר בינינו לבורא.
1: רב, אנחנו היום התחלנו תהליך על ראש הסירייה. אנחנו כהנהלה ישבנו היום בשיעור והסברנו לכולם שבכל הסירייה צריך להיות ראש. מתחלף פעם בשבוע, הסברנו חשיבות, מה התפקיד של ראש, זה חלק בלתי נפרד מהעשירייה, מרכיב שהוא, הכי, שהוא צריך להיות השפל בין כולם, המתבטל, ושהעשירייה בונה את הראש, כאילו כל זה מה שדיברנו בינינו ואנחנו כאילו יישמנו, עכשיו אנחנו סיימנו את הסיבוב, עשינו כל אחד היה כבר ראש, השימון האחרון, ואני עכשיו מתחיל סיבוב השני, כאילו של ראש. אז עכשיו הכנסנו את כל החברה בזה, וכולם מרוצים, ותהליך הוא לקטות. זה...
2: כן, תעשירייה ראש, זה עכשיו העם. תורן, שבועים, שבוע שלהם הוא ראש, ברוטציה. שהתפקיד שלו, כמה תפקידים? התפקיד שלו לחבר את העשירייה לבורא, לדחוף אותם יותר לחיבור, שירגיש משקולת. תפקיד של שאר החברים, להתבטל אליו, יש פה תרגיש של ביטול בפנים. להגדיל אותו, להחשיב אותו, לתת לו את הכוח לחבר את העשירייה. שתיים, אם יש מחלוקות או אי הבנות, יש מישהו אחד שהוא אחראי, הוא הראש, שיחליט בסוף, אחרי שניסו כולם להחליט יחד, שהוא יכריע בדבר. ראינו על עצמנו, עשינו, היה שבוע שימון, שבוע קוקה, אילן, ולד, מושי, אני, כל אחד מאיתנו עשינו סבר, מרגישים ככה ממש על הכתפיים את האחריות. ראינו איזה דברים יפים יוצאים מזה, שיש מישהו אחד ככה שמשחקים. בעשה לך רב, פנה לך חבר במצוין, התרגילים האלה.
3: כן. זה לא פשוט.
2: זה כאילו יפה, אנשים הגיעו יחידים ללמוד את חוכמת הקבלה, ובהדרגה היו קבוצה. ומקבוצה הפכו עשיריות, והיו לנו כל מיני צורות של עשיריות, רואים פה תהליך גדילה, עשיריות אקראיות, עשיריות ליום אחד, עשיריות לשבוע, ואחר כך עברנו תהליך והפכנו להיות עשיריות קבועות, וגם אחרי כמה שנים התחלפנו, ועד לאט לאט שזה התייצב, והיום יש כבר עשיריות קבועות, חזקות, מבינות את הסדר, ועכשיו אנחנו עולים עוד שלב, שבכל עשיריה יהיה ראש עשיריה, שגם הוא מתחלף. כאילו רואים איך הבורא לוקח אותנו איזה תהליך לאט לאט, בישול איתי, לאט לאט עד שאנחנו מתחילים לקבל עוד הבחנות.
1: זה כמו עובר, כמו עובר בבטן אמו, שמקבל כל מיני צורות עד שבאמת מתייסב להיות בלט, אדם. באמת, ומעניין, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שיהיה לנו ראש קבוע, או שדווקא ראש המתחלף זה ה... זה הצורה הקבועה שצריכה להיות. או שיכול להיות שנגיע שאנחנו כולנו נרגיש שצריך להיות ראש קבוע, מישהו אחד. שמתאים פשוט לפי תכונות שלו, שהוא באמת יודע להיות שפל מכולם, ולהתבטל מכולם, ולחבר את כולם, כי יש לו תכונות כאלה. אנחנו נתנו לו את הכוח הזה, אבל גם מצד הטבע יש לו תכונות כאלה. יכול להיות? או שדווקא הראש המתחלף זה... זה הצורה הטובה
3: ביותר. הראש המתחלף זה האגודה שלנו.
1: כן. נגיד, אנחנו חברה, עשירייה, כל פעם הכוח ש... ראש זה מהות, כן? צריך להיות ראש, כן? לגוף, אחרת מי אנחנו. וכל פעם אנחנו מעבירים את הכוח הזה שמתלבש פעם בקוקה, פעם בדודי, פעם בשימון. ביטוי כזה. פעם בשבוע. זה יותר נכון, כן? ממה שיהיה לנו מישהו קבוע.
3: לא.
1: לא טוב קבוע. לא, פשוט חשבתי, מעניין להכיר את הכוח הזה. באמת, כוח...
3: מאיפה, איזה כוח?
1: כוח העליון.
3: אה?
1: כוח העליון.
3: כוח העליון יום-יום, כשאתה מתפלל, אתה מבקש אותו.
1: לא, זה כן, ברור. אני אומר שמאמין להכיר אותו, איך זה... כאילו, יש לו כל כך הרבה תכונות, וההתנהגות שלו כל כך מוזרה לנו, שבאמת מעניין להכיר את המחשבות שלו, להסכים אותו, להבין אותו,
4: לגלות אותו,
1: לדעת אותו, לגלות אותו, כן.
4: להסיק אותו. כתוב, אין מישהו יותר קרוב לאדם מאשר הבורא.
3: כן.
4: ואנחנו כאילו כל הזמן רוצים להכיר אותו, רוצים להגיע אליו והוא נעלם.
3: אבל זה שאתה יושב עם האחרים, עם הסירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אין יותר גבוה.
1: למה? למה זה
3: מצב הכי
1: גבוה?
3: כי זאת התפילה שהיא ממש פונה לבורא.
1: שיושבים בסירייה ומדברים עליו, איך להשיג אותו?
3: כן.
1: זאת אומרת, אם יושבים 10 אנשים ומדברים איך להשיג
3: איך
1: את הבורא...
3: איך להשיג אותו, זאת אומרת, איך, איך להתקרב כדי להודות.
1: אז המצב עצמו זה אין יותר גבוה בעולם שלנו מהמצב כן. הזה.
2: כשאנחנו יושבים יחד אפילו בסעודה, בשיעור בוקר, בישיבת חברים, כל העשירייה יושבים יחד, קוראים קטעים, מבררים, חושבים איך להגיע אליו, זה מצב נעלה בינינו.
3: כן.
1: אנחנו נפגשים כל הזמן, כל יום, כל זה,
3: כן.
1: ועדיין אנחנו לא מרגישים איך הבורא בינינו.
3: תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד ואז לפנות לבורא ואז אתה תראה מה קורה כאן
1: רק לבקש כאילו קשר בינינו
3: קשר בינינו ומתוך קשר בינינו שאנחנו מעלים את עצמנו לבורא
1: אנחנו רוצים לראות את הבורא להיות בקשר איתנו עם הבורא והכל אבל כנראה שאין לנו ממש קשר בינינו בגלל זה, כן?
3: אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו זה כבר קיים להעלות אותו לבורא
1: אז כנראה שאין מספיק קשר בינינו
3: עוד לא
1: עוד לא
2: ומה אנחנו מבקשים מהבורא? אנחנו רוצים לבקש בכלל משהו, או שאנחנו רוצים להידבק בו?
3: להידבק בו זה דבר גדול מאוד.
2: אז מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו רוצים מהבורא? אנחנו מתאספים, מתחברים, כי מה? אנחנו רוצים לקבל. אנחנו רוצים לקבל את הטוב שלו. או מה?
3: אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח ובירור לפנות אליו.
2: ומה, אנחנו, זה כאילו הנטייה היא כלפיו, זה כאילו המטרה?
3: כן, שיהיה לנו כוח לפנות אליו, ושיהיה לנו, זה מספיק.
4: אנחנו רוצים שהוא יתלבש בנו, המטרה שלנו, שבתוך החיבור שלנו הוא יתלבש, שהוא ימלא אותנו. מה מבקשים ממנו?
3: אפשר להגיד גם זה, אבל זה מדי יוצא.
4: שאנחנו נעשה עוד נחת רוח בתוך החיבור שלנו, שאנחנו רוצים בשבילו.
3: אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו פונים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.
4: שזה יעשה לו נחת רוח, שיעשה לו טוב.
5: אז מה שאני שומע זה שהבורא זה כוח פשוט מאוד, מאוד פשוט. כל מה שהוא רוצה זה שנערב אותו, שנשתף אותו, שנכליל אותו בפעולות שלנו, שנזכור עליו, שנפנה אליו, שנזכיר אותו כל הזה, זהו.
3: זה כל כך זהו. תראה מה שכתוב, תראה מה שכתוב בתורה.
5: מה?
3: תראה מה שכתוב בתורה.
5: כן, אז כל הדברים האחרים שאומרים זה קשה, זה מסובך, זה סיבוך וקושי שאנחנו שמים.
3: נכון. נכון.
1: חוץ מבקשה והודיה, יש עוד סוגי קשר עם הבורא? או שזה שני סוגי קשר?
3: אין.
1: או שאני מבקש ממנו משהו, או שאני מודה. זהו, זה... כן?
3: נגיד כך.
2: ומה מחזיק את הדבקות? מה מחזיק את הדבקות בין הבורא לנברא?
3: הפנייה שלך.
2: זאת הבקשה של התחתון, היא שומרת על הדבקות.
3: כן.
2: מפסיק לבקש, מפסיק להודות, אין קשר.
3: אין קשר.
1: מה יותר גבוה? הודיה או בקשה? מה המצב יותר נעלה? מה הקשר יותר הדוק?
3: בין אדם לבורא?
1: כן.
3: בקשה?
1: לא הודיה? לא הודיה?
3: הודיה זה התנאי. שאדם מרגיש שזה חסר לו.
1: כאילו נראה הודעה זה משהו שכאשר קיבלתי, אז אני מודה.
3: קיבלת. זאת אומרת, קודם אתה מרגיש שאתה קיבלת.
1: כן.
3: ואז אתה פונה אליו ומודה לו.
5: מודה. אז איך הסדר הוא, אני מרגיש חיסרון, משהו מפריע לי, משהו חסר לי, אני פונה לבורא.
3: אם אתה יש, אם יש לך חיסרון מלכת חילה.
5: כן, אני פונה לבורא, מה אני מבקש ממנו? אני מבקש ממנו שאני ארגיש את ההשגחה שלו.
3: כן.
5: שאני ארגיש את המציאות שלו על הפעולות שלי. ואז על זה אני מודה.
3: זה כבר יותר מתקדם.
1: קטע רב שתצא לקרוא.
3: התפילה היא עבודה שבלב, שפירושו, היות שלבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו מהבורא, זאת אומרת כנראה, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע לקבל. נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו. להפוך את הרצון לקבל, שיהיה ועל מנת להשפיע. והיות שזה נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע. בסדר?
2: איך הסירייה מזהה מה השלב הבא שלה? מה התרגיל הבא שהיא צריכה לעשות? יש אלף פעולות. יש בטח משהו שהוא נכון לה עכשיו. עכשיו היא צריכה להתמקד בזה ולא במשהו אחר. מאיפה היא מקבלת את זה פתאום? זה שכל של... זה נכון לנו עכשיו לעשות. זה כדאי שנעשה כהסירייה.
3: וואלה, צריך להיכנס. לתוך קשר הזה בין האדם להישיבה, להסביבה, ואז כשהוא מרגיש שהוא דבוק מתוך עצמו לישיבה, לעשירייה, אז הוא יכול לבטא, לבטא את עצמו. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש.
1: אני רציתי לשאול, מה הקשר בין רב לראש הסירייה? יש קשר?
3: ראש הסירייה נראה לי כך. אז זה הסירייה? שהסירייה בוחרת לעצמה ראש, והראש הזה הוא צריך לתפקד לפי שבחרו בו.

0: זה הכל.
1: לא, פשוט שאלו חברים, אמרו ש... שמה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, יש לנו רב. יש לנו רב, אנחנו לא צריכים ראש עשירייה. הוא אומר לנו מה לעשות, וזהו, שמה צריך לדרוש. מה לנו?
0: לא יודע. יש ראש עשירייה, יש ראש הקבוצה, יש אחראי על כל מיני פגישות, וכל אחד צריך לחשוב עד כמה שברור לו מה כל השמות האלו.
2: אז בשביל מה צריך ראש עשירייה אם יש ראש קבוצה? יש ראש קבוצה, הוא יגיד לכולם מה לעשות. למה צריך עוד ראש עשירייה בדרך? מה צריך עוד ראש? שיוריד את הראש. יש ראש אחד, ראש קבוצה?
0: לי לא נראה.
2: למה?
0: למה? כי לא תמיד זה ברור מי ראש עשירייה ומי ראש קבוצה.
1: כן, יש מקום, זה הכל תלוי בביטול, כן, ראש עשירייה הוא אדם שהכי יודע ככה לבטל את עצמו, אחר כך יש ראש הקבוצה, עוד יותר מתבטל.
2: כשאומרים עשה לך רב, העיקרון הזה, עשה לך רב, הוא נכון גם כלפי ראש העשירייה? עשה לך ראש העשירייה? כלומר, תגדיל אותו ותתבטל כלפיו?
0: איך שמקבלים את זה?
2: מה זה עשה לך רב?
0: זה מה שרבש כותב.
2: כן.
0: נו.
2: אז זה עשה לך רב אחד.
0: רב אחד.
2: אוקיי. אבל פה אנחנו רואים, יש פה רב, איך הרב הקבוצה, רב העשירייה, אז מה זה עשה לך רב? זה כבר עשה לך רבנים.
0: אני לא מבין ככה.
1: יש לנו 800 עשיריות.
0: 800?
1: 800.
0: וואה.
1: מדבר.
2: גברים ונשים.
1: כן. עכשיו, בכל עשירייה יש ראש.
0: כן.
1: והשאלה, ויש ראש הקבוצה.
0: כן.
1: שאלה, יש מקום להרבה ראשים בכל עשירייה, ויש גם מקום לראש הקבוצה. מה הקשר ביניהם?
0: קשר ביניהם, אני לא יודע. אלה ראש עשירייה, הוא אחראי על עשירייה שלו. ראש הקבוצה זה כבר הרבה יותר גבוה.
3: כשרבש אומר עשה לך רב, כשרבש אומר עשה לך רב וקנה לך חבר, הוא מתכוון עשה לך רב זה הרב של הבורא? רב זה הבורא? לא?
0: אני לא מבין.
3: הרבש אומר עשה לך רב, מה הוא מתכוון במילה רב?
0: שיהיה לך אדם שאתה מקבל אותו כראש עליך.
2: ויכולים להיות יותר מראש אחד?
0: אני חושב שכן.
2: אוקיי, מה זה שני ראשים? מבחינתך מי הראש שלך או הרב שלך זה הרבש, נכון?
0: נגיד.
2: אז למה אתה צריך עוד ראשים?
0: לא יודע. אתה צריך להחליט ולחלק את הדעה הזאת בין כולם ולרשום לפניך שזה נקרא ראש הקבוצה, ראש עשירייה.
1: רב, אני רוצה לשאול, מאז שמשה בעצם חילק את העם ישראל לעשיריות, וכמו שבעל הסולם כותב שם, קיבלו תורה וקצת ככה התעסקו בזה, ואחר כך ירדו, וכמו שהוא כותב, איך הוא כותב שם, שהתחילו להתעסק בחיצוניות, והעסק הזה ירד, לא החזיקו בערבות הזאת. ואז אנחנו באמת רואים בהיסטוריה, בנו בית המקדש וחורבנות, אין שום מזכור על עשיריות. ממש, כאילו נעלם, נעלם העסק הזה של עשיריות, כאילו לא היה. וכאילו נראה שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה עכשיו מאז מתחילים היום לחדש את הדבר הזה.
0: כן.
1: זה נכון ככה?
0: כן.
1: באמת, אין שום מזכורים. היה עם, לא יודע, עשו שם קורבנות, בית מקדש, והיה כמובן עשירייה של רבי שמעון, וזה משהו מיוחד. אבל בגדול, בהיסטוריה, היה רב תמיד, כן? רב קהילה, וזהו. ולא, זאת אומרת, עם ישראל, מבחינה היסטורית, לא היה מחולק לעשיריות. והיום זה משהו מיוחד, זה לא רק שאנחנו, יש לנו 800 עשיריות, אלא זה עשיריות שפרוסות בכל העולם, דתות שונות, לאומים שונים, לפעמים בעשירייה יש אנשים מדתות שונות אפילו, בטח מלאומים שונים, וכמובן גם נשים, גברים, זאת אומרת, זה תהליך, משהו ש... אנחנו כאילו לא קולטים מה, באיזה שלב אנחנו נמצאים. זה נכון? אני חושב נכון או שזה...
0: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד.
4: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד, אז בואו נשתף מה שמענו בשיחה, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. בבקשה, סדנת סיכום, 5 דקות.
5: כן, שמענו ככה באמת על התפקיד של ראש העשירייה, שזה משהו שאנחנו צריכים לברר, מה שאנחנו צריכים, שיש צורך לתוך העשירייה, יש צורך גם להתבטל כלפי הדבר הזה. אנחנו העשירייה התחלנו השבוע, וכבר יש הבחנות, יש בירורים, אבל עצם זה שאנחנו הולכים ככה אחרי ההיצע של הקבוצה ועושים קודם כל, ואחרי זה באמת מבררים איך אנחנו מתקדמים, זה כבר דרגה חשובה.
6: כן, וזכות גדולה להחזיר את הקונספט הזה של עשיריות, וכמה זה חשוב, כמה עשירייה היא הגב הרוחני, היא המקום שאני יכול באיזשהו מצב למדוד את הקשר שלי, כמה אני רוצה להתקרב, את הרצון שלי להתקרב לבורא.
7: כן, לא יודע, אני הייתי השבוע ראש עשירייה. לא יודע, ואני באמת, בהרגשה שלי, נפלתי מאוד בתפקיד הזה. לא מרגיש שעשיתי מספיק. ולא יודע מה הייתי יכול לעשות יותר. לא יודע, הרב עכשיו אמר, אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה, בתוך הכוח המשותף הזה, אנחנו פונים איתו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, בכוח הזה כולנו יחד, וזה מה שאנחנו אמורים לרצות, להידבק כולנו יחד בכוח שישפיע לנו. מה ישפיע לנו? מה הוא יכול להשפיע לנו? אהבה חלוטה.
8: אני דווקא לא מסכים, אני חושב שהיית ראש עשירייה מעולה ונתת לנו הזדמנות להתבטל ולקחת את זה בשתי ידיים, ורצית להיות בין הראשונים, אז גדלות ענקית. ומתוך השיחה, אז הבנתי שהמצב הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע אליו, זה שאנחנו יושבים ביחד וחושבים איך להגיע אל הבורא. זה המצב מרומם.
9: כן, בשביל זה אנחנו זקוקים לכוחות כדי לפנות לבורא. והכוחות האלו גם צריך לבקש מהבורא.
10: כן, ולבקש מהבורא אנחנו יכולים, אם עשינו הכל מה שבכוחותינו, ובאמת עכשיו נמצאים במצב כזה של חיפוש, של צורה חדשה, זה מאוד כזה ניסיון חדש מקבלים, מחפשים את הפתרונות של כל מה שרוצים להגיע למטרה הזאת, וזה נותן הרגשה של שמחה, שאנחנו בדרך, אנחנו קריאטיביים, יצירתיים, ובאמת בונים את המצב חדש בעצם.
11: כן, זה המצב מאוד מיוחד שאנחנו יכולים להרגיש כולנו כלפי המטרה, כמו ראש הפרצוף, כן? שיש כל הרצונות מכוונים למטרה, ואז יש ראש, איך אנחנו קשורים לבורא. ואם זה ככה, אז כל אחד משתדל, וכל אחד הוא ראש. ואנחנו כגוף מתבטלים כי הולכים כלפי המטרה, ואז אנחנו גוף אחד.
12: כן, מה אנחנו באמת מרגישים? אם אני מרגיש שאני צריך להיות באיזושהי הגנה מסוימת, כי יש משהו שעכשיו שולט, ואם כן, אז אני צריך להיות עכשיו גם אולי בהתקפה, או שפשוט מתאמצים באהבת החברים. רק להגיע לזה. שהולכים כולם ביחד במטרה אחת, באהבת החברים, ביחד. בלי עכשיו, יותר גבוה, למעלה, עוזבים את כל זה לגמרי. אלא ממש בשוויון, ככה באהבה.
13: אבל בירור הזה הוא כך או כך מטרה שלו, איך אנחנו יותר, ממש יותר, נתקדם למטרה. כך או כך זה מחזיקים. האם ראש הסירייה ממש ייתן לנו פוש, ממש לחשוב, לפחד, להיות בעירה, באחריות, גם כלפי אנחנו שבחרנו אותו, גם כלפיו, הוא כלפי הסירייה, הסירייה כלפיו, המון המון דברים פה מאוד חשובים. אז אני בעד ממש לנסות את זה, וכל הזמן סביב זה לעשות דיונים.
14: כן, שנגיע לזה ממש בסירייה, וכמו ששמענו, להגיע להתקרבות הבורא, שאנחנו יושבים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום וברכה. שלום לכל החברים היקרים שלנו. אנחנו כל כך שמחים לפגוש אתכם. אתם אפילו לא יודעים עד כמה. השמחה מתפרצת מלבותינו, ואנחנו כל כך מתרגשים שאנחנו שוב כאן ביום ראשון המיוחד. יום ראשון שהוא קודש להתפתחות של הנקודה שבלב. מותר גם ביום שני לעסוק בהתפתחות של הנקודה שבלב. גם ביום שלישי או רביעי, אבל עדיין זה מאוד מאוד משמח. זה משמח שאנחנו עכשיו נפגשים יחד, כמה מאות חברים ועוד כמה אלפים עוטפים אותנו בעולם, כדי לדבר על דברים מאוד מאוד חשובים, על איך אנחנו, דרך הקשר בינינו, יכולים לגלות את הבורא. אז היום אנחנו גם מתחילים שלב חדש בקורס שלנו, וזה מאוד מאוד מרגש, כי כל פרק שאנחנו מסיימים זה סימן טוב, סימן שאנחנו מתקדמים. אז אם בתחילת הקורס היה לנו בעצם איזשהו מבנה שעסקנו בחלק הראשון ביסודות חוכמת הקבלה, כלומר למדנו מושגי יסוד, למדנו הגדרות, אתם כבר לא זוכרים, זה נראה לכם ברור מאוד, אבל בהתחלה אני מניח שחלקכם לא לגמרי ידע מה זה חוכמת הקבלה. היום הוא יודע להסביר לעצמו, אולי אפילו לאחרים, על מה מדובר. והוא כבר מכיר מושגי יסוד. אז זה היה החלק הראשון שלנו. ובחלק השני, התחלנו ללמוד את מבנה העולמות. השנה במחזור הזה של הקורס הגלובלי, שהוא המחזור השלישי, אנחנו הרחבנו את הלימוד של מבנה העולמות, כי הרגשנו שזה משהו שחסר לתלמידים. ולכן הקדשנו לזה זמן, וניסינו להסביר כמיטב יכולתנו. צריך להבין שמבנה העולמות זה משהו שאפשר ללמוד כל החיים, לכן ברור שעוד לא כיסינו את כל הנושאים ואת כל השלבים, אבל כן קיבלתם איזשהו בסיס, איזשהו יסוד, הבנה של מושגים, הגדרות, וזה מאוד מאוד חשוב, כי היסודות האלה הם מקנים לנו הרבה מאוד מושגים. הבנה וקשר אל הטקסט ואל המקורות גם בהמשך. והיום אנחנו מתחילים את החלק השלישי. מה מיוחד בחלק השלישי?
1: כן, היום אנחנו נלמד איך בעצם אנחנו בונים כלי לגילוי הבורא. אמרנו לכם בתחילת הקורס שחוכמת הקבלה זו שיטה שעוזרת לאדם לגלות את הבורא. ובהתחלה, כמו שאביו הסביר, נתנו לכם קצת הסבר על ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, על במה היא עוסקת, מה מטרתה, אבל אחר כך קצת דיברנו על שפת הקבלה, מה שעכשיו חמישה שיעורים הסברנו על המבנה עולמות, זאת אומרת איך בורא העלים את הנוכחותו כדי לתת לנו את החופש בחירה, איך הוא בנה את הרצון שלנו והתמיע לשם משהו מנגנון שכל הזמן עובד ומפתח אותנו. אנחנו רואים שהבני אדם כל הזמן מתפתחים. וכאן עכשיו אנחנו כמה חודשים נלמד איך אנחנו בונים ממש כלי. כלי שבו מתגלה בורא. הבורא לא מתגלה באדם אחד. אני זוכר שפעם ראשונה ששמעתי את זה, בדרך כלל אדם קצת, לא קצת, אלא בכלל, כאילו, לא מבין את זה. כאילו, הרי אני ובורא זה משהו מאוד מאוד אינטימי, זה משהו שרק אני והוא, וכל האנשים, לא ברור לי, אני לא יודע להסביר למה הם קיימים, אבל כנראה שאם בורא ברא אותם, כנראה שיש איזשהו תועלת. אבל בדרך כלל אדם, בגלל שהוא נברא כאגואיסט, הוא חושב רק על עצמו. אז אם יש הזדמנות לגלות איזשהו כוח, שיכול לסדר לכל מיני בעיות בחיים, אז אני מוכן. ופתאום אומרים לך מורים, ואלו שהשיגו את הכוח הזה, אומרים, תשמע, אתה צריך קבוצת מחקר, אתה צריך לבנות שם איתם כל מיני יחסים, יש כל מיני תנאים, שבתנאים האלו, אם נעמוד ביחד, אז בורא מתגלה. זהו, זה קצת מוזר, אבל בסדר. אומרים. אז צריכים איכשהו לשמוע. בכל זאת, איפשהו בפנים, לכל אחד יש משהו כזה. טוב, יכול להיות שנעבור את הקורס, אחר כך יכול להסתדר, ובכל זאת אני שם לבד אסתדר. אוקיי, זה ככה אדם חושב, אבל עם הזמן אנחנו גם רואים שהמחקרים הגדולים גם במדע הם לא נעשים על ידי אדם אחד, תמיד יש צוות, ובטח ובטח בחוכמת הקבלה. אני אגיד לכם כדוגמה פשוטה, נגיד כאלו הרגשות כמו שנאה, אהבה, אחווה בין החברים, אפילו קינה, כל הספקטרום של הרגשות ורגשות שלנו, הם תמיד מופיעים כתוצאה מהתקשרות בין בני אדם. אי אפשר להרגיש אהבה אם אין לפחות שניים. אפילו האהבה בין גבר ואישה, נגיד, כן? בטח ובטח הכוח כזה, הכוח כמו בורא, הוא לא מופיע באדם אחד. כמובן שאנחנו מרגישים אותו, אנחנו מרגישים אותו כפרט, אבל הוא מופיע רק בקשר בין בני אדם. ולכן, כתוצאה מזה, אנחנו רואים שבכל הדתות, המוסר הוא ואהבתרך כמוך, כן, שזה הבסיס בעצם. לא שהם מקיימות את זה, אבל לפחות ככה זה איפשהו מהדהד ככה מאחורי הראש, שיש כזה דבר, בחוכמת הקבלה זה דבר המרכזי, כן, הכלל הזה, ודווקא כל המנהגים זה דבר משני, כי ככה גם כתוב שכל השאר מצוות, אם אנחנו מדברים בתורה, הם סך הכל כדי לעזור לאדם להגיע לאותו הכלל, ואהבת לרעך כמוך. אז מה שאנחנו נעשה בקורס הזה, אנחנו פשוט נלמד מה זה היחסים האלו, מה זה הקשר הזה בין בני אדם, הקשרים האלו, שהם יכולים להביא אותי לכזאת מטרה נשגבת כמו גילוי הבורא.
0: כן, אני, על אף שאתה הסברת מאוד יפה, אני חושב שעדיין יש שאלה אצל חלק מהתלמידים. למה בכלל אני צריך קבוצת לימוד? הייתי רוצה ללמוד לבד. למה אני צריך עוד אנשים כדי ללמוד איתם? זה לא לגמרי ברור, לא ברור לי מה התועלת מעוד אנשים. להפך, במהלך השיעור הם שואלים שאלות. יכול להיות שהשאלות האלה נשמעות לי כחכמות, אבל חלק גדול מהזמן, אולי זה נשמע לי כבזבוז זמן. והייתי מעדיף ללמוד לבד, שיעור פרטי. נניח שהייתי יכול, אם זה היה אפשרי, הייתי מזמין את המורה, שילמד אותי שיעור פרטי. אבל זה לא עניין סמנטי. זה גם לא עניין של שיטת לימוד, זה גם לא עניין טכני. יש פה עניין מהותי, רוחני, וחשוב שאנחנו נברר אותו יחד, לפני שאנחנו ניגשים לחלק הזה של הקורס, שנקרא עקרונות עבודה בקבוצה. לא סתם קראנו לו עקרונות עבודה בקבוצה. כי לאורך הדורות המקובלים הנחילו סדרה של עקרונות שאנחנו, אם אנחנו רוצים להגיע למקומות שהם הגיעו, אנחנו צריכים לצעוד בעקבותיהם.

0: אנחנו יכולים ללמוד מה שכתוב אולי באיזה ספרים, מה שנשמע מכל מיני חכמים, אבל לאחוז בחוכמת הקבלה, זאת אומרת, להגיע לתפיסה, להרגשת העולם העליון, אנחנו צריכים רק בתנאי שאנחנו ובמידה שאנחנו מתחברים בינינו.
1: אם למשל סתם, הייתי אומר לך, בוא, אולי אני יכול לקחת אותך כמורה פרטי לקבלה. אתה מבין בקבלה, אתה חכם בקבלה, תלמד אותי ואני אשתדל באמת להקשיב מכל הלב וליישם את כל מה שתגיד. היית? לא, היית יכול לעזור
0: לא,
1: לי?
0: לא הייתי יכול.
1: למה?
0: הייתי מסביר לך קודם כל שאתה חייב קבוצה.
1: זהו, תפצח לי את הנקודה. למה אפילו אם הייתי לוקח אותך כמורה פרטי, לא הייתי מצליח בקבלה?
0: אני לא הייתי מצליח ללמד אותך. כי כל הלימוד הוא בזה שאתה חייב חברים, שאתה תתקשר אליהם בקשר לבבי, בהשפעה הדדית, בחיבור הדדי, ובצורה כזאת שמתקשרים איש לרעהו, אז אתם מתחילים להרגיש מושג פנימי של הקבוצה, של החיבור, של האחדות, ערבות. אלה מושגים שהם מאוד עמוקים בחוכמת הקבלה, אי אפשר להסביר אותם נגיד בשיחה אחת. אלה לאט לאט אנשים שהם מתחברים ביניהם, הם מתחילים להרגיש עד כמה שהמושגים האלה עמוקים והם מאוד מאוד מיוחדים. ואם תלמידים לא מגיעים אליהם, לא מרגישים אותם, לא מוסרים כל אחד את עצמו לקבוצה, אז אין להם כלי, אמצעי, לגלות את העולם העליון, את הבורא.
2: שמענו עכשיו שלושה מושגים, אני רוצה שתרשמו לכם אותם, כל מי שרושם בדף, כדאי לרשום. מושג ראשון, חיבור. זה מושג שאנחנו נשמע אותו עוד הרבה הרבה מאוד. וזה סימן שאלה גדול, מה זה בדיוק אומר חיבור? מה זה נקרא להתחבר? את מה מחברים? למה מחברים? מי מחבר מה ולמה? אנחנו מבינים בעולם שלנו חיבור בין אנשים לטובת השגת מטרה אגואיסטית. מאוד מאוד ברור. מעסק מצליח, דרך קבוצת כדורגל, עבור לקבוצת מחקר באוניברסיטה, ותמשיך אפילו בקבוצת פושעים. כל אחד מתחבר לטובת השגת מטרה שהיא חשובה לו. זה מאוד ברור. זאת התחברות אגואיסטית בריאה, כדאי לי להשתמש בעוד כוחות, ככה יש לי יותר כוח. האם בחוכמת הקבלה זה אותו דבר? נדבר על זה במהלך הקורס. דבר שני ששמענו, אחדות. צריך לייצר אחדות. אחדות בעברית זה מהמושג אחד. איך מהרבה פרטים עושים משהו אחד? במה הוא אחד? איך הוא הופך להיות אחד? גם סימן שאלה. ומושג שלישי ששמענו שהוא מושג מאוד מתקדם ברוחניות, הוא נקרא ערבות. גם זה בכלל לא ברור. למי אני צריך להיות ערב? מה זה להיות ערב? למה בכלל צריך להיות ערב? מושגים מאוד מאוד רחבים, עמוקים, אבל גם מאוד כלליים, ולא לגמרי ברור מה אני אמור לעשות איתם. אנחנו במהלך הקורס הזה ניכנס כבר לעבודה, אנחנו עוד לא ניכנס ממש לביצוע, אבל ניכנס להכרת העקרונות החשובים בעבודה הרוחנית. הרבה פעמים שאלתם, מה אני אמור לעשות? מה עושים בחוכמת הקבלה כדי להתקדם? אז אנחנו ענינו ללמוד, וזה נכון. עכשיו אנחנו נתחיל ללמוד על החלק המעשי בחוכמת הקבלה, כדי שבשלב הבא כבר נוכל לקחת אותו ולממש אותו בעבודה פרקטית. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות, וכדי להתקדם בחלק הזה, אנחנו הולכים

0: להשתמש בכתבי מקור מאוד מאוד מיוחדים. אנחנו נשתמש בכתבים של מקובל שאנחנו קוראים לו הרבש. עד היום ככה נגענו בזה קצת, לא דיברנו על זה ממש בהרחבה, כי רוב החומרים שלמדנו עד היום היו של בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, מקובל גדול שכתב את פירוש הסולם לספר הזוהר. הוא כתב גם את הפירוש לעץ חיים של הארי שנקרא תלמוד עשר הספירות. מהיום אנחנו נתחיל לגעת בכתבים של הרבש, שהם קצת שונים מהכתבים של בעל הסולם. הרבש זה קיצור של השם הרב ברוך שלום אשלג. בשפה העברית לוקחים את האות הראשונה משלושת השמות, וזה יוצר קיצור שאנחנו ככה מכנים אותו, הרבש, הרב ברוך שלום. זה קיצור. מי היה הרבש? הרבש היה מקובל גדול מאוד, הוא בעצם הבן הבכור של בעל הסולם, הוא המשיך את דרכו של בעל הסולם, הוא היה צמוד אליו לאורך כל חייו, אבא שלו היה גם המורה שלו, שזה לא דבר שגרתי, תנסו לחשוב על עצמכם אם שהמורה הרוחני שלכם זה אבא שלכם, זה לא כל כך פשוט. אבל הוא הצליח, במקום שרבים אחרים לא, להתבטל בצורה מוחלטת כלפי המורה שלו, ופשוט ליווה אותו לאורך כל השנים. ובשנת 1979, המורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, הגיע אל הרבש, והביא לו קבוצה גדולה של תלמידים ללמוד אצלו. והרבש התחיל לכתוב מאמרים מאוד מאוד מיוחדים. המאמרים האלה הם מאמרים מאוד פרקטיים לעבודה הרוחנית של כל אחד מאיתנו. הם גם נכתבו יחסית בשנים מאוחרות. אנחנו מדברים על לפני 35-40 שנה, פחות או יותר, זה כבר ממש קרוב לזמננו, גם מבחינת ההתפתחות הרוחנית של תלמידים, והוא כתב 300 מאמרים כאלה. 300 מאמרים בשבע השנים האלה, בין 1984 ל-1991, הוא כתב 300 מאמרים. חלקם בני עמוד אחד, חלקם בני עשרות עמודים. זה פשוט דבר שאין כדוגמתו. כל המאמרים האלה הם פשוט אוצר בלום בעבודה רוחנית בקבוצה. ואנחנו הולכים להשתמש במאמרים האלה, אבל זה לא להשתמש בהם, כמו שאנחנו אומרים, להשתמש בעולם שלנו, אלא אנחנו רוצים שהמאמרים האלה יכוונו אותנו, יפרמטו אותנו, ידריכו אותנו, שנרכוש ביחד את אותה צורת הסתכלות, הרגשה, הבנה שהייתה למקובל הגדול הזה, הרבש. הכתבים שלו מאוד מאוד מיוחדים, המורה שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, מאוד מאוד מחובר אליו. אני בכוונה לא אומר היה מחובר אליו, כי היה זה בלשון עבר. ואצל מקובלים אין זמן, אין עבר ואין הווה ואין עתיד. יש קשר רוחני שהוא קשר נצחי. וקשר בין מורה לתלמיד הוא קשר נצחי. ואתם לאט לאט תרגישו את זה גם. ואנחנו מאוד רוצים, אנחנו, מיכאל ואני, מאוד מחוברים לכתבי הרבש. אנחנו מאוד רוצים שגם אתם תאהבו את הרבש, תרגישו אותו, תתחברו אליו, תעשו שימוש בכוח הרוחני העצום הזה שנקרא הרבש, כדי שנוכל כולנו להתקדם לרוחניות. אז לפני שנמשיך, אנחנו נראה את קליפ מספר 1, שבו המורה שלנו מספר על איך הרבש התחיל לכתוב את המאמרים שלו ולמה. בואו נראה את קליפ מספר 1, ותכף אנחנו גם נתחיל לקרוא מאמר מאוד מיוחד שהוא כתב. בבקשה.
1: אני זוכר שהייתה לנו ישיבת חברים. שאלתי אותו, אז מה עושים? אז הוא התחיל משהו להגיד. אמרתי לזה, רגע, רגע, רגע. אני צריך לזכור, אז הוא אמר, תן לי במה לכתוב. תמיד בדרך כלל היה לי, ופתאום כרגיל מהשמיים. לא היה. אז אני פתחתי קופסת סיגריות. את סיגריות זרקתי, יצאתי משם את הנייר כסף. ונתתי לו עט, אז הוא על הנייר הזה כתב, ומזה יצא לנו מאמר שבוע הבא שהיה גם כן ישיבת חברים, שוב שאלתי מה לדבר, אז הוא אומר אני אכתוב. אבל זה ממש קיבלתי כיוון מהשמיים. ואחרי זה שאני בעצמי נדעמתי מה שקורה עם המאמרים האלה, הוא פתאום התחיל לקבל מזה כוחות, הוא התחיל לראות בזה המשכיות שלו, שכל התורה שלו, כל הגישה שלו, זה הכל נמצא בתוך מאמרים שלו. רבש הוא הכין והכניס אותי לתוך מסלול הרוחני. זה משהו שזה נצחי, זה נתן לי חיים. החיים האלו גשמיים, אנחנו מבינים שזה לא חיים, זה רק איזה הזדמנות. והוא את ההזדמנות הזאת פתח לפניי כדרך. ולכן ודאי שאני מתייחס אליו, אין לי מילים, זה הכל, פשוט הכל, זה כוח. מתחברים מתחברים לכוח, מתחברים לכוח. חוץ מזה שהייתי לידו 12 שנה, אז זה הסייד שלו. אבל אף פעם לא יכולים להעריך את המורה. אלה כמו שאנחנו עם ההורים שלנו, שאנחנו יכולים להעריך אותם, כשבעצמנו נעשים מורים, אז אנחנו מבינים כמה שהם השקיעו בנו. כך גם כן עם המורה דרך, שלכל אחד מאיתנו יהיו תלמידים, ואז אנחנו נבין מה שהוא עשה, כמה שהוא סבל, כמה שהוא התאפק, כמה שהוא היה משקיע בשקט אחרי הקלעים כדי לבנות אותנו. גם עכשיו אנחנו נמצאים בטיפול שלו, זה אני מרגיש.
0: מתחברים לכוח, מתחברים לכוח, ואני חושב שהרגשתם עד כמה הרב מתרגש כשהוא מדבר על המורה שלו. זה לא עניין של נוסטלגיה או לשון עבר, אלא המורה, ואני חושב שגם אתה מכיר את זה, אנחנו תמיד רואים שכשהמורה מדבר על המורה שלו, הוא מאוד מאוד מתרגש. כי באותו רגע הוא מחובר אליו, הוא מרגיש אותו. זה לא שהוא מתגעגע אליו או משהו, זה לא ברמה הגשמית. יש פה קשר מאוד מאוד מיוחד, קשר רוחני, ויש לנו הזדמנות ללמוד ממורה חי על הקשר בינו לבין המורה שלו. כמובן, גם אנחנו רוצים כזה קשר עם המורה שלנו, שיהיה קשר נצחי. אז מה עוד מיוחד ברבש כל כך?
2: כן, אני אגיד כמה דברים שעשה רבש, שזה ממש מהפכה, מה שהוא עשה בתחום הפצת חוכמת הקבלה. קודם כל זה שהוא אפשר להקליט את השיעורים שלו, ורב לייטמן הקליט את השיעורים שלו, ויש לנו אלפי שיעורים של רבש, ואנחנו במסגרת של קורסים מתקדמים שומעים ביחד לפחות בין רבע שעה לחצי שעה את השיעורים האלו, וזה דבר באמת מיוחד שלא עשה עד כה אף מקובל. פשוט הפרסום של חוכמת הקבלה זה היה רק מפה לאוזן, רק במערכות סגורות כאלו, וזה ככה נמשך לפחות 2000 שנה. וכאן באמת הוא עשה מהפכה. גם כן, אולי זה לא מובן מאליו, אני רוצה להגיד שהרבש הראשון, שבעצם שהוא כתב מאמרים, הוא גם נתן את המאמרים לנשים, שעד כה בכלל, בכל ה תחומים רוחניים ובחוכמת הקבלה החוכמה הייתה סגורה לנשים, והוא בעצם אולי, פתח. כן.
0: זה אולי מקום פתח. להרחיב, שתבינו, אנחנו מדברים על שנות ה-80 של המאה ה-20, זאת אומרת, אנחנו מדברים לפני 40-50 שנה, אתם צריכים להבין שזה מאוד היה לא מקובל להפיץ את חוכמת הקבלה, לא לגברים. והרבש פתח את זה בצורה מלאה, העביר את המאמרים שלו לקבוצת נשים שלמדה, ביקש שיקראו את זה, דאג שתהיה קבוצת נשים, שהיא תהיה פעילה. היום זה נראה מובן מאליו, אבל צריך להבין שבלי שהוא היה סולל את הדרך וחורש את השדה הזה, אנחנו היום לא היינו יכולים לעבור בו. והוא פשוט הלך נגד הזרם, נגד החברה המאוד שמרנית שבתוכה הוא חי, וחשב שהפצת חוכמת הקבלה צריכה להיות לכולם. היום אנחנו רואים את התוצאות, והיום, שוב, זה נראה מובן מאליו, לפני 50 שנה זה היה ממש לא מקובל.
2: כן, גם כמובן פתח את חוכמת הקבלה לכל העולם, לא רק לעם ישראל, שזה גם כן לא היה מקובל. הוא אפשר לדוקטור מיכאל לייטמן לכתוב ספרים, הוא כתב ספר ברוסית ופרסם אותו עוד ב-1983, שזה ממש היה מהפכה ולא מקובל באותם החוגים שלימדו את חוכמת הקבלה. מה שעוד הוא עשה, הוא לקח כל התורה, ובכלל כל המקובלים, הם תמיד השתמשו במקור, התורה כמקור. כן, תורה, אותה תורה שנכתבה מלפני 3,000 שנה. וכל מאמר שלו, הוא תמיד היה לוקח פסוק מהתורה, ומפרש אותה, מחבר אותה לעבודה פנימית רוחנית של פרט, של האדם שלומד. שזה בכלל מהפכה שעד כה אף אחד לא עשה. זה באמת, זה ייחודי מאוד. כי אנחנו יודעים שתורה היא נכתבה בשפת התנך, שפת השפה כזאת היסטורית, סיפורים, כאילו נראה כמו איזושהי היסטוריה, לא תמיד סיפורים האלו ברורים לנו, ברוב המקרים לא ברורים, אבל קשה מאוד לקשור את הסיפורים האלו לעבודה פנימית של האדם. והוא באמת פתח וממש עשה מין כזה מילון, שנגיד ישראל זה הרצונות שלי שמכוונים ישר כאל. אומות העולם זה לא בני אדם שם שהם לא יהודים, אלא זה רצונות שנמצאים בתוך האדם, שזה רצונות האגואיסטים. וככה כל הדמויות שבתורה, שכולל דומם, צומח וחי, לאט לאט במאמרים שלו, הוא בעצם בנה מין מילון כזה, גשר כזה, איך לפרש אותם בצורה פנימית. נו, וכמובן מהפכה שהוא כתב מאמרים, מאמרים על החברה, שהוא לקח את הפסוק הידוע, ואהבת רעך כמוך, שחוץ מהמילים האלו, כאילו שזה מובן לנו, אבל הוא כתב 20 מאמרים שבעצם פירש מה זה אומר אהבת הזולת, מה זה אומר שאני צריך לאהוב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי, איך אני אוהב את עצמי, איך אני יודע איך אני אוהב את עצמי, האם אני יכול למדוד איך אני אוהב את עצמי. וכמובן הכל סביב הערך הזה של אהבה וערבות הדדית בין האנשים, זה כמובן רשום עליו, שהוא ממש פתח את זה בצורה מאוד ברורה, ואנחנו נתחיל אפילו ללמוד היום מאמר הראשון שהוא כתב.
0: מה זה נתחיל אפילו? אנחנו פה בהתרגשות C. אנחנו לא יודעים אם אתם גם מתרגשים, אבל אנחנו פה ממש, הלב שלנו יוצא, כי אנחנו כל כך מקנים בכם, שאתם הולכים להיחשף אל האור הנפלא הזה, כמו שהרב אמר, מתחברים לכוח, אל הכוח האדיר הזה שנקרא הרבש, וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו ביחד. אנחנו נקרא את המאמר הראשון שהרבש כתב, והוא מהווה ממש יסוד, בסיס. הייתי אומר שכל פעם שאתם מחפשים איזה עוגן או איזה משהו להחזיק בו, כמו ילד שמחזיק ביד של ההורים, חוזרים למאמר הזה. הוא מהווה איזשהו ממש מסגרת שבתוכה אנחנו חיים, ויש בו המון המון יסודות שחשוב מאוד שנלמד אותם. שוב, אנחנו מתחילים להיכנס היום לפאזה חדשה בלימוד. פאזה הרבה יותר מתקדמת, אנחנו כבר לא מדברים על, אנחנו רוצים לראות איך עושים את כדי להתקדם. זה חלק מהקורס וזה חלק מהתהליך שאנחנו רצינו לבצע איתכם. אז זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נקרא את המאמר, הוא מאמר קצר יחסית, אבל נקרא את כולו, לא רק קטע כמו שאנחנו בדרך כלל קוראים, אלא נקרא את כולו, ונקרא ונסביר, נקרא ונסביר. אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו שאלות, בכל נושא, בכל עניין, אנחנו כאן נשתדל כמיטב יכולתנו לענות, אז תרגישו חופשי, למרות שתמי היום לא נמצאת איתנו, היא נמצאת בפעילות שהיא צריכה לבצע, אז פשוט שילחו לנו שאלות ואנחנו נענה כמיטב יכולתנו. אז בואו נתחיל. המאמר נקרא מטרת החברה א'. מטרת החברה א', ותכף גם ישתפו לנו את השקף, בואו נראה את שקף מספר 1. מטרת החברה א', אם אפשר לראות את שקף מספר 1, השם שלו זה אנחנו נתאספנו כאן. אנחנו נתאספנו כאן, ככה קראנו לזה, מטרת החברה א', כי ככה מתחיל המאמר. השם הרשמי של המאמר זה מטרת החברה א', אבל הוא מתחיל ככה. בואו נתחיל, שקף מספר 2 בבקשה, ותעברו איתנו בהתאם לקריאה. תראו את שקף מספר 2, אז תכף אנחנו נראה אותו, אני רוצה רגע שתראו, יש כאן בכתב יד, אמנם אתם לא קוראים את השפה העברית, אבל זה במקרה הזה פחות משנה, אנחנו רואים בכתב יד איך הרבש ממש כתב. תבינו שהוא ישב וכתב את המאמרים האלה, אנחנו בתקופת טרום המחשב, עוד לא היו מחשבים אז, אבל ישב וכתב בכתב יד, אצלנו כמובן בארכיון, יש את כל המקורות האלה, יש את כתבי המקור, יש את כל האורגינלים של המאמר. אז בואו נתחיל לקרוא. שקף מספר 3, מטרת החברה א', נתחיל לקרוא ביחד. נקרא לאט לאט ונסביר. אומר הרבש, אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חז"ל. הפסקה הזאת כבר מרגישים, יש בה
2: כן.
0: המון תוכן.
2: כן, בואו ננסה אולי לקרוא עוד הפעם, ועל כל מילה ככה נתייחס. אז כותב לנו רבש, אנחנו נתאספנו כאן, מי זה אנחנו? לכל מי שיש לו רצון, זה אנחנו, הוא מדבר עלינו עכשיו. לתת יסוד על בניין חברה, לכל אלו המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם. מה זאת השיטה של בעל הסולם? זו שיטה איך בעצם מאהבת הזולת להגיע לאהבת השם. זו השיטה של בעל הסולם. שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות בני אדם. אנחנו רוצים לפתח בנו דרגת האדם. אדם ממילה אדמה לעליון. עליון זה הכוח. כן, כמו שהרב בקליפ אמר, מתחברים לכוח. הבורא הוא הכוח, כוח חיבור, שמחבר לא רק דומם שם אטומים ומולקולות, ולא רק תאים שלנו, כדי שיהיה לנו גוף עם המחשבות, אלא גם כן הוא מחבר בין הרצונות שלנו, וזה נקרא דרגת האדם. זאת אומרת, אם הכוח הזה מחבר בין אטומים, פתאום יש לנו כל מיני חומרים. אם הכוח הזה מחבר בין תאים חיים, אז יש לנו כל מיני גופים שאנחנו רואים, דרגת חי. אם הוא מחבר בין הרצונות שלנו, ויותר נכון בין הנקודות שבלב שלנו, הכוח הזה שמחבר תשוקות שלנו, של אותם 8 מיליארד אנשים, לכל אחד יש תשוקה לבורא, הכוח הזה ברגע שהוא מחבר אתה, אז פתאום נעשה ייצור חדש, אישות חדשה, אתם מבינים? זה כמו שאף אחד לא חשב, זה לקח איזה כמה מיליארדי שנים עד שתאים התחברו, ופתאום יש לך גוף, שגוף הזה עם הרבה מערכות, והכל שם מתפתח, ואפילו הגוף הזה הגיע לדרגה שהוא גם כן מודע לעצמו. תראו מה זה, תראו איזה התפתחות. זאת אומרת, מהגופים הפרימיטיביים האלו התפתחנו לישות כזאת שאפילו מודעת לקיום עצמה. זה דבר גדול מאוד. זה כמובן שתמון בתוכנה עצמה. אז בתוכנה הזאת יש עוד כמה הפתעות. אלו המקובלים שגילו מלפני אלפי שנים, הם ראו שאם הכוח הזה מחבר בין התשוקות שלנו לגלות את הסיבה הזאת, אז אנחנו בחיבור הזה יכולים לגלות את הדרגה, את הקיום הבא שלנו, שאותה דרגה אנחנו נקרא אדם. זה לא בני אדם על שני רגליים, אלא זה אדם שבו אנחנו נרגיש את הכוח הזה שנקרא בורא, ממילה בורא. תראו מה, למה אנחנו מיועדים.
0: כן, ותראו גם איך הוא מתחיל. זה הדבר המרכזי שהרבש רצה להגיד לתלמידים בהתחלה. אנחנו נתאספנו כאן. שימו לב, הוא לא מגביל. הוא לא אומר, התאספנו אנשים מסוימים, גברים או נשים. הוא לא אומר, יהודים, לא יהודים, נוצרים, מוסלמים, שום דבר. אנחנו נתאספנו כאן, כלומר צריך להתאסף, צריך להתכנס כדי להתקדם לרוחניות, זה לא עניין מקרי, אבל התאספנו כאן בשביל מטרה אחת בלבד, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. לא מעניין אותנו דברים אחרים, לא כמה אתה מרוויח, לא מה קורה אצלך בבית, לא עד כמה אתה משכיל או לא משכיל, עד כמה אתה מוכשר או לא מוכשר בתחומים אחרים. התאספנו כאן לתת יסוד, לבנות ביחד חברה, כי אי אפשר להגיע לרוחניות בלי חברה. שימו לב, אי אפשר להגיע לרוחניות בלי חברה. כן, חשוב להבין את זה היום, השיעור הזה, מטרתו, שלפחות את זה נבין, כי זה נקודה מהותית בהתקדמות הרוחנית שלנו. אני כשהגעתי ללמוד חוכמת הקבלה, בכלל לא חשבתי שאני צריך ללמוד עם עוד אנשים. בשביל מה אני צריך אותם? אני רוצה להתקדם לרוחניות. אני אלמד, אני אשקיע, אני אתאמץ, ואני אתקדם. מה אני צריך עוד אנשים? ואתם תראו, אנחנו נלמד, שבלי אנשים נוספים, האדם לא יכול לממש את מטרת הבריאה. הוא לא יכול להתקדם בדרך הרוחנית, לא על פי חוכמת הקבלה. אז הוא אומר, אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם. שימו לב, הוא לא אומר, אלה שרוצים ללכת בדרכי, אלה שרוצים לצעוד אחריי, אלה שרוצים ללמוד ממני, לא, בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם. זה משהו מאוד מאוד מיוחד בין תלמיד ומורה בחוכמת הקבלה, שהתלמיד פשוט מעביר את השיטה של המורה. הוא אף פעם לא מתיימר להמציא שיטה חדשה. מה אומר הרבש? אני אלמד אתכם את שיטת בעל הסולם. הוא היה מקובל עצום, הגיע למדרגות אדירות. יחד עם זאת, אני אלמד אתכם את שיטת בעל הסולם, לא משהו אחר. אז כל אלה שרוצים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, למה? כי אם הם רוצים ללמוד לפי שיטה אחרת, הכל בסדר, הדלת פתוחה, החנות פתוחה, אבל כאן לומדים לפי שיטתו של בעל הסולם.
2: פה אני רוצה להוסיף, יש פה ערך חשוב מה שהתייחסת, כך אתם יכולים לבדוק, האם מורה הוא אמיתי או לא? האם הוא מדבר מתוך עצמו? האם הוא כותב ספרים מתוך עצמו וגם לומדים ספרים שלו? או שהוא כל הזמן מכוון אתכם למורה שלו? ככה זה בחוכמת הקבלה. ובאמת, תבדקו. תבדקו ואתם תראו שהמורה האמיתי ברוב המקרים, כמובן שהוא מסביר, אבל הוא מסביר מה שמורה שלו אמר. והמורה שלו מסביר מה שמורה שלו אמר, וככה אנחנו רואים שתמיד מקובלים מסתמכים על המקורות. יש כמה מורים גדולים בהיסטוריה, זה 3-4 כאלו שכולם מסתמכים עליו, וכולם בסופו של דבר מסתמכים על התורה. ככה זה.
0: שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם. אנחנו רוצים להיות אדם, אנחנו לא רוצים להישאר בהמה. אולי זו הזדמנות להסביר פה את המושג הרוחני הזה שבחוכמת הקבלה מתייחסים אליו כבהמה. זה לא מושג גנאי. כשאנחנו אומרים בהמה, אני יודע שבשפה מדוברת זה יכול להתאפס גם כמושג גנאי. אין פה הכוונה לזלזל במישהו, אלא יש פה הכוונה לעשות הפרדה בין אדם, שזה כבר מי שמשפיע לבורא, רכש את הכוונה על מנת להשפיע, או מי שנמצא בדרך לזה, שזה תלמיד שכבר נמצא בתקופת ההכנה, לבין מי שרוצה להישאר בדרגת העולם שלנו. אין בו שום צורך להתפתח לרוחניות. זה הכל, זה לא זלזול וזה לא לגנאי, לא שהמקובלים מזלזלים במישהו אחר, אלא פשוט מבדילים בין דרגת האדם לדרגת הבהמה. זה מאוד מאוד חשוב. שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה, כמו שאמרו חכמנו זל, בעצם המקובלים העתיקים. אנחנו נמשיך, אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזו היא סיבת הבריאה, ומטעם שינוי צורה בין הבורא לנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מדמים לשורשם, שמהם נולדו הענפים. מה אומר לנו כאן?
2: כן. אז ככה, הוא אומר שקודם כל, אנחנו, לא יודע, אנחנו כבר מכירים הספר מתן תורה, זה ספר שכתב בעל הסולם.
0: אנחנו כן? עוד לא ממש לא, מכירים, לא עוד לא דיברנו על זה בהרחבה.
2: זה. אז הוא כותב שם שהסיבה, מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, שזאת מטרת הבריאה, זה אנחנו למדנו. מטרת הבריאה שאנחנו נקבל את הטוב והעונג. אז למה לא מקבלים? אז הוא מסביר. אף על פי שזו הסיבה לבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין בורא לנבראים. זאת אומרת, יש פה חוק של שינוי צורה, ובגללו אנחנו לא מרגישים טוב מה שמיועד לנו. שהבורא הוא משפיע, והנבראים הם בעצם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מדמים לשורשם, שמהם נולדו הענפים. זאת אומרת, בגלל שיש לנו חוסר השתוות הצורה עם הבורא, אנחנו נמצאים במצב שאם בורא הוא נמצא במצב משפיע והוא טוב ומיטיב, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מקבלים, ולכן אנחנו לא נמצאים במצב של טוב. אנחנו תמיד נמצאים במצב של סבל רוב הזמן. ואם אנחנו אפילו נהנים, בדרך כלל נהנים מזה שאנחנו לא סובלים. לא סובלים זה כבר ענה. וזה ככה לא צריך להיות. אין בזה מצווה.
0: כן, גם דיברנו על זה שבוע שעבר. כשלמדנו על מבנה העולמות, דיברנו על חוק השתוות הצורה. זה נקודה מאוד מהותית. דווקא עכשיו יש יותר כלים גם להסביר. אתם זוכרים שדיברנו על בושה, על מלכות שמגלה עד כמה היא הפוכה מהבורא? ובגלל חוק השתוות הצורה, היא מחליטה לדחות את כל האור. זה בדיוק מתחבר לכם. עכשיו אתם יכולים להתחיל לעשות חיבורים בין הדברים. והיא דוחה את כל האור. ולאט לאט היא מתחילה לקבל רק עם כוונה על מנת להשפיע. כמו שדיברנו, אורח ובעל הבית, וכל התהליך שעליו דיברנו. אז בדיוק על זה מדבר כאן הרבש. מה הוא אומר לנו? לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, הנבראים לא יכולים לקבל טוב מהבורא, למה? למרות שזאת מטרת הבריאה. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אבל בגלל שקיים חוק שנקרא השתוות הצורה, הם לא יכולים לקבל את הטוב מהבורא. למה? כי הם בשינוי צורה בין הבורא. הבורא הוא רצון להשפיע, הם רצון לקבל, אבל הכוונה שלהם היא על מנת לקבל. איך נתקן את זה? נתקן את זה על ידי שינוי הכוונה, מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. נמשיך? כן.
2: והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חיסרונו, לכן כשאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. אנחנו כבר דיברנו על זה, כן? שהבושה זאת בריאה בפני עצמה. וכתוצאה מהבושה אנחנו בכלל מתפתחים. זה גורם להתפתחות, זה המנוע שלנו. זאת אומרת, ברגע שאני מרגיש פער ביני לבין הבורא, הפער הזה דוחף אותי להתפתח ולצמצם את הפער. וכאן הוא אומר לנו שברגע שמתחילים ללמוד חוכמת הקבלה, רק אז המאור, שעכשיו אתם יודעים את זה, לא סתם אנחנו למדנו אתכם 5 שיעורים, זה נקרא אור מקיף, זה לא סתם אור. פעם היינו סתם אומרים אור, עכשיו אתם יודעים שיש לזה שם, אור מקיף. שלומדים חוכמת הקבלה, מזמינים על עצמנו השפעה של אור מקיף, הוא עדיין לא אור פנימי, הוא לא נכנס עדיין, לא מורגש כהשגה, אבל הוא פועל עלינו, כמו שיש הרבה כוחות שפועלים עלינו, ואנחנו לא מרגישים, ברוב המקרים לא מרגישים, אלא אולי עם הזמן מתחילים להרגיש תופעות שלהם עלינו. אז בגלל המאור הזה, הוא גם מביא לנו הרגשה של הנותן. התשוקה שיש איזושהי סיבה יותר עליונה, שלשמה כדאי לחיות, שכדאי להשתוקק לזה, זה המחשבות האלו. התשוקה הזו מביא לנו אור מקיף. ואז כתוצאה מזה, שאני מתחיל להתקרב לבורא, אני מתחיל להרגיש בושה. דרך אגב, שאלתם הרבה פעמים, איך אני יודע שאני מתקרב לבורא? איך אני יודע, איך אני יכול למדוד את זה? זו המדידה. תרשמו, זו המדידה. אם אתה מתחיל להרגיש בושה, האם אתה מתחיל להרגיש פער בין תכונות שלך לתכונות שלו.
0: אז מה הוא אומר לנו כאן? והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, הבורא הוא משפיע, הוא לא מקבל לעצמו. היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן, כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. אי נעימות הכוונה בושה, לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. מיכאל אמר את זה במילה, אבל אני רוצה להרחיב, תשימו לב, היום גם שמענו שיעור מיוחד מהמורה שלנו במסגרת של השיעור של מתקדמים, בשעות הבוקר, והמורה שלנו הסביר שם שהבושה דוחפת את האנושות. האדם מתפתח בזכות בושה. הוא רואה שלאחרים יש דברים מסוימים, וזה גורם לו להתבייש, וזה דוחף אותו ללכת ולעשות דברים. הוא הולך ומתאמץ, הוא קונה עוד דברים. תראו איך הוא מתלבש, איך הוא דואג לעצמו, איך הוא משקיע בבריאות שלו, במראה החיצוני שלו, כי הוא מתבייש ביחס לאחרים. הוא הולך ודואג לעצמו להשכלה, כי לכולם יש ולא אין. זאת אומרת, יש פה אמצעי שהבורא התמין בתוך הבריאה, שהוא סוג של מנוע התפתחות, שנקרא בושה. בושה דוחפת אותי לעשות הרבה מאוד דברים. גם בבית, בתוך חיי המשפחה, בהרבה מאוד מקומות. האדם עבור בושה מוכן לעשות הרבה מאוד דברים. כבר לא מדבר על כבוד. וכאן אנחנו מדברים על סוג אחר של בושה. אנחנו מדברים על הפער בין הנברא לבין הבורא. למה זה סוג אחר? כי המטרה של הבושה הזו היא לדחוף את האדם להיות דומה לבורא. להוציא אותו מהטבע על מנת לקבל ולקרב אותו להיות עם טבע כמו של הבורא. טבע של על מנת להשפיע. עכשיו, הרצון לא ישתנה אף פעם, לכן אנחנו לא נוכל לרכוש טבע כמו של הבורא. הוא רצון להשפיע. מה כן נוכל לעשות? נוכל להתאמץ, לרכוש כוונה על מנת להשפיע. וזה התהליך שעליו הרבש גם מדבר כאן. בואו נמשיך לקרוא. תשלחו לנו שאלות, אנחנו תכף נענה על שאלות. בכלל, ככה בואו ניכנס לזה, ננסה לתת למחשבה של הרבש לפרמט אותנו. נשתדל למשוך את המאור המחזיר למוטב תוך כדי הקריאה, נתחבר למורה שלנו שמחובר למורה שלו, וככה כל החוכמה זורמת אלינו. אומר לנו הרבש, ולתקן את זה, היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירושו בחינת עולם. העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא בשביל יראה. היינו שהאדם יהיה לו יראה לשמש עם הכלי קבלה שלו הנקראת אהבה עצמית. שפירוש שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה.
2: תראו, עכשיו מובן לכם למה, שוב אנחנו ככה חוזרים, למה אנחנו למדנו אתכם את המבנה עולמות. עכשיו אתם יודעים מה זה שהוא כותב פה העולם, כן? לברוע העולם, שהעולם פירושו בחינת העלם, העלם. זאת אומרת, הבורא, כדי להסתיר מאיתנו את הבושה, הוא ברא עולמות. עולמות זה, הכוונה היא בוא נגיד ככה, מנגנון העלמה, שהוא בעצמו שם נעלם. מין כאלו פילטרים, הסתרה, עד לעולם שלנו, אני חושב שאנחנו גם הסברנו, שבעולם שלנו בורא בכלל נעלם, למה הוא נעלם? כדי שאנחנו בצורה חופשית נוכל לגלות אותו. כי אם היינו היום, עכשיו, במצב שלנו אגואיסטי, היינו מגלים את הבורא, אז היינו פשוט נשרפים מהבושה. היינו כל כך מתביישים על כל מחשבה שלנו, על כל תכונה שלנו, זאת אומרת, על כל, זאת אומרת, הפער בינו זה כל כך פער גדול, שהיינו מרגישים כל כך נבזים, שלא היינו יכולים, אני לא יודע, נו, תתעלו עצמכם, אתם לומדים ב... טוב, זה לא דוגמה, אבל סתם רק להרגיש, זה דוגמה גשמית כמובן. נגיד, אתם לומדים באוניברסיטה, בכיתה גדולה של איזה 200 איש, כולם עברו מבחן ואתה לא עברת. אתה היחיד שלא עברת. איזה בושה זה, זה באמת, זה כאילו, זה כזה, אז זה כמובן אי אפשר להשוות, אבל סתם רק כי זה דוגמה, דוגמאות בעולם שלנו, שזה דוגמה של בושה אגואיסטית. אבל בקיצור, כדי להעלים את הבושה, שלא נרגיש את הפער בינינו לבין הבורא, אז הוא הסתיר את עצמו בעולמות.
0: עוד רק תוספת קטנה, המילה עולם בשפה העברית, המילה עולם בשפה העברית, מגיעה מהמושג העלמה, להעלים. בגלל זה, כשמדברים על עולמות, זה לא כמו בשפה האנגלית world, עולם, לצורך העניין תתרגמו את זה לשפה שלכם, אלא זה בעצם דרגות העלמה. הבורא עשה על עצמו דרגות העלמה. הוא העלים את עצמו בשלבים כדי לאפשר לנו להתפתח. הרב תמיד נתן דוגמה על אמא שמלמדת את הילד הקטן שלה ללכת. אז לאט לאט היא מעמידה אותו על הרגליים, נכון? והוא ככה נעמד, בקושי מצליח להתייצב, ואז היא עושה צעד אחד אחורה, והילד כולו כזה מתחיל לבכות, ואז לאט לאט הוא מתחיל לעשות צעדים לבד. אז תמיד הוא היה נותן את הדוגמה הזאת כהזדמנות להתפתחות. בוא נמשיך. אנחנו קוראים את המאמר, כולנו בתוך המאמר, מנסים למשוך את המאור המחזיר למותה ולהתחבר לרב ולרבש. אומר לנו הרבש, אלא יקבל תענוגים מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא. תרשמו לכם את המושג הזה, הוא עוד יחזור הרבה מאוד. יקבל תענוגים מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא. שפירושו שהנברא רוצה להשפיע לבורא. ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו. מטעם שזה הקבלת תענוג שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אז מה אנחנו רואים כאן? אומר לנו הרבש, יש פה, אנחנו נתאספנו כאן, לתת יסוד לבניין חברה, לכל אלה שרוצים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם. מה זאת הדרך הזאת? להפוך להיות אדם, ולא להישאר בהמה. מה זה נקרא להיות אדם? אומר הרבש, הבורא הוא משפיע. הבורא הוא כוח נתינה, תכונת הנתינה. הוא נותן ללא הגבלה, בצורה אינסופית. הוא ברא את האדם בטבע הפוך ממנו, בטבע קבלה. ויש חוק בבריאה, שנקרא חוק השתוות הצורה. כששניים הופכים, רוכשים את אותה צורה, הם הופכים לאחד. ולהפך, ברוחניות, כאשר יש פער בצורה, בכוונה, בין שני עצמים, אז נוצר ביניהם מרחק. בעולם שלנו המרחק הוא פיזי, ברוחניות המרחק הוא כמובן לא קשור לפיזיות, אבל אנחנו מתארים אותו במושגים פיזיים. ואומר הרבש, אבל מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. מה רוצים מהנברא המסכן? הוא בסך הכל עושה את מה שהבורא מצפה ממנו, הוא מקבל. אומר הרבש, הוא אמור לקבל כבר עם כוונה לעשות נחת רוח ליוצרו. שזאת כבר כוונה שנקראת על מנת להשפיע. למה? בזה הוא ישווה צורה לבורא. והוא והבורא יהפכו להיות אחד. ואז מטרת הבריאה תהיה שלמה. ופה תמיד הרבש מדבר על שתי מערכות. אחת נקראת מטרת הבריאה, שזה הבורא רוצה להיטיב ללא הגבלה, והשנייה נקראת תיקון הבריאה. שעד שנגלה את מטרת הבריאה, אנחנו משתמשים בתהליך שנקרא תיקון הבריאה. מה זה אומר? לכן נבראו העולמות, נבראה העלמה, כדי שהאדם יוכל להתפתח ולתקן את עצמו.
2: כן, נמשיך.
0: נמשיך?
2: איפה זה? לכן?
0: לכן אנחנו, כן.
2: כן. כן, אפשר להביא לנו את השקף? לכן. לכן אנחנו מתאספים כאן לעשות חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. אז תראו, פה בונה שרשרת, אז אנחנו התאספנו כאן לעשות חברה, כן? שמטרת החברה הזאת, שאנחנו כולנו נלך להשפיע להשם. מה זה להשפיע להשם, המושג הזה? זה לא שהוא צריך את ההשפעה שלנו. להשפיע להשם זה ללמוד איך לקבל ממנו. ברגע שנלמד איך לקבל ממנו, זה עיקרי השפעה. כן? כמו שנתנו לכם דוגמאות, במה ילד קטן יכול להשפיע לאמא? בזה שהוא מקבל ממנה. היא בשאלה איזה דייסה, הוא מקבל, אוכל, אמא פסוטה. בזה שהוא אוכל, הוא מקבל, אבל הוא כביכול משפיע לה. אותו דבר אנחנו. מה אנחנו כבר יכולים להשפיע לכוח הזה? מי אנחנו בכלל? אבל זה שנלמד לקבל ממנו ונלמד איך להגיע לדרגתו, בזה אנחנו כביכול משפיעים לו. בזה שאנחנו נרצה בעצמנו להגיע לדרגתו. אתם שומעים? בזה שאנחנו בעצמנו נרצה להגיע לדרגתו, בזאת ההשפעה. עכשיו, כדי להשפיע אליו, הרי הוא נעלם. מאיפה אני יודע? אני נמצא בדרגתו, לא נמצא, אני משפיע לו, לא משפיע, אני מקבל, לא מקבל, אין לי שום אינדיקציה. לא יודע, זה שאני מדבר עם עצמי, זה קול שלי, זה האגו שלי, זה הבורא, איך אני מבדיל? אז אומרים, במקום זה בורא ברא את העולם הזה, ויש פה דומם צומח חי, ויש פה בני אדם, והוא אומר, בזה שאתה מתחיל להשפיע לאדם, זה נקרא אהבת הזולת. ומאהבת הזולת אתה תגיע לאהבת השם, שזה בסופו של דבר אותו דבר.
0: אבל תראו מה הוא אומר פה. חבר'ה, תהיו איתנו, זה מאוד מאוד חשוב. זו הדרך להתקדם לרוחניות. הוא אומר, בגלל זה, זוכרים מה שהסברתי לכם? חוק השתוות הצורה, אומר הרבש. האדם נברא בטבע הפוך לבורא. לכן הבורא העלים את עצמו. ועכשיו אם האדם רוצה להתפתח ולהגיע מחדש לחוק השתוות הצורה, לרכוש כוונה על מנת להשפיע כמו של הבורא, ובזה להיות דומה לבורא ולעשות לו נחת רוח, אז הוא חייב לבנות לעצמו חברה. חברה של אנשים שרוצים את אותו דבר. אחרת, איך הוא יעבוד? עם מי הוא יעבוד? איפה הבורא? פה, איפה הוא? לא ברור עם העובדים. אפילו אם הבנתי מה צריך לעשות, מול מי אני אעשה את זה? אומר הרבש, בגלל זה ובשביל זה, אנחנו מייסדים חברה. זאת אומרת, החברה שלנו אין לה מטרות כמו כל חברה אחרת. אני בטוח שאתם שותפים בהרבה מאוד חברות מכל מיני סוגים. משפחה, חברים בעבודה, אולי חברים שאני מטייל איתם, אולי חברים, לא יודע, שאני הולך איתם לעשות ספורט, או לים, או אין לי מושג מה, כל אחד והתחביבים שלו, וזה בסדר גמור. אלה חברות שכל אחד ייסד לעצמו לטובת מטרות מסוימות. פה, לחברה הזאת, יש מטרה אחת. לעזור לכל אחד מאיתנו להגיע לתכונת ההשפעה. וזה מה שמיוחד בה, וזה מה שהרבש מסביר. הוא מסביר, במרכז החברה שלנו נמצאת מטרה אחת, להגיע לתכונת ההשפעה, ואי אפשר להגיע אליה בלי חברה. למה? כי הבורא בעצמו סידר את זה ככה, הוא נעלם. בזה שהוא נעלם, הוא משאיר אותי לעבוד עם החברה, כי איתו אני לא יכול לעבוד. יש הרבה אנשים שמדמיינים שהם מדברים עם הבורא, וזה בסדר גמור. כל אחד וענייניו. פה אנחנו לא רוצים לחיות בדמיון. אנחנו רוצים לפתח פה עבודה קונקרטית שאני יכול למדוד אותה. איך אני אמדוד את העבודה שלי? אומר הרבש, אתה תעבוד עם החברה. חברה של אנשים שכולם רוצים דבר אחד. להשפיע על הבורא גם כן. והם כבר מבינים שבלי לייסד כזאת חברה, הם לא יוכלו להתקדם לרוחניות. למה? כי ככה הבורא סידר את זה. זה לא שאנחנו המצאנו את הרעיון הזה. ככה הבורא בנה את התהליך הרוחני. לא סתם האדם הוא יצור חברתי. תיאורטית, אפשר היה לעבור לאי בודד ולהתקדם? התשובה היא לא. אולי אם הייתי יכול להיות מחובר וירטואלית, זה כבר סיפור אחר. אבל אני צריך עוד אנשים, שימו לב, לא עוד בני אדם סתם, עוד אנשים שיש להם כבר רצון להתפתח לרוחניות, ושהם מבינים שההתקדמות הרוחנית מושגת בעבודה בחברה. אלה האנשים שאני צריך. לא משנה אם הם חכמים או לא חכמים, אם הם משכילים או לא משכילים, אם הם עשירים או עניים, זה לא חשוב כל הפרטים האלה. השאלה אם יש בהם את אותה תביעה לרוחניות. כי אני צריך את התביעה הזאת, זה דבר יקר עבורי. גם אין הרבה כאלה, לצערנו. נקווה שעם הזמן יהיו יותר. אבל אין הרבה כאלה. לכן כל אחד מהם הוא יעלום. ממשיכים. ואהבת הזולת, שימו לב, שזה מה שהוא אמר שאדם צריך להגיע אליו, לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו. שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני, אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. אז אני לא מבין, צריך להיות בביטול עצמו או בגאווה? איך אפשר להיות גם בביטול עצמו וגם בגאווה? זה לא ברור.
2: כן, על זה אנחנו נלמד, רבש כתב על זה הרבה מאמרים, מה זה ביטול. ביטול כמובן האגו. זאת אומרת, אני צריך כדי איכשהו להתייחס לזולת, להתקרב אליו. אני כבר לא מדבר על אהבה. כדי להתקרב לזולת, איכשהו להחשיב אותו, אני צריך לעבוד עם האגו שלו. ביטול הכוונה היא איזון, אי אפשר לבטל את האגו. האגו זה הבריאה. זו הבריאה שבורא ברא, ולכן אנחנו מה שכן יכולים לעשות זה נכון להשתמש בו. זאת אומרת, לאזן אותו, זה כל מיני מילים כאלו. ביטול, איזון, שימוש נכון באגו שלנו. זאת אומרת, ביטול זה לא למחוק אותו, אי אפשר למחוק, זאת הבריאה. מצד אחד, אז ברגע שאני יודע לאזן אותו, מצד שני, אני על ידי אותו האגו, שזה השימוש הנכון. יש גאווה שעוצרת אותי מהתקדמות, נכון? מכירים כזה דבר, לא נותנת, סותמת אותי, ויש גאווה, כמו שהוא אומר, שאנחנו צריכים להתגאות, שאנחנו שייכים לכזאת מטרה, שאחרי אלפי שנים אנחנו חיים בזמן כזה, שאנחנו יכולים ככה לשבת בבית, ללמוד, יש לנו מה לאכול, אף אחד לא הורג אותנו, כמו שהיו זמנים שלא יכולת לצאת לרחוב, אחרת מישהו עושה צייד עליך. ככה זה. היום דורשים מאדם רק את הרצון, רק את לפתח תשוקה. ובזה צריכים להתגאות. כן? מתגאים שאנחנו באמת קיבלנו כזאת הזדמנות. נכון שזה לוקח זמן, אבל לזה נותנים לנו את החיים.
0: אבל זה לוקח זמן, אבל תראו איזה מטרה אנחנו מדברים עליה כאן. איזה דבר גדול, להיות דומים לבורא. לממש את מטרת הבריאה. לא פחות, שימו לב, המקובלים שמים את המטרה בצורה מאוד מאוד ברורה. לא באנו כדי קצת להעשיר את עצמנו, זה לא חוג ככה להתעניין. זה לאנשים שרוצים באמת לגלות את הבורא, לגלות את משמעות החיים. יש פה שיטה. המקובלים גילו, השאירו לנו שיטה. השיטה כבר נגישה, מותאמת, מוכנה לדור שלנו, מחכה לנו שנממש אותה. עלינו מוטל לממש אותה, זה נכון. אנחנו צריכים לקחת אותה בידיים ולהגיד רוצה אני ולממש. ותראו את הפסקת סיום, היא פשוט מדהימה, ואז אנחנו תכף ניגש לשאלות, ושלחתם שאלות מאוד טובות, כבר ראינו אותן, אומר לנו הרבש, תרשמו לכם כי זה מאוד מאוד יפה. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה, גם זה צריך להיות חשוב אצלנו. אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך. עוד פעם, אף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה, גם זה, הרצון הזה, צריך להיות חשוב אצלנו, אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך. אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה. איזה צורה מרגשת הוא מסיים את המאמר הזה ונותן לנו כל כך הרבה תקווה קדימה. אנחנו תכף ניגש לשאלות, אבל בואו נראה את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו הסבר ככה מקיף על המאמר הזה, ואז אנחנו ניגש לשאלות שלכם וננסה לברר ונעשה עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, אז להישאר איתנו. בבקשה, קליפ מספר 3.
1: אנחנו נמצאים בעולם הרוחני, אבל לא מרגישים אותו. מרגישים רק את עצמנו. והקפיצה הזאת שאנחנו צריכים להעביר לתוך חושים שלנו, שאנחנו צריכים לעבור, זה מהחוש האישי של כל אחד ואחד שהוא מגלה את עצמו שנמצא וקיים, שזה נקרא העולם הזה, למצב שהוא יגלה שהוא קיים בתוך כוח עליון של השפעה ואהבה שמחבר כוח הזה את כולנו יחד לכלי אחד, רצון אחד. זה מעבר שאנחנו צריכים לעשות. כותב על זה רבש, כל הנשמות נמשכות מנשמת אדם הראשון, כי אחר שחטא בחטא עץ הדעת התחלקה נשמתו ל-60,000 נשמות, ומה שהיה לאדם הראשון אור אחד שממלא את הכלי הזה, את הרצון הזה הגדול שהיה לו, שבורא ברא כך אותו, שהיה לו במצב שנקרא גן עדן בבת אחת, אז הוא התפשט לחלקים רבים, אותו מצב גם לגופים רבים, לרצונות פרטיים וגם כן למילוי שלהם. ואנחנו מרגישים את העולם הזה שהוא כולו מורכב מהרבה חלקים, מהרבה אנשים, מנוגדים, לגמרי מנותקים זה מלזה. והעבודה שלנו, אם אנחנו רוצים לגלות את העולם הרוחני, עולם האמת, אנחנו צריכים להתחבר. לכן השיעור הראשון שלנו הוא אנחנו נתוספנו כאן, כך הוא נקרא, אנחנו נתוספנו כאן. למה? כי באמת אין לנו יותר מה לעשות. אם אנחנו הולכים להתאסף, להתחבר, כמו שהיה לפני שבירת נשמת אדם הראשון, לפני חטא עץ הדעת, אז אנחנו ממש חוזרים לעולם הרוחני, למצב הרוחני, חוזרים להיות אדם הראשון, כמו שהיינו לפני השבירה שלו, וזה עלינו לבצע. סך הכל זה מתבצע בזה שאנחנו מתקרבים זה לזה, מחפשים איך אנחנו יכולים להיות יותר קרובים זה לזה, לאיש אחד, לגוף אחד, לנשמה אחד, לרצון אחד, למטרה אחד, ולשלים זה את זה כך שאנחנו לא נרגיש שאנחנו נפרדים, אלא אנחנו נמצאים אומנם שבתפקידים שונים, אבל במערכת אחת שנקראת פרצוף אחד, נשמת אדם הראשון. ולכן אין לאדם יותר בעולם הזה מה לעשות, אלא רק

0: בא זה עם זה.
1: נתחבר ברוח טובה זה עם זה. אנחנו נדבר הרבה על הנושאים האלה, ואנחנו רוצים לגשת לשאלות שלכם, וזאת הזדמנות, הנה. היום שמעתם על הצורך בחברה. עכשיו אני הולך לשמוע שאלות שאנשים כתבו ושלחו. זה לא שאלה שלי, זה שאלה שלהם, אבל זה הזדמנות בשבילי. אני יכול להתחבר לחיסרון נוסף ולהוסיף אותו לכלי שלי ולבנות כלי רוחני. לכן אני מתייחס לכל שאלה שמישהו שאל כאילו זה שאלה שלי, ובזה אני מוסיף את ההתכללות שלי איתו. אז בואו נשמע את השאלות שלכם. קלאודיה ולדה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, מיליטה. איך נכון להרים את רוח החברה כך שהעזרה תבוא מתוך חשיבות המטרה ולא מתוך הרצון האגואיסטי שלי לתקן אותה?
2: אז קודם כל צריכים ללמוד את זה, ואנחנו רק התחלנו ללמוד. את צודקת, זה לא ככה סתם. אנחנו נלמד על פי הדרכה של רבש, כמו שהוא כאן כתב לנו מאמר, ואת רואה עד כמה שאנחנו ככה עברנו, זה רק פעם אחת. אנחנו בקורס הזה, בכמה חודשים, רוצים רק, אמנם שאנחנו מתעסקים בדברים כביכול כבר לא תיאורטיים, אבל עדיין זו עוד תיאוריה, והמימוש הוא יהיה כבר בשלב הבא. אבל כדי לממש, צריכים לדעת איך עושים את זה. זה כמו שלומדים נהיגה, אנחנו עוד לא קיבלנו רישיון, עוד לא נתנו לנו, אני עוד לא יכול לקנות את הרכב, אבל לומדים כבר, לומדים כבר תמרורים, לומדים שם כל מיני חוקים, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו לומדים חוקי החברה, איך לבנות את הכלי שבו יכול להתגלות הבורא. ולכן, אם נלמד לפי הדרכה נכונה ולפי הספרים נכונים, את תדעי איך לעורר את הרוח הנכונה בחברה.
1: כן, וגם הייתי מוסיף עוד מילה, לא להתרגש כרגע אם החומר דלק שלי הוא בשלב הזה אגואיסטי. זה ברור, אנחנו בתחילת הדרך, זוכרת מה הוא כתב בפסקה האחרונה? עוד לא הגענו למטרה, אבל אנחנו רוצים להגיע למטרה. זה כבר מפריע לך שזה אגואיסטי, היית רוצה שזה יהיה כבר עם כוונה אחרת? תראי איזו התקדמות. לפני 3 חודשים, חצי שנה בכלל חשבת על אגואיזם? מישהו חשב שהוא בכלל אגואיסט? פה זה לא המטרה להגיע להבנה שאני אגואיסט, אבל זה שלב בדרך. המטרה היא תמיד להגיע לדבקות, להגיע להשתוות הצורה לבורא. אלכסנדר מאוקראינה שואל, יוצא, ככה נראה לאלכסנדר, שרק הקבוצה תוכל, אם אני מבין נכון, לסחוט את, מכל אחד את ה, זה השפה שהוא כתב, את המוגלה של האגו. לבד אין כוח לעשות את זה? הוא שואל. איזו מטרה האנושות תשיג בכך כשכולם יאהבו את הזולת כמו את עצמם? מה, האבולוציה תעצר? מה יקרה הלאה?
2: אז בוא, יש פה שתי שאלות. האם קבוצה יכולה לסחוט את האגו? לא, קבוצה רק יכולה לעזור לך להכיר באגו שלך. מי ש... יכול לתת לך כוח לאזן את האגו ולתקן אותו, שזה בעצם אותו דבר, זה הבורא עצמו. אבל קבוצה היא תגלה לך את זה. זה נכון.
1: אני אולי אוסיף, אלכסנדר. הקבוצה תיתן לך גדלות וחשיבות של תכונת ההשפעה. עוד פעם, תרשום לך את זה בגדול ותדגיש עם מרקר, כי זה חשוב. הקבוצה תיתן לך גדלות וחשיבות של תכונת ההשפעה. והיא היחידה שיכולה לעשות את זה. אף אחד אחר באנושות לא ידבר איתך על גדלות וחשיבות של תכונת ההשפעה, שזה בעצם הבורא. ואת זה אתה צריך כל הזמן שירימו בעיניך. ומתוך זה שהקבוצה תעשה את זה, אתה תרצה להיות דומה לבורא. ואז כנגד זה בתהליך, אתה תגלה גם את הכרת הרע וכו'. אבל הקבוצה לא, כמו שתיארת, לא סוחטת ממני את האגו, אי אפשר. רק המאור המחזיר למוטב, שזה הכוח שברא אותנו, יכול גם לתקן אותנו. לא סתם, עכשיו אתם מבינים, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, כי המאור שבה מחזירו למוטב. רק מי שברא את יצר הרע, יכול גם לתקן את יצר הרע. האדם וגם לא קבוצה, לא יכול לתקן את עצמו.

0: עצמו. אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. מה כן עושה הקבוצה? היא נותנת לי גדלות וחשיבות של תכונת ההשפעה. ופתאום זה הופך להיות חשוב בעיניי. זה לא היה חשוב בעיניי בצורה טבעית. עכשיו זה חשוב. וזה לא רק קבוצה, זה הסביבה, אם נדייק. זה רב, המורה, הקבוצה והספרים, המקורות.
1: החלק השני מה היה?
0: החלק השני, אלכסנדר שאל, מה יקרה אם כולם יתקנו את עצמם ויחיו בבאהבת לרעך כמוך? מה, האבולוציה תעצר? מה יקרה לאנושות?
1: האמת להגיד שאנחנו לא יודעים את זה, גם שאלנו את המורה, והוא גם כן הסביר שגם הוא שאל, זאת אומרת, על זה מקובלים לא כותבים. כל הספרי הקבלה הם כתובים איך אדם מגיע לתיקון. מה קורה אדם אחרי תיקון, לא כתוב באף ספר, וככה קיבלנו גם הסבר שפשוט אין מילים להסביר, זה מעל המילים. ותראה, אנחנו אפילו לא יודעים מה זה התיקון, הדרגה הראשונה של תיקון, ויש פה כמה וכמה שלבים. אז בטח להגיד עכשיו על זה כמו ש, אתה יודע, תספר לילד שהוא לא יודע קרוא וכתוב, אתה עכשיו תספר לו על איזה פיזיקה קוונטית. יש כמה דרגות עוד לפנינו כדי לגלות בתיקון עצמו, יש הרבה הפתעות, זה הרפתקה מאוד מעניינת. זאת אומרת, זה, התיקון זה דרגת קיום כזו שאנחנו אפילו לא מבינים איך שאגו כבר מתוקן, הרי אגו הוא חומר דלק שלנו. אבל כשהרי אגו באמת יתוקן, אז מאיפה ניקח חומר דלק להתפתחות? הרי התפתחות היא לא נעצרת, זה בטוח. אז יש שם לבורא עוד כמה אופציות איך להמשיך את ההתפתחות שלנו.
0: ברנימירה מבולגריה שואלת, האם יש סוגים שונים של בושה? איך להבחין בתוכנו איזה הרגשת בושה היא מועילה ואיזה היא פשוט ביטוי של האגו?
1: כן, את צודקת, יש כמובן כמה וכמה סוגים של בושה. קודם כל יש בושה אגואיסטית, כן, שאני מתבייש מזה שאני מתחיל באופן כללי, כן, אדם שהוא מתבייש מזה שהוא לא עשה דברים טובים, נכונים, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, יש אין סוף צורות של בושה אגואיסטית. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים כבר על הבושה שאדם מתחיל להרגיש כאשר הוא נמצא כבר בקבוצת מחקר. שם הוא מבין שהבורא ברא את הטבע שלו, ולכן אני כבר לא מתבייש שאני, לא יודע, אולי פחות משכיל ממישהו, או שאני יותר חזק ממישהו, עוד, זאת אומרת, זה דברים שכבר ברור לי שאנחנו לא שווים בהם. שם אני מתחיל להתבייש בזה, שאני לא מספיק משקיע כוחות בלהעלות חשיבות המטרה באותה קבוצה. הרי מה הוא מסביר פה? שהרוב העבודה שלנו זה להעלות חשיבות המטרה, שהמטרה היא תהיה גדולה בעיניים שלי ובעיני חברים שלי, ואני רואה שהם מצליחים יותר ממני. אמנם שיש לי אולי תכונות שאני קיבלתי מהבורא, תכונות יותר טובות, אני מדבר יותר יפה, אולי אני אפילו, לא יודע, נראה יותר טוב מהם, ועוד כל מיני דברים כאלו. למרות זאת, אני מרגיש פער שהם מוצאים כוחות לעשות את זה, ואני לא. זה עוד סוג של בושה. ויש כמובן בושה כלפי הבורא, שאני כבר נמצא בהשגה, בקשר עם כוח העליון, אז אני ממש מתחיל להתבייש מזה, מהאפיות הצורה, עד כמה שהמחשבות שלו שונות מהמחשבות שלי, על מה אני חושב, על מה הוא חושב, ועוד ועוד. זאת אומרת, זה אין סוף אפשרויות יש לבושה כזו.
0: תודה. שאלות מאוד יפות. נדיה מאוקראינה, מאוד פרקטיות. אני יכולה להרגיש בושה בפני אנשים, אבל בפני הבורא אינני מרגישה. אני מקבלת את כל הטוב כמובן מאליו, כמו מאימא, בלי בושה, כי הבורא הוא אהבה. אני לא מבינה איך אפשר להרגיש בושה בפני הבורא. תראי, נדיה, זה שאת מקבלת את כל הטוב זה ברור, אבל אף פעם לא ניסית להידמות לבורא. אנחנו עכשיו מדברים על תהליך שבו נדיה, או הנקודה שבלב שנקראת נדיה, מנסה להידמות לבורא, מנסה להיות כמו הבורא. ובתהליך הזה, שאת מתחילה לחפש איך להיות כמו הבורא, ואיפה תממשי את תכונת ההשפעה של הבורא? אנחנו עוד נלמד על זה בהמשך, אבל זה בעצם בקבוצת המחקר הקטנה שלך, שבהמשך תיקרא גם קבוצה של 10 אנשים, עשירייה. אז כשתתחילי לנסות לממש את תכונת ההשפעה כמו של הבורא, פתאום תגלי עד כמה את רחוקה מזה. שוב, זה לא המטרה לגלות עד כמה אני רחוק. אנחנו אף פעם בחוכמת הקבלה לא משתוקקים לא לרע וגם לא להכרת הרע. זו לא המטרה. זה שלב בדרך. אנחנו תמיד משתוקקים לדבקות, לגדלות, לשפע, להשפעה. בדרך אנחנו מגלים תהליכים כמו שעולים הרים ויורדים הרים. ככה מתקדמים בדרך. אז שוב, סיכום, את לא עובדת מול הבורא. את עובדת מול החברה. ובחברה את תגלי איפה את נמצאת, את האגו שלך, לא את האגו שלך, את התכונות שלך וכן הלאה. אבל השאיפה היא כל הזמן להידמות לבורא.
1: שימי לב, הילד קטן, כן, שהוא נולד, הוא לא מתבייש מאמא, נכון? גם ילד בן שנה, שנתיים, שלוש, הוא לא מתבייש. מתי הוא כן מתחיל להתבייש? כאשר הוא גדל, והוא מתחיל להבין מה ההורים עשו בשבילו, כן? אז הוא מתחיל להרגיש את הפער בין יחס שהיה לו ועכשיו יש לו, אז שהוא נעשה אישות נפרדת. כן? זאת אומרת, אני, שאני כבר גר נפרד מאמא שלי, אז אני כבר לא יכול לבוא בלי להודיע לה, לא יודע מה, אפילו, זוכר, אפילו מורה אמר ככה, לפתוח סתם מקרר ככה מתי שבא לי, כמו שעשיתי את זה בגיל 2-3, כן? זאת אומרת, יש כבר איזשהו נעשה, מורגש הפער, והפער הזה הוא נובע מהתפתחות. ולכן, נכון, כרגע נראה לך שבאמת הבורא הוא נותן לי הכל, אני כמו על הדיים שלו, אין לי מה להתבייש, וזה נכון. וככה זה בנוי. ברגע שאנחנו מתחילים לעלות לדרגתו, כמה שאנחנו עולים לדרגתו ונעשים כמוהו, אז באמת מתחילים להרגיש את הפער הזה. וכתוצאה מפער מרגישים בושה. כרגע לא מרגישים פער. כרגע אני לא יודע מי זה קורה. מה זה הכוח? בסדר, אומרים לי שהוא אהבה, חיבור, לא יודע מה זה. ברור?
0: סליחן או סליהן מגיניה שואל, האם שיטת החיבור לכוח העליון שייכת לבעל הסולם? האם לפניו, לפני 1884 שבעל הסולם נולד, הייתה קיימת דרך להתחבר לכוח העליון? תראה, סליהן היקר, קודם כל אנחנו מדברים על חוכמת הקבלה העתיקה. אנחנו מתעדים אותה בערך ראשון, מהאדם הראשון שמיוחס לו ספר שנקרא רזיאל המלאך, אבל בהמשך מדברים על אברהם שהוא סוג של מייסד השיטה. אחרי זה, בזוהר, למדנו את זה דרך אגב בשיעור על ההיסטוריה של חוכמת הקבלה, כדאי לחזור. אחרי זה, בזוהר, אנחנו כבר מדברים על רבי שמעון בר יוחאי במאה השנייה לספירה. בין לבין היו הרבה מאוד מקובלים, אבל מעטים כתבו ספרים, גם באותה תקופה היה מאוד קשה לכתוב. אחרי הזוהר, התחנה הבאה המרכזית, היו עוד הרבה מקובלים בין הזוהר לבין המאה ה-16, היא נמצאת אצל הארי. מה עשה בעל הסולם? הוא בעצם מחבר אותנו לזוהר, בעזרת פירוש הסולם לספר הזוהר, ומחבר אותנו למה שכתב הארי בעץ חיים, בעזרת ספר שנקרא תלמוד 10 הספירות. שני המקורות האלה מהווים יסודות מהותיים. בעל הסולם פשוט לקח את כל החוכמה של המקובלים שלפניו והתאים אותה לדור החדש, למאה ה-19, למאה ה-20 ואלינו במאה ה-21. הרבש לקח את זה עוד שלב ובנה בעצם שיטה לעבודה בקבוצת מחקר קטנה שבעזרתה אדם יכול להגיע ללא שום ידע לגילוי הבורא. תודה. הלאה, קלי מגרמניה שואלת, אם עלינו ללמוד את ההשפעה, האם לא נכון במיוחד ללמוד השפעה כלפי הזולת, כלפי האדם הזר, ולאו דווקא בתוך הקהילה?
1: אז ככה, שאלה טובה, בכלל שאלות באמת טובות, כן. שעוזרות לברר, לכן באמת כדאי לשמוע את השאלות האלה ולהתקלל. יש כלל, מקל לכבד. את צודקת, אפשר היה לעבוד ישר עם הבורא או ישר עם כל האנושות, אבל אנחנו רואים שזה קשה, ולכן מתחילים מאנשים הקרובים. קרובים, לא כוונה קרובים לפי דם, אלא קרובים לפי רוח, לפי אותה מטרה. זה דבר אחד. זה יותר קל. זה הדבר השני, אתה צריך פידבק. אתה צריך קבוצת מחקר. תתן לעצמך קבוצת מחקר שכל אחד שם יש לו מטרה אחרת. כן? אז מה אתם חוקרים? אם אין מטרה אחרת, אתה לא יכול להתחבר ולבנות מעבדה עם אדם זר, אם יש לו מטרה אחרת ממך. איך תעשה? לאיזה תוצאה תגיעו? אז צריכים להיות אנשים שיש להם אותה מטרה, והם משתמשים באותם אמצעים, ואז הם באמת יכולים לעשות מחקר אמיתי. אחרת, אם יש מטרות שונות, אז איך אנחנו נעשה מחקר? אז לכן, אנחנו לא בוחרים אנשים, אבל למי שיש לו את התשוקה הזאת, את אותה מטרה, כמו שאומר, לפי שיטתו של בעל הסולם, מי שמוכן לזה, אז ממנו אנחנו בונים קבוצת מחקר, ושם אדם מתחיל בצורה מעשית לבדוק את היחס שלו, ללמוד מה זה אהבה, איך הוא אוהב את עצמו, איך הוא אוהב את הזולת, מה הפער ביניהם, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, כל המחקר הזה, אתה חייב לקבל פידבק מאותם אנשים, חייבת להיות אצלך אותה מטרה, וחייבים להשתמש באותם האמצעים. מה שלא תוכל לעשות את זה, עם האנשים הקרובים שלך, נגיד שגרים אצלך בבית, כן? עם בעל, אישה, עם הדודה וסבתא ועם העמיתים בעבודה, אין? איתם אתה יכול לעשות דברים אחרים. תתחבר איתם, אבל לפי מטרות אחרות. כאן אתה חייב אנשים שיש להם אותה תשוקה, אין ברירה.
0: וחייב את עיקרון ההדדיות. זאת אומרת, אנחנו, בגלל זה אתם תתחילו להבין למה האנשים שלומדים את חוכמת הקבלה הם כל כך יקרים עבורנו. אבל בהמשך, ואת צודקת, אנחנו נעבוד עם כל האנושות. אבל זה בשלב הרבה הרבה יותר מתקדם. ולא לנסות את זה כרגע, כי זה לא נכון לפי ההתפתחות הרוחנית. וינצ'נזו מאיטליה אומר, האם ייתכן שהבורא יתגלה באופן הזה ברגע שנגיע להשתוות הצורה בין בני אדם? כלומר, אם נצליח להשתוות לתכונת הבורא, שהיא תכונת ההשפעה, וכל אדם ירכוש לעצמו את תכונת הנתינה הזאת, אז כל אדם יהיה שווה לאחר. כן, אנחנו, כולנו, ובכלל יש פה עוד כמה שאלות על שוויון, אני יענה ביחד. אנחנו כולנו מנסים להשתוות לא אחד לשני. אנחנו מנסים להשתוות לתכונת ההשפעה. קבוצת המחקר הקטנה, היא כמו מעבדה, שבתוכה אנחנו מבצעים ניסוי. הניסוי הזה, זה לקחת את הטבע האגואיסטי שלנו, רצון לקבל, עם כוונה על מנת לקבל, ודרך תהליך של לימוד ועבודה משותפת, למשוך כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב, ולאט לאט לראות איך הוא משתנה, אבל איך הוא הופך להיות דומה לבורא, לא איך הוא הופך להיות דומה לחבר. אני לא צריך להשתוות לחבר, אני צריך להשתוות לתכונת ההשפעה של הבורא. למה קבוצת המחקר היא כל כך ייחודית? כי זה כמו תהליך מבוקר במעבדה. קלי שאלה נכון קודם לגבי עבודה עם כל האנושות. אני לא מסוגל לעבוד כרגע עם 7-8 מיליארד אנשים. אני אפילו לא מסוגל לעבוד עם האנשים אצלי בעבודה. זה יבלבל לי את כל היוצרות. או עם חברים שלי. מה זה קשור? זה שאני ביחד נוסע איתם לעשות ברביקיו או לעשות טיול. זה אומר שיש בהם רצון להגיע לתכונת ההשפעה? אני צריך אנשים שמחפשים להגיע לתכונת ההשפעה. אחרת הידע הזה לא רלוונטי עבורם. כרגע, כשתתעורר בהם הנקודה שבלב, זה יהיה גם עבורם רלוונטי. זאת אומרת, יש פה תהליך שהוא תהליך הדרגתי. יש לנו פה די הרבה שאלות, אנחנו נמשיך לברר אותם בשיעורים הבאים. קודם כל אנחנו שמחים שהצטרפתם, ושמחים שהחזקתם מעמד כל השיעור, ושאתם כל כך פעילים, ושואלים שאלות כל כך טובות. ואנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך גם בשבוע הבא וגם בשיעור בשפה הלוקלית. תוכלו לברר את השאלות האלה. לפנינו פרק מרתק בקורס שלנו. אז אנחנו מאוד מאוד מודים לכם שהייתם איתנו, שהקשבתם, ששמעתם, שהייתם פעילים, ונמשיך יחד שבוע הבא.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למאי 2003. השיעור מבוסס על המאמר איש את רעהו יעזורו. המאמר מופיע בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 15. נקרא יחד פעמיים את המאמר בעשירייה, פעמיים, לרשותנו 6 דקות, בבקשה. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. נקרא שוב. איש את רעהו יעזרו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם העניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים והלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד צריך, כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: Thank you. כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר, שלא משנה המצב עצמו, אלא ממה המצב עצמו, ממה הוא מרגיש את המצב. אני יכול להיות מאוד מאוד שמח, שאלה היא ממה. ואני יכול להיות בצער מזה שאני רואה שאני בשקר, אבל זה נקרא מצב רוח של חיים. רק תלוי מה מגלה, איזה הבחנות נמצאות בתוכו.
2: בכלל, העיקר לתת מצב רוח לחבר. העיקר שאנחנו נבנה שרשרת הזאת שמרגישים כאילו על הידיים של חברים. כך צריך להיות. כי אחרי כל חבר עומד בורא, ואם אתה נותן מצב רוח, זאת אומרת, הבורא מעביר לו מצב רוח, כך הוא ירגיש.
3: כן, באמת, מאמר מאוד חזק. אתה רואה ככה, הוא כותב שלא משנה איזה חבר, מה התכונה שלו, שום דבר. אבל כל אחד חייב לו מצב רוח. וזה מה שמאוחד, שאנחנו, דבר היחיד שיכולים לתת זה לעלות מצב רוח של החבר.
4: כן, הוא כותב פה אפילו שכולם גיבורים, עדיין צריך מצב רוח. זה ככה מתאים לחברה שלנו.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 18 למאי 2003.
5: מובן שהמאמר מדבר על החברה שלנו.
6: ולא איך שאחד עושה מצב רוח לשני. ככה, מן הסתם. יש להבין שאדם יכול לעזור לחברו. ואדם לעצמו כמעט ולא. במה? אם זה דווקא שלא עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים, אלה שכולם יכולים להיות עשירים או חכמים או גיבורים וכדומה, זה לא חשוב. יש משהו שבזה רק המחיצוניות יכולה לבוא לאדם עזרה. מדברים על האנשים שנמצאים בתלם, בתהליך ההתפתחות הרוחנית. איך? אנו רואים שיש דבר שהוא משותף לכולם, דהיינו מצב רוח. מצב רוח שנמצאים בדרך, ומשתוקקים לאיזה מטרה ויכולים לעשות פוש קדימה כל פעם. כמו שאמרו, דגה ביש, בלב איש ישכן אלי אחרים. שכל אחד ואחד הוא דואג להגיע למטרה, ובזה הוא נותן התרוממות לכולם, והדאגה הזאת בכולם זה נקרא שיש מצב רוח בחברה, מצב רוח מרומם. כן? כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות ולא כלום. אלה כאן זה ההתפעלות שיקבל מהסביבה. דווקא איש יכול לעזור לשני, בזה שהוא רואה שהוא נמצא, שהחבר שלו נמצא במצב השפלות, בנפילה, שאין לו עכשיו התרוממות פנימית למטרה. כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית הסורים, לא יכול לצאת מהנפילה לבד, או שיכול ברחמי שמיים יתנו לו את זה אחרי שם זמן מה, שזה כבר הפסד. לצאת על ידי החברה, או שחברה באה ועוזרת לו, אפילו שלא מבקש, זה נקרא שהוא יוצא בעצמו. כי הבחירה שלו בחברה מפעילה את הפעולה. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. זאת אומרת, כנגד השפלות לעלות אותו. דיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים רוחניים, ומתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של החיים ואושר מזה ששייך לרוחניות, אפילו בנפילה ששייך לרוחניות. כבר זה התרוממות. כבר המצב הוא מטרתי. כך הוא כבר מבין אותו. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה שכל אחד ואחד צריך לעשות, לשים תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם שקשור למטרה, כי בעניין מצב רוח כל אחד יכול למצוא בחברו מקום כיסרון, תמיד יכול למצוא מקום כיסרון, שהוא יכול למלות אותו, אפילו הייתי אומר גם כן במצב העלייה, מכל שכן במצבים הירודים, שאדם מקבל תוספת חיסרון, ואז לזמן מה הוא לא יכול עדיין להשלים אותו. זאת אומרת, במה משלימים? מצב רוח, לא שסתם הולכים לשתות בירה או מספרים בדיחות, אמנם שגם זה לפעמים טוב, שאדם נמצא ממש בשפל, אז הוא לא שומע יותר משהו מזה, אבל בהחלט, מזה שאפשר לקרוא איזה מאמר, ששם מדובר שאדם אפילו במצב השפלות, נמצא בצורה מטרתית, במצב מטרתי, שגם אז יש לו קשר עם הבורא, ובורא מסובב לו, אין עוד מלבדו את המצב הזה, ואז מהשגת המצב כמצב מטרתי, בהמתקה, בהצדקה, ומתחילים מתוך זה לעבוד. ואנחנו כשדואגים בכללות לרוממות החברה, אז צריכים לדאוג שיהיה לכל חבריהם מצב רוח מרומם, וזה שייך, כאילו זה החובה של כל אחד ואחד, לראות האם זה, האם יש לזה עוד מקום. ובזה יש תמיד אפשרות להוסיף. ואחר כך אנחנו נראה מה בדיוק חסר להוסיף לחברה, איזה סוג מצב רוח, זאת אומרת, איזה סוג רוממות. בדרך כלל זה ביטחון. הרגשת הביטחון במטרה, הרגשת הביטחון במצב הנוכחי שהוא מטרתי, זה בעיקר מה שצריכים. כן.
7: מה זה ביטחון? איך אפשר לקרוא כבן אדם ביטחון? זה צריך להיות אצלך כאילו ביטחון. שהוא לא יידחה.

0: אתה שואל כך, אם אין לי ביטחון, איך אני אקרין אותו לשני? לעצמך אתה לא רואה ולא מרגיש, על השני אתה יכול להתחיל. אנחנו רואים עד כמה שאדם יכול להגיד דברים יפים לאחרים, כן? ובעצמו נמצא במצב לגמרי לא, לא זה ההפך. לנאום יכולים דברים יפים, באמת בביטחון, בהצלחה, לרומם את הקהל, בפנים חושב הפוך אפילו. אז לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא, אתה יכול לרומם את, את עצמך, אתה לא יכול לוצא מהמצב הזה, את האחרים כן. כן. למלות רצון של החבר, זה, זה מדובר. מה? איזה חיסרון? למלות חיסרון של החבר שיש לו עכשיו חיסרון, אפילו שהוא לא מרגיש שיש לו חיסרון של, של רוממות המטרה. נמצא במצב השפלות. כן? אז מצב השפלות שלו ודאי שאני לא רוצה לצרף לעצמי. אני צריך להביא אותו לרוממות, ובמצב שהוא נמצא כבר במצב רוח מרומם, להשפיע לו את החיסרון שלי, שייתן לי את הרוממות. אני מצרף מהחברים, לוקח מהחברים חיסרונות חיוביים למטרה, ולא שיש לו חיסרון בזה שאין לו אוויר בגלגלים, שהוא נמצא בשפלות. כשהוא נמצא בשפלות אין לו חיסרון, נכון. הוא נמצא בלי אוויר, ברוח חיים. אפשר לקבל מאדם חסרונות הנכונים רק בזמן העלייה. בזמן העלייה הוא נמצא במצב רוח מרומם ויש לו חסרון למטרה. אצלך מילה חסרון לא יכולה להיות קשורה למצב טוב, לעלייה. זה לא נכון. ובירידה דווקא, אז אין חיסרון. אנחנו לא מבינים שרצון זה הכלי. כן.
1: איך צריך להכין אותם את עצמו כשהוא ניגש לחבר ש... שלא יפיל אותו גם כן? שלא ייכנס לחיסרון שלו.
0: איך אני ניגש לחבר שלא יפתי? אם הוא נמצא במצב רוח, לא טוב. קודם כל יש לנו חוק שאסור להוציא מהפה, אסור להוציא מהפה את אם אדם לא מרגיש טוב, לא טוב. המצב הזה צריכים להסתיר. לפחות לא לבטא אותו מילולית. עכשיו, כשאני מגיע לחברים ואני רואה שיש להם איזה נתק, לא, אין התרוממות, אז הדבר הטוב ביותר זה בכל זאת לגרום להם משהו לקרוא, ועל ידי זה מתעוררים. אם זה כמה אנשים יחד שנמצאים במצב לא כל כך טוב, לא לגשת לכולם יחד, אלא לכל אחד לחוד. ולפעמים לא. זה תלוי באיזה מצב מהירידה הם נמצאים. לפעמים אחד שמתחיל להתרומם פועל טוב לשני, ולפעמים עד כדי כך שזה מקשה אחד על השני. זה דברים שצריכים לראות אותם. אבל איך שלא יהיה, צריכים בעיקר זה האמצעי הוא הקריאה הנכונה. איזה משהו מיוחד. כן.
1: הוא
0: בודד פה, במתחיל כאילו המטרה של הדרות נמצאת עכשיו, יש אחד שמרגיש שמטרה קרובה, ושני שמרגיש שמטרה לא קרובה. מה נותן לו להרגיש עם מטרה קרובה? המקיפים. אורות המקיפים. האדם מתפעל רק מהאור. אור מקיף, מאיר לו מרחוק. אומנם שמרחוק, אבל מאיר לו. וזה נקרא שיש לו הרגשת המטרה. מריק. לא, כן.
1: האם כדאי שאדם יכין, נאמר, יגיד לחבר, תשמע, אם אני, אתה רואה אותי במצב לא טוב, אני מאוד אוהב, המאמר הזה עושה לי משהו, אולי תתרגע את זה, או אם אני במצב לא טוב, לא יודע מה, תזמין אותי לבירה, כדאי לעשות איזושהי הכנה לדבר כזה, שיהיה ברור יותר?
0: הכל מותר עם החבר לעשות. את כל הקשר שרק יכול להיות. זה לא חשוב. זה עד כדי כך שאפשר לקחת אותו בכלל לפאב, לאיזשהו מקום. ככה יכול להיות שמצבים כאלו שצריכים בצורה פיזית, כאילו, להוציא אותו ממקום אחד למקום שני, ללכת להתברר, ככה ברחוב. לקחת אותו לאיזה ספורט, ואז להוציא אותו מזה. כן.
2: שמעתי
0: שאתה אגב עמוד
2: של כל חבר, לא יכולה להיות יותר גבוהה
0: מהקבוצה הכללית. דרגה הרוחנית של כל חבר בקבוצה לא יכולה להיות ממצב הכללי של כל הקבוצה. זה בדרך כלל נכון. חוץ מזה יש יוצא מן הכלל, יכול להיות דבר כזה, אבל בדרך כלל לא. יכול להיות שיש איזה מין תפקיד מלמעלה שנותנים לאדם, שזה כבר דברים מיוחדים, אבל בעצם בקבוצה יכולים להיות מאוד מתחילים, אבל מדברים לא בדיוק על הרמה, אלא מדברים על המצב של התרוממות. אם יש בקבוצה התרממות, התרממות הזאת יכול להיות שב-80% נגיד גורמים אותו אנשים המתחילים, וב-20% גורמים אותו בינתיים, נגיד לעת עתה, באיזשהו מצב, אנשים שנמצאים כבר הרבה זמן. כן? עכשיו, מהתרממות הזאת כל אחד לוקח את החומר דלק ועובד. ותיק עובד עם הכלים שלו, מתחיל עובד עם הכלים שלו. כן? אם לא חשוב מי השפיע סך הכל לחברה מצב, זה, אבל מי שלוקח ועובד, כבר עובד בתוך הכלים שלו, ואז בהתאם לזה יש מדרגה משלו. אז ודאי שבקבוצה יכולים להיות אנשים עם דרגות שונות. כן? עכשיו, מה שכן, כל פעם דרגה של האדם לא תהיה יותר גבוהה ממה שמצב רוח של הקבוצה מאפשר לו את זה. זאת אומרת, לא לפי דרגה אתה סופר את העניין. לקבוצה אין דרגה. אתה מבין? זה אין מושג כזה. קבוצה הזאת נמצאת באיזושהי דרגה. זה לא כדאי לתאר את זה ככלי אחד, מקוש. זה עוד לא... בדרגות רוחניות כן. אם כולם עוברים מחסום ונמצאים שם, אז יש גם כן לכל אחד מקומו, וגם כן לכל הקבוצה כאוסף של הכלים רוחניים, שכל אחד משלים את השני. אבל בינתיים עכשיו זה מוקדם לדבר. מה שאני רוצה להגיד רק, כל אחד מקבל לפי הכנה שלו, רוממות מהקבוצה, ועובד עם הכוח הזה, עם הכלים שהכין מקודם, וזה קובע את הדרגה שלו. זאת אומרת, כמה שקבוצה תספק לך רוממות, כוחות, לפי זה תעלה, ולא תוכל יותר לעלות. זאת אומרת, תצטרך שוב ושוב להגדיל כוח הקבוצה, ורק על ידי זה להתמלות ממנו ולעלות. אין ברירה אחרת. לכן, במאמר החירות הוא כותב שאדם ממש תלוי בחברה איפה שהוא נמצא, ואין לו שום אפשרות לקבוע איך שהוא יגדל, באיזה צורה, באיזה סוג התפתחות ומהירות, אלא רק החברה קובעת את זה. אבל חברה קובעת כן, אבל העבודה אחר כך היא של האדם. אבל אחרי, אני משפיע על החברה, זה העבודה שלי, מקבל מהחברה כוחות ומאבד אותם, זה שוב עבודה שלי. אבל אם לא יהיה חברה באמצע כמגבר הכוחות, אז פשוט לא יהיה לי בכלל שום אפשרות לעלות. לכן מידת הרוממות החברה היא קובעת דרגה המקסימלית שכל אחד יכול לעלות. זהו? כן.
1: אם כדאי להשתמש בחוש הומור?
0: כדאי להשתמש בחוש הומור, רבי היה משתמש בזה, הוא מאוד אהב בדיחות. ממש. היו לו אלפי בדיחות, אני זוכר. כל מיני סיפורים. היה אוהב לשמוע את אותם. מבין את הברקות כאלו. כן. לא?
1: מה קורה פה בפסקה? כולם...
0: שבקבוצה יכולים להיות כולם חכמים וכולם עשירים וכולם מבינים וגיבורים וכדומה, אבל זה לא עוזר לאדם במצב רוח. וגם אתה לא בחוכמה ולא בעשירות ולא במה עוד הוא אומר כאן, ולא בגבורה ובכלום יכול לעזור לו אלה. מצב רוח זה מצב רוח, זה חלק הרוחני שבאדם, ולא תלוי במה שיש. במה שיש לו בכיס או ב... וזה העיקר שאצלנו בחברה משחק תפקיד. המצב רוח של החברה בכללות כלפי המטרה. כן.
1: אם אני רואה שחבר נדחה ממני, אז מה כדאי לעשות? אולי להשאיר אותו במצבו, אולי לנסות לשנות את זה?
0: כתוב קנה לך חבר, כן? נו, תקנה?
1: כן.
0: כן.
1: באמת החברים החמשתים הרבה להכניס התפעלות בחברה, איך לא כבר בחברה מוציא את ההתפעלות הזאת בצורה מסוימה לפני
0: חברה. ועוד שאלה, אם אני יכול לעזור למישהו לעשות את זה, למשל, יש לי מה פתאום שמורה בחברה, זה
1: נכון
0: להפות את תשומת
1: לב של אחד
0: החברים
1: בחברה לדבר הזה.
0: תראה, אתה יכול להביא עכשיו מיליונים של המקרים, הכל מותר לעשות, שהתוצאה היא תהיה מהירה וקרובה. אחד, יש התפעלות ממטרה שאנחנו נמצאים בתהליך אליה, ורק זה קובע לנו כל החיים שלנו. זה הכל. כל המאמרים לפניכם, תאמין לי שאין לי יותר ממה שכתוב כאן. כאן כתוב הכל. תוציאו מבפנים, יש פה הכל. כן. אם אני דואג לרמת המצב רוח בחברה רק במחשבה שלי, זה פועל וכולם מקבלים את המחשבה שלי בלי מילים, וירגישו את זה וישתנו. תגיד לי, שהרגשתם בפסח איזה מצב רוח מיוחד? מישהו דיבר על זה בפועל? לא. שבא איזה מין התפעלות רוחנית, או אפילו תמונה רוחנית, בא לאדם, כן, שמתחיל להרגיש משהו, הוא לא יכול לבד, הוא אף פעם לא יגיד את זה לאחרים, לא בא לו להגיד, הוא לא אומר, זה אוטומטית, הוא איכשהו שומר את זה. אפילו לא במעמד שומר, אלא לא יכול לפלוט זה החוצה. כמה שהתפעלות הרגשית, רוחנית, יבוא בצורה יותר מרוכזת, יותר חזקה, יותר גבוהה, האדם יותר יסגור לשמור עליה ולא להגיד, לא יוכל, אפילו שירצה, לא יוכל, לא שירצה, אפילו נגיד, לא יוכל להוציא אותה. זה ככה, זה עובד. כן.
1: כל אחד, ההתפעלות יכולה לעבוד במונות רוח, יכולה להתבטא בצורה אחרת לתת מוץ. אחד יכול לחייר, יכול לתת מיוס, אחד יכול לתת מאוד רצונות. אני רוצה להתחשב, כי אני ניגש לחבר אחר, בדרך שלו, איך הוא בדרך כלל, אני מכיר אותו, אני יודע איך הוא מגיב, בצורה מצמית שלו.
0: כן, יש כל מיני אנשים, כל סוגי אנשים, ש... כל אחד מהם מתפעל בצורה חיצונית שונה, ויכול להיות שצורה של אחד יותר קרובה לי, מובנת ונעימה, והשנייה לא. זה נכון, מה לעשות? ככה. זה דברים אנושיים שאחר כך הם כאילו... אני כבר מתחיל לקרוא אותו בפנים. אני מבין, זה לא בחוץ, זה לאט לאט נעלם. אני מבין את השפה שלו החיצונית, שפת הגוף, וקורה כבר מצב הפנימי. זה בחברה זה, כן.
3: מה זה בכלל חסר חסרון? איך אפשר לראות אותו?
0: מה זה חסרון? חיסרון זה נקרא הרגשה, הרגשת הריקנות ממשהו. יש לי חוכמה ויש לי גבורה ויש לי עושר וכדומה, כמו שאומר לי, הוא כאן ברבש, אבל משהו חסר לי, מה מצב רוח? אז מדברים על זה שמצב רוח השני יכול למלות. אנחנו מדברים לא על מצב רוח, שאין לי מצב רוח, הפסדתי בבורסה או משהו כזה. אלא אנחנו אומרים שיש לי הכל. מה זאת אומרת יש לי הכל? לא אכפת לי כלום. חוץ מדבר אחד שאין לי, ומזה אכפת לי. אין לי משיכה, אין לי התרוממות, אין לי השתוקקות למטרה. למטרה הרוחנית, למטרת חיי. וכל היתר יש לי. מה זה יש לי? יכול להיות שגם אין, אבל לא אכפת לי, כאילו שיש. אין לי אליהם חיסרון. זה נקרא שיש. זה נקרא שהם ישנם. יכול להיות שאין לי כסף, ואין לי כבוד, ואין לי גבורה, ואין לי ביטחון, ואין לי חוכמה, אבל זה לא מדאיג אותי. זה נקרא שכלים לא ריקנים האלו. הם כאילו מלאים. ורק דבר אחד אין לי. אני יודע שיש מטרה, ואני לא נדלק עליה, לא מהירה לי. אין לי מזה מצב רוח. מדברים על המצב כזה של האדם. זה נקרא נפילה רוחנית. שהאורות המקיפים, החיצוניים, לא מהירים לאדם. פנימיים ודאי שלא יכולים להעיר, כי עדיין אין לו מסך. אבל חיצוניים גם כן לא מהירים, רחוקים. וזה במיוחד, הבורא מתרחק, כן? שאדם בעצמו ידביק את הפער הזה. זה כמו שאתה יודע, מלמדים את הילד ללכת, תינוק, כן? שמים אותו על הרצפה, כן? מייצבים אותו קצת, והם עוזבים. והוא לא יודע מה לעשות. הוא חושב שזהו, עזבו אותו. מרגיש רחוק שם באיזה מקום אימא, אבל אלה לעשות צד אחד לא יכול. זה בדיוק ככה. האורות המקיפים מתרחקים מאיתנו, נותנים לנו הרגשת חלל כאילו, כן? ומזה בא לנו עצבות, חוסר כוחות והכל, ואנחנו עכשיו צריכים להשלים אותם, חוסר האורות האלה, חוסר הפעולה שלהם עלינו, שהם מביאים לנו תמיד שמחה, ביטחון, אנחנו צריכים להשלים את זה על ידי החברה. על ידי העבודה הפנימית שלי. יכול להיות שלא זה בדיוק החברה. יכול להיות שאני באיזו שורה אתגבר ואפתח ספר או משהו ואמצא את ההתרוממות. אבל בסופו של דבר אני צריך לעשות את הצעד הזה כלפי האור מקיף. ואחר כך הוא שוב יתרחק. ושוב יהיה לו את העבודה. זה החיסרון. חיסרון לדבר אחד בלבד. לאורות האלו. האורות האלו גם כן בצורה מטרתית. לא שיהיה לי טוב. שאני מתקרב לאמת. אני זה כבר הבחנות יותר פנימיות. כן.
2: זה מדהים, כמה ההתפעלות מהמטרה היא תלויה בהכנה של האדם
0: או תלויה בקבוצה עצמה. התפעלות מהמטרה תלויה באדם ותלויה בחברה יחד. אדם שלא רוצה להתפעל, אז הוא לא יפעיל את הקבוצה. הוא לא יבחר מצב בקבוצה שרוצה להתפעל ממנו. וזאת אומרת, זה תלוי באדם. ואחר כך זה תלוי מהקבוצה, האם באמת קבוצה יכולה לספק לו. אין אסיר מתיר את עצמו מבית אסורים. לא יכול בעצמו. כן יכול, אבל גם כך, גם אם יכול, זה בכל זאת נעשה בו על ידי שנמצא במצב רוח הכללי של החברה. יש כזה דבר, כן, שאתה לא בא לחברה, אתה פותח ספר, אתה שומע מוזיקה, אתה משהו עושה, משהו קורה, ואז אתה יוצא. אבל בכללות בכל זאת זה נגרם על ידי המצב שבנית סביבך כאיזה מצב תומך. שיש לך כל מיני אמצעים שעל ידם אתה מעורר את עצמך. לא דווקא האנשים. זה יכול להיות גם כן אותם ספרים ומוזיקה וסדר היום. וזה הכל סביבה נקרא. זה לא בדיוק החברים בלבד. כל הדברים... מכלול של כולה, של כל האמצעים. כן.
2: האם הוא מדבר כאן, כשהוא מדבר פה על אני ועשירים וחכמים וכל זה, האם הוא מדבר על זה במשמעות הפשוטה, כמו שאני מבין את זה? או שיש את זה, זאת אומרת, יש את זה סתובר לתומק,
0: הוא אומר שבזמן יש להבחין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים, טיפשים, גבוהים וחלשים וכדומה? כן? אם זה ככה, אז אתה צריך לעזור להם, או בעשירות, או בגבורה, או בחוכמה, כן? אבל לא מדובר על זה. גם זה יכול להיות בתוך החברה כנושא.

0: לא ביטוח לאומי, זה בחברה. כן? כמו שאמרו, דאגה בלב איש, שכנו לאחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, מדובר על האנשים שכל היתר דאגות הם דאגות שוליות. נו.
1: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
2: כן, שמעתי ככה שרב אמר עכשיו שמצד אחד חבר צריך להתפעל, מצד שני זה גם האחריות על החברה. אז זה ככה כל הזמן האחריות והדרך שלנו, איך אנחנו עוד יותר גם נותנים את הכוח לחברה וגם מקבלים את הכוח מהחברה, שבאמת נהיה בהתפעלות המשותפת הזאת.
3: כן, אומר פה, מה זה מצב רוח? זה הרגשת הביטחון במטרה. זה כמה שאנחנו יותר ניתן לחברים הרגשה ונוכל לקבל את זה גם באמצעות מאמרים ונמשוך מאור, ודרך זה הבורא משנה לנו את הרצון.
2: כן, זה באמת הסביבה. כמה אני מקיף את עצמי בסביבה, כמה אני רוצה להתקהל בסביבה הזאת, כמה אני מכניס את עצמי הרגלים, שהרגלים האלה הם מה ש... מקרבים אותי לרצון, להתקרב לבורא, לחברים, לקבוצה.
4: כן, כל המאמר הזה הוא למימוש בעשירייה. מה יותר מאיש את רעהו יעזרו מאשר בין החברים? מי יכול לעזור לך כשאתה במצב רוח של שפלות, של חוסר... הרגשת המטרה, חוסר גדלות הבורא. זה רק חברים יכולים לתת לך את ההרגשה הזאת, במה הם פועלים, מה הכוח המניע אותם לפעול. בזה אתה רואה את גדלות הבורא.
5: כן, ממש סדרה של כללים, חוקים, מה צריך להיות בחברה. אז אחד מהם זה... אם אדם לא מרגיש טוב מבחינת גדלות המטרה או מבחינת היחס לחברים, הוא לא צריך להוציא את זה מהפה בכלל. הוא צריך לבוא ואם הוא נמצא במצב כזה, אז החברים צריכים לעזור לו להתרומם מהמצב הזה בהקראת קטע, בלהתעברר, בדיחות. רב נתן שם מעלה סדרה של דברים שאפשר לעשות כלפי חבר.
6: כן, אם אני פשוט דואג במחשבה על החברים, זה כבר עוזר לחברים. ומצב הכי חזק זה סעודה משותפת, שאנחנו דווקא סעודה, שיושבים יחד, תמיד יש רממות רוח.
7: כן, תמיד לנו יש מקום לעבודה, ואם אני רוצה למלות את חסרון של חבר, אז אני חייב להרגיש אותו, לדאוג עליו, ואפילו אם אין לי מצב רוח, אבל אני יכול לעזור לו, וככה עוזרים אחד לשני, וכל העשירייה במצב רוח תמיד מרומם.
8: כן, בדיוק ככה, כלפי מה מצב רוח, כלפי המטרה כל הזמן, שאנחנו מוסיפים שהבורא יכול לתת לנו הכל, אבל האדם בשפלות שלו לא יכול לראות את זה. הוא נמצא במצב השפלות. אז רפא אמר שמי שנמצא בהתרוממות חייב לתת לסביבה שלו. ואז כל הסביבה מתרוממת, ואז נותנת גם התפעלות לכולם.
9: כן, ואם כולם נמצאים בהתפעלות וכולם רוצים להשפיע, אז לדעת גם לקחת ממש את המחשבות, את המצבים, לאבד אותם בתוכי, ועם זה להמשיך הלאה. וזה אפשר לעשות במחשבה ובכל דבר שאדם יכול.
10: כן, גם מדובר שמצב שפלות של חבר אני לא יכול לצרב לעצמי, שאין לו חשיבות מטרה, אני צריך לתת לו מצב רוח, לתת לו חשיבות מטרה, ואז בזה אני עוזר לכולם. יותר טוב, כמו שרף אמר, לקרוא משהו, כי שם יש מאור, איפה שיש מאור, לשם ללכת.

0: וזה יעזור לכולם.
1: כן, זה מאוד יפה גם שממש רב מסביר שבמה בדיוק אנחנו עוזרים, באיזה קטע, לא מה שקשור ליום יומית, אבל מה זה, מה החיסרון של החבר. וזה עבודה, זה עבודה בסיריה, שאיך נגיע למצב שאנחנו מתחילים להרגיש את החיסרון, מה חסר לכל חבר. ואם אנחנו ממש מגיעים לזה, אז אפשר לעזור, אפשר להתפלל, אפשר להתחבר מזה.
2: כן, ובאמת מתוך זה מגיע ככה הדאגה לחברים, הדאגה לחברה, שאנחנו כל הזמן מחפשים איך להוסיף מצב רוח לחברים, איך להוסיף התפעלות, איך להוסיף גדלות. זה יכול להיות גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, ככה שאני חושב על חבר וממש מנסה לתת לו את הנקודה הזאת של החשיבות, ככה שאני ממש מרים אותו בכל מצב. זה באמת הדאגה שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר אחד לשני.
3: כן, אמרו אולי אפילו נתכונן למצבים האלה, וכל אחד יגיד מה מעורר אותו, מה, איזה מאמר הוא אוהב, ואז ככה אפשר אפילו במצבים כאלה.
4: כן, אני, מי שמעורר אותי זה שלום. עכשיו בשולחן פה מזג לנו בתחילת השיעור מים, זה היה ככה את החברים, למי יש כוס מים, למי אין כוס מים, במבטים ככה. חברים יכולים תמיד להוציא אותנו מבית האסורים.
5: עכשיו חברים, אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה מתוך שיחות על הדרך. נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 26. בבקשה.

0: נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא. השיחה התקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 2026. בבקשה, שיחות על הדרך להעלות את הקשר בינינו לבורא.
1: רב, אנחנו היום התחלנו תהליך על ראש הסירייה. אנחנו כהנהלה ישבנו היום בשיעור והסברנו לכולם שבכל הסירייה צריך להיות ראש מתחלף פעם בשבוע. הסברנו חשיבות, מה התפקיד של ראש, שזה חלק בלתי נפרד מהסירייה, מרכיב שהוא צריך להיות השפל בין כולם, המתבטל, ושהסירייה בונה את הראש. כאילו כל זה מה שדיברנו בינינו, ואנחנו כאילו סיימנו. עכשיו אנחנו סיימנו את הסיבוב. אצלנו כל אחד היה כבר ראש, השימון האחרון, ואני עכשיו מתחיל סיבוב השני, כאילו, של ראש. אז עכשיו הכנסנו את כל החברה בזה, וכולם מרוצים, ותהליך הולך טוב.
2: שירייה ראש, זה עכשיו תורן, שבועים, שבוע שלהם הוא ראש, ברוטציה. שהתפקיד שלו, כמה תפקידים? התפקיד שלו לחבר את השירייה לבורא, לדחוף אותם יותר לחיבור, שירגיש משקולת. תפקיד של שאר החברים, להתבטל אליו, יש פה תרגיש של ביטול בפנים. להגדיל אותו, להחשיב אותו, לתת לו את הכוח לחבר את הסירייה. שתיים, אם יש מחלוקות או אי הבנות, יש מישהו אחד שהוא אחראי, הוא הראש, שיחליט בסוף, אחרי שניסו כולם להחליט יחד, שהוא יכריע בדבר. ראינו על עצמנו, עשינו, היה שבוע שימון, שבוע קוקה, אילן, ולד, מושי, אני, כל אחד מאיתנו עשינו סבר, מרגישים ככה ממש על הכתפיים את האחריות. ראינו איזה דברים יפים יוצאים מזה, שיש מישהו אחד ככה שמשחקים. בעשה לך רב, פנה לך חבר במצוין, התרגילים האלה.
3: כן. לא לא פשוט.
2: זה כאילו יפה, אנשים הגיעו יחידים ללמוד את חוכמת הקבלה, ובהדרגה היו קבוצה. ואני קבוצה הפכו עשיריות, והיו לנו כל מיני צורות של עשיריות, רואים פה תהליך גדילה. עשיריות אקראיות, עשיריות ליום אחד, עשיריות לשבוע, ואחר כך עברנו תהליך והפכנו להיות עשיריות קבועות, וגם אחרי כמה שנים התחלפנו. ועד לאט לאט שזה התייצב, והיום יש כבר עשיריות קבועות, חזקות, מבינות את הסדר, ועכשיו אנחנו עולים עוד שלב, שבכל עשיריה יהיה ראש עשיריה, שגם הוא מתחלף. כאילו רואים איך הבורא לוקח אותנו, זה תהליך לאט לאט, בישול איתי. לאט לאט עד שאנחנו מתחילים לקבל עוד הבחנות.
1: זה כמו עובר. כמו עובר בבטן אמו, שמקבל כל מיני צורות, עד שבאמת מתייסב להיות בלט, אדם. באמת... ומעניין, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שיהיה לנו ראש קבוע, או שדווקא ראש המתחלף זה ה... זו הצורה הקבועה שצריכה להיות. או שיכול להיות שנגיע שאנחנו כולנו נרגיש שצריך להיות ראש קבוע, מישהו אחד. שמתאים פשוט לפי תכונות שלו, שהוא באמת יודע להיות שפל מכולם, ולהתבטל מכולם, ולחבר את כולם, כי יש לו תכונות כאלה. אנחנו נתנו לו את הכוח הזה, אבל גם מצד הטבע יש לו תכונות כאלה. יכול להיות? או שדווקא הראש המתחלף זה... זה הצורה הטובה
3: ביותר. הראש המתחלף זה האגודה שלנו.
1: כן. נגיד, אנחנו חברה, סירייה, כל פעם הכוח ש... ראש זה מהות, כן? צריך להיות ראש, כן? לגוף, אחרת מי אנחנו. וכל פעם אנחנו מעבירים את הכוח הזה שמתלבש פעם בקוקה, פעם בדודי, פעם בשימון. ביטוי כזה. פעם בשבוע. זה יותר נכון, כן? ממה שיהיה לנו מישהו קבוע.
3: לא.
1: לא טוב קבוע. לא, פשוט חשבתי, מעניין להכיר את הכוח הזה.
3: מאיפה, איזה כוח?
1: כוח העליון.
3: אה?
1: כוח העליון.
3: כוח העליון, יום יום, כשאתה מתפלל, אתה מבקש אותו.
1: לא, זה כן, ברור. אני אומר שמעניין להכיר אותו, איך זה... כאילו, יש לו כל כך הרבה תכונות, וההתנהגות שלו כל כך מוזרה לנו, שבאמת מעניין להכיר את המחשבות שלו, להסכים אותו, להבין אותו,
4: לגלות אותו,
1: לדעת אותו, לגלות אותו, כן.
4: להסיק אותו. כתוב, אין מישהו יותר קרוב לאדם מאשר הבורא.
3: כן.
4: ואנחנו כאילו כל הזמן רוצים להכיר אותו, רוצים להגיע אליו והוא נעלם.
3: אבל זה שאתה יושב עם האחים, עם הסירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אין יותר גבוה.
1: למה? למה זה מצב הכי גבוה?
3: למה זה נקרא יותר גבוה? כי זאת התפילה שהיא ממש פונה לבורא.
1: כשיושבים בסירייה ומדברים עליו, איך להשיג אותו?
3: כן.
1: זאת אומרת, אם יושבים 10 אנשים ומדברים איך להשיג
3: איך
1: את הבורא...
3: איך להשיג אותו, זאת אומרת, איך להתקרב כדי להודות.
1: אז המצב עצמו זה אין יותר גבוה בעולם שלנו מהמצב הזה.
2: כשאנחנו יושבים יחד אפילו בסעודה, בשיעור בוקר, בישיבת חברים, כל העשירייה יושבים יחד, קוראים קטעים, מבררים, חושבים איך להגיע אליו, זה מצב נעלה בינינו.
3: כן.
5: אנחנו נפגשים כל הזמן. אנחנו נפגשים כל הזמן, כל יום, כל זה, וכל.
3: כן.
5: ועדיין אנחנו לא מרגישים איך הבורא בינינו.
3: תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד, ואז לפנות לבורא. ואז אתה תראה מה קורה כאן.
5: רק לבקש, כאילו, קשר בינינו?
3: קשר בינינו, ומתוך קשר בינינו, שאנחנו מעלים את עצמנו לבורא.
5: אנחנו רוצים לראות את הבורא, להיות בקשר איתנו עם הבורא והכל, אבל כנראה שאין לנו ממש קשר בינינו בגלל זה, כן?
3: אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו, זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא.
5: אז כנראה שאין מספיק קשר בינינו.
3: עוד לא.
5: עוד לא.
2: ומה אנחנו מבקשים מהבורא? אנחנו רוצים לבקש בכלל משהו, או שאנחנו רוצים להידבק בו?
3: להידבק בו זה דבר גדול מאוד.
2: אז מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו רוצים מהבורא? אנחנו מתאספים, מתחברים, כי מה? אנחנו רוצים לקבל. אנחנו רוצים לקבל את הטוב שלו. או מה?
3: אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח ובירור לפנות אליו.
2: ומה אנחנו, זה כאילו הנטייה היא כלפיו, זה כאילו המטרה?
3: כן, שיהיה לנו כוח לפנות אליו, ושיהיה לנו, זה מספיק.
4: אנחנו רוצים שהוא יתלבש בנו, המטרה שלנו, שבתוך החיבור שלנו הוא יתלבש, שהוא ימלא אותנו. מה מבקשים ממנו?
3: אפשר להגיד גם זה, אבל זה מדי יוצא.
4: שאנחנו נעשה עוד נחת רוח בתוך החיבור שלנו, שאנחנו רוצים בשבילו.
3: אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו פונים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.
4: שזה יעשה לו נחת רוח, שיעשה לו טוב.
6: אז מה שאני שומע זה שהבורא זה כוח פשוט, מאוד. מאוד פשוט. כל מה שהוא רוצה זה שנערב אותו, שנשתף אותו, שנכליל אותו בפעולות שלנו, שנזכור עליו, שנפנה אליו, שנזכיר אותו כל הזה. זהו.
3: זה כל כך זהו. תראה מה שכתוב, תראה מה שכתוב בתורה.
6: מה?
3: תראה מה שכתוב בתורה.
6: כן, אז כל הדברים האחרים שאומרים זה קשה, זה מסובך, זה סיבוך וקושי שאנחנו שמים.
3: נכון. נכון.
1: חוץ מבקשה והודיה, יש עוד סוגי קשר עם הבורא? או שזה שני סוגי קשר?
3: אין.
1: או שאני מבקש ממנו משהו, או שאני מודה. זהו, זה... כן?
3: נגיד כך.
2: ומה מחזיק את הדבקות? מה מחזיק את הדבקות בין הבורא לנברא?
3: הפנייה שלך.
2: זאת הבקשה של התחתון, היא שומרת על הדבקות.
3: כן.
2: מפסיק לבקש, מפסיק להודות, אין קשר.
3: אין קשר.
1: מה יותר גבוה? הודיה או בקשה? מה המצב יותר נעלה? מה הקשר יותר הדוק?
3: בין אדם לבורא?
1: כן.
3: בקשה?
1: לא הודיה? לא הודיה?
3: הודיה זה התנאי. שאדם מרגיש שזה חסר לו.
1: כאילו נראה הודיה זה משהו שכאשר קיבלתי, אז אני מודה.
3: קיבלת. זאת אומרת, קודם אתה מרגיש שאתה קיבלת.
1: כן.
3: ואז אתה פונה אליו ומונה לו.
6: אז איך הסדר הוא, אני מרגיש חיסרון, משהו מפריע לי, משהו חסר לי, אני פונה לבורא.
3: אם אתה יש, אם יש לך חיסרון מלכת חילה.
6: כן, אני פונה לבורא, מה אני מבקש ממנו? אני מבקש ממנו שאני ארגיש את ההשגחה שלו.
3: כן.
6: שאני ארגיש את ה... מציאות שלו על על הפעולות שלי. ואז על זה אני מודה.
3: זה כבר יותר מתקדם.
5: יש לך קטע רב שתצא לקרוא?
3: התפילה היא עבודה שבלב. שפירושו, היות שלפו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו מהבורא, זאת אומרת כנראה, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע לקבל. נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו. להפוך את הרצון לקבל שיהיה ועל מנת להשפיע. והיות שזה נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע. בסדר?
2: איך הסירייה מזהה מה השלב הבא שלה? מה התרגיל הבא שהיא צריכה לעשות? יש אלף פעולות. יש בטח משהו שהוא נכון לה עכשיו. עכשיו היא צריכה להתמקד בזה, ולא במשהו אחר. מאיפה היא מקבלת את זה פתאום? זה שכל של... זה נכון לנו עכשיו לעשות. זה כדאי שנעשה כעשירייה.
3: וואלה, צריך להיכנס לתוך קשר הזה בין ה... אדם להישיבה, להסביבה, ואז כשהוא מרגיש שהוא דבוק מתוך עצמו לישיבה, לעשירייה, אז הוא יכול לבטא, לבטא את עצמו. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש.
1: אני רציתי לשאול, מה הקשר בין רב לראש הסירייה? יש קשר?
3: ראש הסירייה נראה לי כך. אז זה הסירייה? שהסירייה בוחרת לעצמה ראש, והראש הזה הוא צריך לתפקד לפי שבחרו בו.

0: זה הכל.
1: לא, פשוט שאלו חברים, אמרו שמה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, יש לנו רב. יש לנו רב, אנחנו לא צריכים ראש עשירייה. הוא אומר לנו מה לעשות, וזהו, שמה צריך עוד ראש. מה לנו?
0: לא יודע. יש ראש עשירייה, יש ראש הקבוצה, יש אחראי על כל מיני פגישות, וכל אחד צריך לחשוב עד כמה שברור לו מה כל השמות האלו.
2: אז בשביל מה צריך ראש עשירייה אם יש ראש קבוצה? יש ראש קבוצה, הוא יגיד לכולם מה לעשות. למה צריך עוד ראש עשירייה בדרך? מה צריך עוד ראש? שיוריד את הראש. יש ראש אחד, ראש קבוצה?
0: לי לא נראה.
2: למה?
0: למה? כי לא תמיד זה ברור מי ראש עשירייה ומי ראש קבוצה.
1: כן, יש מקום, זה הכל תלוי בביטול, כן, ראש עשירייה הוא אדם שהכי יודע ככה לבטל את עצמו, אחר כך יש ראש הקבוצה, ועוד יותר מתבטל.
2: כשאומרים עשה לך רב, העיקרון הזה, עשה לך רב, הוא נכון גם כלפי ראש העשירייה? עשה לך ראש העשירייה? כלומר, תגדיל אותו ותתבטל כלפיו?
0: איך שמקבלים את זה?
2: מה זה עשה לך רב?
0: זה מה שרבש כותב.
2: כן.
0: נו.
2: אז זה עשה לך רב אחד.
0: רב אחד.
2: אוקיי. אבל פה אנחנו אומרים, יש פה רב, רב הקבוצה, רב העשירייה, אז מה זה עשה לך רב? זה כבר עשה לך רבנים.
0: אני לא מבין ככה.
1: יש לנו 800 עשיריות.
0: 800?
1: 800.
0: וואה.
1: הרבה.
2: כן. גברים ונשים.
1: כן. עכשיו, בכל עשירייה יש ראש.
0: כן.
1: והשאלה, ויש ראש הקבוצה.
0: כן.
1: שאלה, יש מקום להרבה ראשים בכל עשירייה, ויש גם מקום לראש הקבוצה. מה הקשר ביניהם?
0: קשר ביניהם, אני לא יודע. אלה ראש עשירייה, הוא אחראי על עשירייה שלו. ראש הקבוצה זה כבר הרבה יותר גבוה.
3: כשרבש אומר עשה לך רב, כשרבש אומר עשה לך רב וקנה לך חבר, הוא מתכוון עשה לך רב זה הרב של הבורא? רב זה הבורא? לא?
0: אני לא מבין.
3: הרבש אומר עשה לך רב, מה הוא מתכוון במילה רב?
0: שיהיה לך אדם שאתה מקבל אותו כראש עליך.
2: ויכולים להיות יותר מראש אחד?
0: אני חושב שכן.
2: אוקיי, מה זה שני ראשים? מבחינתך מי הראש שלך או הרב שלך זה הרבש, נכון?
0: נגיד.
2: אז למה אתה צריך עוד ראשים?
0: לא יודע. אתה צריך להחליט ולחלק את הדעה הזאת בין כולם ולרשום, לרשום לפניך, שזה נקרא ראש הקבוצה, ראש עשירייה.
1: רב, אני רוצה לשאול, מאז שמשה בעצם חילק את העם ישראל לעשיריות, וכמו שבעל הסולם כותב שם, קיבלו תורה וקצת ככה התעסקו בזה, ואחר כך ירדו, וכמו שהוא כותב, איך הוא כותב שם, שהתחילו להתעסק בחיצוניות, והעסק הזה ירד, לא החזיקו בערבות הזאת. ואז אנחנו באמת רואים בהיסטוריה, בנו בית המקדש וחורבנות, אין שום מזכור על עשיריות. ממש, כאילו נעלם, נעלם העסק הזה של עשיריות, כאילו לא היה. וכאילו נראה שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה עכשיו מאז מתחילים היום לחדש את הדבר הזה.
0: כן.
1: זה נכון ככה?
0: כן.
1: באמת, אין שום מזכורים. היה עם, לא יודע, עסוקו שם קורבנות, בית מקדש, והיה כמובן עשירייה של רבי שמעון, אבל זה משהו מיוחד. אבל בגדול, בהיסטוריה, היה רב תמיד, כן? רב קהילה, וזהו. ולא, זאת אומרת, עם ישראל, מבחינה היסטורית, לא היה מחולק לעשיריות. והיום זה משהו מיוחד, זה לא רק שאנחנו, יש לנו 800 עשיריות, אלא זה עשיריות שפרוסות בכל העולם, דתות שונות, לאומים שונים, לפעמים בעשירייה יש אנשים מדתות שונות, בטח מלאומים שונים, וכמובן גם נשים, גברים, זאת אומרת, זה תהליך, משהו שאנחנו כאילו לא קולטים מה, באיזה שלב אנחנו נמצאים. זה נכון? אני חושב נכון או שזה...
0: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד.
4: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד, אז בואו נשתף מה שמענו בשיחה, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. בבקשה, סדנת סיכום, 5 דקות.
5: כן, שמענו ככה באמת על התפקיד של ראש העשירייה, שזה משהו שאנחנו צריכים לברר, מה שאנחנו צריכים, שיש צורך לתוך העשירייה, יש צורך גם להתבטל כלפי הדבר הזה. אנחנו עשירייה התחלנו השבוע, וכבר יש הבחנות, יש ברורים, ולעצם זה שאנחנו הולכים ככה אחרי ההיצע של הקבוצה ועושים קודם כל, ואחרי זה באמת מבררים איך אנחנו מתקדמים, זה כבר דרגה חשובה.
6: כן, וזכות גדולה להחזיר את הקונספט הזה של עשיריות, וכמה זה חשוב, כמה עשירייה היא הגב הרוחני, היא המקום שאני יכול באיזשהו מצב למדוד את הקשר שלי, כמה אני רוצה להתקרב, את הרצון שלי להתקרב לבורא.
7: כן, לא יודע, אני הייתי השבוע ראש עשירייה, לא יודע, ואני באמת, בהרגשה שלי, נפלתי מאוד בתפקיד הזה. לא מרגיש שעשיתי מספיק. ולא יודע מה הייתי יכול לעשות יותר. לא יודע, הרב עכשיו אמר, אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה, בתוך הכוח המשותף הזה, אנחנו פונים איתו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, בכוח הזה, כולנו יחד. וזה מה שאנחנו אמורים לרצות. להידבק כולנו יחד בכוח שישפיע לנו. מה ישפיע לנו? מה הוא יכול להשפיע לנו? אהבה חלוטה.
8: אני דווקא לא מסכים. אני חושב שהיית ראש עשירייה מעולה ונתת לנו הזדמנות להתבטל ולקחת את זה בשתי ידיים ורצית להיות בין הראשונים. אז גדלות ענקית. ומתוך השיחה אז הבנתי שהמצב הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע אליו זה שאנחנו יושבים ביחד וחושבים איך להגיע אל הבורא. זה המצב מרומם.
9: כן, בשביל זה אנחנו זקוקים לכוחות כדי לפנות לבורא. והכוחות האלו גם צריך לבקש מהבורא.
10: כן, ולבקש מהבורא אנחנו יכולים, אם עשינו הכל מה שבכוחותינו, ובאמת עכשיו נמצאים במצב כזה של חיפוש, של צורה חדשה, זה מאוד כזה ניסיון חדש מקבלים, מחפשים את הפתרונות של כל מה שרוצים להגיע למטרה הזאת, וזה נותן הרגשה של שמחה, שאנחנו בדרך, אנחנו קריאטיביים, יצירתיים, ובאמת בונים את המצב חדש בעצם.
11: כן, זה המצב מאוד מיוחד שאנחנו יכולים להרגיש כולנו כלפי המטרה. זה כמו ראש הפרצוף, כן? שיש כל הרצונות מכוונים למטרה, ואז יש ראש, איך אנחנו קשורים לבורא. ואם זה ככה, אז כל אחד משתדל, וכל אחד הוא ראש. ואנחנו כגוף מתבטלים כי הולכים כלפי המטרה, ואז אנחנו גוף אחד.
12: כן, מה אנחנו באמת מרגישים? אם אני מרגיש שאני צריך להיות באיזושהי הגנה מסוימת, כי יש משהו שעכשיו שולט ואני, ואם כן, אז אני צריך להיות עכשיו גם אולי בהתקפה, או שפשוט מתאמצים באהבת החברים. רק להגיע לזה. שהולכים כולם ביחד במטרה אחת, באהבת החברים, ביחד. בלי עכשיו, יותר גבוה, למעלה, עוזבים את כל זה לגמרי. אלא ממש בשוויון, ככה באהבה.
13: אבל בירור הזה הוא כך או כך מטרה שלו, איך אנחנו יותר, ממש יותר, נתקדם למטרה. כך או כך זה מחזיקים. האם ראש הסירייה ממש ייתן לנו פוש, ממש לחשוב, לפחד, להיות בעירה, באחריות, גם כלפי אנחנו שבחרנו אותו, גם כלפיו, הוא כלפי הסירייה, הסירייה כלפיו, המון המון דברים פה מאוד חשובים. אז אני בעד ממש לנסות את זה, וכל הזמן סביב זה לעשות דיונים.
14: כן, שנגיע לזה ממש בסירייה, וכמו ששמענו, להגיע להתקרבות הבורא, שאנחנו יושבים.
4: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. התחלנו אותו ואנחנו כבר באותיות זין וחט, אלה האותיות שהיום נקרא. אז כל מי שיש לו ספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 386, וכל מי שבלי ספר יוכל למצוא את זה בחומר הלימוד. אנחנו נצטרך את זה כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחט. אבל לפני שנקרא, את אותיות זין וחט, שמענו עכשיו, זה שאתה יושב עם האחרים, עם העשירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח וברור לפנות אליו. אנחנו רוצים את הקשר בינינו, כדי להעלות את הקשר בינינו, להעלות אותו לבורא. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. אנחנו רוצים ביחד לשבת עם העשירייה, כל אחד עם העשירייה שלו, ולחשוב על הדברים הגדולים שבעל הסולם כתב במאמר מתן תורה, להתעמק בהם, להתעמק בהסבר של הרב על דברי מתן תורה, וביחד להעלות את זה לבורא. זאת העבודה שלנו, זה לימוד בין חברים, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. נשתדל לא להפריע לבורא, להשפיע עלינו את המאור המחזיר למוטב, וננסה כמה שיותר להיות דומים לו. אז אנחנו כבר לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו כבר באותיות זין חט, אולי בכמה מילים, מה עברנו?
2: כן, מישהו אולי סך הכל כמה פעמים עבר על המאמר, אולי פעם ראשונה, אז מדובר כאן בתחילת המאמר, בעל הסולם מסביר שמצווה ואהבת לרעך כמוך היא כלל גדול בתורה, וזה בעצם המטרה הסופית, שכל השאר תרי"ג מצוות, זה בעצם הן רק אמצעים כדי להכשיר את האדם להגיע למצווה הגדולה הזאת. אחר כך הוא מסביר על הקיום ואהבת לרעך כמוך, שזה מחייב את האדם לספק צרכים של חברו, בדיוק כפי שהוא יודע ודואג לעצמו, ואפילו להקדים את הצרכים של חברו. אחר כך הוא מסביר על זה שהבורא הוא טוב ומיטיב, ורוצה לתת לנו רק טוב, וכדי להרגיש את זה צריכים להגיע לדביקות, ודביקות מגיעה רק לפי השתוות הצורה, והוא שם פותח הרבה על השתוות הצורה, שזה החוק, והתנאי להגיע לדביקות ולהרגיש טוב. אחר כך מסביר שתורה ומצוות הן אמצעים לתקן את הטבע האדם, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ובעוד שאנחנו למדנו שבוע שעבר, הוא מסביר שם שהתורה ניתנה לישראל, ואין פה לאומיות כמובן, הוא מסביר שם שרק טיפש ככה יכול לקשוב, אלא היא ניתנה לבעלי נקודה שבלב, כדי שהם יממשו את התורה, וגם כן כמובן יעבירו את זה לכלל העולם. ובזה אנחנו סיימנו. ועכשיו אנחנו מתחילים אותיות ח' וז'. מה שאנחנו נעשה, הסדר הוא כזה, אנחנו נקרא פעמיים אותיות, זה אותיות קצרות, אחר כך נראה קליפ של רב, 10 דקות, גם נראה פעם אחת נשמע, פעם שנייה אנחנו ננסה להוציא משם גם נקודות, ואחר כך נשאיר זמן לשאלות של עשיריות, ובכלל כל שאלה שאנחנו ככה עברנו, הרבה בשבוע שעבר, אז אפשר לשאול כל דבר. אז תכינו גם שאלות, ככה החל משעה 17:00, יהיה לנו 20 דקות.
1: אז בואו נקרא עכשיו פעמיים את אותיות זין וחט, למה אנחנו קוראים פעמיים? כי זו זכות גדולה לקרוא את דברי בעל הסולם, ואנחנו רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, ולהתעמק בדברים, אז עוד זין וחט נקרא פעמיים בעשיריות, בבקשה.
3: עוד זין. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה, בכל אותו רוממות הרצויה להידבק בו התברך, ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה והמצוות. וישיבו, דמאן דאכיל דלאו דילי בעית להסתכולה בהפי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
4: ומתוך שבהנמשך משלמותו התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. בדברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונותם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד 10 הספירות, הסתכלות פנימית חלק א', וכאן אפרשם בקצרה שיהיו מובנים לכל נפש.
5: חטא, כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילהו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שעליהו העשיר, אמור לי, אם כבר נתמלה כל משאלותיך? וענהו, עדיין לא נתמלו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
6: ויומר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך, ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענו גדול, ומוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו.
3: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במלואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה יתברך ויתעלה.
4: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו התברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו התברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
5: עוד זין, קוראים שוב. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך? ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה ומצוות. וישיבו, דמן דאכיל דעליו דילי, בעת להסתכלו באפי, פירוש כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
6: ומתוך שבהנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד, לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות.
3: ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, וכאן נפרשם בקצרה, שיהיו מובנים לכל נפש. עוד חטא.
7: כי הדבר הזה דומה לשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף, שעליו העשיר, אמור לי, מכבר נתמלה כל משאלותיך. וענה הוא, עדיין לא נתמלו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי, עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסק עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל, מתחת מתנת ידיך בחסד.
4: ויאמר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענו גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו.
5: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק עמה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה, התעלה והתברך.
6: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה, להמציא את רוממותנו בעצמנו, על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו מימנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
1: טוב חברים, אז קראנו ביחד פעמיים את אותיות זין חט. בעל הסולם כותב פה שזה עמוק מיני עמוק, ושהוא דיבר על זה גם בתלמוד עשר הספירות, וגם בענף א' של פירוש פנים מאירות ומסבירות. אז אנחנו רוצים לראות עכשיו קליפ של הרב, קליפ מספר 9. לדעתנו קליפ מאוד מיוחד. בואו נצפה בו יחד, וננסה ככה לחיות את הדברים של הרב. בבקשה, קליפ מספר 9.
8: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה, ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא המקבל, כן? שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן? או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחפר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר, לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי מסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופוערת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות, או למחוק אותה, או לשנות אותה, זאת אומרת, להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות, במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים, שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו, שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת, כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו. ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה גשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה הבושה הזאת לעומת הבושה הזאת. עוד נדבר על זה.

0: הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שהוא אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו, שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שהוא לא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית, שנקרא, שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, על מנת להשפיע, זה לא נחשב. אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הצדת, מה שרוצה לעשות. שוודאי זה הפעולה הזאת היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ו... אז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
1: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך העשירייה?
0: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
2: עקיפה.
0: עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעוררת אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
3: זכינו למורה מופלא שאומר לנו שאני רוצה להסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות לבורא נחת רוח. נקווה שנלמד להסמיק בצורה כזאת. אז בואו אנחנו נצפה עכשיו שוב בקליפ, אנחנו מבקשים מכל אחד לקחת דף ועט או דף ועיפרון או מחשב או טאבלט או טלפון, כל אחד מה שנוח לו, בצורה שמתאימה לו, בדרך שנוחה לו. אנחנו נצפה שוב בקליפ ואנחנו מבקשים מכל חבר לכתוב לפחות שלושה דברים משמעותיים שהוא לוקח מדברי הרב. שלושה דברים משמעותיים שלקחתי מדברי הרב בקליפ, כל אחד יכתוב לעצמו מה שדיבר אליו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב שמרכזי בדברי הרב. אנחנו נצפה שוב בקליפ מספר 9 ונעבוד איתו ביחד עם הדברים של המורה שלנו. בבקשה, קליפ מספר 9.
0: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה, ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל בית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע.

0: פיה, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא המקבל, כן? שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן? או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי שמסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופועלת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות, או למחוק אותה, או לשנות אותה, זאת אומרת, להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות, במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים, שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו, שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת. כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו, ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה הגשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה בושה הזאת לעומת בושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שהוא אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו. שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שהוא לא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות. בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית שנקרא שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, על מנת להשפיע, זה לא נחשב, אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הצדת, מה שרוצה לעשות, שוודאי זה הפעולה הזאת, היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ואז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
1: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך הסירייה?
0: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
2: בצורה עקיפה.
0: עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעוררת אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
3: טוב, עכשיו אנחנו נצא לסדנה. שיתפו את החברים בעשירייה במספר נקודות מרכזיות ששמעתם מדברי רב בקליפ. יש לנו 6 דקות לזה. בבקשה.
4: כן.
2: כן, קודם כל הבושה מתחיל שאני מרגיש קטן. קודם כל אני צריך להרגיש קטן ולראות את אחרים יותר גדולים, יותר מתקדמים, ובזה ההתקדמות שלנו נמצא. ומצד שני, גם בסיריה, אנחנו גם נותנים דוגמה ועוזרים אחד את השני, וממש בונים חיבור כזה חזק שממש משפיעים לכל אחד בסיריה.
4: כן, אני התפעלתי מהתרגיל שנתנו לנו עכשיו לכתוב ביחד כל מיני דברים מהשיעור, כי באמת פתאום כזה מסתכלים ופתאום רב אומר איזה משפט חזק וכולם ישר באים וכותבים, וממש התפעלתי מהסיריה. וגם בסוף אמר שרב אמר שאנחנו, אחרי שהוא אמר להסמיק מהבושה, הוא אמר שאנחנו צריכים לעבוד על זה. אז ממש ככה הביא לנו את זה כמשימה.
5: כן, באמת תרגיל חזק. ככה יש לי הרבה נקודות, אבל נקודה הראשונה שרשמתי זה אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית והוא משפיע, אז מתעוררת אצלנו הרגשת הבושה. שקודם כל אנחנו צריכים להבין שיש איזשהו בורא, שהוא מתחיל, הוא משפיע, אנחנו מצדיקים אותו, ואז כבר זה הבושה הראשונית שאנחנו מעוררים בעצמנו.
6: כן, לא יודע, הנקודה העיקרית נראית לי ש... מה זה הרגשת הבושה? פעם שאלתי את רב ככה לפני כמה, לפני הרבה, די הרבה שנים, מה זה בושה? אז הוא אמר לי, פעם התביישת? עכשיו, מה זה ההבדל הזה שכותב פה, ההבדל בין בושה גשמית לבושה רוחנית? איך אדם מבדיל את זה? ממה הוא מתבייש? הרי בושה כלפי הבורא, מה זה? זה שאני מזהה כבר שהוא משפיע לי. שאני מזהה כבר שהוא טוב ומטיב, זה כבר דרגה מאוד גבוהה, שאני יכול להתבייש עכשיו שאני רק מקבל. שזה עוד נקודה שאני מזהה שאני רק מקבל.
7: כן, האדם, כשהוא מרגיש בושה, אז הוא יכול לעשות שני דברים, ממה שהבנתי. אחד, או שהוא מנסה להסתיר את זה, או מנסה לתרץ איך הוא הולך לקבל את התענוג למרות הבושה. או שהוא מנסה להידמות לעליון, מנסה למלא אחרים, להשיג שלמות, נצחיות.
8: כן, בושה זה כלי חזק שהבורא מנהל בנו, גם בגשמיות, גם ברוחניות. בגשמיות זה סתם אנחנו רוצים אחרי קהל, מה שקהל רוצה, וברוחניות אנחנו רוצים על ידי בושה להגיע להשפעה. ובעצם בושה מול החברים זה הערבות שלנו.
9: כן, ובושה היא בעצם מידת ההתפתחות של אדם. ואנחנו מאוד רוצים להגיע לבושה רוחנית, בושה אלוקית, ומבקשים מהבורא הזה, ובאמת גם כלפי הבורא, גם כלפי החברים רוצים להרגיש את היחס כזה, וזה נותן לנו אחריות, התחייבות, כוח לבצע חוקים רוחניים.
10: כן, רב ממש נתן כל התמונה של ההתפתחות של מה שנקרא שלושת הצירים, איך שאנחנו מתפתחים, איך שהבושה בעצם היא דוחפת את כל הבריאה להתפתחות. זה התחיל מאינסוף, שהמלכות החליטה שהיא לא מקבלת, רק רוצה להידמות, ואז זה מתפתח בעולם בנקודות דסק ובאדם הראשון, שהוא משהו מנסה לעשות ולא יכול. אחר כך לפנת הציר של התפתחות האנושית, שאנחנו מתפתחים מתוך בוכשה אחד כלפי השני. אחר כך זה נעשה בצורה גלובלית, כמו בעשירייה נגיד, שאנחנו מתחילים כלפי המטרה להרגיש את זה, ואז זה בושה אחרת. ואז בושה זה בדיוק הבסיס שאנחנו נתחיל להתפתח, ואנחנו מזמינים את הבושה במקום שלהתבייש. מזמינים ממש שנוכל להתפתח ונוכל, כמו שאמרתם, להסמיק כלפי זה שאנחנו לא נותנים נחת רוח.
11: כן, ואז בעצם, ממש ככה אמרו הכל, אבל מה זה בעצם לעורר בושה? באיזה צורה? הלא אם אני מנסה לעורר בבושה, אני בעצם מעורר את ההפך. אבל אם ננסה להגיע לאהבת חברים, דווקא בתוך אהבת החברים, כל אחד יוכל להרגיש עד כמה הוא הפוך, ואז זה תהיה בושה אמיתית שממנו כל פעם יצטרך להתקדם, עד לדרגה של הבורא.
12: חברים אמרו הכל, רב היה, עשה את הטיול של העולם הזה, איך, איפה בושה, שאצל חיה אין בושה, אצל אדם, איזה אדם צריך להיות די ממש שיהיה לו בושה, והוא מגיע לזה שהבעל הסולם אומר שזה בושה, הבורא מזמין בנו את הבושה, שלהיות ברמה שלו, להגיע להשתוות הצורה, ואם אנחנו מרגישים את זה, אז אנחנו מתחילים ממש טיול אמיתי לעולם רוחני.
2: כן, וממש, וגם קורה לפעמים שבן אדם בסדר, הוא חושב שמה שהוא עושה הוא נכון ככה לעשות, ולא להתבייש, לא רוצה לשנות משהו. ובדיוק מה שרב מסביר בקליפ, שבן אדם צריך לעבוד עם בושה, לא נגד בושה, לתת לו מקום להתקדמות שלו. למרות שזה קשה ולא נעים, אבל זה בדיוק העבודה בסיריה, שעד שאני לא מרגיש מה שצריך לשנות לחיבור שלי כלפיהם, אז אין פה התקדמות.
4: כן, אנחנו ממש צריכים להרגיש את השינוי הזה בנו, וגם את שינוי המצבים. כל פעם אנחנו מרגישים דבר אחר, וצריכים לזכור שזה מהבורא, ולהבין מה קורה פה, שנהיה כמה שיותר מודעים למצבים שאנחנו עוברים. ורב אמר מה שדוד אמר לפני, שבושה שהבורא מעורר בנו כדי שנוכל להגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. ואחרי זה אמר, רב אמר שהבושה הזו היא עובדת, אז היא כאילו ממש ככה.
5: כן, ואני אוסיף שבסוף שמה שמעתי שככה רב אמר שאנחנו צריכים להשתמש נכון בבושה, אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה עקיפה. זאת אומרת, לא לחשוב שאני עכשיו בא וככה מנסה בכוח, אלא עצם זה שאני נותן דוגמה ומשפיע ועובד בחברה ומשתדל לתת כמה שיותר חשיבות וגדלות, אז אוטומטית ככה אנחנו מעוררים את המצב הזה של הבושה בין החברים. ו...
13: כן חברים, אנחנו רוצים להמשיך ביחד את הבירור של דברי הרב. אז בסוף הקליפ שאלו את הרב איך להשתמש נכון בבושה בעבודה בעשירייה. אז אנחנו רוצים שננסה לברר ביחד בשאלת סדנה נוספת, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? שוב, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? סדנה 6 דקות, בבקשה.
6: האמת בדיוק חשבתי על זה. אם האדם יש לו שתי נקודות, שמצד אחד הוא רוצה לזהות את תכונת הטוב ומטיב על ידי לימוד נגיד, ומצד שני בעין השנייה הוא מסתכל כל הזמן על היחס שלו לחברים, בכמה זה דומה הטוב ומטיב וההשפעה החלוטה למה שהוא מרגיש עכשיו ליחס שהוא נותן עכשיו לחברים ולרגש שיש לו כלפי חברים. הוא חייב לגלות את השוני הזה ואת הפער. מתוך הפער הזה, הוא מרגיש את הרגשת הבושה. יכולה להיווצר בה אם הוא עובד נכון הרגשת הבושה. ומה זה גורם? זה גורם כאור חוזר. הוא דוחה את כל, את כל האור, את כל מה שהבורא רוצה לתת לו טוב ומטיב, כי הוא מרגיש שהוא עצמו לא טוב ומטיב, שהוא הפוך מזה. וזה אור חוזר. ואז הוא יכול הבורא להתגלות. מה זה להתגלות? לשלוח לו אור שיתקן אותו, שיחזיר אותו למוטב. ובזה, כשהאור הזה ייכנס לכלים, הוא ירגיש הרגשת השפעה לחברים. הוא יהפוך להיות דומה לבורא. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה התהליך.
7: כן, אז אם אני בעצם מסתכל על הסירייה כבורא ומנסה לראות ולברר את התענוג שאני מקבל, והאם אני, באיזה הרגשה אני נמצא, האם אני מקבל את התענוג ככה ומנסה לתארץ לעצמי, כן, הם... אני אמור לקבל את התענוג הזה, כאילו זה מגיע לי, או שאני מרגיש בושה, ואני דווקא מתוך הבושה הזאת מנסה להגיע למצב יותר עליון, שאני גם רוצה לתת ולהשפיע בחזרה לחבר.
8: כן, בתוך העשירייה אנחנו לומדים להיות אדם, ואדם זה, הוא דומה לבורא, שהוא משפיע. אז יש לי בושה, האם אני מספיק משפיע לחברים?
9: כן, מעוררים בעצם הרגשה כזאת של בושה, חברים. ואף אחד אומר, לא אומר שתתבייש, אתה לא עשית משהו, אבל בפעולה, במסירות נפש, בעבודה להשפיע, בחיבור, מאמץ להתחבר, זה דוחף אותי, נותן את בעצם כוח ומוטיבציה קודם כל, גם להשפיע, גם להתחבר, גם לעשות מאמץ, להיות ראוי, להיות ביחד עם החברים, ובושה היא בעצם מקדמת כל אחד, אני חושב.
10: קודם כל זה מתחיל מהנקודה שבלב, שאני לא מרוצה ממה שיש. ואז הבורא הוא נסתר לגמרי, אנחנו לא יכולים מתוך התכונות שלנו לדון משהו עליו, משהו, כלום. ואז יש חברים, יש שם האור. ופה, כמו שאמרתם, בדיוק מתוך זה שאני משתדל לתת לחברים, לאהוב אותם ולא יוצא לכלום, ואז אני מראה, כמו שרף אמר, בצורה אלטרנטיבית, כי אני יודע שזה ישפיע עליי, אז מתחילים על ידי עבודה מאוד מאוד לא פשוטה בעשירייה, לפתח את היחס לבורא, על ידי המאור. ואז אנחנו מתחילים לשמוע, מתחילים להבחין משהו, לעשות בירורים.
11: כן, אם זה היה אני ובורא, אז הכל היה מאוד מאוד פשוט, הכל מובן, אני צדיק מולו, לא מרגישים שום דבר. זה שיש חברים ומתקדמים בדרך, ועוברים כבר את כל השלבים של הציניות ושל הפה ושל... ומגיעים לאמת. ומה זה אמת? זה לקבל דוגמה אמיתית מחברים, אפילו שהחבר לא רואה את זה, ואפילו שהחבר מרגיש אולי אפילו באיזושהי שפלות, זה שאתה מצליח לראות עד כמה במצב שלו, אתה בעצמך, אולי היית אפילו יותר גרוע, מזה תמיד יכול להרגיש בושה, מזה תמיד יכול להרגיש פער. וזאת היא העבודה בין החברים. בשביל זה יש חברים. ככה להרגיש, ככה להתקדם למטרה.
12: כן, כמו שתמיד בעסק שלנו יש כמה נקודות, אפשר להגיד מנוגדות אחד לשנייה. מצד אחד, אני רוצה להרגיש בושה מול הבורא. ככה, ויש לי מעבדה, חברים, ואני ממש רוצה ממש לדמיין שבורא עומד אחרי כל חבר, ואז אני ממש, אני מקבל ממנה כל טוב. מצד שני, אני צריך לתת דוגמה לחברים, בזה כמו שאומרים, שיתביישו, אבל לא ישר. אלה שאנחנו נעבוד ממש בהרמוניה, כולם. אבל בסך הכל, המטרה האחת, להגיע לתכונת השפעה, ואם כל אחד מחזיק את זה, והעשירייה מחזיקה את זה מעל הכל, אנחנו בדרך הנכונה.
2: כן, באמת, המטרה היא ברורה, ממש להגיע לאהבת החברים, להתקרבות בינינו, ממש התקרבות בינינו בסוף. וכן, זה ממש עובד, דרך קטנות וגדלות, שבאמת אני צריך לראות שחברים מחוברים, כל הזמן, שיותר שאני מחובר איתם, שהם ממש יותר קרובים, כמו שאני, לא מספיק שאני קרוב. ומצד שני, אנחנו במשחק כזה שעובדים בעשירייה וממש נותנים דוגמה.
3: טוב, חברים, אנחנו עוברים לחלק האחרון שלנו, שאלות ותשובות, ועד שחברים יעלו שאלות, היינו רוצים לשאול, אולי מישהו רוצה לשתף, מהו הקשר בין הרגשת הבושה שאדם מרגיש בעשירייה לבין חיבור בין החברים? יש למישהו תשובה ככה ברורה? כן, ניף.
14: אצלנו דווקא התעוררה שאלה באמת על הקשר הזה, כי כאילו אם האדם הוא, אם החברה עשירייה נמצאת עכשיו באיזשהו חיבור, ואנחנו מעוררים בושה, אז זה כאילו שובר את הבושה, זה מוציא את החברים מאיזושהי הרגשה של שלמות, של חיבור, של קשר ביניהם, והתעוררה השאלה בעצם מה הקשר בין בושה לבין חיבור. כאילו אני מעורר סוג של חיסרון בזמן שאנחנו נמצאים כבר בקשר, זה הפוך מהחיבור, כאילו.
15: כן, זה בדיוק השאלה. כן. אולי כמו שם, מרק 11, כן.
16: מורים יקרים, אנחנו רוצים להגיע למצב שמשות נרגיש שאנחנו מסמיקים מזה שאנחנו לא יכולים להשיג את השלמות. והשאלה, איך להגיע למצב כזה שאנחנו מסמיקים?
15: כן, איך להגיע למצב שאנחנו מסמיקים, ממה? צריך לשאול ממה. זה מה שאנחנו לומדים, זה תוצאה ממאור מחזיר למוטב. כמה שאנחנו יותר מתקרבים לבורא, אז ככה אנחנו רואים את הפער הזה. והפער הזה הוא גורם לנו להרגשת הבושה. אז בעשירייה זה גם כן מתבטא, כמה שאדם יותר משקיע בחיבור בעשירייה, ככה הוא יותר רגיש לחיבור הזה, וככה רואה את כמה שהוא לא מספיק משקיע. כדי להרגיש שהוא לא מספיק משקיע, הוא צריך להשקיע הרבה. ואז הוא רואה שהוא לעומת השאר חברים לא עשה דבר. ואז מזה הוא מתחיל להתבייש.
13: כן, רב אמר בקליפ שאנחנו רוצים להסמיק מזה שאנחנו לא עושים נחת רוח לבורא. נקווה שיהיה לנו סוג כזה של הסמקה. כן, אסף, בבקשה.
17: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה להתקדמות שלנו. בעצם אנחנו ברצון לקבל, לא רוצים להשפיע, כאילו אנחנו לא בזה. אבל המשחק הזה שהרב מעורר אותנו להראות לחברים כמה אני רוצה להשפיע, כמה אני דלוק על זה, כמה באחריות האישית שלי להראות לחברים כמה אני נמצא בזה, או אפילו נתן את הדוגמה שאפילו כאילו להחביא את זה שאני משפיע כדי שכאילו שזה לא יעבור בגאווה, ולעבוד כל הזמן בעיגול, כאילו לתת לחברים את הבושה כחיסרון, וזה המדד שלנו להתקדמות, כי אנחנו לא רוצים להסתיר את הבושה, אנחנו רוצים להתקדם לרוחניות, ולכן הבושה היא ממש אמצעי חשוב ויעיל בדרך שלנו.
13: תודה. גלעד.
18: כן, קודם כל תודה על השאלות הפרקטיות, זה מאוד חשוב שזה מעורר, אבל מעבר לזה יש לנו עכשיו משימה, אנחנו כולנו בהכנה לכנס ובתרגיל ראש עשירייה. עכשיו זה כבר הפסיק להיות תרגיל. יש לנו ראש עשירייה, הוא מכוון אותנו, הוא מדייק אותנו, הוא מבקש בדיוק מה לעשות. וזה ממש בושה להתייחס אליו פחות מאשר אנחנו מתייחסים לעליון שלנו, ממש נותן לנו את ההכוונה. אז אנחנו ממש ככה דווקא מכוונים את הבושה דווקא כלפי זה. אנחנו לא סתם עכשיו תרגיל בעשירייה, אנחנו ממש רוצים להתבייש אם לא עושים במדויק את מה שמכווין אותנו ראש העשירייה.
13: כן.
15: אני אוסיף, אתמול עשינו שיחה עם רב, וגם שאלתי שיוצא שנגיד אדם שהוא ראש העשירייה, והוא מתחלף פעם בשבוע, אז יוצא פעם בכמה חודשים להיות ראש. ואני נגיד הייתי שבוע שעבר, ואני מרגיש עד כמה שזה כבר שונה. היום יש ראש חדש, הלחץ שלי כבר ירד, זהו, אני כבר, כן, כתוב שאני צריך גם לדאוג ולהיות ערב, בסדר, אבל זה עדיין פחות. ואז שאלתי אם זה טבעי, הוא אומר, כן, ודאי, אדם לא יכול להיות כל הזמן ככה, באטרף שהוא כל הזמן רוצה להוביל את כולם, כולם מבינים שזה אי אפשר. אז זה טוב שכל פעם זה מתחלה וכל פעם ככה מישהו מוביל. אז שאלתי, אז מה העבודה של האדם במשך אותם החודשים שהוא לא ראש? אז רם אמר שהעבודה היא בביטול, דווקא כלפי ראש, זה א', ב', בעבודה היא שזה בעצם קשור לבנות את הראש, לתמוך בראש, שזה עבודה הרבה יותר קשה מהראש העצמו. זה ככה הבחנה.
13: כן, תודה אבי.
19: קודם כל אני רוצה להודות, אנחנו כולנו צריכים להודות שאנחנו יודעים, יכולים לדבר על זה, להרגיש בעצם טעם מחיבור בינינו. זה לא דבר פשוט, זה קורה רק בקבוצה, ואנחנו חייבים להודות על זה. אבל אחרי שאנחנו מודים על זה, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, באמת מה אנחנו צריכים לעשות מכוח החיבור הזה בינינו, שאנחנו זוכים לו, שאנחנו מקבלים אותו. וזאת השאלה שאנחנו יכולים לקבל רק ביחד את התשובה עליה. וזה שאנחנו שואלים אותה זה כבר דבר גדול. ובאמת שפה מתוך כוח החיבור בינינו, איך משתמשים נכון בו, איך אנחנו מחזיקים בזה בלי לאבד את זה, כל השאלות האלה הם כל הקשר שלנו עם העליון בעצם. תודה.
13: תודה. וומן מוסקבה 18, בבקשה.
20: Да, у нас вот такой вопрос, что
21: как шла шаланой казот. Чтобы Сирия тароше, элхат ма שיש לחברות. אין כבר נמצאות בחיבור, יש להן השתוקקות, אש בעיניים. אז את מתביישת מהן או מקנה בהן? מה ההבדל בין קנאה לבושה?
15: כן, אני חושב שזה דברים שהם קשורים, אבל שונים. יש קנאה ויש בושה. הבושה זה בעצם הרגשת הפער בין נותן ומקבל, אם אנחנו מדברים כלפי הבורא. אבל מה שמשותף בין קנאה ובושה, אני חושב שגם וגם, גם בושה, כמו ששמענו עכשיו בקליפ, שעל ידי בושה, אנחנו מתקדמים והבורא דוחף אותנו להתפתחות. אז גם על ידי קנאה, תלוי איזה גם קנאה, יש קנאה שדווקא עוצרת אדם, אבל אם קנאה חיובית, אז כן היא גורמת להתפתחות. אז אני חושב שזה פשוט קשור, שתי הרגשות האלו, הקנאה הופכת גם כן לבושה, שאני לא יכול, והבושה הזאת היא בעצם, שאני לא כמו חברים, שאני לא יכול לעשות את הפעולות, מה שהם עושים כלפי המטרה, ואז גם את זה דוחף אותי להתקדמות.
13: כן, בקליפ גם הרב מדבר על זה שהבושה היא דוחפת את האנושות להתפתחות, והוא אומר, השאלה רק באיזה רמה לוקחים את זה, יש בושה ברמה גשמית, ששם אנחנו משתדלים להשיג מה שקיים אצל האחרים, ואז הוא מדבר על מעבר מבושה גשמית לבושה אלוקית, למצב שאנחנו כבר מתביישים מהעליון, העשירייה היא בעצם נותנת לי את תמונת העליון בסופו של דבר, כי החיבור בעשירייה זה הדבר הכי קרוב שאני יכול לדמיין לעליון. יש לי את המקורות, יש לי את הרב ויש לי את העשירייה. דרך העשירייה האדם יכול לקבל איזושהי תמונה של חיבור ומולה הוא יכול למדוד את עצמו. ומשם הוא יכול לקבל הרגשת הבושה עד כמה העשירייה נמצאת בשלמות ועד כמה הוא עוד צריך להשתפר, בהמשך לשאלה שגם ניבה אלה, עד כמה הוא צריך להשתפר. אנחנו לא רוצים לבייש את החבר כדי להוריד אותו. אנחנו רוצים להשתמש בבושה כאמצעי להתפתחות, כמנוע שדוחף את האדם להתאמץ יותר, להשתדל יותר, ובעיקר לבקש יותר מהבורא עזרה, כדי שיקרב אותו להיות דומה לו. תודה. שאלות טובות מאוד. נתניה, בבקשה.
22: כן, רציתי בקשר ל... שאלה, איך מתחבר העבודה עם הבושה בעבודה בעשירייה? לענות ששמענו, כמו ששמענו גם החברים הרבה פעמים, את שהרב אומר שאנחנו צריכים להרגיש בושה, שאנחנו לא משפיעים נחת רוח לבורא. ומאחר ואנחנו משפיעים נחת רוח לבורא, דרך זה שאנחנו משפיעים נחת רוח לבריות, בעצם לחברים, אנחנו על ידי עבודה בבניית הקשר עם החברים ועל ידי עבודה להשפיע על החברים, אנחנו יכולים מהר מאוד להגיע להכרה שאנחנו לא מצליחים להגיע, אנחנו לא מצליחים להשפיע על החברים. ועוד יותר מזה, שכל עוד אנחנו לא משפיעים לחברים, אנחנו מזיקים להם, כי אנחנו בעצם שבועים בה על מנת לקבל שלנו, ולכן אנחנו, איך הרב אומר, הרבה דורכים על כל העולם כדי להשיג את רצוננו. אז בהכרח עבודה בהשפעה לחברים בעשירייה, היא מביאה אותנו לבושה הזאת. רק ההשקעה, כמה שיותר כשאנחנו משקיעים, ככה יותר אנחנו מגיעים לבושה.
13: תודה. Woman Spain, בבקשה.
0: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o
1: méritos. אנחנו תמיד מגלים שאנחנו לא עושים שום דבר בכוחנו עצמנו. אז מה בורא מחשיב כהגיעה האמיתית שלנו?
15: תראי, בורא עשה אותנו בכוונה שונים. אנחנו לא שווים, גם בסירייה, אנחנו לא שווים. כמו שגם למדנו היום בחלק הראשון, כן, שבמאמר, שכל אחד טיפש, חכם, עני, עשיר, זאת אומרת, כל ההבחנות האלו יש בכל אחד ואחד. ולכן אני לא מתבייש אם מישהו יותר חכם, אם מישהו, לא יודע, יש לו יותר זמן ויותר משקיע, זה ברור. מזה אני לא מתבייש, אלא במה אנחנו כן שווים ויכולים לעשות נחת רוח לחברים ולבורא דווקא במצב רוח. אז אני מתבייש דווקא מזה שהם מצליחים לעשות נחת רוח יותר ממני, שהם משקיעים הרבה יותר ממני בחיבור. בזה כן, כי כל השאר דברים באמת זה כל אחד קיבל את התכונות שלו. וזה אני צריך לבדוק. בזה אני רוצה להיות שווה לכולם, ואני לא מצליח, ואני מזה אני מתבייש, ומזה אני כמובן פונה לבורא שיעזור לי.
13: Woman Turkey 3.
4: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
23: Selam חברים, אם אתם יכולים להסביר מה היחס בין בושה לפשוט להיות הוגן בעשירייה.
15: להיות הוגן בעשירייה או בושה? קודם כל, בושה זאת הרגשה שגם שמענו בקליפ. לא רשמתי פה. זה משהו שרק בורא יכול לגרום. זאת אומרת, רק בחוכמת הקבלה, על ידי זה שאדם לומד ומעורר על עצמו מאור מחזיר למוטף, אז הוא מתחיל להרגיש פער בינו לבין תכונות הבורא. להיות הוגן זה תכונה אנושית, שאדם משתדל להיות הוגן, להתייחס בצורה שווה לכולם, זה משהו אנושי. הבושה שאנחנו מדברים זה משהו אלוקי, שאין כזאת הרגשה, לכן אנחנו תחת הרגשה הזאת נמצאים, זאת אומרת, אנחנו עוד לא מרגישים את זה. אם היינו מרגישים בושה מזה שאנחנו, אם היינו מסמיקים מזה שאנחנו לא מספיק משפיעים לבורא, אז היינו כבר במקום אחר. ולהיות הוגן זה כן, כל אדם טוב, יפה נפש, משתדל להיות הוגן, שזה בסדר גמור, רק לא שייך להתפתחות רוחנית.
13: כן, עוד שאלות? שיתופים? כן, ישראל, בבקשה.
24: חברים, שאלה מהטקסט, עוד חטא. פסקה לפני האחרונה.

0: שלום חברים יקרים.
1: שלום חברים יקרים, שלום בוריס.
0: שלום סימיון. אנחנו בזמן הקבוע שלנו שנקרא לומדים עם המקורות, שמעבירים מיכאל סינילביץ' ואביו סופר, ואנחנו ביקשנו מהם מאוד מאוד שאנחנו נתלבש באותו זמן.
1: כי יש סיבה.
0: להעביר אירוע מיוחד. פעמיים בשנה אנחנו פותחים קורס במסגרת לימודית בבני ברוך בשפה הרוסית, מה שנקרא מק, ופעמיים בשנה הוא נגמר, ואחרי שהוא מסתיים, אנחנו עושים מסיבת סיום של קורס יסודות, ואנחנו כבר שנים, הרבה שנים, עושים את זה בשיעור צהריים. ועכשיו, בגלל ששיעור צהריים דווקא בימי ראשון יש לנו קורס גלובלי, אז הזמן הזה שהוא לא קבוע לאף אחד, ביקשנו שאנחנו נעשה מסיבה היום. אז מה יקרה היום? אנחנו כן נלמד במקורות, פה אין הרבה שינויים, אבל אנחנו ברשותכם רוצים להציג לכם חברים שסיימו קורס יסודות, שלמדו חצי שנה, שכבר כאן במערכת ערבות עכשיו מצטרפים, ואנחנו רוצים לברך אותם, ואנחנו רוצים לתת תשומת לב ולתת להם הזדמנות שהם ישאלו שאלות, ואנחנו נענה להם על שאלות. והצוות כזה שאתם רואים, אנחנו רוצים לתת שאלות, תשובות כמה שיותר קרובות לחברים חדשים, אז אנחנו נענה אותם ברוסית.
1: כן, אבל נתחיל בעברית.
0: אנחנו נתחיל כרגיל, אנחנו נלמד, וכשהתחיל השאלות אנחנו נעבור לרוסית. אני חושב שדרך אגב, חוץ מדוברי עברית, אף אחד לא ירגיש שום שינוי, כי גם ככה הוא מקבל תרגום. רק שתרגום היא לא מעברית, אלא מרוסית.
1: כן, ну, יש לנו שמחה בבית, כן? קורס מק, ופעם שהיינו 10 חברים עם הרב לייטמן, אנחנו כל כך חיכינו את הרגע הזה שפתאום יבואו יותר ויותר תלמידים, ואנחנו ממש ציירנו כל מיני ציורים שיהיו ממש אלפים, אלפים, וכך קרה. אז אפשר ממש ככה לחשוב קצת על עתיד, שיהיה עוד יותר ועוד יותר. כי אנחנו רואים מק מתאסף, ככה מק 154, נכון?
0: חדרים של.
1: החדרים.
0: אבל כן, באמת, אנחנו משתמשים בחדרים קיימים. אז זה שרואים נגיד מק 49 ו-19, נראה לנו שזה כבר מוכר. בערך 260 חברים מצטרפים לקהילת לומדים, שזה 2 עשיריות גברים ו7 עשיריות נשים, וכל מי שיש לו זמן ויכול להצטרף, הם היום נמצאים היום בשיעור. אז זהו, זה הסטאפ שלנו, אנחנו נקרא מקורות, אנחנו נראה מה רב דיבר. דרך אגב, כל הקליפים שהכנו להיום הם מכנס שנערך בניו ג'רסי, שרב דיבר עם חברים חדשים. זה לפני המון שנים, אבל נראה עד כמה זה אקטואלי גם להיום. אז בוא נתחיל. בוא נתחיל. וכבדרך כלל אנחנו מתחילים מההתחלה. ומה כותב לנו רבש? דרך אגב, למתרגמים אנחנו קוראים קטעים ממקורות, ואפשר להיכנס ללינק, ואז כל אחד בשפה שלו יוכל למצוא, כי כל המספרים שאנחנו נקרא זה אותם מספרים בכל השפות, זה נמצא באתר. אז מספר אחד, אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזו להשפיע להשם, וכדי להגיע להשפיע להשם מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בבידול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך החברה, שכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
1: קראנו ציטוט אחד, ובו כל הכללים.
0: יקום שלם.
1: יקום שלם. אפשר להתחיל ומילה מילה ככה ללכת, ופתאום אנחנו נרגיש שזה כל חוכמת הקבלה תוך 4 שורות האלה, 5 שורות האלה. אנחנו, לא שאני הגעתי, אנחנו התאספנו כאן ככה, יש לייסד חברה, כאילו אנחנו לא יכולים בלי חברה. לא שאני רוצה להשיג בורא, לא. בלי חברה, בלי שלייסד חברה, אני לא יכול. בגדי שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע על השם. כאילו אנחנו כבר חושבים על חברים, שכל אחד מאיתנו, לא שאני, נכון בוריס, שכל אחד מאיתנו ילך לפי להשפיע על השם, ותראו המשך, בכדי להגיע להשפיע על השם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם. אז יש לנו מעבדה שבתוכה אנחנו מבשלים כזה דבר שנקרא אהבת השם. מאהבת החברים לאהבת השם. אני יכול להמשיך, אבל...
0: אנחנו ממשיכים, אנחנו קראנו את זה המון פעמים ורואים שזה אפשר מופנה לכל האנושות. ולא חשוב כמה אנחנו לומדים, 30 שנה, 15 שנה או חצי שנה כמו חבר'ה חדשים, זה לא רק רלוונטי לכולם, זה בדיוק את כל היסוד. אז כן, כל אחד בא למצוא את הבורא. כל אחד שמכיר להכיר יסודות רואה שבלי חברים אי אפשר לעשות שום דבר. רק דרך השפעה לחברים אפשר, לאנשים, לזולת, אפשר להתקדם. ומה הוא אומר הלאה? שאי אפשר להגיע לאהבת הזולת אם אין ביטול. עוד מושג אחד, אם משהו אין בתוך עצמי שאני מוכן לשנות, לבטל את עצמי, מה לבטל, איך לעשות את זה, אם אני צריך לבטל את עצמי בלי זה, אי אפשר להתקדם הלאה. וממשיך שזה לא מספיק, למרות שכל אחד מרגיש ככה, עדיין יש לנו משהו שאנחנו צריכים להתגאות. למה להתגאות?
1: לבטל לעצמי ולהתגאות, זה שני דברים שונים לגמרי בכלל.
0: כך הוא מסיים.
1: הייתי חי בגאווה פה, בעולם הזה, ופתאום, אתה יודע, רק גם פה. אז למה?
0: כי כן, למרות שרק התחלנו, ועוד אין לנו את הכלים להשפעה של ממש, אבל זה שאנחנו בדרך ויש לנו הזדמנות שבורא יאיר לנו את הנקודה שבלב, זה כבר מספיק סיבה טובה כדי שנוכל להתגאות. זה מה שהוא כותב לנו. מצד השני, אנחנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לו את ההזדמנות. כך יצא. יש 800 מיליארד או כמה שאנחנו עכשיו, לא יודע. ומתוך המיליארדים האלה, יש כמות יחסית מוגבלת לאנשים שהתעוררה נקודה שבלב. זה... לא עשינו שום דבר מיוחד. אז כנראה משהו... קרה מתוך המערכת, אז אומרים שהבורא יאיר את זה, וזו סיבה טובה להתגאות, שזכינו משהו, כל אחד זכה. אני לא יודע איך כל בעולם, בכל עולם יש פייס ולוטו, אבל כאן בארץ לפני שבוע היה ג'קפוט גדול, 25 מיליון שקלים, ואם עושים את זה כמו שצריך פעמיים, אז אפשר לזכות ב-50 מיליון שקלים. תדמיינו שכל אחד נמצא כאן, שהוא מרגיש קצת עייף וקצת בדרך, וכמה זה הדרך הזאת שצריך להתייגע. אם שנייה אחד לחשוב שכל אחד זכה באותה הזדמנות, אני חושב שלא פחות, אם לקחת סטטיסטית, שכל אחד בעולם היה יכול לזכות באותו אלו פרס הכי גדול למדינת ישראל. עכשיו, מכל עולם, מכל 8 מיליארד, כמה אחוז השחייה שהבורא העיר דווקא את הנקודה שבלב בכל אחד שנמצא כאן, פה. מה אחוז? ואנחנו מפספסים את השמחה הזאת. אז מזכיר לנו רבש שכן צריכים להתגאות.
1: וכתוב שם הזדמנות. יש לנו הזדמנות אצל כל אחד ממש להרוויח, כמו שאתה אמרת, לא 25 מיליון, יותר, אם ככה להגיד באמת. מה זה לזכות ברוחניות? מה זה לזכות באהבת השם? זה משהו שמעל העולם, מעל העולם שלנו. שם אנחנו יודעים שתוצאות בדרך כלל, לא יודע, לא כל כך, מכל האלה שהרוויחו בהמון כסף, צריך לדעת לאן להכניס אותם, ומשהו לפי הסטטיסטיקה אני שמעתי, לא כל כך מיושרים. ופה אנחנו, האמת, יכולים להגיד שזה הזדמנות באמת להגיע לאושר אמיתי.
0: אני מאוד מסכים עם זה שהזדמנות זה מילה שצריך לשים עליה פוקוס, כי תדמיינו שקיבלתם במתנה איזה כרטיס של מפעל הפיס שזכה, אבל אפילו לא הלכתם לבדוק. או הלכתם לבדוק, אבל לא הלכתם לפרוע. או אין לכם חשבון בנק. כאילו כל כך הרבה יש הזדמנויות לפספס בזה שזכית, אז גם אנחנו. ולזה אנחנו רוצים להקדיש היום את השיעור, שיש לנו סך הכל הזדמנות. ואנחנו מאוד מאוד רוצים לא להקדיש.

0: הזדמנות להגיע למטרה הזאת, שאנחנו נגיע לתכונת ההשפעה. נגיע, נרגיש מה זה, ממש אהבה והשפעה אמיתית. תראה, אלף פעם קראנו את זה. וכל הזמן,
1: איזשהו
0: צמרמורת קטן, ממש ככה, פתאום אתה כל הזמן מרגיש עוד פעם ועוד פעם את זה, ויכול עוד פעם לקרוא, ועוד פעם יהיה כמו חדש. כי אומרים ככה, כל הזמן קם אדם חדש. כל הזמן בתוכנו יש איזשהו ממש רצונות שמתחלפות וככה, אבל אם נחזיק מטרה, נגיע אליה.
1: כן, כי מה שרבש כתב, הוא פשוט כתב נקודות, שזה חוקים. זה שאנחנו בצורה רגשית יכולים מרגישים אותם, לפעמים פחות, אבל תכלס, זה ככה בנוי העולם. אז טוב שיש לנו מישהו שמזכיר בין זה שמרגישים את זה או לא, ככה זה. זו השרשרת לוגית. אתה רוצה להגיע לבורא? אתה צריך להגיע דרך אהבת הזולת, אתה צריך לעבור דרך הביטול, אתה צריך להיות גם מרוצה ואתה צריך להתגאות שבורא בחר אותך, אתה רוצה ששכינה תשרה בינינו, כי זו המטרה הסופית, הוא מביא בפסקה הקטנה את כל הדרך שצריך לעבור כל אחד מאיתנו, ולא לפספס את ההזדמנות. נלך למספר 7, קטע מספר 7. אלו אנשים, אנחנו, כל אחד שנמצא כאן, שהסכימו, שהתאחדו לקבוצה אחת, שהתעסקו באהבת חברים, ומסיבה שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד, שיכול לאחד את כל הידיעות שלהם, כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע, ממאמר חז"ל אמרו, כשם פרצופים אינם דומות זה לזו, אין הדעותיהם דומים זה לזה. אלה זאת, אלה אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד לקבוצה אחת בינינו, שאין ביניהם כל כך התרחקות בדעות מבחינה זו, שהם מבינים את הנחיצות של אהבה באהבת, עבודה באהבת הזולת. לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר וויתורים לטובת הזולת על זה שיכלו להתאחד. גם כותב לנו רבש, מה אומר?
0: עוד פעם להתבטל, בוריס. זה ממש, חברים, אל תפחדו מהמילה הזאת להתבטל, כי פה ממש בעולם שלנו זה מילה לא כל כך, אני צריך לנצח, אני צריך ממש לשלוט. הטבע שלנו ברור, איזה טבע שלנו. אני צריך לשלוט על השני, הדעה שלי צריכה ממש להיות דעה של כל אחד. ופה רבש אומר, אם אנחנו רוצים להגיע למטרה, אנחנו חייבים, התאספנו, מחזיקים מטרה, וחייבים, חייבים ככה פתאום לשמוע את השני, לנסות לעלות מעל האגו, להתבטל כלפי החברים. זה תנאי הכרחי, לא פשוט, אבל נצחי.
1: למה? כי אלו אנשים, תראו, הוא כותב מההתחלה, שהתאחדו, שהבורא הביא אותם, רצים להתעסוק באהבת חברים, כי הבינו שאחרת אי אפשר להסיק את הבורא. אנחנו לא בונים איזה סושל יותר טוב מאשר במקומות אחרים בעולם. וכל אחד בא עם הידיעה הזאת, ויש לכל אחד איזשהו כוח לאהבת הזולת. אז מה אומר? שכולם שונים. עד כדי כך שונים שקשה אפילו לתאר, שפרצופים שלהם לא שונים. בוא תראו עכשיו במסכים, אין אף אחד שבדיוק שווה לאחר. בגלל שיש הרבה קטנים, אז אם להסתכל מרחוק אפשר להתבלבל, לפעמים בכלל אי אפשר לראות פרצוף, למה? כי יש הרבה. אבל אנחנו מכירים, כל אחד בעולם יש לו פרצוף אחר לגמרי, והדעה שלהם של כל אחד הרבה יותר שונה מאפילו זה שפרצופים שונים. וזו נקודת התחלה. אז לא חשוב שאנחנו שונים, שכל אחד מקבל את הכל העולם בצורה שונה, ומתייחס בצורה שונה, ויש לו מצב שונה, וכלים, הכל שונה. עדיין, למה אנחנו איכשהו התאספנו? כי אלה זאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם. הסכמנו ביניהם.

0: הסכמנו שזה אנחנו רוצים להגיע לבורא דרך שיטת בעל הסולם. להתאחד לקבוצה אחת, והבינו שהתרחקות בדעות זה לא ממש משפיע, אלא דרך ביטול, דרך אהבת הזולת, אנחנו כן נוכל להגיע למטרה. אז כמה שאנחנו שונים, כמה שרחוקים בכל העולם, שוב, אני מברך את כל מי שהגיע לשיעור וכל החברים בוגרים שסיימו את הקורס יסודות, דרך אגב, תרימו סימני שאלה, אנחנו נתחיל מכם, היום במה שלכם קודם כל. אז כמה שאנחנו שונים, זה בסדר. אם אנחנו כולנו, כל אחד מנקודה שלו מכוון לבורא, אנחנו כולנו זכים מאושר הזה.
1: וכתוב פה שאין לחץ, הסכימו ביניהם. כאילו אי אפשר ללחוץ ברוחניות שאתה ממש חייב להיכנס, לא. רק שפתאום אני מרגיש שזה, אין מה לעשות. אני חייב את זה, אני מרגיש את זה. למה? התעוררה נקודה שבלב, ולאן לברוח. אתה צריך לחפש כאלה חברים שגם בהם התעוררה נקודה שבלב, וככה אנחנו מתאספים, ומסתכלים אחד לשני, ומתחילים לשוט. הדרך היא יפה מאוד. זה אני תמיד, אתה יודע שאני זוכר את איך התחלתי, אני תמיד מקנה לחברים שבאים. כזה, אתה יודע, כמו שאתה הולך לאיזשהו לרכבת, ואתה מחכה, ואתה יודע שמולך יש איזשהו הרפתקה מאוד יפה, ואתה מחכה את זה ככה. וזה, אני ככה רוצה להגיד לחברים שרק עכשיו התחילו, זה דרך מאוד יפה, מאוד יפה, עם המון המון, עם המון המון הפתעות. אנחנו לא מסתירים, עם העליות וירידות, ובזה גם כן יש לנו ביופי של דבר.
0: באופן כללי זה שבקהילת לומדים אחד, יש גם עם ניסיון מאוד מאוד רציני, וגם מישהו בא לפני זה. אם כולם מכוונים למטרה אחת, כמו שכל אחד מבין, ועם התחוויות רמות שונות זה גם בסדר גמור. אבל עדיין אנחנו יכולים ליישר אחד את השני. נגיד מישהו שפחות מבורר לו מה המטרה, אבל יש לו מלא רצון, והוא רק לפני כמה דקות הגיע, והוא נותן מרץ, הוא נותן את ההתפעלות שלו מזה שהוא נפגש עם הרעיונות האלה. ומישהו אחר שכבר סוחב 30 שנה, ואולי פחות יש לו כוח, אבל איזה ניסיון יש לו? איזה כלים יש לו? ואז גם הרצון והכוח החדש, וגם הניסיון שנצבר, פשוט מפרים אחד את השני. אם מייחדים, אז אנחנו כחברה, כקהילה, אנחנו יכולים להתפתח. אנחנו זקוקים פשוט אחד בשני. אנחנו זקוקים בניסיון שנצבר, אחרת באמת איך אנחנו נדע איך להתפתח, ממה להיזהר, מה לבחור, איזה דרכים. ואנחנו זקוקים כל פעם למרץ חדש, גם התפעלות, אני מסכים איתך, שזה באמת בעולם המודרני, שאני מסתכל עם כל ה... עידן הטיקטוקי ואינסטגרמי, זה שאי אפשר לסבול, אף אחד לא קורא ספרים ארוכים. אם זה וידאו יותר מ-30 שניות, אין כוח לראות את זה, אפילו דברים, זה, באמת, עם כל זה, זה שחברים באים, וכן, התעוררה אצלם נקודה שבלב. וזה אומר שצריך להשקיע הרבה כוחות, שברור שכל אחד מי שנמצא כאן, שוב, בלי קשר, אם זה חצי שנה או 15 או 20, הוא השקיע מלא כוחות. אז תמיד קשה להשקיע כוחות. וזה נותן מלא התפעלות. אז מי שככה חושב, אלו, במה אפשר לתת התפעלות אחד לשני, לכל אחד יש הזדמנות. או מתוך הניסיון והידע, או מצד המרץ ורצון וזריזות ומה שלא.
1: נו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מחכים שאלות מהחברים שרק מתחילים מהדרך שלהם, כבר חצי שנה הם לומדים כבר, לא?
0: בדיוק חצי שנה, כן. המחזור נקרא סתיו 25, התחלנו בנובמבר.
1: וכל השאלות.
0: כן.
1: כל השאלות. מה שאתם רוצים, תשאלו, אנחנו ננסה לענות לכם. וחוץ מזה, בוריס אמר שהאלה שפחות יותר מבינים לאן הם רוצים להגיע, ואלה שבכלל... לא יודעים, אבל הם פה. למה? אז אני זוכר את עצמי. אני יכול להגיד לכם בבירור, שזה, אני לא ידעתי שלזה אני רוצה להגיע, לא ידעתי. אני רק דבר, ידעתי רק דבר אחד, שפה יש אמת. אני זוכר איך אני 100 פעם סיפרתי, איך אני מסתכל על רב, הוא אמר 3.5 משפטים, ואני שלא חיפשתי שום דבר, שום דבר לא חיפשתי, הייתי מפוצץ מעבודה, יפתחו לי קרנות, אני צלמתי פה, ממש, כבר קיבלתי פרסים, ואני פתאום, אני מסתכל על רב, על רב לייטמן, אני מסתכל ומרגיש, זה המורה שלי, זה החיים שלי, זה אני חיפשתי כל החיים, זה אני אשאר. כי זה פתאום הרגשתי שם אמת. ושאלתי את חברים, שעשיתי פה תוכנית בטלוויזיה, עשיתי תוכנית נקודה שבלב, אז המון חברים שאלתי, המון חברים שלנו, 80 תוכניות עשיתי. וכמעט כל אחד אמר, זה ככה אני פתאום הרגשתי, יש פה אמת. והרבה חברים התחילו לבכות אחרי זה, וזה בכי של גבר, בכי של אושר. טוב.
0: אז כן, אנחנו נשמח נעבור לשאלות. אתם יודעים מה? לפני שנעבור לשאלות, רואים שזה כבר לפחות 3 חדרים, בוא נראה איזה קליפ, כן, שרף מדבר באחד מהכנסים, זה כנס מזמן, אני לא זוכר איזה שנה אפילו, זה היה בניו ג'רסי, בארצות הברית, שהוא פנה הוא פנה לחברים שסיימו איזושהי הכשרה ראשונית והצטרפו לקהילת לומדים שלנו. ובוא נשמע איך הוא מדבר על כמה חשוב השגרה שלנו, עד כמה צריך להמשיך ולהשקיע לתוך זה ולהעריך מה שיש לנו. אל תורידו סימני שאלות, קליפ מספר 1, ומיד עוברים לשאלות. בבקשה.
2: החשיבות הכי גדולה היא חשיבות המסגרת. הסדר. לוז. כי אין יותר חזק לאדם אלא ההרגל שלו. זה מה שנקרא מנטליות. שאנחנו רגילים כך לחשוב, כך לעבוד, כך להחליט. אלו דברים אנחנו רגילים עליהם, אלו לא כל כך, אלו נעימים, אלו לא כל כך. הכל זה מסודר אצלנו מהלידה. בצורה כזאת אנחנו התחנכנו, וככה זה נהוג מהשגחה העליונה שזה יקרה עם האדם. והרגילים הם טבע שני. הם כל כך חשובים שאנחנו יכולים פשוט לסובב את כל החשיבות שיש בנו מלכת הילה ולקבל חשיבות בדברים שלגמרי לא היו קודם חשובים. לכן חיים ומוות הרוחניים הם נתונים בחברה בלבד. כי על ידי החברה אנחנו יכולים להחליף את הרגלים שלנו, חשיבות לדברים, ומה שהיה קודם נראה לנו לא חשוב, שיהיה חשוב, ולא מתוק, שיהיה מתוק. נחליף טעמים, נחליף הרגלים, סדר הזמנים, כל דבר ודבר. זה פשוט פלא עד כמה שאנחנו אולי לא שמנו לב בחיים שלנו. אבל כשאנחנו מתחילים בחזרה, מלכתחילה, עכשיו לסדר את החיים שלנו לפי הסדר החדש, חשיבות החדשה, לוז החדש, אז אנחנו ממש מסדרים כל מה שיש לנו בחיים לפי דירוג החשיבות. אם דבר החשוב ביותר אצלי זה לגלות את העולם העליון, את הבורא, את החיים שלי הנצחיים, לעומת כל החיים הגשמיים, העולם הזה וכל מה שיש כאן, אני לא זורק ודאי מה שיש לי כאן, כי דווקא אני משתמש בו בצורה נכונה, בסדר הנכון, כדי להשיג את המטרה. ואז אני מסדר את הסרגל החשיבות.
1: Да, да, ну, ראיתי קליפ הזה, בוריס הכין קליפ, אז אני ממש, כמה כוח רב נותן, כמה הוא שופך כוח לצעירים בכלל, לחברים, עליי עכשיו.
0: פשוט באמת אנחנו שומעים ואנחנו בהתפעלות, איך רב מדבר, איך הוא פונה, איך עם כל הכאב שהוא כל כך רוצה שאנשים יתקדמו, עם איזה דאגה, וכמה הוא מזהיר מה לא לפספס ולא לזרוק שום דבר, ועד כמה מסגרת החשובה, כי זה אחד מהכלים חשובים. הוא מדריך, הוא פשוט מדריך אותנו צעד אחרי צעד, ובאמת יש לנו מורה ענק שלא חשוב מתי היה כנס הזה, מתי זה יכול להיות בערך?
1: כנס ראשון היה ב-2005 אני לא חושב שזה...
0: בניו ג'רסי. 2005,
1: בניו ג'רסי, כן. כן. אחר כך בניו ג'רסי היו כנסים בארצות הברית. היה, ואחר כך כמעט כל שנה. רב טס לארצות הברית, כן. לדרום האמריקה, לאירופה, טטי, פה, בכל מקום.
0: אז כן, אנחנו מאוד היינו רוצים גם לחשוב על כמה שהקבוצה שלנו עוזרת לנו לשמור על המסגרת, להתעזר בה, להיות מוכנים, למוכוונים ישירות למטרה. יופי, אז אנחנו עוברים לשאלות, אנחנו כן רצים לענות לחברים שהצטרפו אחרי קורס יסודות, אז מי שהצטרף עכשיו לשיעור הקבוע שלנו, של 4 עד 5.5, אנחנו נענה על שאלות ברוסית, אמכם סליחה, כי מאוד מאוד רצים באמת לברך את כל החבר'ה החדשים. Women Mag 144, בבקשה.
3: מברכות את המורים היקרים מהכלי העולמי, מאוד מודות על הזכות לשאול שאלה, ומהסירייה שלנו, של החדשות, יש שאלה כזו. הודות למה האדם מסוגל להחזיק באהבה קבועה לקבוצה שלו, ומה עוזר לו להגדיל את האהבה הזאת כל הזמן. תודה.
0: Что нам может помочь?
3: יכול לעזור לנו?
1: Вот мы читали с вами цитату первую, да?
4: קראנו את הציטוט הראשון. בואו נקרא את הציטוט, את הציטוט השביעי קראנו, כן?
1: תאים יהיו סנוב, может быть. Вот просто сейчас.
4: נקרא אותה שוב.
0: אריאל, אתה באפיר, סליחה.
1: כן. חבר'י, אפשר לא לתרגם בשבילנו, ככה.
0: כן.
1: רוסית.
0: לנו, כן, תודה.
1: נסתדר. יחד, мы сказали с Борей, можно мне переводить на иврит.
0: Мы по-русски продолжаем.
1: По-русски продолжаем. Смотрите. Эти люди согласились объединиться.
4: Эло анашим, шескиму шейтехду.
1: Тергум по. Тергум, тергум ле иврит.
0: Бавакаша лану ле студио. Тинатко это иврит, бавакаша.
1: Извините, ребята, сейчас мы настроим все.
0: Тогда.
1: Вот посмотрите. Эти люди согласились объединиться в одну группу и работать над любовью к товарищам. Поэтому ваш вопрос абсолютно правильный. Как нам работать? Почему вы это сделали? Потому что каждый из них чувствует, у них есть общее желание. Вот это очень четко надо понять, что у нас есть общее желание, и над ним нам надо...
4: Цехлавин, шешлену рацион мешутав, и нахуд цхим лавод алав, кол азман. Шеем юхлу лихабер это рационот шелаем, кеде лагия лакоа хазе шел аава лазулат. Нахуд цхим лазор за лазе, лагия лазе. לקראת מה אנחנו הולכים, מה אנחנו רוצים להשיג. כל אחד מוסיף, פותח את הלב ומשתדל להעביר לחברים את הניסיון הזה לאהוב, וככה לאט לאט אנחנו מבשלים את הדבק הזה. זה לא פשוט, זה לא משהו שלוקח חצי שנה. אנחנו מדברים ברצינות, כי אנחנו רוצים לנצח את הטבע שלנו. נאמר ניצחו לי בניי, וכשם שפרצופים אינם דומות זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זה לזה, ובאמת אנחנו לא דומים בשום דבר. אז איך אנחנו שלא דומים זה לזה יכולים להגיע לאהבה הזאת ולחזק אותה? גיל הזאת אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות. אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא רוחקים בדעותינו, מבחינה זו שמבינים את נחיצות של עבודה באהבת הזולת, לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד. זאת אומרת, הייתה לי דעה אחת, אני יכול לוותר ולהגיד, אני רוצה לשמוע, אחרת אם אני אתעקש, אני לא אצליח. אבל אם יש לנו את אותה המטרה, לבשל את אותה אהבה שתביא אותנו לבורא, הכל יצליח. העבודה היא מתרחשת כל הזמן. האור שמחסר למוטב, זה בתוך הציטוטים האלה, זה בתוך מה שאנחנו אומרים על החשיבות של העבודה שלנו, זה שאנחנו מדברים על חשיבות המטרה. כך או אחרת אנחנו מדברים על איך לעלות למדרגה הבאה איפה שאנחנו מחוברים. ואם את זה אנחנו עושים, אז משם, מהמדרגה ההיא, יורד עלינו אור, שמעלה אותנו אל המדרגה הזאת. אז איך אנחנו יכולים להגביר את האהבה בינינו? כל הזמן להשתוקק למדרגה הזאת ולעזור לחברים לחשוב עליהם. וכאן אני מבטל את עצמי, אני לא אומר תן לי, אני אומר תן לחברים שלי. אם אני יכול, אז באמת אנחנו מתקדמים יפה.
3: כלומר, אנחנו מכירים, לומדים את המערכת, הערבות שלנו, איך היא בנויה. אז כשאתם שמים סימן שאלה, אז יש לכם סימן כזה של סימן שאלה צהוב, ואם מישהו כבר שאל ומאותו חדר הוא ירצה לשאול שוב פעם שאלה, אז הסימן הוא כבר לא יהיה צהוב, אז אנחנו קודם כל עוברים על החדרים עם הסימן הצהוב, כדי לתת תשומת לב לכל החברים ששואלים פעם ראשונה, ואז נעבור בסבב שני על שאלות נוספות.
0: מק 49.
3: אז אם ראיתם שהסימן נעלם, אפשר להחזיר אותו, ונחזור אליכם בהמשך.
5: Добрый день, и я хотел еще от лица нашей всей группы еще
3: раз... Йом Тов, הייתי רוצה שוב להודות בשם הקבוצה שלנו על הקורס המדהים הזה ועל ההזדמנות היום לשאול לכם את השאלה שלנו, לשאול אתכם את השאלה שלנו, שאלה כזו, איך ללמוד להצדיק כל אדם באשר הוא, ואם אני מצדיקה את כולם ועובד את הקבוצה שלי, האם זו לא אהבה אגואיסטית? תודה. בוריס, איך ללמוד להצדיק, להצדיק כל אדם, והאם זה לא אגואיסטי אם אני אוהב את הקבוצה שלי, את החברים שלי, ככה כמה כיוונים בשאלה אחת, הכל ככה בכנות, ומאוד אקטואלי לכולנו, אני שמח. אני שוב פונה לכולם, שאנחנו עושים את השיעור הזה לא בנפרד, אלא רוצים להראות לכולם, עד כמה שהבוגרים שלנו שואלים שאלות שרלוונטיות לכל אחד מאיתנו. אז טוב להתפעל ולהתרשם מהשאלות של כולם. אז ככה, כאשר אנחנו מדברים על כל אדם, מובן שהקרוב זה כל מה שלא נמצא בתוכי. כל העולם, כל האנשים, אנחנו הולכים קודם כל מהקל לכבד, ולכן כדי ללמוד לאהוב כל אדם, אנחנו קודם כל מתרכזים בהתחלה ללמוד לאהוב את אלה שקרובים אלינו, אלה שמשחקים איתנו לפי אותם כללים, חוקים. אנחנו משחקים באותו משחק, אנחנו סיכמנו על זה עם החברים, ולכן אנחנו כאילו מצמצמים את כל העולם הגדול עד לגודל הקבוצה שלנו, אפילו עד לגודל העשירייה שלנו, כדי שדווקא עם האנשים האלה אנחנו נהיה מסוגלים, נוכל להיכנס לאותה מעבדה, לסימיון דיבר, שאנחנו נוכל לעשות את הניסוי הזה כמו שצריך. זה לא אומר שכל יתר הקרובים הם לא חשובים לי, אבל עוד אין לי כוחות, עוד אין לי מספיק, לא פיתחתי את השרירים, אין לי מספיק כישרונות כדי שאני אוכל בצורה אמיתית להתייחס טוב גם לשאר. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אני אוהב אותם, ואם אני מרגיש שאני מקבל מזה תענוג, אז זה פשוט קינה, וזה נפלא, זה מאוד טוב. זה סימן שכל הטבע שלי עוזר לי להתקדם בשלב הזה לעבר מטרה נכונה, וזה טוב מאוד. אנחנו תמיד ככה הולכים. אם במהלך התהליך יופיע אצלנו משהו אחר, פתאום יופיעו בי כל מיני יחסים אחר, שונים כלפי החברים בינינו, אז אנחנו נהיה מוכנים שאת אותם דברים שונים אנחנו נוכל לעבוד גם עליהם. אבל אם הטון העיקרי זה אהבה ואני מקבל הנאה מזה שאני נפגש עם החברים שהם כמוני גם כן רוצים להשיג את המטרה לפי אותה שיטה, אנחנו ביחד הולכים, שאנחנו ביחד הולכים בה, אז זה פשוט נפלא. אני לא יכול להגיד לא אגואיזם, כי הכל, כל מה שמסביבנו זה האגו. אין משהו שהוא לא יהיה אגואיסטי.
0: נו, כך בודה, מדגברי יש צ'סנה.
4: כלומר, האם זאת אהבה אגואיסטית? אתה אומר, כן. נו.
3: כן, אבל אנחנו בעצם סיכמנו על זה שאנחנו נלמד לפי אותה שיטה, אבל זה אגואיזם יותר איכותי ממה שהייתי אתמול. לכן תמיד אנחנו מתקדמים מה שהייתי אתמול, והיום פלוס 1, פלוס 2, פלוס 10, כמה שהתקדמתי, כמה שהצלחתי, ולכן לעבר אגו כזה כן כדאי להתקדם, כן כדאי ללכת. ובשבילי, אותו אגו עכשיו הוא הרבה יותר קרוב להשפעה מאשר האגואיזם שבו אני לא אוהב את החברים שלי. נגיד ככה.
1: почему я стремлюсь к этой любви не просто чтобы
4: גם יש את ההבנה הזאת מאוד חשובה למה אני משתוקק לאהבה הזאת לא סתם כדי שיהיה לנו כיף ביחד אלא כדי שנגיע למטרה זה כתוב כאן בכל מקום שאנחנו התאספנו כדי להגיע למטרה אנחנו צריכים לחבר את ההשתוקקויות שלנו זה כבר עניין גדול אחרי זה אנחנו מגלים שזאת אהבה אגואיסטית אבל אנחנו מאוד רוצים להגיע למטרה ועוזרים זה לזה ולכן שואפים לאהוב אחד את השני בגלל זה לא כדי לשתות שמפנק או אנחנו הופכים לאיזשהו חבורת פושים מוצלחת אלא אנחנו אוהבים אחד את השני אנחנו אוהבים אחד את השני כי אנחנו צריכים לגנוב איזשהו סכום כסף לא אלא בגלל שאנחנו רוצים להגיע לאהבה אמיתית אנחנו רוצים להשיג את המדרגה הבאה ומשם כבר מגיע אלינו או המחזר למוטב
3: ובכלל, במה כל שיטה אחרת היא נפרדת מסתם איסוף מתנות, בזה שאנחנו יכולים להשתמש בשיטה לפי חוקים מסוימים, וגם אנחנו מסתמכים על החוק של הטבע שלנו, ובכל פעם שאנחנו יכולים להשתמש בטבע שלנו לטובת המטרה, שזה יקדם אותנו, אז זה טוב מאוד, זה מצוין. ולכן, גם אם אני בצורה מודעת, תופס את עצמי שאני עובד בצורה אגואיסטית, בסדר, אבל אם הטבע שלי עוזר לי להתקדם לכיוון המטרה, אז אני משתמש בו.
0: מושיני, מק 49, פשוט.
3: גברים, מק 49, בבקשה.
6: у нас вопрос такой.
3: יש לנו שאלה כזו. מה זה ביטול בעשירייה, ביטול בקבוצה ובארגון?
1: что такое отмена...
3: סמיון, מה זה ביטול, ביטול בעשירייה, בקבוצה ובארגון?
1: נו,
3: קודם כל, אם אנחנו פשוט מסתכלים רק על המושג הזה ביטול, אז לא יהיו הרבה תוצאות. קודם אני צריך להתבטל, אני צריך להבין למה. אני צריך להבין שיש לי איזושהי מטרה שאני מאוד רוצה להשיג. מטרה שאחר כך גם החברים שלי יגיעו אליה. אז מתחיל לעבוד המכניזם הזה, המנגנון הזה שנקרא ביטול. בתוכי יש אותי שאני שולט על עצמי, ככה נקרא לזה אני, האגואיזם שלי, שבו אני כבר מתחיל להבין מה זה. והאגואיזם הזה, בגדול יש לו תכונה אחת, שזה שליטה. שליטה על אחרים. אני צריך להיות צודק, הדעה שלי היא צריכה להיות העיקרית, ולכן ההבנה הזו, ההכרה הזו כשאנחנו מתאספים ביחד, כשאנחנו רוצים להגיע למטרה, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד עם האני הזה שלי. אז איך לעבוד איתו? אז כאן יש סדר כללים, חוקים. אולי זה יישמע קצת מפחיד, אבל למרות שאני יודע בצורה מדויקת איך להתקדם, אפילו עכשיו קראתי על זה עכשיו בקטעים והרגשתי את זה, חוויתי, ופתאום אני שומע מהחברים איזושהי דעה קצת שונה, או אפילו לא קצת שונה, אבל דעה אחרת. אתם מבינים מה זה שאני עכשיו, אני עם הטבע שלי, שאני לא אגיד לחברים שלי שהנה אתם לא צודקים, הנה הפתרון נכון, ולהתעקש על זה? לא, אני מתחיל להקשיב להם, להקשיב להם יותר, יותר ויותר. אני מתחיל לעבוד על עצמי, אני מבקש מהבורא שיעבוד איתי קצת, וזה נקרא ככה ניסיון לביטול. האמת היא שהכל הבורא עושה, ואנחנו רק עושים מאמצים להתבטל. אני לא יכול לצאת, לקפוץ מהטבע שלי, אני יכול רק לעבוד, כמו שבוריס אמר. אנחנו צריכים לפתח את השרירים האלה. אז ככה אנחנו מתחילים לפתח אותם. אז בפני העשירייה, זה השאלה הראשונה, אז קודם בפני העשירייה התאספנו כאן, עכשיו כמו שקראנו בקטע למטרה הזאת, וזה אנחנו תמיד צריכים להחזיק מעל עצמנו, אחרת לא תהיה שום משמעות לחיבור שלנו, אלא דווקא למטרה הזאת, ובשביל המטרה הזאת אני צריך עכשיו לעשות את המאמץ הזה, לבקש מהבורא שהוא יאפשר לי להתבטל. ותאמינו לי, מהניסיון שלי, מהניסיון הלא פשוט והמספיק ארוך, פתאום באיזשהו רגע אתה מגיע למצב שהשם ישמור, זה ככה, עכשיו שמעתי את מה שלא שמעתי. בוריס, כן, והייתי רוצה שוב להודות על השאלה, שאלה מאוד חשובה. באמת גם מי שלא מהבוגרי מק היום, שהם גם יוכלו להתפעל איזה שאלות שואלים בוגרים רק אחרי חצי שנה, אז כן, יש הבדל בין ביטול בסריאל לבין ביטול בקבוצה וביטול ארגוני, נאמר ככה. האמת היא שביטול היא רק אחת בפני הבורא. יש אני, האגו שלי, וכל מה שמנוגד אליו. הבורא שמתלבש בסובבים אותי, מי שנמצא איתי כל הזמן, שזה הסירייה שלי, הבורא מתלבש מסביבי בלבושים יותר רחבים של הקבוצה שלנו, והקבוצה שלנו גם מתפתחת, ועברה המון שלבים בהתפתחות, היו לנו כל מיני אסיריות אקראיות, מעורבבות, היו זמנים כל מיני שהקבוצה והאסיריות המסודרות בצורה אחרת, והשאלה בעצם בפני מה אני מתבטל, כלפי מה אני מתבטל. אם נגיד מדברים על המושג הרוחני הזה, ביטול, אז ברור, אבל אם פתאום מופיץ משהו שנראה לי שהוא קשור למשהו ארגוני, האם כלפי זה אני גם צריך להתבטל, יש לי איזושהי דעה משלי, אני יכול להגיד אותה, להביע אותה, אם אנחנו מדברים על משהו ארגוני. כאילו אני רק ככה אקצין קצת את השאלה שלכם, לא יודע מה בדיוק רציתם לברר, אבל אני שוב תודה על השאלה, כי באמת זה ברור מאוד רציני וחשוב. דבר אחד זה כשאני מבטל את עצמי כלפי החברים בשביל חיבור ורכישת השפעה, ופה פתאום יש איזשהו אוסף חוקים, איזשהו ניסיון, כל מיני אחראים שאומרים לי מה מותר, מה אסור, ופתאום כלפיהם איזה מין ביטול, אני צריך לבטל, לא צריך, הוא צריך להיות ללא תנאים, הוא צריך להיות עם בירורים, אז תמיד צריכים להיות בכל מקום בירורים, וכמובן תמיד יהיו כל מיני ניואנסים, אבל שוב, ביטול הוא כלפי הבורא בכל הצורות שבהן הוא מתלבש כלפינו. אז כשאנחנו אומרים, האם אני צריך להתבטל כלפי האדם, הוא בוחר כלפי מי להתבטל. האם בפני דעה, האם בפני מה שדוחה את האגו שלי, בפני מה שהוא לא מסכים איתו, נגיד החלטה בסירייה הקטנה שלי, ואז שם קצת אולי יותר קל לי לעבוד, או ביטול כלפי משהו יותר גלובלי, קשה, האם אני יכול להתבטל? לפעמים אגב יכול להיות הפוך לגמרי. יש את האפשרויות הכי מגוונות ושונות. זה דרגות מסוימות של התפתחות, שבהם אתם מגדירים כלפי מי אתם מתבטלים ואיך. ובכלל, מה יש רוחני בעולם הזה? מה יש גשמי בעולם הזה? אפשר להגיש בצורה נגיד כזאת, שרוחניות זה היחס שלי כלפי כל מה שמתרחש מסביבי. לא משנה מה מתרחש,
0: или организационные перед тем что происходит.
3: מה עכשיו הגבולות של העשירייה, הקבוצה או ארגון, אלא כלפי מה שקורה, ויש את החלק הגשמי של איך זה קורה, מתי קבענו לפגש, האם יהיה לנו צ'אט נוסף, קבוצת צ'אט נוספת, האם אנחנו, יהיה לנו איזשהו קשר עם האחראים עלינו, צריכים להסכים איתם או לא, זה כל מיני תוספות כבר. אז לכן, מעבר להגדילה שלנו, לבגרות שלנו, האדם רואה שזה הכל הבורא. וככל שיש לו כוחות לעשות את הבירורים האלה, כדי שהביטול שהוא עושה, שהוא יהיה איכותי, וכאן חשוב מאוד להגיד שלא מדובר על הסכמה עם הכל, כי זה לא יהיה ביטול. זה ממש כישרון אחר שאנחנו מפתחים. ולכן יש לנו לפחות מינימום עוד חצי שנה שבה נמשיך את ההכנה שלנו, וזו אחת השאלות שאנחנו נברר בצורה ככה על בוריה, בצורה מפורטת, רחבה, ולא סתם נקבל תשובות כמו שצריכים לקבל תשובה, אלא ממש נפתח כלים, נפתח את הכישורים האלה, את התגובות הנכונות לזה, סמיון. כן, ואני אגיד שאני נגיד, הרבה פעמים בודק את עצמי, כשאני נכנס לבלוג של רב, בלוג פשוט מטורף. אם יש בו עמקות מאוד גבוהה, אוסף של חומרים ממלא תוכניות, שיעורים, כל מיני קטעים, אני מדבר גם על הבלוג ברוסית של הרב. כן, אז נגיד, יש לכם איזושהי שאלה, ואתם מבינים שמבחינה ארגונית אתם צודקים, אבל פה יש איזשהו סדר אחר ארגוני. פתאום פה, יש פה איזו הכוונה למשהו שאתם לא רוצים לקבל, להסכים איתו, אז שם תלמדו קצת בבלוג של הרב את הנושא הזה, תחפשו איזושהי מילה, נגיד התאספות, חברים או סעודות או משהו כזה, וככה לאט לאט ככה תרפרפו. זה ככה עצה שלי. ואולי תמצאו שם ים של תשובות, ופתאום תבינו איפה הייתם, איפה צדקתם ואיפה לא. ככה בדרכים כאלה, נו כמובן יש גם את העשירייה וכן הלאה וכן הלאה, אבל תעברו את הדרך הזאת. ובכללות זה דבר טוב, כשיש כזו התנגדות של הגוף, התנגדות של הגוף שצועק לך, אתה צודק, אני צודק, אתה צריך לעמוד על דעתך, ואתה יכול ללכת עם הנקודה הזאת, ולברר את זה עם הגוף, שכל הזמן יצעק לך שהוא צודק. כתוב, בוריס. כן, ומבחוץ אף אחד להגיד לך להתבטל. ביטול זה מה שאני עושה. אם מישהו אומר לך להתבטל, אתה צריך... זה לא עובד ככה. סמיון, כן, אין אצלנו כזה שחבר יגיד לאחר, הנה, תתבטל. זה לא נכון. זה נקרא כאילו לחתוך את האני. אז לא, אני צריך לעבוד על עצמי. אני צריך לעבוד עם הוקטור הזה. אני שוב, אני כל פעם אומר את זה, הוקטור הזה שנמצא בכל אחד מאיתנו, הוא מכוון לביקורת, לזה שאני צודק. מה זה חוכמת הקבלה? זה וקטור שמתחיל להסתובב כלפיי. אולי קצת עם חריקות, אבל הוא מתחיל להסתובב כלפיי, ואני מתחיל לראות את עצמי, איפה אני צריך להשתנות. ואז הכל ישתנה לחלוטין. אני לא מאמין בזה, אבל אני מסובב את הוקטור הזה, בעת שאני עוסק בשיטה שלנו, בבוקר, עוסק, קורא, לומד, ככה שוטף את עצמי, אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה מאוד, וטוב שאנחנו מדברים על זה, כי אתם הרי מתחילים, אתם רק התחלתם. וזה בריא לכולם, וגם לי באופן אישי, מועיל לכולנו.
0: 139, пожалуйста.
3: Boris Mack, Woman 139. כן, תודה ענקית שאתם מלמדים אותנו איך להתקדם, ויש לנו שאלה כזאת, למה בעבודה בקבוצה חשוב מאוד לא סתם למצוא רב, אלא לעשות לעצמך רב, עשה לך רב. נו, כמובן אנחנו קודם כל פונים למקורות, בודקים מה הם אומרים לנו, וכאן יש הרבה קטעים באוסף שלנו, שצריך לקנות חבר, להשקיע במאמצים, לקנות אותו, יש הרבה מה להגיד על זה, אבל רב צריך לעשות. האדם צריך לבד להחליט מה חשוב בשבילו, ולהגיע להחלטה שדווקא זה חשוב, דווקא המחשבות האלה, הכיוונים האלה, ולכן בקבוצה, דווקא העשייה, היצירה, בנייה של האידיאל הגבוה, היא מוטלת על אדם, הוא שצריך לעשות את זה. כן, הקבוצה היא עוזרת לנו, אנחנו צריכים לתת אחד לשני חשיבות המטרה, לתת זה לזה כוח, אנרגיה, כדי שכל אחד ביחידות יוכל, ביחידות הרי לא נוכל להתקדם לבד ולעשות הכל. אבל אם אנחנו מדברים על ביטוי עצמי כלשהו של האדם, מה הוא יכול לעשות, אז הוא צריך לבד בעצמו לאסוף מכל העולם המסובך הזה, שכל כך מבלבל, שהוא עד כדי כך...
0: такой непростой.
1: Ну, попотеть надо.
3: כזה לא פשוט. סמיון, שצריך ככה להזיע בו. בוריס, להזיע, לעשות. אז את הרב צריך לעשות, סמיון, ואת החבר צריך לקנות. כלומר, מה זה אומר? שיש לי משהו שזה שלי. ואני מוכן לתת לחברים, לשלם. אתה מבין? אתם קולטים, חבר, מה זה בכלל? זה שלי. זה שלי ואני מוכן לשלם עבור זה, כלומר לחסות בכיסוף, בכיסופה. בוריס, כן אגב, עברנו בפעם הראשונה במאמר, את שתי הגישות האלה, עשה לך רב וקנה לך חבר, כלפי הבורא בסדר מסוים וכלפי החבר בסדר שונה. כלומר, איפה אני עושה משהו כי קיבלתי החלטה שכך צריך להיות, אפילו אם זו החלטה לא רציונלית ואין לה הסבר, ואיפה אני צריך להשקיע מאמצים ולעשות אקוויוולנט למאמצים שלי, ותקנה וזהו. השקעת, התאמצת, יש לך זמן, תשומת לב למשהו, תשלם, ולא משנה לך אם יש משהו אחר. אז העשייה הזו היא נבדלת, עשה לך רב, זה נבדל בכך שיש, יכול להיות שלא יהיה לך מספיק ארגומנטים, שלא יהיה לך מספיק הבנה כדי להסכים עם זה, אחרת לא היה לך מאמץ. לכן אנחנו כן צריכים לעבוד, להזיע, כדי לעשות את זה בכל דרגה. סמיון, כן, אבל ממש צריכים לעשות את זה. כן, תודה לכם על השאלה. מק 19, גברים.
7: такой вопрос. Что такое трепет перед творцом?
3: שאלה כזו, מה זו יראת השם, ואיך הקבוצה עוזרת לפתח אותו? אותה.
1: Да, вопрос серьёзный. Боря.
3: כן, שאלה רצינית. בורי, שאלה רצינית. חבר'ה, אחרי חצי שנה, השאלות שלכם מאוד רציניות, יראת השם. יש מצב של פחד, כן? נו, אנחנו כולנו מכירים את זה. ככה רב פעם אמר, יש 800 סוגים של פחד, או יותר. כלומר, אני פוחד, מפחד, האגו שלי שם ככה מצטמק, כמו ארנב קטן שמסתתר מתחת לשיח, ואני מפחד. זה ככה, אני מבין את זה. אבל אנחנו בקושי משתמשים בסוג כזה של יראה כלפי הבורא. פחד מהבורא זה גם כן אסוציאציה כזו, שאם אני אעשה משהו כזה, אז הוא ככה יענה לי, יגיב לי, ואם אני אעשה ככה, אז הוא ככה יענה לי, ואולי ייקח לי משהו, את הבריאות או לא יודע מה, אבל כאן מדובר על יראת השם, יראה כלפי הבורא זה הרגשה של גובה מאוד גבוה, של אוהב ומשפיע, ויראה, אני אראה שאני לא אצליח, אני כל כך רוצה להתקרב לאהבה הזאת, אתם מבינים איזה הבדל? כלומר, יש איסורים שהגוף סובל, ויש איסורי אהבה, כמו שאומרים. יש פחד ויש יראה. ולדברים מנוגדים לגמרי בעולם שלנו, מהעולם שלנו ומהעולם הגשמי. כלומר, אני עד כדי כך רוצה להתקרב למושג הזה של השפעה, שבתכונות שלי להתקרב אליו, ואז כבר צצה המחשבה הזו ככה, לתת, לשמח את אבינו, לתת שמחה לאבא שלנו שיקבל את השמחה הזו, ואני ביראה, האם אני אצליח לעשות את זה? מאוד רוצה, אבל האם אני אצליח? זה על יראה. ואת החלק השני אני כבר לא זוכר, על יראה בקבוצה. כן, תודה חברים על השאלה, הייתי רוצה שעכשיו אנחנו נצפה בעוד קליפ מאותו כנס, שבו הרב דיבר על אחד, על אחד האלמנטים החשובים בהתפתחות שלנו, שבו אנחנו פוגשים את כל המרכיבים השונים ביחד, כשמושכים את המאור, עושים את החברים, כשבא המורה שלנו ומדריך אותנו, איך לחבר את כל זה בצורה נכונה, איפה שהרב מדובר על שיעור הבוקר, על המרכיב המיוחד הזה, אז קליפ מספר 2 בבקשה.
2: שיעור בוקר. אני מכין את עצמי לשיעור זה לפחות שעה. וההכנה שלי לא בזה שאני יודע מהו השיעור. אני לא יודע על מה. לא יודע נושא, לא יודע מאמרים שאנחנו נלמד. אני מכין את עצמי פנימית שאני אהיה מקור ה... энергия руханит. Кидарки за царих лаволи кулахем. Миши и холли йод бешиур зе. Йом-йом. Зе умикабель мана, ше исапек ото ве имале ото כל 24 שעות. על בטוח שאת הרוחניות שלו הוא מקיים, אם הוא מקבל. יכול להיות שהוא לא יוכל לממש אותה עדיין. זאת אומרת, אבל היא נמצאת בו, הרוחניות הזאת. ורק צריך להוציא אותה לפועל. זאת אומרת, ממני הוא מקבל, ובעצמו הוא צריך לעכל את זה, ולממש. אבל בו זה כבר נמצא. לכן, אני מאוד מאוד ממליץ. זה אולי הרבה, שלוש שעות. תראו, שעתיים משלוש. או שעתיים אחרונות או שעתיים ראשונות, מה שאתם תראו לפי הסדר שלכם במשפחה. רצו לראות את זה באותו המזמנים כמו שאנחנו בזמן הזה נמצאים הרבה קבוצות בכל העולם, הרבה אנשים בודדים. ישנה עוצמה גדולה בכלי הזה. אני מכין את עצמי שעה שיהיה לי יכולת לספק, כמו מתחנת חשמל, לספק לכל המשתמשים את האנרגיה הזאת. שיהיה לי מספיק אספק כדי למלות כל אחד ואחד מי שמתחבר מהמשתמשים, וגם כן כל המשתמשים שהם מתחברים, הם יוצרים חיסרון, הם יוצרים הבנה הדדית, שדה מאוד מיוחד בעולם. ולכן כדאי להיות למי שמסוגל לפחות זמן מסוים מחובר איתנו באותה השעה יום יום.
3: אני מזכיר את הקונטקסט. הכנס הזה מתרחש בניו ג'רסי,
0: 7 или 10 часов в зависимости от западного или восточного
3: побережья. בהבדל של 7 או 8 או 10 שעות מהזמן שלנו. והרבה מתחילים בכנס הזה השתתפו, והרב אומר שאחד היסודות, הכלי היסודי ביותר, זה השיעור שבו אנחנו יכולים לפגוש הכל. אנחנו מקבלים את המנה היומית שלנו, ומאז עבר זמן רב, והצורה של פנה, אבל הוא אף פעם לא מאבד את האקטואליות שלו. וכשאנחנו מדברים על הדינמיקה של ההתקלות שלנו בשיעור, אם יוצא לכם להשתתף באיזשהו זמן, אפילו באותו זמן סימולטני, מצוין, אם לא, אז במהלך היום, ואם לא כל השיעור, אז לפחות איזשהו חלק שלו. עכשיו אני שומע את המילים האלה של הרב, עם איזו דאגה הוא מעביר לאנשים שחיים בזמן גיאוגרפי כל כך שונה, ונותן להם כל מיני אופציות, אפשרויות שונות, אבל לא מסתיר את זה שהערך של הפעולה הזו, אי אפשר לכבות אותה, זה חלק מהשיטה שלנו. ולכן כן, אנחנו קוראים לזה לימוד חוכמת הקבלה, אנחנו כל הזמן לומדים אותה, 30 שנה, ואנחנו כל הזמן לומדים. וכמה עוד אפשר ללמוד, כן? אבל כן, אנחנו מגיעים, והפעולה הזו שנקראת שיעור הבוקר, עבורנו היא מאוד חשובה, אפילו אם היא קורית, לא כל כך באותו זמן, ואנחנו אולי משתמשים בזה רק חלקית, אבל אני איכשהו נכלל בזה, העיקר אני מעריך אותו. הוא בעל ערך בשבילי, ואני חושב שזה מה שהכי חשוב. אני מקווה שהצלחנו להעביר לכם, כדי שלכולנו יהיה ערך חשיבות למה שנקרא שיעור בוקר. סמיון, כן, וגם שאלו, שאלתי את בוריס בקליפ הזה שהחבר'ה עוד שם, התלמידים הם מתחילים וצעירים, והרב באמת הוא הרי דיבר כלפי צעירים ודיבר על שיעור בוקר, הוא לא רצה להרוויח מזה, הוא רצה שאנחנו נרוויח מזה. הוא מדבר על כך שחבר'ה, אני בשמחה לא הייתי מספר לכם על זה, בשמחה לא הייתי מספר לכם על זה, כי זה שיעור בוקר, אבל זה אחד הדברים הכי חשובים. אחת הפעולות החשובות ביותר בדרך שלנו, דווקא הקימה בלילה, כשאין לנו שום הפרעות והסחות, אני יכול לדבר על השיעור בלילה, כן, בוריס? כשאין לנו שום דבר שמפריע, ככה האוויר שקט, לא צריך לברוח, לרוץ לשום מקום, לא צריך לחשוב על שום דבר, חוץ מהמחשבה האחת שאנחנו נוסעים לשיעור, מתחברים ביחד, ועכשיו יתחיל להתרחש בנו נס, נס שיעור הבוקר. אתם יודעים ככה, כמה זמן? כבר 30 שנה, אני כבר 30 שנה יש לי את ההרגשה הזו של הנס הזה שקורה שם. אני, נו, מה אתה עושה? באחת וארבעים, בלילה אל תיבעלו, באחת וארבעים אני קם, בלילה אני צריך עוד להתחבר ככה עם 20, להתקשר ל-20 חברים שהתאספו לי עם השנים, עושה קצת פעילות בוקר, מסדר את המחשבות, מנסה להחזיק באותה המחשבה, ואז אתה נוסע, אוסף חברים בדרך, מגיע לשיעור, וכאן יש את ה... כן, גם לא מזמן דיברנו על ההרגל, כן? יש עוד את ה... ממש לכלוא בזה גם את ההרגל, אבל אתה כל הזמן משתדל להיות בזה. למה הגעתי לכאן? למה נסעתי כאן? למה אני נמצא בשיעור? וזה מאוד מאוד חשוב. זה בדיוק מה שמעורר את המאור המחזיר למוטב הזה. את האור הזה שמתחיל לעבוד איתך, עליך. מתי הוא יעבוד? לא ידוע. אבל המאמצים שלך, לפי המאמצים שלך, ככה כוס הקפה שלך, בהתחלה שלך אתה מקבל כוס קפה, אחרי זה גם תמר ולחם וחמה והכל ככה, אתה אוסף ביחד, מתאסף, מתחיל, הרב מגיע וככה שיעור מתחיל. ויש פה עוד המון סיפורים שאני יכול לספר לכם, בוריס, כן, אבל תשימו לב גם לנקודה הזאת שאנחנו מדברים על הערך, שיש ערך משותף לכולם, ולא משנה אם הוא לומד 30 שנה או חצי שנה, ויש את המוכנות שלנו והנכונות שלנו, משהו מזה לממש. ואלה דברים שמתפתחים בצורה מקבילה, כמו שדיברנו בהתחלה על ואהבת לרעך, עקרונית צריך להתייחס לכל העולם, כן, וככה צריך להיות, אבל אני לא יכול לממש את זה עם אף אחד, חוץ ממי שנמצא לידי. לכן אנחנו מדברים על הדינמיקה של השיעור, אנחנו מבינים שקודם צריך לעבוד, לפתח את השרירים, ולפתח בנו, אצלנו לוז, שיאפשר לנו את זה, את הלוז הזה. אבל צריך לשים לב שאדם לא יעשה עכשיו שינויים דרסטיים קיצוניים בחיים שלו, ויתחיל להפוך הכל. אז אנחנו מצד אחד לא יכולים להסתיר את החשיבות של שיעור הבוקר, כן, זה מאוד חשוב לנו, אבל מה כן? אנחנו שוב נזכיר את מה שנדבר עליו, זה הדינמיקה. הדינמיקה שלנו במהלך היום, קודם לשמוע את השיעור, לדון עליו, לברר אותו, אבל מנה יומית שאנחנו מקבלים, היא ניתנת ואותה לא שווה לפספס. אז נלך הלאה, יש לנו עוד כמה שאלות צהובות, כלומר ששאלות פעם ראשונה. אז נתחיל ממק 134, נשים בבקשה. תודה רבה על השיעור, האם שומעים אותי? שומעים מצוין, יופי. כן, יש לנו שאלה מהסיריה שלנו. העיקרון ואהבת לרעך כמוך, האם הוא מתייחס רק לחברים בקבוצה או לכל האנשים? איך להתייחס לאותם אנשים שמטיל שנאה ורצון להרוג? תראו חברים, אני אחזור על מה שבוריס אמר לא מזמן, אנחנו הולכים מהקל לכבד, נגיד ככה, כן? בכלל זה כלל לא כל כך פשוט, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתם מבינים, אנחנו באמת מרימים את המשקולת הזו ככה משדלים גבוה, אבל אנחנו מתחילים כמו שכתוב גם בציטוטים האלה, מתחילים מאותם חברים שהתאספו עם המחשבה הזאת, עם הדעה הזאת, עם המטרה הזאת, איתה הם התאספו, ככה כאן בעשיר שלנו, זה המעגל הכי קרוב אלינו, ואיתו אנחנו מתחילים לעבוד. זו המעבדה שלנו. וזו העבודה שלנו. כאן, כאן מתחילים להגיע מאהבת הבריאות לאהבת השם. ונאמר ככה גם מאהבת הבריאות, לאהבת הרחוק יותר, לאהבת העוד יותר רחוק, עד אהבת הבורא. ואנחנו נמשיך הלאה לגלות, להגדיל את העיגול הזה עוד ועוד, ובעל הסולם גם כותב שהאהבה הזו היא תגיע לאהבה לעם, לאומה, לאנושות כולה וכן הלאה. כלומר, לא רק בכתבי הדור האחרון. הוא כותב שבסוף כל העולם יהפוך למשפחה אחת, נגיע למושג הזה. אבל אנחנו מתחילים כאן עכשיו, האגו שלנו ככה מאוד, מאוד מורכב, זה הטבע שלנו, וצריכים ללמוד לעבוד איתו, איך ככה לעבוד עליו. בוריס, כן, ומה לעשות עם המעגלים היותר רחוקים, אלה שככה יותר אדיש כלפיי, או אלה ששנוי עליי, או במקרה קיצוני יותר, שזה האויבים שלנו בעצם, שפשוט מוכנים להרוג אותנו, אפילו לא ברור למה. אז כאן אנחנו מדברים, אומרים המקובלים, שאנחנו צריכים להתנהג כמו שנהוג, בצורה אדקטיבית, רגילה. להתקיים בעולם שלנו, כלומר לא להרוג את האויבים שבהם להרוג אתכם, זה יהיה איזשהו שקר וזה לא יעזור לכם בכלום, אלא יתר על כן צריך, כתוב שצריך להקדים מראש את כל מה שיעזור לנו, לא להפר את התיקון, ולכן אנחנו צריכים להתגונן, אנחנו צריכים לתת אפשרות, הזדמנות לתיקון גם לי וגם לאחרים, ומה שאנחנו קוראים על מקובלים גדולים שהם אומרים שגיבור זה מי שהופך שונאו, מי שכובש את יצרו וגיבור שבגיבורים, זה מי שהופך את שונאו לאוהבו, זה עוד יותר גבוה. אתה לא פשוט מהפך אותו, מושך אותו לצד שלך, אלא זה, אלה דרגות מאוד גבוהות של השגה רוחנית, ולכן בעולם שלנו אנחנו לא מבליגים. אנחנו לא משתמשים באותם מטרות רוחניות של התנהגות על העולם שלנו, אנחנו צריכים לדאוג על הביטחון שלנו, כמו בצורה רגילה, כמו בעולם שלנו, ולא לחשוב למה אני לא אוהב את האויבים שלי, ככה זה העולם שלנו, בינתיים, חוץ מהתפיסה שלי, העולם הוא מאוד גדול, מגוון, קשה, ויוצא שהאדם הוא כאילו חי בכמה עולמות, באחד פנימי, חיצוני, בפנימי אני רוצה לאהוב את כולם, ובעולם אחר אני צריך להילחם על הקיום שלי, אני צריך לדאוג לעצמי, להתנגד לאחרים, לשרוד, ככה אחד, שתיים, שלוש, והכל זה מתווסף ומצטבר למשהו אחד, ואיך לא להתבלבל בכל זה, שלא ניפול לדברים קיצוניים, אז לכן צריך לרכוש כלים, מה שאנחנו לומדים עליו. איך להבדיל. הייתי רוצה להתייחס, כן, תודה, למק 49, הם כבר שאלו, אבל כיוון שיש לנו רק שני בוגרים מהקבוצת הגברים, ויותר נשים, אז אנחנו נחזור שוב למק 49, בבקשה.
8: שמו, раскрывается безусловная любовь. Где она раскрыта?
3: אודות למה מתגלה אהבה? איפה היא נסתרת? האם יש לכם איזושהי דוגמה לגילוי של אהבה ככה בלי גבול? האם אתם יכולים לספר על זה משהו? בוריס, אני אתחיל. אהבה בלי גבולות זה אהבה מאוד קרובה לרמה של גמר התיקון. אהבה שנובעת מתיקון שלם, שנקרא גמר התיקון הפרטי, של אותם מצבים שבהם נמצאו המקובלים הגדולים, כמו שהם מתארים לנו מהמצב שהם הגיעו אליו. תיקון כללי הוא עוד לא הגיע, לכן אנחנו לא יכולים להגיע למצב כזה, כי הוא עוד לא קרה בעולם שלנו, אבל המצבים האלה של אהבה אבסולוטית, חלוטה, כשנלמד על אהבה, יהיו לנו כל מיני דרגות, ארבע דרגות של אהבה, חלוטה היא הגבוהה מביניהן, וזו ההשגה הרוחנית הגבוהה ביותר, שמעבירים לנו יחידי סגולה, מקובלים מאוד נדירים. סמיון, כן, ולבעל הסולם יש כזה מאמר שנקרא אסתר וגילוי, אז יש לכם עוד הרבה מה ללמוד, חבר'ה, והוא כותב שם שמה הוא מרגיש, זה ממש כזה מאוד לא פשוט, מה מרגיש מקובל שהגיע למצב הזה שנקרא אהבה חלוטה. זה מצב נקי כזה, איך הוא רואה את העולם הזה, איך העולם הזה מדמה לו, אתה כאילו חולם, חושב, אבל אתה מבין, אם יש לך עסק, זה בעל הסולם. בכלל, אנחנו מדברים במצב כזה על עולם הצילות, שמתורגם כאצלו, שזה נמצא אצלו. כלומר, השגה כזו. השגה של העולם הזה, זה ממנה נכתב ספר הזוהר עליו החלוטה, מגרדי הצילות וכן הלאה. זה הכל מאוד רציני. בוריס, כן, ועוד אספקט, שגם אם האנשים האלה הם לידי בחדר, ואני אפילו לא מכיר אותם, אי אפשר לגלות את זה, מה יש להם בפנים. חוכמת הקבלה היא נסתרת, היא סודית. לכן גם הייתי נמצא ליד המקובלים הכי גדולים, לא היית יכול להרגיש מה הם מרגישים. והם פשוט ככה לא יכולים לדבר על זה, על מה שהם השיגו. לכן זו שאלה מאוד טובה, בריאה, כאילו, תראו לנו מי השיג את הדברים האלה, מי הם המקובלים עליך לגלות אותם, שאלה לגיטימית במקום, אבל התשובה תהיה ככה חוזר לת עצמה שאי אפשר להעביר את זה, ואף אחד אף פעם לא יגלה על זה. סימן גם בעל הסולם כותב,

0: מסוגל לקבל בעל מנת להשפיע. איך לעבוד עם אותו חלק של הרצון לקבל, שאני לא מסוגל לקבל אותו בעל מנת להשפיע. טוב, אז קחו בחשבון, לקבל בעל מנת להשפיע, זה ממש פרצה מאוד רצינית. בואו נדבר על לפני כן יש עוד השפעה להשפיע על בעל מנת להשפיע, כלומר מצב קטנות. ולקבל בעל מנת להשפיע זה כבר מצב, אתם יודעים, ממש כניסה לארץ ישראל, כמו שאומרים. את זה אתם עוד תלמדו. זה כאשר אתם כבר מרגישים, חשים, חווים את הטבע שלכם בצורה אמיתית. אתם כבר... טבלתם במצרים, הבנתם מי מעביד אתכם, מי מחזיק אתכם, חונק אתכם, שזה הפרוע, האגו האמיתי, אתם מבינים שזה הטבע, אתם מתארים לעצמכם איזה מצב זה. ואז משם מתחילה יציאה אחרי, משם ממצרים, אחרי משה, וטוב, אני לא ארחיב על הנושא הזה, אבל קבלה בעל מנת להשפיע, מה שאני רוצה להגיד, זה מצב מאוד מאוד גבוה, שלאו צריכים להגיע עוד. כן, וזו התפתחות, שמה שכאילו עד עכשיו הייתי מצליח, אני לא יודע מה הצלחתי באמת, אנחנו יודעים שאנחנו מתכוונים לכיוון אחד, אנחנו רוצים לשנות את הכוונה שלנו, לעבוד עם כלים די השפעה וגם עם כלים די קבלה, אבל כל הזמן אנחנו מתקדמים קדימה. ומה יכול להיות בשבילנו כוכב הצפון, שאחריו נלך? זה רק המטרה שלנו, אנחנו שואפים, מה אנחנו רוצים להשיג, וזה לא משנה גם בכלל, מה בדיוק עברתי, מה עוד מצפה לי בדרך, אתם יודעים, כלומר, איזה כלים עכשיו דווקא יש בי, ואיתם אני עובד, זה לא חשוב, חשוב, העיקר זה להיות מכוון למטרה הנכונה, לכיוון הנכון, ואז אני תמיד שואף להיות אני ועוד אחד. ובכלל, אם כבר הזכרנו, קצת נגענו בזה, על גמר התיקון, על גמר תיקון, כלים בקבלה על מנת להשפיע, אז אי אפשר שלא להזכיר גם עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב בדרך שלנו, זה שכל מה שאנחנו מקבלים, כל מה שאנחנו מכירים בדרך, זה...
1: если каждый из нас встретился в жизни с чем-то очень дорогим, близким,
0: משהו יקר ערך, שקרוב לליבו בחיים שלו, וזה מוצא חן בעיניו, והוא שמח מזה, האם לא הייתם רוצים לחלוק עם זה גם עם הקרובים שלכם? לכן, העברה הלאה, מה שאנחנו קוראים לזה הפצה, היא גם כן אלמנט, דבר ערך יקר שיושב ביסודה של הדרך שלנו. אנחנו רוצים את הבורא לא בשבילנו, ואפילו לא בשביל העשירייה שלנו, אפילו לא בשביל הקבוצה שלנו, אפילו לא בשביל הארגון הזה שלא ברור אם זה ארגון רוחני או לא, אנחנו רוצים את הבורא בשביל כל העולם, בשביל כולם. אז בואו נראה שוב מאותו הווידאו, מאותו הכנס, עוד קליפ, אחרי שכבר שמענו על המסגרות הלימוד, על חשיבות שיעור הבוקר, בואו באותו גל נשמע גם כמה חשוב להעביר הלאה לאחרים. קליפ 3 בבקשה.
2: אנחנו... גם כן, חוץ מלקבל את השיעור, גם להוציא משהו מעצמנו. קודם כל, אחרי שאנחנו קיבלנו, אנחנו צריכים לעכל את זה בפנים. אז אני צריך לדבר על זה עם כמה חברים. אני צריך לאבד את החומר הזה, או אולי חומר אחר, שאני נמצא בקבוצה, בהפצה, במשהו, להכין את זה. אני צריך לצאת לאיזה הפצה גם כן כלפי האחרים, שכל מה שאני קיבלתי יזרום דרכי הלאה, שבזה אני ארוקן את עצמי לקבלת המנה הבאה למחרת. ואז יוצא שיש לי עוד כמה זמנים במשך היום שאני צריך למלות אותם בהשגת הרוחניות. איך אני מעכל את החומר בהתקשרות עם הסביבה? איך אני מפיץ את החומר בהתקשרות לקהל הרחב? אז ממש יוצא קביעת המסגרת היא כוללת כבר חיים שלי חוץ מעבודה ומשפחה שאני חייב. איך אני מסדר את היום, איך אני ממלא את היום, איך אני עושה מהעולם הזה גם כן כניסה לעולם הבא. חשוב מאוד שזה יהיה מחובר עם הקבוצה, עם החברים, שאנחנו יחד עושים כל הפעולות האלה, שפעולות

0: האלה הם קושרים בינינו, ובאמת שאיפה שאני רואה שיש איזה הבדלים, איזה ריחוק בין אלו לאלו, אנחנו צריכים להשתדל למחוק אותם, את כל הפערים בינינו, מה שהשפה מפריעה, מנטליות מפריעה, כל מיני הרגלים למחוק. יש לנו עכשיו הרגל חדש, מנטליות חדשה, אנחנו צריכים לעלות אליה, ושלא שום הרגל הקודם לא יפריע וירחיק בינינו.
1: Наша сегодняшняя встреча о ценностях, о том, что для нас важно.
2: הפגישה שלנו היום היא על היסודות של מה חשוב לנו.
1: Нет ещё никакой возможности распространять.
2: כן, וגם אם על עקרונות חשובים שיש לנו, וגם אין לנו אפשרות כרגע להפיץ, חשוב, אני אחזור שוב, זה עיקרון, כי זה אחד האלמנטים להתפתחות שלנו, וכשיש לנו, מופיע לנו הזדמנות כזו, אז אני שוב אברך את החברים החדשים, אז נגיד בעוד שנה אתם, תהיה לכם הזדמנות ללוות תלמידים חדשים, אז זה נגיד יכול להיות ביטוי שלכם שאתם רוצים להעביר
1: הלאה.
2: לכן חשוב לנו לספר לכם על זה שהרבה דברים עליהם אנחנו מדברים זה לא למימוש מנטלי או מיידי, אבל כעקרונות חשוב שכבר נדע עליהם מראש, ישר מההתחלה. 154 וממק, בבקשה. שלום, מברכות את הכלי העולמי, ויש לנו שאלה בקבוצה, גם כלפי אחת הפעולות החשובות בקבוצה, נשמע ככה, איך אנחנו מגיעות לתפילה משותפת בקבוצה בצורה פנימית וחיצונית, ובמה התפילת רבים נבדלת מאוסף של בקשות פרטיות. תודה.
3: Я сказал, какие серьёзные вопросы.
2: Окей, סליחה, אמרתי איזה שאלות רציניות. רק עכשיו לקחנו את המיקרופון, אז תודה לכם על השאלות הרציניות האלה, מאוד מועילות לכולנו, אני אומר לנו, באמת גם לי ולבוריס, בכלל לכולם, לכולם. אתם רואים, יש לכם ממש השאלה הזאת, איך נגיע לאותה תפילה משותפת, כן? ממש השאלה עצמה, זו כבר התפילה שלכם. אם אתן באמת רוצות את זה, וככה שואלות, אתן יודעות ככה, מעצמכן, איך נגיע לתפילה הזאת? זה כבר אומר שהיא כבר התמקמה בתוך העשירייה שלכן, ואתן מאוד רוצות את זה, וזה מאוד טוב.
3: постоянно подогреваете друг друга.
2: ואם אתן כל הזמן ככה מדליקות זו את זו, בגדלות החברות, גדלות המטרה, הבורא, וככה כל הזמן המחשבות והפעולות מכוונות לזה, וכל המקורות שאתם, הקטעים שאתם קוראות, אתם מבררות, רוצות למצוא בזה איך הבורא גדול, המטרה גדולה, זה נקרא שאתם מביאות את עצמכן עד למצב הזה, עד למצב כזה שבו תגיעו למחשבה האחת הזו שאתן יחד מעלות תפילה. כי אתן עזרתן אחד לשני להגיע לתפילה הזו. בוריס, כן, ותמיד אנחנו נשאר כל אחד אינדיבידואלי, ולכל אחד יהיה מה שאין לאחר, והשאלה הזו היא תישאר לנצח, לתמיד רלוונטית, כי כל פעם מישהו רוצה משהו משלו, גם אם הוא מנסח את זה כמו השאר, אבל יחד עם זה להגיע גם למשהו משותף. כלומר, אנחנו ביחד חלקים של משהו יותר גדול. מצד אחד, אף אחד לא זורק את התפילה הפרטית שלו, אבל הוא נכלל בתפילה הכללית משותפת שנבנית בנו תפילת רבים. וומן 147. שלום, העשירייה שלנו מברכת את הכלי העולמי. מאוד נעים שאפשר לשאול שאלה. מה לדעתכם הרגלים החשובים ביותר למקובלים? לא תיאורטיים, אלא כאלה שאנחנו כבר יכולים לממש אולי אפילו מחר על הבוקר כבר. סמיון, מספיק תיאוריות ותנו לנו כבר פרקטיקה, כן? אז זה ככה נתתם שאלה ממש... ממש ישר לעניין. בוריס, כן, אז תראו, ככה. נמשיך. אנחנו ממשיכים את החלק השני של הלימוד שלנו בשנה הקרובה, חוץ מזה שאתם תהיו נכללים בכל הארגון שלנו, בסביבה שלנו, ואתם תהיו פתוחים לכל האירועים שלנו, שיעורים, כנסים, ונפגוש אתכם בכל הפגישות הפיזיות שתוכלו להגיע אליהן. יחד עם זאת, במקביל, בחצי שנה הקרובה, יהיו לנו עוד שני קורסים, אחד נקרא ואהבת לרעך, והשני נקרא המדרגה, שמשני צדדים...
1: общение между нами
2: помощь שני אופנים של רכישת אותם כישרונות וכישורים, אנחנו נבין מה בצורה קונקרטית יותר חשוב לעשות, מה לעשות בצורה יותר דרגתית, מה יתפתח מעצמו במהלך הלימוד שלנו. אז זה בדיוק מה שאנחנו מציעים לכם ומזמינים אתכם עכשיו לעשות פה, זה כבר ממחר על הבוקר. סמיון, כלומר, אם החברים ככה ידבקו לקורס הזה וללוז הזה, אז הם בטוח ידע פרקטית מה בדיוק הם צריכים לעשות, כן? בוריס, כן, כי בשתי מילים אפשר להגיד ש... ואהבת לרעך כמוך זה, והלאה זה לגמור, לך ולמד, כן, אז הלך ותלמד, אז זה בדיוק דורש מאיתנו את המאמצים שלנו. סמיון אומר, כזה הסיפור שביקשו ללמוד מהילל שילמד את הגר, על רגל אחת כל התורה כולה, אז הוא ענה לו, ואהבת לרעך כמוך, מה ששנו לך אל תעשה לחברך, וכל היתר לך תלמד, שזה פירוש, אז יהיה לנו עוד זמן, ונשארו לנו רק 2-3 דקות לשאלות, אז... ומנמק 19 בבקשה, של האחרונה כנראה.
1: אישור
2: לא שומעים אותו טוב. בוריס שוב בבקשה.
1: או,
2: איך להילחם במרגלים בקבוצה. כלומר, אם יש איזשהו, אם יש פרצה בקבוצה, אז בואו נחשוב רגע מי יש לנו מרגל בקבוצה, כן? ונלחם איתו. ואם המרגל הזה הוא נמצא בתוכי, אז גם פעמיים שלוש במהלך היום, או שהוא מתחלף אותו מרגל, או שהוא משתנה. אז מצד אחד, איך להילחם במרגל הזה שבתוכי, ואיך להזמין את החברים שיעזרו להילחם במרגל שבתוכי, אז מה נגיד לכם? טוב, סמיון, בעברית זה נקרא מרגלים, כלומר ככה, בתורה זה מספר בצורה מאוד מעניינת על המרגלים, אבל באמת, על מה אתה שואל בעצם? את זה הייתי רוצה עכשיו להגיד. כלומר, המרגלים בתוכי, יש כזה אחד שאומר, מה העבודה הזאת לך? זה כאלה דברים בכלל, מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיע עד לבורא? כן, מי הוא בכלל? מי אתה? אתה לא תצליח. זה סוג אחד של מרגל, וכאן מה שעוזר לנו זה אותו קשר, החברה הזו, הקבוצה שלנו, החברה במובן הטוב שמחזיקה אותנו ואומרת, אנחנו ביחד, ככה כתף אל כתף, מחובקים זה בזה, בחיבור, בערבות, נצעד יחד אל המטרה הנשגבה הזו. ויש עוד מרגל, עוד מרגלים נוספים שהם אומרים, מי הם? אתה כבר יודע הכל. אתה הרבה יותר טוב מהם, יודע יותר טוב את כל החומר, ובברקום לזה כלומניקים. כלומר, מה יש לך בזמן עליהם? הם מדברים בכל מיני סיסמאות, ומה לך להקשיב להם? אז זה סוג אחר של מרגלים. סוג אחר של מרגלים, וזה נקרא גם כן קליפות, קליפות כאלה, קליפות אחרות, ועם כל זה אנחנו צריכים לעבוד.
1: דרוזיה, всем большое спасибо.
2: רק עם עצמנו, בסופו של דבר. טוב חברים, בוריס, אנחנו מאוד מודים לכל הבוגרים, שמחנו להיפגש איתכם, באמת תודה רבה לכל החברה הגדולה שלנו שהשתתפתם איתנו ונתתם לנו את ההזדמנות הזו להעביר את השיעור מ-4 עד 5.5 במסגרת לימוד לומדים המקורות, אז שאפשרתם לנו להציג את הבוגרים החדשים, וכשנמשיך את הקורס אתם תבינו איך עוד להמשיך, ונסיים בשיר.

0: אנחנו קוראים בספר חוכמת הקבלה למועדי ולחגי ישראל, פסח, בעמוד 50, זוהר לעם, פרשת ויקל, מאמר סוד שמע. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, וכמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kabsio.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר חוכמת הקבלה למועדי ולחגי ישראל, פסח, עמוד 50, זוהר לעם, פרשת ויקל, מאמר סוד שמע. עוד תף כף זין. ומי שרוצה לכלול כל סודות הייחוד במילה אחד, הוא יותר טוב. ועל כן, אנו מעריכים באחד להעלות הרצון להמשיך ממעלה למטה, ולהעלות ממטה למעלה, שיהיה הכל אחד.
1: אנחנו מחויבים בכל יום, זאת אומרת, מתי שמאיר האור על האדם, שזה נקרא יום, לא יום שיש אור השמש, אלא מתי שאדם מגיע לגילוי, שזה יכול לקרות פעם בכמה חודשים, פעם בחיים או פעם בשנייה. אבל מתי שהוא מגיע לגילוי, הוא חייב להגיע לגילוי השלם המלא, ולכן יש עליו חובה להגיד שמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, שהוא מגיע לאחד, להכרה, כן? שמגיע לשמע, זה נקרא דרגת בינה, שמיעה, אוזן, כן? ישראל זה ישר כל, שהוא הגיע דרך התיקון הזה על ידי דרגת הבינה לישר כל, הגיע להשם זה הוויה, אלוקינו זה בינה, זיווק הוויה ועדני, ושוב הוויה זה רמפין, זאת אומרת, מלכות שעולה לזרמפין ועולה עם זרמפין יחד לבינה, זה השם אלוקינו, השם אחד, שהכל מתחבר בבינה בדרגת אחד, שגם הנברא, זה נקרא נשמות שהגיעו למלכות להתחבר יחד, מחוברים יחד עם זרמפין, מקוברים יחד עם הבינה, וכולם יחד נמצאים במילה אחת. ומילה אחת היא בעצם הסיכום של כל התיקון שאדם עושה, ולכן שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה הסימן של תיקון המדרגה ומילוי המדרגה, וכך בכל מדרגה ומדרגה, בכל יום ויום, מה שכתוב, אנחנו צריכים להשיג, לעשות, להגיד קריאת שמע. להגיד זה נקרא שחוץ מזה שמשיגים, גם כן יכולים לבטא את זה מתוך הכלים שלנו. זה נקרא להגיד את זה. נו, ואחר כך יש עוד ברכה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אנחנו נלמד את זה אחר כך, שזה החצי השני עבור הדבר עוד יותר גבוה.
0: עוד תף כף חטא. המילה אחד הוא סוד מעלה ומטה וארבע רוחות העולם, שצריכים לייחד מעלה ומטה, שהם אבא ואמא וזון. וארבע רוחות העולם, אלו הם מרכבה עליונה, חגתם דין, שלמעלה מחזה, לכלול הכל יחד, בקשר אחד, בייחוד אחד, עד אין סוף.
1: שזה בעצם כל ההכנה שלנו למדרגה הבאה, כל הסיכום שלנו במדרגה הנוכחית. ולמדנו אנחנו מחלק י"ב בתלמוד עשר הספירות שיש ארבע קריאת שמע. קריאת שמע בבוקר, מוקדם בבוקר, כשרק מאיר היום, זה נקרא שאדם היה נמצא בלילה, בחושך, בחוסר אונים, ממש ברצון לקבל ששולט עליו, אבל הייתה לו הכנה נכונה ללילה, עד חצות הלילה. מחצות הלילה הוא גרם על ידי ההגיעה שלו זיווג באבא ואימא, שהם התחילו לתקן את הכלים שלו, אמנם שהוא עדיין נמצא בחושך, אבל כבר מדרגת אבא ואימא יש לו תיקונים, וכך הוא מתקדם למצב שבתוך החושך הזה, בתוך הרצון לקבל שלו, שהיה גדול, אכזרי, על מנת לקבל, כולו, שכולו הרגיש כלילה, כחושך, האגו שלו הגדול, הוא מתחיל להוסיף לשם תכונות ההשפעה. האור שמאיר לו, אבל הוא לא יודע שמאיר, זה אור המקיף, שמאיר עליו בלילה, בחושך, בגלות, מהרוחניות. הוא עושה לאדם תיקון, האור הזה. ואז אדם פתאום מתחיל להרגיש שזה לא החושך, זה החושך שהיה ממני, ובאמת זה האור. זאת אומרת, אם הוא מוסיף השפעה, אם הוא מוסיף השפעה מצדו, תכונת השפעה, אור החסדים, אז מתגלה לו אור החוכמה בתוך אור החסדים, וכבר חשיכה כי אורה יאיר. וזה נקרא שהגיע יום. זאת אומרת, יום מגיע לא מפני שמגיע מלמעלה איזה אור חדש. שום דבר מלמעלה לא מגיע. אלא האדם, על ידי הגיעה שלו, תיקן את הכלי שלו, שהיה רצון לקבל, שהיה בו אור החוכמה, ורצון לקבל עם אור החוכמה הרגיש בו באור החוכמה חושך. עכשיו כשמוסיף לרצון לקבל, רצון להשפיע, אור החסדים, אז מתחיל לגלות שזה האור היום. ואז בתחילת הגילוי האור היום הוא צריך להגיע לקריאת שמע הראשונה. זה נקרא קרישמה דשחרית, קרישמה דיוצר אור, קרישמה דקורבנות. כל הקרישמות האלו זה שייכות לתחילת היום שלו. ואז אחר כך אנחנו לומדים שהוא עושה תפילה, זאת אומרת זיווגים מיוחדים, פעולות מיוחדות בין האור לכלי, שנקרא תפילת עמידה 18 ועוד ועוד ברכות שם. וכן הלאה, לפי זה שהמקובלים כתבו לנו את הסידור שלנו, שאנחנו לפי הסדר הזה יכולים ללמוד איזה פעולות אנחנו צריכים נצטרך לעשות ברוחניות כשנגיע לשם. ואחר כך יש לו חצי יום, מנחה. זאת אומרת, הרצון לקבל הרי גודל כל הזמן, ואז אדם מרגיש שמשהו עובר עליו בתוך הרצון לקבל שלו המוגדל, שעובר השעות היום עד שמתחיל הרצון לקבל החדש להתגבר עד כדי כך שהאור כבר מתחיל להצטמצם, וזה נקרא כבר מנחה, פלג המנחה והלאה, שמתחיל להגיע לשקיעת החמה. כבר אין לו מספיק אור דחסדים להחזיק את האור החוכמה, מפני שהרצון לקבל גדל ועוד לא מקבל תיקונים. עד שמגיע לערב, שכבר לא יודע איפה הרצון לקבל, הרצון להשפיע, איפה האור, איפה החושך, מתערבב הכל, ומגיע למצב שנכנס לשכיבה. זאת אומרת שראש שלו ותוך וסוף בפרצוף שלו הם נמצאים בקומה שווה. ככה בשכיבה. זאת אומרת, אין חשיבות לחשבונות, לא יכול לעשות אותם, אין לו כוח כנגד הרצון לקבל שלו, רק מה שכן משתדל לשמור על עצמו בצורת הדומם, לכן הולך לשינה, שזה חלק מאוד קרוב למיטה, המצב מאוד קרוב למיטה. אבל עושה תיקונים לפני שהוא הולך לדומם, לשינה, עושה תיקונים שנקרא קרישמה על המיטה, שעושה עוד פעם איחוד כבר ללילה, זאת אומרת שבידך יפקיד רוחי, זאת אומרת שהוא הולך לתיקונים כאלו שמקווה שהאור העליון יחזיק אותו, והוא מראש עכשיו שעושה תיקונים לעתיד, זה יחזיק אותו, אפילו בנפילה, אפילו בירידה. מכאן אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות על עצמנו תיקונים, אפילו עוד לא נמצאים באלו הדרגות של הקריאת שמע וגילוי האורות, איך אנחנו צריכים להכין את עצמנו לפני החושך. צריכים לקשור את עצמנו לחברה, לקבוצה, לספרים, ללימוד, לעשות ייחודים כמה שאפשר, קשרים לכל מה שרק אפשר. ואז אפילו שנמצא בלילה, יש תיקונים של הכלים שלו, התיקונים הם עוברים עד הבוקר ושוב מתחיל היום. כך אנחנו לומדים. אז קריאת שמע זה פשוט קשר בין נשמות שעלו למלכות, שהיא מתחברת עקב זה עם זה רמפין, שהוא עולה עקב זה לישסוד, לאבא ואמא, ושם נעשו הזיווגים הגדולים, שאז הנשמות משם מקבלות את האור שממלא אותם, ולכן הן מבטאות אותו בקריאה שנקרא שמע ישראל. יש על זה שאלות? כן.
2: יש שאלה מישראל, שואלים האם צריך לקיים את כל המנהגים הללו שהזכרת עכשיו בגשמיות?
1: זו בעיה להסביר לנו, למתחילים, עניין המנהגים ועניין התורה וכל מה שאנחנו לומדים ושפת הקבלה שאנחנו לומדים לפי זה, או שפת התנ"ך, תלמוד, שפת ההלכה, זו בעיה, כי אנחנו הכל תופסים בעניין זמן, תנועה ומקום. אנחנו לא יכולים לתפוס את המושגים שלנו, תפיסת המציאות שלנו בצורה נכונה. מה זה נקרא אתמול או לפני 1,000 שנה, או לפני 5,000 שנה, זה דבר שקיים או לא קיים? אם קיים, באיזה מובן קיים? זה היה או לא היה? במה שאני מבין ומרגיש כן היה, אבל מחוץ לתפיסה שלי זה היה? אני לא יכול להגיד. אין מחוץ לתפיסה שלי שום דבר. שאני אומר, אברהם יצא מהבבל. איזה בבל ואיזה אברהם? זה היה דבר כזה? אפילו אתה יכול לדבר לא על האדם, אתה יכול לדבר על התפתחות האנושות, שחלק ממנה התחיל לעלות לדרגה שנקרא אברהם. כי אנחנו מדברים על הדרגות, על הספירות, על התכונות. אחר כך אותו חלק של האנושות הגיע לדרגת שם יצחק, יעקב וכן הלאה. זה היו בני אדם? זה לא בני אדם? לא לומדים עליהם כמו על בני אדם בחוכמת הקבלה? לומדים עליהם כמו על התכונות שכל פעם אנחנו צריכים להגיע אליהם, לגלות אותם בנו? ו על על על על שפת התנ"ך, התלמוד, הלכה, קבלה, גם כן הם כולם מדברים בארבע שפות האלו על הרוחניות בלבד, ולא שיש כאן איזה גשמיות, ואין היסטוריה. אם כך, אלה מעין ברירה שאנחנו מדברים במישור הגשמי, שאנחנו נמצאים במישור הגשמי ומדברים לאנשים שנמצאים עדיין במישור הזה, אז אנחנו צריכים כך לדבר. אבל אם היינו בינינו מדברים רק במושגים רוחניים, איך שאנחנו שנמצאים למעלה ממחסום תופסים את את המציאות, אף פעם לא היינו פונים להיסטוריה, אף פעם לא היינו אומרים שהיינו במצרים, היינו מדברים אך ורק במדרגות הסולם, שאנחנו נעים על פני המדרגות האלו מעלה מטה בלבד, ואין זמן ואין מקום ואין עולם הזה ואין כלום, אלא הכל מה שמצטייר בכל ברצון שלי. לכן יש לנו בעיה להביא חוכמת הקבלה לציבור שנמצא בכל כך ריחוק מהאמת. וכל זה גם אנחנו צריכים להבין שבנוי בצורה כזאת מלכתחילה ובכוונה, כדי לתת לאדם אפשרות לגדול חופשי לבד, שירחוש בזה את העצמאות שלו, שאין ברירה, רק בצורה כזאת הוא כן לאט לאט מגיע להיות כבורא, ממצב ההפוך מהבורא בכל המובנים, בזמן, תנועה, מקום, בתפיסת המציאות, בכל מה שאנחנו. כי אם מדברים על האמת, אנחנו נמצאים בעולם אינסוף, תדבר רק על המונחים שישנם שם. אל תגיד לי שום דבר על היסטוריה. שיצאו בני ישראל, מצרים, זה היה לפני 5,000 שנה וכו' וכו', לא. אין דבר כזה. זאת אומרת, אתה יכול לדבר בשפה כזאת, אבל אל תתאר בזה את העולם הזה. ישנה בעיה. כן, לאט לאט אנחנו צריכים לחזור למציאות האמיתית, לתפיסת המציאות. ולכן אמת שישנם ויהיו עוד הרבה שאלות, ואתה יודע, כמו שאומרים מקובלים, הכל כדי לשכח את האוזן, למלות את האוזן בינתיים, שכאילו שהוא מבין, כאילו שהוא רוכש משהו, אבל זה הכל עד שיגלה בעצמו. ובינתיים אתה צריך ככה לבלבל אותו קצת, לתת לו כאילו כל מיני כאלו מילואים שהם לא אמיתיים, אבל כי אחרת הוא לא יתפוס כלום. בסדר? כן.
2: שאלה של יובל מטבעון, הוא שואל, מה מחזיק את האדם בזמן החושך?
1: קודם כל, תמיד השאלה אם יש לי ברירה בחיים. זה קודם כל, מצד האגו. אם הוא נמצא ממש בחושך, אז הוא שוקל רק לפי האגו. יש לי עוד משהו לעשות חוץ מזה או לא? כן? זה דבר אחד, ודבר שני, זה ההכנה שלו. הכנה שאנחנו צריכים מראש לעשות לעצמנו כל מיני הכנות כדי לא ליפול כך שנתעורר בעוד 20 שנה. טוב, נמשיך בזוהר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למאי 2003. השיעור מבוסס על המאמר איש את רעהו יעזורו. המאמר מופיע בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 15. נקרא יחד פעמיים את המאמר בעשירייה, פעמיים, לרשותנו 6 דקות, בבקשה. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש יסיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. נקרא שוב. איש את רעהו יעזרו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם העניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש יסיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד צריך, כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: Thank you. כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר, שלא משנה המצב עצמו, אלא ממה המצב עצמו, ממה הוא מרגיש את המצב. אני יכול להיות מאוד מאוד שמח, שאלה היא ממה. ואני יכול להיות בצער מזה שאני רואה שאני בשקר, אבל זה נקרא מצב רוח של חיים. רק תלוי מה מגלה, איזה הבחנות נמצאות בתוכו.
2: בכלל, העיקר לתת מצב רוח לחבר. העיקר שאנחנו נבנה שרשרת הזאת שמרגישים כאילו על הידיים של חברים. כך צריך להיות. כי אחרי כל חבר עומד בורא, ואם אתה נותן מצב רוח, זאת אומרת, הבורא מעביר לו מצב רוח, כך הוא ירגיש.
3: כן, באמת, מאמר מאוד חזק. אתה רואה ככה, הוא כותב שלא משנה איזה חבר, מה התכונה שלו, שום דבר. אבל כל אחד חייב לו מצב רוח. וזה מה שמאוחד, שאנחנו, דבר היחיד שיכולים לתת זה לעלות מצב רוח של החבר.
4: כן, הוא כותב פה אפילו שכולם גיבורים. עדיין צריך מצב רוח. זה ככה מתאים לחברה שלנו.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 למאי 2003.
5: מובן שהמאמר מדבר על החברה שלנו.
6: ולא איך שאחד עושה מצב רוח לשני. ככה, מן הסתם. יש להבין שאדם יכול לעזור לחברו. ואדם לעצמו כמעט ולא. במה? אם זה דווקא שלא עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים, אלה שכולם יכולים להיות עשירים או חכמים או גיבורים וכדומה, זה לא חשוב. יש משהו שבזה רק המחיצוניות יכולה לבוא לאדם עזרה. מדברים על האנשים שנמצאים בתלם, בתהליך ההתפתחות הרוחנית. איך? אנו רואים שיש דבר שהוא משותף לכולם, דהיינו מצב רוח. מצב רוח שנמצאים בדרך, ומשתוקקים לאיזה מטרה, ויכולים לעשות פוש קדימה כל פעם. כמו שאמרו, דגה ביש, בלב איש, ישכן אלי אחרים, שכל אחד ואחד הוא דואג להגיע למטרה, ובזה הוא נותן התרוממות לכולם, והדאגה הזאת בכולם זה נקרא שיש מצב רוח בחברה, מצב רוח מרומם. כן? כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות ולא כלום. אלה כאן זה ההתפעלות שיקבל מהסביבה. דווקא איש יכול לעזור לשני, בזה שהוא רואה שהוא נמצא, שהחבר שלו נמצא במצב השפלות, בנפילה, שאין לו עכשיו התרוממות פנימית למטרה. כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית הסורים, לא יכול לצאת מהנפילה לבד, או שיכול ברחמי שמיים יתנו לו את זה אחרי שם זמן מה, שזה כבר הפסד. לצאת על ידי חברה, או שחברה באה ועוזרת לו, אפילו שלא מבקש, זה נקרא שהוא יוצא בעצמו. כי הבחירה שלו בחברה מפעילה את הפעולה. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. זאת אומרת, כנגד השפלות להעלות אותו. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים רוחניים, ומתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של החיים ואושר מזה ששייך לרוחניות, אפילו בנפילה ששייך לרוחניות. כבר זה התרוממות. כבר המצב הוא מטרתי. כך הוא כבר מבין אותו. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה שכל אחד ואחד צריך לעשות, לשים תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם שקשור למטרה, כי בעניין מצב רוח כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון, תמיד יכול למצוא מקום חיסרון, שהוא יכול למלות אותו, אפילו הייתי אומר גם כן במצב העלייה, מכל שכן במצבים הירודים, שאדם מקבל תוספת חיסרון, ואז לזמן מה הוא לא יכול עדיין להשלים אותו. זאת אומרת, במה משלימים? מצב רוח, לא שסתם הולכים לשתות בירה או מספרים בדיחות, אמנם שגם זה לפעמים טוב, שאדם נמצא ממש בשפל, אז הוא לא שומע יותר משהו מזה, אבל בהחלט, מזה שאפשר לקרוא איזה מאמר, ששם מדובר שאדם אפילו במצב השפלות, נמצא בצורה מטרתית, במצב מטרתי, שגם אז יש לו קשר עם הבורא, ובורא מסובב לו, אין עוד מלבדו את המצב הזה, ואז מהשגת המצב כמצב מטרתי, בהמתקה, בהצדקה, ומתחילים מתוך זה לעבוד. ואנחנו כשדואגים בכללות לרוממות החברה, אז צריכים לדאוג שיהיה לכל חבריהם מצב רוח מרומם, וזה שייך, כאילו זה החובה של כל אחד ואחד, לראות האם זה, האם יש לזה עוד מקום. ו בזה יש תמיד אפשרות להוסיף. ואחר כך אנחנו נראה מה בדיוק חסר להוסיף לחברה, איזה סוג מצב רוח, זאת אומרת, איזה סוג רוממות. בדרך כלל זה ביטחון. הרגשת הביטחון במטרה, הרגשת הביטחון במצב הנוכחי שהוא מטרתי, זה בעיקר מה שצריכים. כן.
7: מה זה ביטחון? איך אפשר לקרוא כבן אדם ביטחון? זה צריך להיות אצלך כאילו ביטחון. שהוא לא יידחה.

0: אתה שואל כך, אם אין לי ביטחון, איך אני אקרין אותו לשני? לעצמך אתה לא רואה ולא מרגיש, על השני אתה יכול להתחיל. אנחנו רואים עד כמה שאדם יכול להגיד דברים יפים לאחרים, כן? ובעצמו נמצא במצב לגמרי לא זה ההפך. לנום יכולים דברים יפים, באמת בביטחון, בהצלחה, לרומם את הקהל, בפנים חושב הפוך אפילו. אז לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא, אתה יכול לרומם את עצמך, אתה לא יכול לצאת מהמצב הזה, את האחרים כן. כן. למלות רצון של חבר, זה מדובר. מה? איזה חיסרון? למלות חיסרון של חבר שיש לו עכשיו חיסרון, אפילו שלא מרגיש שיש לו חיסרון של רוממות המטרה. נמצא במצב השפלות. כן? אז מצב השפלות שלו, ודאי שאני לא רוצה לצרף לעצמי. אני צריך להביא אותו לרוממות, ובמצב שהוא נמצא כבר במצב רוח מרומם, להשפיע לו את החיסרון שלי, שייתן לי את הרוממות. אני מצרף מהחברים, לוקח מהחברים חיסרונות חיוביים למטרה, ולא שיש לו חיסרון בזה שאין לו אוויר בגלגלים, שהוא נמצא בשפלות. כשהוא נמצא בשפלות אין לו חיסרון, נכון. הוא נמצא בלי אוויר, ברוח חיים. אפשר לקבל מאדם חסרונות הנכונים רק בזמן העלייה. בזמן העלייה הוא נמצא במצב רוח מרומם ויש לו חסרון למטרה. אצלך מילה חסרון לא יכולה להיות קשורה למצב טוב, לעלייה. זה לא נכון. ובירידה דווקא, אז אין חיסרון. אנחנו לא מבינים שרצון זה הכלי. כן.
1: איך צריך להכין אותם את עצמו כשהוא ניגש לחבר שלא יפיל אותו גם כן? שלא ייכנס לחיסרון שלו.
0: איך אני ניגש לחבר שלא יפתי? אם הוא נמצא במצב רוח, לא טוב. קודם כל יש לנו חוק שאסור להוציא מהפה, אסור להוציא מהפה את אם אדם לא מרגיש טוב, לא טוב. המצב הזה צריכים להסתיר. לפחות לא לבטא אותו מילולית. עכשיו, כשאני מגיע לחברים ואני רואה שיש להם איזה נתק, לא, אין התרוממות, אז הדבר הטוב ביותר זה בכל זאת לגרום להם משהו לקרוא. ועל ידי זה מתעוררים. אם זה כמה אנשים יחד שנמצאים במצב לא כל כך טוב, לא לגשת לכולם יחד, אלא לכל אחד לחוד. ולפעמים לא. זה תלוי באיזה מצב מהירידה הם נמצאים. לפעמים אחד שמתחיל להתרומם פועל טוב לשני, ולפעמים עד כדי כך שזה מקשה אחד על השני. זה דברים שצריכים לראות אותם. אבל איך שלא יהיה, צריכים בעיקר זה האמצעי הוא הקריאה הנכונה. איזה משהו מיוחד. כן.
1: הוא
0: בודד פה, במתקים כאילו המטרה של הדברים עושים עכשיו, יש אחד שמרגיש שמטרה קרובה, ושני שמרגיש שמטרה לא קרובה. מה נותן לו להרגיש עם התורה קרובה? המקיפים. אורות המקיפים. האדם מתפעל רק מהאור. אור מקיף, מאיר לו מרחוק. אומנם כשמרחוק, אבל מאיר לו. וזה נקרא שיש לו הרגשת המטרה. מריק. לא, כן.
1: האם כדאי שאדם יכין, נאמר, יגיד לחבר, תשמע, אם אני, אתה רואה אותי במצב לא טוב, אני מאוד אוהב, המאמר הזה עושה לי משהו, אולי תקריג את זה, או אם אני במצב לא טוב, לא יודע מה, תזמין אותי לבירה, כדאי לעשות איזושהי הכנה לדבר כזה, שברור יותר?
0: הכל מותר עם החבר לעשות. זאת אומרת, כל הקשר,

0: כן.
1: שמעתי שהדרגה הרוחנית של כל חבר לא יכולה להיות יותר גבוהה מהקבוצה הכללית.
0: דרגה הרוחנית של כל חבר בקבוצה לא יכולה להיות ממצב הכללי של כל קבוצה. זה בדרך כלל נכון. חוץ מזה יש יוצא מן הכלל, יכול להיות דבר כזה, אבל בדרך כלל לא. יכול להיות שיש איזה מין תפקיד מלמעלה שנותנים לאדם, שזה כבר דברים מיוחדים, אבל בעצם בקבוצה יכולים להיות מאוד מתחילים, אבל מדברים לא בדיוק על הרמה, אלא מדברים על המצב של התרוממות. אם יש בקבוצה התרוממות, התרוממות הזאת יכול להיות שב-80% נגיד גורמים אותו אנשים המתחילים, וב-20% גורמים אותו בינתיים, נגיד לעת עתה, באיזשהו מצב, אנשים שנמצאים כבר הרבה זמן. כן? עכשיו, מהתרוממות הזאת כל אחד לוקח את החומר דלק ועובד. ותיק עובד עם הכלים שלו, מתחיל עובד עם הכלים שלו. כן? אם לא חשוב מי השפיע סך הכל לחברה מצב, זה, אבל מי שלוקח ועובד, כבר עובד בתוך הכלים שלו, ואז בהתאם לזה יש מדרגה משלו. אז ודאי שבקבוצה יכולים להיות אנשים עם דרגות שונות. עכשיו, מה שכן, כל פעם דרגה של האדם לא תהיה יותר גבוהה ממה שמצב רוח של הקבוצה מאפשר לו את זה. זאת אומרת, לא לפי דרגה אתה סופר את העניין. לקבוצה אין דרגה. אתה מבין? זה אין מושג כזה. קבוצה הזאת נמצאת באיזושהי דרגה. זה לא כדאי לתאר את זה ככלי אחד, מיקוש. זה עוד לא... בדרגות רוחניות כן. אם כולם עוברים מחסום ונמצאים שם, אז יש גם כן לכל אחד מקומו, וגם כן לכל הקבוצה כאוסף של הכלים רוחניים, שכל אחד משלים את השני. אבל בינתיים עכשיו זה מוקדם לדבר. מה שאני רוצה להגיד רק, כל אחד מקבל לפי הכנה שלו, רוממות מהקבוצה, ועובד עם הכוח הזה, עם הכלים שהכין מקודם, וזה קובע את הדרגה שלו. זאת אומרת, כמה שקבוצה תספק לך רוממות, כוחות, לפי זה תעלה, ולא תוכל יותר לעלות. זאת אומרת, תצטרך שוב ושוב להגדיל כוח הקבוצה, ורק על ידי זה להתמלות ממנו ולעלות. אין דרך אחרת. לכן, במאמר החירות הוא כותב שאדם ממש תלוי בחברה איפה שהוא נמצא, ואין לו שום אפשרות לקבוע איך שהוא יגדל, באיזה צורה, באיזה סוג התפתחות ומהירות, אלא רק החברה קובעת את זה. אבל חברה קובעת כן, אבל העבודה אחר כך היא של האדם. אבל אחרי, אני משפיע על החברה, זה העבודה שלי, מקבל מהחברה כוחות ומאבד אותם, זה שוב עבודה שלי. אבל אם לא יהיה חברה באמצע כמגבר הכוחות, אז פשוט לא יהיה לי בכלל שום אפשרות לעלות. לכן מידת הרוממות החברה, היא קובעת דרגה המקסימלית שכל אחד יכול לעלות. זהו? כן.
1: אם כדאי להשתמש בחוש הומור?
0: כדאי להשתמש בחוש הומור, רבי היה משתמש בזה, הוא מאוד אהב בדיחות. ממש. היו לו...

0: אלפי בדיחות לא היה זוכר. כל מיני סיפורים. היה אוהב לשמוע אוהב אותם. מבין את ההברקות כאלו. כן. לא?
1: מה הכוונה פה בפסקה שכולם חלים או כולם
0: שבקבוצה יכולים להיות כולם חכמים וכולם עשירים וכולם מבינים וגיבורים וכדומה, אבל זה לא עוזר לאדם במצב רוח. וגם אתה לא בחוכמה ולא בעשירות ולא במה עוד הוא אומר כאן, ולא בגבורה ובכלום יכול לעזור לו אלה. מצב רוח זה מצב רוח. זה חלק הרוחני שבאדם ולא תלוי ב... במה שיש, במה שיש לו בכיס או ב... וזה העיקר שאצלנו בחברה משחק תפקיד. המצב רוח של החברה בכללות כלפי המטרה. כן.
1: אם אני רואה שחבר נדחה ממני, אז מה כדאי לעשות? אולי להשאיר אותו במצבו, אולי לנסות לשנות את זה?
0: כתוב קנה לך חבר, כן? נו, תקנה. כן. תראה, אתה יכול להביא עכשיו מיליונים של המקרים. הכל מותר לעשות שהתוצאה תהיה מהירה וקרובה. אחד, יש התפעלות ממטרה שאנחנו נמצאים בתהליך אליה, ורק זה קובע לנו כל החיים שלנו. זה הכל. כל המאמרים לפניכם, תאמין לי שאין לי יותר ממה שכתוב כאן. כאן כתוב הכל. תוציאו מבפנים, יש פה הכל. כן. אם אני דואג לרמת המצב רוח בחברה רק במחשבה שלי, זה פועל וכולם מקבלים את המחשבה שלי בלי מילים וירגישו את זה וישתנו. תגיד לי, שהרגשתם בפסח איזה מצב רוח מיוחד? מישהו דיבר על זה בפועל? לא. ושיבוא, שבא איזה מין התפעלות רוחנית, או אפילו תמונה רוחנית, בא לאדם, כן, שמתחיל להרגיש משהו, הוא לא יכול לבד. הוא אף פעם לא יגיד את זה לאחרים. לא בא לו להגיד. הוא לא אומר. זה אוטומטית, הוא איכשהו שומר את זה. אפילו לא במעמד שומר, אלא לא יכול לפלוט זה החוצה. כמה שהתפעלות הרגשית, רוחנית, יבוא בצורה יותר מרוכזת, יותר חזקה, יותר גבוהה, האדם יותר יסגור לשמור עליה ולא להגיד, לא יוכל, אפילו שירצה, לא יוכל, לא שירצה, אפילו נגיד, לא יוכל להוציא אותה. זה ככה, זה עובד. כן. כן, יש כל מיני אנשים, כל סוגי אנשים, שכל אחד מהם מתפעל בצורה חיצונית שונה, ויכול להיות שצורה של אחד יותר קרובה לי, מובנת ונעימה, והשנייה לא. זה נכון, מה לעשות? ככה. זה דברים אנושיים שאחר כך הם... הם כאילו, אני כבר מתחיל לקרוא אותו בפנים, אני מבין, זה לא בחוץ, זה לאט לאט נעלם, אני מבין את השפה שלו החיצונית, שפת הגוף, וקורה כבר מצב הפנימי, זה בחברה זה, כן.
2: מה זה בכלל חסר חסרות?
0: מה זה חיסרון? חיסרון זה נקרא הרגשה, הרגשת הריקנות ממשהו. יש לי חוכמה ויש לי גבורה ויש לי עושר וקדומה, כמו שאומר לי הוא כאן ברבש, אבל משהו חסר לי, מה המצב רוח? אז מדברים על זה שמצב רוח השני יכול למלות. אנחנו מדברים לא על מצב רוח שאין לי מצב רוח, הפסדתי בבורסה או משהו כזה, אלא אנחנו אומרים שיש לי הכל. מה זאת אומרת יש לי הכל? לא אכפת לי כלום חוץ מדבר אחד שאין לי, ומזה אכפת לי. אין לי משיכה, אין לי התרוממות, אין לי השתוקקות למטרה, למטרה הרוחנית, למטרת חיי, וכל היתר יש לי. מה זה יש לי? יכול להיות שגם אין, אבל לא אכפת לי, כאילו שיש. אין לי אליהם חיסרון, זה נקרא שיש, זה נקרא שהם ישנם. יכול להיות שאין לי כסף ואין לי כבוד ואין לי גבורה ואין לי ביטחון ואין לי חוכמה, אבל זה לא מדאיג אותי. זה נקרא שכלים לא ריקנים האלו, הם כאילו מלאים, ורק דבר אחד אין לי. אני יודע שיש מטרה, ואני לא נדלק עליה, לא מהירה לי, אין לי מזה מצב רוח. מדברים על המצב כזה של האדם, זה נקרא נפילה רוחנית, שהאורות המקיפים, החיצוניים, לא מהירים לאדם. פנימיים ודאי שלא יכולים להעיר, כי עדיין אין לו מסך, אבל חיצוניים גם כן לא מהירים, רחוקים, וזה במיוחד, הבורא מתרחק, כן? שאדם בעצמו ידביק את הפער הזה, זה כמו שאתה יודע, מלמדים את הילד ללכת, תינוק, כן? שמים אותו על הרצפה, כן? מייצבים אותו קצת, והם עוזבים, והוא לא יודע מה לעשות, הוא חושב שזהו, עזבו אותו, מרגיש רחוק שם באיזה מקום אימא, אבל אלה לעשות צד אחד לא יכול. זה בדיוק ככה. האורות המקיפים מתרחקים מאיתנו, נותנים לנו הרגשת חלל כאילו, כן? ומזה בא לנו עצבות, חוסר כוחות והכל, ואנחנו עכשיו צריכים להשלים אותם, חוסר האורות האלה, חוסר הפעולה שלהם עלינו, שהם מביאים לנו תמיד שמחה, ביטחון, אנחנו צריכים להשלים את זה על ידי החברה, על ידי העבודה הפנימית שלי. יכול להיות שלא זו בדיוק החברה, יכול להיות שאני באיזושהי צורה אתגבר ואפתח ספר או משהו ואמצא את ההתרוממות, אבל בסופו של דבר אני צריך לעשות את הצעד הזה כלפי האור מקיף, ואחר כך הוא שוב יתרחק ושוב יהיה לי אותה עבודה. זה החיסרון, חיסרון לדבר אחד בלבד, לאורות האלו. האורות האלו גם כן בצורה מטרתית, לא שיהיה לי טוב, שאני מתקרב לאמת. אבל זה כבר הבחנות יותר פנימיות, כן.
2: זה מבין, כמה ההתפעלות מהמטרה היא תלויה בהכנה של האדם, או תלויה בקבוצה עצמה?
0: התפעלות מהמטרה תלויה באדם ותלויה בחברה יחד. אדם שלא רוצה להתפעל, אז הוא לא יפעיל את הקבוצה, הוא לא יבחר מצב בקבוצה שרוצה להתפעל ממנו. וזאת אומרת, זה תלוי באדם. ואחר כך זה תלוי מהקבוצה, האם באמת קבוצה יכולה לספק לו. אין אסיר מתיר את עצמו מבית אסורים. לא יכול בעצמו. כן יכול, אבל גם כך, גם אם יכול, זה בכל זאת נעשה בו על ידי שנמצא במצב רוח הכללי של החברה. יש כזה דבר, כן, שאתה לא בא לחברה, אתה פותח ספר, אתה שומע מוזיקה, אתה משהו עושה, משהו קורה, ואז אתה יוצא. אבל בכללות בכל זאת זה נגרם על ידי המצב שבנית סביבך כאיזה מצב תומך. שיש לך כל מיני אמצעים שעל ידם אתה מעורר את עצמך. לא דווקא האנשים. זה יכול להיות גם כן אותם ספרים ומוזיקה וסדר היום, וזה הכל סביבה נקרא. זה לא בדיוק החברים בלבד. כל הדברים, מכלול של כל, של כל האמצעים. כן. הוא אומר שבזמן יש להבחין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים, טיפשים, גבוהים וחלשים וכדומה? כן? אם זה ככה, אז אתה צריך לעזור להם או בעשירות, או בגבורה, או בחוכמה, כן? אבל לא מדובר על זה. גם זה יכול להיות בתוך החברה כנושא, לא אומר שלא, אבל העיקר הוא, אבל בזמן שכולם עשירים וכולם חכמים וכולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני, זה לא שכולם הגיעו לטופ בכל הדברים האלה, אלה שלא מרגישים כיסרון בזה, לא זה העיקר, עזוב אותי מזה, יש לדאגה אחרת, כן? זהו. אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר משותף, משתף כולם, דהיינו בעניין מצב רוח כלפי המטרה. אנחנו מדברים על החברה. יש את ראיון זה עזור, זה לא ביטוח לאומי, זה בחברה. כן? כמו שאמרו דאגה בלב איש, שכנו לאחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, מדובר על האנשים שכל היתר דאגות הם דאגות שוליות. נו.
3: ועכשיו חברים נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנת סיכום.
4: כן, שמעתי ככה שרב אמר עכשיו שמצד אחד חבר צריך להתפעל, מצד שני זה גם האחריות על החברה. אז זה ככה כל הזמן האחריות והדרך שלנו, איך אנחנו עוד יותר גם נותנים את הכוח לחברה וגם מקבלים את הכוח מהחברה, שבאמת נהיה בהתפעלות המשותפת הזאת.
5: כן, אומר פה מה זה מצב רוח? זה הרגשת הביטחון במטרה. זה כמה שאנחנו יותר ניתן לחברים הרגשה ונוכל לקבל את זה גם באמצעות מאמרים ולמשוך מאור, ודרך זה הבורא משנה לנו את הרצון.
6: כן, זה באמת הסביבה. כמה אני מקיף את עצמי בסביבה, כמה אני רוצה להתקהל בסביבה הזאת, כמה אני מכניס לעצמי הרגלים, שהרגלים האלה הם מה ש מקרבים אותי לרצון, להתקרב לבורא, לחברים, לקבוצה.
7: כן, כל המאמר הזה הוא למימוש בעשירייה. מה יותר מאיש את רעהו יעזרו מאשר בין החברים? מי יכול לעזור לך כשאתה במצב רוח של שפלות, של חוסר הרגשת המטרה, חוסר גדלות הבורא? זה רק חברים יכולים לתת לך את ההרגשה הזאת, במה הם פועלים, מה הכוח המניע אותם לפעול. בזה אתה רואה את גדלות הבורא.
8: כן, ממש סדרה של כללים, חוקים, מה צריך להיות בחברה. אז אחד מהם זה, אם אדם לא מרגיש טוב מבחינת גדלות המטרה, או מבחינת היחס לחברים, הוא לא צריך להוציא את זה מהפה בכלל. הוא צריך לבוא ואם הוא נמצא במצב כזה, אז החברים צריכים לעזור לו להתרומם מהמצב הזה, בהקראת קטע, בלהתעברר, בדיחות. רב נתן שם מעלה סדרה של דברים שאפשר לעשות כלפי חבר.
9: כן, אם אני פשוט דואג במחשבה על החברים, זה כבר עוזר לחברים. ומצב הכי חזק זה סעודה משותפת, שאנחנו דווקא סעודה. שיושבים יחד, תמיד יש רממות רוח.
10: כן, תמיד לנו יש מקום לעבודה, ואם אני רוצה למלות את חיסרון של חבר, אז אני חייב להרגיש אותו, לדאוג עליו. ואפילו אם אין לי מצב רוח, אבל אני יכול לעזור לו. וככה עוזרים אחד לשני, וכל העשירייה במצב רוח תמיד מרומם.
11: כן, בדיוק ככה, כלפי מה מצב רוח, כלפי המטרה כל הזמן, שאנחנו מוסיפים שהבורא יכול לתת לנו הכל, אבל האדם בשפלות שלו לא יכול לראות את זה, הוא נמצא במצב השפלות. אז רפא אמר שמי שנמצא בהתרוממות חייב לתת לסביבה שלו, ואז כל הסביבה מתרוממת, ואז נותנת גם התפעלות לכולם.
12: כן, ואם כולם נמצאים בהתפעלות וכולם רוצים להשפיע, אז לדעת גם לקחת ממש את המחשבות, את המצבים, לאבד אותם בתוכי, ועם זה להמשיך הלאה. וזה אפשר לעשות במחשבה ובכל דבר שאדם יכול.
13: כן, גם מדובר שמצב שפלות של חבר אני לא יכול לצרב לעצמי. שאין לו חשיבות מטרה, אני צריך לתת לו מצב רוח, לתת לו חשיבות מטרה, ואז בזה אני עוזר לכולם. יותר טוב, כמו שרף אמר, לקרוא משהו, כי שם יש מאור. איפה שיש מאור, לשם ללכת, וזה יעזור לכולם.
14: כן, זה מאוד יפה גם שממש רב מסביר שבמה בדיוק אנחנו עוזרים. באיזה קטע, לא מה שקשור ליום יומית, אבל מה זה, מה החיסרון של החבר. וזה עבודה, זה עבודה בסיריה, שאיך נגיע למצב שאנחנו מתחילים להרגיש את החיסרון, מה חסר לכל חבר. ואם אנחנו ממש מגיעים לזה, אז אפשר לעזור, אפשר להתפלל, אפשר להתחבר מזה.
4: כן, ובאמת מתוך זה מגיע ככה הדאגה לחברים, הדאגה לחברה. שאנחנו כל הזמן מחפשים איך להוסיף מצב רוח לחברים, איך להוסיף התפעלות, איך להוסיף גדלות. זה יכול להיות גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית. ככה שאני חושב על חבר וממש מנסה לתת לו את הנקודה הזאת של החשיבות, ככה שאני ממש מרים אותו בכל מצב. זה באמת הדאגה שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר אחד לשני.
5: כן, אמרו אולי אפילו נתכונן למצבים האלה ו... כל אחד יגיד מה מעורר אותו, איזה מאמר הוא אוהב, ואז ככה אפשר אפילו במצבים כאלה.
15: כן, אני, מי שמעורר אותי זה שלום. עכשיו בשולחן פה מזג לנו בתחילת השיעור מים, זה היה ככה את החברים, למי יש כוס מים, למי אין כוס מים. במבטים ככה, חברים יכולים תמיד להוציא אותנו מבית האסורים.
3: עכשיו חברים, אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה מתוך שיחות על הדרך. נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 26. בבקשה.

0: נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא. השיחה התקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 2026. בבקשה, שיחות על הדרך להעלות את הקשר בינינו לבורא.
1: רב, אנחנו היום התחלנו תהליך על ראש הסירייה. אנחנו כהנהלה ישבנו היום בשיעור והסברנו לכולם שבכל הסירייה צריך להיות ראש מתחלף פעם בשבוע. הסברנו חשיבות, מה התפקיד של ראש, שזה חלק בלתי נפרד מהסירייה, מרכיב שהוא צריך להיות השפל בין כולם, המתבטל, ושהסירייה בונה את הראש. כאילו כל זה מה שדיברנו בינינו, ואנחנו כאילו סיימנו. עכשיו אנחנו סיימנו את הסיבוב. אצלנו כל אחד היה כבר ראש, השימון האחרון, ואני עכשיו מתחיל סיבוב השני, כאילו, של ראש. אז עכשיו הכנסנו את כל החברה בזה, וכולם מרוצים, ותהליך הולך טוב.
2: תהליך סירייה ראש, זה עכשיו תורן, שבועים, שבוע שלהם הוא ראש, ברוטציה. שהתפקיד שלו, כמה תפקידים? התפקיד שלו לחבר את הסירייה לבורא, לדחוף אותם יותר לחיבור, שירגיש משקולת. תפקיד של שאר החברים, להתבטל אליו, יש פה תרגיש של ביטול בפנים. להגביל אותו, להחשיב אותו, לתת לו את הכוח לחבר את הסירייה. שתיים, אם יש מחלוקות או אי הבנות, יש מישהו אחד שהוא אחראי, הוא הראש, שיחליט בסוף, אחרי שניסו כולם להחליט יחד, שהוא יכריע בדבר. ראינו על עצמנו, עשינו, היה שבוע שימון, שבוע קוקה, אילן, ולד, מושי, אני, כל אחד מאיתנו עשינו סבר, מרגישים ככה ממש על הכתפיים את האחריות. ראינו איזה דברים יפים יוצאים מזה, שיש מישהו אחד ככה שמשחקים. ועשה לך רב, תנה לך חבר במצוין, התרגילים האלה.
3: כן. זה לא פשוט.
2: זה כאילו יפה, אנשים הגיעו יחידים ללמוד את חוכמת הקבלה, ובהדרגה היו קבוצה. ואני קבוצה הפכו עשיריות, והיו לנו כל מיני צורות של עשיריות, רואים פה תהליך גדילה, עשיריות אקראיות, עשיריות ליום אחד, עשיריות לשבוע, ואחר כך עברנו תהליך והפכנו להיות עשיריות קבועות, וגם אחרי כמה שנים התחלפנו, ועד לאט לאט שזה התייצב, והיום יש כבר עשיריות קבועות, חזקות, מבינות את הסדר, ועכשיו אנחנו עולים עוד שלב, שבכל עשיריה יהיה ראש עשיריה, שגם הוא מתחלף. כאילו רואים חבורה לוקח אותנו איזה תהליך לאט לאט, בישול איתי לאט לאט עד שאנחנו מתחילים לקבל עוד הבחנות.
1: זה כמו עובר, כמו עובר בבית הנמו שמקבל כל מיני צורות עד שבאמת מתייסב להיות בלט, אדם באמת. ומעניין, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שיהיה לנו ראש קבוע, או שדווקא ראש המתחלף זה הצורה הקבועה שצריך להיות, או שיכול להיות שנגיע שאנחנו כולנו נרגיש שצריך להיות ראש קבוע, מישהו אחד שמתאים פשוט לפי תכונות שלו, שהוא באמת יודע להיות שפל מכולם ולהתבטל מכולם ולחבר את כולם, כי יש לו תכונות כאלה. אנחנו נתנו לו את הכוח הזה, אבל גם מצד הטבע יש לו תכונות כאלה. יכול להיות? או שדווקא הראש המתחלף זה הצורה הטובה
3: ביותר. הראש המתחלף זה האגודה שלנו.
1: כן. נגיד, אנחנו חבורה, עשירייה, כל פעם הכוח, ראש זה מהות, כן? צריך להיות ראש, כן? לגוף, אחרת מי אנחנו. וכל פעם אנחנו מעבירים את הכוח הזה שמתלבש פעם בקוק, פעם בדודי, פעם בשימון. ביטוי כזה, פעם בשבוע. זה יותר נכון, כן? ממה שיהיה לנו מישהו קבוע.
3: לא.
1: לא טוב קבוע. לא, פשוט חשבתי, מעניין להכיר את הכוח הזה. באמת, כוח...
3: מאיפה היה... איזה כוח?
1: כוח העליון.
3: אה?
1: כוח העליון.
3: כוח העליון יום-יום, כשאתה מתפלל, אתה מבקש אותו.
1: לא, זה כן, ברור. אני אומר שמעניין להכיר אותו, איך זה... כאילו, יש לו כל כך הרבה תכונות, וההתנהגות שלו כל כך מוזרה לנו, שבאמת מעניין להכיר את המחשבות שלו, להסכים אותו, להבין אותו,
4: לגלות אותו,
1: לדעת אותו, לגלות אותו, כן.
4: להסיק אותו. כתוב, אין מישהו יותר קרוב לאדם מאשר הבורא.
3: כן.
4: ואנחנו כאילו כל הזמן רוצים להכיר אותו, רוצים להגיע אליו והוא נעלם.
3: אבל זה שאתה יושב עם האחרים, עם הסירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אין יותר גבוה.
1: למה? למה זה מצב הכי גבוה?
3: למה זה נקרא יותר גבוה? כי זאת התפילה שהיא ממש פונה לבורא.
1: כשיושבים בסירייה ומדברים עליו, איך להשיג אותו?
3: כן.
1: זאת אומרת, אם יושבים 10 אנשים ומדברים איך להשיג את הבורא?
3: איך להשיג אותו, זאת אומרת, איך להתקרב כדי להודות.
1: אז המצב עצמו זה אין יותר גבוה בעולם שלנו מהמצב הזה.
2: כשאנחנו יושבים יחד אפילו בסעודה, בשיעור בוקר, בישיבת חברים, כל העשירייה יושבים יחד, קוראים קטעים, מבררים, חושבים איך להגיע אליו, זה מצב נעלה בינינו.
3: כן.
5: אנחנו נפגשים כל הזמן, אנחנו נפגשים כל הזמן, כל יום, כל זה, וכל.
3: כן.
5: ועדיין אנחנו לא מרגישים איך, איך, איך הבורא בינינו.
3: תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד ואז לפנות לבורא ואז אתה תראה מה קורה כאן
5: רק לבקש כאילו קשר בינינו?
3: קשר בינינו ומתוך קשר בינינו שאנחנו מעלים את עצמנו לבורא
5: אנחנו רוצים לראות את הבורא להיות בקשר איתנו עם הבורא והכל אבל כנראה שאין לנו ממש קשר בינינו בגלל זה, כן?
3: אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו זה כבר קיים להעלות אותו לבורא
5: אז כנראה שאין מספיק קשר בינינו
3: עוד לא
5: עוד לא
2: ומה אנחנו מבקשים מהבורא? אנחנו רוצים לבקש בכלל משהו, או שאנחנו רוצים להידבק בו?
3: להידבק בו זה דבר גדול מאוד.
2: אז מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו רוצים מהבורא? אנחנו מתאספים, מתחברים, כי מה? אנחנו רוצים לקבל. אנחנו רוצים לקבל את הטוב שלו. או מה?
3: אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח ובירור לפנות אליו.
2: ומה, אנחנו, זה כאילו הנטייה היא כלפיו? זה כאילו המטרה?
3: כן, שיהיה לנו כוח לפנות אליו ושיהיה לנו זה מספיק.
4: אנחנו רוצים שהוא יתלבש בנו, המטרה שלנו, שבתוך החיבור שלנו הוא יתלבש, שהוא ימלא אותנו. מה מבקשים ממנו?
3: אפשר להגיד גם זה, אבל זה מדי יוצא.
4: שאנחנו נעשה אורחת רוח בתוך החיבור שלנו, שאנחנו רוצים בשבילו.
3: אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו פונים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.
4: שזה יעשה לו נחת רוח, שיעשה לו טוב.
6: אז מה שאני שומע זה שהבורא זה כוח פשוט, מאוד, מאוד פשוט. כל מה שהוא רוצה זה שנערב אותו, שנשתף אותו, שנכליל אותו בפעולות שלנו, שנזכור עליו, שנפנה אליו, שנזכיר אותו כל הזה, זהו.
3: זה כל כך זהו. תראה מה שכתוב, תראה מה שכתוב בתורה.
6: מה?
3: תראה מה שכתוב בתורה.
6: כן, אז כל הדברים האחרים שאומרים זה קשה, זה מסובך, זה סיבוך וקושי שאנחנו שמים.
3: נכון. נכון.
1: חוץ מבקשה והודיה, יש עוד סוגי קשר עם הבורא? או שזה שני סוגי קשר?
3: אין.
1: או שאני מבקש ממנו משהו, או שאני מודה. זהו, זה... כן?
3: נגיד כך.
2: ומה מחזיק את הדבקות? מה מחזיק את הדבקות בין הבורא לנברא?
3: הפנייה שלך.
2: זאת הבקשה של התחתון, היא שומרת על הדבקות.
3: כן.
2: מפסיק לבקש, מפסיק להודות, אין קשר.
3: אין קשר.
1: מה יותר גבוה? הודיה או בקשה? מה המצב יותר נעלה? מה הקשר יותר הדוק?
3: בין אדם לבורא?
1: כן.
3: בקשה?
1: לא הודיה? לא הודיה?
3: הודיה זה התנאי. שאדם מרגיש שזה חסר לו.
1: כאילו נראה הודיה זה משהו שכאשר קיבלתי, אז אני מודה.
3: קיבלת. זאת אומרת, קודם אתה מרגיש שאתה קיבלת.
1: כן.
3: ואז אתה פונה אליו ומונה לו.
6: אז איך הסדר הוא, אני מרגיש חיסרון, משהו מפריע לי, משהו חסר לי, אני פונה לבורא.
3: אם אתה יש, אם יש לך חיסרון מלכת חילה.
6: כן, אני פונה לבורא, מה אני מבקש ממנו? אני מבקש ממנו שאני ארגיש את ההשגחה שלו.
3: כן.
6: שאני ארגיש את ה... מציאות שלו על על הפעולות שלי. ואז על זה אני מודה.
3: זה כבר יותר מתקדם.
5: יש לך קטע רב שתצא לקרוא?
3: התפילה היא עבודה שבלב. שפירושו, היות שלבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו מהבורא, זאת אומרת כנראה, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע לקבל. נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו. להפוך את הרצון לקבל שיהיה ועל מנת להשפיע. והיות שזה נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע. בסדר?
2: איך הסירייה מזהה מה השלב הבא שלה? מה התרגיל הבא שהיא צריכה לעשות? יש אלף פעולות. יש בטח משהו שהוא נכון לה עכשיו. עכשיו היא צריכה להתמקד בזה ולא במשהו אחר. מאיפה היא מקבלת את זה פתאום? זה שכל של... זה נכון לנו עכשיו לעשות. זה כדאי שנעשה כעשירייה.
3: וואלה, צריך להיכנס לתוך קשר הזה בין ה... אדם להישיבה, להסביבה, ואז כשהוא מרגיש שהוא דבוק מתוך עצמו לישיבה, לעשירייה, אז הוא יכול לבטא, לבטא את עצמו. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש.
1: אני רציתי לשאול, מה הקשר בין רב לראש הסירייה? יש קשר?
3: ראש הסירייה נראה לי כך. אז זה הסירייה? שהסירייה בוחרת לעצמה ראש, והראש הזה הוא צריך לתפקד לפי שבחרו בו.

0: זה הכל.
1: לא, פשוט שאלו חברים, אמרו ש... שמה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, יש לנו רב. יש לנו רב, אנחנו לא צריכים ראש עשירייה. הוא אומר לנו מה לעשות, וזהו, שמה צריך עוד ראש. מה לנו?
0: לא יודע. יש ראש עשירייה, יש ראש הקבוצה, יש אחראי על כל מיני פגישות, וכל אחד צריך לחשוב עד כמה שברור לו מה כל השמות האלו.
2: אז בשביל מה צריך ראש עשירייה אם יש ראש קבוצה? יש ראש קבוצה, הוא יגיד לכולם מה לעשות. למה צריך עוד ראש עשירייה בדרך? מה צריך עוד ראש? שיוריד את הראש. יש ראש אחד, ראש קבוצה?
0: לי לא נראה.
2: למה?
0: למה? כי לא תמיד זה ברור מי ראש עשירייה ומי ראש קבוצה.
1: כן, יש מקום, זה הכל תלוי בביטול, כן, ראש עשירייה הוא אדם שהכי יודע ככה לבטל את עצמו, אחר כך יש ראש הקבוצה, עוד יותר מתבטל.
2: כשאומרים עשה לך רב, העיקרון הזה, עשה לך רב, הוא נכון גם כלפי ראש העשירייה? עשה לך ראש העשירייה? כלומר, תגדיל אותו ותתבטל כלפיו?
0: איך שמקבלים את זה?
2: מה זה עשה לך רב?
0: זה מה שרבש כותב.
2: כן.
0: נו.
2: אז זה עשה לך רב אחד.
0: רב אחד.
2: אוקיי. אבל פה אנחנו רואים, יש פה רב, איך הרב הקבוצה, רב העשירייה, אז מה זה עשה לך רב? זה כבר עשה לך רבנים.
0: אני לא מבין ככה.
1: יש לנו 800 עשיריות.
0: 800?
1: 800.
0: וואה.
1: הרבה.
2: גברים ונשים.
1: כן. עכשיו, בכל עשירייה יש ראש.
0: כן.
1: והשאלה, ויש ראש הקבוצה.
0: כן.
1: שאלה, יש מקום להרבה ראשים בכל עשירייה, ויש גם מקום לראש הקבוצה. מה הקשר ביניהם?
0: קשר ביניהם, אני לא יודע. אלה ראש עשירייה, הוא אחראי על עשירייה שלו. ראש הקבוצה זה כבר הרבה יותר גבוה.
3: כשרבש אומר עשה לך רב, כשרבש אומר עשה לך רב וקנה לך חבר, הוא מתכוון עשה לך רב זה הרב של הבורא? רב זה הבורא? לא?
0: אני לא מבין.
3: הרבש אומר עשה לך רב, מה הוא מתכוון במילה רב?
0: שיהיה לך אדם שאתה מקבל אותו כראש עליך.
2: ויכולים להיות יותר מראש אחד?
0: אני חושב שכן.
2: אוקיי, מה זה שני ראשים? מבחינתך מי הראש שלך או הרב שלך זה הרבש, נכון?
0: נגיד.
2: אז למה אתה צריך עוד ראשים?
0: לא יודע. ואתה צריך להחליט ולחלק את הדעה הזאת בין כולם ולרשום לפניך שזה נקרא ראש הקבוצה, ראש עשירייה.
1: רב, אני רוצה לשאול, מאז שמשה בעצם חילק את העם ישראל לעשיריות, כמו שבעל הסולם כותב שם, קיבלו תורה וקצת ככה התעסקו בזה, ואחר כך ירדו, כמו שהוא כותב, איך הוא כותב שם, שהתחילו להתעסק בחיצוניות, והעסק הזה ירד, לא החזיקו בערבות הזאת. ואז אנחנו באמת רואים בהיסטוריה, בנו בית המקדש וחורבנות, אין שום מזכור על עשיריות. ממש, כאילו נעלם, נעלם העסק הזה של עשיריות, כאילו לא היה. וכאילו נראה שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה עכשיו מאז מתחילים היום לחדש את הדבר הזה.
0: כן.
1: זה נכון ככה?
0: כן.
1: באמת, אין שום מזכורים. היה עם, לא יודע, עשו שם קורבנות, בית מקדש, והיה כמובן עשירייה של רבי שמעון, אבל זה משהו מיוחד. אבל בגדול, בהיסטוריה, היה רב תמיד, כן? רב קהילה, וזהו. ולא, זאת אומרת, עם ישראל, מבחינה היסטורית, לא היה מחולק לעשיריות. והיום זה משהו מיוחד, זה לא רק ש... אנחנו, יש לנו 800 עשיריות, אלה זה עשיריות שהן פרוסות בכל העולם, דתות שונות, לאומים שונים, לפעמים בעשירייה יש אנשים מדתות שונות אפילו, בטח מלאומים שונים, וכמובן גם נשים, גברים, זאת אומרת, זה תהליך, משהו שאנחנו כאילו לא קולטים מה, באיזה שלב אנחנו נמצאים. זה נכון? אני חושב נכון או שזה...
0: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד.
4: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד, אז בואו נשתף מה שמענו בשיחה, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. בבקשה, סדנת סיכום, 5 דקות.
5: כן, שמענו ככה באמת על התפקיד של ראש העשירייה, שזה משהו שאנחנו צריכים לברר, מה שאנחנו צריכים, שיש צורך לתוך העשירייה, יש צורך גם להתבטל כלפי הדבר הזה. אנחנו העשירייה התחלנו השבוע, וכבר יש הבחנות, יש בירורים, אבל עצם זה שאנחנו הולכים ככה אחרי ההיצע של הקבוצה, ועושים קודם כל, ואחרי זה באמת מבררים איך אנחנו מתקדמים, זה כבר דרגה חשובה.
6: כן, וזכות גדולה להחזיר את ה... את הקונספט הזה של עשיריות, וכמה זה חשוב, כמה עשירייה היא הגב הרוחני, היא המקום שאני יכול באיזשהו מצב למדוד את הקשר שלי, כמה אני רוצה להתקרב, את הרצון שלי להתקרב לבורא.
7: כן, לא יודע, אני הייתי השבוע ראש עשירייה, לא יודע, ואני באמת, בהרגשה שלי, נפלתי מאוד בתפקיד הזה. לא מרגיש שעשיתי מספיק. ולא יודע מה הייתי יכול לעשות יותר. לא יודע, הרב עכשיו אמר, אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה, בתוך הכוח המשותף הזה, אנחנו פונים איתו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, בכוח הזה, כולנו יחד. וזה מה שאנחנו אמורים לרצות. להידבק כולנו יחד בכוח שישפיע לנו. מה ישפיע לנו? מה הוא יכול להשפיע לנו? אהבה חלוטה.
8: אני דווקא לא מסכים. אני חושב שהיית ראש עשירייה מעולה ונתת לנו הזדמנות להתבטל ולקחת את זה בשתי ידיים ורצית להיות בין הראשונים. אז גדלות ענקית. ומתוך השיחה אז הבנתי שהמצב הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע אליו זה שאנחנו יושבים ביחד וחושבים איך להגיע אל הבורא. זה המצב מרומם.
9: כן, בשביל זה אנחנו זקוקים לכוחות כדי לפנות לבורא. והכוחות האלו גם צריך לבקש מהבורא.
10: כן, ולבקש מהבורא אנחנו יכולים... אם עשינו הכל מה שבכוחותינו, ובאמת עכשיו נמצאים במצב כזה של חיפוש, של צורה חדשה, זה מאוד כזה ניסיון חדש מקבלים, מחפשים את הפתרונות של כל מה שרוצים להגיע למטרה הזאת, וזה נותן הרגשה של שמחה, שאנחנו בדרך, אנחנו קריאטיביים, יצירתיים, ובאמת בונים את המצב חדש בעצם.
11: כן, זה המצב מאוד מיוחד שאנחנו יכולים להרגיש כולנו כלפי המטרה, כמו ראש הפרצוף, כן? שיש כל הרצונות מכוונים למטרה, ואז יש ראש, איך אנחנו קשורים לבורא. ואם זה ככה, אז כל אחד משתדל, וכל אחד הוא ראש. ואנחנו כגוף מתבטלים כי הולכים כלפי המטרה, ואז אנחנו גוף אחד.
12: כן, מה אנחנו באמת מרגישים? אם אני מרגיש שאני צריך להיות באיזושהי הגנה מסוימת, כי יש משהו שעכשיו שולט, ואם כן, אז אני צריך להיות עכשיו גם אולי בהתקפה, או שפשוט מתאמצים באהבת החברים. רק להגיע לזה. שהולכים כולם ביחד במטרה אחת, באהבת החברים, ביחד. בלי עכשיו, יותר גבוה, למעלה, עוזבים את כל זה לגמרי. אלא ממש בשוויון, ככה באהבה.
13: אבל בירור הזה הוא, כך או כך, מטרה שלו, איך אנחנו יותר, ממש, יותר נתקדם למטרה. כך או כך זה מחזיקים. האם ראש הסירייה ממש ייתן לנו פוש, ממש לחשוב, לפחד, להיות בעירה, באחריות, גם כלפי אנחנו שבחרנו אותו, גם כלפיו, הוא כלפי הסירייה, הסירייה כלפיו, המון המון דברים פה מאוד חשובים. אז אני בעד ממש לנסות את זה, וכל הזמן סביב זה לעשות דיונים.
14: כן, שנגיע לזה ממש בסירייה, וכמו ששמענו, להגיע להתקרבות הבורא, שאנחנו יושבים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. התחלנו אותו ואנחנו כבר באותיות זין וחט, אלה האותיות שהיום נקרא. אז כל מי שיש לו ספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 386, וכל מי שבלי ספר יוכל למצוא את זה בחומר הלימוד. אנחנו נצטרך את זה, כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחט. אבל לפני שנקרא את אותיות זין וחט, שמענו עכשיו, זה שאתה יושב עם האחרים, עם העשירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא כדי שיהיה לנו כוח וברור לפנות אליו. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו, להעלות אותו לבורא. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. אנחנו רוצים ביחד לשבת עם העשירייה, כל אחד עם העשירייה שלו, ולחשוב על הדברים הגדולים שבעל הסולם כתב במאמר מתן תורה, להתעמק בהם, להתעמק בהסבר של הרב על דברי מתן תורה, וביחד להעלות את זה לבורא. זאת העבודה שלנו, זה לימוד בין חברים, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. נשתדל לא להפריע לבורא, להשפיע עלינו את המאור המחזיר למוטב, וננסה כמה שיותר להיות דומים לו. אז אנחנו כבר לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו כבר באותיות זין חט, אולי בכמה מילים, מה עברנו?
2: כן, מישהו אולי סך הכל כמה פעמים עבר על המאמר, אולי פעם ראשונה, אז מדובר כאן בתחילת המאמר, בעל הסולם מסביר שמצווה

0: וכדי להרגיש את זה צריכים להגיע לדביקות, ודביקות מגיעה רק לפי השתוות הצורה, והוא שם פותח הרבה על השתוות הצורה, שזה החוק, והתנאי להגיע לדביקות ולהרגיש טוב. אחר כך מסביר שתורה ומצוות הן אמצעים לתקן את הטבע האדם, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ובעוד שאנחנו למדנו שבוע שעבר, הוא מסביר שם שהתורה ניתנה לישראל, ואין פה לאומיות כמובן, הוא מסביר שם שרק טיפש ככה יכול לקשוב, אלא היא ניתנה לבעלי נקודה שבלב, כדי שהם יממשו את התורה, וגם כן כמובן יעבירו את זה לכלל העולם. ובזה אנחנו סיימנו. ועכשיו אנחנו מתחילים אותיות ח' וז'. מה שאנחנו נעשה, הסדר הוא כזה, אנחנו נקרא פעמיים אותיות, זה אותיות קצרות, אחר כך נראה קליפ של רף, 10 דקות, גם נראה פעם אחת נשמע, פעם שנייה אנחנו ננסה להוציא משם גם נקודות, ואחר כך נשאיר זמן לשאלות של הסיריות, ובכלל כל שאלה שאנחנו ככה עברנו הרבה בשבוע שעבר, אז אפשר לשאול כל דבר. אז תכינו גם שאלות, ככה החל משעה 5, יהיה לנו 20 דקות.
1: אז בואו נקרא עכשיו פעמיים את אותיות זין וחט. למה אנחנו קוראים פעמיים? כי זו זכות גדולה לקרוא את דברי בעל הסולם, ואנחנו רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, ולהתעמק בדברים, אז עוד זין וחט נקרא פעמיים בעשיריות, בבקשה.
2: עוד זין. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה, בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך, ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה והמצוות. וישיבו. דמאן דאכיל דלאו דילי בעית להסתכולה בהפי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
3: ומתוך שבנמשך משלמותו התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. בדברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונותם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד 10 הספירות, הסתכלות פנימית חלק א', וכאן אפרשם בקצרה שיהיו מובנים לכל נפש.
4: חטא, כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילהו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שעליהו העשיר, אמור לי, אם כבר נתמלה כל משאלותיך? והנאו, עדיין לא נתמלו כל מבוקשיי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
5: ויומר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך, ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, ומוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי

0: סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו.
1: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במלואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה יתברך ויתעלה.
2: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והטרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות, כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
3: עוד זין, קוראים שוב. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו יתברך? ומה היה לו יתברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורח הזה של הבריאה והתורה ומצוות? וישיבו, דמן דאכיל דעליו דילי, בעת להסתכלו באפי, פירוש כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
0: ומתוך שבהנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד, לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות.
1: ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, וכאן נפרשם בקצרה, שיהיו מובנים לכל נפש. עוד
4: כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק ומאכילו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שאלה הוא העשיר, אמור לי מכבר נתמלה כל משאלותיך, והנאו עדיין לא נתמלו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו הגיעני על ידי עסק עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
2: ויאמר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו.
3: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק עמה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה, יתברך, יתעלה ויתברך.
0: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו, על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
5: ללמוד לקבל את האדם והלא רגיל, דווקא המילה הזאת, אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר. להיות...
6: טוב חברים, אז קראנו ביחד פעמיים את אותיות זין ח', בעל הסולם כותב פה שזה עמוק מיני עמוק, ושהוא דיבר על זה גם בתלמוד עשר הספירות וגם בענף א' של פירוש פנים מאירות ומסבירות. אז אנחנו רוצים לראות עכשיו קליפ של הרב, קליפ מספר 9, לדעתנו קליפ מאוד מיוחד. בואו נצפה בו יחד וננסה ככה לחיות את הדברים של הרב. בבקשה, קליפ מספר 9.
7: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה. ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא מקבל, כן? שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן? או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי מסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופועלת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות או למחוק אותה או לשנות אותה, זאת אומרת להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה סק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים, שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו, שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת. כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו, ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה הגשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה בושה הזאת לעומת בושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין. זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף, שהוא אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו, שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא, ומה הוא רואה? עד כמה שהוא לא מסוגל, ולא ולא ולא ולא ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות בנקודות דסק, לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית שנקרא שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, על מנת להשפיע, זה לא נחשב, אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הדעת, מה שרוצה לעשות, שוודאי זה הפעולה הזאת, היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים הייתי אומר בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים, רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ואז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
8: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך הסירייה?
7: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
9: בצורה
7: עקיפה. עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעורר את אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
6: זכינו למורה מופלא שאומר לנו שאני רוצה להסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות לבורא נחת רוח. נקווה ש... נלמד להסמיק בצורה כזאת. אז בואו אנחנו נצפה עכשיו שוב בקליפ, אנחנו מבקשים מכל אחד לקחת דף ועט, או דף ועיפרון, או מחשב, או טאבלט, או טלפון, כל אחד מה שנוח לו, בצורה שמתאימה לו, בדרך שנוחה לו. אנחנו נצפה שוב בקליפ, ואנחנו מבקשים מכל חבר לכתוב לפחות שלושה דברים משמעותיים שהוא לוקח מדברי הרב. שלושה דברים משמעותיים שלקחתי מדברי הרב בקליפ, כל אחד יכתוב לעצמו מה שדיבר אליו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב שמרכזי בדברי הרב. אנחנו נצפה שוב בקליפ מספר 9 ונעבוד איתו ביחד עם הדברים של המורה שלנו. בבקשה, קליפ מספר 9.
7: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים, נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה, ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם, צומח וחי, לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא המקבל. כן? שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן? או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי, שמסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופוערת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות, או למחוק אותה, או לשנות אותה, זאת אומרת, להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות, במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים, שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו, שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת, כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו, ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה הגשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה הבושה הזאת לעומת הבושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל אני פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שאוב אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו. שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שהיא לא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית, שנקרא, שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? ולהשפיע על מנת להשפיע, זה לא נחשב. אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הצדת, מה שרוצה לעשות, שוודאי זה הפעולה הזאת, היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים, זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים, באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ואז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
8: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך העשירייה?
7: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
9: בצורה
7: עקיפה. עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעורר את אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
10: טוב, עכשיו אנחנו נצא לסדנה. שיתפו את החברים בעשירייה במספר נקודות מרכזיות ששמעתם מדברי רב בקליפ. יש לנו 6 דקות לזה. בבקשה.
11: כן, קודם כל הבושה מתחיל שאני מרגיש קטן. קודם כל אני צריך להרגיש קטן ולראות את אחרים יותר גדולים, יותר מתקדמים, ובזה ההתקדמות שלנו נמצא. מצד שני, גם בסיריה אנחנו גם נותנים דוגמה ועוזרים אחד את השני וממש בונים חיבור כזה חזק שממש משפיעים לכל אחד בסיריה.
1: כן, אני התפעלתי מהתרגיל שנתנו לנו עכשיו לכתוב ביחד כל מיני דברים מהשיעור, כי באמת פתאום כזה מסתכלים ופתאום רב אומר איזה משפט חזק וכולם ישר באים וכותבים, וממש התפעלתי מהסירייה. וגם בסוף אמר שרב אמר שאנחנו, אחרי שהוא אמר להסמיק מהבושה, הוא אמר שאנחנו צריכים לעבוד על זה, אז ממש ככה הביא לנו את זה כמשימה.
4: כן, באמת רגיל חזק, ככה יש לי הרבה נקודות, אבל נקודה הראשונה שרשמתי זה אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית והוא משפיע, אז מתעוררת אצלנו הרגשת הבושה. שקודם כל אנחנו צריכים להבין שיש איזשהו בורא, שהוא מתחיל, הוא משפיע, אנחנו מצדיקים אותו, ואז כבר זה הבושה הראשונית שאנחנו מעוררים בעצמנו.
2: כן, לא יודע, הנקודה העיקרית נראית לי ש... מה זה הרגשת הבושה? פעם שאלתי את רב ככה לפני כמה, לפני הרבה, די הרבה שנים, מה זה בושה? אז הוא אמר לי, פעם התביישת? עכשיו, מה זה ההבדל הזה שכותב פה, ההבדל בין בושה גשמית לבושה רוחנית? איך אדם מבדיל את זה? ממה הוא מתבייש? הרי בושה כלפי הבורא, מה זה? זה ש, שאני מזהה כבר שהוא משפיע לי, שאני מזהה כבר שהוא טוב ומטיב, זה כבר דרגה מאוד גבוהה שאני יכול להתבייש עכשיו שאני רק מקבל, שזה עוד נקודה שאני מזהה שאני רק מקבל.
3: כן, האדם כשהוא מרגיש בושה אז הוא יכול לעשות שני דברים ממה שהבנתי, אחד או שהוא מנסה להסתיר את זה או מנסה לתרץ איך הוא הולך לקבל את התענוג למרות הבושה, או שהוא מנסה להידמות לעליון, מנסה למלא אחרים, להשיג שלמות, נצחיות.
9: כן, בושה זה כלי חזק שהבורא מנהל בנו, גם בגשמיות, גם ברוחניות. בגשמיות זה סתם אנחנו רוצים אחרי קהל, מה שקהל רוצה, וברוחניות אנחנו רוצים על ידי בושה להגיע להשפעה. ובעצם בושה מול החברים זה הערבות שלנו.
12: כן, ובושה היא בעצם מידת ההתפתחות של אדם. ואנחנו מאוד רוצים להגיע לבושה רוחנית, בושה אלוקית, ו... מבקשים מהבורא הזה, ובאמת גם כלפי הבורא, גם כלפי החברים רוצים להרגיש את היחס כזה, וזה נותן לנו אחריות, התחייבות, כוח לבצע חוקים רוחניים.
13: כן, רב ממש נתן כל התמונה של ההתפתחות של מה שנקרא שלושת הצירים, איך שאנחנו מתפתחים, איך שהבושה בעצם היא דוחפת את כל הבריאה להתפתחות. זה התחיל מאינסוף, שהמלכות החליטה שהיא לא מקבלת, רק רוצה להידמות, ואז זה מתפתח בעולם בנקודות דסק ובאדם הראשון, שהוא משהו מנסה לעשות ולא יכול. אחר כך להפנת הציר של התפתחות האנושית, שאנחנו מתפתחים מתוך בוכשה אחד כלפי השני. אחר כך זה נעשה בצורה גלובלית, כמו בעשירייה נגיד, שאנחנו מתחילים כלפי המטרה להרגיש את זה, ואז זה בושה אחרת. ואז בושה זה בדיוק הבסיס שאנחנו נתחיל להתפתח, ואנחנו מזמינים את הבושה במקום שלהתבייש. מזמינים ממש שנוכל להתפתח ונוכל, כמו שאמרתם, להסמיק כלפי זה שאנחנו לא נותנים נחת רוח.
0: כן, ואז בעצם, ממש ככה אמרו הכל, אבל מה זה בעצם לעורר בושה? באיזה צורה? הלא אם אני מנסה לעורר בבושה, אני בעצם מעורר את ההפך. אבל אם ננסה להגיע לאהבת חברים, דווקא בתוך אהבת החברים, כל אחד יוכל להרגיש עד כמה הוא הפוך, ואז תהיה בושה אמיתית שממנו כל פעם יצטרך להתקדם עד לדרגה של הבורא.
14: חברים אמרו הכל, רף היה, עשה את הטיול של העולם הזה, איך, איפה בושה, שאצל חיה אין בושה, אצל אדם, איזה אדם, צריך להיות די ממש שיהיה לו בושה. והוא מגיע לזה שהבעל הסולם אומר שזה בושה, הבורא מזמין בנו את הבושה. להיות ברמה שלו, להגיע להשתוות הצורה, ואם אנחנו מרגישים את זה, אז אנחנו מתחילים ממש טיול אמיתי לעולם רוחני.
11: כן, וממש, וגם קורה לפעמים שבן אדם בסדר, הוא חושב שמה שהוא עושה הוא נכון ככה לעשות, ולא להתבייש, לא רוצה לשנות משהו. ובדיוק מה שרב מסביר בקליפ, שבן אדם צריך לעבוד עם בושה, לא נגד בושה, לתת לו מקום להתקדמות שלו, למרות שזה קשה ולא נעים, אבל זה בדיוק העבודה בסיריה, שעד שאני לא מרגיש מה שצריך לשנות לחיבור שלי כלפיהם, אז אין פה התקדמות.
1: כן, אנחנו ממש צריכים להרגיש את השינוי הזה בנו, וגם את שינוי המצבים. כל פעם אנחנו מרגישים דבר אחר, וצריכים לזכור שזה מהבורא, ולהבין מה קורה פה, שנהיה כמה שיותר מודעים למצבים שאנחנו עוברים. ו... רב אמר מה שדוד אמר לפני, שבושה שהבורא מעורר בנו כדי שנוכל להגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. ואחרי זה אמר, רב אמר שהבושה הזו היא עובדת. זה כאילו ממש ככה.
4: כן, ואני אוסיף שבסוף שמה שמעתי שככה הרב אמר שאנחנו צריכים להשתמש נכון בבושה. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה עקיפה. זאת אומרת, לא לחשוב שאני עכשיו בא וככה מנסה בכוח, אלא עצם זה שאני נותן דוגמה ומשפיע ועובד בחברה ומשתדל לתת כמה שיותר חשיבות וגדלות, אז אוטומטית ככה אנחנו מעוררים את המצב הזה של הבושה בין החברים. ו...
6: כן, חברים, אנחנו רוצים להמשיך ביחד את הבירור של דברי הרב. אז בסוף הקליפ שאלו את הרב איך להשתמש נכון בבושה, בעבודה, בעשירייה. אז אנחנו רוצים שננסה לברר ביחד, בשאלת סדנה נוספת, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? שוב, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? סדנה, 6 דקות, בבקשה.
2: האמת, בדיוק חשבתי על זה. אם האדם יש לו 2 נקודות, שמצד אחד הוא רוצה לזהות את תכונת הטוב ומטיב על ידי לימוד נגיד, ומצד שני בעין השנייה הוא מסתכל כל הזמן על היחס שלו לחברים, בכמה זה דומה הטוב ומטיב וההשפעה החלוטה למה שהוא מרגיש עכשיו, ליחס שהוא נותן עכשיו לחברים ולרגש שיש לו כלפי חברים. הוא חייב לגלות את השוני הזה ואת הפער. מתוך הפער הזה, הוא מרגיש את הרגשת הבושה. יכולה להיווצר בה, אם הוא עובד נכון, הרגשת הבושה. ומה זה גורם? זה גורם כאור חוזר. הוא דוחה את כל האור, את כל מה שהבורא רוצה לתת לו טוב ומטיב, כי הוא מרגיש שהוא עצמו לא טוב ומטיב, שהוא הפוך מזה. וזה אור חוזר. ואז הוא יכול הבורא להתגלות. מה זה להתגלות? לשלוח לו אור שיתקן אותו. שיחזיר אותו למוטב. ובזה, כשהאור הזה ייכנס לכלים, הוא ירגיש הרגשת השפעה לחברים. הוא יהפוך להיות דומה לבורא. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה התהליך.
3: כן, אז אם אני בעצם מסתכל על הסירייה כבורא ומנסה לראות ולברר את התענוג שאני מקבל, והאם אני באיזה הרגשה אני נמצא, אם אני מקבל את התענוג ככה ומנסה לתארץ לעצמי, כן, אני אמור לקבל את התענוג הזה, כאילו זה מגיע לי, או שאני מרגיש בושה, ואני דווקא מתוך הבושה הזאת מנסה להגיע למצב יותר עליון, שאני גם רוצה לתת ולהשפיע בחזרה לחברים.
9: כן, בתוך הסירייה אנחנו לומדים להיות אדם, ואדם זה, הוא דומה לבורא, שהוא משפיע. אז יש לי בושה, האם אני מספיק משפיע לחברים?
12: כן, מעוררים בעצם הרגשה כזאת של בושה, חברים. ואף אחד אומר, לא אומר שתתבייש, אתה לא עשית משהו, אבל בפעולה, במסירות נפש, בעבודה, להשפיע, בחיבור, מאמץ להתחבר. זה דוחף אותי, נותן את בעצם כוח ומוטיבציה קודם כל, גם להשפיע, גם להתחבר, גם לעשות מאמץ, להיות ראוי, להיות ביחד עם החברים, ובושה היא בעצם מקדמת כל אחד, אני חושב.
13: קודם כל זה מתחיל מהנקודה שבלב. שאני לא מרוצה ממה שיש. ואז הבורא הוא נסתר לגמרי. אנחנו לא יכולים מתוך התכונות שלנו לדון משהו עליו, משהו, כלום. ואז יש חברים, יש המאור. ופה, כמו שאמרתם, בדיוק מתוך זה שאני משתדל לתת לחברים, לאהוב אותם ולא יוצא לכלום, ואז אני מראה, כמו שרף אמר, בצורה אלטרנטיבית, כי אני יודע שזה ישפיע עליי, אז מתחילים על ידי עבודה מאוד מאוד לא פשוטה בעשירייה לפתח את היחס לבורא על ידי המאור. ואז אנחנו מתחילים לשמוע, מתחילים להבחין משהו, לעשות בירורים.
0: כן, אם זה היה אני ובורא, אז הכל היה מאוד מאוד פשוט, הכל מובן, אני צדיק מולו, לא מרגישים שום דבר. זה שיש חברים ומתקדמים בדרך ועוברים כבר את כל השלבים של הציניות ושל הפה ושל... ומגיעים לאמת. ומה זה אמת? זה לקבל דוגמה אמיתית מחברים, אפילו שהחבר לא רואה את זה, ואפילו שהחבר מרגיש אולי אפילו באיזושהי שפלות, זה שאתה מצליח לראות עד כמה במצב שלו, אתה בעצמך, אולי היית אפילו יותר גרוע, מזה תמיד יכול להרגיש בושה, מזה תמיד יכול להרגיש פער. וזאת היא העבודה בין החברים. בשביל זה יש חברים. ככה להרגיש, ככה להתקדם למטרה.
14: כן, כמו שתמיד בעסק שלנו יש כמה נקודות, אפשר להגיד מנוגדות אחד לשנייה. מצד אחד, אני רוצה להרגיש בושה מול הבורא. ככה, ויש לי מעבדה, חברים, ואני ממש רוצה ממש לדמיין שבורא עומד אחרי כל חבר, ואז אני ממש, אני מקבל ממנה כל טוב. מצד שני, אני צריך לתת דוגמה לחברים, בזה כמו שאומרים, שהתביישו, אבל לא ישר. אלה שאנחנו נעבוד ממש בהרמוניה, כולם. אבל בסך הכל, המטרה האחת, להגיע לתכונת השפעה, ואם כל אחד מחזיק את זה, והסירייה מחזיקה את זה מעל הכל, אנחנו בדרך הנכונה.
11: כן, באמת, המטרה היא ברורה, ממש להגיע לאהבת החברים, להתקרבות בינינו, ממש התקרבות בינינו בסוף. וכן, זה ממש עובד, דרך קטנות וגדלות, שבאמת אני צריך לראות שחברים מחוברים כל הזמן, שיותר שאני מחובר איתם, שהם ממש יותר קרובים, כמו שאני, לא מספיק שאני קרוב. ומצד שני, אנחנו במשחק כזה שעובדים בסירייה וממש נותנים דוגמה.
10: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק האחרון שלנו, שאלות ותשובות. ועד שחברים יעלו שאלות, היינו רוצים לשאול, אולי מישהו רוצה לשתף, מהו הקשר בין הרגשת הבושה שאדם מרגיש בסירייה לבין חיבור בין החברים? יש למישהו תשובה ככה ברורה? כן, ניף.
15: אצלנו דווקא התעוררה שאלה באמת על הקשר הזה, כי כאילו אם האדם הוא, אם החברה הסירייה נמצאת עכשיו באיזשהו חיבור, ואנחנו מעוררים בושה, אז זה כאילו שובר את הבושה, זה מוציא את החברים מאיזושהי הרגשה של שלמות, של חיבור, של קשר ביניהם, והתעוררה השאלה בעצם מה הקשר בין בושה לבין חיבור. כאילו אני מעורר סוג של חיסרון בזמן שאנחנו נמצאים כבר בקשר, זה הפוך מהחיבור, כאילו.
10: כן, זה בדיוק השאלה. כן. אולי כמו שם מק 11, כן.
16: מורים יקרים, אנחנו רוצים להגיע למצב שמשות נרגיש שאנחנו מסמיקים מזה שאנחנו לא יכולים להשיג את השלמות. והשאלה, איך להגיע למצב כזה שאנחנו מסמיקים?
10: כן, איך להגיע למצב שאנחנו מסמיקים, ממה? צריך לשאול ממה. זה מה שאנחנו לומדים, זה תוצאה ממאור מחזיר למוטב. כמה שאנחנו יותר מתקרבים לבורא, אז ככה אנחנו רואים את הפער הזה. והפער הזה הוא גורם לנו להרגשת הבושה. אז בסירייה זה גם כן מתבטא, כמה שאדם יותר משקיע בחיבור בסירייה, ככה הוא יותר רגיש לחיבור הזה, וככה רואה את כמה שהוא לא מספיק משקיע. כדי להרגיש שהוא לא מספיק משקיע, הוא צריך להשקיע הרבה. ואז הוא רואה שהוא, לעומת השאר חברים, לא עשה דבר. ואז מזה הוא מתחיל להתבייש.
6: כן, רב אמר בקליפ שאנחנו רוצים להסמיק מזה שאנחנו לא עושים נחת רוח לבורא. נקווה שיהיה לנו סוג כזה של הסמקה. כן, אסף, בבקשה.
17: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה להתקדמות שלנו. בעצם אנחנו ברצון לקבל, לא רוצים להשפיע, כאילו אנחנו לא בזה. אבל המשחק הזה שהרב מעורר אותנו להראות לחברים כמה אני רוצה להשפיע, כמה אני דלוק על זה, כמה באחריות האישית שלי להראות לחברים כמה אני נמצא בזה, או אפילו נתן את הדוגמה שאפילו כאילו להחביא את זה שאני משפיע כדי שכאילו שזה לא יעבור בגאווה, ולעבוד כל הזמן בעיגול, כאילו לתת לחברים את הבושה כחיסרון, וזה המדד שלנו להתקדמות, כי אנחנו לא רוצים להסתיר את הבושה, אנחנו רוצים להתקדם לרוחניות, ולכן הבושה היא ממש אמצעי חשוב ויעיל בדרך שלנו.
6: תודה. גלעד.
18: כן, קודם כל תודה על השאלות הפרקטיות, זה מאוד חשוב שזה מעורר ו... אבל מעבר לזה, יש לנו עכשיו משימה, אנחנו כולנו בהכנה לכנס ובתרגיל ראש הסירייה. עכשיו, זה כבר הפסיק להיות תרגיל. יש לנו ראש הסירייה, הוא מכוון אותנו, הוא מדייק אותנו, הוא מבקש בדיוק מה לעשות, וזה ממש בושה להתייחס אליו פחות מאשר אנחנו מתייחסים לעליון שלנו, ממש נותן לנו את ההכוונה. אז אנחנו ממש ככה... דווקא מכוונים את הבושה דווקא כלפי זה. אנחנו לא סתם עכשיו תרגיל בעשירייה, אנחנו ממש רוצים להתבייש אם לא עושים במדויק את מה שמכווין אותנו ראש העשירייה.
6: כן.
10: אני אוסיף, אתמול עשינו שיחה עם רב, וגם שאלתי שיוצא שנגיד אדם שהוא ראש העשירייה, והוא מתחלף פעם בשבוע, אז יוצא פעם בכמה חודשים להיות ראש. ואני נגיד הייתי שבוע שעבר, ואני מרגיש עד כמה שזה כבר שונה. היום יש ראש חדש, הלחץ שלי כבר ירד, זהו, אני כבר, כן, כתוב שאני צריך גם לדאוג ולהיות ערב, בסדר, אבל זה עדיין פחות. ואז שאלתי אם זה טבעי, הוא אומר, כן, ודאי, אדם לא יכול להיות כל הזמן ככה, באטרף שהוא כל הזמן רוצה להוביל את כולם, כולם מבינים שזה אי אפשר. אז זה טוב שכל פעם זה מתחלה וכל פעם ככה מישהו מוביל. אז שאלתי, אז מה העבודה של האדם במשך אותם החודשים שהוא לא ראש? אז רם אמר שהעבודה היא בביטול, דווקא כלפי ראש, זה א', ב', בעבודה היא, שזה בעצם קשור, לבנות את הראש, לתמוך בראש, שזה עבודה הרבה יותר קשה מהראש עצמו. זה ככה הבחנה.
6: כן, תודה אבי.
19: קודם כל אני רוצה להודות, אנחנו כולנו צריכים להודות שאנחנו יודעים, יכולים לדבר על זה, להרגיש בעצם טעם מחיבור בינינו. זה לא דבר פשוט, זה קורה רק בקבוצה, ואנחנו חייבים להודות על זה. אבל אחרי שאנחנו מודים על זה, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, באמת מה אנחנו צריכים לעשות מכוח החיבור הזה בינינו, שאנחנו זוכים לו, שאנחנו מקבלים אותו. וזאת השאלה שאנחנו יכולים לקבל רק ביחד את התשובה עליה. וזה שאנחנו שואלים אותה זה כבר דבר גדול. ובאמת שפה מתוך כוח החיבור בינינו, איך משתמשים נכון בו, איך אנחנו מחזיקים בזה בלי לאבד את זה, כל השאלות האלה הם כל הקשר שלנו עם העליון בעצם. תודה.
6: תודה. וומן מוסקבה 18, בבקשה.
20: Да, у нас вот такой вопрос, что
21: как шла жена казот. כשבעשירייה אתה רואה שאין לך את מה שיש לחברות. הן כבר נמצאות בחיבור, יש להן השתוקקות, אש בעיניים. אז את מתביישת מהן או מקנה בהן? מה ההבדל בין קנאה לבושה?
10: כן, אני חושב שזה דברים שהם קשורים, אבל שונים. יש קנאה, ויש בושה. הבושה זה בעצם הרגשת הפער בין נותן ומקבל, אם אנחנו מדברים כלפי הבורא. אבל מה שמשותף בין קנאה ובושה, אני חושב שגם וגם, גם בושה, כמו ששמענו עכשיו בקליפ, שעל ידי בושה אנחנו מתקדמים, והבורא דוחף אותנו להתפתחות. אז גם על ידי קנאה, תלוי איזה גם קנאה, יש קנאה שדווקא עוצרת אדם, אבל אם קנאה חיובית, אז כן היא גורמת להתפתחות. אז אני חושב שזה פשוט קשור, שתי הרגשות האלו, הקנאה הופכת גם כן לבושה, שאני לא יכול, והבושה הזאת היא בעצם, שאני לא כמו חברים, שאני לא יכול לעשות את הפעולות, מה שהם עושים כלפי המטרה, ואז גם את זה דוחף אותי להתקדמות.
6: כן, בקליפ גם הרב מדבר על זה שהבושה היא דוחפת את האנושות להתפתחות, והוא אומר, השאלה רק באיזה רמה לוקחים את זה, יש בושה ברמה גשמית, ששם אנחנו משתדלים להשיג מה שקיים אצל האחרים, ואז הוא מדבר על מעבר מבושה גשמית לבושה אלוקית, למצב שאנחנו כבר מתביישים מהעליון. העשירייה היא בעצם נותנת לי את תמונת העליון בסופו של דבר, כי החיבור בעשירייה זה הדבר הכי קרוב שאני יכול לדמיין לעליון. יש לי את המקורות, יש לי את הרב ויש לי את העשירייה. דרך העשירייה האדם יכול לקבל איזושהי תמונה של חיבור, ומולה הוא יכול למדוד את עצמו, ומשם הוא יכול לקבל הרגשת הבושה, עד כמה העשירייה נמצאת בשלמות, ועד כמה הוא עוד צריך להשתפר, בהמשך לשאלה שגם ניבה אלה, עד כמה הוא צריך להשתפר. אנחנו לא רוצים לבייש את החבר כדי להוריד אותו, אנחנו רוצים להשתמש בבושה כאמצעי להתפתחות, כמנוע שדוחף את האדם להתאמץ יותר, להשתדל יותר, ובעיקר לבקש יותר מהבורא עזרה, כדי שיקרב אותו להיות דומה לו. תודה. שאלות טובות מאוד. נתניה, בבקשה.
5: כן, רציתי בקשר לשאלה איך מתחבר העבודה עם הבושה בעבודה בעשירייה, לענות ששמענו, כמו ששמענו גם החברים הרבה פעמים, שהרב אומר שאנחנו צריכים להרגיש בושה, שאנחנו לא משפיעים נחת רוח לבורא. ומאחר ואנחנו משפיעים נחת רוח לבורא, דרך זה שאנחנו משפיעים נחת רוח לבריות, בעצם לחברים, אנחנו על ידי עבודה בבניית הקשר עם החברים, ועל ידי עבודה להשפיע לחברים, אנחנו יכולים מהר מאוד להגיע להכרה שאנחנו לא מצליחים להגיע, אנחנו לא מצליחים להשפיע לחברים. ועוד יותר מזה, שכל עוד אנחנו לא משפיעים לחברים, אנחנו מזיקים להם, כי אנחנו בעצם שבועים בעל מנת לקבל שלנו, ולכן אנחנו, איך הרב אומר, הרבה דורכים על כל העולם כדי להשיג את רצוננו. אז בהכרח עבודה בהשפעה לחברים בעשירייה, היא מביאה אותנו לבושה הזאת. רק כמה שיותר שאנחנו משקיעים, ככה יותר אנחנו מגיעים לבושה.
6: תודה. Woman Spain, בבקשה.
8: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o
22: méritos. אנחנו תמיד מגלים שאנחנו לא עושים שום דבר בכוחנו עצמנו. אז מה הבורא מחשיב כהגיעה האמיתית שלנו?
10: תראי, בורא עשה אותנו בכוונה שונים. אנחנו לא שווים, גם בסירייה, אנחנו לא שווים, כמו שגם למדנו היום בחלק הראשון, כן, שבמאמר, שכל אחד טיפש, חכם, עני, עשיר, זאת אומרת, כל ההבחנות האלו יש בכל אחד ואחד. ולכן אני לא מתבייש אם מישהו יותר חכם, אם מישהו, לא יודע, יש לו יותר זמן ויותר משקיע, זה ברור. מזה אני לא מתבייש, אלא במה אנחנו כן שווים ויכולים לעשות נחת רוח לחברים ולבורא, דווקא במצב רוח. אז אני מתבייש דווקא מזה שהם מצליחים לעשות נחת רוח יותר ממני, שהם משקיעים הרבה יותר ממני בחיבור. בזה כן, כי כל השאר דברים באמת, זה כל אחד קיבל את התכונות שלו. וזה אני צריך לבדוק. בזה אני רוצה להיות שווה לכולם, ואני לא מצליח, ואני מזה אני מתבייש, ומזה אני כמובן פונה לבורא שיעזור לי.

0: זה הרגשה שגם שמענו בקליפ, לא רשמתי פה, זה משהו שרק בורא יכול לגרום, זאת אומרת, רק בחוכמת הקבלה, על ידי זה שאדם לומד ומעורר על עצמו מאור מחזיר למוטף, אז הוא מתחיל להרגיש פער בינו לבין תכונות הבורא. להיות הוגן זה תכונה אנושית, שאדם משתדל להיות הוגן, להתייחס בצורה שווה לכולם, זה משהו אנושי. הבושה שאנחנו מדברים זה משהו אלוקי, שאין אין כזאת הרגשה, לכן אנחנו עוד לא, אנחנו תחת הרגשה הזאת נמצאים, זאת אומרת אנחנו עוד לא מרגישים את זה. אם היינו מרגישים בושה מזה שאנחנו, אם היינו מסמיקים מזה שאנחנו לא מספיק משפיעים לבורא, אז היינו כבר במקום אחר. ולהיות הוגן זה כן, כל אדם טוב, יפה נפש, משתדל להיות הוגן, שזה בסדר גמור, רק לא שייך להתפתחות רוחנית.
1: כן, עוד שאלות? שיתופים? כן, ישראל, בבקשה.
2: חברים, שאלה מהטקסט, עוד ח' פסקה לפני האחרונה. מכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיכול למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יכול לתן לו את האופי והצורה של קניין העצמית. מה זאת אומרת? שאנחנו לא יכולים, זה שאנחנו לא, אחד לא דומה לשני, ו... אתם יכולים להסביר את זה, בבקשה?
0: אז תשאל, מה לא דומה?
2: השאלה זה, אנחנו לא יכולים להיות דומה לאחד לשני. כאילו, אנחנו משלימים אחד לשני, זה המשמעות של ה... שאני...
0: כן, וזה טוב שאנחנו לא שווים. זה לכן זה גורם לנו להתפתחות. זה גורם לנו לקינה ולהתפתחות, ובסופו של דבר להגיע לתכונות הבורא. אם היינו שווים בהכל, אז לא הייתה שום קינה, ובוודאי שלא הייתה גם בושה. דרך אגב, יש פה הבחנה מעניינת, אולי מישהו יכול לחדד, כי אני ככה מרגיש שלא מספיק עניתי על זה, השאלה שחברה ממוסקווה, מה ההבדל בין קינה ובושה? כאילו שניהם, נכון, דוחפים אותנו להתפתחות, אבל בכל זאת, מה, אולי מישהו יכול, יש לו איזשהו בירור כזה ויכול לחדד, הנה יורה בבקשה, כן.
3: קינה היא מקרבת, בושה מרחיקה.
0: קינה מקרבת, בושה
3: כן, מרחיקה. כן, נגיד אני מקנה בגרשון, אז אני רוצה להתקרב לפעולות שלו, תכונות שלו, יחס שלו. אז זה כאילו גורם שמושך אותי, ובושה אז דווקא הפוך, אני מתרחק ממה שאני מתבייש.
0: אבל יחד עם זה אומר שהבושה היא דוחפת אותנו להתפתחות.
3: ברור, ברור, זה שני דברים כמו שני מושכות, ימין שמאל. אחד, בושה דוחפת אותי כביכול מאחורה, וקנאה מושכת אותי מקדימה, נגיד ככה.
0: יפה, אולי...
1: איתי.
4: יכול להיות שהמדידה היא שונה. בבושה אני מודד את עצמי, ובקנאה אני מודד את מה שמחוצה לי. אני עובד ממה שמחוצה לי.
1: תודה. כן, רוני, בבקשה.
5: בבירור שעשיתי בושה, זה משהו שלכאורה הייתי יכול לעשות אותו, ולא עשיתי. הייתי צריך להתאמץ במשהו, ולא עשיתי אותו, כי התעצלתי, לא עשיתי אותו, רציתי להשקיע בחיבור, ולא עשיתי את זה. קינה זה משהו שאני רואה אצל החבר, ואין לי את זה, ואני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה להיות כמה שהוא משקיע, גם אני רוצה להיות כזה. שזה מושג שמסתכל מהצד. זה בין ההבדל ביניהם.
1: תודה. בואו נראה את קליפ מספר אחד. בדיוק על הנושא הזה שיורה דיבר על מה מקרב ומה מרחיק, אני חושב שהרב

0: ככה בצורה מאוד יפה ומיוחדת. אז בואו נראה, זה קליפ קצר, אבל בואו נתמקד בו. קליפ מספר אחד, בבקשה.
1: אם אני מקבל ממישהו כל המתנות וכל הדברים טובים ומרגיש את הבושה, זה לא מעורר בי אהבה או רצון להיות כמו, אלא מעורר לי שנאה ושפלות עצמי. אז איך מדברים, מהרגשות השליליות האלה, איך אני יכול להגיע לאהבה?
2: אתה מקבל ממישהו מתנות.
1: כן.
2: ואז המתנות האלה הן מולדות בך הרגשת איזה הרגשה?
1: בושה, שפלות, גם שנאה, למה שיש לו ואין לי.
2: כן. אז אם אתה תענה לו בצורה כזאת גם כן, זאת אומרת, תתחיל לשלוח לו גם מתנות וגם כל דברים טובים, מה שאתה מרגיש ממנו, כן? אז אתה תהיה בהשתוות הצורה עמו.
1: כן, אבל איך מתוך בושה ונבזות קורה את התפחות הזה, שאני רוצה לאהוב ולתת כמו...
2: כי אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו. אם אתה מרגיש שהוא נותן לך בכל הלב, ובאמת אין גבול אפילו למה שרוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו.
1: הבנתי, בתור המתנה האור פועל...
2: כן.
0: האור פועל בתוך המתנה, אם אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו, אם אתה מרגיש שהוא נותן לך עם כל הלב, ובאמת אין גבול אפילו למה שהוא רוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו. אז נשתדל לצאת ליום של להסמיק מזה שאנחנו לא עושים לבורא נחת רוח, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למאי 2003. השיעור מבוסס על המאמר איש את רעהו יעזורו. המאמר מופיע בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 15. נקרא יחד פעמיים את המאמר בעשירייה, פעמיים, לרשותנו 6 דקות, בבקשה. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. נקרא שוב. איש את רעהו יעזרו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם העניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים והלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד צריך, כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: Thank you. כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר, שלא משנה המצב עצמו, אלא ממה המצב עצמו, ממה הוא מרגיש את המצב. אני יכול להיות מאוד מאוד שמח, שאלה היא ממה. ואני יכול להיות בצער מזה שאני רואה שאני בשקר, אבל זה נקרא מצב רוח של חיים. רק תלוי מה מגלה, איזה הבחנות נמצאות בתוכו.
2: בכלל, העיקר לתת מצב רוח לחבר. העיקר שאנחנו נבנה שרשרת הזאת שמרגישים כאילו על הידיים של חברים. כך צריך להיות. כי אחרי כל חבר עומד בורא, ואם אתה נותן מצב רוח, זאת אומרת, הבורא מעביר לו מצב רוח, כך הוא ירגיש.
3: כן, באמת, מאמר מאוד חזק. אתה רואה ככה, הוא כותב שלא משנה איזה חבר, מה התכונה שלו, שום דבר. אבל כל אחד חייב לו מצב רוח. וזה מה שמאוחד, שאנחנו, דבר היחיד שיכולים לתת זה לעלות מצב רוח של החבר.
4: כן, הוא כותב פה אפילו שכולם גיבורים, עדיין צריך מצב רוח. זה ככה מתאים לחברה שלנו.
0: ועכשיו חברים, נעבור לשיעור מתאריך 18 למאי 2003.
5: מובן שהמאמר מדבר על החברה שלנו.
6: ולא איך שאחד עושה מצב רוח לשני. ככה, מן הסתם. יש להבין שאדם יכול לעזור לחברו. ואדם לעצמו כמעט ולא. במה? אם זה דווקא שלא עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים, אלה שכולם יכולים להיות עשירים או חכמים או גיבורים וכדומה, זה לא חשוב. יש משהו שבזה רק המחיצוניות יכולה לבוא לאדם עזרה. מדברים על האנשים שנמצאים בתלם, בתהליך ההתפתחות הרוחנית. איך? אנו רואים שיש דבר שהוא משותף לכולם, דהיינו מצב רוח. מצב רוח שנמצאים בדרך, ומשתוקקים לאיזה מטרה, ויכולים לעשות פוש קדימה כל פעם. כמו שאמרו, דגה ביש, בלב איש, ישכן אלי אחרים. שכל אחד ואחד הוא דואג להגיע למטרה, ובזה הוא נותן התרוממות לכולם, והדאגה הזאת בכולם זה נקרא שיש מצב רוח בחברה, מצב רוח מרומם. כן? כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות ולא כלום. אלה כאן זה ההתפעלות שיקבל מהסביבה. דווקא איש יכול לעזור לשני, בזה שהוא רואה שהוא נמצא, שהחבר שלו נמצא במצב השפלות, בנפילה, שאין לו עכשיו התרוממות פנימית למטרה. כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית הסורים, לא יכול לצאת מהנפילה לבד, או שיכול ברחמי שמיים יתנו לו את זה אחרי שם זמן מה, שזה כבר הפסד. לצאת על ידי החברה, או שחברה באה ועוזרת לו, אפילו שלא מבקש, זה נקרא שהוא יוצא בעצמו. כי הבחירה שלו בחברה מפעילה את הפעולה. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. זאת אומרת, כנגד השפלות לעלות אותו. דיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים רוחניים, ומתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של החיים ואושר מזה ששייך לרוחניות, אפילו בנפילה, ששייך לרוחניות. כבר זה התרוממות. כבר המצב הוא מטרתי. כך הוא כבר מבין אותו. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה שכל אחד ואחד צריך לשים תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם שקשור למטרה, כי בעניין מצב רוח כל אחד יכול למצוא בחברו מקום כיסרון, תמיד יכול למצוא מקום כיסרון, שהוא יכול למלות אותו, אפילו הייתי אומר גם כן במצב העלייה, מכל שכן במצבים הירודים, שאדם מקבל תוספת חיסרון, ואז לזמן מה הוא לא יכול עדיין להשלים אותו. זאת אומרת, במה משלימים? מצב רוח, לא שסתם הולכים לשתות בירה או מספרים בדיחות, אמנם שגם זה לפעמים טוב, שאדם נמצא ממש בשפל, אז הוא לא שומע יותר משהו מזה, אבל בהחלט, מזה שאפשר לקרוא איזה מאמר, ששם מדובר שאדם אפילו במצב השפלות, נמצא בצורה מטרתית, במצב מטרתי, שגם אז יש לו קשר עם הבורא, ובורא מסובב לו, אין עוד מלבדו את המצב הזה, ואז מהשגת המצב כמצב מטרתי, בהמתקה, בהצדקה, ומתחילים מתוך זה לעבוד. ואנחנו כשדואגים בכללות לרוממות החברה, אז צריכים לדאוג שיהיה לכל חבריהם מצב רוח מרומם, וזה שייך, כאילו זה החובה של כל אחד ואחד, לראות האם זה, האם יש לזה עוד מקום. ובזה יש תמיד אפשרות להוסיף. ואחר כך אנחנו נראה מה בדיוק חסר להוסיף לחברה, איזה סוג מצב רוח, זאת אומרת, איזה סוג רוממות. בדרך כלל זה ביטחון. הרגשת הביטחון במטרה, הרגשת הביטחון במצב הנוכחי שהוא מטרתי, זה בעיקר מה שצריכים. כן.
7: מה זה ביטחון? איך אפשר לקרוא כבן אדם ביטחון? זה צריך להיות אצלך כאילו ביטחון. שהוא לא יידחה.

0: אתה שואל כך, אם אין לי ביטחון, איך אני אקרין אותו לשני? לעצמך אתה לא רואה ולא מרגיש, על השני אתה יכול להתחיל. אנחנו רואים עד כמה שאדם יכול להגיד דברים יפים לאחרים, כן? ובעצמו נמצא במצב לגמרי לא, לא זה ההפך. לנום יכולים דברים יפים, באמת בביטחון, בהצלחה, לרומם את הקהל, בפנים חושב הפוך אפילו. אז לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא, אתה יכול לרומם את עצמך, אתה לא יכול לנוצא מהמצב הזה, את האחרים כן. כן. למלות רצון של החבר, זה מדובר. מה? איזה חיסרון? למלות חיסרון של החבר שיש לו עכשיו חיסרון, אפילו שהוא לא מרגיש שיש לו חיסרון של רוממות המטרה. נמצא במצב השפלות. כן? אז מצב השפלות שלו ודאי שאני לא רוצה לצרף לעצמי. אני צריך להביא אותו לרוממות, ובמצב שהוא נמצא כבר במצב רוח מרומם, להשפיע לו את החיסרון שלי, שייתן לי את הרוממות. אני מצרף מהחברים, לוקח מהחברים חיסרונות חיוביים למטרה, ולא שיש לו חיסרון בזה שאין לו אוויר בגלגלים, שהוא נמצא בשפלות. כשהוא נמצא בשפלות אין לו חיסרון, נכון. הוא נמצא בלי אוויר, ברוח חיים. אפשר לקבל מאדם חסרונות הנכונים רק בזמן העלייה. בזמן העלייה הוא נמצא במצב רוח מרומם ויש לו חסרון למטרה. אצלך מילה חסרון לא יכולה להיות קשורה למצב טוב, לעלייה. זה לא נכון. ובירידה דווקא, אז אין חיסרון. אנחנו לא מבינים שרצון זה הכלי. כן.
1: איך צריך להכין אותם את עצמו כשהוא ניגש לחבר שלא יפיל אותו גם כן? לא ייכנס לחיסרון שלו.
0: איך אני ניגש לחבר שלא יפתי? אם הוא נמצא במצב רוח, לא טוב. קודם כל יש לנו חוק שאסור להוציא מהפה, אסור להוציא מהפה את ה... אם אדם לא מרגיש טוב, לא טוב. המצב הזה צריכים להסתיר. לפחות לא לבטא אותו מילולית. עכשיו, כשאני מגיע לחברים ואני רואה שיש להם איזה נתק, לא, אין את רוממות, אז הדבר הטוב ביותר זה בכל זאת לגרום להם משהו לקרוא, ועל ידי זה מתעוררים. אם זה כמה אנשים יחד שנמצאים במצב לא כל כך טוב, לא לגשת לכולם יחד, אלא לכל אחד לחוד. ולפעמים לא. זה תלוי באיזה מצב מהירידה הם נמצאים. לפעמים אחד שמתחיל להתרומם פועל טוב לשני, ולפעמים עד כדי כך שזה מקשה אחד על השני. זה דברים שצריכים לראות אותם. אבל איך שלא יהיה, צריכים בעיקר זה האמצעי הוא הקריאה הנכונה. איזה משהו מיוחד. כן.
1: הוא
0: בודד פה במעשים כאלו המטרה של הדברים. יש אחד שמרגיש שמטרה קרובה ושני שמרגיש שמטרה לא קרובה. מה נותן לו להרגיש עם מטרה קרובה? המקיפים. אורות המקיפים. האדם מתפעל רק מהאור. אור מקיף, מאיר לו מרחוק. אומנם שמרחוק, אבל מאיר לו. וזה נקרא שיש לו הרגשת המטרה. מריק. לא, כן.
1: האם כדאי שאדם יכין, נאמר, יגיד לחבר, תשמע, אם אני, אתה רואה אותי במצב לא טוב, אני מאוד אוהב, המאמר הזה עושה לי משהו, אולי תקריג את זה, או אם אני במצב לא טוב, לא זמן, תזמין אותי לבירה, כדאי לעשות איזושהי הכנה לדבר כזה, שיהיה ברור יותר?
0: הכל מותר עם החבר לעשות. את כל הקשר שרק יכול להיות. זה לא חשוב. זה עד כדי כך שאפשר לקחת אותו בכלל לפאב, לאיזשהו מקום. ככה יכול להיות שמצבים כאלו שצריכים בצורה פיזית, כאילו, להוציא אותו ממקום אחד למקום שני, ללכת להתברר, ככה ברחוב. לקחת אותו לאיזה ספורט, ואז להוציא אותו מזה. כן.
2: שמעתי
0: שאתה אגב
2: של כל חבר, לא יכולה להיות יותר גבוהה
0: מהקבוצה הכללית. דרגה הרוחנית של כל חבר בקבוצה לא יכולה להיות ממצב הכללי של כל הקבוצה. זה בדרך כלל נכון. חוץ מזה יש יוצא מן הכלל, יכול להיות דבר כזה, אבל בדרך כלל לא. יכול להיות שיש איזה מין תפקיד מלמעלה שנותנים לאדם, שזה כבר דברים מיוחדים, אבל בעצם בקבוצה יכולים להיות מאוד מתחילים, אבל מדברים לא בדיוק על הרמה, אלא מדברים על המצב של התרוממות. אם יש בקבוצה התרוממות, התרוממות הזאת יכול להיות שב-80% נגיד גורמים אותו אנשים המתחילים, וב-20% גורמים אותו בינתיים, נגיד לעת עתה, באיזשהו מצב, אנשים שנמצאים כבר הרבה זמן. כן? עכשיו, מהתרוממות הזאת כל אחד לוקח את החומר דלק ועובד. ותיק עובד עם הכלים שלו, מתחיל עובד עם הכלים שלו. כן? אם לא חשוב מי השפיע סך הכל לחברה מצב, אז, אבל מי שלוקח ועובד, כבר עובד בתוך הכלים שלו, ואז בהתאם לזה יש מדרגה משלו. אז ודאי שבקבוצה יכולים להיות אנשים עם דרגות שונות. עכשיו, מה שכן, כל פעם דרגה של האדם לא תהיה יותר גבוהה ממה שמצב רוח של הקבוצה מאפשר לו את זה. זאת אומרת, לא לפי דרגה אתה סופר את העניין. לקבוצה אין דרגה. אתה מבין? זה אין מושג כזה. קבוצה הזאת נמצאת באיזושהי דרגה. זה לא כדאי לתאר את זה ככלי אחד, מקוש. זה עוד לא... בדרגות רוחניות כן. אם כולם עוברים מחסום ונמצאים שם, אז יש גם כן לכל אחד מקומו, וגם כן לכל הקבוצה כאוסף של הכלים רוחניים, שכל אחד משלים את השני. אבל בינתיים עכשיו זה מוקדם לדבר. מה שאני רוצה להגיד רק, כל אחד מקבל לפי הכנה שלו, רוממות מהקבוצה, ועובד עם הכוח הזה, עם הכלים שהכין מקודם, וזה קובע את הדרגה שלו. זאת אומרת, כמה שקבוצה תספק לך רוממות, כוחות, לפי זה תעלה, ולא תוכל יותר לעלות. זאת אומרת, תצטרך שוב ושוב להגדיל כוח הקבוצה, ורק על ידי זה להתמלות ממנו ולעלות. אין ברירה אחרת. לכן, במאמר החירות הוא כותב שאדם ממש תלוי בחברה איפה שהוא נמצא, ואין לו שום אפשרות לקבוע איך שהוא יגדל, באיזה צורה, באיזה סוג התפתחות ומהירות, אלא רק החברה קובעת את זה. אבל חברה קובעת כן, אבל העבודה אחר כך היא של האדם. אבל אחרי, אני משפיע על החברה, זה העבודה שלי, מקבל מהחברה כוחות ומאבד אותם, זה שוב עבודה שלי. אבל אם לא יהיה חברה באמצע כמגבר הכוחות, אז פשוט לא יהיה לי בכלל שום אפשרות לעלות. לכן מידת הרוממות החברה היא קובעת דרגה המקסימלית שכל אחד יכול לעלות. זהו? כן.
1: האם כדאי להשתמש בחוש הומור?
0: כדאי להשתמש בחוש הומור, רבי היה משתמש בזה, הוא מאוד אהב בדיחות. ממש. היו לו אלפי בדיחות, אני זוכר. כל מיני סיפורים. היה אוהב לשמוע את אותם. מבין את הברקות כאלו. כן. לא?
1: מה אתה מנחו בפסקה שכולם...
0: שבקבוצה יכולים להיות כולם חכמים וכולם עשירים וכולם מבינים וגיבורים וכדומה, אבל זה לא עוזר לאדם במצב רוח. וגם אתה לא בחוכמה ולא בעשירות ולא במה עוד הוא אומר כאן, ולא בגבורה ובכלום יכול לעזור לו. אלה מצב רוח, זה מצב רוח, זה חלק הרוחני שבאדם ולא תלוי במה שיש. במה שיש לו בכיס או ב... וזה העיקר שאצלנו בחברה משחק תפקיד. המצב רוח של החברה בכללות כלפי המטרה. כן.
1: אם אני רואה שחבר נדחה ממני, אז מה כדאי לעשות? אולי להשאיר אותו במצבו, אולי לנסות לשנות את זה?
0: כתוב קנה לך חבר, כן? נו, תקנה?
1: כן.
0: כן.
1: באמת החברים ככה משקיעים הרבה להכניס התפעלות בחברה, איך לא פעם בחברה מוציא את ההתפעלות הזאת בצורה מסוימת בחברה. ועוד שאלה אם אני יכול לעזור למישהו לעשות את זה, עכשיו יש לי מרפיקות של כל החברה, וזה נכון להפות את תשומת לב של אחד החברים בחברה לדבר הזה.
0: תראה, אתה יכול להביא עכשיו מיליונים של המקרים. הכל מותר לעשות, שהתוצאה היא תהיה מהירה וקרובה. אחד, יש התפעלות ממטרה שאנחנו נמצאים בתהליך אליה, ורק זה קובע לנו כל החיים שלנו. זה הכל. כל המאמרים לפניכם, תאמין לי שאין לי יותר ממה שכתוב כאן. כאן כתוב הכל, תוציאו מבפנים, יש פה הכל, כן. אם אני דואג לרמת המצב רוח בחברה רק במחשבה שלי, זה פועל וכולם מקבלים את המחשבה שלי בלי מילים, וירגישו את זה וישתנו. תגיד לי, שהרגשתם בפסח איזה מצב רוח מיוחד? מישהו דיבר על זה בפועל? לא. שבא איזה מין התפעלות רוחנית, או אפילו תמונה רוחנית, בא לאדם, כן? שמתחיל להרגיש משהו, הוא לא יכול לבד. הוא אף פעם לא יגיד את זה לאחרים. לא בא לו להגיד. הוא לא אומר. זהו. זה אוטומטית הוא איך שהוא שומר את זה. אפילו לא במעמד שומר, אלא לא יכול לפלוט זה החוצה. כמה שהתפעלות הרגשית, רוחנית, יבוא בצורה יותר מרוכזת, יותר חזקה, יותר גבוהה, האדם יותר יסגור לשמור עליה ולא להגיד, לא יוכל. אפילו שירצה, לא יוכל, לא שירצה, אפילו נגיד, לא יוכל להוציא אותה. זה ככה, זה עובד. כן.
1: כל אחד ההתפעלות יכולה לעבוד במונות רוח, יכולה להתבטא בצורה אחרת, יותר חוץ. אחד יכול לחייר, יכול להיות גיוס, אחד יכול להיות מאוד רצוני. אני רוצה להתחשב, שניגש לחבר אחר, בדרך שלו, איך הוא בדרך כלל, אני מכיר אותו, אני יודע איך הוא מגיב,
0: כן, יש כל מיני אנשים, כל סוגי אנשים, שכל אחד מהם מתפעל בצורה חיצונית שונה, ויכול להיות שצורה של אחד יותר קרובה לי, מובנת ונעימה, והשנייה לא. זה נכון, מה לעשות? ככה. זה דברים אנושיים שאחר כך הם... הם כאילו, אני כבר מתחיל לקרוא אותו בפנים, אני מבין, ולא בחוץ, זה לאט לאט נעלם, אני מבין את השפה שלו החיצונית, שפת הגוף, וקורה כבר מצב הפנימי, זה בחברה זה, כן.
3: מה זה בכלל חסר חסרות? איך אפשר לראות אותו?
0: מה זה חיסרון? חיסרון זה נקרא הרגשה, הרגשת הריקנות ממשהו. יש לי חוכמה ויש לי גבורה ויש לי עושר וכדומה, כמו שאומר לי, הוא כאן ברבש, אבל משהו חסר לי, מה המצב רוח? אז מדברים על זה שמצב רוח השני יכול למלות. אנחנו מדברים לא על מצב רוח שאין לי מצב רוח, הפסדתי בבורסה או משהו כזה. אלא אנחנו אומרים שיש לי הכל. מה זאת אומרת יש לי הכל? לא אכפת לי כלום. חוץ מדבר אחד שאין לי, ומזה אכפת לי. אין לי משיכה, אין לי התרוממות, אין לי השתוקקות למטרה. למטרה הרוחנית, למטרת חיי. וכל היתר יש לי. מה זה יש לי? יכול להיות שגם אין, אבל לא אכפת לי, כאילו שיש. אין לי אליהם חיסרון. זה נקרא שיש. זה נקרא שיש, הם ישנם. יכול להיות שאין לי כסף, ואין לי כבוד, ואין לי גבורה, ואין לי ביטחון, ואין לי חוכמה, אבל זה לא מדאיג אותי. זה נקרא שכלים לא ריקנים האלו. הם כאילו מלאים. ורק דבר אחד אין לי. אני יודע שיש מטרה, ואני לא נדלק עליה, היא לא מהירה לי. אין לי מזה מצב רוח. מדברים על המצב כזה של האדם. זה נקרא נפילה רוחנית. שהאורות המקיפים, החיצוניים, לא מהירים לאדם. פנימיים ודאי שלא יכולים להעיר, כי עדיין אין לו מסך. אבל חיצוניים גם כן לא מהירים, רחוקים. וזה במיוחד, הבורא מתרחק, כן? שאדם בעצמו ידביק את הפער הזה. זה כמו שאתה יודע, מלמדים את הילד ללכת, תינוק. כן? שמים אותו על הרצפה, כן? מייצבים אותו קצת, והם עוזבים. והוא לא יודע מה לעשות. הוא חושב שזהו, עזבו אותו. מרגיש רחוק שם באיזה מקום אימא, אבל אלה לעשות צד אחד לא יכול. זה בדיוק ככה. האורות המקיפים מתרחקים מאיתנו, נותנים לנו הרגשת חלל כאילו, כן? ומזה בא לנו עצבות, חוסר כוחות והכל, ואנחנו עכשיו צריכים להשלים אותם, חוסר האורות האלה, חוסר הפעולה שלהם עלינו, שהם מביאים לנו תמיד שמחה, ביטחון, אנחנו צריכים להשלים את זה על ידי החברה. על ידי העבודה הפנימית שלי. יכול להיות שלא זה בדיוק החברה. יכול להיות שאני באיזו שורה אתגבר ואפתח ספר או משהו ואמצא את ההתרוממות. אבל בסופו של דבר אני צריך לעשות את הצעד הזה כלפי האור מקיף. ואחר כך הוא שוב יתרחק. ושוב יהיה לו את העבודה. זה החיסרון. חיסרון לדבר אחד בלבד. לאורות האלו. האורות האלו גם כן בצורה מטרתית. לא שיהיה לי טוב. שאני מתקרב לאמת. אז זה כבר הבחנות יותר פנימיות. כן.
2: זה מדהים, בכל זאת, כמה ההתפעלות מהמטרה היא תלויה בהכנה של האדם, או תלויה בקבוצה עצמה.
0: התפעלות מהמטרה תלויה באדם ותלויה בחברה יחד. אדם שלא רוצה להתפעל, אז הוא לא יפעיל את הקבוצה. הוא לא יבחר מצב בקבוצה שרוצה להתפעל ממנו. וזאת אומרת, זה תלוי באדם. ואחר כך זה תלוי מהקבוצה, האם באמת קבוצה יכולה לספק לו. אין אסיר מתיר את עצמו מבית אסירים, אסורים. לא יכול בעצמו. כן יכול, אבל גם כך, גם אם יכול, זה בכל זאת נעשה בו על ידי שנמצא במצב רוח הכללי של החברה. יש כזה דבר, כן, שאתה לא בא לחברה, אתה פותח ספר, אתה שומע מוזיקה, אתה משהו עושה, משהו קורה, ואז אתה יוצא. אבל בכללות בכל זאת זה נגרם על ידי המצב שבנית סביבך כאיזה מצב תומך. שיש לך כל מיני אמצעים שעל ידם אתה מעורר את עצמך. לא דווקא האנשים. זה יכול להיות גם כן אותם ספרים ומוזיקה וסדר היום. וזה הכל סביבה נקרא. זה לא בדיוק החברים בלבד. כל הדברים... מכלול של כולה, של כל האמצעים. כן.
2: האם הוא מדבר כאן, כשהוא מדבר פה על אני ועשירים וחכמים וכל זה, האם הוא מדבר על זה במשמעות הפשוטה, כמו שאני מבין את זה, או שיש את הרשות הזאת, יש את זה סתם על התורמי,
0: הוא אומר שבזמן יש להבחין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים, טיפשים, גבוהים וחלשים וכדומה? כן? אם זה ככה, אז אתה צריך לעזור להם, או בעשירות, או בגבורה, או בחוכמה, כן? אבל לא מדובר על זה. גם זה יכול להיות בתוך החברה כנושא, לא אומר שלא. אבל העיקר הוא, אבל בזמן שכולם עשירים וכולם חכמים וכולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני, זה לא שכולם הגיעו לטופ בכל הדברים האלה. אלה שלא מרגישים כיסרון בזה, לא זה העיקר. עזוב אותי מזה. יש לי דאגה אחרת. כן? זהו. אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר משותף, משתף את עולם, דהיינו, בעניין מצב רוח כלפי המטרה. אנחנו מדברים על החברה. יש את היו זה עזור, זה לא ביטוח לאומי, זה בחברה. כן? כמו שאמרו דאגה בלב איש, שכנו לאחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, מדובר על האנשים שכל היתר דאגות הם דאגות שוליות. נו.
4: ועכשיו חברים נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנת סיכום.
5: כן, שמעתי ככה שרב אמר עכשיו שמצד אחד חבר צריך להתפעל, מצד שני זה גם האחריות על החברה. אז זה ככה כל הזמן האחריות והדרך שלנו, איך אנחנו עוד יותר גם נותנים את הכוח לחברה וגם מקבלים את הכוח מהחברה, שבאמת נהיה בהתפעלות המשותפת הזאת.
6: כן, אומר פה מה זה מצב רוח, זה הרגשת הביטחון במטרה. זה כמה שאנחנו יותר ניתן לחברים הרגשה ונוכל לקבל את זה גם באמצעות מאמרים ונמשוך מאור, ודרך זה הבורא משנה לנו את הרצון.
5: כן, זה באמת הסביבה. כמה אני מקיף את עצמי בסביבה, כמה אני רוצה להתקהל בסביבה הזאת, כמה אני מכניס את עצמי הרגלים, שהרגלים האלה הם מה ש... מקרבים אותי לרצון להתקרב לבורא, לחברים, לקבוצה.
7: כן, כל המאמר הזה הוא למימוש בעשירייה. מה יותר מאיש את רעהו יעזרו מאשר בין החברים? מי יכול לעזור לך כשאתה במצב רוח של שפלות, של חוסר הרגשת המטרה, חוסר גדלות הבורא? זה רק חברים יכולים לתת לך את ההרגשה הזאת, במה הם פועלים, מה הכוח המניע אותם לפעול. בזה אתה רואה את גדלות הבורא.
8: כן, ממש סדרה של כללים, חוקים, מה צריך להיות בחברה. אז אחד מהם זה... אם אדם לא מרגיש טוב מבחינת גדלות המטרה או מבחינת היחס לחברים, הוא לא צריך להוציא את זה מהפה בכלל. הוא צריך לבוא ואם הוא נמצא במצב כזה, אז החברים צריכים לעזור לו להתרומם מהמצב הזה בהקראת קטע, בלהתעברר, בדיחות. רב נתן שם מעלה סדרה של דברים שאפשר לעשות כלפי חבר.
9: כן, אם אני פשוט דואג במחשבה לחברים, זה כבר עוזר לחברים. ומצב הכי חזק זה סעודה משותפת, שאנחנו דווקא סעודה, שיושבים יחד, תמיד יש רממות רוח.
10: כן, תמיד לנו יש מקום לעבודה, ואם אני רוצה למלות את חיסרון של חבר, אז אני חייב להרגיש אותו, לדאוג עליו. ואפילו אם אין לי מצב רוח, אבל אני יכול לעזור לו. וככה עוזרים אחד לשני, וכל העשירייה במצב רוח תמיד מרומם.
11: כן, בדיוק ככה, כלפי מה? מצב רוח, כלפי המטרה כל הזמן, שאנחנו מוסיפים שהבורא יכול לתת לנו הכל, אבל האדם בשפלות שלו לא יכול לראות את זה. הוא נמצא במצב השפלות. אז רפא אמר שמי שנמצא בהתרוממות חייב לתת לסביבה שלו. ואז כל הסביבה מתרוממת, ואז נותנת גם התפעלות לכולם.
12: כן, ואם כולם נמצאים בהתפעלות וכולם רוצים להשפיע, אז לדעת גם לקחת ממש את המחשבות, את המצבים, לאבד אותם בתוכי, ועם זה להמשיך הלאה. וזה אפשר לעשות במחשבה ובכל דבר שאדם יכול.
13: כן, גם מדובר שמצב שפלות של חבר אני לא יכול לצרב לעצמי. שאין לו חשיבות מטרה, אני צריך לתת לו מצב רוח, לתת לו חשיבות מטרה, ואז בזה אני עוזר לכולם. יותר טוב, כמו שרף אמר, לקרוא משהו, כי שם יש מאור. איפה שיש מאור, לשם ללכת. וזה יעזור לכולם.
14: כן, זה מאוד יפה גם שממש רב מסביר שבמה בדיוק אנחנו עוזרים. באיזה קטע, לא מה שקשור ליום יומית, אבל מה זה, מה החיסרון של החבר. וזה עבודה, זה עבודה בסיריה שאיך נגיע למצב שאנחנו מתחילים להרגיש את החיסרון, מה חסר לכל חבר. ואם אנחנו ממש מגיעים לזה, אז אפשר לעזור, אפשר להתפלל, אפשר להתחבר מזה.
5: כן, ובאמת מתוך זה מגיע ככה הדאגה לחברים, הדאגה לחברה, שאנחנו כל הזמן מחפשים איך להוסיף מצב רוח לחברים, איך להוסיף התפעלות, איך להוסיף גדלות. זה יכול להיות גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, ככה שאני חושב על חבר וממש מנסה לתת לו את הנקודה הזאת של החשיבות, ככה שאני ממש מרים אותו בכל מצב. זה באמת הדאגה שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר אחד לשני.
6: כן, אמרו אולי אפילו נתכונן למצבים האלה, וכל אחד יגיד מה מעורר אותו, מה, איזה מאמר הוא אוהב, ואז ככה אפשר אפילו במצבים כאלה.
15: כן, אני, מי שמעורר אותי זה שלום. עכשיו בשולחן פה מזג לנו בתחילת השיעור מים, זה היה ככה את החברים, למי יש כוס מים, למי אין כוס מים. במבטים ככה, חברים יכולים תמיד להוציא אותנו מבית האסורים.
4: עכשיו חברים, אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה מתוך שיחות על הדרך. נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 26. בבקשה.

0: נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא. השיחה התקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 2026. בבקשה, שיחות על הדרך להעלות את הקשר בינינו לבורא.
1: רב, אנחנו היום התחלנו תהליך על ראש הסירייה. אנחנו כהנהלה ישבנו היום בשיעור והסברנו לכולם שבכל הסירייה צריך להיות ראש מתחלף פעם בשבוע. הסברנו חשיבות, מה התפקיד של ראש, שזה חלק בלתי נפרד מהסירייה, מרכיב שהוא צריך להיות השפל בין כולם, המתבטל, ושהסירייה בונה את הראש. כאילו כל זה מה שדיברנו בינינו, ואנחנו כאילו סיימנו. עכשיו אנחנו סיימנו את הסיבוב. אצלנו כל אחד היה כבר ראש, השימון האחרון, ואני עכשיו מתחיל סיבוב השני, כאילו, של ראש. אז עכשיו הכנסנו את כל החברה בזה, וכולם מרוצים, ותהליך הולך טוב.
2: כן, שירייה ראש, זה עכשיו תורן, שבועים, שבוע שלהם הוא ראש, ברוטציה. שהתפקיד שלו, כמה תפקידים? התפקיד שלו לחבר את השירייה לבורא, לדחוף אותם יותר לחיבור, שירגיש משקולת. תפקיד של שאר החברים, להתבטל אליו, יש פה תרגיש של ביטול בפנים. להגביל אותו, להחשיב אותו, לתת לו את הכוח לחבר את העשירייה. שתיים, אם יש מחלוקות או אי הבנות, יש מישהו אחד שהוא אחראי, הוא הראש, שיחליט בסוף, אחרי שניסו כולם להחליט יחד, שהוא יכריע בדבר. ראינו על עצמנו, עשינו, היה שבוע שימון, שבוע קוקה, אילן, ולד, מושי, אני, כל אחד מאיתנו עשינו סבר, מרגישים ככה ממש על הכתפיים את האחריות. ראינו איזה דברים יפים יוצאים מזה, שיש מישהו אחד ככה שמשחקים. ועשה לך רב, פנה לך חבר במצוין, התרגילים האלה.
3: כן. זה לא פשוט.
2: זה כאילו יפה, אנשים הגיעו יחידים ללמוד את חוכמת הקבלה, ובהדרגה היו קבוצה. ואני קבוצה הפכו עשיריות, והיו לנו כל מיני צורות של עשיריות. רואים פה תהליך גדילה. עשיריות אקראיות, עשיריות ליום אחד, עשיריות לשבוע, ואחר כך עברנו תהליך והפכנו להיות עשיריות קבועות. וגם אחרי כמה שנים התחלפנו. ועד לאט לאט שזה התייצב, היום יש כבר עשיריות קבועות, חזקות, מבינות את הסדר. ועכשיו אנחנו עולים עוד שלב, שבכל עשיריה יהיה ראש עשיריה, שגם הוא מתחלף. כאילו רואים חבורה לוקח אותנו איזה תהליך לאט לאט, בישול איתי לאט לאט עד שאנחנו מתחילים לקבל עוד הבחנות.
1: זה כמו עובר, כמו עובר בבית הנמו שמקבל כל מיני צורות עד שבאמת מתייסב להיות בלט, אדם באמת. ומעניין, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שיהיה לנו ראש קבוע, או שדווקא ראש המתחלף זה הצורה הקבועה שצריך להיות. או שיכול להיות שנגיע שאנחנו כולנו נרגיש שצריך להיות ראש קבוע, מישהו אחד, שמתאים פשוט לפי תכונות שלו, שהוא באמת יודע להיות שפל מכולם, ולהתבטל מכולם, ולחבר את כולם, כי יש לו תכונות כאלה. אנחנו נתנו לו את הכוח הזה.

0: ביטוי כזה, פעם בשבוע. זה יותר נכון, כן? ממה שיהיה לנו מישהו קבוע.
1: לא.
0: לא טוב קבוע. לא, פשוט חשבתי, מעניין להכיר את הכוח הזה. זאת אומרת, כוח...
1: מאיפה היה... איזה כוח?
0: כוח העליון.
1: אה?
0: כוח העליון.
1: כוח העליון יום-יום, כשאתה מתפלל, אתה מבקש אותו.
0: לא, זה כן, ברור. אני אומר שמעניין להכיר אותו, איך זה... כאילו, יש לו כל כך הרבה תכונות, וההתנהגות שלו כל כך מוזרה לנו, שבאמת מעניין להכיר את המחשבות שלו, להסכים אותו, להבין אותו.
2: לגלות אותו.
0: לדעת אותו, לגלות אותו, כן.
2: להסיק אותו. כתוב, אין מישהו יותר קרוב לאדם מאשר הבורא.
1: כן.
2: ואנחנו כאילו כל הזמן רוצים להכיר אותו, רוצים להגיע אליו והוא נעלם.
1: אבל זה שאתה יושב עם האחרים, עם הסביבה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אין יותר גבוה.
0: למה? למה זה מצב הכי גבוה?
1: למה זה נקרא יותר גבוה? כי זאת התפילה שהיא ממש פונה לבורא.
0: כשיושבים בסירייה ומדברים עליו, איך להשיג אותו?
1: כן.
0: זאת אומרת, אם יושבים 10 אנשים ומדברים איך להשיג את הבורא?
1: איך להשיג אותו, זאת אומרת, איך להתקרב כדי להודות.
0: אז המצב עצמו זה אין יותר גבוה בעולם שלנו מהמצב הזה.
3: כשאנחנו יושבים יחד אפילו בסעודה, בשיעור בוקר, בישיבת חברים, כל העשירייה יושבים יחד, קוראים קטעים, מבררים, חושבים איך להגיע אליו, זה מצב נעלה בינינו.
1: כן.
4: אנחנו נפגשים כל הזמן, אנחנו נפגשים כל הזמן, כל יום, כל זה, וכל.
1: כן.
4: ועדיין אנחנו לא מרגישים איך, איך, איך הבורא בינינו.
1: תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד ואז לפנות לבורא ואז אתה תראה מה קורה כאן
4: רק לבקש כאילו לקשר בינינו
1: קשר בינינו ומתוך קשר בינינו שאנחנו מעלים את עצמנו לבורא
4: אנחנו רוצים לראות את הבורא להיות בקשר איתנו עם הבורא והכל אבל כנראה שאין לנו ממש קשר בינינו בגלל זה, כן?
1: אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו זה כבר קיים להעלות אותו לבורא
4: אז כנראה שאין מספיק קשר בינינו
1: עוד לא
4: עוד לא
3: ומה אנחנו מבקשים מהבורא? אנחנו רוצים לבקש בכלל משהו, או שאנחנו רוצים להידבק בו?
1: להידבק בו זה דבר גדול מאוד.
3: אז מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו רוצים מהבורא? אנחנו מתאספים, מתחברים, כי מה? אנחנו רוצים לקבל. אנחנו רוצים לקבל את הטוב שלו. או מה?
1: אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח ובירור לפנות אליו.
3: ומה, אנחנו, זה כאילו הנטייה היא כלפיו? זה כאילו המטרה?
1: כן. שיהיה לנו כוח לפנות אליו, ושיהיה לנו זה מספיק.
2: אנחנו רוצים שהוא יתלבש בנו, המטרה שלנו, שבתוך החיבור שלנו הוא יתלבש, שהוא ימלא אותנו. מה מבקשים ממנו?
1: אפשר להגיד גם זה, אבל זה מדי.

0: יוצא.
1: שאנחנו נעשה עוד נחת רוח בתוך החיבור שלנו, שאנחנו רוצים בשבילו.
0: אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו פונים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.
1: שזה יעשה לו נחת רוח, שיעשה לו טוב.
2: אז מה שאני שומע זה שהבורא זה כוח פשוט, מאוד. מאוד פשוט. כל מה שהוא רוצה זה שנערב אותו, שנשתף אותו, שנכליל אותו בפעולות שלנו, שנזכור עליו, שנפנה אליו, שנזכיר אותו כל הזה, זהו.
0: זה כל כך זהו? תראה מה שכתוב, תראה מה שכתוב בתורה.
2: מה?
0: תראה מה שכתוב בתורה.
2: כן, אז כל הדברים האחרים שאומרים זה קשה, זה מסובך, זה סיבוך וקושי שאנחנו שמים.
0: נכון, נכון.
3: חוץ מבקשה והודיה, יש עוד סוגי קשר עם הבורא? או שזה שני סוגי קשר?
0: אין.
3: או שאני מבקש ממנו משהו, או שאני מודה. זהו, זה... כן?
0: נגיד כך.
4: ומה מחזיק את הדבקות? מה מחזיק את הדבקות בין הבורא לנברא?
0: הפנייה שלך.
4: זאת הבקשה של התחתון, היא שומרת על הדבקות.
0: כן.
4: מפסיק לבקש, מפסיק להודות, אין קשר.
0: אין קשר.
3: מה יותר גבוה? הודיה או בקשה? מה המצב יותר נעלה? מה הקשר יותר הדוק?
0: בין אדם לבורא?
3: כן.
0: בקשה?
3: לא הודיה? לא הודיה?
0: הודיה זה התנאי. שאדם מרגיש שזה חסר לו.
3: כאילו נראה הודיה זה משהו שכאשר קיבלתי, אז אני מודה.
0: קיבלת. זאת אומרת, קודם אתה מרגיש שאתה קיבלת.
3: כן.
0: ואז אתה פונה אליו ומונה לו.
2: אז איך הסדר הוא, אני מרגיש חיסרון, משהו מפריע לי, משהו חסר לי, אני פונה לבורא.
0: אם אתה יש, אם יש לך חיסרון מלכת חילה.
2: כן, אני פונה לבורא, מה אני מבקש ממנו? אני מבקש ממנו שאני ארגיש את ההשגחה שלו.
0: כן.
2: שאני ארגיש את המציאות שלו על הפעולות שלי. ואז על זה אני מודה.
0: זה כבר יותר מתקדם.
3: שחקת הרב שתצא לקרוא.
0: התפילה היא עבודה שבלב, שפירושו, היות שלבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו מהבורא, זאת אומרת כנראה, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע לקבל. נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו. להפוך את הרצון לקבל שיהיה ועל מנת להשפיע. והיות שזה נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע. בסדר?
4: איך הסירייה מזהה מה השלב הבא שלה? מה התרגיל הבא שהיא צריכה לעשות? יש אלף פעולות. יש בטח משהו שהוא נכון לעכשיו. עכשיו היא צריכה להתמקד בזה ולא במשהו אחר. מאיפה מקבלת את זה פתאום? זה שכל של... זה נכון לנו עכשיו לעשות. זה כדאי שנעשה כעשירייה.
0: וואלה, צריך להיכנס לתוך קשר הזה בין האדם להישיבה, להסביבה, ואז כשהוא מרגיש שהוא דבוק מתוך עצמו לישיבה, לעשירייה, אז הוא יכול לבטא את עצמו. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש.
3: אני רציתי לשאול, מה הקשר בין רב לראש הסירייה? יש קשר?
0: ראש הסירייה נראה לי כך, אז זה הסירייה, שהסירייה בוחרת לעצמה ראש, וראש הזה הוא צריך לתפקד לפי שבחרו בו.

0: זה הכל.
1: לא, פשוט שאלו חברים, אמרו ש... שמה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, יש לנו רב. יש לנו רב, אנחנו לא צריכים ראש עשירייה. הוא אומר לנו מה לעשות, וזהו, שמה צריך לדרוש. מה לנו?
0: לא יודע. יש ראש עשירייה, יש ראש הקבוצה, יש אחראי על כל מיני פגישות, וכל אחד צריך לחשוב עד כמה שברור לו מה כל השמות האלו.
2: אז בשביל מה צריך ראש עשירייה אם יש ראש קבוצה? יש ראש קבוצה, הוא יגיד לכולם מה לעשות. למה צריך עוד ראש עשירייה בדרך? מה צריך עוד ראש? שיוריד את הראש. יש ראש אחד, ראש קבוצה?
0: לי לא נראה.
2: למה?
0: למה? כי לא תמיד זה ברור מי ראש עשירייה ומי ראש קבוצה.
1: לא? כן, יש מקום. זה הכל תלוי בביטול. כן, ראש עשירייה הוא אדם שהכי יודע ככה לבטל את עצמו. אחר כך יש ראש הקבוצה, ועוד יותר מתבטל.
2: כשאומרים עשה לך רב, העיקרון הזה, עשה לך רב, הוא נכון גם כלפי ראש העשירייה? עשה לך ראש העשירייה? כלומר, תגדיל אותו ותתבטל כלפיו?
0: איך שמקבלים את זה?
2: מה זה עשה לך רב?
0: זה מה שרבש כותב.
2: כן.
0: נו.
2: אז זה עשה לך רב אחד.
0: רב אחד.
2: אוקיי. אבל פה אנחנו רואים, יש פה רב, איך הרב הקבוצה, רב העשירייה, אז מה זה עשה לך רב? זה כבר עשה לך רבנים.
0: אני לא מבין ככה.
1: יש לנו 800 עשיריות.
0: 800?
1: 800.
0: וואה.
1: מדבר.
2: גברים ונשים.
1: כן. עכשיו, בכל עשירייה יש ראש.
0: כן.
1: והשאלה... ויש ראש הקבוצה.
0: כן.
1: שאלה, יש מקום להרבה ראשים בכל עשירייה, ויש גם מקום לראש הקבוצה. מה הקשר ביניהם?
0: קשר ביניהם, אני לא יודע. אלה ראש עשירייה, הוא אחראי על עשירייה שלו. ראש הקבוצה זה כבר הרבה יותר גבוה.
3: כשרבש אומר עשה לך רב, כשרבש אומר עשה לך רב וקנה לך חברה, הוא מתכוון עשה לך רב זה הרב של הבורא? רב זה הבורא? לא?
0: אני לא מבין.
3: הרבש אומר עשה לך רב, מה הוא מתכוון במילה רב?
0: שיהיה לך אדם שאתה מקבל אותו כראש עליך.
2: ויכולים להיות יותר מראש אחד?
0: אני חושב שכן.
2: אוקיי, מה זה שני ראשים? מבחינתך מי הראש שלך או הרב שלך זה הרבש, נכון?
0: נגיד.
2: אז למה אתה צריך עוד ראשים?
0: לא יודע. אתה צריך להחליט ולחלק את הדעה הזאת בין כולם ולרשום לפניך שזה נקרא ראש הקבוצה, ראש עשירייה.
1: רב, אני רוצה לשאול, מאז שמשה בעצם חילק את העם ישראל לעשיריות, וכמו שבעל הסולם כותב שם, קיבלו תורה וקצת ככה התעסקו בזה, ואחר כך ירדו, וכמו שהוא כותב, איך הוא כותב שם, שהתחילו להתעסק בחיצוניות, והעסק הזה ירד, לא החזיקו בערבות הזאת. ואז אנחנו באמת רואים בהיסטוריה, בנו בית המקדש וחורבנות, אין שום הזכור על עשיריות. ממש, כאילו נעלם, נעלם העסק הזה של עשיריות, כאילו לא היה. וכאילו נראה שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה עכשיו מאז מתחילים היום לחדש את הדבר הזה.
0: כן.
1: זה נכון ככה?
0: כן.
1: באמת, אין שום מזכורים. היה עם, לא יודע, עשו שם קורבנות, בית מקדש, והיה כמובן עשירייה של רבי שמעון, אבל זה משהו מיוחד. אבל בגדול, בהיסטוריה, היה רב תמיד, כן? רב קהילה, וזהו. ולא, זאת אומרת, עם ישראל, מבחינה היסטורית, לא היה מחולק לעשיריות. והיום זה משהו מיוחד, זה לא רק ש... אנחנו, יש לנו 800 עשיריות, אלה זה עשיריות שפרוסות בכל העולם, דתות שונות, לאומים שונים, לפעמים בעשירייה יש אנשים מדתות שונות אפילו, בטח מלאומים שונים, וכמובן גם נשים, גברים, זאת אומרת, זה תהליך, משהו שאנחנו כאילו לא קולטים מה, באיזה שלב אנחנו נמצאים. זה נכון? אני חושב נכון או שזה...
0: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד.
4: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד, אז בואו נשתף מה שמענו בשיחה, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. בבקשה, סדנת סיכום, 5 דקות.
5: כן, שמענו ככה באמת על התפקיד של ראש העשירייה, שזה משהו שאנחנו צריכים לברר, מה שאנחנו צריכים, שיש צורך לתוך העשירייה, יש צורך גם להתבטל כלפי הדבר הזה. אנחנו העשירייה התחלנו השבוע, וכבר יש הבחנות, יש בירורים, אבל עצם זה שאנחנו הולכים ככה אחרי ההיצע של הקבוצה, ועושים קודם כל, ואחרי זה באמת מבררים איך אנחנו מתקדמים, זה כבר דרגה חשובה.
6: כן, וזכות גדולה להחזיר את ה... את הקונספט הזה של עשיריות, וכמה זה חשוב, כמה עשירייה היא הגב הרוחני, היא המקום שאני יכול באיזשהו מצב למדוד את הקשר שלי, כמה אני רוצה להתקרב, את הרצון שלי להתקרב לבורא.
7: כן, לא יודע, אני הייתי השבוע ראש עשירייה, לא יודע, ואני באמת, בהרגשה שלי, נפלתי מאוד בתפקיד הזה. לא מרגיש שעשיתי מספיק. ולא יודע מה הייתי יכול לעשות יותר. לא יודע, הרב עכשיו אמר, אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה, בתוך הכוח המשותף הזה, אנחנו פונים איתו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, בכוח הזה, כולנו יחד. וזה מה שאנחנו אמורים לרצות. להידבק כולנו יחד בכוח שישפיע לנו. מה ישפיע לנו? מה הוא יכול להשפיע לנו? אהבה חלוטה.
8: אני דווקא לא מסכים. אני חושב שהיית ראש עשירייה מעולה ונתת לנו הזדמנות להתבטל ולקחת את זה בשתי ידיים ורצית להיות בין הראשונים. אז גדלות ענקית. ומתוך השיחה אז הבנתי שהמצב הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע אליו זה שאנחנו יושבים ביחד וחושבים איך להגיע אל הבורא. זה המצב מרומם.
9: כן, בשביל זה אנחנו זקוקים לכוחות כדי לפנות לבורא. והכוחות האלו גם צריך לבקש מהבורא.
10: כן, ולבקש מהבורא אנחנו יכולים... אם עשינו הכל מה שבכוחותינו, ובאמת עכשיו נמצאים במצב כזה של חיפוש, של צורה חדשה, זה מאוד כזה ניסיון חדש מקבלים, מחפשים את הפתרונות של כל מה שרוצים להגיע למטרה הזאת, וזה נותן הרגשה של שמחה, שאנחנו בדרך, אנחנו קריאטיביים, יצירתיים, ובאמת בונים את המצב חדש בעצם.
11: כן, זה המצב מאוד מיוחד שאנחנו יכולים להרגיש כולנו כלפי המטרה, כמו ראש הפרצוף, כן? שיש כל הרצונות מכוונים למטרה, ואז יש ראש, איך אנחנו קשורים לבורא. ואם זה ככה, אז כל אחד משתדל, וכל אחד הוא ראש. ואנחנו כגוף מתבטלים כי הולכים כלפי המטרה, ואז אנחנו גוף אחד.
12: כן, מה אנחנו באמת מרגישים? אם אני מרגיש שאני צריך להיות באיזושהי הגנה מסוימת, כי יש משהו שעכשיו שולט, ואם כן, אז אני צריך להיות עכשיו גם אולי בהתקפה, או שפשוט מתאמצים באהבת החברים. רק להגיע לזה. שהולכים כולם ביחד במטרה אחת, באהבת החברים, ביחד. בלי עכשיו, יותר גבוה, למעלה, עוזבים את כל זה לגמרי. אלא ממש בשוויון, ככה באהבה.
13: אבל בירור הזה הוא כך או כך מטרה שלו, איך אנחנו יותר, ממש יותר, נתקדם למטרה. כך או כך זה מחזיקים. האם ראש הסירייה ממש ייתן לנו פוש, ממש לחשוב, לפחד, להיות בעירה, באחריות, גם כלפי אנחנו שבחרנו אותו, גם כלפיו, הוא כלפי הסירייה, הסירייה כלפיו, המון המון דברים פה מאוד חשובים. אז אני בעד ממש לנסות את זה, וכל הזמן סביב זה לעשות דיונים.
14: כן, שנגיע לזה ממש בסירייה, וכמו ששמענו, להגיע להתקרבות הבורא, שאנחנו יושבים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. התחלנו אותו ואנחנו כבר באותיות זין וחט, אלה האותיות שהיום נקרא. אז כל מי שיש לו ספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 386, וכל מי שבלי ספר יוכל למצוא את זה בחומר הלימוד. אנחנו נצטרך את זה, כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחט. אבל לפני שנקרא את אותיות זין וחט, שמענו עכשיו, זה שאתה יושב עם האחרים, עם העשירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא כדי שיהיה לנו כוח וברור לפנות אליו. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו, להעלות אותו לבורא. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. אנחנו רוצים ביחד לשבת עם העשירייה, כל אחד עם העשירייה שלו, ולחשוב על הדברים הגדולים שבעל הסולם כתב במאמר מתן תורה, להתעמק בהם, להתעמק בהסבר של הרב על דברי מתן תורה, וביחד להעלות את זה לבורא. זאת העבודה שלנו, זה לימוד בין חברים, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. נשתדל לא להפריע לבורא, להשפיע עלינו את המאור המחזיר למוטב, וננסה כמה שיותר להיות דומים לו. אז אנחנו כבר לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו כבר באותיות זין חט, אולי בכמה מילים, מה עברנו?
2: כן, מישהו אולי סך הכל כמה פעמים עבר על המאמר, אולי פעם ראשונה, אז מדובר כאן בתחילת המאמר, בעל הסולם מסביר שמצווה ואהבת לרעך כמוך היא כלל גדול בתורה, וזה בעצם המטרה הסופית, שכל השאר תרי"ג מצוות, זה בעצם רק אמצעים כדי להכשיר את האדם להגיע למצווה הגדולה הזאת. אחר כך הוא מסביר על הקיום ואהבת לרעך כמוך, שזה מחייב את האדם לספק צרכים של חברו, בדיוק כפי שהוא יודע ודואג לעצמו, ואפילו להקדים את הצרכים של חברו. אחר כך הוא מסביר על זה שהבורא הוא טוב ומיטיב, ורוצה לתת לנו רק טוב, וכדי להרגיש את זה צריכים להגיע לדביקות, ודביקות מגיעה רק לפי השתוות הצורה, והוא שם פותח הרבה על השתוות הצורה, שזה החוק והתנאי להגיע לדביקות ולהרגיש טוב. אחר כך מסביר שתורה ומצוות הן אמצעים לתקן את הטבע האדם, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ובעוד שאנחנו למדנו שבוע שעבר, הוא מסביר שם שהתורה ניתנה לישראל, ואין פה לאומיות כמובן, הוא מסביר שם שרק טיפש ככה יכול לקשוב, אלא היא ניתנה לבעלי נקודה שבלב, כדי שהם יממשו את התורה, וגם כן כמובן יעבירו את זה לכלל העולם. ובזה אנחנו סיימנו. ועכשיו אנחנו מתחילים אותיות ח' וזין. מה שאנחנו נעשה, הסדר הוא כזה, אנחנו נקרא פעמיים אותיות, זה אותיות קצרות, אחר כך נראה קליפ של רב, 10 דקות, גם נראה פעם אחת נשמע, פעם שנייה אנחנו ננסה להוציא משם גם נקודות, ואחר כך נשאיר זמן לשאלות של עשיריות, ובכלל כל שאלה שאנחנו ככה עברנו, הרבה בשבוע שעבר, אז אפשר לשאול כל דבר. אז תכינו גם שאלות, ככה החל משעה 5, יהיה לנו 20 דקות.
1: אז בואו נקרא עכשיו פעמיים את אותיות זין וחט, למה אנחנו קוראים פעמיים? כי זו זכות גדולה לקרוא את דברי בעל הסולם, ואנחנו רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, ולהתעמק בדברים, אז עוד זין וחט נקרא פעמיים בעשיריות, בבקשה.
3: עוד זין. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה, בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך, ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה והמצוות. והשיבו, דמאן דאכיל דלאו דילי בעית להסתכולה בהפי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
4: ומתוך שבנמשך משלמותו התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. בדברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונותם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד 10 הספירות, הסתכלות פנימית חלק א', וכאן אפרשם בקצרה שיהיו מובנים לכל נפש.
5: חטא, כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק ומאכילהו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שעליהו העשיר אמור לי, אם כבר נתמלה כל משאלותיך, והנאו עדיין לא נתמלו כל מבוקשיי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
6: ויומר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך, ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, ומוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו.
3: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במלואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה התברך והתעלה.
4: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו התברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו התברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
5: עוד זין, קוראים שוב. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך? ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה ומצוות. וישיבו, דמן דאכיל דעליו דילי, בעת להסתכלו להפי, פירוש כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
6: ומתוך שבהנמשך משלמותו התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד, לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות.
3: ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, וכאן אפרשם בקצרה, שיהיו מובנים לכל נפש. עוד חטא.
7: כי הדבר הזה דומה לשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שאלה הוא העשיר, אמור לי מכבר נתמלה כל משאלותיך, וענהו עדיין לא נתמלו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסק עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
4: ויאמר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות, בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו.
5: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם. כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק עמה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה, יתברך. התעלה והתברך.
6: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו, על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו מימנו התברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו התברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשי ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
1: טוב חברים, אז קראנו ביחד פעמיים את אותיות זין ח', בעל הסולם כותב פה שזה עמוק מיני עמוק, ושהוא דיבר על זה גם בתלמוד עשר הספירות, וגם בענף א' של פירוש פנים מאירות ומסבירות, אז אנחנו רוצים לראות עכשיו קליפ של הרב, קליפ מספר 9, לדעתנו קליפ מאוד מיוחד, בואו נצפה בו יחד, וננסה ככה לחיות את הדברים של הרב. בבקשה, קליפ מספר 9.
8: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה, כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה, ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא מקבל, כן? שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן? או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי שמסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופועלת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות או למחוק אותה או לשנות אותה, זאת אומרת להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים, שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו, שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת, כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו. ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה הגשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה הבושה הזאת לעומת הבושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שאוב אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו, שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שהוא לא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית, שנקרא, שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, על מנת להשפיע, זה לא נחשב. אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הצדת, מה שרוצה לעשות. שוודאי זה הפעולה הזאת היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים. זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ו... אז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
9: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך העשירייה?
8: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
10: עקיפה.
8: עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעורר אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
1: זכינו למורה מופלא שאומר לנו שאני רוצה להסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות לבורא נחת רוח. נקווה שנלמד להסמיק בצורה כזאת. אז בואו אנחנו נצפה עכשיו שוב בקליפ, אנחנו מבקשים מכל אחד לקחת דף ועט או דף ועיפרון או מחשב או טאבלט או טלפון, כל אחד מה שנוח לו, בצורה שמתאימה לו, בדרך שנוחה לו. אנחנו נצפה שוב בקליפ ואנחנו מבקשים מכל חבר לכתוב לפחות שלושה דברים משמעותיים שהוא לוקח מדברי הרב. שלושה דברים משמעותיים שלקחתי מדברי הרב בקליפ, כל אחד יכתוב לעצמו מה שדיבר אליו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב שמרכזי בדברי הרב. אנחנו נצפה שוב בקליפ מספר 9 ונעבוד איתו ביחד עם הדברים של המורה שלנו. בבקשה, קליפ מספר 9.
8: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים, נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה. ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא המקבל, כן? שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן, או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד שהוא מחפר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי מסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופועלת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות, או למחוק אותה, או לשנות אותה, זאת אומרת, להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות, במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה בקיצור, יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים, שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו, שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת. כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו, ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה הגשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה בושה הזאת לעומת בושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין. זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא

0: להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שלא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית, שנקרא, שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, על מנת להשפיע, זה לא נחשב. אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הצדת, מה שרוצה לעשות, שוודאי זה הפעולה הזאת, היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים, זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים, באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ואז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
1: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך העשירייה?
0: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד? עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעוררת אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה, אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב, אתה מבין ככה, בהתחכמות, אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו, זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
2: טוב, עכשיו אנחנו נצא לסדנה, שיתפו את החברים בעשירייה במספר נקודות מרכזיות ששמעתם מדברי רב בקליפ. יש לנו 6 דקות לזה, בבקשה.
3: כן, קודם כל הבושה מתחיל שאני מרגיש קטן. קודם כל אני צריך להרגיש קטן ולראות את אחרים יותר גדולים, יותר מתקדמים, ובזה ההתקדמות שלנו נמצא. מצד שני, גם בסיריה, אנחנו גם נותנים דוגמה ועוזרים אחד את השני וממש בונים חיבור כזה חזק שממש משפיעים לכל אחד בסיריה.
4: כן, אני התפעלתי מהתרגיל שנתנו לנו עכשיו לכתוב ביחד כל מיני דברים מהשיעור, כי באמת פתאום כזה מסתכלים ופתאום רב אומר איזה משפט חזק וכולם ישר באים וכותבים, וממש התפעלתי מהסירייה. וגם בסוף אמר שרב אמר שאנחנו, אחרי שהוא אמר להסמיק מהבושה, הוא אמר שאנחנו צריכים לעבוד על זה, אז ממש ככה הביא לנו את זה כמשימה.
5: כן, באמת תרגיל חזק, ככה יש לי הרבה נקודות, אבל נקודה הראשונה שרשמתי זה אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית והוא משפיע, אז מתעוררת אצלנו הרגשת הבושה. שקודם כל אנחנו צריכים להבין שיש איזשהו בורא, שהוא מתחיל, הוא משפיע, אנחנו מצדיקים אותו, ואז כבר זה הבושה הראשונית שאנחנו מעוררים בעצמנו.
6: כן, לא יודע, הנקודה העיקרית נראית לי ש... מה זה הרגשת הבושה? פעם שאלתי את רב ככה לפני די הרבה שנים, מה זה בושה? אז הוא אמר לי, פעם התביישת? עכשיו, מה זה ההבדל הזה שכותב פה

0: ההבדל בין בושה גשמית לבושה רוחנית, איך אדם מבדיל את זה? ממה הוא מתבייש? הרי בושה כלפי הבורא, מה זה? זה ש, שאני מזהה כבר שהוא משפיע לי, שאני מזהה כבר שהוא טוב ומטיב, זה כבר דרגה מאוד גבוהה שאני יכול להתבייש עכשיו שאני רק מקבל, שזה עוד נקודה שאני מזהה שאני רק מקבל.
1: כן, האדם כשהוא מרגיש בושה אז הוא יכול לעשות שני דברים ממה שהבנתי. אחד, או שהוא מנסה להסתיר את זה או מנסה לתרץ איך הוא הולך לקבל את התענוג למרות הבושה, או שהוא מנסה להידמות לעליון, מנסה למלא אחרים, להשיג שלמות, נצחיות.
2: כן, בושה זה כלי חזק שהבורא מנהל בנו, גם בגשמיות, גם ברוחניות. בגשמיות זה סתם אנחנו רוצים אחרי קהל, מה שקהל רוצה, וברוחניות אנחנו רוצים על ידי בושה להגיע להשפעה. ובעצם בושה מול החברים זה הערבות שלנו.
3: כן, ובושה היא בעצם מידת ההתפתחות של אדם. ואנחנו מאוד רוצים להגיע לבושה רוחנית, בושה אלוקית, ו... מבקשים מהבורא הזה, ובאמת גם כלפי הבורא, גם כלפי החברים רוצים להרגיש את היחס כזה, וזה נותן לנו אחריות, התחייבות, כוח לבצע חוקים רוחניים.
4: כן, רב ממש נתן כל התמונה של ההתפתחות של מה שנקרא שלושת הצירים, איך שאנחנו מתפתחים, איך שהבושה בעצם היא דוחפת את כל הבריאה להתפתחות. זה התחיל מאינסוף, שהמלכות החליטה שהיא לא מקבלת, רק רוצה להידמות, ואז זה מתפתח בעולם בנקודות דסק ובאדם הראשון, שהוא משהו מנסה לעשות ולא יכול. אחר כך להפנת הציר של התפתחות האנושית, שאנחנו מתפתחים מתוך בוכשה אחד כלפי השני. אחר כך זה נעשה בצורה גלובלית, כמו בעשירייה נגיד, שאנחנו מתחילים כלפי המטרה להרגיש את זה, ואז זה בושה אחרת. ואז בושה זה בדיוק הבסיס שאנחנו נתחיל להתפתח, ואנחנו מזמינים את הבושה במקום שלהתבייש. מזמינים ממש שנוכל להתפתח ונוכל, כמו שאמרתם, להסמיק כלפי זה שאנחנו לא נותנים נחת רוח.
5: כן, ואז בעצם, ממש ככה אמרו הכל, אבל מה זה בעצם לעורר בושה? באיזה צורה? הלוא אם אני מנסה לעורר בבושה, אני בעצם מעורר את ההפך. אבל אם ננסה להגיע לאהבת חברים, דווקא בתוך אהבת החברים, כל אחד יוכל להרגיש עד כמה הוא הפוך, ואז זה תהיה בושה אמיתית, שממנו כל פעם יצטרך להתקדם עד לדרגה של הבורא.
6: חברים אמרו הכל, רב היה, עשה את הטיול של העולם הזה, איפה בושה, שאצל חיה אין בושה, אצל אדם, איזה אדם צריך להיות ממש שיהיה לו בושה. והוא מגיע לזה שהבעל הסולם אומר שזה בושה, הבורא מזמין בנו את הבושה, שלהיות ברמה שלו, להגיע להשתוות הצורה, ואם אנחנו מרגישים את זה, אז אנחנו מתחילים ממש טיול אמיתי לעולם רוחני.
7: כן, וממש, וגם קורה לפעמים שבן אדם בסדר, הוא חושב שמה שהוא עושה הוא נכון ככה לעשות, ולא להתבייש, לא רוצה לשנות משהו. ובדיוק מה שרב מסביר בקליפ, שבן אדם צריך לעבוד עם בושה, לא נגד בושה, לתת לו מקום להתקדמות שלו. למרות שזה קשה ולא נעים, אבל זה בדיוק העבודה בסיריה, שעד שאני לא מרגיש מה שצריך לשנות לחיבור שלי כלפיהם, אז אין פה התקדמות.
8: כן, אנחנו ממש צריכים להרגיש את השינוי הזה בנו, וגם את שינוי המצבים. כל פעם אנחנו מרגישים דבר אחר, וצריכים לזכור שזה מהבורא, ולהבין מה קורה פה, שנהיה כמה שיותר מודעים למצבים שאנחנו עוברים. ו... רב אמר מה שדוד אמר לפני, שבושה שהבורא מעורר בנו כדי שנוכל להגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. ואחרי זה אמר, רב אמר שהבושה הזו היא עובדת. זה כאילו, ממש ככה.
9: כן, ואני אוסיף שבסוף שמה, אז שמעתי ש... ככה רב אמר שאנחנו צריכים להשתמש נכון בבושה, אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה עקיפה. זאת אומרת, לא לחשוב שאני עכשיו בא וככה מנסה בכוח, אלא עצם זה שאני נותן דוגמה ומשפיע ועובד בחברה ומשתדל לתת כמה שיותר חשיבות וגדלות, אז אוטומטית ככה אנחנו מעוררים את המצב הזה של הבושה בין החברים ו...
10: כן חברים, אנחנו רוצים להמשיך ביחד את הבירור של דברי הרב, אז בסוף הקליפ שאלו את הרב איך להשתמש נכון בבושה בעבודה בעשירייה, אז אנחנו רוצים שננסה לברר ביחד בשאלת סדנה נוספת, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? שוב, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? סדנה 6 דקות, בבקשה.
0: האמת בדיוק חשבתי על זה. אם האדם יש לו 2 נקודות, שמצד אחד הוא רוצה לזהות את תכונת הטוב ומתיב על ידי לימוד נגיד, ומצד שני בעין השנייה הוא מסתכל כל הזמן על היחס שלו לחברים, בכמה זה דומה, הטוב ומתיב וההשפעה החלוטה, למה שהוא מרגיש עכשיו, ליחס שהוא נותן עכשיו לחברים ולרגש שיש לו כלפי חברים. הוא חייב לגלות את השוני הזה ואת הפער. מתוך הפער הזה, הוא מרגיש את הרגשת הבושה. יכולה להיווצר בה אם הוא עובד נכון הרגשת הבושה. ומה זה גורם? זה גורם כאור חוזר. הוא דוחה את כל האור, את כל מה שהבורא רוצה לתת לו טוב ומטיב, כי הוא מרגיש שהוא עצמו לא טוב ומטיב, שהוא הפוך מזה. וזה אור חוזר. ואז הוא יכול הבורא להתגלות. מה זה להתגלות? לשלוח לו אור שיתקן אותו, שיחזיר אותו למוטב. ובזה, כשהאור הזה ייכנס לכלים, הוא ירגיש הרגשת השפעה לחברים. הוא יהפוך להיות דומה לבורא. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה התהליך.
1: כן, אז אם אני בעצם מסתכל על העשירייה כבורא ומנסה לראות ולברר את התענוג שאני מקבל, והאם אני, באיזה הרגשה אני נמצא, אם אני מקבל את התענוג ככה ומנסה לתארץ לעצמי, כן, אני אמור לקבל את התענוג הזה, כאילו זה מגיע לי, או שאני מרגיש בושה, ואני דווקא מתוך הבושה הזאת מנסה להגיע למצב יותר עליון, שאני גם רוצה לתת ולהשפיע בחזרה לחבר.
2: כן, בתוך העשירייה אנחנו לומדים להיות אדם, ואדם זה, הוא דומה לבורא, שהוא משפיע, אז... יש לי בושה, האם אני מספיק משפיע לחברים?
3: כן, מעוררים בעצם הרגשה כזאת של בושה, חברים. ואף אחד אומר, לא אומר שתתבייש, אתה לא עשית משהו, אבל בפעולה, במסירות נפש, בעבודה להשפיע, בחיבור, מאמץ להתחבר, זה דוחף אותי, נותנת את בעצם... כוח ומוטיבציה קודם כל, גם להשפיע, גם להתחבר, גם לעשות מאמץ, להיות ראוי, להיות ביחד עם החברים, ובושה היא בעצם מקדמת כל אחד, אני חושב.
4: קודם כל זה מתחיל מהנקודה שבלב, שאני לא מרוצה ממה שיש. ואז הבורא הוא נסתר לגמרי, אנחנו לא יכולים מתוך התכונות שלנו לדון משהו עליו, משהו, כלום. ואז יש חברים, יש שם האור. ופה, כמו שאמרתם, בדיוק מתוך זה שאני משתדל לתת לחברים, לאהוב אותם ולא יוצא לכלום, ואז אני מראה, כמו שרף אמר, בצורה אלטרנטיבית, כי אני יודע שזה ישפיע עליי, אז מתחילים על ידי עבודה מאוד מאוד לא פשוטה בעשירייה, לפתח את היחס לבורא, על ידי המאור. ואז אנחנו מתחילים לשמוע, מתחילים להבחין משהו, לעשות בירורים.
1: כן,
5: כן, אם זה היה אני ובורא, אז הכל היה מאוד מאוד פשוט, הכל מובן, אני צדיק מולו, לא מרגישים שום דבר. זה שיש חברים ומתקדמים בדרך ועוברים כבר את כל השלבים של הציניות ושל הפה ושל... ומגיעים לאמת. ומה זה אמת? זה לקבל דוגמה אמיתית מחברים, אפילו שהחבר לא רואה את זה, ואפילו שהחבר מרגיש אולי אפילו באיזושהי שפלות, זה שאתה מצליח לראות עד כמה במצב שלו, אתה בעצמך, אולי היית אפילו יותר גרוע, מזה תמיד יכול להרגיש בושה, מזה תמיד יכול להרגיש פער. וזאת היא העבודה בין החברים. בשביל זה יש חברים. ככה להרגיש, ככה להתקדם למטרה.
6: כן, כמו שתמיד בעסק שלנו יש כמה נקודות, אפשר להגיד מנוגדות אחד לשנייה. מצד אחד, אני רוצה להרגיש בושה מול הבורא. ככה, ויש לי מעבדה, חברים, ואני ממש רוצה ממש לדמיין שבורא עומד אחרי כל חבר, ואז אני ממש, אני מקבל ממנה כל טוב. מצד שני, אני צריך לתת דוגמה לחברים, בזה כמו שאומרים, שהתביישו, אבל לא ישר, אלה שאנחנו נעבוד ממש בהרמוניה כולם. אבל בסך הכל, המטרה האחת, להגיע לתכונת השפעה, ואם כל אחד מחזיק את זה, והסירייה מחזיקה את זה מעל הכל, אנחנו בדרך הנכונה.
7: כן, באמת, המטרה היא ברורה, ממש להגיע לאהבת החברים, להתקרבות בינינו, ממש התקרבות בינינו בסוף. וכן, זה ממש עובד, דרך קטנות וגדלות, שבאמת אני צריך לראות שחברים מחוברים כל הזמן, שיותר שאני מחובר איתם, שהם ממש יותר קרובים, כמו שאני לא מספיק שאני קרוב. ומצד שני, אנחנו במשחק כזה שעובדים בסירייה וממש נותנים דוגמה.
11: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק האחרון שלנו, שאלות ותשובות, ועד שחברים יעלו שאלות, היינו רוצים לשאול, אולי מישהו רוצה לשתף, מהו הקשר בין הרגשת הבושה שאדם מרגיש בסירייה לבין חיבור בין החברים? יש למישהו תשובה ככה ברורה? כן, ניף.
12: אצלנו דווקא התעוררה שאלה באמת על הקשר הזה, כי כאילו אם האדם הוא, אם החברה הסירייה נמצאת עכשיו באיזשהו חיבור, ואנחנו מעוררים בושה, אז זה כאילו שובר את הבושה, זה מוציא את החברים מאיזושהי הרגשה של שלמות, של חיבור, של קשר ביניהם, והתעוררה השאלה בעצם מה הקשר בין בושה לבין חיבור. כאילו אני מעורר סוג של חיסרון בזמן שאנחנו נמצאים כבר בקשר, זה הפוך מהחיבור, כאילו.
11: כן, זה בדיוק השאלה. כן. אולי כמו שם מק 11, כן.
13: מורים יקרים, אנחנו רוצים להגיע למצב שמשות נרגיש שאנחנו מסמיקים מזה שאנחנו לא יכולים להשיג את השלמות. והשאלה, איך להגיע למצב כזה שאנחנו מסמיקים?
11: כן, איך להגיע למצב שאנחנו מסמיקים, ממה? צריך לשאול ממה. זה מה שאנחנו לומדים, זה תוצאה ממאור מחזיר למוטב. כמה שאנחנו יותר מתקרבים לבורא, אז ככה אנחנו רואים את הפער הזה. והפער הזה הוא גורם לנו להרגשת הבושה. אז בסירייה זה גם כן מתבטא, כמה שאדם יותר משקיע בחיבור בסירייה, ככה הוא יותר רגיש לחיבור הזה, וככה רואה עד כמה שהוא לא מספיק משקיע. כדי להרגיש שהוא לא מספיק משקיע, הוא צריך להשקיע הרבה. ואז הוא רואה שהוא, לעומת השאר חברים, לא עשה דבר. ואז מזה הוא מתחיל להתבייש.
10: כן, רב אמר בקליפ שאנחנו רוצים להסמיק מזה שאנחנו לא עושים נחת רוח לבורא. נקווה שיהיה לנו סוג כזה של הסמקה. כן, אסף, בבקשה.
14: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה להתקדמות שלנו. בעצם אנחנו ברצון לקבל... לא רוצים להשפיע, כאילו אנחנו לא בזה, אבל המשחק הזה שהרב מעורר אותנו להראות לחברים כמה אני רוצה להשפיע, כמה אני דלוק על זה, כמה באחריות האישית שלי להראות לחברים כמה אני נמצא בזה, או אפילו נתן את הדוגמה שאפילו כאילו להחביא את זה שאני משפיע כדי שכאילו שזה לא יבוא בגאווה, ולעבוד כל הזמן בעיגול, כאילו לתת לחברים את הבושה כחיסרון, וזה המדד שלנו להתקדמות, כי אנחנו לא רוצים להסתיר את הבושה, אנחנו רוצים להתקדם לרוחניות, ולכן הבושה היא ממש אמצעי חשוב ויעיל בדרך שלנו.
10: תודה. גלעד.
5: כן, קודם כל תודה על השאלות הפרקטיות, זה מאוד חשוב שזה מעורר, אבל מעבר לזה יש לנו עכשיו משימה, אנחנו כולנו בהכנה לכנס ובתרגיל ראש הסירייה. עכשיו זה כבר הפסיק להיות תרגיל, יש לנו ראש הסירייה, הוא מכוון אותנו, מדייק אותנו, הוא מבקש בדיוק מה לעשות, וזה ממש בושה להתייחס אליו פחות מאשר אנחנו מתייחסים לעליון שלנו, ממש נותן לנו את ההכוונה. אז אנחנו ממש ככה דווקא מכוונים את הבושה דווקא כלפי זה. אנחנו לא סתם עכשיו תרגיל בעשירייה, אנחנו ממש רוצים להתבייש אם לא עושים במדויק את מה שמכווין אותנו ראש העשירייה.
10: כן.
11: אני אוסיף, אתמול עשינו שיחה עם רב, וגם שאלתי שיוצא שנגיד אדם שהוא ראש העשירייה, והוא מתחלף פעם בשבוע, אז יוצא פעם בכמה חודשים להיות ראש. ואני נגיד הייתי שבוע שעבר, ואני מרגיש עד כמה שזה כבר שונה. היום יש ראש חדש, הלחץ שלי כבר ירד, זהו, אני כבר, כן, כתוב שאני צריך גם לדאוג ולהיות ערב, בסדר, אבל זה עדיין פחות. ואז שאלתי אם זה טבעי, הוא אומר, כן, ודאי, אדם לא יכול להיות כל הזמן ככה, באטרף שהוא כל הזמן רוצה להוביל את כולם, כולם מבינים שזה אי אפשר. אז זה טוב שכל פעם זה מתחלה וכל פעם ככה מישהו מוביל. אז שאלתי, אז מה העבודה של האדם במשך אותם החודשים שהוא לא ראש? אז רב אמר שהעבודה היא בביטול, דווקא כלפי ראש, זה א', ב', בעבודה היא שזה בעצם קשור לבנות את הראש, לתמוך בראש, שזה עבודה הרבה יותר קשה מהראש עצמו. זה ככה הבחנה.
10: כן, תודה אבי.
15: קודם כל אני רוצה להודות, אנחנו כולנו צריכים להודות שאנחנו יודעים, יכולים לדבר על זה, להרגיש בעצם טעם מחיבור בינינו. זה לא דבר פשוט, זה קורה רק בקבוצה, ואנחנו חייבים להודות על זה. אבל אחרי שאנחנו מודים על זה, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, באמת מה אנחנו צריכים לעשות מכוח החיבור הזה בינינו, שאנחנו זוכים לו, שאנחנו מקבלים אותו. וזאת השאלה שאנחנו יכולים לקבל רק ביחד את התשובה עליה. וזה שאנחנו שואלים אותה זה כבר דבר גדול. ובאמת שפה מתוך כוח החיבור בינינו, איך משתמשים נכון בו, איך אנחנו מחזיקים בזה בלי לאבד את זה, כל השאלות האלה הם כל הקשר שלנו עם העליון בעצם.
10: תודה. וומן מוסקבה 18, בבקשה.
16: Да, у нас вот такой вопрос, что
17: как шла шаную казот. Чтобы Сирия та роше, אין לך את מה שיש לחברות. אין כבר נמצאות בחיבור, יש להן השתוקקות, אש בעיניים. אז את מתביישת מהן או מקנה בהן? מה ההבדל בין קנאה לבושה?
11: כן, אני חושב שזה דברים שהם קשורים אבל שונים. יש קנאה ויש בושה. הבושה זה בעצם הרגשת הפער בין נותן ומקבל, אם אנחנו מדברים כלפי הבורא. אבל מה שמשותף בין קינה ובושה, אני חושב שגם וגם, גם בושה, כמו ששמענו עכשיו בקליפ, שעל ידי בושה אנחנו מתקדמים, והבורא דוחף אותנו להתפתחות. אז גם על ידי קינה, תלוי איזה גם קינה, יש קינה שדווקא עוצרת אדם, אבל אם קינה חיובית, אז כן היא גורמת להתפתחות. אז אני חושב שזה פשוט קשור, שתי הרגשות האלו, הקינה הופכת גם כן לבושה, שאני לא יכול, והבושה הזאת היא בעצם, שאני לא כמו חברים, שאני לא יכול לעשות את הפעולות, מה שהם עושים כלפי המטרה, ואז גם את זה דוחף אותי להתקדמות.
10: כן, בקליפ גם הרב מדבר על זה שהבושה היא דוחפת את האנושות להתפתחות, והוא אומר, השאלה רק באיזה רמה לוקחים את זה, יש בושה ברמה גשמית, ששם אנחנו משתדלים להשיג מה שקיים אצל האחרים, ואז הוא מדבר על מעבר מבושה גשמית לבושה אלוקית, למצב שאנחנו כבר מתביישים מהעליון. העשירייה היא בעצם נותנת לי את תמונת העליון בסופו של דבר, כי החיבור בעשירייה זה הדבר הכי קרוב שאני יכול לדמיין לעליון. יש לי את המקורות, יש לי את הרב ויש לי את העשירייה. דרך העשירייה האדם יכול לקבל איזושהי תמונה של חיבור, ומולה הוא יכול למדוד את עצמו. ומשם הוא יכול לקבל הרגשת הבושה, עד כמה העשירייה נמצאת בשלמות, ועד כמה הוא עוד צריך להשתפר. בהמשך לשאלה שגם ניבה, עד כמה הוא צריך להשתפר. אנחנו לא רוצים לבייש את החבר כדי להוריד אותו. אנחנו רוצים להשתמש בבושה כאמצעי להתפתחות, כמנוע שדוחף את האדם להתאמץ יותר, להשתדל יותר, ובעיקר לבקש יותר מהבורא עזרה, כדי שיקרב אותו להיות דומה לו. תודה. שאלות טובות מאוד. נתניה, בבקשה.
18: כן, רציתי בקשר לשאלה איך מתחבר העבודה עם הבושה בעבודה בעשירייה, לענות ששמענו, כמו ששמענו גם החברים הרבה פעמים, שהרב אומר שאנחנו צריכים להרגיש בושה שאנחנו לא משפיעים נחת רוח לבורא. ומאחר ואנחנו משפיעים נחת רוח לבורא, דרך זה שאנחנו משפיעים נחת רוח לבריות, בעצם לחברים, אנחנו על ידי עבודה בבניית הקשר עם החברים, ועל ידי עבודה להשפיע לחברים, אנחנו יכולים מהר מאוד להגיע להכרה שאנחנו לא מצליחים להגיע, אנחנו לא מצליחים להשפיע לחברים. ועוד יותר מזה, שכל עוד אנחנו לא משפיעים לחברים, אנחנו מזיקים להם, כי אנחנו בעצם שבועים בעל מנת לקבל שלנו, ולכן אנחנו, איך הרב אומר, הרבה דורכים על כל העולם כדי להשיג את רצוננו. אז בהכרח עבודה בהשפעה לחברים בעשירייה, היא מביאה אותנו לבושה הזאת. רק כמה שיותר כשאנחנו משקיעים, ככה יותר אנחנו מגיעים לבושה.
10: תודה. Woman Spain, בבקשה.
19: Gracias, queridos amigos. Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o
20: méritos. אנחנו תמיד מגלים שאנחנו לא עושים שום דבר בכוחנו עצמנו. אז מה הבורא מחשיב כהגיעה האמיתית שלנו?
11: תראי, בורא עשה אותנו בכוונה שונים. אנחנו לא שווים, גם בסירייה, אנחנו לא שווים, כמו שגם למדנו היום בחלק הראשון, כן, שבמאמר, שכל אחד טיפש, חכם, עני, עשיר, זאת אומרת, כל ההבחנות האלו יש בכל אחד ואחד. ולכן אני לא מתבייש, אם מישהו יותר חכם, אם מישהו, לא יודע, יש לו יותר זמן ויותר משקיע, זה ברור. מזה אני לא מתבייש, אלא במה אנחנו כן שווים ויכולים לעשות נחת רוח לחברים ולבורא, דווקא במצב רוח. אז אני מתבייש דווקא מזה שהם מצליחים לעשות נחת רוח יותר ממני, שהם משקיעים הרבה יותר ממני בחיבור. בזה כן, כי כל השאר דברים באמת זה, כל אחד קיבל את התכונות שלו. בזה אני צריך לבדוק, בזה אני רוצה להיות שווה לכולם, ואני לא מצליח, ואני מזה אני מתבייש, ומזה אני כמובן פונה לבורא שיעזור לי.
10: וומן טורקי 3.
8: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
21: Selam haberim. Hem de bir konu yazıyor. מה היחס בין בושה לפשוט להיות הוגן בעשירייה?
11: להיות הוגן בעשירייה או בושה? קודם כל, בושה זאת הרגשה שגם שמענו בקליפ. לא רשמתי פה, זה משהו שרק בורא יכול לגרום, זאת אומרת, רק בחוכמת הקבלה, על ידי זה שאדם לומד ומעורר על עצמו מאור מגזיר למוטף, אז הוא מתחיל להרגיש פער בינו לבין תכונות הבורא. להיות הוגן זה תכונה אנושית, שאדם משתדל להיות הוגן, להתייחס בצורה שווה לכולם, זה משהו אנושי. הבושה שאנחנו מדברים זה משהו אלוקי, שאין אין כזאת הרגשה, לכן אנחנו עוד לא, אנחנו תחת הרגשה הזאת נמצאים, זאת אומרת אנחנו עוד לא מרגישים את זה. אם היינו מרגישים בושה מזה שאנחנו, אם היינו מסמיקים מזה שאנחנו לא מספיק משפיעים לבורא, אז היינו כבר במקום אחר. ולהיות הוגן זה כן, כל אדם טוב, יפה נפש, משתדל להיות הוגן, שזה בסדר גמור, רק לא שייך להתפתחות רוחנית.
10: כן, עוד שאלות? שיתופים? כן, ישראל, בבקשה.
22: חברים, שאלה מהטקסט, עוד ח' פסקה לפני האחרונה. מכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיכול למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יכול לתן לו את האופי והצורה של קניין העצמית. מה זאת אומרת? שאנחנו לא יכולים, זה שאנחנו לא, אחד לא דומה לשני, ו... אתם יכולים להסביר את זה, בבקשה?
11: אז תשאל, מה לא דומה?
22: השאלה זה, אנחנו לא יכולים להיות דומה ל... אחד לשני, כאילו אנחנו משלימים אחד לשני, זה המשמעות של ה... שאני...
11: כן, וזה טוב שאנחנו לא שווים, זה לכן זה גורם לנו להתפתחות, זה גורם לנו לקינה ולהתפתחות, ובסופו של דבר להגיע לתכונות הבורא. אם היינו שווים בהכל, אז לא הייתה שום קינה, ובוודאי שלא הייתה גם בושה. דרך אגב, יש פה הבחנה מעניינת, אולי מישהו יכול לחדד, כי אני ככה מרגיש שלא מספיק עניתי על זה, השאלה שחברה ממוסקווה, מה ההבדל בין קינה ובושה? כאילו שניהם, נכון, דוחפים אותנו להתפתחות, אבל בכל זאת, מה, אולי מישהו יכול, יש לו איזשהו בירור כזה ויכול לחדד, הנה יורה, בבקשה, כן.
12: קינה היא מקרבת, בושה מרחיקה.
11: קינה מקרבת, בושה
12: כן, מרחיקה. כן, נגיד אני מקנה בגרשון, אז אני רוצה להתקרב לפעולות שלו, תכונות שלו, יחס שלו. אז זה כאילו גורם שמושך אותי, ובושה אז דווקא הפוך, אני מתרחק ממה שאני מתבייש.
11: אבל יחד עם זה אומר שהבושה היא דוחפת אותנו להתפתחות.
12: ברור, ברור, זה שני דברים כמו, שני מושכות, ימין שמאל. אחד, בושה דוחפת אותי כביכול מאחורה, וקנאה מושכת אותי מקדימה, נגיד ככה.
11: יפה, אולי...
10: איתי.
23: יכול להיות שהמדידה היא שונה. בבושה אני מודד את עצמי, ובקנאה אני מודד את מה שמחוצה לי. אני עובד ממה שמחוצה לי.
10: תודה. כן, רוני, בבקשה.
0: בבירור שעשיתי, בושה זה משהו שלכאורה הייתי יכול לעשות אותו ולא עשיתי. הייתי צריך להתאמץ במשהו ולא עשיתי אותו, כי התעצלתי, לא עשיתי אותו, רציתי להשקיע בחיבור ולא עשיתי את זה. קינה זה משהו שאני רואה אצל החבר ואין לי את זה, ואני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה להיות כמה שהוא משקיע, גם אני רוצה להיות כזה, שזה מושג שמסתכל מהצד. זה בין ההבדל ביניהם.
10: תודה. בואו נראה את קליפ מספר אחד, בדיוק על הנושא הזה שיורה דיבר על מה מקרה ומה מרחיק, אני חושב שהרב ענה ככה בצורה מאוד יפה ומיוחדת, אז בואו נראה, זה קליפ קצר, אבל בואו נתמקד בו. קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: אם אני מקבל ממישהו כל המתנות וכל הדברים טובים, ומרגיש את הבושה, זה לא מעורר בי אהבה או רצון להיות כמו, אלא מעורר לי שנאה ושפלות עצמי. אז איך מדברים, מהרגשות השליליות האלה, איך אני יכול להגיע לאהבה?
3: אתה מקבל ממישהו מתנות.
2: כן.
3: ואז המתנות האלה, הן מולדות בך הרגשת איזה הרגשה?
2: בושה, שפלות, גם שנאה, למה שיש לו ואין לי ו...
3: כן. אז אם אתה תענה לו בצורה כזאת גם כן, זאת אומרת, תתחיל לשלוח לו גם מתנות וגם כל דברים טובים, מה שאתה מרגיש ממנו, כן? אז אתה תהיה בהשתוות הצורה עמו.
2: כן, אבל איך מתוך בושה ונבזות קורה את התפחות הזה שאני רוצה לאהוב ולתת כמו...
3: כי אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו. אם אתה מרגיש שהוא נותן לך בכל הלב ובאמת אין גבול אפילו למה שרוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו.
2: הבנתי. בתור המתנה האור פועל...
3: כן.
10: האור פועל בתוך המתנה. אם אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו, אם אתה מרגיש שהוא נותן לך עם כל הלב ובאמת אין גבול אפילו למה שהוא רוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו. אז נשתדל לצאת ליום של להסמיק מזה שאנחנו לא עושים לבורא נחת רוח, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למאי 2003. השיעור מבוסס על המאמר איש את רעהו יעזורו. המאמר מופיע בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 15. נקרא יחד פעמיים את המאמר בעשירייה, פעמיים, לרשותנו 6 דקות, בבקשה. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש יסיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. נקרא שוב. איש את רעהו יעזרו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם העניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש יסיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד צריך, כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: במה הוא יכול לעזור לחברו? כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר, שלא משנה המצב עצמו, אלא ממה המצב עצמו, ממה הוא מרגיש את המצב. אני יכול להיות מאוד מאוד שמח, שאלה היא ממה. ואני יכול להיות בצער מזה שאני רואה שאני בשקר, אבל זה נקרא מצב רוח של חיים. רק תלוי מה מגלה, איזה הבחנות נמצאות בתוכו.
2: בכלל, העיקר לתת מצב רוח לחבר. העיקר שאנחנו נבנה שרשרת הזאת שמרגישים כאילו על הידיים של חברים. כך צריך להיות. כי אחרי כל חבר עומד בורא, ואם אתה נותן מצב רוח, זאת אומרת, הבורא מעביר לו מצב רוח, כך הוא ירגיש.
3: כן, באמת, מאמר מאוד חזק. אתה רואה ככה, הוא כותב שלא משנה איזה חבר, מה התכונה שלו, שום דבר. אבל כל אחד חייב לו מצב רוח. וזה מה שמאוחד, שאנחנו, דבר היחיד שיכולים לתת זה לעלות מצב רוח של החבר.
4: כן, הוא כותב פה אפילו שכולם גיבורים. עדיין צריך מצב רוח. זה ככה מתאים לחברה שלנו.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 למאי 2003.
5: מובן שהמאמר מדבר על החברה שלנו.
6: ולא איך שאחד עושה מצב רוח לשני. ככה, מן הסתם. יש להבין שאדם יכול לעזור לחברו. ואדם לעצמו כמעט ולא. במה? אם זה דווקא שלא עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים, אלה שכולם יכולים להיות עשירים או חכמים או גיבורים וכדומה, זה לא חשוב. יש משהו שבזה רק המחיצוניות יכולה לבוא לאדם עזרה. מדברים על האנשים שנמצאים בתלם, בתהליך ההתפתחות הרוחנית. איך? אנו רואים שיש דבר שהוא משותף לכולם, דהיינו מצב רוח. מצב רוח שנמצאים בדרך, ומשתוקקים לאיזה מטרה, ויכולים לעשות פוש קדימה כל פעם. כמו שאמרו, דגה ביש, בלב איש, ישכן אלי אחרים, שכל אחד ואחד הוא דואג להגיע למטרה, ובזה הוא נותן התרוממות לכולם, והדאגה הזאת בכולם זה נקרא שיש מצב רוח בחברה, מצב רוח מרומם. כן? כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות ולא כלום. אלה כאן זה ההתפעלות שיקבל מהסביבה. דווקא איש יכול לעזור לשני, בזה שהוא רואה שהוא נמצא, שהחבר שלו נמצא במצב השפלות, בנפילה, שאין לו עכשיו התרוממות פנימית למטרה. כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית הסורים, לא יכול לצאת מהנפילה לבד, או שיכול ברחמי שמיים יתנו לו את זה אחרי שם זמן מה, שזה כבר הפסד. לצאת על ידי החברה, או שחברה באה ועוזרת לו, אפילו שלא מבקש, זה נקרא שהוא יוצא בעצמו. כי הבחירה שלו בחברה מפעילה את הפעולה. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. זאת אומרת, כנגד השפלות להעלות אותו. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים רוחניים, ומתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של החיים ואושר מזה ששייך לרוחניות, אפילו בנפילה ששייך לרוחניות. כבר זה התרוממות. כבר המצב הוא מטרתי. כך הוא כבר מבין אותו. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה שכל אחד ואחד צריך לעשות, לשים תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם שקשור למטרה, כי בעניין מצב רוח כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון, תמיד יכול למצוא מקום חיסרון, שהוא יכול למלות אותו, אפילו הייתי אומר גם כן במצב העלייה, מכל שכן במצבים הירודים, שאדם מקבל תוספת חיסרון, ואז לזמן מה הוא לא יכול עדיין להשלים אותו. זאת אומרת, במה משלימים? מצב רוח, לא שסתם הולכים לשתות בירה או מספרים בדיחות, אמנם שגם זה לפעמים טוב, שאדם נמצא ממש בשפל, אז הוא לא שומע יותר משהו מזה, אבל בהחלט, מזה שאפשר לקרוא איזה מאמר, ששם מדובר שאדם אפילו במצב השפלות, נמצא בצורה מטרתית, במצב מטרתי, שגם אז יש לו קשר עם הבורא, ובורא מסובב לו, אין עוד מלבדו את המצב הזה, ואז מהשגת המצב כמצב מטרתי, בהמתקה, בהצדקה, ומתחילים מתוך זה לעבוד. ואנחנו כשדואגים בכללות לרוממות החברה, אז צריכים לדאוג שיהיה לכל חבריהם מצב רוח מרומם, וזה שייך, כאילו זה החובה של כל אחד ואחד, לראות האם זה, האם יש לזה עוד מקום. ו בזה יש תמיד אפשרות להוסיף. ואחר כך אנחנו נראה מה בדיוק חסר להוסיף לחברה, איזה סוג מצב רוח, זאת אומרת, איזה סוג רוממות. בדרך כלל זה ביטחון. הרגשת הביטחון במטרה, הרגשת הביטחון במצב הנוכחי שהוא מטרתי, זה בעיקר מה שצריכים. כן.
7: מה זה ביטחון? איך אפשר לקרוא כבן אדם ביטחון? זה צריך להיות אצלך כאילו ביטחון. שהוא לא יידחה.
6: אתה שואל כך, אם אין לי ביטחון, איך אני אקרין אותו לשני? לעצמך אתה לא רואה ולא מרגיש, על השני אתה יכול להתחיל. אנחנו רואים עד כמה שאדם יכול להגיד דברים יפים לאחרים, כן? ובעצמו נמצא במצב לגמרי לא זה ההפך. לנום יכולים דברים יפים, באמת בביטחון, בהצלחה, לרומם את הקהל, בפנים חושב הפוך אפילו. אז לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא, אתה יכול לרומם את עצמך, אתה לא יכול לצאת מהמצב הזה, את האחרים כן. כן.
8: אנחנו רוצים להתערב, כלומר, שיש מקום למעלות,
6: למלות רצון של החבר, זה מדובר. מה? איזה חיסרון? למלות חיסרון של החבר שיש לו עכשיו חיסרון, אפילו שלא מרגיש שיש לו חיסרון של רוממות המטרה. נמצא במצב השפלות. כן? אז מצב השפלות שלו, ודאי שאני לא רוצה לצרף לעצמי. אני צריך להביא אותו לרוממות, ובמצב שהוא נמצא כבר במצב רוח מרומם, להשפיע לו את החיסרון שלי, שייתן לי את הרוממות. אני מצרף מהחברים, לוקח מהחברים חיסרונות חיוביים למטרה, ולא שיש לו חיסרון בזה שאין לו אוויר בגלגלים, שהוא נמצא בשפלות. כשהוא נמצא בשפלות, אין לו חיסרון, נכון. הוא נמצא בלי אוויר, ברוח חיים. אפשר לקבל מאדם חיסרונות הנכונים רק בזמן העלייה. בזמן העלייה הוא נמצא במצב רוח מרומם, ויש לו חיסרון למטרה. אצלך מילה חיסרון לא יכולה להיות קשורה למצב טוב, לעלייה. זה לא נכון. ובירידה דווקא אז אין חיסרון. אנחנו לא מבינים שרצון זה הכלי. כן.
7: איך צריך להכין אדם את עצמו כשהוא ניגש לחבר שלא יפיל אותו גם כן? שלא ייכנס לחיסרון שלו.
6: איך אני ניגש לחבר שלא יפתי? אם הוא נמצא במצב רוח, לא טוב. קודם כל יש לנו חוק שאסור להוציא מהפה. אסור להוציא מהפה את ה... אם אדם לא מרגיש טוב, לא טוב. המצב הזה צריכים להסתיר. לפחות לא לבטא אותו מילולית. עכשיו, כשאני מגיע לחברים ואני רואה שיש להם איזה נתק, לא, אין התרוממות, אז הדבר הטוב ביותר זה בכל זאת לגרום להם משהו לקרוא. ועל ידי זה מתעוררים. אם זה כמה אנשים יחד שנמצאים במצב לא כל כך טוב, לא לגשת לכולם יחד, אלא לכל אחד לחוד. ולפעמים לא. זה תלוי באיזה מצב מהירידה הם נמצאים. לפעמים אחד שמתחיל להתרומם פועל טוב לשני, ולפעמים עד כדי כך שזה מקשה אחד על השני. זה דברים שצריכים לראות אותם. אבל איך שלא יהיה, צריכים בעיקר זה האמצעי הוא הקריאה הנכונה. איזה משהו מיוחד. כן.
7: הוא בודק פה, ומתחיל כאילו המטרה שלא נמצאת עכשיו,
6: לא.
7: מה הוא מהפה של ההרגשה שהמטרה?
6: I don't know. יש אחד שמרגיש שמטרה קרובה, ושני שמרגיש שמטרה לא קרובה. מה נותן לו להרגיש שמטרה קרובה?

0: אני מאוד אוהב, המאמר הזה עושה לי משהו, אולי תקריג את זה, או אם אני מצב לא טוב, לא יודע מה, תזמין אותי לבירה. כדאי לעשות איזושהי הכנה לדבר כזה, שיהיה ברור יותר.
1: הכל מותר עם החבר לעשות. זאת אומרת, כל הקשר שרק יכול להיות. זה לא חשוב. זה עד כדי כך שאפשר לקחת אותו בכלל לפאב, לאיזשהו מקום. ככה יכול להיות שמצבים כאלו שצריכים בצורה פיזית, כאילו, להוציא אותו ממקום אחד למקום שני, ללכת להתעברר, ככה ברחוב, לקחת אותו לאיזה ספורט, ואז להוציא אותו מזה. כן.
2: שמעתי
1: שאתה אגב
2: תמיד של כל חבר, לא יכולה להיות יותר גבוהה מהקבוצה
1: הכללית. דרגה הרוחנית של כל חבר בקבוצה לא יכולה להיות ממצב הכללי של כל הקבוצה. זה בדרך כלל נכון. חוץ מזה יש יוצא מן הכלל, יכול להיות דבר כזה, אבל בדרך כלל לא. יכול להיות שיש איזה מין תפקיד מלמעלה שנותנים לאדם, שזה כבר דברים מיוחדים, אבל בעצם בקבוצה יכולים להיות מאוד מתחילים, אבל מדברים לא בדיוק על רמה, אלא מדברים על המצב של התרוממות. אם יש בקבוצה התרוממות, התרוממות הזאת יכול להיות שב-80% נגיד גורמים אותו אנשים המתחילים, וב-20% גורמים אותו בינתיים, נגיד לעת עתה, באיזשהו מצב, אנשים שנמצאים כבר הרבה זמן. כן? עכשיו, מהתרוממות הזאת כל אחד לוקח את החומר דלק ועובד. ותיק עובד עם הכלים שלו, מתחיל עובד עם הכלים שלו. כן? אם לא חשוב מי השפיע סך הכל לחברה מצב, זה, אבל מי שלוקח ועובד, כבר עובד בתוך הכלים שלו, ואז בהתאם לזה יש מדרגה משלו. אז ודאי שבקבוצה יכולים להיות אנשים עם דרגות שונות. עכשיו, מה שכן, כל פעם דרגה של האדם לא תהיה יותר גבוהה ממה שמצב רוח של הקבוצה מאפשר לו את זה. זאת אומרת, לא לפי דרגה אתה סופר את העניין. לקבוצה אין דרגה. אתה מבין, זה אין מושג כזה, קבוצה הזאת נמצאת באיזושהי דרגה. זה לא כדאי לתאר את זה ככלי אחד, מיקוש. זה עוד לא, בדרגות רוחניות כן. אם כולם עוברים מחסום ונמצאים שם, אז יש גם כן לכל אחד מקומו, וגם כן לכל הקבוצה כאוסף של הכלים רוחניים, שכל אחד משלים את השני. אבל בינתיים עכשיו זה מוקדם לדבר. מה שאני רוצה להגיד רק, כל אחד מקבל לפי הכנה שלו רוממות מהקבוצה, ועובד עם הכוח הזה, עם הכלים שהכין מקודם, וזה קובע את הדרגה שלו. זאת אומרת, כמה שקבוצה תספק לך רוממות, כוחות, לפי זה תעלה, ולא תוכל יותר לעלות. זאת אומרת, תצטרך שוב ושוב להגדיל כוח הקבוצה, ורק על ידי זה להתמלות ממנו ולעלות. אין ברירה אחרת. לכן, במאמר החירות הוא כותב שאדם ממש תלוי בחברה איפה שהוא נמצא, ואין לו שום אפשרות לקבוע איך שהוא יגדל, באיזה צורה, באיזה סוג, התפתחות ומהירות, אלא רק החברה קובעת את זה. אבל חברה קובעת כן, אבל העבודה אחר כך היא של האדם. אבל אחרי, אני, מה

0: משפיע על החברה, זה העבודה שלי. מקבל מהחברה כוחות ומאבד אותם, זה שוב עבודה שלי. אבל אם לא יהיה חברה באמצע כמגבר הכוחות, אז פשוט לא יהיה לי בכלל שום אפשרות לעלות. לכן מידת הרוממות החברה היא קובעת דרגה המקסימלית שכל אחד יכול לעלות. זהו? כן.
1: האם כדאי להשתמש בחוש הומור?
0: כדאי להשתמש בחוש הומור, רבי היה משתמש בזה, הוא מאוד אהב בדיחות. ממש, היו לו אלפי בדיחות, אני זוכר. כל מיני סיפורים, היה אוהב לשמוע את אותם. מבין את הברקות כאלו. כן, לא?
1: מה הכוונה פה בפסקה שכולם חכמים או כולם
0: חכמים? שבקבוצה יכולים להיות כולם חכמים וכולם עשירים וכולם מבינים וגיבורים וכדומה, אבל זה לא עוזר לאדם במצב רוח. וגם אתה לא בחוכמה ולא בעשירות ולא במה עוד הוא אומר כאן ולא בגבורה ובכלום יכול לעזור לו אלה. מצב רוח זה מצב רוח, זה חלק הרוחני שבאדם ולא תלוי במה שיש, במה שיש לו בכיס או וזה העיקר ש אצלנו בחברה משחק תפקיד. המצב רוח של החברה בכללות כלפי המטרה. כן.
1: אם אני רואה שחבר נדחה ממני, אז מה כדאי לעשות? אולי להשאיר אותו במצבו, אולי לנסות לשנות את זה?
0: כתוב, קנה לך חבר, כן? נו, תקנה. כן.
1: אם באמת החברים המשקיעים הרבה להכניס התפעלות בחברה, איך לא כבר בחברה מוציא את ההתפעלות הזאת בצורה מקסימלית של החברה? ועוד שאלה, אם אני יכול לעזור למישהו לעשות את זה, עכשיו רואה שאתם מרקיקות של כל החברה, זה נכון להפות את תשומת לב של אחד החברים בחברה לדבר הזה.
0: תראה, אתה יכול להביא עכשיו מיליונים של המקרים. הכל מותר לעשות שהתוצאה היא תהיה מהירה וקרובה. אחד, יש התפעלות ממטרה שאנחנו נמצאים בתהליך אליה, ורק זה קובע לנו כל החיים שלנו. זה הכל. כל המאמרים לפניכם, תאמין לי שאין לי יותר ממה שכתוב כאן. כאן כתוב הכל. תוציאו מבפנים, יש פה הכל. כן. אם אני דואג לרמת המצב רוח בחברה רק במחשבה שלי, זה פועל וכולם מקבלים את המחשבה שלי בלי מילים, וירגישו את זה וישתנו. תגיד לי, שהרגשתם בפסח איזה מצב רוח מיוחד? מישהו דיבר על זה בפועל? לא. שבא איזה מין התפעלות רוחנית, או אפילו תמונה רוחנית, בא לאדם, כן, שמתחיל להרגיש משהו, הוא לא יכול לבד, הוא אף פעם לא יגיד את זה לאחרים, לא בא לו להגיד, הוא לא אומר, זהו. זה אוטומטית הוא איך שהוא שומר את זה, אפילו לא במעמד שומר, אלא לא יכול לפלוט זה החוצה. כמה שהתפעלות הרגשית רוחנית יבוא בצורה יותר מרוכזת, יותר חזקה, יותר גבוהה, האדם יותר יסגור לשמור עליו ולא להגיד, לא יוכל, אפילו שירצה, לא יוכל, לא שירצה, אפילו נגיד, לא יוכל להוציא אותה. זה ככה זה עובד. כן.
1: כל אחד ההתפעלות יכולה לעבוד במונות רוח, יכולה להיות יותר בצורה אחרת לתת מוץ. אחד יכול לחייר, יכול להיות מיוס, אחד יכול להיות מאוד רצונות. אני רוצה להתרשם, כי אני ניגש לחבר אחר, בדרך שלו, איך הוא בדרך כלל, אני מכיר אותו לדרך מגיב, לצורה מצונית
0: שלו. כן, יש כל מיני אנשים, כל סוגי אנשים, ש... כל אחד מהם מתפעל בצורה חיצונית שונה, ויכול להיות שצורה של אחד יותר קרובה לי, מובנת ונעימה, והשנייה לא. זה נכון, מה לעשות? ככה. זה דברים אנושיים שאחר כך הם כאילו... אני כבר מתחיל לקרוא אותו בפנים. אני מבין, ולא בחוץ. זה לאט לאט נעלם. אני מבין את השפה שלו החיצונית, שפת הגוף, וקורה כבר מצב הפנימי. זה בחברה זה. כן.
1: מה זה בכלל חסר חסרון? איך אפשר לראות אותו? חסרון.
0: מה זה חסרון? חיסרון זה נקרא הרגשה, הרגשת הריקנות ממשהו. יש לי חוכמה ויש לי גבורה ויש לי עושר וכדומה, כמו שאומר לי, הוא כאן ברבש, אבל משהו חסר לי, מה? מצב רוח. אז מדברים על זה שמצב רוח השני יכול למלות. אנחנו מדברים לא על מצב רוח, שאין לי מצב רוח, הפסדתי בבורסה או משהו כזה, אלא אנחנו אומרים שיש לי הכל. מה זאת אומרת יש לי הכל? לא אכפת לי כלום, חוץ מדבר אחד שאין לי, ומזה אכפת לי. אין לי משיכה, אין לי התרוממות, אין לי השתוקקות למטרה, למטרה הרוחנית, למטרת חיי. וכל היתר יש לי. מה זה יש לי? יכול להיות שגם אין, אבל לא אכפת לי, כאילו שיש. אין לי אליהם חיסרון. זה נקרא שיש. זה נקרא שהם ישנם. יכול להיות שאין לי כסף, ואין לי כבוד, ואין לי גבורה, ואין לי ביטחון, ואין לי חוכמה, אבל זה לא מדאיג אותי. זה נקרא שכלים לא ריקנים האלו. הם כאילו מלאים. ורק דבר אחד אין לי. אני יודע שיש מטרה, ואני לא נדלק עליה, לא מהירה לי, אין לי מזה מצב רוח. מדברים על המצב כזה של האדם. זה נקרא נפילה רוחנית. שהאורות המקיפים, החיצוניים, לא מהירים לאדם. פנימיים ודאי שלא יכולים להעיר, כי עדיין אין לו מסך. אבל חיצוניים גם כן לא מהירים, רחוקים. וזה במיוחד, הבורא מתרחק, כן? שאדם בעצמו ידביק את הפער הזה. זה כמו שאתה יודע, מלמדים את הילד ללכת, תינוק, כן? שמים אותו על הרצפה, כן? מייצבים אותו קצת, והם עוזבים. והוא לא יודע מה לעשות. הוא חושב שזהו, עזבו אותו. מרגיש רחוק שם באיזה מקום אימא, אבל אליה לעשות צד אחד לא יכול. זה בדיוק ככה. האורות המקיפים מתרחקים מאיתנו, נותנים לנו הרגשת חלל כאילו, כן? ומזה בא לנו עצבות, חוסר כוחות והכל, ואנחנו עכשיו צריכים להשלים אותם, חוסר האורות האלה, חוסר הפעולה שלהם עלינו, שהם מביאים לנו תמיד שמחה, ביטחון, אנחנו צריכים להשלים את זה על ידי החברה, על ידי העבודה הפנימית שלי. יכול להיות שלא זה בדיוק החברה, יכול להיות שאני באיזו שורה אתגבר ויפתח ספר או משהו ואמצא את ההתרוממות, אבל בסופו של דבר אני צריך לעשות את הצעד הזה כלפי האור מקיף. ואחר כך הוא שוב יתרחק, ושוב יהיה לו את העבודה. זה החיסרון. חיסרון לדבר אחד בלבד. לאורות האלו, האורות האלו גם כן בצורה מטרתית, לא שיהיה לי טוב, שאני מתקרב לאמת. אבל זה כבר הבחנות יותר פנימיות. כן.
2: זה מבין, כמה התפעלות מהמטרה,
0: התפעלות מהמטרה תלויה באדם ותלויה בחברה יחד. אדם שלא רוצה להתפעל, אז הוא לא יפעיל את הקבוצה, הוא לא יבחר מצב בקבוצה שרוצה להתפעל ממנו. וזאת אומרת, זה תלוי באדם, ואחר כך זה תלוי מהקבוצה, האם באמת קבוצה יכולה לספק לו. אין אסיר מתיר את עצמו מבית אסירים, אסורים. לא יכול בעצמו. כן יכול, אבל גם כך, גם אם יכול, זה בכל זאת נעשה בו על ידי שנמצא במצב רוח הכללי של החברה. יש כזה דבר, כן, שאתה לא בא לחברה, אתה פותח ספר, אתה שומע מוזיקה, אתה משהו עושה, משהו קורה, ואז אתה יוצא. אבל בכללות, בכל זאת, זה נגרם על ידי המצב שבנית סביבך כאיזה מצב תומך. שיש לך כל מיני אמצעים שעל ידם אתה מעורר את עצמך. לא דווקא האנשים. זה יכול להיות גם כן אותם ספרים ומוזיקה וסדר היום, וזה הכל סביבה נקרא. זה לא בדיוק החברים בלבד. כל הדברים, מכלול של כל האמצעים. כן. הוא אומר שבזמן יש להבחין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים, טיפשים, גבוהים וחלשים וכדומה? כן? אם זה ככה, אז אתה צריך לעזור להם או בעשירות, או בגבורה, או בחוכמה, כן? אבל לא מדובר על זה. גם זה יכול להיות בתוך החברה כנושא, לא אומר שלא. אבל העיקר הוא, אבל בזמן שכולם עשירים וכולם חכמים וכולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני, זה לא שכולם הגיעו לטופ בכל הדברים האלה, אלה שלא מרגישים חיסרון בזה, לא זה העיקר. עזוב אותי מזה, יש לדאגה אחרת. כן? זהו. אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר משותף, משתף את עולם, דהיינו בעניין מצב רוח כלפי המטרה. אנחנו מדברים על החברה. יש את ראיון זה עזור, זה לא ביטוח לאומי, זה בחברה. כן? כמו שאמרו דאגה בלב איש, שכנו לאחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, מדובר על האנשים שכל היתר דאגות הם דאגות שוליות. נו.
3: ועכשיו חברים נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות סדנת סיכום.
4: כן, שמעתי ככה שרב אמר עכשיו שמצד אחד חבר צריך להתפעל, מצד שני זה גם האחריות על החברה. אז זה ככה כל הזמן האחריות והדרך שלנו, איך אנחנו עוד יותר גם נותנים את הכוח לחברה וגם מקבלים את הכוח מהחברה, שבאמת נהיה בהתפעלות המשותפת הזאת.
5: כן, אומר פה, מה זה מצב רוח? זה הרגשת הביטחון במטרה. זה כמה שאנחנו יותר ניתן לחברים הרגשה ונוכל לקבל את זה גם באמצעות מאמרים ונמשוך מאור, ודרך זה הבורא משנה לנו את הרצון.
4: כן, זה באמת הסביבה. כמה אני מקיף את עצמי בסביבה, כמה אני רוצה להתקהל בסביבה הזאת, כמה אני מכניס את עצמי הרגלים, שהרגלים האלה הם מה שמקרבים אותי לרצון, להתקרב לבורא, לחברים, לקבוצה.
6: כן, כל המאמר הזה הוא למימוש בעשירייה. מה יותר מאיש את רעהו יעזרו, מאשר בין החברים. מי יכול לעזור לך כשאתה במצב רוח של שפלות, של חוסר הרגשת המטרה, חוסר גדלות הבורא? זה רק חברים יכולים לתת לך את ההרגשה הזאת, במה הם פועלים, מה הכוח המניע אותם לפעול. בזה אתה רואה את גדלות הבורא.
7: כן, ממש סדרה של כללים, חוקים, מה צריך להיות בחברה. אז אחד מהם זה, אם אדם לא מרגיש טוב מבחינת גדלות המטרה, או מבחינת היחס לחברים, הוא לא צריך להוציא את זה מהפה בכלל. הוא צריך לבוא, ואם הוא נמצא במצב כזה, אז החברים צריכים לעזור לו להתרומם מהמצב הזה בהקראת קטע, בלהתעברר, בדיחות. רב נתן שם מעלה סדרה של דברים שאפשר לעשות כלפי חבר.
8: כן, אם אני פשוט דואג במחשבה לחברים, זה כבר עוזר לחברים. ומצב הכי חזק זה סעודה משותפת, שאנחנו דווקא סעודה שיושבים יחד, תמיד יש רממות רוח.
9: כן, תמיד לנו יש מקום לעבודה, ואם אני רוצה למלות את חיסרון של חבר, אז אני חייב להרגיש אותו, לדאוג עליו. ואפילו אם אין לי מצב רוח, אבל אני יכול לעזור לו. וככה עוזרים אחד לשני, וכל העשירייה במצב רוח תמיד מרומם.
10: כן, בדיוק ככה, כלפי מה מצב רוח, כלפי המטרה כל הזמן, שאנחנו מוסיפים שהבורא יכול לתת לנו הכל, אבל האדם בשפלות שלו לא יכול לראות את זה. הוא נמצא במצב השפלות. אז רפא אמר שמי שנמצא בהתרוממות חייב לתת לסביבה שלו. ואז כל הסביבה מתרוממת, ואז נותנת גם התפעלות לכולם.
11: כן, ואם כולם נמצאים בהתפעלות וכולם רוצים להשפיע, אז לדעת גם לקחת ממש את המחשבות, את המצבים, לאבד אותם בתוכי, ועם זה להמשיך הלאה. וזה אפשר לעשות במחשבה ובכל דבר שאדם יכול.
12: כן, גם מדובר שמצב שפלות של חבר אני לא יכול לצרב לעצמי. שאין לו חשיבות מטרה, אני צריך לתת לו מצב רוח, לתת לו חשיבות מטרה, ואז בזה אני עוזר לכולם. יותר טוב, כמו שרף אמר, לקרוא משהו, כי שם יש מאור. איפה שיש מאור, לשם ללכת, וזה יעזור לכולם.
5: כן, זה מאוד יפה גם שממש רב מסביר שבמה בדיוק אנחנו עוזרים. באיזה קטע, לא מה שקשור ליום יומית, אבל מה זה, מה החיסרון של החבר. וזה עבודה, זה עבודה בסיריה, שאיך נגיע למצב שאנחנו מתחילים להרגיש את החיסרון, מה חסר לכל חבר. ואם אנחנו ממש מגיעים לזה, אז אפשר לעזור, אפשר להתפלל, אפשר להתחבר מזה.
4: כן, ובאמת מתוך זה מגיע ככה הדאגה לחברים, הדאגה לחברה. שאנחנו כל הזמן מחפשים איך להוסיף מצב רוח לחברים, איך להוסיף התפעלות, איך להוסיף גדלות. זה יכול להיות גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, ככה שאני חושב על חבר וממש מנסה לתת לו את הנקודה הזאת של החשיבות, ככה שאני ממש מרים אותו בכל מצב. זה באמת הדאגה שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר אחד לשני.
13: כן, אמרו אולי אפילו נתכונן למצבים האלה, וכל אחד יגיד מה מעורר אותו, מה, איזה מאמר הוא אוהב, ואז ככה אפשר אפילו במצבים כאלה.
14: כן, אני, מי שמעורר אותי זה שלום. עכשיו בשולחן פה מזג לנו בתחילת השיעור מים, זה היה ככה את החברים, למי יש כוס מים, למי אין כוס מים, במבטים ככה. חברים יכולים תמיד להוציא אותנו מבית האסורים.
3: עכשיו חברים, אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה מתוך שיחות על הדרך. נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 26. בבקשה.

0: נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא. השיחה התקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 2026. בבקשה, שיחות על הדרך להעלות את הקשר בינינו לבורא.
1: רב, אנחנו היום התחלנו תהליך על ראש הסירייה. אנחנו כהנהלה ישבנו היום בשיעור והסברנו לכולם שבכל הסירייה צריך להיות ראש. מתחלף פעם בשבוע. הסברנו חשיבות, מה התפקיד של ראש, זה חלק בלתי נפרד מהסירייה, מרכיב שהוא צריך להיות השפל בין כולם, המתבטל, ושהסירייה בונה את הראש. כאילו כל זה מה שדיברנו בינינו, ואנחנו כאילו סיימנו. עכשיו אנחנו סיימנו את הסיבוב. אצלנו כל אחד היה כבר ראש, השימון האחרון, ואני עכשיו מתחיל סיבוב השני, כאילו, של ראש. אז עכשיו הכנסנו את כל החברה בזה, וכולם מרוצים, ותהליך הולך טוב.
2: כן, שירייה ראש, ועכשיו תורן, שבועים, שבוע שלהם הוא ראש, ברוטציה. שהתפקיד שלו, כמה תפקידים? התפקיד שלו לחבר את העשירייה לבורא, לדחוף אותם יותר לחיבור, שירגיש משקולת. תפקיד של שאר החברים, להתבטל אליו, יש פה תרגיש של ביטול בפנים. להגביל אותו, להחשיב אותו, לתת לו את הכוח לחבר את העשירייה. שתיים, אם יש מחלוקות או אי הבנות, יש מישהו אחד שהוא אחראי, הוא הראש, שיחליט בסוף, אחרי שניסו כולם להחליט יחד, שהוא יכריע בדבר. ראינו על עצמנו, עשינו. היה שבוע שימון, שבוע קוקה, אילן, ולד, מושי, אני, כל אחד מאיתנו עשינו סבר. מרגישים ככה ממש על הכתפיים את האחריות. ראינו איזה דברים יפים יוצאים מזה, שיש מישהו אחד ככה שמשחקים. ועשה לך רב, פנה לך חבר, מצוין, התרגילים האלה.
3: כן. זה לא פשוט.
2: זה כאילו יפה, אנשים הגיעו יחידים ללמוד את חוכמת הקבלה, ובהדרגה היו קבוצה, ומקבוצה הפכו עשיריות, והיו לנו כל מיני צורות של עשיריות, רואים פה תהליך גדילה, עשיריות אקראיות, עשיריות ליום אחד, עשיריות לשבוע, ואחר כך עברנו תהליך והפכנו להיות עשיריות קבועות, וגם אחרי כמה שנים התחלפנו, ועד לאט לאט שזה התייצב, והיום יש כבר עשיריות קבועות, חזקות, מבינות את הסדר, ועכשיו אנחנו עולים עוד שלב. שבכל הסירייה יהיה ראש הסירייה, שגם הוא מתחלף. כאילו רואים חבורה לוקח אותנו, זה תהליך לאט לאט, בישול איתי. לאט לאט עד שאנחנו מתחילים לקבל עוד הבחנות.
1: זה כמו עובר. כמו עובר בבית הנמו, שמקבל כל מיני צורות, עד שבאמת מתייסב להיות בלט, אדם. באמת... ומעניין, יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שיהיה לנו ראש קבוע, או שדווקא ראש המתחלף זה הצורה הקבועה שצריך להיות, או שיכול להיות שנגיע שאנחנו כולנו נרגיש שצריך להיות ראש קבוע, מישהו אחד, שמתאים פשוט לפי תכונות שלו, שהוא באמת יודע להיות שפל מכולם, ולהתבטל מכולם, ולחבר את כולם, כי יש לו תכונות כאלה. אנחנו נתנו לו את הכוח הזה, אבל גם מצד הטבע יש לו תכונות כאלה. יכול להיות? או שדווקא הראש המתחלף זה הצורה הטובה ביותר?
3: הראש המתחלף זה האגודה שלנו.
1: כן. נגיד, אנחנו חבורה, עשירייה, כל פעם הכוח, הראש זה מהות, כן? צריך להיות ראש, כן? לגוף, אחרת מי אנחנו? וכל פעם אנחנו מעבירים את הכוח הזה שמתלבש פעם בקוק, פעם בדודי, פעם בשימון, ביטוי כזה, פעם בשבוע. זה יותר נכון, כן? ממה שיהיה לנו מישהו קבוע.
3: לא.
1: לא טוב קבוע. לא, פשוט חשבתי, מעניין להכיר את הכוח הזה. זאת אומרת, כוח...
3: מאיפה, איזה כוח?
1: כוח העליון.
3: אה?
1: כוח העליון.
3: כוח העליון יום-יום, שאתה מתפלל, אתה מבקש אותו.
1: לא, זה כן, ברור. אני אומר שמאמין להכיר אותו, איך זה... כאילו, יש לו כל כך הרבה תכונות, וההתנהגות שלו כל כך מוזרה לנו, שבאמת מעניין להכיר את המחשבות שלו, להסכים אותו, להבין אותו,
4: לגלות אותו,
1: לדעת אותו, לגלות אותו, כן.
4: להפסיק אותו. כתוב, אין מישהו יותר קרוב לאדם מאשר הבורא.
3: כן.
4: ואנחנו כאילו כל הזמן רוצים להכיר אותו, רוצים להגיע אליו והוא נעלם.
3: אבל זה שאתה יושב עם האחרים, עם הסירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אין יותר גבוה.
1: למה? למה זה מצב הכי גבוה?
3: למה זה נקרא יותר גבוה? כי זאת התפילה שהיא ממש פונה לבורא.
1: כשיושבים בסירייה ומדברים עליו, איך להשיג אותו?
3: כן.
1: זאת אומרת, אם יושבים 10 אנשים ומדברים איך להשיג את הבורא?
3: איך להשיג אותו, זאת אומרת, איך להתקרב כדי להודות.
1: אז המצב עצמו זה אין יותר גבוה בעולם שלנו מהמצב הזה.
2: כשאנחנו יושבים יחד אפילו בסעודה, בשיעור בוקר, בישיבת חברים, כל העשירייה יושבים יחד, קוראים קטעים, מבררים, חושבים איך להגיע אליו, זה מצב נעלה בינינו.
3: כן.
1: אנחנו נפגשים כל הזמן, אנחנו נפגשים כל הזמן, כל יום, כל זה, וכל.
3: כן.
1: ועדיין אנחנו לא מרגישים איך, איך, איך הבורא בינינו.
3: תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד ואז לפנות לבורא ואז אתה תראה מה קורה כאן
1: רק לבקש כאילו קשר בינינו?
3: קשר בינינו ומתוך קשר בינינו שאנחנו מעלים את עצמנו לבורא
1: אנחנו רוצים לראות את הבורא להיות בקשר איתנו עם הבורא והכל אבל כנראה שאין לנו ממש קשר בינינו בגלל זה, כן?
3: אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר בינינו זה כבר קיים להעלות אותו לבורא
1: אז כנראה שאין מספיק קשר בינינו
3: עוד לא
1: עוד לא
2: ומה אנחנו מבקשים מהבורא? אנחנו רוצים לבקש בכלל משהו, או שאנחנו רוצים להידבק בו?
3: להידבק בו זה דבר גדול מאוד.
2: אז מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו רוצים מהבורא? אנחנו מתאספים, מתחברים, כי מה? אנחנו רוצים לקבל. אנחנו רוצים לקבל את הטוב שלו. או מה?
3: אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח ובירור לפנות אליו.
2: ומה, אנחנו, זה כאילו הנטייה היא כלפיו? זה כאילו המטרה?
3: כן, שיהיה לנו כוח לפנות אליו ושיהיה לנו זה מספיק.
4: אבל אנחנו רוצים שהוא יתלבש בנו, המטרה שלנו, שבתוך החיבור שלנו הוא יתלבש, שהוא ימלא אותנו. מה מבקשים ממנו?
3: אפשר להגיד גם זה, אבל זה מדי יוצא.
4: שאנחנו נעשה לו נחת רוח בתוך החיבור שלנו, שאנחנו רוצים בשבילו.
3: אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו פונים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.
4: שזה יעשה לו נחת רוח,
3: כן.
4: יעשה לו טוב.
5: אז מה שאני שומע זה שהבורא זה כוח פשוט, מאוד, מאוד פשוט. כל מה שהוא רוצה זה שנערב אותו, שנשתף אותו, שנכליל אותו בפעולות שלנו, כן. שנזכור עליו, שנפנה אליו, שנזכיר אותו כל הזה, זהו.
3: זה כל כך זהו. תראה מה שכתוב, תראה מה שכתוב בתורה.
5: מה?
3: תראה מה שכתוב בתורה.
5: כן, אז כל הדברים האחרים שאומרים זה קשה, זה מסובך, זה סיבוך וקושי שאנחנו שמים.
3: נכון. נכון.
1: חוץ מבקשה והודיה, יש עוד סוגי קשר עם הבורא? או שזה שני סוגי קשר.
3: אין.
1: או שאני מבקש ממנו משהו, או שאני מודה. זהו, זה... כן?
3: נגיד כך.
2: ומה מחזיק את הדבקות? מה מחזיק את הדבקות בין הבורא לנברא?
3: הפנייה שלך.
2: זאת הבקשה של התחתון, היא שומרת על הדבקות.
3: כן.
2: מפסיק לבקש, מפסיק להודות, אין קשר.
3: אין קשר.
1: מה יותר גבוה? הודיה או בקשה? מה המצב יותר נעלה? מה הקשר יותר הדוק?
3: בין אדם לבורא?
1: כן.
3: בקשה?
1: לא הודיה? לא הודיה?
3: הודיה זה התנאי. שאדם מרגיש שזה חסר לו.
1: כאילו נראה הודעה זה משהו שכאשר קיבלתי, אז אני מודה.
3: קיבלת. זאת אומרת, קודם אתה מרגיש שאתה קיבלת.
1: כן.
3: ואז אתה פונה אליו ומונה לו.
5: אז איך הסדר הוא, אני מרגיש חיסרון, משהו מפריע לי, משהו חסר לי, אני פונה לבורא.
3: אם אתה יש, אם יש לך חיסרון מלכת חילה.
5: כן, אני פונה לבורא, מה אני מבקש ממנו? אני מבקש ממנו שאני ארגיש את ההשגחה שלו.
3: כן.
5: שאני ארגיש את המציאות שלו על הפעולות שלי. ואז על זה אני מודה.
3: זה כבר יותר מתקדם.
1: קטע רב שאתה לקרוא.
3: התפילה היא עבודה שבלב, שפירושו, היות שלבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו מהבורא, זאת אומרת כנראה, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע לקבל. נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו. להפוך את הרצון לקבל, שיהיה ועל מנת להשפיע. והיות שזה נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע. בסדר?
2: איך הסירייה מזהה מה השלב הבא שלה? מה התרגיל הבא שהיא צריכה לעשות? יש אלף פעולות. יש בטח משהו שהוא נכון לה עכשיו. עכשיו היא צריכה להתמקד בזה ולא במשהו אחר. מאיפה היא מקבלת את זה פתאום? זה שכל של... זה נכון לנו עכשיו לעשות. זה כדאי שנעשה כהסירייה.
3: וואלה, צריך להיכנס. לתוך קשר הזה בין האדם להישיבה, להסביבה, ואז כשהוא מרגיש שהוא דבוק מתוך עצמו לישיבה, לעשירייה, אז הוא יכול לבטא, לבטא את עצמו. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש.
1: אני רציתי לשאול, מה הקשר בין רב לראש הסירייה? יש קשר?
3: ראש הסירייה נראה לי כך. אז זה הסירייה. שהסירייה בוחרת לעצמה ראש, והראש הזה הוא צריך לתפקד לפי שבחרו בו.

0: זה הכל.
1: לא, פשוט שאלו חברים, אמרו ש... שמה אנחנו צריכים לבחור ראש עשירייה, יש לנו רב. יש לנו רב, אנחנו לא צריכים ראש עשירייה. הוא אומר לנו מה לעשות, וזהו, שמה צריך לדרוש. מה לנו?
0: לא יודע. יש ראש עשירייה, יש ראש הקבוצה, יש אחראי על כל מיני פגישות, וכל אחד צריך לחשוב עד כמה שברור לו מה כל השמות האלו.
2: אז בשביל מה צריך ראש עשירייה אם יש ראש קבוצה? יש ראש קבוצה, הוא יגיד לכולם מה לעשות. למה צריך עוד ראש עשירייה בדרך? מה צריך עוד ראש? שיוריד את הראש. יש ראש אחד, ראש קבוצה?
0: לי לא נראה.
2: למה?
0: למה? כי לא תמיד זה ברור מי ראש עשירייה ומי ראש קבוצה.
1: כן, יש מקום, זה הכל תלוי בביטול, כן, ראש עשירייה הוא אדם שהכי יודע ככה לבטל את עצמו, אחר כך יש ראש הקבוצה, עוד יותר מתבטל.
2: כשאומרים עשה לך רב, העיקרון הזה, עשה לך רב, הוא נכון גם כלפי ראש העשירייה? עשה לך ראש העשירייה? כלומר, תגדיל אותו ותתבטל כלפיו?
0: איך שמקבלים את זה?
2: מה זה עשה לך רב?
0: זה מה שרבש כותב.
2: כן.
0: נו.
2: אז זה עשה לך רב אחד.
0: רב אחד.
2: אוקיי. אבל פה אנחנו לא רואים, יש פה רב, רב הקבוצה, רב העשירייה, אז מה זה עשה לך רב? זה כבר עשה לך רבנים.
0: אני לא מבין ככה.
1: יש לנו 800 עשיריות.
0: 800?
1: 800.
0: וואה.
1: הרבה.
2: כן. גברים ונשים.
1: כן. עכשיו, בכל עשירייה יש ראש.
0: כן.
1: והשאלה, ויש ראש הקבוצה.
0: כן.
1: שאלה, יש מקום להרבה ראשים בכל עשירייה, ויש גם מקום לראש הקבוצה. מה הקשר ביניהם?
0: קשר ביניהם, אני לא יודע. אלה ראש עשירייה, הוא אחראי על עשירייה שלו. ראש הקבוצה זה כבר הרבה יותר גבוה.
3: כשרבש אומר עשה לך רב, כשרבש אומר עשה לך רב וקנה לך חבר, הוא מתכוון עשה לך רב זה הרב של הבורא? רב זה הבורא? לא?
0: אני לא מבין.
3: הרבש אומר עשה לך רב, מה הוא מתכוון במילה רב?
0: שיהיה לך אדם שאתה מקבל אותו כראש עליך.
2: ויכולים להיות יותר מראש אחד?
0: אני חושב שכן.
2: אוקיי, מה זה שני ראשים? מבחינתך מי הראש שלך או הרב שלך זה הרבש, נכון?
0: נגיד.
2: אז למה אתה צריך עוד ראשים?
0: לא יודע. אתה צריך להחליט ולחלק את הדעה הזאת בין כולם ולרשום לפניך שזה נקרא ראש הקבוצה, ראש עשירייה.
1: רב, אני רוצה לשאול, מאז שמשה בעצם חילק את העם ישראל לעשיריות, וכמו שבעל הסולם כותב שם, קיבלו תורה וקצת ככה התעסקו בזה, ואחר כך ירדו, וכמו שהוא כותב, איך הוא כותב שם, שהתחילו להתעסק בחיצוניות, והעסק הזה ירד, לא החזיקו בערבות הזאת. ואז אנחנו באמת רואים בהיסטוריה, בנו בית המקדש וחורבנות, אין שום הזכור על עשיריות. ממש, כאילו נעלם, נעלם העסק הזה של עשיריות, כאילו לא היה. כאילו נראה שאנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה עכשיו מאז מתחילים היום לחדש את הדבר הזה.
0: כן.
1: זה נכון ככה?
0: כן.
1: באמת, אין שום מזכורים. היה עם, לא יודע, עשו שם קורבנות, בית מקדש, והיה כמובן עשירייה של רבי שמעון, אבל זה משהו מיוחד. אבל בגדול, בהיסטוריה, היה רב תמיד, כן? רב קהילה, וזהו. ולא, זאת אומרת, עם ישראל, מבחינה היסטורית, לא היה מחולק לעשיריות. והיום זה משהו מיוחד, זה לא רק ש... אנחנו, יש לנו 800 עשיריות, אלה זה עשיריות שפרוסות בכל העולם, דתות שונות, לאומים שונים, לפעמים בעשירייה יש אנשים מדתות שונות אפילו, בטח מלאומים שונים, וכמובן גם נשים, גברים, זאת אומרת, זה תהליך, משהו שאנחנו כאילו לא קולטים מה, באיזה שלב אנחנו נמצאים. זה נכון? אני חושב נכון או שזה...
0: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד.
4: אנחנו נמצאים בשלב מאוד מיוחד, אז בואו נשתף מה שמענו בשיחה, מה אנחנו רוצים לקחת למימוש בעשירייה. בבקשה, סדנת סיכום, 5 דקות.
5: כן, שמענו ככה באמת על התפקיד של ראש העשירייה, שזה משהו שאנחנו צריכים לברר, מה שאנחנו צריכים, שיש צורך לתוך העשירייה, יש צורך גם להתבטל כלפי הדבר הזה. אנחנו העשירייה התחלנו השבוע, וכבר יש הבחנות, יש בירורים, אבל עצם זה שאנחנו הולכים ככה אחרי ההיצע של הקבוצה, ועושים קודם כל, ואחרי זה באמת מבררים איך אנחנו מתקדמים, זה כבר דרגה חשובה.
6: כן, וזכות גדולה להחזיר את ה... את הקונספט הזה של עשיריות, וכמה זה חשוב, כמה עשירייה היא הגב הרוחני, היא המקום שאני יכול באיזשהו מצב למדוד את הקשר שלי, כמה אני רוצה להתקרב, את הרצון שלי להתקרב לבורא.
7: כן, לא יודע, אני הייתי השבוע ראש עשירייה, לא יודע, ואני באמת, בהרגשה שלי, נפלתי מאוד בתפקיד הזה. לא מרגיש שעשיתי מספיק. ולא יודע מה הייתי יכול לעשות יותר. לא יודע, הרב עכשיו אמר, אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה, בתוך הכוח המשותף הזה, אנחנו פונים איתו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, בכוח הזה, כולנו יחד. וזה מה שאנחנו אמורים לרצות. להידבק כולנו יחד בכוח שישפיע לנו. מה ישפיע לנו? מה הוא יכול להשפיע לנו? אהבה חלוטה.
8: אני דווקא לא מסכים. אני חושב שהיית ראש עשירייה מעולה ונתת לנו הזדמנות להתבטל ולקחת את זה בשתי ידיים ורצית להיות בין הראשונים. אז גדלות ענקית. ומתוך השיחה אז הבנתי שהמצב הכי גבוה שאנחנו יכולים להגיע אליו זה שאנחנו יושבים ביחד וחושבים איך להגיע אל הבורא. זה המצב מרומם.
9: כן, בשביל זה אנחנו זקוקים לכוחות כדי לפנות לבורא. והכוחות האלו גם צריך לבקש מהבורא.
10: כן, ולבקש מהבורא אנחנו יכולים... אם עשינו הכל מה שבכוחותינו, ובאמת עכשיו נמצאים במצב כזה של חיפוש, של צורה חדשה, זה מאוד כזה ניסיון חדש מקבלים, מחפשים את הפתרונות של כל מה שרוצים להגיע למטרה הזאת, וזה נותן הרגשה של שמחה, שאנחנו בדרך, אנחנו קריאטיביים, יצירתיים, ובאמת בונים את המצב חדש בעצם.
11: כן, זה המצב מאוד מיוחד שאנחנו יכולים להרגיש כולנו כלפי המטרה, כמו ראש הפרצוף, כן, שיש כל הרצונות מכוונים למטרה, ואז יש ראש, איך אנחנו קשורים לבורא. ואם זה ככה, אז כל אחד משתדל, וכל אחד הוא ראש, ואנחנו כגוף מתבטלים כי הולכים כלפי המטרה, ואז אנחנו גוף אחד.
12: כן, מה אנחנו באמת מרגישים? אם אני מרגיש שאני צריך להיות באיזושהי הגנה מסוימת, כי יש משהו שעכשיו שולט, ואם כן, אז אני צריך להיות עכשיו גם אולי בהתקפה, או שפשוט מתאמצים באהבת החברים. רק להגיע לזה. שהולכים כולם ביחד במטרה אחת, באהבת החברים, ביחד. בלי עכשיו, יהיה יותר גבוה, למעלה, עוזבים את כל זה לגמרי. אלא ממש בשוויון, ככה באהבה.
13: אבל בירור הזה הוא כך או כך מטרה שלו, איך אנחנו יותר, ממש יותר, נתקדם למטרה. כך או כך זה מחזיקים. האם ראש הסירייה ממש ייתן לנו פוש, ממש לחשוב, לפחד, להיות בעירה, באחריות, גם כלפי אנחנו שבחרנו אותו, גם כלפיו, הוא כלפי הסירייה, הסירייה כלפיו, המון המון דברים פה מאוד חשובים. אז אני בעד ממש לנסות את זה, וכל הזמן סביב זה לעשות דיונים.
14: כן, שנגיע לזה ממש בסירייה, וכמו ששמענו, להגיע להתקרבות הבורא, שאנחנו יושבים.
4: נעבור להלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו בלימוד בין חברים ואנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר מתן תורה. התחלנו אותו ואנחנו כבר באותיות זין וחט, אלה האותיות שהיום נקרא. אז כל מי שיש לו ספר, כתבי בעל הסולם, עמוד 386, וכל מי שבלי ספר יוכל למצוא את זה בחומר הלימוד. אנחנו נצטרך את זה, כי אנחנו תכף נקרא את אותיות זין וחט. אבל לפני שנקרא את אותיות זין וחט, שמענו עכשיו, זה שאתה יושב עם האחרים, עם העשירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אנחנו רוצים לגלות את הבורא כדי שיהיה לנו כוח וברור לפנות אליו. אנחנו רוצים את הקשר בינינו כדי להעלות את הקשר.

0: יותר להיות דומים לו. אז אנחנו כבר לומדים את מאמר מתן תורה, אנחנו כבר באותיות זין ח', אולי בכמה מילים, מה עברנו?
1: כן, מישהו אולי סך הכל כמה פעמים עבר על המאמר, אולי פעם ראשונה, אז מדובר כאן בתחילת המאמר, בעל הסולם מסביר שמצווה ואהבת לרעך כמוך היא כלל גדול בתורה, וזה בעצם המטרה הסופית, שכל השאר תרי"ג מצוות, זה בעצם רק אמצעים כדי להכשיר את האדם להגיע למצווה הגדולה הזאת. אחר כך הוא מסביר על הקיום ואהבת לרעך כמוך, שזה מחייב את האדם לספק צרכים של חברו, בדיוק כפי שהוא יודע ודואג לעצמו, ואפילו להקדים את הצרכים של חברו. אחר כך הוא מסביר על זה שהבורא הוא טוב ומיטיב, ורוצה לתת לנו רק טוב, וכדי להרגיש את זה צריכים להגיע לדביקות, ודביקות מגיעה רק לפי השתוות הצורה, והוא שם פותח הרבה על השתוות הצורה, שזה החוק, והתנאי להגיע לדביקות ולהרגיש טוב. אחר כך מסביר שתורה ומצוות הן אמצעים לתקן את הטבע האדם, על מנת לקבל, על מנת להשפיע. ובעוד שאנחנו למדנו שבוע שעבר, הוא מסביר שם שהתורה ניתנה לישראל, ואין פה לאומיות כמובן, הוא מסביר שם שרק טיפש ככה יכול לקשוב, אלא היא ניתנה לבעלי נקודה שבלב, כדי שהם יממשו את התורה, וגם כן כמובן יעבירו את זה לכלל העולם. ובזה אנחנו סיימנו. ועכשיו אנחנו מתחילים אותיות ח' וז'. מה שאנחנו נעשה, הסדר הוא כזה, אנחנו נקרא פעמיים אותיות, זה אותיות קצרות, אחר כך נראה קליפ של רב, 10 דקות, גם נראה פעם אחת נשמע, פעם שנייה אנחנו ננסה להוציא משם גם נקודות, ואחר כך נשאיר זמן לשאלות של הסיריות, ובכלל כל שאלה שאנחנו ככה עברנו, הרבה בשבוע שעבר, אז אפשר לשאול כל דבר. אז תכינו גם שאלות, ככה החל משעה 5, יהיה לנו 20 דקות.
0: אז בואו נקרא עכשיו פעמיים את אותיות זין וחט. למה אנחנו קוראים פעמיים? כי זו זכות גדולה לקרוא את דברי בעל הסולם, ואנחנו רוצים למשוך את המאור המחזיר למוטב, ולהתעמק בדברים, אז אות זין וחט נקרא פעמיים בעשיריות, בבקשה.
2: עוד זין. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך, ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה והמצוות? והשיבו, דמאן דאכיל דלאו דילי בעית להסתכולה בהפי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
3: ומתוך שבנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. בדברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונותם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד 10 הספירות, הסתכלות פנימית חלק א', וכאן אפרשם בקצרה, שיהיו מובנים בכל נפש.
4: חטא, כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד, שקרא לאדם מן השוק, ומאכילהו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שעליהו העשיר, אמור לי, אם כבר נתמלא כל משאלותיך, וענהו, עדיין לא נתמלו.

0: כל מבוקשיי, כי מה טוב ומן, מה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
1: ויאמר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך, ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, ומוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו.
2: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במלואם. כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה יתברך ויתעלה.
3: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
0: עוד זין, קוראים שוב. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו יתברך? ומה היה לו יתברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורח הזה של הבריאה והתורה ומצוות? וישיבו, דמן דאכיל דעליו דילי, בעת להסתכלו באפי, פירוש כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות.
1: ומתוך שבהנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד, לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשי ידינו בתורה ומצוות.
2: ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, וכאן נפרשם בקצרה, שיהיו מובנים לכל נפש. עוד חטא.
4: כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שאלהו העשיר, אמור לי, מכבר נתמלא כל משאלותיך, וענה הוא, עדיין לא נתמלו כל מבוקשיי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסק עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
3: ויאמר לו העשיר, אם כן, לא יברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. ודבר זה טבעיו, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות, בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדה ורחמיו עליו.
0: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם. כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק עמה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן הוא מתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה, יתברך, יתעלה ויתברך.
1: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו, על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו מימנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשי ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
4: טוב חברים, אז קראנו ביחד פעמיים את אותיות זין ח', בעל הסולם כותב פה שזה עמוק מיני עמוק, ושהוא דיבר על זה גם בתלמוד עשר הספירות, וגם בענף א' של פירוש פנים מאירות ומסבירות. אז אנחנו רוצים לראות עכשיו קליפ של הרב, קליפ מספר 9, לדעתנו קליפ מאוד מיוחד. בואו נצפה בו יחד, וננסה ככה לחיות את הדברים של הרב. בבקשה, קליפ מספר 9.
5: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים, נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה. ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה. והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא המקבל, כן? שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן? או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר, וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד, שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת, שהוא אומר לא, אני המקבל, ואני הפחות, ואני לא יכול, ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי, שמסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופוערת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות, או למחוק אותה, או לשנות אותה, זאת אומרת, להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות, במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה סק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים, שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו, שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת. כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו, ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה הגשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה בושה הזאת לעומת בושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שהוא אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו. שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שהוא לא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות בנקודות דסק, לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית שנקרא שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, אני אומרת להשפיע, זה לא נחשב, אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הצדת, מה שרוצה לעשות, שוודאי זה הפעולה הזאת, היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים, זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים, רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ואז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
6: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך העשירייה?
5: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלה בעקיפית, איך להגיד? עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעוררת אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב, אתה מבין, ככה, בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
7: זכינו למורה מופלא, שאומר לנו שאני רוצה להסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות לבורא נחת רוח. נקווה שנלמד להסמיק בצורה כזאת. אז בואו אנחנו נצפה עכשיו שוב בקליפ, אנחנו מבקשים מכל אחד לקחת דף ועט, או דף ועיפרון, או מחשב, או טאבלט, או טלפון, כל אחד מה שנוח לו, בצורה שמתאימה לו, בדרך שנוחה לו, אנחנו נצפה שוב בקליפ, ואנחנו מבקשים מכל חבר לכתוב לפחות שלושה דברים משמעותיים שהוא לוקח מדברי הרב. שלושה דברים משמעותיים שלקחתי מדברי הרב בקליפ, כל אחד יכתוב לעצמו מה שדיבר אליו, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חושב שמרכזי בדברי הרב. אנחנו נצפה שוב בקליפ מספר 9 ונעבוד איתו ביחד עם הדברים של המורה שלנו. בבקשה, קליפ מספר 9.
5: נו, אני חושב שהדוגמה היא מאוד ברורה. כל אחד מרגיש תענוג בזה שמקבל משהו טעים, נעים, שהכלים שלו מוכנים לזה. ויחד עם זה, אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית ושאנחנו מקבלים והוא משפיע, אז יכולים אז מתעוררים בנו הרגשות הזה לשם של בושה, והרגשת הבושה הזאת היא מתעוררת בהתאם להתפתחות האדם, עד כמה שהוא יותר מפותח, פחות מפותח. בדרך כלל בדרגת חי אנחנו לא מרגישים שום בושה, לא דומם צומח וחי לא מרגישים שום בושה, ולא האדם שנמצא בדרגת חי לא מרגיש בושה. זאת אומרת, מאיפה האדם מתחיל להיות כאדם? לפחות מזה שמתחיל להרגיש שהוא מקבל. שיש משהו ששייך לאחרים והוא מקבל, ובזה מרגיש את עצמו כפחות ממי שנותן לו. אז בהתאם לזה אדם יכול לעשות כל מיני פעולות, כן, או שהוא עובד בזה שמסתיר הרגשת הבושה, בזה שכאילו אני לא, זה שייך לכולם, כולם גנבים, לא נורא שאני מקבל, אחר כך אני אחזיר וכל מיני דברים כאלה. זה מצד אחד שהוא מחבר בושה בצורה כזאת שמוחק את עצמו כמקבל, וישנה דרך אחרת שהוא אומר לא, אני המקבל ואני הפחות ואני לא יכול ואני מרגיש הרגשת הבושה, והרגשת הבושה בונה בי הרגשת הקטנות, ואני חייב לעבוד כנגדה כדי להשיג אותו מצב כמו שנותן לי, כן? שלמות, גדלות, להיות בעצמי שמסוגל למלות אחרים או למלות, בקיצור, להשיג את השלמות, נצחיות, בקיצור, כל מה שרק אפשר, תלוי ממה הוא מרגיש בושה. אבל הרגשת הבושה היא בכל זאת עובדת ופועלת בכל מין האדם, תלוי רק כלפי מה ומי. הרגשת הבושה הזאת היא בלבד שהיא דוחפת את האנושות להתפתחות. מדרגת חי יצאנו לדרגת המדבר עד גמר התיקון, ומתפתחים רק על ידי הרגשת הבושה. ולפי הרגשת הבושה אנחנו מודדים את הרצון לקבל שלנו, את האגו שלנו. מתי אני מרגיש את האגו שלי? רק לפי הרגשת הבושה. שאני סתם רוצה, זה לא זה. אלא שאני מרגיש את הבושה ורוצה להיות, או למחוק אותה, או לשנות אותה, זאת אומרת, להתעלות מעליה, זה בעצם האגו האמיתי. והאגו הזה מתפתח בתוך האנושות, במשך כל ההתפתחות שלו, וזה בעצם שבתוך האגו נמצאת הרגשת הבושה. היא דוחפת את האדם להתפתחות, לא להיות פחות מאחרים, וכלפי המשפחה שלו, כלפי אשתו וילדים, כלפי השכנים, כלפי כל העולם, כלפי עצמו, כלפי בורא. בכל זאת, זה מה שכל הזמן מלווה אותנו ומעורר אותנו לשנות את המצבים שלנו. אחרת אדם היה מונח כאיזה שק, כמו חיה, בקיצור. יש לו במה למעלות את עצמו, זהו. זאת אומרת, הרגשת הבושה זה הרגשת החיסרון מדרגת האדם, אפילו אנושי. יש בושות בצורה אנושית ובושות כבר בדרגת האלוקית. ולכן כאן אנחנו צריכים להבין שאם בדרגה האנושית אנחנו משתדלים לחפר, להשלים את הרגשת הבושה על ידי כל מיני מעשים שאנחנו רוצים להצליח, ללמוד, לעבוד, לקנות, תראו מה שאנשים קונים, מה שהם עושים, הכל כדי לא להרגיש פחות מאחרים, שיש להם איזה סטנדרטים כאלו וכאלו וכאלו, שהם, זה הכל בושה בפנים עובדת. כן? ואני, כאן זה הציבור עוד מוסיף בעוצמה שלו, ואחר כך אנחנו מגיעים למצב שמתחילה לעבוד כבר בושה בצורה אחרת. כן, שעד כמה שאנחנו סוגרים את עצמנו בצורה גלובלית, אז מתחילה לאט לאט להתעורר בושה רוחנית, ואז כלפי הבושה הגשמית אנחנו מתחילים לעשות בירור הפוך. מה הבושה הזאת לעומת הבושה הזאת. עוד נדבר על זה. אבל על המעבר הזה הוא מאוד מיוחד. אבל פשוט לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, אבל מבחינת הקבלה עדיין זהו, צריכים קצת לחכות, להסביר אחר כך. אבל מה שכן, שבושה שכאן בעל סולם רוצה להסביר, שזה בושה שהבורא מעורר בנו כדי שאנחנו נגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. זה באמת הדבר המיוחד, שלכן לזה הוא ברא את הבושה בנבראים, ובושה הזאת היא עובדת. והיא, תראו באיזה צורה היא פועלת. אפילו שנברא נמצא במצב השלם, בכל וכל מה שיש, כן, לפי פרקי דרבי אלעזר, בעולם אינסוף. שהוא אחד ושמו אחד ולא היה חסר כלום, הנברא בכל זאת הולך ומייצב את עצמו מפני נקודת הבושה שהיא התעוררה בו, שלא יכול להסכים עם זה. עושה צמצום, לא רוצה לקבל כלום, ומתחיל לראות את עצמו עד כמה שהוא מסוגל להחזיר לבורא. ומה הוא רואה? עד כמה שלא מסוגל, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא, עד שמגיע למצב שבכוח האחרון הוא מתחיל להתחבר בינה ומלכות, בנקודות דסק לא הולך. אחר כך נכנס לפעולה יותר פנימית, שנקרא, שנברא האדם הראשון, בזה רוצה לממש את עצמו, במקצת להשפיע, כן? להשפיע, על מנת להשפיע, זה לא נחשב. אלא קצת יותר מזה, להוסיף, זאת אומרת, לתת לבורא, לתת אפשר רק על ידי לקבל, זה נקרא בחטא הצדת, מה שרוצה לעשות, שוודאי זה הפעולה הזאת, היא החשובה ביותר בעיני הבורא, שבזה נותנים לנחת רוח, ונכשל סופית שלא יכול בכלום. ומהנקודה הזאת אנחנו מתחילים, זאת אומרת, מה שאנחנו מתחילים, באמת זו עבודה מאוד מיוחדת, שאנחנו כולם עובדים, הייתי אומר, בעד הבושה ולא נגד הבושה. אנחנו רוצים לעורר את הבושה, כי ממטה למעלה אנחנו עובדים. רוצים לעורר הבושה, רוצים להתבייש, רוצים שהבושה יעבוד בנו, שאנחנו נוכל, שאני מסמיק מתוך זה שאני לא יכול לעשות נחת רוח. אפשרי או לא? יש למישהו בושה כזאת? אז לזה אנחנו בעצם צריכים להתעורר, ואז נוכל באמת לעשות פעולות ההשפעה, לבקש עליהם. כי ודאי שכוח אפשר לקבל מלמעלה, אבל חיסרון לזה צריך להיות. וחיסרון הזה הוא מתבסס על הבושה. כן.
6: דמיטרי מקבוצת מוסקבה שואל, איך להשתמש נכון בבושה בתוך העשירייה?
5: בצורה אלטרנטיבית. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה כזאת, לא בצורה פרונטלית, אלא בעקיפית, איך להגיד?
8: בצורה
5: עקיפה. עקיפה, בצורה עקיפה. שאני, יש לי הכל, אני ברוך השם, עושה פעולות השפעה, אני מעורר את אותם על ידי זה שאני מראה להם, עד כמה שאני עובד, עד כמה שאני עושה. אני עושה את זה בצורה כזאת שאני גם כן לא רוצה שהם יראו שאני עושה כל כך יפה וטוב. אתה מבין ככה? בהתחכמות. אני רוצה לעורר בהם את זה. כל אחד שיתבייש מחברו. זה מאוד חשוב. זה חלק מהערבות, חלק הגדול מהערבות.
9: טוב, עכשיו אנחנו נצא לסדנה, שיתפו את החברים בעשירייה במספר נקודות מרכזיות ששמעתם מדברי רב בקליפ. יש לנו 6 דקות לזה, בבקשה.
10: כן, קודם כל הבושה מתחיל שאני מרגיש קטן. קודם כל אני צריך להרגיש קטן ולראות את אחרים יותר גדולים, יותר מתקדמים, ובזה ההתקדמות שלנו נמצא. ומצד שני, גם בסיריה, אנחנו גם נותנים דוגמה ועוזרים אחד את השני וממש בונים חיבור כזה חזק שממש משפיעים לכל אחד בסיריה.
2: כן, אני התפעלתי מהתרגיל שנתנו לנו עכשיו לכתוב ביחד כל מיני דברים מהשיעור, כי באמת פתאום כזה מסתכלים, ופתאום רב אומר איזה משפט חזק, וכולם ישר באים וכותבים, וכך ממש התפעלתי מהסירייה. וגם בסוף אמר שרב אמר שאנחנו, אחרי שהוא אמר להסמיק מהבושה, הוא אמר שאנחנו צריכים לעבוד על זה. אז ממש ככה הביא לנו את זה כמשימה.
4: כן, באמת תרגיל חזק. ככה יש לי הרבה נקודות, אבל נקודה הראשונה שרשמתי זה אם אנחנו מגלים שיש בעל הבית והוא משפיע, אז מתעוררת אצלנו הרגשת הבושה. שקודם כל אנחנו צריכים להבין שיש איזשהו בורא, שהוא מתחיל, הוא משפיע, אנחנו מצדיקים אותו, ואז כבר זה הבושה הראשונית שאנחנו מעוררים בעצמנו.
3: כן, לא יודע, הנקודה העיקרית נראית לי ש... מה זה הרגשת הבושה? פעם שאלתי את רב ככה לפני כמה, לפני הרבה, די הרבה שנים, מה זה בושה? אז הוא אמר לי, פעם התביישת? עכשיו, מה זה ההבדל הזה שכותב פה, ההבדל בין בושה גשמית לבושה רוחנית? איך אדם מבדיל את זה? ממה הוא מתבייש? הרי בושה כלפי הבורא, מה זה? זה ש, שאני מזהה כבר שהוא משפיע לי, שאני מזהה כבר שהוא טוב ומטיב, זה כבר דרגה מאוד גבוהה שאני יכול להתבייש עכשיו שאני רק מקבל, שזה עוד נקודה שאני מזהה שאני רק מקבל.
0: כן, האדם כשהוא מרגיש בושה אז הוא יכול לעשות שני דברים ממה שהבנתי, אחד או שהוא מנסה להסתיר את זה או מנסה לתרץ איך הוא הולך לקבל את התענוג למרות הבושה, או שהוא מנסה להידמות לעליון, מנסה למלא אחרים, להשיג שלמות, נצחיות.
8: כן, בושה זה כלי חזק שהבורא מנהל בנו, גם בגשמיות, גם ברוחניות. בגשמיות זה סתם אנחנו רוצים אחרי קהל, מה שקהל רוצה, וברוחניות אנחנו רוצים על ידי בושה להגיע להשפעה. ובעצם בושה מול החברים זה הערבות שלנו.
11: כן, ובושה היא בעצם מידת ההתפתחות של אדם. ואנחנו מאוד רוצים להגיע לבושה רוחנית, בושה אלוקית, ומבקשים מהבורא הזה, ובאמת גם כלפי הבורא, גם כלפי החברים רוצים להרגיש את היחס כזה, וזה נותן לנו אחריות, התחייבות, כוח לבצע חוקים רוחניים.
12: כן, רב ממש נתן כל התמונה של ההתפתחות של מה שנקרא שלושת הצירים, איך שאנחנו מתפתחים, איך שהבושה בעצם היא דוחפת את כל הבריאה להתפתחות. זה התחיל מאינסוף, שהמלכות החליטה שהיא לא מקבלת, רק רוצה להידמות, ואז זה מתפתח בעולם בנקודות דסק ובאדם הראשון, שהוא משהו מנסה לעשות ולא יכול. אחר כך להפנת הציר של התפתחות האנושית, שאנחנו מתפתחים מתוך בוכשה אחד כלפי השני. אחר כך זה נעשה בצורה גלובלית, כמו בעשירייה נגיד, שאנחנו מתחילים כלפי המטרה להרגיש את זה, ואז זה בושה אחרת. ואז בושה זה בדיוק הבסיס שאנחנו נתחיל להתפתח, ואנחנו מזמינים את הבושה במקום שלהתבייש. מזמינים ממש שנוכל להתפתח ונוכל, כמו שאמרתם, להסמיק כלפי זה שאנחנו לא נותנים נחת רוח.
1: כן, ואז בעצם, ממש ככה אמרו הכל, אבל מה זה בעצם לעורר בושה? באיזה צורה? הלא אם אני מנסה לעורר בבושה, אני בעצם מעורר את ההפך. אבל אם ננסה להגיע לאהבת חברים, דווקא בתוך אהבת החברים, כל אחד יוכל להרגיש עד כמה הוא הפוך, ואז זה תהיה בושה אמיתית שממנו כל פעם יצטרך להתקדם עד לדרגה של הבורא.
13: חברים אמרו הכל, רף היה, עשה את הטיול של העולם הזה, איך, איפה בושה, שאצל חיה אין בושה, אצל אדם, איזה אדם, צריך להיות די ממש שיהיה לו בושה. והוא מגיע לזה שהבעל הסולם אומר שזה בושה, הבורא מזמין בנו את הבושה. להיות ברמה שלו, להגיע להשתוות הצורה, ואם אנחנו מרגישים את זה, אז אנחנו מתחילים ממש טיול אמיתי לעולם רוחני.
10: כן, וממש, וגם קורה לפעמים שבן אדם בסדר, הוא חושב שמה שהוא עושה הוא נכון ככה לעשות, ולא להתבייש, לא רוצה לשנות משהו. ובדיוק מה שרב מסביר בקליפ, שבן אדם צריך לעבוד עם בושה, לא נגד בושה, לתת לו מקום להתקדמות שלו. למרות שזה קשה ולא נעים, אבל זה בדיוק העבודה בסיריה, שעד שאני לא מרגיש מה שצריך לשנות לחיבור שלי כלפיהם, אז אין פה התקדמות.
2: כן, אנחנו ממש צריכים להרגיש את השינוי הזה בנו, וגם את שינוי המצבים. כל פעם אנחנו מרגישים דבר אחר, וצריכים לזכור שזה מהבורא, ולהבין מה קורה פה, שנהיה כמה שיותר מודעים למצבים שאנחנו עוברים. ורב אמר מה שדוד אמר לפני, שבושה שהבורא מעורר בנו כדי שנוכל להגיע לדרגתו, להיות כמו בעל הבית. ואחרי זה אמר, רב אמר שהבושה הזו היא עובדת. זה כאילו ממש ככה.
4: כן, ואני אוסיף שבסוף שמה שמעתי שככה רב אמר שאנחנו צריכים להשתמש נכון בבושה. אני צריך לעורר בושה בחברים שלי בצורה עקיפה. זאת אומרת, לא לחשוב שאני עכשיו בא וככה מנסה בכוח, אלא עצם זה שאני נותן דוגמה ומשפיע ועובד בחברה ומשתדל לתת כמה שיותר חשיבות וגדלות, אז אוטומטית ככה אנחנו מעוררים את המצב הזה של הבושה בין החברים. ו
7: כן חברים, אנחנו רוצים להמשיך ביחד את הבירור של דברי הרב. אז בסוף הקליפ שאלו את הרב איך להשתמש נכון בבושה בעבודה בעשירייה, אז אנחנו רוצים שננסה לברר ביחד בשאלת סדנה נוספת, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? שוב, מה הקשר בין הרגשת הבושה לבין חיבור בין החברים בעשירייה? סדנה, 6 דקות, בבקשה.
14: האמת, בדיוק חשבתי על זה. אם האדם יש לו 2 נקודות, שמצד אחד הוא רוצה לזהות את תכונת הטוב ומטיב על ידי לימוד נגיד, ומצד שני בעין השנייה הוא מסתכל כל הזמן על היחס שלו לחברים, בכמה זה דומה הטוב ומטיב וההשפעה החלוטה למה שהוא מרגיש עכשיו ליחס שהוא נותן עכשיו לחברים ולרגש שיש לו כלפי חברים, הוא חייב לגלות את השוני הזה ואת הפער. מתוך הפער הזה הוא מרגיש את הרגשת הבושה. יכולה להיווצר בה, אם הוא עובד נכון, הרגשת הבושה. ומה זה גורם? זה גורם כאור חוזר. הוא דוחה את כל האור, את כל מה שהבורא רוצה לתת אותו ומטיב, כי הוא מרגיש שהוא עצמו לא טוב ומטיב. שהוא הפוך מזה. וזה אור חוזר. ואז הוא יכול הבורא להתגלות. מה זה להתגלות? לשלוח לו אור שיתקן אותו. שיחזיר אותו למוטב. ובזה, כשהאור הזה ייכנס לכלים, הוא ירגיש הרגשת השפעה לחברים. הוא יהפוך להיות דומה לבורא. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה התהליך.
0: כן, אז אם אני בעצם מסתכל על הסירייה כבורא ומנסה לראות ולברר את התענוג שאני מקבל, והאם אני באיזה הרגשה אני נמצא, אם אני מקבל את התענוג ככה ומנסה לתארץ לעצמי, כן, אני אמור לקבל את התענוג הזה, כאילו זה מגיע לי, או שאני מרגיש בושה, ואני דווקא מתוך הבושה הזאת מנסה להגיע למצב יותר עליון, שאני גם רוצה לתת ולהשפיע בחזרה לחברים.
8: כן, בתוך הסירייה אנחנו לומדים להיות אדם, ואדם זה, הוא דומה לבורא, שהוא משפיע. אז יש לי בושה, האם אני מספיק משפיע לחברים?
11: כן, מעוררים בעצם הרגשה כזאת של בושה, חברים. ואף אחד אומר, לא אומר שתתבייש, אתה לא עשית משהו, אבל בפעולה, במסירות נפש, בעבודה, להשפיע, בחיבור, מאמץ להתחבר. זה דוחף אותי, נותנת את בעצם כוח ומוטיבציה קודם כל, גם להשפיע, גם להתחבר, גם לעשות מאמץ, להיות ראוי, להיות ביחד עם החברים, ובושה היא בעצם מקדמת כל אחד, אני חושב.
12: קודם כל זה מתחיל מהנקודה שבלב, שאני לא מרוצה ממה שיש. ואז הבורא הוא נסתר לגמרי, אנחנו לא יכולים מתוך התכונות שלנו לדון משהו עליו, משהו, כלום. ואז יש חברים, יש המאור. ופה, כמו שאמרתם, בדיוק מתוך זה שאני משתדל לתת לחברים, לאהוב אותם ולא יוצא לכלום, ואז אני מראה, כמו שרף אמר, בצורה אלטרנטיבית, כי אני יודע שזה ישפיע עליי, אז מתחילים על ידי עבודה מאוד מאוד לא פשוטה בעשירייה, לפתח את היחס לבורא, על ידי המאור. ואז אנחנו מתחילים לשמוע, מתחילים להבחין משהו, לעשות בירורים.
1: כן, אם זה היה אני ובורא, אז הכל היה מאוד מאוד פשוט, הכל מובן, אני צדיק מולו, לא מרגישים שום דבר. זה שיש חברים ומתקדמים בדרך, ועוברים כבר את כל השלבים של הציניות ושל הפה ושל... ומגיעים לאמת. ומה זה אמת? זה לקבל דוגמה אמיתית מחברים, אפילו שהחבר לא רואה את זה, ואפילו שהחבר מרגיש אולי אפילו באיזושהי שפלות, זה שאתה מצליח לראות עד כמה במצב שלו, אתה בעצמך, אולי היית אפילו יותר גרוע, מזה תמיד יכול להרגיש בושה, מזה תמיד יכול להרגיש פער. וזאת היא העבודה בין החברים. בשביל זה יש חברים. ככה להרגיש, ככה להתקדם למטרה.
13: כן, כמו שתמיד בעסק שלנו יש כמה נקודות, אפשר להגיד מנוגדות אחד לשנייה. מצד אחד, אני רוצה להרגיש בושה מול הבורא. ככה, ויש לי מעבדה, חברים, ואני ממש רוצה ממש לדמיין שבורא עומד אחרי כל חבר, ואז אני ממש, אני מקבל ממנה הכל טוב. מצד שני, אני צריך לתת דוגמה לחברים, בזה כמו שאומרים, שיתביישו, אבל לא ישר. אלה שאנחנו נעבוד ממש בהרמוניה, כולם. אבל בסך הכל, המטרה האחת, להגיע לתכונת השפעה, ואם כל אחד מחזיק את זה, והסירייה מחזיקה את זה מעל הכל, אנחנו בדרך הנכונה.
10: כן, באמת, המטרה היא ברורה, ממש להגיע לאהבת החברים, להתקרבות בינינו, ממש התקרבות בינינו בסוף. וכן, זה ממש עובד, דרך קטנות וגדלות, שבאמת אני צריך לראות שחברים מחוברים כל הזמן, שיותר שאני מחובר איתם, שהם ממש יותר קרובים, כמו שאני, לא מספיק שאני קרוב. ומצד שני, אנחנו במשחק כזה שעובדים בסירייה וממש נותנים דוגמה.
9: טוב חברים, אנחנו עוברים לחלק האחרון שלנו, שאלות ותשובות. ועד שחברים יעלו שאלות, היינו רוצים לשאול, אולי מישהו רוצה לשתף, מהו הקשר בין הרגשת הבושה שאדם מרגיש בעשירייה לבין חיבור בין החברים? יש למישהו תשובה ככה ברורה? כן, ניף.
15: אצלנו דווקא התעוררה שאלה באמת על הקשר הזה, כי כאילו אם האדם הוא, אם החברה עשירייה נמצאת עכשיו באיזשהו חיבור, ואנחנו מעוררים בושה, אז זה כאילו שובר את הבושה, זה מוציא את החברים מאיזושהי הרגשה של שלמות, של חיבור, של קשר ביניהם, והתעוררה השאלה בעצם מה הקשר בין בושה לבין חיבור. כאילו אני מעורר סוג של חיסרון בזמן שאנחנו נמצאים כבר בקשר, זה הפוך מהחיבור, כאילו.
9: כן, זה בדיוק השאלה. כן. אולי, כמו שם, מק 11, כן.
16: מורים יקרים, אנחנו רוצים להגיע למצב שמשות נרגיש שאנחנו מסמיקים מזה שאנחנו לא יכולים להשיג את השלמות. והשאלה, איך להגיע למצב כזה שאנחנו מסמיקים?
9: כן, איך להגיע למצב שאנחנו מסמיקים, ממה? צריך לשאול ממה? זה מה שאנחנו לומדים, זה תוצאה ממאור מחזיר למוטב. כמה שאנחנו יותר מתקרבים לבורא, אז ככה אנחנו רואים את הפער הזה. והפער הזה הוא גורם לנו להרגשת הבושה. אז בעשירייה זה גם כן מתבטא, כמה שאדם יותר משקיע בחיבור בעשירייה, ככה הוא יותר רגיש לחיבור הזה, וככה רואה את כמה שהוא לא מספיק משקיע. כדי להרגיש שהוא לא מספיק משקיע, הוא צריך להשקיע הרבה. ואז הוא רואה שהוא, לעומת השאר החברים, לא עשה דבר. ואז מזה הוא מתחיל להתבייש.
7: כן, הרב אמר בקליפ שאנחנו רוצים להסמיק מזה שאנחנו לא עושים נחת רוח לבורא. נקווה שיהיה לנו סוג כזה של הסמקה. כן, אסף, בבקשה.
17: תודה. רציתי להצביע על הקשר בין הבושה להתקדמות שלנו. בעצם אנחנו ברצון לקבל, לא רוצים להשפיע, כאילו אנחנו לא בזה. אבל המשחק הזה שהרב מעורר אותנו להראות לחברים כמה אני רוצה להשפיע, כמה אני דלוק על זה, כמה באחריות האישית שלי להראות לחברים כמה אני נמצא בזה, או אפילו נתן את הדוגמה שאפילו כאילו להחביא את זה שאני משפיע כדי שכאילו שזה לא יעבור בגאווה, ולעבוד כל הזמן בעיגול, כאילו לתת לחברים את הבושה כחיסרון, וזה המדד שלנו להתקדמות, כי אנחנו לא רוצים להסתיר את הבושה, אנחנו רוצים להתקדם לרוחניות, ולכן הבושה היא ממש אמצעי חשוב ויעיל בדרך שלנו.
7: תודה. גלעד.
18: כן, קודם כל תודה על השאלות הפרקטיות, זה מאוד חשוב שזה מעורר, אבל מעבר לזה יש לנו עכשיו משימה, אנחנו כולנו בהכנה לכנס ובתרגיל ראש הסירייה. עכשיו זה כבר הפסיק להיות תרגיל. יש לנו ראש הסירייה, הוא מכוון אותנו, מדייק אותנו, הוא מבקש בדיוק מה לעשות. וזה ממש בושה להתייחס אליו פחות מאשר אנחנו מתייחסים לעליון שלנו, ממש נותן לנו את ההכוונה. אז אנחנו ממש ככה דווקא מכוונים את הבושה דווקא כלפי זה. אנחנו לא סתם עכשיו תרגיל בעשירייה, אנחנו ממש רוצים להתבייש אם לא עושים במדויק את מה שמכווין אותנו ראש העשירייה.
7: כן.
9: אני אוסיף, אתמול עשינו שיחה עם רב, וגם שאלתי שיוצא שנגיד אדם שהוא ראש העשירייה, והוא מתחלף פעם בשבוע, אז יוצא פעם בכמה חודשים להיות ראש. ואני נגיד הייתי שבוע שעבר, ואני מרגיש עד כמה שזה כבר שונה. היום יש ראש חדש, הלחץ שלי כבר ירד, זהו, אני כבר, כן, כתוב שאני צריך גם לדאוג ולהיות ערב, בסדר, אבל זה עדיין פחות. ואז שאלתי אם זה טבעי, הוא אומר, כן, ודאי, אדם לא יכול להיות כל הזמן ככה, באטרף שהוא כל הזמן רוצה להוביל את כולם, כולם מבינים שזה אי אפשר. אז זה טוב שכל פעם זה מתחלה וכל פעם ככה מישהו מוביל. אז שאלתי, אז מה העבודה של האדם במשך אותם החודשים שהוא לא ראש? אז רם אמר שהעבודה היא בביטול, דווקא כלפי ראש, זה א', ב', בעבודה היא שזה בעצם קשור, לבנות את הראש, לתמוך בראש, שזה עבודה הרבה יותר קשה מהראש עצמו. זה ככה הבחנה.
7: כן, תודה, אבי.
19: קודם כל אני רוצה להודות, אנחנו כולנו צריכים להודות שאנחנו יודעים, יכולים לדבר על זה, להרגיש בעצם טעם מחיבור בינינו. זה לא דבר פשוט, זה קורה רק בקבוצה, ואנחנו חייבים להודות על זה. אבל אחרי שאנחנו מודים על זה, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, באמת מה אנחנו צריכים לעשות מכוח החיבור הזה בינינו, שאנחנו זוכים לו, שאנחנו מקבלים אותו. וזאת השאלה ש, שאנחנו יכולים לקבל רק ביחד את התשובה עליה. וזה שאנחנו שואלים אותה זה כבר דבר גדול. ובאמת שפה מתוך כוח החיבור בינינו, איך משתמשים נכון בו, איך אנחנו מחזיקים בזה בלי לאבד את זה, כל השאלות האלה הם כל הקשר שלנו עם העליון בעצם. תודה.
7: תודה. וומן מוסקבה 18, בבקשה.
20: Да, у нас вот такой вопрос, что
21: как шла шаранью казот. Чтобы Сирия тароше, элхат ма шеш лхаверот. Эн квар нимцот бхибур, ישлай ништокекут, эш баинаим. Аз ат митбаешет мехен о мкана ба, ма ивдал бен кина лбуша.
9: Кен, ани хошо шезе דברים שהם קשורים אבל שונים. יש קינה ויש בושה. הבושה זה בעצם הרגשת הפער בין נותן ומקבל, אם אנחנו מדברים כלפי הבורא. אבל מה שמשותף בין קינה ובושה, אני חושב שגם וגם, גם בושה, כמו ששמענו עכשיו בקליפ, שעל ידי בושה אנחנו מתקדמים והבורא דוחף אותנו להתפתחות. אז גם על ידי קינה, תלוי איזה גם קינה, יש קינה שדווקא עוצרת אדם, אבל אם קינה חיובית, אז כן היא גורמת להתפתחות. אז אני חושב שזה פשוט קשור, שתי הרגשות האלו, הקינה הופכת גם כן לבושה, שאני לא יכול, והבושה הזאת היא בעצם, שאני לא כמו חברים, שאני לא יכול לעשות את הפעולות, מה שהם עושים כלפי המטרה, ואז גם את זה דוחף אותי להתקדמות.
7: כן, בקליפ גם הרב מדבר על זה שהבושה היא דוחפת את האנושות להתפתחות, והוא אומר, השאלה רק באיזה רמה לוקחים את זה, יש בושה ברמה גשמית, ששם אנחנו משתדלים להשיג מה שקיים אצל האחרים, ואז הוא מדבר על מעבר מבושה גשמית לבושה אלוקית, למצב שאנחנו כבר מתביישים מהעליון, העשירייה היא בעצם נותנת לי את תמונת העליון בסופו של דבר, כי החיבור בעשירייה זה הדבר הכי קרוב שאני יכול לדמיין לעליון. יש לי את המקורות, יש לי את הרב ויש לי את העשירייה. דרך העשירייה האדם יכול לקבל איזושהי תמונה של חיבור ומולה הוא יכול למדוד את עצמו. ומשם הוא יכול לקבל הרגשת הבושה עד כמה העשירייה נמצאת בשלמות ועד כמה הוא עוד צריך להשתפר, בהמשך לשאלה שגם ניבה אלה, עד כמה הוא צריך להשתפר. אנחנו לא רוצים לבייש את החבר כדי להוריד אותו. אנחנו רוצים להשתמש בבושה כאמצעי להתפתחות, כמנוע שדוחף את האדם להתאמץ יותר, להשתדל יותר, ובעיקר לבקש יותר מהבורא עזרה, כדי שיקרב אותו להיות דומה לו. תודה. שאלות טובות מאוד. נתניה, בבקשה.
22: כן, רציתי בקשר ל... שאלה, איך מתחבר העבודה עם הבושה בעבודה בעשירייה? לענות ששמענו, כמו ששמענו גם החברים הרבה פעמים, את שהרב אומר שאנחנו צריכים להרגיש בושה, שאנחנו לא משפיעים נחת רוח לבורא. ומאחר ואנחנו משפיעים נחת רוח לבורא, דרך זה שאנחנו משפיעים נחת רוח לבריות, בעצם לחברים, אנחנו על ידי עבודה בבניית הקשר עם החברים ועל ידי עבודה להשפיע על החברים, אנחנו יכולים מהר מאוד להגיע להכרה שאנחנו לא מצליחים להגיע, אנחנו לא מצליחים להשפיע על החברים. ועוד יותר מזה, שכל עוד אנחנו לא משפיעים לחברים, אנחנו מזיקים להם, כי אנחנו בעצם שבועים בעל מנת לקבל שלנו, ולכן אנחנו... איך הרב אומר, הרבה דורכים על כל העולם כדי להשיג את רצוננו. אז בהכרח עבודה בהשפעה לחברים בעשירייה, היא מביאה אותנו לבושה הזאת. רק כמה שיותר כשאנחנו משקיעים, ככה יותר אנחנו מגיעים לבושה.
7: תודה. Woman Spain, בבקשה.
23: Gracias, queridos amigos.
3: Siempre descubrimos que no logramos nada por nuestras propias fuerzas o méritos.
5: אנחנו תמיד מגלים שאנחנו לא עושים שום דבר בכוחנו עצמנו. אז מה הבורא מחשיב כהיגיעה האמיתית שלנו?
9: תראי, בורא עשה אותנו בכוונה שונים. אנחנו לא שווים, גם בסירייה, אנחנו לא שווים. כמו שגם למדנו היום בחלק הראשון, כן, שבמאמר, שכל אחד

0: חיבור. בזה כן, כי כל השאר דברים באמת זה, כל אחד קיבל את התכונות שלו. בזה אני צריך לבדוק. בזה אני רוצה להיות שווה לכולם, ואני לא מצליח, ואני, מזה אני מתבייש, ומזה אני כמובן פונה, פונה לבורא שיעזור לי.
1: וומן טורקי 3.
2: Selam dostlar. Utancın adil olmakla ilişkisini açıklar mısınız? Toda.
3: שלום חברים, אם אתם יכולים להסביר מה היחס בין בושה לפשוט להיות הוגן באסיריה.
0: להיות הוגן באסיריה או בושה? קודם כל בושה זאת הרגשה שגם שמענו בקליפ. לא רשמתי פה, זה משהו שרק בורא יכול לגרום, זאת אומרת, רק בחוכמת הקבלה, על ידי זה שאדם לומד ומעורר על עצמו, מאור מגזיר למוטף, אז הוא מתחיל להרגיש פער בינו לבין תכונות הבורא. להיות הוגן זה תכונה אנושית, שאדם משתדל להיות הוגן, להתייחס בצורה שווה לכולם, זה משהו אנושי. הבושה שאנחנו מדברים זה משהו אלוקי, שאין אין כזאת הרגשה, לכן אנחנו עוד לא, אנחנו תחת הרגשה הזאת נמצאים, זאת אומרת אנחנו עוד לא מרגישים את זה. אם היינו מרגישים בושה מזה שאנחנו, אם היינו מסמיקים מזה שאנחנו לא מספיק משפיעים לבורא, אז היינו כבר במקום אחר. בלהיות הוגן זה כן, כל אדם טוב, יפה נפש, משתדל להיות הוגן, שזה בסדר גמור, רק לא שייך להתפתחות רוחנית.
1: כן, עוד שאלות? שיתופים? כן, ישראל, בבקשה.
4: חברים, שאלה מהטקסט, עוד חטא, פסקה לפני האחרונה. מכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיכול למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יכול לתן לו את האופי והצורה של קניין העצמית. מה זאת אומרת? שאנחנו לא יכולים, זה שאנחנו לא, אחד לא דומה לשני, ו... אתם יכולים להסביר את זה, בבקשה?
0: אז תשאל, מה לא דומה?
4: השאלה זה, אנחנו לא יכולים להיות דומה לאחד לשני. כאילו, אנחנו משלימים אחד לשני, זה המשמעות של ה... שאני...
0: כן, וזה טוב שאנחנו לא שווים. זה, לכן זה גורם לנו להתפתחות. זה גורם לנו לקינה ולהתפתחות, ובסופו של דבר... להגיע לתכונות הבורא. אם היינו שווים בהכל, אז לא הייתה שום קינה, וודאי שלא הייתה גם בושה. דרך אגב, יש פה הבחנה מעניינת, אולי מישהו יכול לחדד, כי אני ככה מרגיש שלא מספיק עניתי על זה. השאלה שחברה ממוסקווה, מה ההבדל בין קינה ובושה? כאילו שניהם, נכון, דוחפים אותנו להתפתחות, אבל בכל זאת, מה, אולי מישהו יכול... יש לו איזשהו בירור כזה ויכול לחדד. הנה יורה, בבקשה. כן.
5: קינה היא מקרבת, בושה מרחיקה.
0: קינה מקרבת, בושה
5: כן, מרחיקה. כן, נגיד אני מקנה בגרשון, אז אני רוצה להתקרב לפעולות שלו, תכונות שלו, יחס שלו. אז זה כאילו גורם שם... שמושך אותי, ובושה אז דווקא הפוך, אני מתרחק ממה שאני מתבייש.
0: אבל יחד עם זה אומר שהבושה היא דוחפת אותנו להתפתחות.
5: ברור, ברור, זה שני דברים כמו, שני מושכות, ימין שמאל. אחד, בושה דוחפת אותי כביכול מאחורה, וקנאה מושכת אותי מקדימה, נגיד ככה.
0: יפה, אולי...
1: איתי.
6: יכול להיות שהמדידה היא שונה. בבושה אני מודד את עצמי,

0: ובקנאה אני מודד את מה שמחוצה לי. אני עובד ממה שמחוצה לי.
1: תודה. כן, רוני, בבקשה.
2: בבירור שעשיתי בושה, זה משהו שלכאורה הייתי יכול לעשות אותו, ולא עשיתי. הייתי צריך להתאמץ במשהו ולא עשיתי אותו, כי התעצלתי, לא עשיתי אותו, רציתי להשקיע בחיבור ולא עשיתי את זה. קינה זה משהו שאני רואה אצל החבר ואין לי את זה, ואני רוצה להיות כמוהו. אני רוצה להיות כמה שהוא משקיע, גם אני רוצה להיות כזה. שזה מושג שמסתכל מהצד. זה בין ההבדל ביניהם.
1: תודה. בואו נראה את קליפ מספר אחד, בדיוק על הנושא הזה שיורה דיבר על מה מקרה ומה מרחיק, אני חושב שהרב ענה ככה בצורה מאוד יפה ומיוחדת, אז בואו נראה, זה קליפ קצר, אבל בואו נתמקד בו. קליפ מספר אחד, בבקשה.
3: אם אני מקבל ממישהו כל המתנות וכל הדברים טובים, ומרגיש את הבושה, זה לא מעורר בי אהבה או רצון להיות כמוהו, אלא מעורר לי שנאה ושפלות עצמי. אז איך מדברים, מהרגשות השליליות האלה, איך אני יכול להגיע לאהבה?
4: אתה מקבל ממישהו מתנות.
3: כן.
4: ואז המתנות האלה, הן מולדות בך הרגשת איזה הרגשה?
3: בושה, שפלות, גם שנאה, למה שיש לו ואין לי.
4: כן. אז אם אתה תענה לו בצורה כזאת גם כן, זאת אומרת, תתחיל לשלוח לו גם מתנות וגם כל דברים טובים, מה שאתה מרגיש ממנו, כן? אז אתה תהיה בהשתוות הצורה עמו.
3: כן, אבל איך מתוך בושה ונבזות קורה את התפחות הזה שאני רוצה לאהוב ולתת כמו...
4: כי אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו. אם אתה מרגיש שהוא נותן לך בכל הלב ובאמת אין גבול אפילו למה שרוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו.
3: הבנתי. בתור המתנה האור פועל...
4: כן.
1: האור פועל בתוך המתנה. אם אתה מתחיל להרגיש מה שיש במתנה שלו, אם אתה מרגיש שהוא נותן לך עם כל הלב ובאמת אין גבול אפילו למה שהוא רוצה לשלוח לך, אז אתה כתוצאה מזה גם תצטרך להרגיש בעצמך אותו יחס אליו. אז נשתדל לצאת ליום של להסמיק מזה שאנחנו לא עושים לבורא נחת רוח, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 18 למאי 2003. השיעור מבוסס על המאמר איש את רעהו יעזורו. המאמר מופיע בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 15. נקרא יחד פעמיים את המאמר בעשירייה, פעמיים, לרשותנו 6 דקות, בבקשה. איש את רעהו יעזורו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. נקרא שוב. איש את רעהו יעזרו. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם העניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים והלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחן על האחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה, אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד צריך, כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.
1: Thank you. כתוב ככה מהדברים של רב על המאמר, שלא משנה המצב עצמו, אלא ממה המצב עצמו, ממה הוא מרגיש את המצב. אני יכול להיות מאוד מאוד שמח, שאלה היא ממה. ואני יכול להיות בצער מזה שאני רואה שאני בשקר, אבל זה נקרא מצב רוח של חיים. רק תלוי מה מגלה, איזה הבחנות נמצאות בתוכו.
2: בכלל, העיקר לתת מצב רוח לחבר. העיקר שאנחנו נבנה שרשרת הזאת שמרגישים כאילו על הידיים של חברים. כך צריך להיות. כי אחרי כל חבר עומד בורא, ואם אתה נותן מצב רוח, זאת אומרת, הבורא מעביר לו מצב רוח, כך הוא ירגיש.
3: כן, באמת, מאמר מאוד חזק. אתה רואה ככה הוא כותב שלא משנה איזה חבר, מה התכונה שלו, שום דבר. אבל כל אחד חייב לו מצב רוח. וזה מה שמאוחד, שאנחנו, דבר היחיד שיכולים לתת זה לעלות מצב רוח של החבר.
4: כן, הוא כותב פה אפילו שכולם גיבורים. עדיין צריך מצב רוח. זה ככה מתאים לחברה שלנו.
0: ועכשיו חברים נעבור לשיעור מתאריך 18 למאי 2003.
5: מובן שהמאמר מדבר על החברה שלנו.
6: ולא איך שאחד עושה מצב רוח לשני. ככה, מן הסתם. יש להבין שאדם יכול לעזור לחברו. ואדם לעצמו כמעט ולא. במה? אם זה דווקא שלא עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים, אלה שכולם יכולים להיות עשירים או חכמים או גיבורים וכדומה, זה לא חשוב. יש משהו שבזה רק המחיצוניות יכולה לבוא לאדם עזרה. מדברים על האנשים שנמצאים בתלם, בתהליך ההתפתחות הרוחנית. איך? אנו רואים שיש דבר שהוא משותף לכולם, דהיינו מצב רוח. מצב רוח שנמצאים בדרך, ומשתוקקים לאיזה מטרה ויכולים לעשות פוש קדימה כל פעם. כמו שאמרו, דגה ביש, בלב איש ישכן אלי אחרים. שכל אחד ואחד הוא דואג להגיע למטרה, ובזה הוא נותן התרוממות לכולם, והדאגה הזאת בכולם זה נקרא שיש מצב רוח בחברה, מצב רוח מרומם. כן? כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות ולא כלום. אלא כאן זה ההתפעלות שיקבל מהסביבה. דווקא איש יכול לעזור לשני, בזה שהוא רואה שהוא נמצא, שהחבר שלו נמצא במצב השפלות, בנפילה, שאין לו עכשיו התרוממות פנימית למטרה. כמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית הסורים, לא יכול לצאת מהנפילה לבד, או שיכול ברחמי שמיים יתנו לו את זה אחרי שם זמן מה, שזה כבר הפסד. לצאת על ידי החברה, או שחברה באה ועוזרת לו, אפילו שלא מבקש, זה נקרא שהוא יוצא בעצמו. כי הבחירה שלו בחברה מפעילה את הפעולה. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. זאת אומרת, כנגד השפלות להעלות אותו. דיינו שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים רוחניים, ומתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של החיים ואושר מזה ששייך לרוחניות. אפילו בנפילה ששייך לרוחניות. כבר זה התרוממות. כבר המצב הוא מטרתי. כך הוא כבר מבין אותו. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה שכל אחד ואחד צריך לעשות, לשים תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם שקשור למטרה, כי בעניין מצב רוח כל אחד יכול למצוא בחברו מקום כיסרון, תמיד יכול למצוא מקום כיסרון, שהוא יכול למלות אותו, אפילו הייתי אומר גם כן במצב העלייה, מכל שכן במצבים הירודים, שאדם מקבל תוספת חיסרון, ואז לזמן מה הוא לא יכול עדיין להשלים אותו. זאת אומרת, במה משלימים? מצב רוח, לא שסתם הולכים לשתות בירה או מספרים בדיחות, אמנם שגם זה לפעמים טוב, שאדם נמצא ממש בשפל, אז הוא לא שומע יותר משהו מזה, אבל בהחלט, מזה שאפשר לקרוא איזה מאמר, ששם מדובר שאדם אפילו במצב השפלות, נמצא בצורה מטרתית, במצב מטרתי, שגם אז יש לו קשר עם הבורא, ובורא מסובב לו, אין עוד מלבדו את המצב הזה, ואז מהשגת המצב כמצב מטרתי, בהמתקה, בהצדקה, ומתחילים מתוך זה לעבוד. ואנחנו כשדואגים בכללות לרוממות החברה, אז צריכים לדאוג שיהיה לכל חבריהם מצב רוח מרומם, וזה שייך, כאילו זה החובה של כל אחד ואחד, לראות האם זה, האם יש לזה עוד מקום. ובזה יש תמיד אפשרות להוסיף. ואחר כך אנחנו נראה מה בדיוק חסר להוסיף לחברה, איזה סוג מצב רוח, זאת אומרת, איזה סוג רוממות. בדרך כלל זה ביטחון. הרגשת הביטחון במטרה, הרגשת הביטחון במצב הנוכחי שהוא מטרתי, זה בעיקר מה שצריכים. כן.
7: מה זה ביטחון? איך אפשר לקרוא כבן אדם ביטחון? זה צריך להיות אצלך כאילו ביטחון. שהוא לא יידחה.

0: אתה שואל כך, אם אין לי ביטחון, איך אני אקרין אותו לשני? לעצמך אתה לא רואה ולא מרגיש, על השני אתה יכול להתחיל. אנחנו רואים עד כמה שאדם יכול להגיד דברים יפים לאחרים, כן? ובעצמו נמצא במצב לגמרי לא, לא זה ההפך. לנום יכולים דברים יפים, באמת בביטחון, בהצלחה, לרומם את הקהל, בפנים חושב הפוך אפילו. אז לא חשוב באיזה מצב אתה נמצא, אתה יכול לרומם את, את עצמך, אתה לא יכול לוצא מהמצב הזה, את האחרים כן. כן. למלות רצון של החבר, זה מדובר. מה? איזה חיסרון? למלות חיסרון של החבר שיש לו עכשיו חיסרון, אפילו שהוא לא מרגיש שיש לו חיסרון של רוממות המטרה. נמצא במצב השפלות. כן? אז מצב השפלות שלו ודאי שאני לא רוצה לצרף לעצמי. אני צריך להביא אותו לרוממות, ובמצב שהוא נמצא כבר במצב רוח מרומם, להשפיע לו את החיסרון שלי, שייתן לי את הרוממות. אני מצרף מהחברים, לוקח מהחברים חיסרונות חיוביים למטרה, ולא שיש לו חיסרון בזה שאין לו אוויר בגלגלים, שהוא נמצא בשפלות. כשהוא נמצא בשפלות אין לו חיסרון, נכון. הוא נמצא בלי אוויר, ברוח חיים. אפשר לקבל מאדם חסרונות הנכונים רק בזמן העלייה. בזמן העלייה הוא נמצא במצב רוח מרומם ויש לו חסרון למטרה. אצלך מילה חסרון לא יכולה להיות קשורה למצב טוב, לעלייה. זה לא נכון. ובירידה דווקא, אז אין חיסרון. אנחנו לא מבינים שרצון זה הכלי. כן.
1: איך צריך להכין אותם את עצמו כשהוא ניגש לחבר שלא יפיל אותו גם כן? לא ייכנס לחיסרון שלו.
0: איך אני ניגש לחבר שלא יפתי? אם הוא נמצא במצב רוח, לא טוב. קודם כל יש לנו חוק שאסור להוציא מהפה, אסור להוציא מהפה את ה... אם אדם לא מרגיש טוב, לא טוב. המצב הזה צריכים להסתיר. לפחות לא לבטא אותו מילולית. עכשיו, כשאני מגיע לחברים ואני רואה שיש להם איזה נתק, לא, אין את רוממות, אז הדבר הטוב ביותר זה בכל זאת לגרום להם משהו לקרוא, ועל ידי זה מתעוררים. אם זה כמה אנשים יחד שנמצאים במצב לא כל כך טוב, לא לגשת לכולם יחד, אלא לכל אחד לחוד. ולפעמים לא. זה תלוי באיזה מצב מהירידה הם נמצאים. לפעמים אחד שמתחיל להתרומם פועל טוב לשני, ולפעמים עד כדי כך שזה מקשה אחד על השני. זה דברים שצריכים לראות אותם. אבל איך שלא יהיה, צריכים בעיקר זה האמצעי הוא הקריאה הנכונה. איזה משהו מיוחד. כן.
1: הוא
0: בודד פה במתחיל כאילו המטרה של הדרגה קצת עכשיו לא בעיה. לא. מה הוא מהפור של ההתגשה של המטרה? יש אחד שמרגיש שמטרה קרובה ושני שמרגיש שמטרה לא קרובה. מה נותן לו להרגיש עם מטרה קרובה? המקיפים. אורות המקיפים. האדם מתפעל רק מהאור. אור מקיף, מאיר לו מרחוק. אומנם שמרחוק, אבל מאיר לו. וזה נקרא שיש לו הרגשת המטרה. מריק. לא, כן.
1: האם כדאי שאדם יכין, נאמר, יגיד לחבר, תשמע, אם אני, אתה רואה אותי במצב לא טוב, אני מאוד אוהב, המאמר הזה עושה לי משהו, אולי תקריג את זה, או אם אני במצב לא טוב, לא יודע מה, תזמין אותי לבירה, כדאי לעשות איזושהי הכנה לדבר כזה, שיהיה ברור יותר?
0: הכל מותר עם החבר לעשות. את כל הקשר שרק יכול להיות. זה לא חשוב. זה עד כדי כך שאפשר לקחת אותו בכלל לפאב, לאיזשהו מקום. ככה יכול להיות שמצבים כאלו שצריכים בצורה פיזית, כאילו להוציא אותו ממקום אחד למקום שני, ללכת להתברר. ככה ברחוב, לקחת אותו לאיזה ספורט, ואז להוציא אותו מזה. כן.
2: שמעתי
0: שהדרגה
2: רוחנית של כל חבר לא יכולה להיות יותר
0: גבוהה מהקבוצה הכללית. דרגה הרוחנית של כל חבר בקבוצה לא יכולה להיות ממצב הכללי של כל הקבוצה. זה בדרך כלל נכון. חוץ מזה יש יוצא מן הכלל, יכול להיות דבר כזה, אבל בדרך כלל לא. יכול להיות שיש איזה מין תפקיד מלמעלה שנותנים לאדם, שזה כבר דברים מיוחדים, אבל בעצם בקבוצה יכולים להיות מאוד מתחילים, אבל מדברים לא בדיוק על הרמה, אלא מדברים על המצב של התרוממות. אם יש בקבוצה התרוממות, התרוממות הזאת יכול להיות שב-80% נגיד גורמים אותו אנשים המתחילים, וב-20% גורמים אותו בינתיים, נגיד לעת עתה, באיזשהו מצב, אנשים שנמצאים כבר הרבה זמן. כן? עכשיו, מהתרוממות הזאת כל אחד לוקח את החומר דלק ועובד. ותיק עובד עם הכלים שלו, מתחיל עובד עם הכלים שלו. כן? אם לא חשוב מי השפיע סך הכל לחברה מצב, זה, אבל מי שלוקח ועובד, כבר עובד בתוך הכלים שלו, ואז בהתאם לזה יש מדרגה משלו. אז ודאי שבקבוצה יכולים להיות אנשים עם דרגות שונות. עכשיו, מה שכן, כל פעם דרגה של האדם לא תהיה יותר גבוהה ממה שמצב רוח של הקבוצה מאפשר לו את זה. זאת אומרת, לא לפי דרגה אתה סופר את העניין. לקבוצה אין דרגה. אתה מבין? זה אין מושג כזה. קבוצה הזאת נמצאת באיזושהי דרגה. זה לא כדאי לתאר את זה ככלי אחד, מקוש. זה עוד לא... בדרגות רוחניות כן. אם כולם עוברים מחסום ונמצאים שם, אז יש גם כן לכל אחד מקומו, וגם כן לכל הקבוצה כאוסף של הכלים רוחניים, שכל אחד משלים את השני. אבל בינתיים עכשיו זה מוקדם לדבר. מה שאני רוצה להגיד רק, כל אחד מקבל לפי הכנה שלו, רוממות מהקבוצה, ועובד עם הכוח הזה, עם הכלים, שהכין מקודם, וזה קובע את הדרגה שלו. זאת אומרת, כמה שקבוצה תספק לך רוממות, כוחות, לפי זה תעלה, ולא תוכל יותר לעלות. זאת אומרת, תצטרך שוב ושוב להגדיל כוח הקבוצה, ורק על ידי זה להתמלות ממנו ולעלות. אין ברירה אחרת. לכן, במאמר החירות הוא כותב שאדם ממש תלוי בחברה איפה שהוא נמצא, ואין לו שום אפשרות לקבוע איך שהוא יגדל, באיזה צורה, באיזה סוג התפתחות ומהירות, אלא רק החברה קובעת את זה. אבל חברה קובעת כן, אבל העבודה אחר כך היא של האדם. אבל אחרי, אני משפיע על החברה, זה העבודה שלי, מקבל מהחברה כוחות ומאבד אותם, זה שוב עבודה שלי. אבל אם לא יהיה חברה באמצע כמגבר הכוחות, אז פשוט לא יהיה לי בכלל שום אפשרות לעלות. לכן מידת הרוממות החברה היא קובעת דרגה המקסימלית שכל אחד יכול לעלות. זהו? כן.
1: אם כדאי להשתמש בחוש הומור.
0: כדאי להשתמש בחוש הומור, רבי היה משתמש בזה, הוא מאוד אהב בדיחות. ממש. היו לו אלפי בדיחות, אני זוכר. כל מיני סיפורים. היה אוהב לשמוע את אותם. מבין את הברקות כאלו. כן, לא?
1: מה אתה מנחו בפסקה שכולם...
0: שבקבוצה יכולים להיות כולם חכמים וכולם עשירים וכולם מבינים וגיבורים וכדומה, אבל זה לא עוזר לאדם במצב רוח. וגם אתה לא בחוכמה ולא בעשירות ולא במה עוד הוא אומר כאן, ולא בגבורה ובכלום יכול לעזור לו אלה. מצב רוח זה מצב רוח, זה חלק הרוחני שבאדם ולא תלוי במה שיש. במה שיש לו בכיס או ב... וזה העיקר שאצלנו בחברה משחק תפקיד. המצב רוח של החברה בכללות כלפי המטרה. כן.
1: אם אני רואה שחבר נדחה ממני, אז מה כדאי לעשות? אולי להשאיר אותו במצבו, אולי לנסות לשנות את זה?
0: כתוב, קנה לך חבר, כן? נו, תקנה?
1: כן.
0: כן.
1: באמת החברים והמשקיעים הרבה להכניס התפעלות בחברה, איך לא כבר בחברה מוציא את ההתפעלות הזאת בצורה מקסימלית עם החברה. ועוד שאלה, אם אני יכול לעזור למישהו לעשות את זה, למשל רואה שום מרקיטות של כל החברה, זה נכון להפות את תשומת לב של אחד החברים בחברה לדבר הזה.
0: תראה, אתה יכול להביא עכשיו מיליונים של המקרים. הכל מותר לעשות שהתוצאה היא תהיה מהירה וקרובה. אחד, יש התפעלות ממטרה שאנחנו נמצאים בתהליך אליה, ורק זה קובע לנו כל החיים שלנו. זה הכל. כל המאמרים לפניכם, תאמין לי שאין לי יותר ממה שכתוב כאן. כאן כתוב הכל, תוציאו מבפנים, יש פה הכל, כן.

0: אם אני דואג לרמת המצב רוח בחברה רק במחשבה שלי, זה פועל וכולם מקבלים את המחשבה שלי בלי מילים, וירגישו את זה וישתנו. תגיד לי, שהרגשתם בפסח איזה מצב רוח מיוחד? מישהו דיבר על זה בפועל? לא. ושיבוא, שבא איזה מין התפעלות רוחנית, או אפילו תמונה רוחנית, בא לאדם, כן? שמתחיל להרגיש משהו, הוא לא יכול לבד. הוא אף פעם לא יגיד את זה לאחרים. לא בא לו להגיד. הוא לא אומר. זהו. זה אוטומטית, הוא איכשהו שומר את זה. אפילו לא במעמד שומר, אלא לא יכול לפלוט זה החוצה. כמה שהתפעלות הרגשית, רוחנית, יבוא בצורה יותר מרוכזת, יותר חזקה, יותר גבוהה, האדם יותר יסגור לשמור עליה ולא להגיד, לא יוכל. אפילו שירצה, לא יוכל, לא שירצה, אפילו נגיד, לא יוכל להוציא אותה. זה ככה זה עובד. כן.
1: כל אחד ההתפעלות יכולה לעבוד במונות רוח, יכולה להתבטא בצורה אחרת, יותר מוצא. אחד יכול לחייך, יכול להיות גיוס, אחד יכול להיות מאוד רצוני. אני רוצה להתחשב, כשאני ניגש לחבר אחר, בדרך שלו, איך הוא בדרך כלל, אני מכיר אותו, אני יודע איך הוא מגיב,
0: כן, יש כל מיני אנשים, כל סוגי אנשים, שכל אחד מהם מתפעל בצורה חיצונית שונה, ויכול להיות שצורה של אחד יותר קרובה לי, מובנת ונעימה, והשנייה לא. זה נכון, מה לעשות? ככה. זה דברים אנושיים שאחר כך הם... הם כאילו, אני כבר מתחיל לקרוא אותו בפנים, אני מבין, ולא בחוץ, זה לאט לאט נעלם. אני מבין את השפה שלו החיצונית, שפת הגוף, וקורה כבר מצב הפנימי. זה בחברה זה, כן.
2: מה זה בכלל חסר חסרון? איך אפשר לראות אותו? חסרון.
0: מה זה חיסרון? חיסרון זה נקרא הרגשה, הרגשת הריקנות ממשהו. יש לי חוכמה ויש לי גבורה ויש לי עושר וכדומה, כמו שאומר לי, הוא כאן ברבש, אבל משהו חסר לי, מה המצב רוח? אז מדברים על זה שמצב רוח השני יכול למלות. אנחנו מדברים לא על מצב רוח שאין לי מצב רוח, הפסדתי בבורסה או משהו כזה, אלא אנחנו אומרים שיש לי הכל. מה זאת אומרת יש לי הכל? לא אכפת לי כלום, חוץ מדבר אחד שאין לי, ומזה אכפת לי. אין לי משיכה, אין לי התרוממות, אין לי השתוקקות למטרה. למטרה הרוחנית, למטרת חיי, וכל היתר יש לי. מה זה יש לי? יכול להיות שגם אין, אבל לא אכפת לי, כאילו שיש. אין לי אליהם חיסרון, זה נקרא שיש. זה נקרא שהם ישנם. יכול להיות שאין לי כסף, ואין לי כבוד, ואין לי גבורה, ואין לי ביטחון, ואין לי חוכמה, אבל זה לא מדאיג אותי. זה נקרא שכלים לא ריקנים האלו. הם כאילו מלאים, ורק דבר אחד אין לי, אני יודע שיש מטרה ואני לא נדלק עליה, היא לא מהירה לי, אין לי מזה מצב רוח. מדברים על המצב כזה של האדם, זה נקרא נפילה רוחנית, שהאורות המקיפים, החיצוניים, לא מהירים לאדם, פנימיים ודאי שלא יכולים להעיר, כי עדיין אין לו מסך. אבל חיצוניים גם כן לא מהירים, רחוקים. וזה במיוחד, הבורא מתרחק, כן? שאדם בעצמו ידביק את הפער הזה. זה כמו שאתה יודע, מלמדים את הילד ללכת, תינוק. כן? שמים אותו על הרצפה, כן? מייצבים אותו קצת, והם עוזבים. והוא לא יודע מה לעשות. הוא חושב שזהו, עזבו אותו. מרגיש רחוק שם באיזה מקום אימא, אבל אלה לעשות צד אחד לא יכול. זה בדיוק ככה. הזורות המקיפים מתרחקים מאיתנו, נותנים לנו הרגשת חלל כאילו, כן? ומזה בא לנו עצבות, חוסר כוחות והכל, ואנחנו עכשיו צריכים להשלים אותם, חוסר האורות האלה, חוסר הפעולה שלהם עלינו, שהם מביאים לנו תמיד שמחה, ביטחון, אנחנו צריכים להשלים את זה על ידי החברה, על ידי העבודה הפנימית שלי. יכול להיות שלא זה בדיוק החברה, יכול להיות שאני באיזו שורה אתגבר ואפתח ספר או משהו ואמצא את ההתרוממות, אבל בסופו של דבר אני צריך לעשות את הצעד הזה כלפי האור מקיף. ואחר כך הוא שוב יתרחק, ושוב יהיה לו את העבודה. זה החיסרון. חיסרון לדבר אחד בלבד. לאורות האלו, האורות האלו גם כן בצורה מטרתית, לא שיהיה לי טוב, שאני מתקרב לאמת. אבל זה כבר הבחנות יותר פנימיות. כן.
1: זה מבין, בכל זאת, כמה התפעלות מהמטרה,
0: התפעלות מהמטרה תלויה באדם ותלויה בחברה יחד. אדם שלא רוצה להתפעל, אז הוא לא יפעיל את הקבוצה, הוא לא יבחר מצב בקבוצה שרוצה להתפעל ממנו. וזאת אומרת, זה תלוי באדם, ואחר כך זה תלוי מהקבוצה, האם באמת קבוצה יכולה לספק לו. אין אסיר מתיר את עצמו מבית אסורים. לא יכול בעצמו. כן יכול, אבל גם כך, גם אם יכול, זה בכל זאת נעשה בו על ידי שנמצא במצב רוח הכללי של החברה. יש כזה דבר, כן, שאתה לא בא לחברה, אתה פותח ספר, אתה שומע מוזיקה, אתה משהו עושה, משהו קורה, ואז אתה יוצא. אבל בכללות, בכל זאת, זה נגרם על ידי המצב שבנית סביבך כאיזה מצב תומך. שיש לך כל מיני אמצעים שעל ידם אתה מעורר את עצמך. לא דווקא האנשים. זה יכול להיות גם כן אותם ספרים ומוזיקה וסדר היום, וזה הכל סביבה נקרא. זה לא בדיוק החברים בלבד. כל הדברים, מכלול של כל האמצעים. כן. הוא אומר שבזמן יש להבחין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים, טיפשים, גבוהים וחלשים וכדומה? כן? אם זה ככה, אז אתה צריך לעזור להם או בעשירות, או בגבורה, או בחוכמה, כן? אבל לא מדובר על זה. גם זה יכול להיות בתוך החברה כנושא, לא אומר שלא. אבל העיקר הוא, אבל בזמן שכולם עשירים וכולם חכמים וכולם גיבורים וכדומה, במה אדם יכול לעזור לשני? זה לא שכולם הגיעו לטופ בכל הדברים האלה. אלה שלא מרגישים חיסרון בזה, לא זה העיקר. עזוב אותי מזה. יש לי דאגה אחרת. כן? זהו. אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר משותף, משתף את עולם, דהיינו בעניין מצב רוח כלפי המטרה. אנחנו מדברים על החברה. יש את ראיון זה עזור, זה לא ביטוח לאומי, זה בחברה. כן? כמו שאמרו דאגה בלפיש, שכנו לאחרים. וכן הלאה. זאת אומרת, מדובר על האנשים שכל היתר דאגות הם דאגות שוליות. נו.
3: ועכשיו חברים, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. 6 דקות, סדנת סיכום.
4: כן, שמעתי ככה שרב אמר עכשיו שמצד אחד חבר צריך להתפעל, מצד שני זה גם האחריות על החברה. אז זה ככה כל הזמן האחריות והדרך שלנו, איך אנחנו עוד יותר גם נותנים את הכוח לחברה וגם מקבלים את הכוח מהחברה, שבאמת נהיה בהתפעלות המשותפת הזאת.
5: כן, אומר פה, מה זה מצב רוח? זה הרגשת הביטחון במטרה. זה כמה שאנחנו יותר ניתן לחברים הרגשה ונוכל לקבל את זה גם באמצעות מאמרים ונמשוך מאור, ודרך זה הבורא משנה לנו את הרצון.
4: כן, זה באמת הסביבה. כמה אני מקיף את עצמי בסביבה, כמה אני רוצה להתקהל בסביבה הזאת, כמה אני מכניס את עצמי הרגלים, שהרגלים האלה הם מה שמקרבים אותי לרצון, להתקרב לבורא, לחברים, לקבוצה.
6: כן, כל המאמר הזה הוא למימוש בעשירייה. מה יותר מאיש את רעהו יעזרו, מאשר בין החברים. מי יכול לעזור לך כשאתה במצב רוח של שפלות, של חוסר הרגשת המטרה, חוסר גדלות הבורא? זה רק חברים יכולים לתת לך את ההרגשה הזאת, במה הם פועלים, מה הכוח המניע אותם לפעול. בזה אתה רואה את גדלות הבורא.
7: כן, ממש סדרה של כללים, חוקים, מה צריך להיות בחברה. אז אחד מהם זה, אם אדם לא מרגיש טוב מבחינת גדלות המטרה, או מבחינת היחס לחברים, הוא לא צריך להוציא את זה מהפה בכלל. הוא צריך לבוא, ואם הוא נמצא במצב כזה, אז החברים צריכים לעזור לו להתרומם מהמצב הזה בהקראת קטע, בלהתעברר, בדיחות. רב נתן שם מעלה סדרה של דברים שאפשר לעשות כלפי חבר.
8: כן, אם אני פשוט דואג במחשבה על החברים, זה כבר עוזר לחברים. ומצב הכי חזק זה סעודה משותפת, שאנחנו דווקא סעודה שיושבים יחד, תמיד יש רממות רוח.
9: כן, תמיד לנו יש מקום לעבודה, ואם אני רוצה למלות את חיסרון של חבר, אז אני חייב להרגיש אותו, לדאוג עליו. ואפילו אם אין לי מצב רוח, אבל אני יכול לעזור לו. וככה עוזרים אחד לשני, וכל העשירייה במצב רוח תמיד מרומם.
10: כן, בדיוק ככה, כלפי מה מצב רוח, כלפי המטרה כל הזמן, שאנחנו מוסיפים שהבורא יכול לתת לנו הכל, אבל האדם בשפלות שלו לא יכול לראות את זה. הוא נמצא במצב השפלות. אז רפא אמר שמי שנמצא בהתרוממות חייב לתת לסביבה שלו. ואז כל הסביבה מתרוממת, ואז נותנת גם התפעלות לכולם.
11: כן, ואם כולם נמצאים בהתפעלות וכולם רוצים להשפיע, אז לדעת גם לקחת ממש את המחשבות, את המצבים, לאבד אותם בתוכי, ועם זה להמשיך הלאה. וזה אפשר לעשות במחשבה ובכל דבר שאדם יכול.
12: כן, גם מדובר שמצב שפלות של חבר אני לא יכול לצרב לעצמי. שאין לו חשיבות מטרה, אני צריך לתת לו מצב רוח, לתת לו חשיבות מטרה, ואז בזה אני עוזר לכולם. יותר טוב, כמו שרף אמר, לקרוא משהו, כי שם יש מאור. איפה שיש מאור, לשם ללכת, וזה יעזור לכולם.
5: כן, זה מאוד יפה גם שממש רב מסביר שבמה בדיוק אנחנו עוזרים.
13: באיזה קטע, לא מה שקשור ליום יומית, אבל מה זה, מה החיסרון של החבר. וזה עבודה, זה עבודה בסיריה, שאיך נגיע למצב שאנחנו מתחילים להרגיש את החיסרון, מה חסר לכל חבר. ואם אנחנו ממש מגיעים לזה, אז אפשר לעזור, אפשר להתפלל, אפשר להתחבר מזה.
4: כן, ובאמת מתוך זה מגיע ככה הדאגה לחברים, הדאגה לחברה, שאנחנו כל הזמן מחפשים איך להוסיף מצב רוח לחברים, איך להוסיף התפעלות, איך להוסיף גדלות. זה יכול להיות גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, ככה שאני חושב על חבר וממש מנסה לתת לו את הנקודה הזאת של החשיבות, ככה שאני ממש מרים אותו בכל מצב. זה באמת הדאגה שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר אחד לשני.
5: כן, אמרו אולי אפילו נתכונן למצבים האלה, וכל אחד יגיד מה מעורר אותו, מה, איזה מאמר הוא אוהב, ואז ככה אפשר אפילו במצבים כאלה.
14: כן, אני, מי שמעורר אותי זה שלום. עכשיו בשולחן פה מזג לנו בתחילת השיעור מים, זה היה ככה את החברים, למי יש כוס מים, למי אין כוס מים. במבטים ככה, חברים יכולים תמיד להוציא אותנו מבית האסורים.
3: עכשיו חברים, אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור, שהוא יהיה מתוך שיחות על הדרך. נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 26. בבקשה.

0: נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם להעלות את הקשר בינינו לבורא. השיחה התקיימה לפני כשבוע בתאריך 9 למאי 2026. בבקשה, שיחות על הדרך להעלות את הקשר בינינו לבורא.
1: רב, אנחנו היום התחלנו תהליך על ראש הסירייה. אנחנו כהנהלה ישבנו היום בשיעור והסברנו לכולם שבכל הסירייה צריך להיות ראש. מתחלף פעם בשבוע, הסברנו חשיבות, מה התפקיד של ראש, זה חלק בלתי נפרד מהעשירייה, מרכיב שהוא צריך להיות השפל בין כולם, המתבטל, ושהעשירייה בונה את הראש, כאילו כל זה מה שדיברנו בינינו ואנחנו כאילו שמנו, עכשיו אנחנו סיימנו את הסיבוב, עשינו כל אחד היה כבר ראש, השימון האחרון, ואני עכשיו מתחיל סיבוב השני, כאילו של ראש. אז עכשיו הכנסנו את כל החברה בזה, וכולם מרוצים.
2: תרגום אחד. תרגום שתיים. תרגום שלוש.
3: שבוע שלהם הוא ראש, ברוטציה.
2: תרגום ארבע.
3: תפקיד שלו? כמה תפקידים? תפקיד שלו לחבר את העשירייה לבורא, לדחוף אותם יותר לחיבור, שירגיש משקולת. תפקיד של שאר החברים, להתבטל אליו, יש פה תרגיש של ביטול בפנים. להגדיל אותו, להחשיב אותו, לתת לו את הכוח לחבר את העשירייה. שתיים, אם יש מחלוקות או אי הבנות, יש מישהו אחד שהוא אחראי, הוא הראש, שיחליט בסוף, אחרי שניסו כולם להחליט יחד, שהוא יכריע בדבר. ראינו על עצמנו, עשינו, היה שבוע שימון, שבוע קוקה, אילן, ולד, מושי, אני, כל אחד מאיתנו עשינו סבר, מרגישים ככה ממש על הכתפיים את האחריות. ראינו איזה דברים יפים יוצאים מזה, שיש מישהו אחד ככה שמשחקים. בעשה לך רב, פנה לך חבר במצוין, התרגילים האלה.
4: כן. זה לא פשוט.
3: זה כאילו יפה, אנשים הגיעו יחידים ללמוד את חוכמת הקבלה, ובהדרגה היו קבוצה. ומקבוצה הפכו עשיריות, והיו לנו כל מיני צורות של עשיריות, רואים פה תהליך גדילה, עשיריות אקראיות, עשיריות ליום אחד, עשיריות לשבוע, ואחר כך עברנו תהליך והפכנו להיות עשיריות קבועות, וגם אחרי כמה שנים התחלפנו, ועד לאט לאט שזה התייצב, והיום יש כבר עשיריות.

0: יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שיהיה לנו ראש קבוע, או שדווקא ראש המתחלף זה הצורה הקבועה שצריכה להיות? או שיכול להיות שנגיע שאנחנו כולנו נרגיש שצריך להיות ראש קבוע, מישהו אחד, שמתאים פשוט לפי תכונות שלו, שהוא באמת יודע להיות שפל מכולם, ולהתבטל מכולם, ולחבר את כולם, כי יש לו תכונות כאלה. אנחנו נתנו לו את הכוח הזה, אבל גם מצד הטבע יש לו תכונות כאלה. יכול להיות? או שדווקא הראש המתחלף זה הצורה הטובה ביותר?
1: הראש המתחלף זה האגודה שלנו.
0: כן. נגיד, אנחנו חבורה, עשייה, כל פעם הכוח, ראש זה מהות, כן? צריך להיות ראש, כן? לגוף, אחרת מי אנחנו? וכל פעם אנחנו מעבירים את הכוח הזה שמתלבש פעם בכוח, פעם בדודי, פעם בשימון, ביטוי כזה, פעם בשבוע. זה יותר נכון, כן? ממה שיהיה לנו מישהו קבוע.
1: לא.
0: לא טוב קבוע. לא, פשוט חשבתי, מעניין להכיר את הכוח הזה. זאת אומרת, כוח...
1: איזה כוח?
0: כוח העליון.
1: אה?
0: כוח העליון.
1: כוח העליון יום-יום, כשאתה מתפלל, אתה מבקש אותו.
0: לא, זה כן, ברור. אני אומר שמעניין להכיר אותו, איך זה... כאילו, יש לו כל כך הרבה תכונות, וההתנהגות שלו כל כך מוזרה לנו, שבאמת מעניין להכיר את המחשבות שלו, להסכים אותו. להבין אותו,
2: לגלות אותו,
0: לדעת אותו, לגלות אותו, כן.
2: להפסיק אותו. כתוב, אין מישהו יותר קרוב לאדם מאשר הבורא.
1: כן.
2: ואנחנו כאילו כל הזמן רוצים להכיר אותו, רוצים להגיע אליו, והוא נעלם.
1: אבל זה שאתה יושב עם האחרים, עם הסירייה שלך, וחושב על זה, כמו שאתה אומר, אין יותר גבוה. אין יותר גבוה.
0: למה? למה זה מצב הכי גבוה?
1: למה זה נקרא יותר גבוה? כי זאת התפילה שהיא ממש פונה לבורא.
0: שיושבים בסירייה ומדברים עליו? איך להשיג אותו?
1: כן.
0: זאת אומרת, אם יושבים 10 אנשים ומדברים איך להשיג את הבורא?
1: איך להשיג אותו, זאת אומרת, איך להתקרב כדי להודות.
0: אז המצב עצמו זה אין יותר גבוה בעולם שלנו מהמצב הזה.
3: אז כשאנחנו יושבים יחד אפילו בסעודה, בשיעור בוקר, בישיבת חברים, כל העשירייה יושבים יחד, קוראים קטעים, מבררים, חושבים איך להגיע אליו, זה מצב נעלה בינינו.
1: כן.
4: אנחנו נפגשים כל הזמן, אנחנו נפגשים כל הזמן, כל יום, כל זה, וכל...
1: כן.
4: ועדיין אנחנו לא מרגישים איך הבורא בינינו.
1: תתאר לעצמך שאתה רוצה להיות עם כולם יחד, ואז לפנות לבורא. ואז אתה תראה מה קורה כאן.
4: רק לבקש בינינו, כאילו לקשר בינינו?
1: קשר בינינו, ומתוך קשר בינינו שאנחנו מעלים את עצמנו לבורא.
4: אנחנו רוצים לראות את הבורא, להיות בקשר איתנו עם הבורא והכל, אבל כנראה שאין לנו ממש קשר בינינו, בגלל זה, כן?
1: אנחנו רוצים את הקשר בינינו, כדי להעלות את הקשר בינינו, זה כבר קיים, להעלות אותו לבורא.
4: את כנראה שאין מספיק קשר בינינו.
1: עוד לא.
4: עוד לא.
3: ומה אנחנו מבקשים מהבורא? אנחנו רוצים לבקש בכלל משהו, או שאנחנו רוצים להידבק בו?
1: להידבק בו זה דבר גדול מאוד.
3: אז מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו רוצים מהבורא? אנחנו מתאספים,

0: כי מה, אנחנו רוצים לקבל, אנחנו רוצים לקבל את הטוב שלו. או מה?
1: אנחנו רוצים לגלות את הבורא, כדי שיהיה לנו כוח ובירור לפנות אליו.
0: ומה, אנחנו, זה כאילו הנטייה היא כלפיו, זה כאילו המטרה?
1: כן, שיהיה לנו כוח לפנות אליו, ושיהיה לנו, זה מספיק.
2: אבל אנחנו רוצים שהוא יתלבש בנו, המטרה שלנו, שבתוך החיבור שלנו הוא יתלבש, שהוא ימלא אותנו. מה מבקשים ממנו?
1: אפשר להגיד גם זה, אבל זה מדי יוצא.
2: שאנחנו נעשה עוד נחת רוח בתוך החיבור שלנו, שאנחנו רוצים בשבילו.
1: אם אתה רוצה להגיע לחיבור בינינו, שבתוך זה הכוח המשותף, אנחנו פונים אותו לבורא, ורוצים שהוא יעזור לנו להידבק בו, כולנו יחד. כן? זה מה שאנחנו רוצים.
2: שזה יעשה לו נחת רוח, שיעשה לו טוב.
3: אז מה שאני שומע זה שהבורא זה כוח פשוט, מאוד. מאוד פשוט. כל מה שהוא רוצה זה שנערב אותו, שנשתף אותו, שנכליל אותו בפעולות שלנו, שנזכור עליו, שנפנה אליו, שנזכיר אותו כל הזה. זהו.
1: זה כל כך זהו? תראה מה שכתוב, תראה מה שכתוב בתורה.
3: מה?
1: תראה מה שכתוב בתורה.
3: כן, אז כל הדברים האחרים שאומרים זה קשה, זה מסובך, זה סיבוך וקושי שאנחנו שמים.
1: נכון. נכון.
4: חוץ מבקשה והודיה, יש עוד סוגי קשר עם הבורא? או שזה שני סוגי קשר?
1: אין.
4: או שאני מבקש ממנו משהו, או שאני מודה. זהו, זה... כן?
1: נגיד כך.
0: ומה מחזיק את הדבקות? מה מחזיק את הדבקות בין הבורא לנברא?
1: הפנייה שלך.
0: זאת הבקשה של התחתון, היא שומרת על הדבקות.
1: כן.
0: מפסיק לבקש, מפסיק להודות, אין קשר.
1: אין קשר.
4: מה יותר גבוה? הודיה או בקשה? מה המצב יותר נעלה? מה הקשר יותר הדוק?
1: בין אדם לבורא?
4: כן.
1: בקשה?
4: לא הודיה? לא הודיה?
1: הודיה זה התנאי. שאדם מרגיש שזה חסר לו.
4: כאילו נראה הודעה זה משהו שכאשר קיבלתי, אז אני מודה.
1: קיבלת. זאת אומרת, קודם אתה מרגיש שאתה קיבלת.
4: כן.
1: ואז אתה פונה אליו ומונה לו.
3: אז איך הסדר הוא, אני מרגיש חיסרון, משהו מפריע לי, משהו חסר לי, אני פונה לבורא.
1: אם אתה יש, אם יש לך חיסרון מלכת חילה.
3: כן, אני פונה לבורא, מה אני מבקש ממנו? אני מבקש ממנו שאני ארגיש את ההשגחה שלו.
1: כן.
3: שאני ארגיש את המציאות שלו על הפעולות שלי. ואז על זה אני מודה.
1: זה כבר יותר מתקדם.
5: חכה תנאו שתצא לקרוא.
1: התפילה היא העבודה שבלב, שפירושו היות שלבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו מהבורא, זאת אומרת כנראה, והוא צריך להפוך שיהיה רק להשפיע לקבל. נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו, להפוך את הרצון לקבל שיהיה ועל מנת להשפיע. והיות שזה נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע. בסדר?
0: איך הסירייה מזהה מה השלב הבא שלה? מה התרגיל הבא שהיא צריכה לעשות? יש אלף פעולות. יש בטח משהו שהוא נכון לה עכשיו. עכשיו היא צריכה להתמקד בזה ולא במשהו אחר. מאיפה היא מקבלת את זה פתאום? זה שכל של... זה נכון לנו עכשיו לעשות. זה כדאי שנעשה כהסירייה.
1: וואלה, צריך להיכנס לתוך קשר הזה בין האדם להישיבה, להסביבה, ואז כשהוא מרגיש שהוא דבוק מתוך עצמו להישיבה, לעשירייה, אז הוא יכול לבטא את עצמו. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש.
4: אני רציתי לשאול, מה הקשר בין רב לראש הסירייה? יש קשר?
1: ראש הסירייה נראה לי כך, אז

שואל.

0: Доброе утро, дорогие товарищи и
1: подруги. Бокер тов, хаварим якарим, хаварот якарот, кли олами, каракиль, замод марагеш, ледабер, лефанехем, анахно, ассириот, Челябинск, Омск, вемакшева, עשינו חיבור והכנה להכנה הזאת במהלך כל השבוע. חיפשנו את אותה נקודת מגע לקרבה עם הבורא, נקודת החסד, נקודת האהבה לחברים, כדי להגיע להכנה הזאת עם לב פתוח, עם הכרה של הרע שלך והרצון להתחבר ולהיות אחד שלם. בואו יחד ניכנס לקריאה של קטעים, יחד נעשה נחת רוח לבורא ונפתח את הלבבות שלנו. סריוז'ה, בבקשה. בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. נודע כי התכלית הנרצית מהעבודה בתורה ובמצוות היא להידבק בהשם יתברך, כמו שכתוב, ולדופקה בו. ויש להבין מה הפירוש של הדבקות הזאת בהשם יתברך. הלא, ומזה קטע שני, ובזה אנו מבינים הצדקו דברי חז"ל שפרשו הכתוב ולדבקה בו, שהוא הדבקות במידותיו. מהו רחום? אף אתה רחום.

0: מה הוא חנון? אף אתה חנון. כי לא הוציאו הכתוב מפשוטו, אלא להפך, שפרשו הכתוב לפי פשוטו בתכלית. כי הדבקות הרוחנית לא תצויר כלל בדרך אחרת, אלא בהשוות הצורה. ולפיכך, על ידי זה שאנו משווים צורתנו לצורת מידותיו יתברך, אנו נמצאים דבוקים בו. שאלה לסדנה פעילה. איך נשווה צורת הקשרים בינינו בעשירייה לצורת מידות הבורא? שוב, איך נשווה צורת הקשרים בינינו בעשירייה לצורת מידות הבורא? סדנה פעילה.
1: אז לפני יומיים שלושה שמענו עצה מהרב שאנחנו צריכים לעשות רשימה איך אנחנו פונים לבורא ומגדילים אותו בעיני החברים ומדברים רק על זה. זה היה תרגיל נהדר שכולנו עשינו והגענו ל, לא יודע, איזה 40-50. אז הדף הפוליו הגדול שהרב המליץ לנו התחיל להתמלא בעצות של החברים איך להגדיל את הבורא בינינו, ביני כל העולם.
2: כן, ובעצם השוואה שלנו לבורא יכולה לקרות דווקא על ידי המאור, שעכשיו אנחנו נכנסים להשפעה שלו במיוחד, ודרך ה... בעצם הצורה של העשירייה היא הצורה של, של הבורא.
3: אנחנו צריכים לפעול לפי מה ש... מה שכותבים מקובלים, בגלל זה אנחנו לומדים רבש, בעל הסולם.
4: אנחנו צריכים להשוות את הצורת הקשרים שלנו לבורא, במידה ואנחנו משפיעים זה לזה ומתחברים, והופכים לאיש אחד בגוף אחד, ואז אנחנו משתווים לבורא שהוא אחד, אחד מקבל אחד, ואז נדבק בו.
5: וכדי להתחבר אנחנו צריכים את המאור, המואר הוא זה שמתקן את הקשרים בינינו, הוא זה שמחבר. שיעור זה זמן הכי טוב, יש לנו עכשיו 3 שעות, הזדמנות לדרוש את המואר ביחד.
6: קודם כל אנחנו עושים את זה יחד, ונמצאים בזה יחד, ועד כמה שכל בן אדם וכל חבר ככה מכוון את זה כלפי העשירייה, אז הוא מקייל את עצמו כל פעם מחדש, כל יום מחדש. כל רגע ויחס לעשירייה מקייל אותו מחדש ותפילה מחדש, ואז אנחנו ככה מתקדמים יחד.
5: המקובלים נתנו לנו הרבה עצות והרבה הכוונות איך אנחנו מתוך המאמץ הזה של החיבור בינינו, מתוך התחבולות האלה, איך להתקרב יותר אחד לשני, איך לעזור יותר אחד לשני, אנחנו ככה נרגיש כל פעם יותר ויותר מה נכון, מה הבורא באמת מצפה, מה זה באמת השפעה מבחינתו.
7: из урока 19.04.20
0: קטע מתוך השיעור הקבלה היומי 19 לאפריל 2024. שאלה: מה העבודה על הכוונה עכשיו בזמן השיעור? הרב, אני רוצה לגלות את הבורא, להידבק בו דרך העשירייה שלי ולבקש ממנו יחד עם העשירייה לעזור לנו לעלות מעל האגו שלנו, מעל המצרים שלנו. זאת העבודה שלנו נכון להיום. כלי עולמי יקר, אנחנו עכשיו הקשבנו לקטעים, עשינו סדנה, ויש לנו את הנשק העיקרי שלנו, שזאת התפילה. אז בואו ניכנס לסדנה שקטה, נבקש יחד מהבורא להתעלות מעל האגו שלנו. נבקש יחד מהבורא להתעלות מעל האגו שלנו.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1121. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו ארץ יראה ושקטה בעבודה? חז"ל במסכת שבת אמרו, אמר רבי חזקיה, מהי דכתיב משמיים השמעת הדין, ארץ יראה ושקטה? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, למה יראה? אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כי דריש לקיש, מהי דכתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. היתרה, למה לי? מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ויש להבין זה, מהו העניין שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית? שזה תלוי אם ישראל יקבלו את התורה, מוטב, ואם לאו, הוא יחזיר אותם לתוהו ובוהו. ויש להבין מקודם מהו עניין מעשה בראשית, שאנו רואים שמכנים כל מעשה בראשית בשם ארץ, כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. אם כן, יש להבין מה מלמד לנו המילה ארץ דווקא. והכתוב אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם כן, מדוע מכנה מעשה בראשית רק בשם ארץ? כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. ויש לפרש מעשה בראשית בכוונה על תחילת המחשבה. זאת אומרת, ראשית המחשבה של מעשה של בריאת העולם היא כמו שכתוב, מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. וזה הפירוש מעשה בראשית. כלומר, זוהי המטרה של המעשה. היינו שהנבראים יקבלו טוב ועונג. אולם, בכדי שהתענוג שהם יקבלו יהיה בשלמות, היינו שלא ירגישו בעת קבלת התענוגים בחינת בושה, נעשה תיקון הנקרא צמצום, שאין האור מאיר במקום שיש רצון לקבל לתועלת עצמו, ששם לא מגיע האור התענוג. אלא, דווקא לאחר שהנבראים יתקנו עצמם, שיהיה להם כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, אם אין הכוונה בעל מנת להשפיע, לא יהיה להם שפע, ממילא כל מעשה בראשית, היינו המטרת הבריאה להיטיב, לא יהיה מי שיוכל לקבל את זה, ממילא מתבטל את כל המטרה של מעשה בראשית, כנ"ל. ולפי זה מובן לנו, שאם לא יהיה מי שיהיה לו הכוונה בעל מנת להשפיע, זה נקרא חזרת מעשה בראשית לתוהו ובוהו. אולם, יש להבין, מהו הקשר של ישראל, שאם ישראל יקבלו את התורה, יתקיים מעשה בראשית, ואם לא, יתבטל. לפי האמור שהבורא רוצה לתת להם טוב ועונג, וגם צריכים תיקון לרצון לקבל שלהם, שיהיה בעל מנת להשפיע, אבל מהו הקשר התיקון דעל מנת להשפיע, שבגלל זה צריכים לקבל את התורה? והתשובה היא, על דרך שאמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעל ידי התורה המאור שבה מחזירו למוטב. הוא יבוא לכוונה דעל מנת להשפיע, נמצא בלי תורה שורה על הבריאה הנקרא יש מאין, שהוא הכלים דקבלה, צמצום והסתר, שאין אור השם יכול לבוא
לתוך הכלים דקבלה. נמצא שמעשה בראשית, שהוא עניין להיטיב לנבראיו, מתבטל אם אין הכלים שיוכלו לקבל את מטרת הבריאה, שיתוב והעונג מחמת תיקון הצמצום. בתיקון הזה בא על ידי קיום התורה. אז במקום צמצום שוב מתגלה השפע. אולם לפי זה משמע שאם האדם כבר הגיע לתיקון הכלים שלו, היינו שכבר יש לו כלים הנקראים מקבל בעל מנת להשפיע, בשביל מה הוא צריך אז התורה? הלא כבר קיבל כל העצות איך לעשות הכל לשם שמיים. התשובה היא שידוע שהתרי"ג מצוות נקראים בזוהר הקדוש בשם תרי"ג עיתין ובשם תרי"ג פקודין, שהם עצות איך להגיע לבחינת תיקון הבריאה, שהוא להשיג את הרצון להשפיע, שעל ידי זה קונים השתוות הצורה, והצמצום וההסתר מסתלק. שזהו התיקון מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. ולאחר שכבר השיג את התבלין, אז התרי"ג מצוות נקראים בשם תרי"ג פקודין, שבכל מצווה יש שם אור מיוחד בתור פיקדון, שמחכה עד שיהיה לאדם את הכלי המוכשר לזה. אז נותנים לאדם את מה שהיה שם בתור פיקדון, ולא היה יכול להוציא את הפיקדון מטעם שהיה שולט על זה הצמצום וההסתר. ובאמור יוצא שמטרת הבריאה היא בחינת תרי"ג פקודין, שנפקד שם עד שיהיה לנבראים את תיקון הבריאה, שרק אז יקבלו את מטרת הבריאה. ואיך להגיע לבחינת תיקון הבריאה? היינו שיהיה לכולם כלים שיוכלו לכוון בעל מנת להשפיע, הוא על ידי התרי"ג מצוות שהם בחינת עיתין, היינו עצות. ומה הן העצות? זהו כמו שכתוב, המאור שבתורה מחזירו למוטב. ויש לדעת שבתרי"ג מצוות הנקראים עצות, זהו נותן עצה בזמן שיש לאדם איזה רצון להשיג משהו והוא לא יודע איך להשיג, האדם הזה מחפש עצות איך להשיג את הדבר. לכן, כשאדם בזמן שמקיים תורה ומצוות שואל הגוף לאדם, בגלל מה אתה מקיים תורה ומצוות? אז האדם עונה לו שהוא מאמין בשכר ועונש, לכן בכדי לקבל שכר ולא יקבל עונש, לכן הוא מקיים תורה ומצוות. אולם שכר ועונש לא יכולים לקוראם בתור עצה, כי עצה היא בחינת אמצעי איך להשיג את הדבר. נמצא שעצות הוא דבר אחד, ומה שמקבל על ידי העצות זהו דבר שני. נמצא מי שמקיים תורה ומצוות בכדי לקבל שכר, לא שייך לומר שהם עצות לקבל שכר, אלא העבודה נקראת בשם יגיעה, והשכר נקרא בשם תמורה. ולא שאומרים שהעבודה היא העצה על השכר, אלא שזהו כמו חליפין. הפועל נותן לבעל הבית את העבודה, ותמורת זה הבעל הבית נותן לו שכר. אם כן, מהו הפירוש של תרי"ג עיתין? אלא שעניין עצות יש לפרש
שזה נוהג בזמן שהאדם רוצה לזכות לדבקות השם. היינו שהוא רוצה שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא לעבוד לתועלת עצמו. והיות שאדם נולד עם טבע, שאין האדם יכול להבין לעשות משהו, אלא רק לתועלת עצמו, ואדם רוצה לצאת משליטת הטבע, ואדם רואה שלפי מה שהוא רוצה לעשות משהו לא לתועלת עצמו, אין זה באפשרותו, אז האדם מחפש עצות בכדי להשיג את הרצון הזה. היות שהגוף טוען שמדרך העולם הוא, מי שעושה משהו עבור השני, הוא מקבל שכר, וכאן כשהאדם מתחיל לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף כל פעם הוא נעשה מתנגד יותר לעבודה, היות שהאדם רוצה עם קיום תורה ומצוות לבטל את התועלת עצמו, היינו שלא יעבוד לתועלת הגוף. איך הגוף יכול לתת לו כוחות עבודה שיבטלו? וזה דומה שהאדם מסייע לשני למי שרוצה להורגו. האם זה מדרך העולם שמישהו יעזור לרוצח שיהרוג אותו? אלא כל כמה כוחות שיש לאדם, הוא מתנגד לו. לכן, כשהאדם בא ואומר לגוף, אני רוצה להרוג אותך, בטח שהגוף מתנגד. וזהו כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, שדוד אמר, וליבי חלל בקרבי, שהרגו את היצר הרע בתענית. אם כן, בטח שהגוף מתנגד בכל כוחו, אם הוא רוצה לעבוד רק בעל מנת להשפיע. אז האדם מחפש עצות איך לצאת